0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک همچنان ادامه دارد و امروز شمار از رهبران جهان سخنرانی کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دقایق پیش در سخنرانی خود شدیداً روسیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت که به جنگ با اوکراین باید پایان داده شود. در رابطه با مهمترین های روز دوم نشست مجمع عمومی سازمان ملل جزئیات بیشتر میگیریم از همکارمان عارف یعقوبی که از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با ما همراه است. عارف، از روز دوم برامان بگو که مهمترین ها تا این دم چی بود؟
1: صد افروز دوم هم روز شلوغی بود. شمار زیاد از کشورها مطابق به تقسیم اوقاتی که قبلا تنظیم شده بود سخنرانی کردن، اما سخنرانی سه سخنران امروز بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت به دلایل سیاسی و دخیل بودن این کشورها به بحران های بین المللی. یکی از این کشورها طبعا ایران بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد به صحبت های دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و گفت ایران قربانی تروریسم هست، نه حامی تروریسم. در آغاز صحبت های خود عکس های از دانش آموزان مکتب میناب را هم نمایش داد و گفت اینها در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل کشته شده. مسعود پزشکیان همینطور ادامه داد که کشورش آماده دفاع و جنگ هست اگر طرف مقابل یعنی آمریکا و اسرائیل راه جنگ را انتخاب کند، و در این حال از مذاکره و صلح هم گریزان نیست و اگر طرف مقابل به گفته او اراده صلح را داشته باشد جمهوری اسلامی حاضر است مذاکره کنم. همینطور در ادامه صحبتش البته به غزه اشاره کرد و گفت صلح منطقه‌ای و صلح معنادار بدون پایان یافتن به معضل فلسطین ناشدنی است و این صلح پایدار نخواهد ماند. همینطور سخنرانی دیگر امروز خب احمد الشعر بود، رئیس جمهوری موقت سوریه، شخصی که جنجالی است و سابقه پرفراز و نشیبی داشته، در گروه های تروریستی شامل بوده، اما امسال که دومین سال حضور او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست در واقع سعی کرد تا تصویر متفاوت از سوریه تحت رهبری او ارائه کنه. او گفت دیگر جهان نباید از سوریه بترسه، سوریه عضو معمولی و عادی جامعه جهان است و کشورها باید تعامل داشته باشه. انتقاد از اسرائیل که در ارتباط به حملات هوایی که در ماه‌های گذشته اسرائیل داشته و اون را محکوم کرد و خانه این شد که باید متوقف شود، که جنجال ها و به اصطلاح پاسخ و پرسش های زیاد را در رسانه اجتماعی هم دامن زد. و سخنرانی دیگری که طبعا مورد توجه بود زلنسکی بود، رئیس جمهوری اوکراین، که دقایق پیش سخنرانی کرد و او هم از جامعه بین المللی خواست که در کنار مردم اوکراین بیسته. حرف زلنسکی این بود که مردم اوکراین جنگ را انتخاب نکرده با گفته او، اما داره از خود دفاع میکنه، از سرزمین خود دفاع میکنه، و آمار و ارقامی ارائه کرد که در این چند سال روسیه با استفاده از ابزار و امکانات مختلف از جمله درون‌هایی که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه قرار داده مناطق مختلف اوکراین را هدف حملات ویرانگر و پرتلفات قرار داده، و او همینطور اشاره کرد که مردم اوکراین خواهانی است که جنگ به پایان برسه، اما باید اراده و خواست مردم اوکراین لحاظ شود در این مورد. و همینطور شماره از کشورهای دیگر هم صحبت داشتن، سخنرانی داشتن، اما یک نکته در بسیاری سخنرانی ها دخیل بود، بخشی از محتوایش بود، و اون مسئله فلسطین هست. عمدتاً کشورها خواهان این بود که مسئله فلسطین و کشتاری که اونجا صورت گرفته باید پایان بیابه و از راه دیالوگ و صلح و مذاکره این مسئله حل و فصل شود.
0: بله عارف، دوباره به تو برمیگردیم. در این قسمت برنامه مدار میریم بخش از صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را با هم میبینیم میشنیم، دوباره برمیگردیم.
2: هم ایران برای دفاعه، اما روشن میگوییم ما برای دفاع از کشورمان از هیچ کسی اجازه نمیگیریم. انرژی رو ما برای توسعه میخوایم. سال هاست درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با زبان سانتریفوژ، غنیسازی، تحریم و بم سخن میگویند. اما برای ملت ما فناوری هسته‌ای بخشی از حق توسعه است. انرژی هسته‌ای برای بیماران ما درمانه، برای کشاورزی امنیت غذایی است، برای صنعت فناوری است و برای آینده برقی پایدار است. ایران نمیپذیرد دانش هسته‌ای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت میگوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد. اصل سوم ما مشارکت برای امنیت. ما در منطقه ای زندگی میکنیم که جنگ مرز نمیشناسد. بحران یک کشور به همسایگانش سرایت میکند. از همین رو ایران همسایگان خود را رقیب امنیت خیش نمیبیند. ما همسایگان خودمون رو قوی میخواییم. در آبراهی که تنگه هرمز است، ما نمیتوانیم از آبراهی همه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه بر تحریم‌های ظالمانه از استفاده از آزادی کشتیرانی حتی تو آب‌های خودش محروم باشه.
0: عارف، دوباره به تو آمدیم. بخش از صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شنیدیم که همین امروز در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کرد و مهمترین نکاتش را شنیدیم، ولی او به آدرس اسرائیل انتقاد بسیار زیاد شدیدی را مطرح کرد. گفت که اسرائیل میکشه ولی ایران این طرف تحریم میشه. از اعتماد حرف زد، گفت که اعتماد با حرف نمیشه، بلکه نیازمند پرهیز از معیارهای دوگانه است، از این که ایران از دانش هسته‌ای خود دست نمیکشه. در این مورد صحبت کرد. در مورد نکات قوی صحبت‌های پزشکیان برماننده که بگو و این که نگاه در اونجا در مجمع عمومی سازمان ملل و صحبت‌های امروز پزشکیان چگونه است و چیست؟
1: خب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک فرصت است برای پاسخ‌دهی به اتهام‌های بزرگی که مطرح میشه و متوجه کشورها است. دیروز آقای ترامپ خب لحن بسیار بسیار تندی داشت و جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم بین المللی خواند و گفت خواهان مذاکره و گفتگو نیست، داره در منطقه از گروه های دهشت افغان حمایت میکنه. و امروز هم پاسخ پزشکیان را شنیدیم. البته این صحبت هایی که در استیج رسمی مطرح شد تمام قصه نیست، تمام داستان نیست. در عین حالی که ما دو روایت تند، حملات لفظی هم از ایران و هم از آمریکا را شنیدیم، گفتگوها در حاشیه نشست میان دو طرف جریان داره، گفتگوهای رو در رو. یعنی دقایق بعد از صحبت‌های دونالد ترامپ، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به رهبری عباس عراقچی آمدن نشستن رو در رو با استیف ویتکاف مذاکره کننده ارشد آمریکا و همینطور جرد کشنر داماد آقای ترامپ و برای 3 ساعت با همدیگه گفتگو کردن. یعنی به زبان ساده آنچه در استیج رسمی و بین المللی اینها بیان میکنن به صورت دقیق همه جانبه همون گونه نیست، داره اتفاقای دیگه هم میفته. اما نتیجه گیری که اینجا میشه این است که هر دو کشور داره از این نشست و از فرصت هایی که در حاشیه این نشست فراهم شده داره استفاده میکنه تا پیام های خود را به صورت نزدیک و به صورت همه جانبه رو در رو به هم دیگه منتقل کنه و این یک بستر رو فراهم کنه برای مذاکرات احتمالی که بعدها برگزار خواهد شد یا اتفاق خواهد افتاد. هرچند آمریکا گفته که ما، آقای ترامپ گفته که ما نگران انتخابات نیستیم، اگر جمهوری اسلامی تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای با ما مذاکره نکنه و نتیجه نداشته باشه این گفتگوها، ما نگرانش نیستیم. اما تحلیلگران و خبرنگاران اینجا به این باور هستند که اگر این جنگ ادامه داشته باشه و افزایش قیمت‌ها رو مردم ببینه، خصوصا افزایش قیمت نفت، این روی انتخابات و روی حزب جمهوری خواه و روی نامزدان مورد حمایت آیت الله هم تأثیر سنگین خواهد داشت. بنابراین خیلی ها میگن که ممکن است تا قبل از انتخابات یک سری گفتگوها و اینای صورت بگیره و حتی از یک توافق نسبی هم خیلی ها میگن که بعید به نظر نمیرسه اتفاق بیفته. اما این گفتگوها جریان داره، ادامه داره و مهم است که فردا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چی خواهد گفت.
0: بله عارف، دوباره به تو برمیگردیم. یکی از سخنرانان امروز احمد شره، رئیس جمهور سوریه بود که برای دومین بار در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کرد، تا ای که تصاویر و ویدیوهایی از سخنرانی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را ما آماده بسازیم. میریم بخش از صحبت‌های آقای شره را با هم دیگه میبینیم که او از بازسازی نهادهای دولتی در سوریه صحبت کرد. البته گفت که کشور پس از سال‌ها جنگ و ویرانی وارد مرحله بازسازی شده. قسمی که پیشتر گفتم از بازسازی نهادهای نظامی و غیر نظامی، اجرای عدالت انتقالی و پیگیری سرنوشت مفقودان جنگ خبر داد و گفت که رفاه و آینده مردم اولویت حکومت سوریه است.
3: سال گذشته اینجا ایستادم پیش شما و یادآوری کردم پیروزی ملت ما رو، و امروز هم میخوام واقعیات رو به شما منتقل کنم. دستاوردهایی که حاصل شده، موفقیت هایی که داشتیم. سال گذشته یادآوری کردم که سوریه به عرصه بازگشته و امروز به شما میگم که سوریه داره به پا میخیزه. در سفرمون در مبارزه بین خیر و شر، خونریزی متوقف شده، ویرانی متوقف شده. سوریه مسیر بازسازی رو شروع کرده. کشور ما متحد شده، کنترل سلاح‌ها رو در اختیار داریم، نهادهای نظامی و غیر نظامی رو بازسازی می‌کنیم، تحریم‌ها لغو شدن، پروژه‌های بازسازی شروع شدن، با قاچاق مواد مخدر مبارزه کردیم و روی عدالت انتقالی متمرکز شدیم، رفتیم به دنبال مفقودان جنگ، اقدامات سیاسی و اجتماعی کردیم، شراکت‌های ایجاد کردیم با تمرکزمون اساساً روی آینده و رفاه مردممون، تمرکز روی بازسازی و اتکا به استقلال و اراده مردممون.
0: رئیس جمهور سوریه گفت که دمشق روند بازسازی و بازگشت و جامعه جهانی را آغاز کرده است. احمد شره از گسترش روابط دیپلماتیک سوریه با بیش از 100 کشور خبر داد و تاکید کرد که امنیت منطقه باید از دمشق آغاز شود.
3: کشورمون بیش از 100 کشور با ما در تماس بودند. از طریق 4000 مورد ارتباطی، پایتخت ما میزبان بیش از 60 نمایندگی دیپلماتیک بوده. سوریه جایگاهش رو در جامعه جهانی دوباره به دست آورده. این یک گذار و تغییر بوده برای ما در جهان و پل‌های دیپلماتیک ساختیم و به موازات اون به جهان ثابت کردیم که امنیت منطقه باید در دمشق شروع بشه. با 7 کشور گروهی رو تشکیل دادیم برای آزادی، برای نابود کردن سلاح‌های شیمیایی، برای حل پرونده سلاح‌های شیمیایی. داریم با سازمان مربوط به این و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کنیم، برای اینکه این وظیفه ماست و پایبندی ما به تعهدات بین‌المللیمون جهان رو از گزند وحشت سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای در امان نگه می‌داره. قانون سیزر لغو شد، تحریم‌ها علیه ما لغو شده، با اتحادیه اروپا در تماس هستیم و دیگر در فهرست کشورهای حامی تروریست قرار نداریم.
0: دوباره میریم به مقر سازمان ملل، جایی که عارف رعنوز در برنامه با خودم را داریم. عارف، صحبت های احمد شرر رئیس جمهور سوریه را شنیدیم. این دومین بار است که در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت میکنه، از پیشرفت ها و از دستاورد های سوریه صحبت میکنه و اون طرف هم افغانستان در 5 سال گذشته هیچ نماینده حکومتی نداشته. چگونه از این نگاه مقایسوی در سازمان ملل به این دو کشور و صحبت های احمد شرر چی باستاب داشته تا حالا؟
1: خب صحبت های احمد شرر خیلی ها را در واقع غافلگیر کرده تا حدی، به دلیل اون سابقه به اصطلاح سوال برانگیزی که داشته و تفاوت های در این فاصله 2 سال هم مشاهده میشه. سال گذشته اولین بار احمد شرر آمد اینجا سخنرانی کرد و بیشتر فقط مسئله حضورش مطرح بود، اما امسال همونطور که خودش هم در صحبت های خود گفت که سوریه داره صعود میکنه، داره پیشرفت میکنه و توسعه پیدا میکنه. این را خیلی از کشورها، دیپلمات‌ها، خبرنگاران به عنوان یک کیس یا پرونده استثنایی میبینه که البته هنوز سوال‌های زیادی در موردش وجود داره که آیندهش چگونه خواهد شد. اما اون احمد شرعی را که قبلا رسانه‌ها در موردش گزارش میداد، مینوشت، پروفایل درست میکرد به عنوان عضو یک گروه رادیکال، اما حالا برگشته و به عنوان رئیس جمهور موقت روسیه سوریه داره کشورش اینجا در استیج بین المللی نمایندگی میکنه، تفاوت فاحش است. تفاوتی که مثلا در کشورهای مثل افغانستان مشاهده نمیشه. بعد از 5 سال افغانستان همچنان از استیج بین المللی در واقع به دور افتاده. جایگاه افغانستان در نشست مجمع عمومی به عنوان یک کشور، به عنوان یک نمایندگی سیاسی، خب تقریبا میشه گفت که با هیچ یک از 193 کشوری که اینجا حضور داره قابل مقایسه نیست. یک وضعیت کاملا استثنایی است، استثنایی به این معنی که وضعیت بحرانی داره و نمایندگی رسمی به عنوان کشور در اینجا نداره، هرچند سفارت افغانستان در ملل متحد با رهبری فائق فعال هست. اما این تغییراتی که مثلا در سوریه دیده میشه، این جهش و چرخشی که در سوریه دیده میشه را ما خیلی ها میپرسن که چرا مثلا در افغانستان دیده نمیشه، در کشورهایی که افرادشان، کسانی که رهبری کشور را حالا به نحوی به عهده دارن، سابقه تقریبا مشابه داره. اما افغانستان همچنان یک کشور بحرانی هم برای مردمش و هم در استیج بین المللی است. اما کشورهای دیگر مثل سوریه داره بالا می آید و در مجامع بین المللی دوباره به عنوان یک کشور، به عنوان یک عضو مطرح می شه. البته خب افغانستان کاملا محو شده نیست از این نشست، همونطور که نصر احمد فائق هم در صحبت های خود اشاره خواهد کرد. حالا خب بس بریم صحبت های فائق رو هم در این باره بشنویم.
4: موضوع افغانستان همیشه تاکید بر این شده که به خاطر مردم افغانستان جهان تلاش داره که حمایت از مردم افغانستان به خصوص در مسائل حقوق بشر و حقوق کمک های بشری به شدتش ادامه داره و تلاش وجود داره که باید از کمک ها با وصف از اینکه کاهش یافته و موضوعاتی که در قسمت حقوق بشر و نقض حقوق بشر از طرف طالبا هست، اینا موقفشان هیچ نوع تغییر نامده، پیامشان به طالبا واضح هست. طالبا باید به خواسته های مردم افغانستان و جهان در مورد تعهدات افغانستان تمکین کنند و تلاش به این است که اگر بتانن از طریق یک روند سیاسی فراگیر بتانن یک راه حل سیاسی را پیدا کنند.
0: چه بیشتر در صحبت های احمد شرر رئیس جمهور سوریه انعکاس پیدا کرد. پس از سقوط حکومت بشار الاسد، حکومت انتقالی سوریه به رهبری او بازسازی نهادهای دولتی و امنیتی را در دستور کار قرار داده. در تازه ترین اقدام، 10 زن پس از تکمیل دوره های آموزشی پلیس به نیروهای امنیتی سوریه پیوستند که در این زمینه همکارمان اسما سرگند گزارش تهیه کرده است که با هم میبینیم.
5: پس از سقوط حکومت بشار الاسد در اواخر سال 2024، سوریه وارد مرحله تازه ای شد. حکومت انتقالی به رهبری احمد الشر در تلاش از نهادهای دولتی و امنیتی را بازسازی کند، از جمله با افزایش حضور زنان در صفوف پلیس. در شهر ابتل در حومه دمشق، 10 زن پس از پایان دوره آموزشی پلیس در مراسم فراغت خود در برابر مقام های حکومتی رژه رفتند. و مهارت هایی را که در جریان آموزش فرا گرفتند و نمایش گذاشتند.
6: من به نیروی پلیس پیوستم چون رویای دوران کودکیم بود و میخواستم آن را برآورده کنم. میخواستم پلیس زن شوم و وقتی فراخوان استخدام اعلام شد با اشتیاق برای پیوستن به آن اقدام کردم.
5: در این مراسم فارغان با اجرای تمرین های دست جمعی، رژه نظامی و نمایش توانایی های عملی پایان دوره آموزشی خود را جشن گرفتند. موترهای پلیس نیز بخشی از برنامه فراغت را همراهی می کردند. این دختران می گویند دوره آموزشی آنان شامل آموزش قانون، انضباط و آمادگی های لازم برای کار در ساختار پلیس بوده است. شروع کار دشوار بود، اما هرگز از پیوستن به اینجا پشیمان نیستم. در دوران آموزش اوقات خوشی داشتیم و نظم و قانون را آموختیم. دوره آموزشی بسیار جامعی بود. حکومت جدید سوریه در حال از افزایش نقش زنان در نهادهای دولتی سخن میگوید که تلاش دارد چهره متفاوت از سوریه پس از جنگ ارائه کند. حضور زنان در صفوف پلیس یکی از جلوه های این سیاست عنوان می شود. اقدامی که به گفته آنان می تواند نقش زنان را در ساختار امنیتی سوریه گسترش دهد. در کشوری که بیش از یک دهه جنگ بسیاری از نهادهای آن را دگرگون کرده است، حکومت جدید می کوشد با جذب زنان در بخش های مختلف دولتی تصویر از مرحله تازه سوریه را ارائه کند. مرحله ای که در آن زنان نیز در صفوف پلیس حضور پررنگتر داشته باشند. اسما سرگند، لندن.
0: تشریح تنش میان عربستان سعودی و حوثی ها هم یکی از مسائل مهم در مجمع عمومی امسال بود. عربستان در پی تشدید حملات حوثی ها از چند کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، پاکستان و مصر درخواست کمک دفاعی کرده است. تا حال بریتانیا با درخواست عربستان برای سوخت رسانی هوایی دفاعی موافقت کرده است، اما توان دفاعی عربستان در چی حد است؟ همکارم نوید محمدی گزارش می‌دهد.
7: وزارت دفاع عربستان سعودی این ویدیو را در ماه می سال جاری میلادی منتشر کرد که در آن چندین سکوی پرتاب موشک، سامانه‌های رادوری و توپ‌های بزرگ ضد هوایی دیده می‌شدند. این وزارت اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی مجهز به این تسلیحات مسئولیت حفاظت از اماکن مقدس و مقابله با تهدیدهای هوایی را بر عهده دارند. اما این روزها که دامنه‌های جنگ به عربستان هم کشانده شده، این سوال مطرح می‌شود که این کشور شاهی چه توان دفاعی دارد. بر اساس ارزیابی نهاد تحقیقاتی شاخص‌های نظامی، تعداد مجموعی نیروهای فعال نظامی عربستان سعودی بین 247,000 تا 257,000 نفر تخمین زده می‌شود که شامل 5 شاخه اصلی است: نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، پدافند هوایی و نیروی موشکی استراتژیک. علاوه بر این، گارد ملی که یک نهاد مستقل نظامی است نیز نقش محوری در امنیت این کشور دارد. و اما تجهیزات نظامی این کشور شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی می شود. برآوردها نشان می دهد که عربستان سعودی بیش از 22,000 خودروی زرهی فعال دارد، بیش از 1,000 تانک، توپخانه و راکت انداز. نیروی هوایی عربستان هم در مجموع 917 پرنده نظامی دارد که شامل جنگنده های رهگیر، هجومی، پشتیبانی، آموزشی، ماموریت ویژه و هواپیماهای سوخت رسان می شود. و در نهایت نیروی دریایی این کشور شامل 32 تا 55 شناور می شود. بر اساس این ارزیابی، بودجه نظامی عربستان سعودی در سال 2026 میلادی حدود 64 میلیارد دلار است که با فاصله زیاد بزرگترین بودجه نظامی در خاورمیانه است. با تمام این هزینه ها، عربستان سعودی یک ائتلاف دفاعی دریایی چند ملیتی را هم تشکیل داد که هدف آن تقویت امنیت کشتیرانی در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن اعلام شد. در نشستی که به منظور تأسیس این ائتلاف برگزار شده بود، نمایندگان 43 کشور و اتحادیه اروپا شرکت داشتند. در پایان نشست، 13 کشور با صدور بیانیه حمایت خود را از این پروژه اعلام کردند. اما عربستان به این ائتلاف هم بسنده نکرد و در ماه آگوست پیمان مکه را با ترکیه و پاکستان امضا کرد. توافق دفاعی که برخی تحلیلگران آن را ناتوی اسلامی توصیف کردند. بر اساس این توافق، حمله به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد.
8: شباهت تنها می است که خب مثل ناتو، مثل آرتیکل 5 ناتو، اینا هم گفتن که حمله بالای یک دی متحدین، حمله بالای هر سه حساب می شد. وی تنها شباهت است که امرای ناتو مره. ولی از نظر تعداد اعضا، از نظر ساخت و سازی که لازم است برای یک سازمان دفاعی، این سازمان هنوز به نهایت زیاد یک راه دور دراز بود در پیش رو دارد.
7: در معادله های پیچیده خاورمیانه مشخص نیست این سنگین ترین بودجه نظامی منطقه تا کجا پاسخگوی تهدیدهای پیشرو خواهد بود. حال باید دید این حجم از بودجه های میلیاردی و پیمان های منطقه‌ای تا چه حد می تواند سپر بلای این پادشاهی نفتی در برابر آتش رو به گسترش جنگ باشد. نوید محمدی، لندن.
0: با تشکر از همکارم عارف یعقوبی در مجمع عمومی سازمان ملل که جزئیات بیشتر
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
9: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: از نگاه دیگر،
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
14: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: یک دقیقه خبر.
16: سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در دیدار با رباب فاطمه رئیس جدید هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان بر حمایت کشورش از صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده است. وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرده که دو طرف در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت امنیتی افغانستان، تهدیدهای تروریستی و چالش‌های فرامرزی گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، وزیر خارجه تاجیکستان بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی برای مقابله با افرادگرایی و ناامنی تاکید کرده و خواستار ادامه هماهنگی‌ها در مورد افغانستان شده است. این دیدار در حال انجام می‌شود که تاجیکستان در سال‌های اخیر بارها نسبت به وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام‌های مؤثر برای مقابله با این تهدیدها شده است.
17: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
18: صدای شما
19: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
21: صدای شما
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
18: صدای شما
23: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: صدای شما
24: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
25: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کرد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6:30 کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. حمله هوایی پاکستان به قندهار. وزیر اطلاعات پاکستان میگوید 10 پایگاه نظامی در پاسخ به ورود پهپادها از افغانستان هدف قرار گرفت. آزادی رئیس کمیسیون عالی شیعیان محمد علی اخلاقی پس از تخلیه خانه‌اش در شهرک امید سبز از بازداشت آزاد شد. و استقبال ترامپ از شی جین پینگ در آمریکا. رؤسای جمهور دو کشور درباره روابط دو جانبه و مسائل جهانی گفتگو می کنند. طالبان می گوید پاکستان حوالی ساعت 3 بامداد امروز بخش از ناحیه نهم شهر قندهار را هدف حمله هوایی قرار داده. ذبیح‌الله مجاهد گفته که در این حمله تلفات جانی گزارش نشده، اما باشندگان محل از چند انفجار پی در پی خبر دادند. همزمان گزارش‌هایی از حملات پاکستان در پکتیا و خوست نیز منتشر شده است. پاکستان هنوز درباره این حملات واکنش نشان نداده. این حمله 3 روز پس از حملات مرگبار پاکستان به کنر و پکتیکا صورت گرفته است. در همین حال عطاالله تارار وزیر اطلاعات پاکستان با انتشار بیانیه در اکس نوشته که این کشور در پاسخ به ورود پهپادها از خاک افغانستان 10 نقطه را در افغانستان هدف حملات هوایی و پهبادی قرار داده است. او این حملات را دقیق و محدود به اهداف نظامی خوانده و طالبان را به تشدید تنش متهم کرده. پاکستان هشدار داده که هر حمله از خاک افغانستان با پاسخ فوری روبرو خواهد شد. طالبان پیشتر ادعای ارسال پهباد به پاکستان را رد کرده بود. سخنگوی وزارت دفاع طالبان ادعای پاکستان درباره ورود 8 پهباد از افغانستان را رد کرد. او گفت که طالبان تاکنون هیچ پهباد به سوی پاکستان شلیک نکرده و هنوز درباره زمان پاسخ به حملات اخیر تصمیم گرفته نشده. ارتش پاکستان دیروز مدعی شد 8 پهباد را در کوهات و تورخم سرنگون کرده است. برای جزئیات بیشتر همراه میشویم با همکارم عنایت شهیر از استودیوی ما در واشنگتن. عنایت، ظاهرا اهداف مهم در شهر قندهار مورد حمله قرار گرفته.
1: بدون شک البته که حملات صورت گرفته و هرچند سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد در رسانه های داخل افغانستان گفته که این حمله در یک ساحه بیابانی در ناحیه نهم انجام شده، اما آنچه که منابع با ما گفتند ظاهرا این حمله خانه سابق یا خانه سابق رهبر طالبان یا رهبر سابق طالبان ملا عمر هدف قرار داده. حالا گزارش هایی است که در او منطقه نظامی هست گفتند. چیزی که ادعای پاکستان هم برهمی است که پاکستان بعد از اینکه حملات دو ساعت پیش البته در وقت زمان افغانستان انجام شد، فقط نیم ساعت پیش عطاالله تارر در یک بیانیه اعلان کرد که 10 نقطه در داخل افغانستان که مراکز نظامی گفته در اونجا حمله شده و مدعی شده که این حملات بسیار دقیق بوده و البته گفته که پایگاه‌های را مورد حمله قرار دادن که در اونجا پهپادهای طالبان نگهداری می‌شده و همونجا در واقع حملات به سوی پاکستان انجام می شده. گزارش های همچنان داریم از خوست و از پکتیا البته که گفته شده که در اونجا هم حملات صورت گرفته. حالا منابع ما گفتن که در چندین منطقه حمله در خوست انجام شده و همچنان در پکتیکا و یک قرارگاه نظامی طالبا در پکتیکا حمله شده. حالا دیده شود که ما بعد از این ساعت بعد چی اخبار میتونیم داشته باشیم، جزئیات بیشتر میتونیم به دست بیاریم، اما تا هنوز از تلفات و تلفات و خسارات هنوز چیزی به دست نداریم. هرچند پاکستان مدعی شده که حملات دقیق بوده و مدعی شده که آسیبی به غیر نظامیان نرسیده، اما ما شاهد از این بودیم که در حملات قبلی غیر نظامی ها آسیب دیدن و دیده شده که در این حملات ببینیم که آیا خسارات جانی و مالی داشته یا نه.
0: سپاسگزار هستم از خود عنایت. منابع آگاه میگویند محمد علی اخلاقی رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان پس از چند روز بازداشت به دستور وزیر عدلیه طالبان آزاد شده است. منابع میگویند آزادی اخلاقی پس از تخلیه خانه‌اش در شهرک امید سبز صورت گرفته. او همراه با 4 عضو دیگر کمیسیون در 22 سنبله بازداشت شده بود. پیشتر گفته شده بود که آزادی آنان به تخلیه خانه‌های شمار از بزرگان شیعه مشروط شده است. برای جزئیات بیشتر همکارم سمیه ولیزاده اینجا در استودیو با ما. سمیه، دلیل بازداشت آقای اخلاقی و چند عضو دیگه کمیسیون شایان افغانستان چی بوده؟
2: طارق، در 22 سنباله 5 تن از اعضای کمیسیون شیعیان افغانستان، محمد علی اخلاقی رئیس این کمیسیون، سید عبدالله هاشمی، همچنان سید محسن حسینی، حاجی امیر محمد و سید نادرشاه، اینها بازداشت شدن. بازداشت اعضای کمیسیون شیعیان گفته شده که به دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته. طالبان به صورت رسمی در مورد دلایل بازداشت این افراد چیزی نگفتند، اما به اساس اطلاعاتی که ما از منابع محلی دریافت کردیم گفته میشه که وزیر عدلیه طالبان روی کمیسیون شیعیان افغانستان اختلاف نظر داره، در حالی که این کمیسیون به دستور هبت الله رهبر طالبان ایجاد شده و در کارته چهارم این کمیسیون در خانه محمد سرور دانش، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان، فعالیت‌های خود ادامه میده. به اساس نظر وزیر عدلیه طالبان گفته شده که این کمیسیون فعالیت‌های سیاسی و استخباراتی داره و فعالیت این کمیسیون غیرقانونی است و حتی گفته میشه که شماری از اعضای این کمیسیون کارت‌هایشان توسط وزیر عدلیه طالبان گرفته شده.
0: درست است. حالا آزادی آقای اخلاقی و باقی اعضای کمیسیون در چه شرایط انجام میشه؟
2: طارق، شماری از اعضای کمیسیون شیعیان در شهرک امید سبز اینها خانه دارن، در همان منطقه اینها سکونت داشتن. به اساس معلومات منابع گفته میشه که اعضای کمیسیون شیعیان طبق فیصله‌ای که صورت گرفته یا توافقی که انجام شده گفته شده که اینها باید خانه های منطقه شهرک سبز امید سبز تخلیه کنن. در بدل تخلیه خانه ها این افراد هم گفته میشه که آزاد شدن.
0: بله، بسیار سپاسگزار هستم سمیه از جزئیاتی که با ما شریک کردی. و در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت عدلیه طالبان شهرک دیپلماتیک در ولایت بلخ را اماراتی اعلام کرد. این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته که بر اساس فیصله محکمه اختصاصی طالبان بیش از 26,557 بام از جریب زمین این شهرک اماراتی اعلام شده. با اعتصاب شهرک دیپلماتیک شمار شهرک هایی که وزارت عدلیه طالبان اماراتی اعلام کرده به 50 مورد رسیده است. پلیس طالبان در هرات میگوید عامل قتل دو کودک در ولسوالی غوریان پس از 48 ساعت بازداشت شده است. به گفته سخنگوی فرماندهی پلیس، این دو کودک را پسر عمه‌شان از خانه بیرون برده و در دشت غوریان به قتل رسانده. انگیزه این رویداد خصومت شخصی عنوان شده، اما درباره چگونگی قتل جزئیات بیشتر ارائه نشده. روسیه میگوید مذاکرات با طالبان برای جذب کارگران افغان به بنبست رسیده. از امیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه، گفته که دو طرف هنوز وارد بررسی جزئیات این طرح نشدند و تا پایان سال 2026 نیز توافق پیشبینی نمی شود. کمبود نیروی کار در روسیه زمینه این گفتگوها را فراهم کرده است. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که طالبان با محدود کردن خدمات کنسولی برای افغان‌های مقیم اروپا میکوشد دولت‌های میزبان را برای پذیرش نمایندگان خود زیر فشار قرار دهد. سفارت افغانستان در برلین به دستور کابل پذیرش درخواست افغان‌های ساکن بلژیم، فرانسه، سوئیس و اتریش را متوقف کرده است. دیپلمات‌های پیشین افغانستان میگویند که این اقدام هم بر مهاجران افغان و هم بر دولت‌های اروپایی فشار وارد می‌کند. طالبان پیشتر نیز اسناد صادر شده از شمار نمایندگی‌های افغانستان در اروپا را نپذیرفته بود. در آلمان چند مامور کنسولی معرفی شده از سوی طالبان پذیرفته شدند، اما برلین تاکید دارد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. رونالد مکی، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با عارف یعقوبی گفته که آزادی زندانیان آمریکایی از بازداشت طالبان از اولویت‌های دولت ترامپ در قبال افغانستان است. او افزوده که واشنگتن همچنان می‌خواهد اطمینان یابد افغانستان بار دیگر به پناهگاه گروه‌های تروریستی تبدیل نمی‌شود.
3: بسیار زیاد تشکر از وقتی که به ما دادین گفتگویی داشته باشیم. سوال اول من این است که سیاست یا پالیسی کاخ سفید و اداره آقای ترامپ درباره افغانستان چی است فعلا؟
4: یعنی همینطور که میدونید چند روز پیش 25 سالگرد حملات علیه آمریکا، حملات 11 سپتامبر گذشت. اولویت ما اینه که افغانستان نباید بار دیگر پناهگاه امن برای تروریست‌ها تبدیل شود. اما همون زمان همینطور که میدونید شهروندان های آمریکایی هستند که در افغانستان بازداشت شدند و طالبان باید آنها را آزاد کنند.
3: آیا تا به حال در مورد آزادی شهروندان آمریکایی از دست طالبان گفتگوها به نتیجه رسیده است؟
4: نمیخوام وارد جزئیات بشم، اما به طور کلی ما نیازمند اقدام قطعی، اقدام فعلی هستیم، نه تنها حرفا و وعده از طالبان.
3: در مورد افغانستان زنان و مردم این خواست را مطرح کردند که حقوق بشر نقض میشه در افغانستان و جامعه جهانی مثل ایالات متحده آمریکا باید زنان و مردم افغانستان را کمک کنه و همکاری داشته باشه. در این مورد شما صحبتتان چی است؟
4: یعنی همینطور که بیننده عزیزتون بهتر از من میدونند، وضعیت اقتصادی، وضعیت انسانی در افغانستان یعنی خیلی دشوار است. طالبان یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در دنیا هستند. با طبق آمار سازمان ملل 2 میلیون دختر افغان نمیتونند به مدرسه برند و یعنی همینطور که گفتم یعنی طالبان یک بازیگر خیلی بد در سیستم بین المللی هستند.
3: در مورد صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مقر سازمان ملل متحد چی گفتنی دارین؟ پیام آخری آقای ترامپ چی است؟ با ایران میخواهد چیکار کنه؟
4: یعنی اول از همه با شما حرفای آقای ترامپ را دیروز شنیدید، خیلی روشن صحبت کرده است. او ایشان با تصمیم بزرگ درباره آینده رژیم ایران روبرو هست. در این حال او اومده گفتگو هست حتی با دشمنان آمریکا، زمانی که این گفتگو به نفع آمریکا باشه.
3: صحبت های پزشکیان را هم شما شنیدید. این صحبت ها را وزارت خارجه آمریکا و دولت آمریکا چطور میبینه؟
4: یعنی همینطور که وزیر امور خارجه آقای روبیو اعلان کرده است، بعد از حرفای آقای پزشکیان، این رژیم هزاران نفر از مردم خودش کشته است. ما هم در همون زمان در این حال اومده گفتگو هستیم، اما چشم‌انداز ما یک چشم‌انداز واقع بینانه است.
3: آیا شما فکر میکنین که آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق برسن یا با همدیگر دوباره جنگ خواهد کرد؟
4: چیزی که میدونم اینه که مردم ایران شایسته این فرصت هستند که آینده صلح‌آمیز و مرفه داشته باشند.
3: بسیار زیاد تشکر. سوالای ما سیاسی بود، اما یک سوال غیر سیاسی میپرسم، شما فارسی را از کجا یاد گرفتید؟
4: از اول زبان عربی شروع کردم یاد بگیرم، اما فارسی، زبان فارسی و یک روز زبان داری همیشه میخواستم یاد بگیرم. قبلا توی لندن بودم، یک جامعه بزرگ از شهروندان ایران اونجا هستن، مقیم هستن و انشاءالله بیشتر خواهم گرفت.
3: امیدوار هستم که در آینده از شما با فارسی دری بیشتر درباره افغانستان بشنوید.
4: نه انشاءالله.
3: تشکر.
4: خیلی ممنونم.
3: شکر. سلام.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. حمله هوایی پاکستان به قندهار. وزیر اطلاعات پاکستان میگوید 10 پایگاه نظامی در پاسخ به ورود پهپادها از افغانستان هدف قرار گرفت. آزادی رئیس کمیسیون عالی شیعیان محمد علی اخلاقی پس از تخلیه خانه‌اش در شهرک امید سبز از بازداشت آزاد شد. در ادامه، محدودیت خرید و تردد برای هیئت جمهوری اسلامی. آمریکا خرید عمده و کالاهای لوکس را برای دیپلمات‌های ایرانی محدود کرد. ورود شی جی پینگ رئیس جمهور چین با یک پایگاه نظامی در مریلند با استقبال دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ روبرو شد. شی برای یک سفر رسمی 3 روزه به آمریکا رفته. قرار است او و ترامپ درباره روابط دو کشور و مسائل مهم بین المللی گفتگو کند. این دومین سفر رسمی شی به آمریکا است. برای جزئیات بیشتر همراه بشویم با همکارم پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن. پویا، بعد از سال 1962 که جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا با استقبال نخست وزیر وقت بریتانیا رفت، اولین بار است که یک رئیس جمهور آمریکا با استقبال مهمان خارجی خود و هم به پایگاه نظامی میره. ظاهرا این سفر بسیار مهم است برای ترامپ.
5: طارق، بله، حالا سرخط رسانه‌های آمریکایی هم همی است که رئیس جمهور آمریکا برای بار نخست بعد از چندین دهه عرف دیپلماتیک و سنت دیپلماسی آمریکایی را زیر پا گذاشته و رفته به میدان هوایی به استقبال رئیس جمهور چین. شی جی پینگ امروز وارد آمریکا شد، البته بعد از 17 سال وارد واشنگتن شد. دو سفر قبلی داشته به آمریکا. در سال 2023 آمده بود به ایالت کالیفرنیا، با بایدن دیدار کرده بود، در حاشیه نشست اپک بود، و سفری که در سال 2017 زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور بود زمان به مارلاگوی فلوریدا و بعد به آلاسکا رفته بود. بنابراین این سفر میتونه که یک سفر رسمی باشه. حالا با توجه به استقبالی که رئیس جمهور چین از دونالد ترامپ کرد در پکین، این هم شاید احتمالاً ادای دین بوده باشه به یک شکلی. اما چیزی که مهم است این است که این سفر با پیامدهای بسیار گسترده مواجه است. همه جهان منتظر است که در پس از این سفر مسائل مختلف دنیا چی خواهد شد. می دانیم که آمریکا و ایالات متحده آمریکا در یک آمریکا و چین در یک جنگ تجاری به سر می برند. دیروز اسکات بسنت وزیر دارایی آمریکا اعلام کرد که در دیدار با همتای چینیش مسئله جنگ تجاری را که قرار بود همین ماه بعدی به پایان برسه برای 2 ماه دیگه هم تمدید کرده، و از طرف دیگه مسائل دیگر جهانی که یکی از اون مسئله ایران است.
0: درست پویا، حالا می دیدار تا چه اندازه می تانه برای جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی تأثیر داشته باشه؟
5: این یکی از گفتگوها و یکی از مسائلی که در بین تحلیلگران مطرح می شد، طارق، ای بود که آیا شی جی پینگ قرار است به نیویورک بره، جایی که آقای پزشکیان در اونجا حضور داره؟ آیا بعد از دیدار شی جی پینگ و دونالد ترامپ پزشکیان هم با یکی از اینها دیدار میکنه یا خیر؟ میدانیم که مسئول پزشکیان در سفر خود به دهلی مورد استقبال شی جی پینگ قرار نگرفت. چینایی ها خودداری کردن از دیدار با ایرانی ها، و میدونیم بعدن هم چینی ها با وجوده که پشتیبانی میکند جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی گفته بودن که اول برن مشکل خود را با آمریکایی ها و کشورهای منطقه حل کنین و بعد دوباره بیاین سفر داشته باشین، به دلیل از اینکه آقای قالیباف میخواست به چین سفر بکنه. اما جدای از این مسئله، مسئله که بسیار زیاد مهم است ای است که در جنگ تجاری و جنگ اقتصادی، تحریم های اقتصادی که آمریکا بالای جمهوری اسلامی وضع کرده، چین میتونه بسیار زیاد کمک کننده باشه، و آمریکا دنبال این کمک چین هست که بتونه از طریق کاهش پشتیبانی چین بر جمهوری اسلامی فشار حد اکثری را بر جمهوری اسلامی وضع کنه. حالا دیده شده که در دیدارهای روزهای آتی آیا آمریکا میتونه به این نتیجه برسه یا خیر، این سوال اصلی است که همه دنبالش هستند.
0: سپاسگزار هستم از خودت پویا. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل صلاحیت چند نامزد و حزب عرب را برای شرکت در انتخابات کنست رد کرد. سامی ابو شاهده، رهبر حزب بلد و اوفر کثیف از جمله نامزدهای رد صلاحیت شدند. همچنان گزارش شده که فهرست حزب عربی رعم نیز از حضور در انتخابات محروم شده. این تصمیم‌ها با واکنش تند احزاب و نامزدهای عرب روبرو شده است. مدیران چند شرکت بزرگ هوش مصنوعی در شورای امنیت هشدار دادند که با قدرتمندتر شدن این فناوری خطرهای آن نیز افزایش می‌یابد. آنان خواستار همکاری جهانی برای مهار این تهدیدها شدند. سام آلتمن و داریو آمودی گفتند که هیچ کشور یا شرکت به تنهایی قادر به مدیریت این خطرها نیستند. آمریکا با ایجاد نظام جهانی برای تنظیم مقررات مخالفت کرده و چین بر همکاری کشورها تاکید داشته. وزیر دفاع بریتانیا هشدار داده که این کشور باید برای تبدیل شدن فضا به میدان نبرد آینده آماده باشد. او گفت که کنترل فضا در قرن 21 نقش حیاتی در بازدارندگی نظامی دارد. به گفته او، لندن در حال توسعه توانایی‌های جنگ فضایی و تسلیحات ضد ماهواره است و یک اسکاردان فضایی جدید نیز برای حفاظت از ماهواره‌های حیاتی بریتانیا تشکیل خواهد شد. هیئت جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته، اما این سفر با محدودیت‌های تردد و خرید همراه شده. دولت آمریکا برای خرید مقام‌ها و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از فروشگاه‌های عمده فروشی و همچنان تهیه کالاهای لوکس محدودیت‌های وضع کرده. گزارش از مریم رحمتی.
6: سفر دیپلماتیک یا فرصت خرید. مقام‌های جمهوری اسلامی وقتی به نیویورک میان از کجا خرید می‌کنن؟ با من همراه بشید تا بهتون نشون بدم. هیئت جمهوری اسلامی امسال هم برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده. اما این بار فقط رفت آمدشون محدود نشده. وزارت خارجه آمریکا میگه هیئت جمهوری اسلامی با محدودیت در خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگه هم روبروست.
7: در حالی که مردم در ایران در وضعیت اقتصادی بسیار بدی به سر میبرند، جنگ و تحریم‌ها هم بیشتر و بدترش کرده، دولت ترامپ گفته اجازه نمیده که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی بیان در مغازه‌هایی مثل بی جیز خرید بکنن.
6: مقررات آمریکا سه فروشگاه رو هم صریحاً اسم بردن: سامز کلاب، کاسکو، بی جیز. دیپلمات‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی که برای مأموریت‌های سازمان ملل به آمریکا میان، برای خرید از این فروشگاه‌ها باید از وزارت خارجه آمریکا مجوز بگیرن.
7: همونطور که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم اومده بود، کاسکو یکی از اون مغازه‌های محبوب هیئت ایرانی هستش که وقتی میان نیویورک ازش خرید بکنن. حالا باید در نظر داشته باشین که اینجا در کاسکو شما هم باید اشتراکش رو داشته باشین، هم باید با حجم بالا خرید بکنین.
6: اشاره به کاسکو اتفاقی نیست. گزارش‌های قبلی نشون میدن که فروشگاه‌های عمده فروشی از گزینه‌های محبوب بقیه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در نیویورک بودن، جایی که میشه کالاها رو در حجم بالا و با قیمت پایین خریداری کرد.
7: همونطور که می‌بینید اینجا کاسکو برای وسایل الکترونیکش هم خیلی معروفه. ساعت، تلویزیون، لپ‌تاپ، هدفون و همه وسایل آمریکایی الکترونیک رو میشه در کاسکو پیدا کرد.
6: اما محدودیت آمریکا فقط به خود فروشگاه مربوط نیست. ساعت، جواهرات، مروارید و سنگ‌های قیمتی، برخی کالاهای چرمی و وسایل الکترونیکی گرون قیمت هم در فهرست کالاهای لوکس قرار دارند. برای بسیاری از این کالاها اگر قیمت هر قلم بیش از $1,000 باشه، مجوز قبلی نیاز داره.
7: خیلی از وسایل لوکس و گرانبها رو میشه اینجا در کاسکو پیدا کرد، اما یکی از بخشاش که خیلی معروفه همین بخش جواهرات و الماسشه. وقتی مردم تو ایران حتی نمیتونن داروهای ضروری رو خرید بکنن یا حتی ویتامین‌های مکمل رو داشته باشن، این قسمت کاسکو یکی از بخش‌های مورد علاقه هیئت جمهوری اسلامی.
6: این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال شده که فشار اقتصادی در ایران همچنان سنگینه. تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی
7: خانوارها رو تحت فشار گذاشته. وزارت خارجه آمریکا هم قبل از این گفته بود اجازه نمیده مقامات جمهوری اسلامی در نیویورک مشغول خرید بشن، در حالی که مردم در ایران با فقر و کمبود آب و برق دست و پنجه نرم میکنن. وقتی مردم تو ایران قدرت خریدشون رو از دست دادن و برای یک وعده غذا و اجاره خونهشون دارن حساب و کتاب میکنن، همون مقامهایی که این وضعیت رو به وجود آوردن میان اینجا نیویورک در همین خیابان پنجم همین مغازه های لوکس و برند خریداری میکنن و وسایلی رو میخرن که برای مردم داشتنشون آرزو شده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان و وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
10: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
14: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
13: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و به خیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر.
18: خانواده یک کودک 7 ساله در قندهار میگویند او در یک مدرسه دینی در این شهر پس از دیر رسیدن به درس از سوی یکی از مدرسان با شلاق لتوکوب شده است. بستگان این کودک که محمد ظریف نام دارد به افغانستان انترنشنال گفتند که این رویداد روز سه‌شنبه 31 استانبوله حدود ساعت 3 بعد از ظهر در مدرسه دینی شهید نقیب الله در ناحیه نهم شهر قندهار رخ داده است. به گفته بستگان کودک، قاری نومان مدرس این مدرسه محمد ظریف را به دلیل دیر رسیدن به درس 70 ضربه شلاق زده است. ویدیوهایی که به افغانستان انترنشنال رسیده آثار ضرب و شتم شدید بر بدن این کودک را نشان می‌دهد. خانواده محمد ظریف از مقام‌های طالبان خواستند درباره این حادثه تحقیق کنند و از تکرار موارد مشابه در مدارس و مراکز آموزشی جلوگیری شود.
19: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
21: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر.
18: وزارت شهرسازی و مسکن طالبان اعلام کرده است که بررسی‌های فنی برای انتقال آب آشامیدنی از منبع سیاد در ولایت کاپیسا به پروژه کابل جدید جریان دارد. به گفته این وزارت، این طرح شامل ساخت یک خط انتقال حدود 55 کیلومتری است که بخش بزرگی از نیازهای آبی فازهای گوناگون شهر کابل را تامین خواهد کرد. طالبان میگویند منبع سیاد در محل تلاقی دریای پنشیر و غوربند قرار دارد و ظرفیت مناسبی برای تامین آب آشامیدنی دارد. بر اساس ارزیابی‌های فنی، در صورت اجرای کامل پروژه، امکان تامین بخش عمده نیاز سالانه آب ساکنان این شهر فراهم خواهد شد. این طرح در حالی مطرح می‌شود که کابل در سال‌های اخیر با کاهش منابع آب زیرزمینی و افزایش نیازهای شهری روبرو بوده است.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: بندرگاه،
13: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
22: افراد طالبان به خانه حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان یورش برده و جمعی از مردم را متفرق کردند که به دیدار او رفته بودند. منابع گفتند صبح چهارشنبه نیروهای طالبان به خانه کرزی هجوم بردند و به بزرگان قومی که به دیدار رئیس جمهور می‌رفتند به احترام می‌کردند. به گفته منابع افراد طالبان بدون هماهنگی به محل زندگی رئیس جمهور پیشین یورش بردند. برخی از مردم نیز بر رفتار نیروهای طالبان اعتراض کردند و از این گروه خواستند که

0: شما چطور تحلیل میکنین پیامی مسئله چی است؟
1: با سلام خدمت شما و شما های محترم رادیو، پیامی رفتار طالبا واضح هست که طالبا به اصطلاح هیچ کسی را، هیچ آدرسی را داخل کشور به عنوان یک مرجع و یک محور برای مردم به رسمیت نمیشناسن. حکومت طالبا و مثلا چون برای افغانستان مثلا یک جامعه بسته، یک قطبی و زیر سلطه یک گروه ساختن، اونا مقدمه که هیچ آدرس سیاسی را به رسمیت نمیشناسن، هیچ آدرس مردمی را که مثلا مردم به دلیل به اساس جایگاه و ویژه اجتماعی یا سابقه یک فرد را یا یک آدرس را به اصطلاح مرجع و منبع مراجعه خودشون بدانن، را طالب به رسمیت نمیشناسه و به دلیل اجازه نمیده. و همی اساس اولین پیامش همی هست. البته چون که محدودیت برای آقای کرزی، آقای تصویر عبدالله عبدالله، آقای حکمتی ها و امثال ازا برای اول ریست قبل اونچین اتفاقاتی رخ داده.
0: اما آقای آزاد، بس آقای کرزی یک مقدار متفاوت تر است، چون در دوره حکومتش کم از کم 13 سال و بعد از او حتی آقای کرزی بارها طالب را برادر ناراضی می گفت و به یک نوع یک نرمش در مقابلشان داشت. حالا چطور شده که طالب به این برادر خود در واقع این گونه پاسخ می ده؟
1: طالب متاسفانه امون رقمی که برای پاکستان یک فرزند ناخلف بار آمد، پاکستانی که برای ازیا نان و نمک داد، پاکستانی که برای ازیا به اصلاح امکانات داد، پناه داد، کمکشان کرد، هیچ چیزی به اصلاح مانع نشد تا طالب بره در پلوی دشمن پاکستان، یعنی هند استاد شود، دشمن پاکستان که تی تی پی از اونها را حمایت بکنه بیلی را علی پاکستان. تمور هم در داخل هم که آقای کرزی سالها طالب و اسلام برادر خان از طالب حتی به نحوه حمایت کرد. عملیات شبانه امریکایی ها را کرزی بارها محکوم کرد. سرکوب طالب توسط امریکایی ها کرزی محکوم کرد، علیه از موازه گرفت. رابطه شد آقای کرزی بر سر طالب ها با امریکای ها خراب کرد، ویژه و اعتبار خودش در جامعه سیاسی افغانستان خدشدار ساخت و سلامه بیزه به آقای کرزی برای طالب. اما طالب و اسلام و اکمه گفتم فرزند ناخلف هست، برادر ناخلف هم هست، یک هموطن ناخلف هست که نه پیوندی پدر فرزندی و اصلاح رابطیش با پاکستان به رسمیت شناخت، نه پیوند برادری با آمریکا رعایت میکنه.
0: اما آقای آزاد، ما بسیاری از تحلیلگرها به این باور هستند که طالب در واقع یک گروه خاص نیست. اینجا جناهای قندهار است، جناهای غیر قندهار است، کابل نشین ها هستند. فکر میکنین که یک بخش از این برخورد میتونه نشان دهنده اختلافات داخلی این جناها هم باشه که گویا کرزی فعالیت‌های سیاسی خود را رنگ و شکل تازه داده و این جناح‌ها آل به جان هم افتادن و با این موافق نیستند؟
1: ببینید، با محور آقای کرزی و اصلاح از یکی از مربوط و خانواده متنفذ یکی از قبایل مطرح قندهار و دورانی ها هست و اصلاح از قبیله پوپرزی و یکی از شاه‌های مهمی رشاد دورانی ها هست. مرکمی که رهبر فعلی طالب هست، شاخی رشاد نوزه هست و رهبر قبلی اختر منصور از شاخی ساقزه یا مرکم ملامر و

0: طالب یک مرجع یک اصلی طالب و اصلاح و قندهار است، با آقای کرزن و اصلاح مطلب با قندهار است. و می احساس که اینا فکر می رفته به درسته که تعریف کرزه از طالب و یا رابطه نزدیک کرزه و طالب، حتی در حال زور طالبات ها کرزه قرار نمونده از این بوده نیویورک و سازمان ملل مقرر شد، فقط به مو حس یا احساس قندهاری بودن است. اما واقعیت است که طالب با وجودی که جوجه رقابت های محلی در قندهار و نورزه ها، پوپلزه ها، اچکزه ها، البته بیشتر بین نورزه ها، اچکزه ها مثل گذشته در دوره حاکمیت پوپلزه ها و اچکزه ها بیشتر و قدرت داشتن، او بحث ها هم مده است. بحثی هستی نیست که مثل من اول گفتیم طالب یعنی هیچ کسی در بایمان یک آدرس مردمی که مردم را بایمان مرجعی برای خودشان به پذیرن و رسمیت بشناسن قبول ندارن. و مثلا طالب احزاب سیاسی را لغو کرد، میگه وجود احزاب سیاسی معنا نداره. طالب رهبرهای سیاسی را به اصطلاح اونایی که در کابل بودن همه ایشان به اصطلاح منزوی ساخت، محدودشان ساخت، مثل جنگ نکتر عبدالله را و حکمت یارا و چورای دیگه را که ما باقی مونه بودن لاغای کرزی و چورای دیگه را که در بیرون هست و حتی برای از واقف آده چون در بیرون فشار مختلف وارد کرده، چون طالب نمیخواهد غیر از آدرس خود طالب محبوبیت خود ما یک مرجع دیگه وجود داشت کرده و اون بله رقابت در داخلی بین طالب و رقابت غلجه دورانی هست و رقابت کنداری و به اصلاح پکتیاوار و میور حقانی ها هست و مرمه دیگه و شرق همانسان اون رقابت ها وجود دارد، ولی بیشتر معدودیت ها با آقای کرزی از اون که بگیم رقابت های داخلی باشد بیشتر به اصلاح نمیخواهم و به اصلاح حدی اقل و علا باشد که نمادین تا ظاهر هم بوده باشه یک مرجع برای مراجعه مردم نفت باشه، حالا مرجع برای از وقت خدمت کرده باشه. شما شاهد هستیم که هفته گذشته خلال یک هفته قبل میناب و بالای مدرسه آقای متصم ماجان که از آدم های چرای بسیار نزدیک و ملامر بود حمله کردن، چون بحث های وجود داشت که گویا بخی علاقات خارجی با او رابطه برقرار کردن، چون یک مدت او ریاست دفتر سیاسی طالبان قطعا به عهده داشت و بعدا با طالبانی ملا یعقوب از افغانستان برگشت قبل، یعنی بانک او فعلا در مخالفت با رهبری فیلی طالب نیست ولی نزدیک هم نیست.
1: بله بله
0: در حالتی منزوا و گوشنشینی و عزلت به سر میبرد. حتی وقتی بحث های مطرح شد از رابطه روابط علاقات دید و اصلاح ملال برخور کردن، اما یکم شما شاهد هستیم که ملال برادر وقتی که طالب ها کابل گرفتن و اصلاح بحث های پیش از مطرح رهبری بعدی طالب هم ملا برادر باشه، تو احتمالی پیش بینی بود که ملا برادر رئیس وزرای طالب ها باشه با کمک امریکای و اینا بس های مطرح ولی
1: در حقیقت آقای آزاد سلسله محدودیت ها خیلی زیاد است. اما ما یک پرسش حالا میخواییم که از جانب دیگه ای که آقای کرزی است از شما بشنوام. با این 5 سال برخورد که طالب با آقای کرزی کرد، در حقیقت برداشتی است که او در حبس است، در حصر خانگی است، تحت نظارت شدید است. حتی در آخرین مورد مصاحبه که با بلومبرگ داشت آقای کرزی اعتراف کرد که بله حتی در بیرون رفتن باید موافقه و اجازه طالبان را داشته باشه، بعد بتونه بیرون بره و ملاقات بکنه و دیدار داشته باشه. پرسشی است که نگاه آقای کرزی به سمت طالب چی است؟ آیا این 5 سال یک درس صحیح بر آقای کرزی داد که طالب دیگه نه برادر است و نه برادر ناراست، بلکه یک گروه بسیار منحصر به فرد با یک نگاه خاص ایدئولوژیک؟ این برداشت آقای کرزی کرده به نظرتان؟
0: ببینید یکی اون چیزیست که آقای کرزی میگه، البته از 5 سال موازیش و اصلاح از 5 سال قبل خیلی روست و موازی اعلامیش تغییر کرد. بعد گذاشته آقای کرزی بانی که امون رقم شما مفتن واقع تقریبا که بعد از 15 یا 22 2021 هم آقای کرزی هم داد طرف با هم آقای حکمت یا مسلم یا آقای ملمایی اینها اسیر شدن، اینا به اختیار خودشون در کابل باقی نمون. واقعی نگرد چیزی که ممکن در ظاهر بگن بحث و جنوبان است، ولی واقعی کم نیست که اینا آفوگی شدن و در کابل بحث ها طالب آفتادن. فقط همین قدر وقتی داره یک فشار خارجی و اسم فشار بگو میدن این طالب های وارد اسم اعدام نکردن و ممکنه سهرانی نکردن و نکشتنشون. در غیر از اون اینا در مدت همیشه مدت طولانی اجازه بیروشن نداشتن و شرایط مثلا دشوار و سخت سپری کردن. بعد از اون هر باری که آقای کرزی معلوماتی که ما داریم نیست، هر باری که آقای کرزی یا حضرتی عبدالله حقی مولید مسلمیار بیرون سفر کرده باید حتی نمیشه اونه بگیم تضمین یک نوع گروگان گیری با گرفتن گروگان از اعضای خانواده و نزدیکانشان به لزن اجازه میتونم تا بالا خود آقای کرزی بالاخره در گذشته این موضوع نمیگیرد و این صحبت را به این شکل واضحی برنامه که اخیرا فرمات شما شرکت به اون آقای کرزی اعتراف کرده که مورد اصلا همزمان بده هم خودش و همه اجای خانوادش اجازه سفر همزمان را بیرون نمیتون و این من است که وقت بده خود آقای کرزی و در طرف دلا همسخانی از این اجازه میتون که اجای خانوادشان بسی گروان در کابل باقی مونن و برای اجای خانوادشان وقت اجازه میتون که برای سفر بیرونی که خودشون در کابل باقی مونن.
1: بله بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای خیرالله آزاد دیپلمات پیشین که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بوده. رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: آمریکا با شماری از کشورهای عربی در حال گفتگو درباره ایجاد یک صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده از جنگ ایران و ایجاد مسیرهای تازه انتقال انرژی است. هدف این طرح کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز و جلوگیری از اختلال در صادرات انرژی در صورت بسته شدن یا ناامن شدن این آبراه است. بر اساس پیشنویس این طرح که فاینانشال تایمز با آن دست یافته، آمریکا قرار است 5 میلیارد دلار در این صندوق سرمایه گذاری کند و کشورهای عربی نیز 5 میلیارد دلار دیگر را تامین کنند. 3 منبع دیگر تایید کردند که آمریکا در حال گفتگو با کشورهای منطقه درباره این طرح است. قرار است مذاکرات فنی میان واشنگتن و کشورهای عربی از ماه اکتبر آغاز شود و آمریکا ریاست هیئت مدیره این طرح را بر عهده داشته باشد. فاینانشال تایمز نوشته است که توقف یا کاهش شدید تردد از تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است. بهای نفت برنت اکنون اندک کمتر از $100 در هر بشکه است و قیمت دیزل در آمریکا نیز به رکورد تازه رسیده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و پیش از آغاز جنگ حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این آبراه عبور می‌کرد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. قرار است پزشکیان علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهای جداگانه با برخی سران شرکت کننده در این اجلاس و همچنین برخی گروه ها و شخصیت های سیاسی و فرهنگی داشته باشد. این سفر در شرایطی انجام می شود که مجمع عمومی سازمان ملل با شعار بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول، سازمان ملل متحدی که برای همه کارآمد باشد، برگزار می گردد و سخنرانی پزشکیان برای صبح چهارشنبه به وقت محلی نیویورک برنامه ریزی شده است. پیش از عزیمت، پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی از مواضع خود در مجامع جهانی دفاع خواهد کرد. پیش از او، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی وارد نیویورک شد و رایزنی های دیپلماتیک از جمله با استیوارت کاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا داشت. شماری از چهره ها و رسانه های حامی حکومت از حضور یک عضو هیئت جمهوری اسلامی در سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند و برخی از آنان این دیپلمات را بی غیرت خواندند. ناصر اسدی از اعضای دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل 31 سنبله تنها دیپلمات حکومت ایران بود که هنگام سخنرانی رئیس جمهور آمریکا سالن را ترک نکرد. اسدی داماد منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی و نماینده کنونی مجلس است. این موضوع همزمان با ادامه کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همچنین رایزنی‌های تهران و واشنگتن در نیویورک و واکنش تند شماری از حامیان حکومت را در پی داشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و راه‌های پایان دادن به جنگ با روسیه گفتگو کرده است. او پس از این دیدار 40 دقیقه‌ای گفت کیف برای هر قالبی از توافق جهت توقف حملات به تأسیسات انرژی با روسیه آماده است، اما توقف یک جانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روس مطرح نشده است. رئیس جمهور اوکراین پس از گفتگو با رئیس جمهور آمریکا و تیم همراهش بر آمادگی کشورش برای دستیابی به توافق در جهت توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی تاکید کرد. با این حال، وی تصریح نمود که در این مذاکرات هیچ بحثی درباره متوقف کردن یک جانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی روسیه صورت نگرفته است. زلنسکی همچنین بار دیگر آمادگی خود را برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در قالب یک نشست سه جانبه با حضور ترامپ اعلام کرد. وی ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده راهی برای کشاندن مسکو به پای میز هر گونه مذاکره‌ای پیدا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 31 سنبله در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دلسی رودریکس رئیس جمهور موقت ونزوئلا دیدار کرد. این نخستین ملاقات دو طرف از زمان عملیات نیروهای آمریکایی در ماه جنوری و بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا بود. به گزارش رویترز، این دیدار در حاشیه ضیافتی که ترامپ در جریان مجمع عمومی سازمان ملل میزبانی می‌کرد انجام شد و همزمان با نخستین سفر رودریکس به آمریکا از زمان به دست گرفتن قدرت بود. رودریکس قرار است بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. یک مقام کاخ سفید گفت علاوه بر ترامپ و رودریکس، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، سوزی وایلز رئیس دفتر کاخ سفید و استیون میلر دستیار رئیس جمهور و معاون رئیس دفتر در امور سیاست گذاری نیز در این دیدار حضور داشتند. هیئت ونزوئلا شامل معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر نفت و مقامهای از شرکت نفت دولتی ونزوئلا بود. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که این کشور و ایالات متحده در حال توسعه یک شراکت جدید دفاعی در حوزه هوش مصنوعی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خود هستند. او گفت هوش مصنوعی ابزار حیاتی برای تامین امنیت و در عین حال یک ضریب ریسک محسوب می‌شود. نخست وزیر بریتانیا با اعلام خبر شکل‌گیری یک شراکت جدید دفاعی در حوزه هوش مصنوعی میان بریتانیا و ایالات متحده، این فناوری را ابزار حیاتی برای حفظ امنیت و حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی و حیاتی دو کشور خواند. وی با اشاره به ماهیت دوگانه هوش مصنوعی خاطر نشان کرد که این فناوری نوظهور اگرچه فرصت‌های بزرگی مانند تسریع در تشخیص بیماری سرطان و تحول در سیستم آموزشی را بر همراه دارد، اما همزمان می‌تواند با عنوان یک ضریب ریسک عمل کرده و خطرات امنیتی را تشدید کند. سفیر چین در ایالات متحده در آستانه دیدار سران دو کشور در واشنگتن هشدار داد که بیجینگ در قبال مسئله تایوان، حقوق بشر و مسیر توسعه دارایی خطوط سرخی است که نباید زیر پا گذاشته شوند. وی با تاکید بر اینکه واشنگتن باید بهانه تراشی و اعمال محدودیت علیه چین را متوقف کند، تصریح کرد که تقابل و مواجهه دو کشور در نهایت به زیان هر دو طرف تمام خواهد شد. شیا فنگ، سفیر چین در واشنگتن، در یادداشتی در روزنامه ارگان حزب کمونیست چین مردم نوشت که مدیریت اختلاف میان دو کشور نیازمند حسن نیت است و آمریکا باید از ساختن بهانه‌های مانند امنیت ملی، عدم توازن اقتصادی و کار اجباری برای محدود کردن بیجینگ دست بردارد. وی با تشریح خطوط سرخ چهارگانه بیجینگ گفت حاکمیت، امنیت و منافع توسعه چین قابل نقض نیستند و چهار خط سرخ شامل مسئله تایوان، دموکراسی و حقوق بشر، مسیرها و نظام توسعه و همچنین حق دسترسی به توسعه نباید به چالش کشیده شوند. ارتش ایالات متحده از سقوط یک جنگنده F-16 متعلق به پایگاه هوایی اشپانگ دالم در غرب آلمان خبر داد. طبق اعلام مقامات نظامی، خلبان این جنگنده موفق شده پیش از سقوط با چتر نجات از جنگنده خارج شود و در حال حاضر تحت درمان قرار دارد. بر اساس بیانیه منتشر شده سوی ارتش آمریکا، این حادثه هنگام بازگشت یک گروه چهار فروندی از جنگنده‌های F-16 از یک پرواز تمرینی به سمت پایگاه هوایی اشپانگ دالم رخ داده است. در پی این سانحه، سه فروند جنگنده دیگر مسیر خود را تغییر داده و به سلامت در پایگاه هوایی رامشتاین به زمین نشستند. ارتش آمریکا اعلام کرده که نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و علت سقوط در دست بررسی است. در حمله افراد مسلح به تیم واکسیناسیون فلج اطفال در ولسوالی نوشکی بلوچستان، دو پلیس که برای تامین امنیت کارمندان واکسیناسیون موظف شده بودند کشته شدند. این حمله یک روز پس از آغاز کارزار یک هفته‌ای حکومت پاکستان برای واکسیناسیون بیش از 31 میلیون کودک رخ داده است. یک مقام پلیس محلی پاکستان گفت که کارکنان واکسیناسیون در زمان حادثه در داخل یک خانه مشغول دادن قطره‌چکان واکسن به کودکان بودند و آسیبی ندیدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. گروه‌های مسلح جدایی طلب و طالبان پاکستانی پیش از این نیز در بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان حمله کردند. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، در بیانیه این حمله را محکوم کرد. مقام‌های ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کردند که در تیراندازی یک نوجوان در مکتب در منطقه تورگوتلو در نزدیکی شهر ازمیر 11 دانش آموز زخمی شدند. به گفته مقام‌ها، 3 تن از زخمی‌ها در وضعیت جدی قرار دارند و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری‌اند. وزیر عدلیه ترکیه گفت که تمام قربانیان این رویداد زیر سن قانونی‌اند. او افزود که والدین مظنون و پدر بزرگش نیز برای بازجویی بازداشت شدند. وزارت داخله ترکیه میگوید سلاح استفاده شده در این حمله به نام مادر بزرگ مسنون ثبت بوده و در خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ او نگهداری می شده است. تصاویر دوربین های مداربسته نشان می دهد که پلیس مسنون را پس از تیراندازی در نزدیکی مکتب بازداشت کرده است. گزارش ها کی است که او یک تفنگ ساچمه‌ای در اختیار داشته است. وزارت معارف ترکیه اعلام کرده است که درس ها در این مکتب برای روز سه‌شنبه تعطیل شده است. این رویداد 5 ماه پس از 2 تیراندازی مرگبار در مکاتب ترکیه رخ می دهد. بلومبرگ گزارش داد که دادستان‌های فدرال آمریکا در حال بررسی اند که آیا بایننس بزرگترین صرافی رمزارز جهان با جلوگیری نکردن از برخی معاملات در بستر خود تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است. این خبرگزاری سه‌شنبه 31 سنبله به نقل از منابع آگاه نوشت که دادستانی فدرال منهاتن مسئول این تحقیقات است و بخش کیفری وزارت دادگستری در واشنگتن نیز در آن مشارکت دارد. یکی از منابع گفت مقام ها بررسی می کنند که آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام این معاملات را داده است. این بررسی ها نزدیک به 3 سال پس از توافق بایننس با نهادهای آمریکایی انجام می شود. بر اساس این توافق شرکت ها با پذیرش نقض قوانین بانکی و تحریم ها پرداخت 4,300,000,000 دلار و تقویت نظارت بر معاملات را پذیرفت. هنوز مشخص نیست که تحقیقات تازه بر کدام تراکنش ها متمرکز است. بلومبرگ تاکید کرد تحقیقات وزارت دادگستری ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. منابع این خبرگزاری به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان منتشر شود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. حملات هوایی پاکستان به قندهار، پکتیا و خوست. وزیر اطلاعات پاکستان میگوید 10 پایگاه نظامی هدف قرار گرفت. محدودیت خدمات قنسولی برای افغانها در 4 کشور اروپایی. کارشناسان میگویند طالبان برای پذیرش نمایندگانش بر اروپا فشار می آورد. و افزایش ناامنی در بلوچستان ایران. یک فرمانده سپاه در درگیری با افراد مسلح کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. طالبان میگوید پاکستان حوالی ساعت 3 بامداد امروز بخش از ناحیه 9 شهر قندهار را هدف حمله هوایی قرار داده است. ذبیح الله مجاهد گفته که در این حمله تلفات جانی گزارش نشده، اما باشندگان محل از چند انفجار پی در پی خبر دادند. همزمان منابع تایید کردند که مناطق در ولایت‌های خوست و پکتیا از جمله یک پایگاه نظامی طالبان در گردیز هدف حمله هوایی قرار گرفته. این حملات 3 روز پس از حملات مرگبار پاکستان به کنر و پکتیکا صورت گرفته. در سوی دیگر عطاالله تارار وزیر اطلاعات پاکستان با انتشار بیانیه در اکس نوشته که این کشور در پاسخ به ورود پهپادها از خاک افغانستان 10 نقطه را در افغانستان هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داده است. او این حملات را دقیق و محدود بر اهداف نظامی خوانده و طالبان را به تشدید تنش متهم کرده. پاکستان هشدار داده که هر حمله از خاک افغانستان با پاسخ فوری روبرو خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع طالبان اما ادعای پاکستان درباره ورود 8 پهپاد از افغانستان را رد کرد. او گفت که طالبان تاکنون هیچ پهپاد به سوی پاکستان شلیک نکرده و هنوز درباره زمان پاسخ به حملات اخیر تصمیم گرفته نشده. ارتش پاکستان دیروز مدعی شد 8 پهپاد را در کوهات و تورخم سرنگون کرده است. کریم ملاخیل خبرنگار برای جزئیات بیشتر در برنامه با ما است. آقای ملاخیل، تازه ترین جزئیات از حملات پاکستان بر قندهار و دیگر ولایت‌های افغانستان چی است؟
1: ډېر مننه عادل صاحب. لکه تاسو څنګه یادونه وکړه چې پاکستان ویلي چې دوی د افغانستان په بېلابېلو لس سیمو کې بریدونه کړي، خو دوی د سیمو او موقعیت په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ لیکلي چې او دا خبره تایید کړې وه چې دوی بریدونه کړي دي. عطا تارړ ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د بې پیلوټو الوتکو چې کومو توغولو وسایلو ځایونه دي او هغه یې پنهکه کړي دي. د طالبانو او کندهار چې کندهار سو خوست سو همداسې په ګردیز کې دوی بریدونه کړي. د خوست ولایت مقام چې کوم ویان د متخبر ګربز هغه ویلي دي چې په خوست کې د پاکستان پوځ لخوا د شپې ناوخته 3:30 بجې د پاکستان ځواک لخوا بریدونه شوي دي، خو تر اوسه هلته کوم تلفات نه دي اوښتي. خو د افغانستان لخوا د طالبانو لخوا په دې اړه کوم رسمي غبرګون تر دې مهاله نه ده پور شوی.
0: درست آقای ملاخیل، واکنش های مقام های رسمی پاکستان و طالبان چی بوده به این عملات؟
1: لکه ما چې څنګه وویل چې طالبانو لخوا تر اوسه کوم رسمي غبرګون نه ده ښودل شوی، یوازې مظفر ګربز د خوست کوم برید هغه تایید کړی. د خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ ویلي چې دا کوم چې دوی برید کړی ده، دا د تېرې ورځ چې کوم د طالبانو لخوا اته بې پلوټه الوتکې په پاکستان باندې توغول شوې وې، د هغه په ضد کړی دي او دوی دا د خپل د حق دفاع بللې ده. د یادونې وړ ده چې د تېرې 3 ورځې مخته هم پاکستان په پکتیا او په کونړ کې چې کومو هغه برید کړی و، هوایي ځواک لخوا چې د یوې ښځې په ګډون چې کوم د 3 کسان په هغه کې وژل شوي وو، او تېره ورځ چې کومو د پاکستان چارواکو ویلي وو چې په تورخم باندې د افغانستان طالبانو لخوا اته بې پیلوټه الوتکې توغول شوې چې دوی په هغه په هوا کې شنډې کړې وې او کوم زیان نه و اوښتی.
0: سپاسگزار هستم از شما آقای ملاخیل. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل امروز در قندهار با او دیدار کرده. دو طرف درباره روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی و اجتماعی گفتگو کردند. مرتضوی اخیراً گفته بود که ایران از مخالفان مسلح طالبان حمایت نمی کند، موضوعی که با استقبال طالبان روبرو شده است. وزارت عدلیه طالبان شهرک دیپلماتیک در ولایت بلخ را اماراتی اعلام کرد. این وزارت در صفحه اکس خود نوشته که بر اساس فیصله محکمه اختصاصی طالبان بیش از 2657 جریب زمین این شهرک اماراتی شناخته شده. با احتساب شهرک دیپلماتیک شمار شهرکهایی که وزارت عدلیه طالبان اماراتی اعلام کرده به 50 مورد رسیده است. پلیس طالبان در هرات میگوید عامل قتل دو کودک در ولسوالی غوریان پس از 48 ساعت بازداشت شده است. به گفته سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان این دو کودک را پسر عمه‌شان از خانه بیرون برده و در دشت غوریان به قتل رسانده. انگیزه این رویداد خصومت شخصی عنوان شده، اما درباره چگونگی قتل جزئیات بیشتر منتشر نشده. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که طالبان با محدود کردن خدمات کنسولی برای افغان‌های مقیم اروپا می‌کوشد دولت‌های میزبان را برای پذیرش نمایندگان خود زیر فشار قرار دهد. سفارت افغانستان در برلین با دستور کابل پذیرش درخواست افغان‌های ساکن بلژیم، فرانسه، سوئیس و اتریش را متوقف کرده است. دیپلمات‌های پیشین افغانستان می‌گویند که این اقدام هم بر مهاجران افغان و هم بر دولت‌های اروپایی فشار وارد می‌کند. طالبان پیشتر نیز اسناد صادر شده از شمار نمایندگی‌های افغانستان در اروپا را نپذیرفته بود. در آلمان چند مأمور کنسولی معرفی شده از سوی طالبان پذیرفته شدند، اما برلین تاکید دارد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. همکارم سمیه ولی‌زاده برای جزئیات بیشتر اینجا در استودیو با ما. سمیه، طالبان چرا خدمات کنسولی را متوقف کردند و دقیقاً دنبال چی هستند؟
2: طارق، در سال 2024 بود، در ماه جنوری طالبان اعلام کردند که مدارک قنسولی که از سوی نمایندگی های دیپلماتیک دولت پیشین افغانستان در کشورهای بریتانیا، اتریش، بلژیم، آلمان، سوئیس صورت میگیره برایشان قابل پذیرش نیست. و در آلمان تغییراتی به وجود آمد. در سایر کشورها همچنان نمایندگی های دیپلماتیک توسط ماموران یا دیپلمات های حکومت پیشین افغانستان فعالیت هایش ادامه داشت. در حال حاضر به اساس تغییراتی که در آلمان صورت گرفته، مهاجرین افغانستان خوشبین بودند که می توانند در آلمان به خدمات قنسولی افغانستان دسترسی پیدا کنند. اما در حال حاضر بسیاری از دیپلمات های حکومت پیشین تاکید دارند که طالبان به خاطر فشار وارد کردن بر کشورهای اروپایی محدودیت وضع کردن در قسمت خدمات قنسولی.
0: در سال سمیه، حضور نمایندگان طالبان به ویژه در آلمان به چی معنا است؟
2: خب در سال 2025 بود که دولت آلمان فعالیت 6 دیپلمات حکومت پیشین افغانستان گفت دیگر اعتبار نداره و با اداره طالبان وارد گفتگو شد. 2 دیپلمات طالبان و همچنان 1 تیم فنی از طرف اداره طالبان در آلمان اینها آمدند و از طرف دولت آلمان برایشان اعتبارنامه داده شد و فعلا به صورت موقت در آلمان می باشند و خدمات قنسولی انجام بدن. و تیم فنی هم که در آلمان پذیرفته شده از طرف دولت این کشور، گفته شده که هدفش فقط خدمات قنسولی و همچنان تسریع روند اخراج مهاجرین افغان به افغانستان باشه از کشور آلمان، که در سال 2026 و همچنان 2025 شماری از مهاجرین افغانستان که در آلمان مهاجر بودن اینها به افغانستان دیپورت شدن یا اخراج شدن. اینها مهاجرینی بودن که گفته شده پیشینه جرایم مختلف داشتند. خب جدا از این موضوعات، همچنان ارتباطاتی که ما با برخی منابع داریم، بسیاری از مهاجرین افغان هم در کشور آلمان اینها از خدمات قنسولی نمایندگی های دیپلماتیک طالبان در این کشور راضی نیستند.
0: بله، سپاسگزار هستم. منابع آگاه میگویند محمد علی اخلاقی، رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان، پس از چند روز بازداشت و دستور وزیر عدلیه طالبان آزاد شده است. منابع میگویند که آزادی اخلاقی پس از تخلیه خانه‌اش در شهرک امید سبز صورت گرفته. او همراه با 4 عضو دیگر کمیسیون در 22 سنبله بازداشت شده بود. پیشتر گفته شده بود که آزادی آنان به تخلیه خانه‌های شمار از بزرگان شیعه مشروط شده است. اکرم گیزابی، رئیس پیشین شورای جهانی هزاره‌ها، برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای گیزابی، بازداشت اعضای کمیسیون شیعیان و معامله آزادیشان هم با تخلیه منازلشان، فکر میکنین چه نوع بازی است که طالب ها در پیش گرفتن؟
3: با سلام به شما و بینندگان شما، عرض کنم که یکی از طرفنهایی هست که طالب ها در پیش گرفتن. اول خب اینا اعلام کردن که شهرک امید سبز امارتی است، غیر قانونی است، و وقتی مردم اسناد ارائه کردن که این را به صورت قانونی به دست آوردن این منطقه را و از خود قواله دارن، اینا حالا اینا به یک طرفند دیگه شروع کردن که افراد و اشخاص متنفذ را از جمله رئیس کمیسیون عالی شیعیان را به زندان انداختن تا برو فشار وارد بکنن که از خانه خود بیرون شوه یا تخلیه کنه. و وقتی که اینا تعداد از افراد را که در بین جامعه نفوذ و برجستگی خاص دارن اینا زیر فشار بگیرن، فکر میکنن که بقیه مردم هم که در اونجا زندگی میکردن شاید از اونجا بیرون شوند. یک اخاذی هست که طالبا از هزاره ها و شیعیان در غرب کابل شروع کردن. ما فکر میکنم که این اول کار نیست، چون این ادامه پیدا خواهد کرد به اشکال مختلف و ما شاید تشدید ای اقدامات علیه هزاره ها و شیعیان در کابل خواهیم بود.
0: آقای گیزابی، حالا بازداشت نمایندگانی که برای تعامل با طالبان تلاش میکردن، نمین آدم ها، فکر میکنین چه پیام میتونه برای آینده حضور شیعیان و کسانی که به اصطلاح لابی میکنن برای طالب ها داشته باشه؟
3: پیام واقعا بسیار منفی داره برای بقیه یا برای آینده. ببینین این افراد و اشخاصی که رفته بودن در اونجا با طالبا صحبت بکنن، اولا خب در کمیسیون عالی شیعیان کسی مخالف حکومت طالبا موقف نگرفته، اظهارات نکرده، اعلامیه یا چیز صادر نکردن. تعداد از اونا علنن اعلام کردن متاسفانه که ما به طالبا یا به امارت اسلامی بیعت کردیم. اما این برای طالبا چی است؟ فرق نمیکنه که چه کسانی اینا چیز هستن، رفتن با اینا صحبت بکنن. اینا فقط فشار یا اعمال فشار بر جامعه هزاره و شیعه است با دلایل و چیزای واهی با دلایل واهی. در غیر از رو شما ببینید که حداقل همین 4 نفر را که اینا باید دستگیر نکنن، اگر بقیه را دستگیر میکردن.
0: حالا آقای گیزابی، کوتاه دیدگاهتان را داشته باشم، لغو جواز دانشگاه ها، تصرف حوزه های علمیه و مصادره املاک، این اقدامات چه پیام برای شیعیان افغانستان از طرف طالب ها میتونه داشته باشه؟
3: پیام بسیار زشت، پیام بسیار بد و پیامی که بازم ما میخواییم این رو بگویم که البته ما خب شما میدانیم که اکثریت شیعیان افغانستان را هزاره ها تشکیل میتن، یعنی یک اکثریت بسیار قابل توجهی بیش از 90. دشمنی طالبا با هزاره ها هست، با شیعیان نیست، چون شیعه در افغانستان تنها هزاره هم شیعه نیست، تعداد زیادی مردم دیگه حتی پشتون ها هم شیعه دارند، بلوچ شیعه دارند، مثلا ولسوالی چیز در دایکندی یک ولسوالی بسته بلوچ ها هستند که شیعه هستند. از این سبب اینا فقط زیر نام شیعه میخواهند با هزاره ها دشمنی خود را تشدید بکنند، چون از دوران عبدالرحمن این ادامه داشته و اینا هم پیروان عبدالرحمن هستند، با عین تفکر عین پالیسی دیگه. از این سبب یا فکر میکنن، شما ببخشین، یا فکر میکنن که اگر موضوع نژادی بسازن خوب نیست، از اون سبب مذهبی میسازن که سایر اقوام و مردم افغانستان مثل ازبک و ترکمن و تاجیک و پشتون علیه اینا موضع نگیرن.
0: فرصت برنامه تمام است، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در برنامه آقای گیزابی.
3: خواهش میکنم.
0: نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات هوایی پاکستان به قندهار، پکتیا و خوست. وزیر اطلاعات پاکستان میگوید 10 پایگاه نظامی هدف قرار گرفت. محدودیت خدمات کنسولی برای افغانها در 4 کشور اروپایی. کارشناسان میگویند طالبان برای پذیرش نمایندگانش بر اروپا فشار می آورد. در ادامه، محدودیت خرید و تردد برای هیئت جمهوری اسلامی. آمریکا خرید عمده و کالاهای لوکس را برای دیپلمات‌های ایرانی محدود کرد. درگیری چند ساعته نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح در سراوان با کشته شدن حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد سپاه انجامید. قرارگاه قدس سپاه کشته شدن ظریفی را تایید کرد و از کشته شدن 5 فرد مسلح و 1 نیروی امنیتی خبر داد. حالوش نیز از کشته شدن مسئول اطلاعات قرارگاه سجاد و زخمی شدن دست کم 13 نیروی امنیتی خبر داد. با گزارش حالوش، جبهه مبارزین مردمی مسئولیت حمله را برعهده گرفته. همراه میشویم با پویا هاشمی از استودیو ما در واشنگتن. پویا، اوضاع در سیستان و بلوچستان ایران متشنج به نظر میرسه، تازه ترین جزئیات را از خودت بشنویم.
4: طارق، حالوش حالا به عنوان یکی از منابع خبری که از مناطق سیستان و بلوچستان بیشترین گزارش را منتشر میکنه و به دلیل داشتن منابع مردمی یکی از منابع معتبر هم سنجیده میشه، همین لحظه من دنبال میکردم، حالوش گفته که حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه سراوان که یکی از حالا میشه به گونه گفت که ولسوالی ها و یکی معادل ولسوالی های ولایت یا استان به قول حالا در ایران به قول ایرانی ها در چیز هست، در ایالت بلوچستان هست، که امروز بعد از درگیری هایی که شاهد بوده و در اثر او درگیری تعداد از فرماندهان و نیروهای جمهوری اسلامی کشته شده، شاهد یک وضعیت امنیتی در این منطقه هستند. مردم بعضی از مناطق را محاصره کردند، دستگیری انجام شده، اما آنچه که در درگیری که در سراوان رخ داده، درگیری خیلی شدید بوده. تصاویری هم که منتشر شده نشان میده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تانسته بعد ساعت ها درگیری حالا کسایی که حمله کرده بودند و مورد محاصره قرار بداده، ولی آنچه که خبرساز شده کشته شدن فرمانده قرارگاه سجاد هست، یکی از جنرالان سپاه پاسداران هست که میتونه که نشان بده که افراد مسلحی که دست به این حمله زده که خود را به نام جبهه مبارزین مردمی مینامن تانستن یک دستاورد را به دست بیارن بعد از این حمله. در این روزهای اخیر سیستان و بلوچستان به چند دلیل مورد در سرخط خبرها تبدیل شده، یکی به دلیل از اینکه خود جمهوری اسلامی تعداد زیادی از نیروهای طرفدار خود را به شمول نیروهای مختلف شاخهای مختلف سپاه، فاطمیون، زینبیون در اونجا جابجا کرده، با توجه به ناامنی‌هایی که در بلوچستان و پاکستان وجود داره و همچنان با توجه به اینکه نزدیکی مرز افغانستان قرار داره، احتمالاً نشان بده که جمهوری اسلامی در مرزهای شرقی خود هم نگرانی داره، با توجه به اینکه در جنگ تمام عیار در غرب ایران هم با کشورهای منطقه و جهان دست پنجه نرم می‌کنه.
0: سپاسگزار هستم از خودت بویا. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل صلاحیت چند نامزد و حزب عرب را برای شرکت در انتخابات کنست رد کرد. سامی ابو شاهده، رهبر حزب بلد و اوفر کثیف از جمله نامزدهای رد صلاحیت شده هستند. همچنان گزارش شده که فهرست حزب عربی رعم نیز از حضور در انتخابات محروم شده. این تصمیم ها با واکنش تند احزاب و نامزدهای عرب روبرو شده است. مدیران چند شرکت بزرگ هوش مصنوعی در شورای امنیت هشدار دادند که با قدرتمندتر شدن این فناوری خطرهای آن نیز افزایش می‌یابد. آنان خواستار همکاری جهانی برای مهار این تهدیدها شدند. سام آلتمن و داریو آمودی گفتند که هیچ کشور یا شرکت به تنهایی قادر به مدیریت این خطرها نیستند. آمریکا با ایجاد نظام جهانی برای تنظیم مقررات مخالفت کرد و چین بر همکاری کشورها تاکید داشت. و وزیر دفاع بریتانیا هشدار داده که این کشور باید برای تبدیل شدن به فضا به میدان نبرد آینده آماده باشد. او گفت که کنترل فضا در قرن 21 نقش حیاتی در بازدارندگی نظامی دارد و گفته او لندن در حال توسعه توانایی های جنگ فضایی و تسلیحات ضد ماهواره است و یک اسکادران فضایی جدید نیز برای حفاظت از ماهواره های حیاتی بریتانیا تشکیل خواهد شد. هیئت جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمومی سازمان ملل به نیویورک رفته، اما این سفر با محدودیت‌های تردد و خرید همراه شده. دولت آمریکا برای خرید مقام‌ها و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از فروشگاه‌های عمده فروشی و همچنان تهیه کالاهای لوکس محدودیت‌هایی وضع کرده. گزارش مریم رحمتی.
5: سفر دیپلماتیک یا فرصت خرید؟ مقام‌های جمهوری اسلامی وقتی به نیویورک میان از کجا خرید می‌کنن؟ با من همراه بشید تا بهتون نشون بدم.
6: هیئت جمهوری اسلامی امسال هم برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده، اما این بار فقط رفت آمدشون محدود نشده. وزارت خارجه آمریکا میگه هیئت جمهوری اسلامی با محدودیت در خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگه هم روبروست.
5: در حالی که مردم در ایران در وضعیت اقتصادی بسیار بدی به سر میبرند، جنگ و تحریم‌ها هم بیشتر و بدترش کرده. دولت ترامپ گفته اجازه نمیده که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی بیان در مغازه‌هایی مثل بی جیز خرید بکنن.
6: مقررات آمریکا سه فروشگاه رو هم صریحاً اسم بردن: سامز کلاب، کاسکو، بی جیز. دیپلمات‌ها و مقامات جمهوری اسلامی که برای مأموریت‌های سازمان ملل به آمریکا میان، برای خرید از این فروشگاه‌ها باید از وزارت خارجه آمریکا مجوز بگیرن.
5: همونطور که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم اومده بود، کاسکو یکی از اون مغازه‌های محبوب هیئت ایرانی هستش که وقتی میان نیویورک ازش خرید بکنن. حالا باید در نظر داشته باشین که اینجا در کاسکو شما هم باید اشتراکش رو داشته باشین، هم باید با حجم بالا خرید بکنین.
6: اشاره به کاسکو اتفاقی نیست. گزارش‌های قبلی نشون می‌دهند که فروشگاه‌های عمده فروشی از گزینه‌های محبوب برخی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در نیویورک بودند، جایی که میشه کالاها رو در حجم بالا و با قیمت پایین خریداری کرد.
5: همونطور که می‌بینید اینجا کاسکو برای وسایل الکترونیکش هم خیلی معروفه. ساعت، تلویزیون، لپ‌تاپ، هدفون و همه وسایل آمریکایی الکترونیک رو میشه در کاسکو پیدا کرد.
6: اما محدودیت آمریکا فقط به خود فروشگاه مربوط نیست. ساعت، جواهرات، مروارید و سنگ‌های قیمتی، برخی کالاهای چرمی و وسایل الکترونیکی گرون قیمت هم در فهرست کالاهای لوکس قرار دارند. برای بسیاری از این کالاها اگر قیمت هر قلم بیش از $1,000 باشه، خرید به مجوز قبلی نیاز داره.
5: خیلی از وسایل لوکس و گرانبها رو میشه اینجا در کاسکو پیدا کرد، اما یکی از بخشاش که خیلی معروفه همین بخش جواهرات و الماسشه. وقتی مردم تو ایران حتی نمیتونن داروهای ضروری رو خرید بکنن یا حتی ویتامین‌های مکمل رو داشته باشن، این قسمت کاسکو یکی از بخش‌های مورد علاقه هیئت جمهوری اسلامی.
6: این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال شده که فشار اقتصادی در ایران همچنان سنگینه. تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی بخش بزرگی از خانوارها رو تحت فشار گذاشته. وزارت خارجه آمریکا هم قبل از این گفته بود اجازه نمیده مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک مشغول خرید بشن، در حالی که مردم در ایران با فقر و کمبود آب و برق دست و پنجه نرم می‌کنن.
5: وقتی مردم تو ایران قدرت خریدشون رو از دست دادن و برای یک وعده غذا و اجاره خونه‌شون دارن حساب و کتاب می‌کنن، همون مقام‌هایی که این وضعیت رو به وجود آوردن میان اینجا نیویورک در همین خیابان پنجم همین مغازه‌های لوکس و برند خریداری می‌کنن و وسایلی رو می‌خرن که برای مردم داشتنشون آرزو شده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: حکومت پاکستان از انتصاب نومان محمود، جنرال بازنشسته این کشور، به عنوان نخستین دبیر پیمان دفاعی مشترک مکه میان اسلام آباد، دیاس و انقره خبر داد. او مسئولیت رهبری دبیرخانه مرکزی این ائتلاف دفاعی جدید را در شهر ریاض به عهده خواهد داشت. این جنرال بازنشسته پاکستانی دارنده نشان هلال امتیاز، یکی از عالی‌ترین و معتبرترین مدال‌های افتخار کشور پاکستان است و پیش از این سابقه فرماندهی سپاه 11 پشاور و ریاست دانشگاه دفاع ملی پاکستان را در کارنامه خود دارد. او همچنین در طول خدمت خود هدایت بخش تحلیل سازمان اطلاعات نظامی و فرماندهی عملیات‌های کلیدی ضد تروریسم در وزیرستان شمالی را بر عهده داشته است.
10: صدای شما.
11: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: یک دقیقه خبر.
9: احمد شرع رئیس جمهور سوریه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت کشورش پس از سالها جنگ و انزوا وارد مرحله بازسازی، احیای نهادهای دولتی و گسترش روابط خارجی شده است. او گفت سوریه در حال برخاستن است. شرع افزود سوریه اکنون با بیش از 100 کشور رابطه دارد و دمشق از بیش از 60 ماموریت دیپلماتیک میزبانی میکند. به گفته او سوریه جایگاه خود را در جامعه بین المللی دوباره به دست آورده و همکاری با اتحادیه اروپا نیست گسترش یافته است. احمد شرع افزود تحریم ها برداشته شده، قانون سزار لغو شده و سوریه دیگر در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار ندارد. رئیس جمهور سوریه گفت 3.5 میلیون پناهجو و آواره داخلی به گونه امن و با عزت بازگشتند.
14: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: وزارت شهرسازی و مسکن طالبان از بررسی طرح انتقال آب از حوضه صیاد در کاپیسا به پروژه کابل جدید خبر داده است. طرحی که به گفته این وزارت خط انتقالی حدود 55 کیلومتر خواهد داشت و میتواند بخش بزرگ از نیاز آب آشامیدنی شهر جدید کابل را تامین کند. طالبان ظرفیت برداشت از این حوضه را تا 6.3 متر مکعب در ثانیه عنوان کرده و میگوید که با اجرای کامل پروژه حدود 85% نیاز سالانه آب کابل جدید تامین خواهد شد. اما بررسی های انجام شده نشان میداد که اصل استفاده از منابع آب صیاد برای کابل جدید موضوع تازه ای نیست و در دوره جمهوریت و در مطالعات انجام شده با همکاری دفتر جایکا نیز مطرح شده بود. بنابراین پرسش اصلی این است که طالبان دقیقاً چی بخش تازه به این طرح افزودن و اکنون پروژه در چی مرحله قرار دارد؟ آیا این بار از مرحله مطالعه و وعده عبور خواهد کرد و به یک پروژه عملی با بودجه، زمانبندی و منبع مالی مشخص تبدیل خواهد شد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای سیدعلی حسینی، کارشناس مطالعه.

0: پایه و دائمی در دریای کابل داشته باشم. همینطور که میبینه که دریای کابل به صورت زباله‌دان بسیار بزرگ در آمده و همیشه دغدغه ما این بود که ما بتانیم یک آب دائم و پایه را در دریای کابل داشته باشیم که از این حالت به صورت زباله‌دانی خارج بشه و یک کراوتی به شهر بده. با خاطر همین ما طرح‌های بسیار مختلفی بررسی شد، از جمله ای که خب طرح سد شاتوت بود که مشخص شد و بعد هندی ها قرار شد که او را کار بکنن، دیال مطالعات و اینا همه انجام شد و حتی آغاز به کار هم شد که خب دوره جمهوریت تمام شد و او طرح سد شاتوت به خاطر انتقال آب صحی به شهر کابل بود و تامین آب شهر کابل. و طرح دیگه‌ای که بررسی شد طرح انتقال آب از گلبهار به کابل بود، به خاطر اینکه ما در اونجا قرار بود که سد گلبهار ساخته بشه که مطالعاتی هم شد و مطالعات فاز اول و دوم انجام شد و هنوز هم وجود داره اون مطالعات و ما طرح انتقال آب از سد گلبهار به کابل رو هم بررسی کرده. مثلا مشکلی که در اینجا وجود داره اختلاف ارتفاع بین شهر کابل و منطقه گلبهار هست که از منطقه گلبهار تا کابل، منطقه گلبهار تقریبا در 1600 متر بالاتر سطح دریا قرار داره.
1: امی مشکل آقای حسینی شامل حال امی پروژه صیاد کاپیسا هم میشه دیگه.
0: صد درصد میرسیم به اونجا و شهر کابل در 1700-800 متری قرار داره، یعنی 100-200 متر ما اختلاف ارتفاع داریم از گلبهار تا کابل. خب حال تره که اینا دادن فعلا میگن از صیاد ما میبریم به شهر جدید، دقیقا این مشکل اضافه هم میشه به خاطر از اینکه آب صیاد نسبت به آب گلبهار پایان تر است هنوز و در صیاد 1400-1430 متر بالاتر سطح آب سطح دریا قرار داره منطقه صیاد و کابل جدید در 1780-1800 متر قرار داره، یعنی ما در اینجا تقریبا 200-300 متر اختلاف ارتفاع داریم و اگر بخوایم این پروژه را عملی بکنم باید تقریبا 300 متر آب را پمپاژ بکنم و ایستگاه پمپاژ ساخته بشه و با توجه به مشکل برقی که فعلا در افغانستان هست و این یک مسئله بسیار بزرگی است، ما بیشتر دنبال از این بودیم که راههایی را پیدا بکنیم که آب را به صورت گراویتی و به صورت به اصطلاح جریان خود آب رو به کابل بیاریم و به خاطر همین دنبال سد مثلا سد شاتوت رفتیم که از اونجا ما اصلا نیازی به پمپاژ نداریم.
1: بله آقای حسینی، در گذشته فکر میکنم که انتقال آب پنجشیر هم به کابل مطرح بود ولی هیچگاه عملی نشد، او هم دقیقا همین موانع و چالش هایی که شما اشاره کردین از لحاظ تکنیکی داشت؟
0: دقیقا همین منطقه گلبهار که میگم دقیقا منطقه پنجشیر هست، یعنی منطقه گلبهار و جبل سراش که خدمت شما عرض کردم دقیقا همون منطقه هست.
1: پس در این صورت که در اون زمان با امکانات کافی هم که وجود داشت، کادرها و متخصصین بودن، دونرهای بین المللی هم بودن، ولی این چالش ها نتونست که راه حل پیدا بکنه، حال چقدر خوشبینی وجود داره که این طرح عملی شبه واقعا؟
0: ببینید گفتم چالش از این طرح فقط اختلاف ارتفاع بین منطقه صیاد و منطقه کابل هست.
1: یعنی این یک چالش بسیار بنیادی و اساسی است.
0: بله که این 300 متر پمپاژ آب هزینه بسیار زیادی میخواد. شما اینو در نظر داشته باشین که چه با این قیمت برق ما 300 متر آب رو پمپاژ بکنیم هر به اصطلاح متر مکعب آب در شهر کابل چقدر قیمت تمام میشه برای ما و چقدر دولت میتونه سر مردم بفروشه از مردم پول بگیره. و
1: در حالی که بر اساس مرزیابی هم که صورت گرفته گفته که یک باشنده منطقه کابل جدید احتمالا روزانه تا 160 یا 150 لیتر آب مصرف کنه.
0: بله بله خب این استاندار جانی تا 200 لیتر در روز هست، ولی میگم که آیا شهروند کابل چقدر توانایی پرداخت قبض آب را داره و ما نمیتونیم آب را به هر قیمتی بیاریم به کابل و سر مردم بتونیم بفروشیم آب را. ما باید راههایی را بگردیم که آب را با ارزانترین قیمت بتونیم منتقل کنیم به کابل و ما هدف ما طرح سد

0: تو تقریبا همین بود که آب را با نازل کردن قیمت ما به شهر کابل می‌رساندیم و با احداث سد شاتوت هم می‌توانستیم آب زیرزمینی کابل را تقویت بکنیم، هم می‌توانستیم زراعت و هم می‌توانستیم یک مقدار بسیار کم برق و شرب شهر کابل را به صورت گراویتی تامین بکنیم و نیاز به ایستگاه‌های پمپاژ بسیار قوی و هزینه به اصطلاح مالی دائمی نبود. یک دفعه در شهر مثلا در سد شاتوت شما یک بار هزینه میکنن برای همیشه، ولی شما در اینجا شما باید ایستگاه پمپاژ را بسازن و همیشه همه روزه و همه ساعت باید هزینه مالی بکنن چون برق مصرف میکنه.
1: بله آقای حسینی، پس از این معلوم میشه که بسیار به کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا هم که تولیدات برق هم دارن احتمالاً این دستگاه پمپاژ را نصب کردنش و مدیریتش کار آسان و ساده نیست. ولی طالبا در یک بخش دیگهش گفتن که ظرفیت برداشت 6.3 متر مکعب آب در ثانیه است. ما میخواییم بفهمم که این بر اساس همو تحلیل ها و ارزیابی های سال 2011 و 2012 است که اداره جایکا و وزارت انرژی و آب انجام داده بود، چون میگن که هر سال منابع زیرزمینی آبی کم میشه، یا ای که ای بر اساس همو داده های فعلی میتونه باشه؟
0: البته اینا خب میخوان از آب زیرزمینی در منطقه برداشت بکنند. آب زیرزمینی در منطقه صیاد فعلا وضعیت بحرانی نداره و قابل برداشت هست، چون اونجا ما جریان پایه داریم و همیشه نفوذ میکنه. منتها مشکل ایست که این شش اشاریه سه هم که اینا گفتن، خب این در کوتاه مدت شاید بتونه یک بخشی از نیاز کابل رو تامین بکنه، ولی همه شهر نیاز اونجا رو نمیتونه تامین بکنه و باز باید به فکر منبع جدید باشیم. من به خاطر همین میگم ما باید با توجه به ظرفیت بودجوی افغانستان ما باید روی پروژه‌ای تمرکز بکنیم که یک دفعه در اونجا هزینه بکنیم و بتونیم مقدار زیادی از نیازهای همشهری‌ها رو به اصطلاح کاور بکنیم و بپوشانیم. و ما نمیتونیم ما آله بیایم یک پروژه رو اینجا تعریف بکنیم و بعد از یک سال دو سال یا همزمان با این پروژه، چون بخش دیگه از شهر دوباره تشنه میمانه. ما باید بررسی همه جانبه ای را بکنیم و با هزینه بسیار کم. من بر نظر من است که هزینه از این پروژه بسیار زیاد خواهد بود. حالا انشاءالله اونجا کارشناسا بررسی میکنن و بعد مشخص میشه که در برآوردهای مالی آیا این پروژه به صرفه هست یا نه. ما به یاد داشته باشیم هر پروژه ای را با هر قیمت نمیتونیم اجرا بکنیم، به خاطر از اینکه واقعا این یک مصرف مالی دائمی داره.
1: بله بله آقای حسینی، از یک بود دیگه هم انتقال یک چنین حجم بزرگ از آب از صیاد یا از کاپیسا به کابل جدید چی تأثیر بر حقابه و نیازهای آبی مردم محل در ولایت کاپیسا و مناطق پایین دست خواد داشت؟
0: ببینید واقعیت بزرگ در افغانستان ایست که شهر کابل یک شهر تشنه است و هر حکومت که بیاد موظف است که آب شرب را تأمین بکنه، حالا به هر روش. که خب این انتقال آب میتونه در منطقه به اصطلاح صیاد و در اون مناطق یک مقدار تاثیرات خودش بگذاره، ولی با توجه به اینکه صیاد در منطقه پایین دست کاپیسا قرار داره، روی خود شهر کاپیسا یا محمود واقعی اینا زیاد تاثیر نمیگذاره و با توجه به جریان پایه‌ای که از پنشیر و قربند و اینا هم همیشه داریم در اونجا، ما میتونیم بگیم که تقریبا تاثیرش پایین هست. ولی خب تامین آب شرب شهر کابل یکی از الزامات هست که ما اگه بتونیم بعضی مثلا موانع رو رفع بکنیم،
1: بله
0: این قسمت ها رو بالاخره باید چشم پوشی بکنیم از بعضی از چیزا، ولی تاثیر در منطقه پروان و به اصطلاح کاپیسا زیاد نخواهد بود از لحاظ زیست محیطی.
1: خود کاپیسا از لحاظ حوزه آبی جز امو حوزه های آبی گلبهار که شما یاد کردین قرار میگیره یا جدا است؟
0: بله ببینید گلبهار دقیقا منطقه جبل السراج و گلبهار در بالا دست کاپیسا قرار داره، در بالا دست دشت کاپیسا قرار داره و منطقه صیاد دقیقا در نقطه مقابل در پایین دست است، در جایی که آب دیگه تقریبا از کاپیسا خارج میشه. بله، او منطقه گلبهار هم پایین دستش همین دشت کاپیسا هست و بسا منابع آب زیرزمینی و سطحی کاپیسا هست.
1: بله بله. آقای حسینی، پخش این اخبار از سوی طالبا مطمئنن که یک سلسله خوشبینی های را در بین مردم که زیاد تکنیکی نمیدانن خلق میکنه. اگر این باورها و خوشبینی های کاذب در بین مردم خلق شوه، چی تضمین وجود داره که این پروژه های بزرگ جنبه عملی پیدا میکنه و مردم واقعا میتونن به او آب دسترسی پیدا کنن؟
0: خب یک بخش از کارهایی که حکومت میکنه خب تبلیغات هست. تبلیغات بر پایه یک سری توهم سازی و یک مقدار جو دادن به مردم که ما در حال کار هستیم، در حالی که این کارها همونطور گفتن نیاز به نیروی تخصصی داره که ما واقعا فعلا نمیفهمم که نیروی تخصصی در خدمت وزارت انرژی آب یا وزارت مسکن و شهرسازی هست یا نیست. به خاطر مطالعات اولیه این کار خب خیلی چیز نیست، میتونن انجام بدن، ولی وقتی وارد دیتیل دیزاین بعد این کارها بشن، من فکر میکنم که هم اجرای پروژه و هم بهره برداری از این پروژه مشکل خواهد بود، به خاطر ای که گفتم که هزینه زیادی داره.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت، سید علی حسینی، کارشناس امور آب، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: آمریکا با شماری از کشورهای عربی در حال گفتگو درباره ایجاد یک صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده از جنگ ایران و ایجاد مسیرهای تازه انتقال انرژی است. هدف این طرح، کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز و جلوگیری از اختلال در صادرات انرژی در صورت بسته شدن یا ناامن شدن این آبراه است. بر اساس پیشنویس این طرح که فاینانشال تایمز با آن دست یافته، آمریکا قرار است 5 میلیارد دلار در این صندوق سرمایه گذاری کند و کشورهای عربی نیز 5 میلیارد دلار دیگر را تامین کنند. سه منبع دیگر تایید کردند که آمریکا در حال گفتگو با کشورهای منطقه درباره این طرح است. قرار است مذاکرات فنی میان واشنگتن و کشورهای عربی از ماه اکتبر آغاز شود و آمریکا ریاست هیئت مدیره این طرح را بر عهده داشته باشد. فاینانشال تایمز نوشته است که توقف یا کاهش شدید تردد از تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است. بهای نفت برنت اکنون اندک کمتر از 100 دلار در هر بشکه است و قیمت دیزل در آمریکا نیز به رکورد تازه رسیده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و پیش از آغاز جنگ حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این آبراه عبور می کرد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. قرار است پزشکیان علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهای جداگانه با برخی سران شرکت کننده در این اجلاس و همچنین برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی داشته باشد. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که مجمع عمومی سازمان ملل با شعار بازگرداندن اعتماد، مدیر مدیریت تحول سازمان ملل متحدی که برای همه کارآمد باشد برگزار می‌گردد و سخنرانی پزشکیان برای صبح چهارشنبه به وقت محلی نیویورک برنامه‌ریزی شده است. پیش از عزیمت پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی از مواضع خود در مجامع جهانی دفاع خواهد کرد. پیش از او عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی وارد نیویورک شد و رایزنی‌های دیپلماتیک از جمله با استیوارت کاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا داشت. شماری از چهره‌ها و رسانه‌های حامی حکومت از حضور یک عضو هیئت جمهوری اسلامی در سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند و برخی از آنان این دیپلمات را بی‌غیرت خواندند. ناصر اسدی از اعضای دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل 31 سنبلت تنها دیپلمات حکومت ایران بود که هنگام سخنرانی رئیس جمهور آمریکا سالن را ترک نکرد. اسدی داماد منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی و نماینده کنونی مجلس است. این موضوع همزمان با ادامه کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همچنین رایزنی‌های تهران و واشنگتن در نیویورک و واکنش تند شماری از حامیان حکومت را در پی داشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و راه‌های پایان دادن به جنگ با روسیه گفتگو کرده است. او پس از این دیدار 40 دقیقه‌ای گفت کیف برای هر قالبی از توافق جهت توقف حملات به تأسیسات انرژی با روسیه آماده است، اما توقف یک جانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روس مطرح نشده است. رئیس جمهور اوکراین پس از گفتگو با رئیس جمهور آمریکا و تیم همراهش بر آمادگی کشورش برای دستیابی به توافق در جهت توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی تاکید کرد. با این حال وی تصریح نمود که در این مذاکرات هیچ بحثی درباره متوقف کردن یک جانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی روسیه صورت نگرفته است. زلنسکی همچنین بار دیگر آمادگی خود را برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در قالب یک نشست سه جانبه با حضور ترامپ اعلام کرد. وی ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده راهی برای کشاندن مسکو به پای میز هر گونه مذاکره پیدا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 31 سنبله در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دلسی رودریکس رئیس جمهور موقت ونزوئلا دیدار کرد. این نخستین ملاقات دو طرف از زمان عملیات نیروهای آمریکایی در ماه جنوری و بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا بود. به گزارش رویترز این دیدار در حاشیه ضیافتی که ترامپ در جریان مجمع عمومی سازمان ملل میزبانی می‌کرد انجام شد و همزمان با نخستین سفر رودریکس به آمریکا از زمان به دست گرفتن قدرت بود. رودریکس قرار است بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. یک مقام کاخ سفید گفت علاوه بر ترامپ و رودریکس، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، سوزی وایلز رئیس دفتر کاخ سفید و استیون میلر دستیار رئیس جمهور و معاون رئیس دفتر در امور سیاست‌گذاری نیز در این دیدار حضور داشتند. هیئت ونزوئلا شامل معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر نفت و مقام‌های از شرکت نفت دولتی ونزوئلا بود. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که این کشور و ایالات متحده در حال توسعه یک شراکت جدید دفاعی در حوزه هوش مصنوعی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خود هستند. او گفت هوش مصنوعی ابزار حیاتی برای تامین امنیت و در عین حال یک ضریب ریسک محسوب می‌شود. نخست وزیر بریتانیا با اعلام خبر شکل‌گیری یک شراکت جدید دفاعی در حوزه هوش مصنوعی میان بریتانیا و ایالات متحده این فناوری را ابزار حیاتی برای حفظ امنیت و حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی و حیاتی دو کشور خواند. وی با اشاره به ماهیت دوگانه هوش مصنوعی خاطر نشان کرد که این فناوری نوظهور اگرچه فرصت‌های بزرگی مانند تسریع در تشخیص بیماری سرطان و تحول در سیستم آموزشی را بر همراه دارد، اما همزمان می‌تواند با عنوان یک ضریب ریسک عمل کرده و خطرات امنیتی را تشدید کند. سفیر چین در ایالات متحده در آستانه دیدار سران دو کشور در واشنگتن هشدار داد که بیجینگ در قبال مسئله تایوان، حقوق بشر و مسیر توسعه دارایی خطوط سرخی است که نباید زیر پا گذاشته شوند. وی با تاکید بر اینکه واشنگتن باید بهانه تراشی و اعمال محدودیت علیه چین را متوقف کند، تصریح کرد که تقابل و مواجهه دو کشور در نهایت به زیان هر دو طرف تمام خواهد شد. شیا فنگ، سفیر چین در واشنگتن، در یادداشت در روزنامه ارگان حزب کمونیست چین مردم نوشت که مدیریت اختلاف میان دو کشور نیازمند حسن نیت است و آمریکا باید از ساختن بهانه‌های مانند امنیت ملی، عدم توازن اقتصادی و کار اجباری برای محدود کردن بیجینگ دست بردارد. وی با تشریح خطوط سرخ چهارگانه بیجینگ گفت: حاکمیت، امنیت و منافع توسعه چین قابل نقض نیستند. و چهار خط سرخ شامل مسئله تایوان، دموکراسی و حقوق بشر، مسیرها و نظام توسعه و همچنین حق دسترسی به توسعه نباید به چالش کشیده شوند. ارتش ایالات متحده از سقوط یک جنگنده F-16 متعلق به پایگاه هوایی اشپانگ دالم در غرب آلمان خبر داد. طبق اعلام مقامات نظامی، خلبان این جنگنده موفق شده پیش از سقوط با چتر نجات از جنگنده خارج شود و در حال حاضر تحت درمان قرار دارد. بر اساس بیانیه منتشر شده سوی ارتش آمریکا، این حادثه هنگام بازگشت یک گروه چهار فروندی از جنگنده‌های F-16 از یک پرواز تمرینی به سمت پایگاه هوایی اشپانگ دالم رخ داده است. در پی این سانحه، سه فروند جنگنده دیگر مسیر خود را تغییر داده و به سلامت در پایگاه هوایی رامشتاین به زمین نشستند. ارتش آمریکا اعلام کرده که نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و علت سقوط در دست بررسی است. در حمله افراد مسلح به تیم واکسیناسیون فلج اطفال در ولسوالی نوشکی بلوچستان، دو پلیس که برای تامین امنیت کارمندان واکسیناسیون موظف شده بودند کشته شدند. این حمله یک روز پس از آغاز کارزار یک هفته‌ای حکومت پاکستان برای واکسیناسیون بیش از 31 میلیون کودک رخ داده است. یک مقام پلیس محلی پاکستان گفت که کارکنان واکسیناسیون در زمان حادثه در داخل یک خانه مشغول دادن قطره‌چکان واکسن به کودکان بودند و آسیبی ندیدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. گروه‌های مسلح جدایی طلب و طالبان پاکستانی پیش از این نیز در بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان حمله کردند. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، در بیانیه این حمله را محکوم کرد. مقام‌های ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کردند که در تیراندازی یک نوجوان در مکتب در منطقه تورگوتلو در نزدیکی شهر ازمیر 11 دانش آموز زخمی شدند. به گفته مقام‌ها، 3 تن از زخمی‌ها در وضعیت جدی قرار دارند و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری‌اند. وزیر عدلیه ترکیه گفت که تمام قربانیان این رویداد زیر سن قانونی‌اند. او افزود که والدین مظنون و پدربزرگش نیز برای بازجویی بازداشت شدند. وزارت داخله ترکیه میگوید سلاح استفاده شده در این حمله به نام مادر بزرگ مسنون ثبت بوده و در خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ او نگهداری می شده است. تصاویر دوربین های مداربسته نشان می دهد که پلیس مسنون را پس از تیراندازی در نزدیکی مکتب بازداشت کرده است. گزارش ها کی است که او یک تفنگ ساچمه‌ای در اختیار داشته است. وزارت معارف ترکیه اعلام کرده است که درس ها در این مکتب برای روز سه‌شنبه تعطیل شده است. این رویداد 5 ماه پس از 2 تیراندازی مرگبار در مکاتب ترکیه رخ می‌دهد. بلومبرگ گزارش داد که دادستان‌های فدرال آمریکا در حال بررسی‌اند که آیا بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، با جلوگیری نکردن از برخی معاملات در بستر خود تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است. این خبرگزاری سه‌شنبه 31 سنبله به نقل از منابع آگاه نوشت که دادستانی فدرال منهاتن مسئول این تحقیقات است و بخش کیفری وزارت دادگستری در واشنگتن نیز در آن مشارکت دارد. یکی از منابع گفت سهام ها بررسی می کنند که آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام این معاملات را داده است. این بررسی ها نزدیک به 3 سال پس از توافق بایننس با نهادهای آمریکایی انجام می شود. بر اساس این توافق شرکت ها با پذیرش نقض قوانین بانکی و تحریم ها پرداخت 4.3 میلیارد دلار و تقویت نظارت بر معاملات را پذیرفت. هنوز مشخص نیست که تحقیقات تازه بر کدام تراکنش ها متمرکز است. بلومبرگ تاکید کرد تحقیقات وزارت دادگستری ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. منابع این خبرگزاری به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان منتشر شود.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایی وسلو یادونه نه ده شوی؟
13: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوی.
14: خلیزاد به هر ځل چې راته نو ده بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
15: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
16: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. حملات هوایی پاکستان به قندهار و پکتیا. وزیر اطلاعات پاکستان میگوید 10 پایگاه نظامی در پاسخ به ورود پهپادها از افغانستان هدف قرار گرفت. آزادی رئیس کمیسیون عالی شیعیان محمد علی اخلاقی پس از تخلیه خانه‌اش در شهرک امید سبز از بازداشت آزاد شد. سیاست آمریکا در قبال افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آزادی گروگان‌ها برای واشنگتن اولویت است. و استقبال ترامپ از شی جی پینگ در آمریکا. رؤسای جمهور دو کشور درباره روابط دو جانبه و مسائل جهانی گفتگو می‌کنند. در این مجموعه خبری با تازه‌ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. طالبان میگوید پاکستان حوالی ساعت 3 بامداد امروز بخش از ناحیه نهم شهر قندهار را هدف حمله هوایی قرار داده است. ذبیح الله مجاهد گفته که در این حمله تلفات جانی گزارش نشده، اما باشندگان محل از چند انفجار پی در پی خبر دادند. همزمان گزارش هایی از حملات پاکستان در پکتیا و خوست نیز منتشر شده است. این حملات 3 روز پس از حملات مرگبار پاکستان به کنر و پکتیکا صورت گرفته است. عطاالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان با انتشار بیانیه نوشته است که این کشور در پاسخ به ورود پهپادها از خاک افغانستان 10 نقطه را در این کشور هدف عملات هوایی و پهپادی قرار داده است. او این عملات را دقیق و محدود به اهداف نظامی خوانده و طالبان را به تشدید تنش متهم کرده است. پاکستان هشدار داده که هر حمله از خاک افغانستان با پاسخ فوری روبرو خواهد شد. در سوی دیگر سخنگوی وزارت دفاع طالبان ادعای پاکستان درباره ورود 8 پهباد از افغانستان را رد کرد. او گفت که طالبان تاکنون هیچ پهباد به سوی پاکستان شلیک نکرده و هنوز درباره زمان پاسخ به حملات اخیر تصمیم گرفته نشده. ارتش پاکستان دیروز مدعی شد 8 پهباد را در کوهات و تورخم سرنگون کرده است. کریم ملاخیل خبرنگار از کویته و عبدالله اورگزای خبرنگار ما از پشاور در برنامه با ما است. آقای ملاخیل، حمله قندهار ظاهرا بزرگ بوده و در تمامی شهر شنیده شده. جزئیات بیشتری لمره را از شما بشنویم.
1: لرمانانه از این سابقه کتان سیادانه و کلیدیر زورور بریت سوی و در طالبان و وحیان زبیب الله مجاید ویلی و سیپا قندهار نمانه ہے که د پاکستان او ایزواک لخوا بریت سوی ده خو دوی یادوانه کرده چه دا بریت سوی کم دا آغا کم تلفات نلری خو دا یادوانه ور دا زای سرچینو افغانستان ترادیشنل تو ول سی کم سیمه کسی بریت سوی ده دلتا دا لوی ملا صاحب نم مشهور یا سرای دا دیتا سیر ما بریت سوی ده دلتا یا سوزینی فوزی تاسیسات همستا که مگ یادوانه که دا پاکستان تیرو بریدونو که هم امدا سیمه چه ده پاکستان بریدلان دیر آغالی و خو آغا وقت که هم طالبان ویلی ویسی کم تلفات ندی سیوی لده سرستم دلتا ده سیمی تا سی کمو ده کندهار پو هنتونم ده او ده برید سی کم ده گونه ده کندهار پا خار که دیر لری او ری دل سیوی و سرچینو افغانستان انترنیشنل تا ویلی دی سی ده کم نزده سی کم کورونو پرا دی حال تا سی کم ده کورو کخی سی کم دی آغا ماتی سوی دی طالبانو لکه زبیح الله مجاهد سی وویل چې کوم تلفات نه لري همداسې خو بل لور ته پاکستان بیا ویلي دي چې دوی د افغانستان په لسو ځایونو کې دقیق چې کوم دي هغه بریدونه کړي دي او چې کوم ځایونو کې چې دوی بریدونه کړي دي هلته ډرون ساتل کېدلې او جوړېدلې چې دوی هغه ویجاړ کړي دي هغه ځایونه.
0: سپاسگزار هستم آقای ملاخیل از شما. اما رفعت الله، در بیانیه وزیر اطلاعات پاکستان آمده که 10 نقطه در افغانستان مورد حمله قرار گرفته. جدا از شهر قندهار، از دیگر ولایت ها چی معلومات و جزئیات تازه داریم؟
2: او بلی گوره چی دا وکم وزارت اطلاعات اعلامیه ده پدی که خودو دا لز زینو ذکر کرده چی دا لز زینو اتدی ده پنقه کرده دی خو پدی که دا غا زینو ندی ورکرده شوی چی دا کم کم زینو دی خو چې اوس کوم هلته افغانستان نه راپورونه روان دي نو په دې کې دا د خوست کې یو چارواکی چې دی هغه دې تصدیق کړی چې خوست کې دا بیا د ګوربز ولسوالي کې اسماعیل خیلو او مندیزیو علاقه دی او بیا یو بله چې دی همدغه شان دا ګوربز ولسوالي کې یو اړوند دا ګولان کیمپ دی او دا غولان کم چې دی باندې اولم پاکستان چې دی ډیر زیات بردونه کړی په دې چې پاکستان دا وایي چې دلته کې دا کم د حافظ ګل بادر ګروپ دی یا دا نور د پاکستان مخالفین دي د دو دغه مرکزونه دي نو دا تر اوسه چې دی دغه د څلور پنځو ځایونو په دغه پوسټ کې چې دی تصدیق شوی دی د نورو علاقو یا څه نه دي ویلي شوي خو بهرحال دغه چې کومه اعلامیه دی په دغه اعلامیه کې لکه بار بار دو یا څو الفاظ ډېر تکرار کړي دي چې دغه پریسیژن یعنی ټکه استعمال کړی چې دا مونږ خاص لکه د هغه ځایونه مونږ چې دي لکه په نښه کړي دي کوم ځای کې چې دغه ډرون جوړېږي یا دا ډرون الوتکه چې دي کوم دینه چې اوچتېږي او د پاکستان باندې بریدونه کېږي لکه مطلب دا دی چې یعنی دینه مخکې چې کوم بریدونه پاکستان کړي وو په هغه کې خو دا سویلین عام وګړي وو چې دی دا اطلاعات وو چې دا پکې درې څلور کسان وژل شوي وو افغان حکومت د دې تصدیق کړی وو خو دغه بریدونو کې اوس دغه دغه کوم په دا خوست کې انټي شوي دي په دې کې تر اوسه چې دی تالفات چې دی څه نه دي ویلي شوي لکه دا کوم چارواکي دي دون دا څه نه دي ویلي چې دي کې څوک جوبل شوي دي یا څوک کومړي شوي دي خو بهرحال دا اوس یو ځل بیا چې دی دغه یعنی دا درې څلور درېمې څلورم ورځو کې دا دویم برید دی چې پاکستان کوي نو دا چې کوم یو یو نیمه میاشت لږ یو کوشش شوی وو خبرو اترو دپاره د هغه د ترکیې انټلیجنس چیف راغلی او بیا پکې د قطر ډیپټي سیکورټي چیف راغلی او دغه چان پاکستان ته بیا دورې کړي وي نو دا کوششونه روان وو چې دا خبرې اترې چې دی دا شخړه ختمه شي او خبرو اترو د لارې دا مسله حل شي خو داسې ښکاري چې دا داسې یو کوشش کېدو پاکستان کې څه دغه ترهګرو ډلو دا کوشش کولو چې دغه کم دا امن طرف ته خبرې دي دا مطلب لکه سبوتیج کی دا چې دی ډیریل کی نو ما په خیال باندې پدې چې دا کم تیر وخت کې دا خبر پښتونخوا کې د بریډونو چې ډیر زیات وشو دلته کوارډ کې بیا په هنګو کې دینه مخ کې بیا هنګو کې چې وا دا سن سواد کې د بریډونو تقریبا یو نیمه دوه میاشتې ډیر زیات شوی وو نو د کې تقریبا 50 نواله شپته او یا سکیورټی الګاران چې دی وجل شوی په دغه وخت کې پاکستان په افغانستان کې بریډونه نو کړی نو دا چې دلته زیات شو نو اوس یو ځل بیا پاکستان چې دا بریدونه شروع کړو نو دا ښکاری چې هغه خبرو تر معاملې چې دی هغه شاته لاړ اوس بیا چې دی دا تاوتریخواله ډیر دی اچ
0: بله رفعت الله رگزای خبرنگار ما از پشاور و کریم ملاخیل خبرنگار از کویته سپاسگزار از جزئیاتی که با ما شریک کردیم دیروز طالبان در واکنش به حملات هوایی چند روز قبل پاکستان در شرق افغانستان دست کم 8 پهباد به سوی اهداف در خاک پاکستان شلیک کردند. پاکستان میگوید همه این پهبادها را در نزدیکی تورخم و شهر کوهات در ایالت خیبر پختونخوا سرنگون کرده است. گزارش از حمید فهیم.
3: پاسخ طالبان به حملات هوایی پاکستان شلیک دست کم 8 پهپاد. به گفته پاکستان طالبان این پهپادها را بامداد روز چهارشنبه شلیک کردند. اما نیروهای پاکستانی تمامی پهپادها را سرنگون کردند. طالبان رسما تاکنون در مورد حمله پهپادی تازه به پاکستان نظر ندادند. اما رسانه های نزدیک به طالبان گزارش دادند اداره طالبان تاکنون به حملات پاکستان پاسخ نداده اما انتقام میگیرد. پاکستان اما ادعا دارد که این حمله ناکام مانده. 4 پهپاد در نزدیکی تورخم و 4 دیگر در کوهات سرنگون شدند. جایی که چند روز پیش حمله مهاجمان انتحاری به یک مجتمع مهم نظامی در خیبر پختونخوا تلفات سنگینی به نیروهای پاکستانی به جا گذاشت. پاکستان ادعا کرد که دست کم یک حمله کننده انتحاری افغان بود و رد پای این حمله به افغانستان برمیگردد. نیروی هوایی پاکستان در پاسخ به این حمله شرق افغانستان را بمباران کرد. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان به تازگی در نشست گروه تماس سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار توجه فوری به پناهگاه های تروریستان در افغانستان شد.
4: سازمان همکاری اسلامی به عنوان صدای جمعی جهان اسلام نقش مهمی در رسیدگی به وضعیت افغانستان دارد. این گروه باید از طالبان بخواهد نخست با صداقت و به صورت همه جانبه تروریسم را از میان برده و به حمایت از گروه های تروریستی پایان دهند.
3: پاکستان ادعا دارد که طالبان افغان با کمک هند حملات را در داخل پاکستان حمایت می کنند. اما طالبان افغان هر گونه دخالت در این حملات را رد می کنند.
5: حملات هوایی تازه پاکستان به افغانستان واکنش های زیادی را به دنبال داشت. نمایندگی اتحاد اروپا در افغانستان خواستار حفاظت از غیر نظامیان و کاهش فوری تنش ها شد.
6: دا کور باندې بم واچاو په دا کور کې د غټو مزدوران وسیدل د غټو خیمه ویب کې دلته خلک وسیدل د غریبات راغلی او مزدورات راغلی و
5: هند در کنار طالبان استاد و حملات هوایی پاکستان را تجاوز علیه همسایه و تهدید برای صلح و امنیت منطقه خان.
7: چون این رویدادهای از تجاوز علیه یک همسایه مستقل و دارای حاکمیت اقدام برخلاف صلح و امنیت منطقه‌ای است. این اقدامات صلح و امنیت منطقه را خدشه‌دار می کند و این یک مورد دیگر از تجاوز از سوی پاکستان است.
5: موج تازه تنش میان طالبان افغان و پاکستان به نظر می رسد تلاش های اخیر ترکیه و قطر برای کاهش تنش ها میان طالبان و اسلام آباد را نقش براب کرده. رئیس استخبارات ترکیه و معاون شورای امنیت ملی قطر اخیراً به کابل رفتند تا گفتگوها میان طالبان و پاکستان اثر گرفته شود. اما حمله به کوهات و به دنبال آن حملات هوایی پاکستان نشان داد که تنش میان دو طرف به این آسانی حل نخواهد شد. حمید فهیم، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل امروز در قندهار با او دیدار کرده، دو طرف درباره روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی و اجتماعی گفتگو کردند. مرتضوی اخیراً نیز گفته بود که ایران از مخالفان مسلح طالبان حمایت نمی کند، موضوعی که با استقبال طالبان روبرو شد. وزارت عدلی طالبان شهرک دیپلماتیک در ولایت بلخ را اماراتی اعلام کرد. این وزارت در صفحه اکس خود نوشته که بر اساس فیصله محکمه اختصاصی طالبان بیش از 2657 جریب زمین این شهرک اماراتی شناخته شده. با احتساب شهرک دیپلماتیک شمار شهرک هایی که وزارت عدلی طالبان اماراتی اعلام کرده به 50 مورد رسید است. پلیس طالبان در هرات میگوید عامل قتل دو کودک در ولسوالی غوریان پس از 48 ساعت بازداشت شده. با گفته سخنگوی فرماندهی پلیس این دو کودک را پسر عمه‌شان از خانه بیرون برده و در دشت غوریان به قتل رسانده. انگیزه این رویداد خصومت شخصی عنوان شده، اما درباره چگونگی قتل جزئیات بیشتر ارائه نشده. و روسیه میگوید مذاکرات با طالبان برای جذب کارگران افغان به بنبست رسیده. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه گفته که دو طرف هنوز وارد بررسی جزئیات این طرح نشدند و تا پایان سال 2026 توافق پیشبینی نمی شود. کمبود نیروی کار در روسیه زمینه این گفتگوها را فراهم کرده بود. منابع آگاه میگویند محمد علی اخلاقی رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان پس از چند روز بازداشت به دستور وزیر عدلیه طالبان آزاد شده است. منابع میگویند که آزادی اخلاقی پس از تخلیه خانه‌اش در شهرک امید سبز صورت گرفته. او همراه با 4 عضو دیگر کمیسیون در 22 سنبله بازداشت شده بود. پیشتر گفته شده بود که آزادی آنان به تخلیه خانه‌های شمار از بزرگان شیعه مشروط شده است. منابع پیشتر گفته بودند که این 5 عضو کمیسیون در زندان وزیر عدلیه طالبان نگهداری می شدند. بازداشت آنان در بحبوحه اختلافات وزارت عدلیه طالبان با برخی نهادها و چهره های شیعه صورت گرفته. کمیسیون عالی شیعیان به دستور هبت‌الله آخوندزاده ایجاد شده و زیر نظر استخبارات طالبان فعالیت می کند. منابع همچنان گفتند که وزیر عدلیه طالبان خواستار لغو این کمیسیون شده، اما استخبارات طالبان با آن مخالفت کرده است. حسن علی عدالت تحلیلگر سیاسی در برنامه با مساقای عدالت بازداشت اعضای کمیسیون و معامله آزادیشان با تخلیه منازلشان از شهرک امید سبز. فکر میکنین این چی نوع بازی است که طالبان در پیش گرفتن؟
8: ببینید طالبان وقتی که 5 سال پیش وارد افغانستان شدن به خاطر این که ازاره ها و شیعان با خود داشته باشند، در وقت ضرورت داشتند به اجازه امیرالمومنین طالبان از طریق استخبارات، این ریاست استخبارات طالبان دو ارگان ایجاد کردند. یک ارگان به نام مجمع عالی شیعان افغانستان بود و دیگر شورای عالی شیعان افغانستان و دیگر مجمع شیعان و متنفذین شیعان بودند. که اینا 5 سال زیر نظر استخبارات طالبان کار میکردند و مردم ازاره و شیعه را به بیعت به طالبان تشویق میکردند و اینا تا با قوم و نجف و کربلا و اینجا سفر کردند و حتی با مراجع عالی شیعان در ایران و افغانستان به نفع طالبان تبلیغ میکردند. از خود طالبان کرده بیشتر اینا به نفع طالبان تبلیغ میکردند و فعلا طالبان نیاز به اینا ندارند، چون طالبان مدت 2 سال بشه که مذهب شیعه را باطل اعلان کردن. طالبان خود حق میدانن و مذهب شیعه را باطل میدانن. بنان مذهب شیعه در افغانستان شما خبر دارید که ناچل اعلان شد و دیگه ضرورت به اینا نمیبینن و مردم ازاره و شیعه در اینا پناه میبردن، چون دیگه کس نمانده در افغانستان. اینا فکر کردن که اینا به یک فیگور و یک شخصیت های مهم تبدیل بشن. طالبان بدیل از نار ایجاد کردن. طالبان در میان ازارا و شیعان در حدود 200 نفر استخبارات طالبان جذب کرده، یعنی بجای زیاد فعلا تخریب بین ازارا را برانداخته از طریق همون 200 نفر که سعید و شیعه هستند. از حدود 7000 تا 30000 افغانی اونا را میتن، اونا ارزانتر ارد و سعید ازارا را دشنام میتن، ازارا سعید دشنام میتن. حتی از طریق سفارت آلمان فعلا در اروپا نفوذ کردن. شما میبینیم که سایدهایی به نام گوناگون به نام افق سادات اینا پیدا شده در بدن همو 7 میلیون افغانی فعلا بدیل چی را ایجاد کردن. کمیسیون عالی شیعان و یا این چیزا را ازاره و سعید در درونش انداختن، به اینا نیاز ندارن. و از جانب دیگر با سلب مالکیت اینا را از صحنه بیرون میسازن، اینا را ملکیت از اینا را میگیرن، اینا را به انسان محتاج تبدیل میکنن. اینا این بازی استخباراتی بسیار هوشیارانه است.
0: آقای عدالت اشاره داشتین در مورد این کمیسیون ها، گفتین که اینا بیشتر از طالب ها برای طالب ها لابی میکردن، ولی رؤسای این کمیسیون ها بازداشت شدن. از طرف دیگه شما میگین کسان دیگه استخدام شده. خب بر اون کسانی که استخدام شده بازداشت این افراد بر از اونها چی پیام میتونه داشته باشه که اگر طالب ها به اصطلاح مو آبشان از جوی بگذره دیگه باز رحم نمیکنن که کی است و چی کار کردن برشان؟
8: ببینید در طالبا با تجاربی که از زمان حکومت کرزای و اشرف غنی احمدزی دارن و او افرادی که فعلا بقایای از اونا در درون طالبان باقی مانده، که شما به خاطر داشته باشین او زبان به نام فیسبوک چلونکه یاد می شدن. اما فیسبوک چلونکه ها اونا انسانایی بسیار ارزان هستن. اونا نه در تاجیک بند است، نه در شیعه بند است، نه در سنی بند است، نه در ازاره بند است، نه در سعید بند است. اونا فقط منافع شخصی خود در نظر میگیرن. همی اعضای کمیسیون هم دید استراتژیک نداشتن. اینا منافع کوتاه مدت در خانه های خود در نظر داشتن، در بلا گرفتار شدن، بسیار افراد کردن در به نفع طالبان. بنان این افراد دیگه خو افراد استخباراتی از بین جامعه، قشر فقیر جامعه است. اینا به خاطر پول کمک داره، اینا جای از اونا رو گرفته، طالب ها از اونا استفاده میکنه. وقتی که اونا رو استفاده کردن اون طرف میندازه. طالب ها در بین تاجیک ها بسیار نفوذ کرده از طریق استخبارات. شما میبینید که تاجیک ها رو تکه تکه کردن، ازبک ها رو تکه تکه کردن، از آرها رو خودم این روزا شما میبینید که چی وضعیت است. اونا خب مفت یک دیه خود دشنام نمیتن، خب پول میگره یک نفر درست. اگر نه دیوانه است یک نفر دشنام میتن، پول میگرن علی یک دیگه خود نوشته میکنن. بدیل مو کمیسیون ها را دمی آلت که اونا زمین های ازاره را، جایداد ازاره و شیعه را، مرکز خاتم النبی، دانشگاه ازاره ها را تمامش لغو کردن. سعید و ازاره در کلی یک دیگه خود زده رایس میره. امی آدم کمی عقل داشته باشه میفهمه که پول در کار است، اینجا استخبارات در کار است. اینا بدل از دو ارگان و بدل از تلویزیون تمدن و مرکز خاتم النبی و مساجد و همش ایجاد کردن، ولی اینا ضرورت ندارن. به خاطر که اینا را ملکیت از اینا را میگیره، خانه از اینا را میگیره، وقتی خانه و
0: آقای عدالت
8: اینا لوچ میشن خود به خود.
0: بله، حالا کمیسیون عالی شیعیان به دستور هبت الله اخوندزاده رهبر طالب ها ایجاد شده و زیر نظر استخبارات هم فعالیت میکنه. از طرف دیگه خوب ما میدانیم که منابع میگن که وزیر عدلیه طالبا خواستار لغوی کمیسیون شده، اما استخبارات طالبان مخالفت میکنه. با این فکر میکنین که این یک شکاف را ایجاد نمیکنه؟ چرا یک بخش قبول دارن، یک بخش طالب ها، یک بخش دیگه شون قبول ندارن؟
8: خب او ایتور است که در بین طالبان جریان های مختلف است، یک تعداد میگه نه اختلاف نظر وجود نداره، این دقیق حرف نیست، دقیقش ای است که اختلاف نظر وجود داره در میان طالبان، اعضای تندرو طالبان که دیدی سلفی دارن، دیدی دایشی دارن، دیدی القاعده دارن، اونا شیعیان اصلا قبول نداره. وزیر عدلیه امو جنا را رهبری میکنه، بنان وزیر عدلیه خب مولای بیت الله نزدیک است، اونا میگن که شیعه باطل است، ناچن اعلان کرده، کتاب های شیعه را جمع کرده، در مدارس و دانشگاه ها خط گرفتن که شما با از مذهب علی تسنن پیروی میکنید. این خو رهبر طالبا خبر داره، چند بار شیعیان و هزارها در قندار رفت نپذیرفتن، این تو نیست که با خبر نداره، خو با تفاهم ازو کار میکنه. از جانب دیگه استخبارات طالبا خو اونا بازی خود میکنن، استخبارات طالبا با اینا هستن، شاید سراج الدین حقانی هم تا یک حدی با اینا باشن، اینا میخواین حکومت کنن و نو کسایی که فکر دایشی دارن، سلفی دارن، من قبلا برای شما گفتم که اونا مذهب شیعه را باطل اعلان میکنن، اونا بر اساس دو چیز حکم روایی میکنن، حق و باطل، اونا خود حق میدانن و هر کسی دیگه که سلفی و دایشی و سنی نباشه اون باطل میدانن، اینا برخورد اسلام بر اساس حق و باطل است.
0: حسن علی عدالت، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزار هستم از شما. طالبان تخریب و تخلیه چند شهرک هزارنشین در غرب کابل را آغاز کردند. منابع محلی میگویند که خانه ها و چهار دیواری ها در چند بخش دشت برکی از جمله شهرک های نصرت، موسوی و حاجی نوروز تخریب شده. باشندگان میگویند با وجود اعتراض و ارائه اسناد مالکیت این روند همچنان ادامه دارد. گزارش از حامد ایدری.
9: بسته شدن برخی مساجد و حسینیه هاست که دلیل موجه ندارد.
10: فشار بر هزارها و شیعیان در افغانستان وارد مرحله تازه شده است. این بار دامنه فشار تنها به محدودیت‌های مذهبی و محدود کردن فعالیت‌های دینی خلاصه نمی‌شود. گزارش‌ها از غرب کابل نشان می‌دهد که خانه‌ها، شهرک‌ها و مراکز متعلق به هزارها و شیعیان نیز در معرض تخریب و تصرف قرار گرفتند. در تازه ترین مورد نیروهای طالبان در چند منطقه هزارنشین در غرب کابل روند تخریب چهار دیواری ها و خانه های مردم را آغاز کردند. به گفته باشندگان محل این روند از دو روز پیش آغاز شده و اعتراض باشندگان و حتی ایرای اسناد مالکیت نیز تا کنون نتوانسته مانع ادامه عملیات تخریب طالبان شود.
11: وزیر عدلیه طالبان از قبل با توجه به همو ذهنیت منفی که نسبت به جامعه هزاره داره گفته بود که زمین های دشت برشی کلن غصبی است و ما را تصفیه میکنم.
10: آنچه اکنون در غرب کابل جریان دارد از نگاه باشندگان محل تنها یک عملیات مصادره و تخریب ساختمانی نیست، بلکه بخشی از نگرانی گسترده تری است که درباره تغییر وضعیت مالکیت و حضور هزارها و شیعیان در این بخش از پایتخت شکل گرفته است.
11: تصمیمات طالبان در مورد اماراتی اعلام کردن شهرک ها و زمین هایی که در اختیار مردم قرار داره بر یک مبنای باطل شرعی قرار داره. طالبان اولا زمین دو دسته میکنه، زمین هایی که ملکیت شخصی داره و زمین هایی که ملکیت شخصی نداره همهشون اماراتی.
10: پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، گزارش های نیز درباره تصرف زمین ها و خانه های هزارها در مناطق مختلف افغانستان منتشر شده است. یکی از مواردی که در روزهای نخست بازگشت طالبان به قدرت رخ داد، تصرف خانه ها و زمین های هزارها و شیعیان در ولسوالی نامش ولایت هلمند بود. در رویدادی که شماری از خانواده ها با نگرانی از بازداشت و شکنجه خانه های خود را ترک کردند و برای مدتی به کوه ها پناه بردند.
12: دمی بسته و نسوالی نومش کل مردم من انتکی زندگیم نشه و روز در کوه میگشتم گوشنه و توشنه و در بدر.
10: اما فشار بر هزارها و شیعان تنها به زمین، خانه و مراکز علمی و مذهبی محدود نمانده است. مجموعه از موارد اخیر تصاویری از جامعه را ترسیم می کند که با نگرانی درباره آینده خود روبرو هستند. جامعه ای که حالا پرسش اساسی را مطرح می کند. در افغانستان تحت حاکمیت طالبان سرنوشت هزارها و شیعیان چه خواهد شد؟ حامد حیدری، لندن.
0: موارد پولیو امسال در افغانستان افزایش یافته، اما در پاکستان تنها کشور دیگری که ویروس پولیو هنوز در آن گردش دارد، شمار موارد کاهش یافته. این تفاوت درباره روند واکسیناسیون و مهار بیماری در دو سوی مرز چه میگوید؟ بیژن یقین در ژرفا بررسی میکند.
13: سازمان جهانی بهداشت 7 مورد دیگر پولیوی وحشی را در افغانستان گزارش کرده. با ثبت این موارد شمار مبتلایان در سال جاری میلادی به 32 نفر رسیده. جهان چگونه پولیو را در بیشتر کشورها مهار کرد و چرا این ویروس هنوز در افغانستان گردش دارد؟ 4 مورد تازه پولیو از ولسوالی پنجوایی قندهار، 2 مورد از هلمند و 1 مورد از بغلان گزارش شده است. نشانه های بیماری در این افراد در ماه آگوست آغاز شده بود. پس اینها مواردی هستند که تازه گزارش شدند، نه اینکه همگی در یک هفته گذشته مبتلا شده باشند. پولیو بیشتر کودکان زیر 5 سال را تهدید می‌کند و می‌تواند به فلج دائمی بیانجامد. درمانی برای خود بیماری وجود ندارد، اما می‌توان با واکسیناسیون از آن پیشگیری کرد. تا 20 سپتامبر امسال افغانستان 32 مورد پولیوی وحشی ثبت کرده است، در برابر 7 مورد تا همین زمان در سال گذشته. یعنی شمار موارد در افغانستان در یک سال تقریبا 4.5 برابر شده. در آن طرف مرز در پاکستان اما روند برعکس بوده است و موارد کاهش یافتند. 4 مورد در سال جاری در مقایسه با 30 مورد در همین مدت در سال گذشته. در کنار موارد شناسایی شده در کودکان، سازمان جهانی بهداشت نمونه های فاضلاب را نیز آزمایش می کند تا گردش ویروس را پیدا کند. امسال ویروس وحشی پولیو در 76 نمونه محیطی در افغانستان شناسایی شده. اینها شمار بیماران نیستند. نمونه مثبت فاضلاب نشان می دهد ویروس در محیط گردش داشته، حتی اگر بیماری در آن محل شناسایی نشده باشد. سازمان جهانی بهداشت علت مشخصی برای افزایش موارد امسال اعلام نکرده، اما هشدار داده است که از اکتبر 2024 واکسیناسیون خانه به خانه در افغانستان انجام نشده. همچنان مشارکت محدود زنان و واکسیناتور نیز دسترسی به کودکان را دشوار کرده و انتقال ویروس در جنوب کشور همچنان شدید است. و گفته این سازمان بازگشت مهاجران از پاکستان و عدم رسیدگی درست بهداشتی به آنان خطر انتقال پولیو در دو سوی مرز را افزایش می‌دهد، اما مشخص نیست چه تعداد از 32 مورد امسال با این بازگشت‌ها ارتباط داشته. در سال 1988 پولیو سالانه حدود 350,000 نفر را در بیش از 125 کشور مبتلا میکرد. این یکی از بحران‌های اساسی بهداشتی بود که جامعه جهانی توانست به خوبی مهار کند. از آن زمان واکسیناسیون مکرر کودکان، بررسی موارد مشکوک فلج و آزمایش نمونه‌های فاضلاب به کشورها کمک کرد ویروس را پیدا کنند و برای جلوگیری از گسترش آن پی هم واکسیناسیون انجام دهند. این روش پولیو را در بیشتر کشورهای جهان مهار کرد. دولت‌ها این کارزار را با پشتیبانی سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و نهادهای مانند بنیاد گیتس پیش می‌برند. سازمان جهانی بهداشت در ردیابی ویروس و هماهنگی برنامه‌ها کار می‌کند، یونیسف به تهیه واکسن کمک می‌کند و بنیاد گیتس پشتیبانی مالی، علمی و فنی فراهم می‌آورد. موارد پولیوی وحشی بیش از 99% کاهش یافته، اما این ویروس هنوز در افغانستان و پاکستان گردش دارد. آمار امسال نشان می‌دهد موارد شناسایی شده در افغانستان بالا رفته، در حالی که در پاکستان پایین آمده است. با وجود این ویروس هنوز در هر دو سوی مرز گردش دارد. تجربه جهانی راه مهار این بیماری را به روشنی نشان داده است. پیدا کردن ویروس و رساندن واکسین بارها و بارها به کودکانی که دسترسی به آنان از همه دشوارتر است.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. حملات هوایی پاکستان به قندهار و پکتیا. وزیر اطلاعات پاکستان میگوید 10 پایگاه نظامی در پاسخ به ورود پهپادها از افغانستان هدف قرار گرفت. آزادی رئیس کمیسیون عالی شیعیان محمد علی اخلاقی پس از تخلیه خانه‌اش در شهرک امید سبز از بازداشت آزاد شد. در ادامه هشدار جهانی درباره خطرهای فزاینده هوش مصنوعی. آمریکا و چین درباره مهار این فناوری اختلاف دارند. رونالد مکی، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با عارف یعقوبی گفته است که آزادی زندانیان آمریکایی از بازداشت طالبان از اولویت‌های دولت ترامپ در قبال افغانستان است. او افزود که واشنگتن همچنان می‌خواهد اطمینان یابد افغانستان بار دیگر به پناهگاه گروه‌های تروریستی تبدیل نمی‌شود.
14: بسیار زیاد تشکر از وقتی که به ما دادین گفتگویی داشته باشیم. سوال اول من این است که سیاست یا پالیسی کاخ سفید و اداره آقای ترامپ درباره افغانستان چی است فعلا؟
15: یعنی همینطور که میدونید چند روز پیش 25 سالگرد حملات علیه آمریکا، حملات 11 سپتامبر گذشت. اولویت ما اینه که افغانستان نباید بار دیگر پناهگاه امن برای تروریستا تبدیل شود. اما همون زمان همینطور که میدونید شهروندان های آمریکایی هستند که در افغانستان بازداشت شدند و طالبان باید آنها را آزاد کند.
14: آیا تا به حال در مورد آزادی شهروندان آمریکایی از دست طالبان گفتگوها به نتیجه رسیده است؟
15: نمیخوام وارد جزئیات بشم، اما به طور کلی ما نیازمند اقدام قطعی، اقدام فعلی هستیم، نه تنها حرفا و وعده از طالبان.
14: در مورد افغانستان زنان و مردم این خواست را مطرح کردند که حقوق بشر نقض میشه در افغانستان و جامعه جهانی مثل ایالات متحده آمریکا باید زنان و مردم افغانستان را کمک کنه و همکاری داشته باشه. در این مورد شما صحبتتان چی است؟
15: یعنی همینطور که بیننده عزیزتون بهتر از من میدونند، وضعیت اقتصادی، وضعیت انسانی در افغانستان

0: شان صبح کرده است.
1: او ایشون با تصمیم بزرگ درباره آینده رژیم ایران روبرو هستش هست. در این حال او اومده گفتگو هست حتی با دشمنان آمریکا زمانی که این گفتگو به نفع آمریکا باشه.
2: صحبت های پزشکیان را هم شما شنیدیم. این صحبت ها را وزارت خارجه آمریکا و دولت آمریکا چطور میبینه؟
1: یعنی همینطور که وزیر امور خارجه آقای روبیو اعلان کرده است، بعد از حرفای آقای پزشکیان، این رژیم هزاران نفر از مردم خودش کشته است. ما هم در همون زمان در این حال آماده گفتگو هستیم، اما چشمانداز ما یک چشمانداز واقع بینانه است.
2: آیا شما فکر میکنین که امریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق برسن یا با همدیگر دوباره جنگ خواهد کرد؟
1: چیزی که میدونم اینه که مردم ایران شایسته این فرصت هستند که فرصت که آینده صلح‌آمیز و مرفه داشته باشند.
2: بسیار زیاد تشکر. سوالای ما سیاسی بود، اما یک سوال غیر سیاسی میپرسم، شما فارسی را از کجا یاد گرفتید؟
1: از اول زبان عربی شروع کردم یاد بگیرم، اما فارسی، زبان فارسی و یک روز زبان داری همیشه میخواستم یاد بگیرم. قبلا توی لندن بودم، یک جامعه بزرگ از شهروندان ایران اونجا هستن، مقیم هستن و انشاءالله بیشتر خواهم گرفت.
2: امیدوار هستم که در آینده از شما با فارسی دری بیشتر درباره افغانستان بشنه.
1: نه انشاءالله.
2: تشکر.
1: خیلی ممنونم.
2: شکر. سلام.
3: محمود صیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل به افغانستان انترنشنال گفت که کشورها پس از 5 سال به این نتیجه رسیدند که تعامل با طالبان نتیجه نداشت است.
4: در کل فضایی ده که من میبینم، من فکر میکنم 5 سال حکمرانی طالبان تثبیت کرده که طالبان پاسخ هیچ گونه سوال بر افغانستان نمیتونن باشن. تقریبا خب یک تعدادی از کشورها به خاطر بازیهای ژئوپلیتیکشان در این مورد خاموش هستند، اما وقتی که میشنین و صحبت ها رو میشنوین ذهنیت همی است که طالبان 32 سال عمر سیاسی داشتن و در طول از 32 سال در کل برای کسانی که نارا از ماغاز میشناسه و برای کسانی که در 5 سال گذشته عمل کردشان تعقیب کرده، واضح میبینن که اینا نمیتونن پاسخ سوالاتی که متوجه افغانستان است باشن، بلکه یک بخش از مشکل هستن. زیادتر میبینن به طرف کمپ غیر طالب، که کمپ غیر طالب چی ابتکار داره، چطور منسجم خود می سازد، چطور دیدگاه خود روشن می سازد، چطور استراتژی خود تعیین می کند، چطور ساختار سیاسی بدیل خود مشخص می سازد و چطور را می تواند تطبیق کند. زیادتر سوال ها میره به امیتر.
3: نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل می گوید موضع این سازمان در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان تغییر نکرده است. او تاکید کرد که طالبان باید به خواستهای جامعه جهانی در زمینه رعایت حقوق بشر پاسخ دهند و برای حل بحران افغانستان راه حل سیاسی و فراگیر دنبال شود.
5: موضوع افغانستان همیشه تاکید بر این شده که به خاطر مردم افغانستان جهان تلاش داره که حمایت از مردم افغانستان به خصوص در مسائل حقوق بشر و حقوق کمک های بشری به شدتش ادامه داره و تلاش وجود داره که باید از کمک ها با وصف از اینکه کاهش یافته و موضوعاتی که در قسمت حقوق بشر و نقض حقوق بشر از طرف طالبا هست، اینا موقفشان هیچ نوع تغییر نامده. پیامشان به طالبا واضح هست. طالبا باید به خواسته های مردم افغانستان و جهان در مورد تعهدات افغانستان تمکین کنند و تلاش به این است که اگر بتانند از طریق یک روند سیاسی فراگیر بتانند یک راه حل سیاسی را پیدا کنند.

0: مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت که تهران آماده مذاکره است. او گفت ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما انحصار دانش هسته‌ای را نمی‌پذیرد. پزشکیان درباره تنگی هرمز نیز گفت که افزایش حضور نظامی امنیت کشتیرانی را تأمین نمی‌کند.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت میگوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به انتقادهای پزشکیان از ترامپ گفت که حکومتی که به گفته او هزاران شهروند خود را کشته نمیتواند از قوانین بین‌المللی سخن بگوید. روبیو درباره مذاکره با جمهوری اسلامی ایران گفت که مقام‌های حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و این مسئله مانع جدی در مذاکرات است.
2: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره. آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه؟ اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه. این یه چیزیه که همه براشون روشن. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارند و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستند میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد، برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: هیئت جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته، اما این سفر با محدودیت های تردد و خرید همراه شده. دولت آمریکا برای خرید مقام‌ها و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از فروشگاه‌های عمده فروشی و همچنان تهیه کالاهای لوکس محدودیت‌ها وضع کرده. گزارش از مریم رحمتی.
3: سفر دیپلماتیک یا فرصت خرید. مقام‌های جمهوری اسلامی وقتی به نیویورک میان از کجا خرید می‌کنن؟ با من همراه بشید تا بهتون نشون بدم. هیئت جمهوری اسلامی امسال هم برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده. اما این بار فقط رفت آمدشون محدود نشده. وزارت خارجه آمریکا میگه هیئت جمهوری اسلامی با محدودیت در خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگه هم روبروست. در حالی که مردم در ایران در وضعیت اقتصادی بسیار بدی به سر میبرند، جنگ و تحریم ها هم بیشتر و بدترش کرده، دولت ترامپ گفته اجازه نمیده که دیپلمات های جمهوری اسلامی بیان در مغازه هایی مثل بی جیز خرید بکنن. مقررات آمریکا سه فروشگاه رو هم صریحاً اسم بردن: سامز کلاب، کاسکو، بی جیز. دیپلمات ها و مقام های جمهوری اسلامی که برای ماموریت های سازمان ملل به آمریکا میان، برای خرید از این فروشگاه ها باید از وزارت خارجه آمریکا مجوز بگیرن. همونطور که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم اومده بود، کاسکو یکی از اون مغازه های محبوب هیئت ایرانی هستش که وقتی میان نیویورک ازش خرید بکنن. حالا باید در نظر داشته باشین که اینجا در کاسکو شما هم باید اشتراکش رو داشته باشین، هم باید با حجم بالا خرید بکنین. اشاره به کاسکو اتفاقی نیست. گزارش های قبلی نشون میدن که فروشگاه های عمده فروشی از گزینه های محبوب بقیه دیپلمات های جمهوری اسلامی در نیویورک بودن، جایی که میشه کالاها رو در حجم بالا و با قیمت پایین خریداری کرد. همونطور که میبینید اینجا کاسکو برای وسایل الکترونیکش هم خیلی معروفه. ساعت، تلویزیون، لپتاپ، هدفون و همه وسایل آمریکایی الکترونیک رو میشه در کاسکو پیدا کرد. اما محدودیت آمریکا فقط به خود فروشگاه مربوط نیست. ساعت، جواهرات، مروارید و سنگ‌های قیمتی، برخی کالاهای چرمی و وسایل الکترونیکی گرون قیمت هم در فهرست کالاهای لوکس قرار دارند. برای بسیاری از این کالاها اگر قیمت هر قلم بیش از $1,000 باشه، خرید به مجوز قبلی نیاز داره. خیلی از وسایل لوکس و گرانبها رو میشه اینجا در کاسکو پیدا کرد، اما یکی از بخشاش که خیلی معروفه همین بخش جواهرات و الماسشه. وقتی مردم تو ایران حتی نمیتونن داروهای ضروری رو خرید بکنن یا حتی ویتامین‌های مکمل رو داشته باشن، این قسمت کاسکو یکی از بخش‌های مورد علاقه هیئت جمهوری اسلامی. این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال شده که فشار اقتصادی در ایران همچنان سنگینه. تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی بخش بزرگی از خانوارها رو تحت فشار گذاشته. وزارت خارجه آمریکا هم قبل از این گفته بود اجازه نمیده مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک مشغول خرید بشن، در حالی که مردم در ایران با فقر و کمبود آب و برق دست و پنجه نرم می‌کنن. وقتی مردم تو ایران قدرت خریدشون رو از دست دادن و برای یک وعده غذا و اجاره خونه‌شون دارن حساب و کتاب می‌کنن، همون مقام‌هایی که این وضعیت رو به وجود آوردن میان اینجا نیویورک در همین خیابان پنجم همین مغازه‌های لوکس و برند خریداری می‌کنن و وسایلی رو می‌خرن که برای مردم داشتنشون آرزو شده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: ورود شی جی‌پینگ رئیس جمهور چین به یک پایگاه نظامی در مریلند با استقبال دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ روبرو شد. شی برای یک سفر رسمی 3 روزه به آمریکا رفته. قرار است او و ترامپ درباره روابط دو کشور و مسائل مهم بین‌المللی گفتگو کنند. این دومین سفر رسمی شی به آمریکا است. رامین منصوری، پژوهشگر امور چین، بر بحث بیشتر در برنامه با من. آقای منصوری، وقتتان بخیر. خیلی معمول نیست که رئیس جمهور آمریکا بر استقبال یک رئیس جمهور کشور دیگر به فرودگاه بره. اگر من اشتباه نکنم آخرین بار در سال 1962 بوده که جان اف کندی به استقبال نخست وزیر وقت بریتانیا به فرودگاه رفت. ظاهرا این سفر خیلی مهم است برای آقای ترامپ.
4: با سلام به شما و بینندگانتان. دقیقاً سفر آقای شی جین پینگ به آمریکا فوق‌العاده مهم است، خصوصا در شرایطی که روابط آمریکا با همپیمانان اروپایی و همچنان همسایه شمالیشان خیلی خوب نیست و همچنان از اینکه در ماه می امسال چینایی ها از رئیس جمهور ترامپ استقبال خوبی انجام دادن، بنابراین چینایی ها ضرورت دارن که هم جبران کنن اون استقبال چینایی ها را در بیجینگ و همچنان یک اساس بگذارن بر گفتگوهای بسیار نزدیک و صمیمانه تا به بعضی تعهدات و بعضی مسائل بزرگ بین المللی که فعلا مطرح است یک هماهنگی ایجاد کرده بودند.
0: بله. آقای منصوری، چی فکر میکنیم ترامپ تا چه اندازه در این سفر تلاش خواهد کرد که با استفاده از شخصی سازی روابط و صمیمیتایی که ولو هم نمادین باشه، اما اختلافات عمیق ساختاری مثل جنگ تعرفه ها، بحث تایوان و فناوری های پیشرفته را دور بزنه؟
4: من فکر میکنم که شخص رابط شخصی خود رئیس جمهور ترامپ خیلی خیلی مهم است با آقای شی جین پینگ. قبلا چندین بار رئیس جمهور ترامپ به رابط شخصی و رابط نزدیک خود با شی جین پینگ اشاره کرده، اما در مجموع خود شخص آقای ترامپ به رابط شخصی خیلی ارزش بیشتر قائل میشه. همین رابطشان، شما اگر متوجه شده باشین، قبلا آقای با کیم جون اون رئیس جمهور کره شمالی دیدار کرد، کمی خارج از عرف دیپلماتیک. بنان خود رئیس جمهور ترامپ رابط شخصی یک دید خاص داره و بازو ارزش بیشتر قائل میشه، اما در مجموع امو پس منظر اما مسائل دیگه که در جهان مطرح است، خصوصا بحران در خاورمیانه، اینا همه باعث میشه تا امریکا و همکاری با چین نیاز داشته باشه در این مسائل، خصوصا در زمانی که همچنان حدود یک ماه و اند انتخابات میان دوره‌ای امریکا در جریان است. امریکا با یک بازار با ثبات ضرورت داره و بازار با ثبات در امریکا با همکاری با چین و کنترل بحران در خاورمیانه با وجود خواهد آمد. و بنابراین از دید ما رابطه پرزیدنت ترامپ با شی جین پینگ و نحوه استقبال از اونا یک نوع دید پرگماتیک امریکایی هم است که میخوان رابطه خانه با چینایی ها در این مدت زمان کوتاه خوب و دوستانه نگاه کنند.
0: دوباره اشاره به بحران در خاورمیانه داشتین، فکر میکنین که این سفر چه تأثیر میتونه داشته باشه روی جنگ آمریکا با ایران؟
4: خب دقیقاً چین یکی از همپیمانان بسیار نزدیک ایران است در خاورمیانه و همچنان چینایی ها رابطه بسیار نزدیک و بسیار در یک حجم بالای تجاری با امریکایی ها دارند. همکاری چین، دستگیری چین حتی اندک هم خیلی مهم خواهد بود، نه تنها همکاری اقتصادی بلکه همکاری های امنیتی و استخباراتی که حتی بعضی شرکت های کوچک در چین انجام داده میتونن در جنگ با ایران خیلی خیلی تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین این سفر همچنان یک بود خاورمیانه را در خود جا داده که دو کشور شاید در مسائل ایران یک هماهنگی را ایجاد کنند. امریکایی ها هم میتونه از رابط بسیار نزدیک چین با ایران استفاده کنند که چینایی ایرانی ها را قانع بسازند بر بعض خواستهایی که امریکایی ها دارند و همچنان در صورت عدم همکاری اینا میتوانند که از طریق چین بالای ایران به نوع فشار اقتصادی یا فشار سیاسی وارد کنند. بنابراین موضوع ایران در این گفتگوها و در این دور ملاقات ها حتما مطرح خواهد شد و اینا کوشش میکنند که یک هماهنگی ایجاد بتانند حداقل در پیش از انتخابات میان دوره ای امریکا.
0: رامین منصوری، پژوهشگر امور چین، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. درگیری چند ساعته نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح در ساراوان و کشته شدن حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد سپاه انجامید. قرارگاه قدس سپاه کشته شدن ظریفی را تایید کرد و از کشته شدن 5 فرد مسلح و یک نیروی امنیتی خبر داد. حالوش نیز از کشته شدن مسئول اطلاعات قرارگاه سجاد و زخمی شدن دست کم 13 نیروی امنیتی خبر داد. به گزارش حالوش، جبهه مبارزین مردمی مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل صلاحیت چند نامزد و حزب عرب را برای شرکت در انتخابات کنست رد کرد. سامی ابو شاهده، رهبر حزب بلد و اوفر کسیف از جمله نامزدهای رد صلاحیت شده هستند. همچنان گزارش شده که فهرست حزب عرب رعم نیز از حضور در انتخابات محروم شده. این تصمیم ها با واکنش تند احزاب و نامزدهای عرب روبرو شده است. وزیر دفاع بریتانیا هشدار داده که این کشور باید برای تبدیل شدن فضا به میدان نبرد آینده آماده باشد. او گفت کنترل فضا در قرن 21 نقش حیاتی در بازدارندگی نظامی دارد. به گفته او لندن در حال توسعه توانایی های جنگ فضایی و تسلیحات ضد ماهوار است. مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی در شورای امنیت هشدار دادند که با قدرتمندتر شدن این فناوری خطرهای آن نیز افزایش می‌یابد. سم آلتمن و داریو آمودی بر همکاری جهانی تاکید کردند. آمریکا با نظام جهانی تنظیم و مقررات مخالفت کرد و چین خواستار همکاری کشورها شد. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
5: هوش مصنوعی با سرعت پیش می‌رود، اما نگرانی‌ها درباره خطرهایش شاید حتی سریع‌تر. سرعت پیشرفت این فناوری مدیران بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی را به شورای امنیت سازمان ملل کشاند. نشستی به ابتکار فرانسه با یک پرسش مهم: هوش مصنوعی تا کجا باید پیش برود و چه کسی باید آن را کنترل کند؟ سم آلتمن، مدیر عامل اوپن‌ای‌آی، هشدار داد صرفاً مزایای این فناوری نباید آنقدر مهم به نظر برسد که نتوان با کاهش سرعت آن توجه کرد.
6: پیش گرفتن شرکت های دیگر در یک رقابت دلیلی برای تصمیم های عجولانه نیست. ما معتقد نیستیم در رقابت گرفتار شده ایم که نتوانیم سرعت را کاهش دهیم. در گذشته به طور یک جانبه سرعت توسعه را کاهش دادیم و در آینده نیز این کار را خواهیم کرد.
5: یوشوا بینجیو از چهره‌های پیشگام هوش مصنوعی هشدار جدی‌تری داشت. او گفت جهان با تهدیدی بی سابقه روبروست، تهدیدی که هیچ کشوری به تنهایی قادر به مهار آن نیست. در همین حال داریو آمودی مدیر عامل انتروپیک هم هشدار داد که مدیریت نادرست هوش مصنوعی حتی می‌تواند خطری برای کل بشریت باشد.
7: نخست باید با توافق‌های آغاز کنیم که همه اعضا بتوانند از آن حمایت کنند، مانند ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی برای ساخت سلاح‌های بیولوژیکی. دوم، باید سیستم‌های ارزیابی و راستی آزمایی همگام با توسعه هوش مصنوعی ایجاد کنیم تا کشورها بتوانند قابلیت مدل‌های پیشرفته و تعهدات یکدیگر را راستی آزمایی کنند.
5: اما حالا سازمان مخالف را در این هیئت آمریکا می‌زند. مایکل کراستیاس مدیر دفتر سیاست‌گذاری علم و فناوری کاخ سفید با ایجاد یک نظام جهانی برای تنظیم هوش مصنوعی مخالفت کرد.
8: شما نمی‌توانید فناوری را که درک نمی‌کنید مدیریت کنید. این نهاد و نهادهای مشابه باید به جای ایجاد یک نظام جهانی تنظیمگری بر به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها برای تقویت ظرفیت داخلی کشورها تمرکز کنند.
5: موضوع همسو با دونالد ترامپ که یک روز پیش در مجمع عمومی سازمان ملل با ایجاد یک چارچوب جهانی برای کنترل هوش مصنوعی مخالفت کرده بود. یکی از تازه ترین نشانه های این نگرانی در استرالیا رقم خورد، جایی که یک عامل هوش مصنوعی به طور غیر مجاز به یک سامانه دولتی سلامت نفوذ کرد. حالا هوش مصنوعی با سرعتی پیش می رود که حتی سازندگان درباره خطرهای آن هشدار می دهند. اما بر سر مهار این سرعت هنوز توافقی وجود ندارد. حالا پرسش این است، آیا جهان پیش از آن که هوش مصنوعی از قواعد موجود جلو بزند می تواند برای آن قواعد مشترکی تعیین کند؟ الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع آگاه در کابل میگویند نیروهای طالبان روز چهارشنبه به خانه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یورش برده و شماری از بزرگان قومی و مهمانانی را که برای دیدار با او رفته بودند متفرق کردند. به گفته منابع نیروهای طالبان مانع دیدار این افراد با آقای کرزی شدند و با برخی از مراجع کنندگان نیز برخورد تند داشتند. تا کنون دلیل این اقدام روشن نشده و طالبان درباره آن اظهار نظر رسمی نکردند. با این حال منابع میگویند این رویداد ممکن است با موضع‌گیری های اخیر حامد کرزی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان مرتبط باشد. کرزی در سالهای گذشته بارها خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران و آغاز گفتگوی ملی برای حل بحران افغانستان شده است.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع محلی در ولسوالی لل و سرجنگل ولایت غور می گویند که نیروهای استخبارات طالبان به خانه محمد حامدی، امام مسجد خاتم الانبیا، یورش بردند. به گفته این منابع، پس از این عملیات دست کم 8 نفر بازداشت یا ناپدید شدند و خانواده های آنان از سرنوشتشان اطلاعی ندارند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان روز سه‌شنبه 31 سنبله به خانه حامدی در شهرک مهاجرین ولسوالی لل و سرجنگل هجوم برده و خانه او و شماری از بستگانش را محاصره کردند. منابع گفتند این محاصره تا روز چهارشنبه ادامه داشته است. بر اساس اطلاعی که از سوی منابع محلی ارائه شده، عبدالله فرزند حامدی و موسی فاضل برادر او به همراه چند تن از دوستان خانوادگیشان در جریان این عملیات بازداشت شدند.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

گزارش ها از کابل حاکی است که خانه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در محاصره طالبان قرار گرفته است. هنوز روشن نیست دلیل این اقدام چیست، اما این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که کرزی در هفته های اخیر بارها از طالبان خواسته است دروازه مکاتب را برای دختران باز کند و تاکید کرده است که مشروعیت و برسمیت شناسی حکومت طالبان بدون رعایت حقوق زنان و مشارکت همه افغان ها ممکن نیست. آیا فشار بر کرزی که تا امروز هم در محدودیت بوده صرفا یک اقدام امنیتی است یا بخشی از سیاست بازدارندگی و ارعاب در شرایطی که طالبان با چالش های داخلی و خارجی روبروست؟ آیا طالبان نگران نفوذ سیاسی شخصیت است که هنوز توان گفتگو با طایف های مختلف سیاسی و قومی افغانستان را دارد؟ طالبان از کرزی چی می خواهد و محدودیت بیشتر بر او چه تأثیر بر آینده معادلات سیاسی افغانستان خواهد داشت؟ به بس روز خوش آمدید.

0: سلام به شما، به بس روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز همه یوسفزای خبرنگار و تلگر امور سیاسی، مسلم شیرزاد کارشناس امور سیاسی و نصیر احمد ترکی کارشناس معادلات دفاعی و راهبردی از اسپانیا می باشند. بس رو هم با آقای یوسفزای آغاز می کنیم که چه اتفاقی برای آقای کرزی رخ داده؟
1: تشکر، سلام به شما و بینندگان تلویزیون. چیزی که ما خبر از منابعی که نزدیک کرزی صاحب هستند، امروز کمی قیدات به ملاقات ها و افرادی که میخواست امرای کرزی صاحب ملاقات میداشتن، اونا یک اخلال به وجود آمده، افراد را اجازه داده نداده که اونا امرای کرزی صاحب ملاقات داشته باشد. لیکن ما فکر میکنیم که پشت پرده فعالیت های اخیری مطبوعاتی جناب کرزی، مصاحبه هایشان و در مورد تعلیم زنان و دیگر مسائل صحبت هایشان بعضی از افراد طالبان که اونا بسیار نزدیک به هیبت الله هستند، اونا را ناراضی ساختند. لیکن در عین حال گفته میشود که گفتارهایی که کرزی صاحب ارائه کردن شاید قبلا همراه بعضی از رهبران طالبان که در حال حاضر یک قسم برای کرزی صاحب مسئولیت داده، امنیت داده و امرایشان تقریبا هفتوار ملاقات ها داشته باشه، اونا یک تفاهم بودن که شما صدایتان بلند کنید، ما از موقف شما حمایت میکنیم، ما نمیتانیم که صدای خود بلند کنیم، لیکن صدای شما بسیار صدای قوی هستن، شخصی ملی هستی در افغانستان، در وقت 15 سال 14 سال رئی جمهور بودی و از هر نگاه صدایتان یک تاثیر گذار هستند. ما فکر میکنیم که اگرچه یک گروه سختگیر طالبان میخواهد که صدای کرزی صاحب خاموش کنند، لیکن در عین حال در کابل یک کتله بزرگ طالبان از وجود کرزی صاحب در کابل به نفع حکومت تلاقی میکند که برای مردم نشان دهد که نه، کرزی صاحب که بعد از سقوط طالبان در سال 2001 رئیس جمهور شد و به اصطلاح یک مقابل طالبان جنگیدن، اونا هنوز در کابل هستن، دکتر عبدالله در کابل هستن، برای خود یک سبقه سیاسی را به دست بیارن. لیکن در عین حال افراد سختگیر که اونا قبلا چهره های سیاسی را بسیار زیر فشار آوردن، به شمول کرزی صاحب، قبلا هم امرایشان امین تو یک وضعیت شده بود، حکمتیار را مجبور کردن که از کابل فرار کند و حتی دکتر عبدالله و کرزی صاحب که بیرون از کشور می رود یک قسم ضمانت ها یا یک مسائلی به وجود می آرد که اونا را مجبور کند که به کابل برگردن. لیکن در حال حاضر ما فکر میکنیم که کرزی صاحب و دیگر سیاسینی که هنوز در کابل هستند، برای طالبان دیگر تحملشان کم شده، اونا نمیتاند که صدای اونا را دیگر خاموش کند در داخل افغانستان و همچنان ترس دارد اگر نه این افرادی که یک سبقه ملی دارد از افغانستان بیرون شود، اونا میتاند که یک جنبش قوی سیاسی ملی علیه طالبان را به وجود بیارد که در صورت هم برای طالبان یک سردرد مشکل ایجاد میکند. ما فکر میکنیم کرزی صاحب در آینده افغانستان یک نقش بزرگ دارد در مقاومت سیاسی و تجمع افراد سیاسی، یک فرد کلیدی و یک فرد تاثیرگذار هستند.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای ترکی. اما چرا چنین اتفاقی با آقای کرزی افتاد؟
2: سلام خانم پیکان، به شما، به مهمانان گرامی و بیننده های عزیز شما. واقعیت ایست که باند طالب را من میشه بگویم که ماکیاولیست های ناخودآگاه هستند که با جرمنگاری تبارز اندیشه و فکر برخلاف فکر طالب و مسلک بردن نقد، تاریخانه استبدادی ساختن افغانستان که دوجا پژواک اعتراض جرم مدنی حساب میشه و تکثر سیاسی و حضور شخصیت های غیر طالب ارتداد مستوجب تکفیر است. کرزی چانس برده که یکی از شخصیت های ملی و صاحب نفوذ در داخل جغرافی های افغانستان است و در بیروی از افغانستان و طالبا خیلی تلاش کردن تا 5 سال گذشته که صدای او را خاموش بکنن و نگذارند که یک جنبش، یک تفکر ضد طالب را در داخل جغرافیای افغانستان سمت و سو بده. دلیلش همی بود که با حضور آقای کرزی و خود دکتر عبدالله و بعضی از سیاسیون دیگر طالب بر جهانیان خصوصا دستگاه سیاست خارجی طالب میگفتند که افغانستان خانه مشترک همه افغان ها است و شخصیت هایی که روزگار در مقابل ما سلاح به دست داشتند علیه ما جنگ کردند ما اونا را نیز تحمل کرده ایم و معمولا دست شان طرف کرزی دراز بود و طرف دکتر سپهرالله شما چنان که یوسف زیسی گفتند که آقای حکمتیار پس از فشارهای متعدد مجبور شد افغانستان را ترک بکنه اما اگر فشار بر آقای کرزی هم بیشتر شود شاید گمان برای کوام از جغرافیا بیرون برای و یا هم به سیاست های طالب تن بته و سکوت اختیار بکنه چیزی که دکتر سپهرالله انجام داده و بعضی از شخصیت های پایین رتبه دولت جمهوریت انجام دادن شاید کرزی هم تن بته به خواسته های طالب و گپ دیگه با واقعیت همی است که تعداد از رهبران طالب از موقف گیری های کرزی دقیق هم که حمایت میکنن اما هیبت الله بنابر همزاد پنداری یا محضم امو موقعیت آقای کرزی در جنوب افغانستان خصوصا در قندهار و بحث قومیتشان آقای هیبت الله که نورزی هست را به تشویش انداخته و هر لحظه کرزی را به عنوان یک چالش جدی میبینه که شاید روز روزگار حرکه قدرت دوباره پس بگیره و نگذاره که هیبت الله به سیاست هایش ادامه بده و یا هم شاید در تبانی با طالبای کابل نشین و قطر نشین یک کودتای نرم و یا گرم را هیبت الله را بندازه شاید دلایلشی باشه و با سرکوب و ارعاب میخواه کرزی هم تنبیه بکنن و یا مجبور به تمکین بکنن کرزی
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد خب موضع‌گیری های اخیر آقای کرزی چی بوده در خصوص طالبان و رفتارهایشان
3: درود بانو پیکان خدمت شما و خدمت میهمانان گرامیتان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل پیش از اینکه بیایم در مورد خاصی صحبت بکنیم طبیعتاً که آقای کرزی به عنوان یک آدمی که بیش از 14 سال زمامدار افغانستان بوده یک شخصیت قابل احترام هستن و سخت باورمند به آزادی بیان که حالا ممکن جایش نباشه من در مورد تفصیلش گپ بزنم و تجربه شخصی از این بحث خود را دارم اما این هم فراموش نکنیم که یک مجموعه حاکمای کنونی طالبا به شمول یک مجموعه اطرافی های اشرف غنی این را میدانند که هم در آوردن اشرف غنی و هم در آوردن طالبا نقش بارز آقای حامد کرزی بازی کردند که از این همیشه ای را نادیده بگیرم پیام از این گپ در حقیقت برای ما پیش از اینکه به تفصیل صحبت بکنم بانو پیکان ای است که طالب اونمون ماره است که هم خود ممکن نیش بزنه هم اطرافی هایشه ما برای شما در یکی از برنامه های گذشته هم گفته بودم اگر ما به جای طالب می بودم که شکر نیستم ما فکر میکنم که بسیار با احترام هم با آقای کرزی هم با آقای عبدالله هم با آقای حکمتیار برخورد میکردم چون اینها هستن که در حقیقت یک وزنه یک ذهنیت را حداقل در افکار ما ایجاد کردن اون قسمی که پیشتر جناب یوسف زئی اشاره کردن که خب ما را میبینن ما زبان انسانیت بلد هستیم ما تنها زبان بربریت و وحشت و بدویت بلد نیستیم کسایی که زیر اشغال گفته خودشان ما را بمباران کردن امروز در خانه هایشون هستن اما مطابق سوالشون آقای کرزی من فکر میکنم مصاحبه ها و دیدار های مکرر اخیرش به مذاق یک مجموعی از طالبایی که خیلی خیلی مسائل افغانستان را از ذره‌بین تنگ نظرانه و بدوی میبینه خوشایند نبوده برشان اگرچه اینجا هم جای سوال است آقای کرزی آیا از لحاظ سیاسی معمولا دیدگاه خود را ارائه کرده یا نه آقای کرزی آمده تمامی غم مسائل مربوط به افغانستان را تقلیل داده به مکاتب چیزی که من موافق نیستم مکاتب دخترانه یک بخش از مشکل افغانستان است مشکل افغانستان ساختار سیاسی و مشروع است پس به اون خاطر است اما برای طالبی هم قابل قبول نیست اما قسمی که اشاره شد و ما در جریان هستم اول آوردن فشار آوردن شبانه هبت الله امر کرد که حکمتیار باید از این خانه بیرون شود خلیل نعمان اقوانی برش گفت که فرصت بده نمیره تا فردا گفت امین شد همون شبه که حکمتیار از خانه بیرون کشیدن ما در جریان هستم افراد در اطرافش بودن که با ما بد تماس بودن و آز و قیاس حالا آقای حکمتیار کجاست؟ مالیزیا رفتن بیانیه آخر آقای حکمتیار که شما بخوانین یک پیام میده هم برای لابیگران شرق نشین کابل نشین و غرب نشین طالب که طالب از هیچ کس نمیشه و اونجا که میایه که حالا هم مخالفت های داخلی بسیار شدید است و همیای مقاومت مسلحانه را آقای حکمتیار مطرح میکنن من فکر میکنم که این به یک نوع یک پیام در برای طالب داشته که رفته رفته اگر این فضا و این زمینه مساعد شود امروز اگر این افراد آمدن در مورد مسئله مکتب گپ زدن ممکن فردا به این قصه های نو را مطرح بکنن که برایشان خوشایند نیست پس به او خاطر است آقای عبدالله خاموش حالا نوبت کرزی رسیده که باید ایره هم باید نو خاموش بسازن. در یک تصویر کلیتر اگر طالب شیر محمد عباس استانکزی را قبول نکنه و حتی موچوکی وزارتش را حذف بکنه و خودش هم تبعیدی شه و ممکن حالا در دیلی باشه، پس شما فکر میکنین که دیگه چه کسی را قبول میکنه؟ این یک درس است. بعد از 5 سال برای تمام لابیگرای شرق نشین و غرب نشین طالب که زبان طالب فقط کلاشینکوف و بدویت است و هر کسی که به طالب دل بسته باشه سرنوشت چونین میشه. اما قسمی که پیشتر جناب ترکی اشاره کردن، آقای کرزی یا مجبور است به عنوان یک برده خانه نشین صدای خود را نکشه و زیر پرچم طالب بشینه و گهگاهی هم بیاید توجیه بکنه حاکمیت بدوی طالب را و یا هم فراری باشه. گزینه بیشتر نداره، گذشت زمان نشانی نخواهد داد.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای یوسفزای، خب این معاصره از طرف کدام گروه طالبان صورت گرفته؟
1: دقیقا معاملات روزمره طالبان از جریان یا استخبارات طالبان بالخصوص مربوط تاجمیر جواد که بسیار نزدیک به هیبت الله خونزاده هستن، اونا یعنی زیر می باشد که هر وقت که برای ملاقاتشان رفت آمد بکند. در سابق هم ما دیدیم که چند دفعه محدودیت یا بیشتر شدن، حتی به هفته ها افرادی که بسیار نزدیک به کرزی صاحب بودن و هر روز عمرایشان مثل دوستای فامیلی میشستن و در ذمه‌داری حکومت هم عمرای کرزی صاحب در آر کار میکردن، با اونا هم محدودیت ها واضح شدن. لیکن ما فکر میکنیم که کرزی صاحب یک سیاستمداری عادی نیستن. او 45 سال در افغانستان در این حوادث بودن، از افغانستان بیرون نرفته، از قندهار هستن، نبض همه مسائل بسیار خود میفهمه. لیکن ما فکر میکنیم که حلقه احباب در درون طالبان از کرزی صاحب که هستن روز به روز بیشتر میشود. افرادی که شاید 2 سال قبل نمیخواست کرزی صاحب رو ببیند، او را به فردی که امریکای را به افغانستان آوردن تجاوز توجیه کردن و حکومت کردن امرای طالبا جنگیدن، اونا هم حالی یعنی از اون موقف سختشان پایین آمده. اونا در کردن که مشوره های کرزی که هستن یا موقف کرزی برای بهبود یک حکومت ملی فراگیر برای همه یک نقصه آخر هستن. حال حاضر درست است که طالبا به زور و جبر و توپنگ میتاند که حالات کنترل کند، لیکن نمیتاند تا آخر به همین موقف و قوت باقی مبانه. ای که مردم به خانه اشرف غنی کرزی صاحب میآید یا افراد دیگری که در کابل هنوز مانده، این بمانه نمیسه که مردم بسیار خسته شده از این نظام طالبان که تنها به جبر و زور زندگی میکند، هر روز در مسائل مختلف امرای مردم خود به جنگ است، بعضی وقت پانتونشان بسته میکند به بهانه یازی که زمین غصب است، بعضی وقت زمین ها و خانه های مردم بدخل میکند یا ویران میکند به نام یازی که غصب شده. دیگه مردم فکر میکند هر کس که است، ولو که انمی افرادی که ما علی میخوایم که یک مقاومت ملی را آغاز کنند هم چندان سابقه خوبی نداشتند، لیکن باز هم اونا در حال حاضر مردم فکر میکنند یک غنیمت بودند. اگر یک کس جنگ سالار بود یک غصب میکد، اثرشان به اشخاص بود و ضررشان عمومی نبودن. ولی طالبان این کارا را میکند لیکن ضررشان برای مردم عمومی بودن. دوستم هیچ وقت کوشش نکرده که مکاتب بسته کند یا استازاتا شاید مشکل داشتن، لیکن در این حال مکاتب باز بودن، دفاتر باز بودن، یک برای مردم یعنی یک زندگی مؤثر بودن. درست است که مشکلاتم داشتن، لیکن در حال حاضر همه مردم فکر میکنند که ما زیر یک جبر کلان زندگی میکنیم و حتی طالبان روز به روز از این حالت ناراحت تر میشود.
0: آقای یوسفزای، خب آقای کرزی بود که به طالبان میگفت که حمله نشه، طالبان کشته نشه، خودش اقدام نکرد بر کشتن طالبان، امریکایی ها را هم نمیگذاشت که طالبان کشته شود و طالبان را برادران ناراضی خود خطاب میکرد، تا جایی که میگفت اگر ما حق داریم که یک قسمت از خاک افغانستان در اختیار داشته باشیم، طالبان هم حق دارن. در میان طالبان چی دیدگاهی نسبت به آقای کرزی وجود داره؟
1: خب با ما عرض کردیم که در اوائل طالبا چون تجربه حکومت نداشتن کابل ندیده بودن، اونا که دیدن کابل یک کابل جدید هستن، پیشرفت کرده در 20 سال گذشته، اونا انتحار میکرد، انفجار میکرد، لیکن کابلی که اونا ایلا کرده بند 2001 وقتی که داخل کابل شدن 2022 اونا هم حیرت کردن که کابل با وجود یعنی مقاومت های طالبا با کجا رسیده. همین مردم بودن، همین سیاست های زی مردم. درست است که کرزی صاحب یک سیاسی پرد سیاسی هستن، اونا بعضی وقت صحبت های نرم میکدن، بعضی وقت صحبت های مصلحت آمیز میکدن، بعضی وقت با طالبا برادر میگفتن، بعضی وقت دشمن میگفتن، لیکن در عین حال یک جنگ در حکومت طالبا علیه طالب کرزی علیه طالبا همیشه ادامه داشتن، چی قوای ملی افغانستان بود، چی قوای خارجی افغانستان بود. یک کتله بزرگ رهبری طالبا یا قماندان های طالبا در زمان حکومت طالبان آسیب دیدن یا بمبار شدن، لیکن مردم عالی از این حالت میخواهد که به یک حالت صلح برود، از این حالت نمیخواهد که در تاریخ بند باند که چی کی کده چی کی نکده. حالی طالب هم جرم کده، خارجی ها که به افغانستان آمده اونا هم افراد بیگناه را کشته بودن، در حکومت اشرف غنی و کرزی هم اعمال صورت گرفته که برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. لیکن حالی که مردم اینمی حالت فعلی افغانستان هم میبیند که در انزوایی بسیار تحقیرآمیز هستن، سفر ندارد، روز ما روز طالبان از اینکه به مسائل افغانستان توجه کنند تمام روز امرای مردم افغانستان در جنگ هستند، خانه ایشان بیرون میکنند، از خانه بیرون میکنند، تک سرش میاره با امرای پاکستان و دیگه کشورها درگیری جنگ میشود و امرای امریکایا با یک کنار نمیاد. از این خاطر مردم فکر میکنند و حالت هرچی که بود باید این سیاسی نی که هستند هنوز یک فرصت هست. ما فکر میکنیم که بزرگترین فرصت همین، ما دیگه کسی نداریم و هرچی که بوده نمی کرزی صاحب است، سیاپ است، محقق است، اسماعیل خان است، جنرال دوستم است، اونا میتواند که یک جا شود، یک حکومت ملی را، یک جبهه متحد علیه طالبان را ملی را در اول آغاز کند و برای نمی همه مسائل با چیک متیار باشد، دیگر را باشد. اونا اگر بیرون کشور یک جا بیاید شاید یک صدایشان بسیار بیشتر و قوی تر باشد و صدای جهان هم همراه پشت امین یک مقاومت ملی سیاسی استادگی اختیار کند.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای ترکی. خب آقای کرزی 5 سال است از وقت آمدن طالبا، حالا سال ششم در خورده در افغانستان است. همواره از حراتش همین بوده که مکاتب باز شوه، حکومت فراگیر ملی جور شوه، یعنی چیز در از حراتش تغییر نکرده. چرا طالبا حالا اقدام کرده که آقای خانه آقای کرزی معاصره بکنه؟ چه سرنوشت در انتظار آقای کرزی خواهد بود؟
2: دلایل در ادامه دلایل قبلی باید اضافه کنم که کرزی تا هنوز هم از دید مردم عام افغانستان یک دریچه امید است که شاید بتوانه هم سن و سالش تقاضا میکنه، هم تجربهش و همچنان موقف اجتماعیش که بتوانه سکوی رهبری مملکت رو عهده بگیره و این بحران سیاسی اقتصادی و مشروعیتی که به وجود آمده توسط طالبا ایده به پایان برسانه. گرچند در داخل صفوف طالبا افراد خیلی زیادی هستند که با آقای کرزی دید بسیار بد دارن، به شمول خود رهبر طالب، ما دلایل قبلش هم گفتم. و اما جوک سیاسی جاست که مثلا خلیلزاد که نماینده درجه که دولت آمریکا در سالهای اوایل جمهوریت در افغانستان بود و کماکان تا آخر جمهوریت یکی از شعرهای آمریکایی در داخل افغانستان سیاست های امنیتی افغانستان حتی تارایی میکرد، سیاست های امنیتی افغانستان تارایی توسوزو میشد، او امروز یکی از محبوب قلوب طالباست و وقت کابل میه همه رهبرهای طالب دست پاچه میشه و بعد دست بوسیش میرن. اما سر دیگه آقای کرزی که سالها بر طالب لابی کرد، طالب برادر خان و سیاست های نرم در مقابل طالبا در پیش گرفته، او امروز خانه‌نشین شده و امروز مثلا از مراقبت با مردم معنا میشه، مهر سکوت بر لبانش میکوبند و او رو نمیگذارن که تحرک داشته باشن. چنان که یکی از رهبران طالب در یکی از مصاحبه هایشان گفتن که وقتی ما با کرزی دیدار کردیم، کرزی گفت خب کجا باید برم، کجا زندگی کنم، گفت حالا تو یک مرغی هستی که داخل قفس موندی و او رو ما تصمیم میگیریم که قفس رو کجا بگذاریم و تو کجا باید باشی. بنابراین اون خیال های کلان کلان از سر دور کو و این سبب شد که کرزی هم در داخل بمانه و یا نتونه بیرون بره. از طرف دیگر جایم برای رفتن نداشته که کرزی میشد که تابه های رنگارنگ به او بچسبانن. اما چرا امروز طالب تصمیم گرفته که بر خانه کرزی یورش میکنه؟ این فشار همه ساله حتی ماهوار بر آقای کرزی ارگاه اتفاق مفته و به او گوشزد میکنن، یادآوری میکنن که هنوز این یک پرنده هستی در داخل قفس که تمام صلاحیتش پیش چهار تا طالب پایلوچی هسته که میتونن هر لحظه بی‌عزتت بسازن و میتونن داخل خانه و حریم خصوصی تو شوند، به اولادایت صدمه برسانن و تو رو نگذارن که حرف بزنی. این یک پیامی از بسایر سیاسیون، بسایر افراد که در زیر حاکمیت طالب مذبوحانه و ذلیلانه زندگی میکنن، همه اونها را یک پیام میده که ما مثلا شاختان را که آقای کرزی برای جمهورتان بود بورا میکنیم که از دل ما شد داخل حریم خصوصی شویم و باعث اذیت خانواده شویم و اطرافیان شویم. دلیل ای است و طالب ما بار دیگه تکرار میکنم که با سیاست های ترس و ایراب سیستماتیک میخواین جامعه را کنترل بکنن. و شما یادتان از سال 2001 اوایل 2002 ایبت الله، امی کود ایبت الله که چون شخصیت به نام ایبت الله معروف است اما شخصش من مطمئن نیستم که باشه، در امو سخنرانی که از پشت در تالار لوی جرگه انجام داد گفت یک شخصی از که نوزم در کابل با کاروان از موترهای زیره میگرده و میخوام شاخی آدم را بشکنانم. او حرفش متوجه آقای کرزی و آقای حکمتیار بود، چون حکمتیار در او شرایط بقدر امکانات نداشت اما آقای کرزی توسط حقانی ها یک مقدار امکانات زیر دستش بود و حرف ایبت الله همو بود و او داغ دل ایبت الله است که کرزی در کابل حرف بزنه و ایبت الله به عنوان امیر المومنین باند طالبا سکوت بکنه و به هیچ چیز نگه. زهر چشم نشان میده و کرزی هر لحظه گوشزد میکنه که نوزم مرغ در قفس هستی و نباید به جای پروار باز کنی.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. خب آقای کرزی یک شخصیت مورد قبول به تمام جناح‌های مختلف افغانستان است تقریبا. آیا ترس طالبازی است که آقای کرزی میتونه نقش تعیین کننده در یک زمان تعیین کننده داشته باشه؟
3: کاملا چنین است. یک قسمت از مورد را که شما اشاره کردین با همه نقد و انتقاداتی که نسبت به جناب کرزی وارده است، اما قسمی که ما پیشترم خدمت شما گفتم باورمندیش با آزادی بیان و همون یک قلب بزرگتر نسبت به مسائل افغانستان در بسیاری از مسائلی که پیش آمده نشان میده که یک مجموعه هنوز هم در حقیقت با وجود نقدهایی که وارده است مورد تاییدشون است. اما برای طالب این باز زاویه دیدی دیگه میبینن. یعنی من خدمت شما اگر واضح تر بگویم، طالب تصور و دیدگاهش این است که اگر ما قرار باشد در یک ساختار سیاسی آیندهی افغانستان بر اساس مجبوریت های زمانی بخواهیم کار انجام بدهیم، خب ما یک طرف هستیم از لحاظ جنابندی های منطقه‌ای و اینها، نه کرزی نه حکمتیار نه دیگران. منظورم میفهمین چی میگم؟ پس با اون خاطر هست این یک نکته. نکته دوم، تا جایی که من میفهمم، تا جایی که من برداشت میکنم بر اساس یک قسمت از اون گفته انگلیس ها، فکت هایی که ما دسترسی دارم، جیوپولیتیک منطقه، سببندی های تازه منطقه‌ای در اطراف افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه و جهان در حال تغییر است و در این سببندی ها و تغییر تازه یک مجموعه آدم هایی که تجربه لازم را دارند و مورد تایید ممکن یک مجموعه جناح ها و اینا باشن، اینا نقش پررنگ تر میتونن داشته باشن و آقای کرزی میتونن جو زمین ها باشن. پس با او خاطر هست برای طالب دیگر قابل قبول نیست که باز آقای کرزی را یک جمع دیگه و یک نوع بیارن و مثل که در 2001 اتفاق افتاد از یک کشور آوردنش در اروزگان پایینش کردن و او را میدانند. در اروزگان طبیعتاً من نمیفهمم که او زمان آیا کسی دیگه هم بود که پیاده شد از تیاره آمریکایی یا خیر، اما آقای کرزی پیاده شد و این طالبان میفهمند. با این اضافه که یک مجموعه طالبان به قسمی که پیشتر اشاره کردم میخواستن به عنوان یک کارت تبلیغاتی از آقای کرزی استفاده بکنن، اما برای یک مجموعه دیگهش به هیچ عنوان قابل قبول نیست. اما قسمی که گفته شد بسیار جای خوشبختی است که بعد از 5 سال گفته شد که مردم از حاکمیت طالب خسته شده با جبر و زور و انزوای تحقیرآمیز را این حاکمیت تجربه میکنن، ما بسیار زیاد خوش هستم. ولی با این اضافه باید بگوییم که بله، طالب یک حاکمیت بدوی و ستمگر است که اگر برای شیر محمد عباس استانکزی رحم نکرد، برای کرزی، برای حکمتیار، برای هیچ کسی دیگه هم رحم نخواهد کرد.
0: آقای شیرزاد، خب گفتیم که آقای کرزی ممکن است که نقش تعیین کننده در یک زمان سرنوشت ساز داشته باشه و طالبا حالا اقدام کرده که محدودیت ها را بر آقای کرزی بیشتر بکنن، فکر میکنین که نشانه های از رسیدن ای زمان تعیین کننده فرار است که طالبان میخواین پیشگیری بکنن؟
3: خب یک قسمت از قصه ها و موضوعات ممکن باشه که آدم در اینجا من بنابر دلایل زیاد نخواهیم در این مورد صحبت بکنم، بله، ولی در یک تصویر عمومی مطابق سوال شما بانو پیکان، نشانه های وجود داره، اون قسمی که پیشتر اگه اشاره داشتم، جیوپولیتیک منطقه در حال تغییر است و این یک مجموعی از طالبان میدونن، درک میکنن، ولی ای که نمیتونن کار انجام بدن اون قصه متفاوت است و در این تغییر جیوپولیتیک و در این تغییرات منطقی و همسایه ها جهان در حقیقت آدم هایی که چهره های شاخصی هستن و آدم هایی که یک مجموعه برشان احترام دارن و قابل احترام است برشان با همه این نقد هایی که هم برشان وارده است، اینها میدانن نقش تعیین کننده خود را داشته باشن. اما قسم ما پیشتر اگه اشاره خدمت شما رساندم، طالب معمولا یک مجموعه از رهبرهای طالبا در محافل خصوصی اینهایشان اشاره میکنند که اگر ما قرار باشد سر آینده افغانستان بر اساس جبر زمان هم صحبت بکنیم، با اینی و اینی آدم ها صحبت میکنیم، نه با کرزه حکمت یافت. منظور ما میفهمین چیه؟ پس با او خاطر هست طبیعتا به هیچ ما قابل قبول نیست. اما قسمی که ما و شما از لحاظ تاریخی همیشه باید از تاریخ درس بگیریم، از لحاظ تاریخی و گذشته نگاه بکنیم، یکی از چهره هایی که بنابر هر دلایلی که حالا جای تفصیلش نباشه مورد توافق قرار گرفت و اون نقش حداقل زیر افکار ما خوبم بازی کرد، آقای کرزی بود دیگه. پس برای طالبی که هیچ گونه باورمندی با آزادی بیان، هیچ گونه باورمندی با زبان انسانیت، هیچ گونه باورمندی با پذیرش تفکر متفاوت نداره، آیا قابل قبول است که یک آدم بیاد و بگه که خب اگر مرا دشمن میتید فرق نمیکنه، مثل کاری که آقای کرزی در لایجرگان انجام داد، بیاد آغوشی. خب این اونمو خوبی هایی هست که طالب ایره نداره و طالب از این رنج میبره. اما قسمی که گفته شد یک انزوایی که در حقیقت زمین ساز شده طالب با این نارضایتی گسترده داخلی و با این لفظی که ایره هم شما جمع بکنین بانو پیکان، من اگه اشاره رسوندم، اگر آقایی که حکمتیار از مالیزیا امروز میگه که مخالفت گسترده داخلی وجود داره بعد از 5 سال و مقاومت، این واژه بسیار مهم است، مقاومت مسلحانه در برابر طالب وجود داره، این یک پیام میرساند. معلوم نیست فردا آقای حکمتیار در کدام کشور خواهد بود و چه نقش بازی خواهد کرد و فردا ممکن آقای کرزی هم در یکی از این کشورها باشند. این طالب میدونه و به اون خاطر هم هست که به عنوان یک پیشگیری مطرح میکنه، میگه صدای تر نکش، به عنوان یک آدمی که در خانه چیشی تحت نظارت ما هستی، احسان مند ما هم باش، اونجا باش، تمام یک پنج وقت نمازت را بخوان، بعدش دیگه تمام. پس با اون خاطر ما فکر میکنیم این خطرات طالب حس کرده. در هفته های آینده، در ماه های آینده بانو پیکان، شما قصه های نو، مسائل نو را خود شنیدین که شاید شگفتی های بیشتر را به همراه داشته باشه.
0: سر تشکر آقای یوسفزی. آیا وضعیت در همون مرحله رسیده که طالبان خطر بیشتر از گذشته احساس میکنن و به همین دلیل کوش میکنن که پیشگیری بکنن و یکی از اقدامات هم محدودیت بیشتر بر آقای کرزی است؟
1: خب ما فکر میکنیم در حال حاضر هنوز یک سفر بسیار طولانی برای مجادله سیاسی و هنوز در پیش هستن و ما فکر میکنیم که بار اول نیست که کرزی صاحب یعنی صدایشان میشه کوشش میداد خاموش شود، امرای مردم رفت آمدشان قطع شود، لیکن کرزی یک سیاستمدار ملی است که در افغانستان ماندن اینمی بزرگترین پوینت مثبتی در تمام زندگی آقای کرزی هستند که اونا جرات هم دارد و ما فکر میکنیم که او بسیار یک ریسک بزرگ گرفتن، چون طالبا از همه بیشتر از کسی حراس سیاسی دارن که از مناطق پشتون نشین باشن، بلخصوص از قندهار باشن، او جان و پوز داشته باشن. ما فکر میکنیم که شاید برای طالبان بسیار مشکل هستن که بسیار ظالمانه کرزی صاحب را سرکوب کند، چون او یک چهره سیاسی هستن در جهان شناخت دارد، روابط شخصی امرای رهبرای جهان دارد، همچنان اگر اونا را از افغانستان بیرون میکشد اونا کسی هستن که توانایی و جذابیت از را دارد که یک جبهه قوی ملی علیه طالبان را ایجاد کند. از خاطر طالبان در راه بند مانده، ولیکن چیزی که بسیار مهم است این است ما قبلا عرض کردیم که از افرادی رهبری طالبا که از این حالت ناراضی هستند، اونا بخواهد که تغییر و تبدیل بیاید و بعد از 5 سال اونا حال به این باور هستند که دوام حکومت کنونی شاید 5 سال باشه، 4 باشه، 2 سال باشه، هرچند که باشه، لیکن دائمی نیستن، چون مردم طالبان نتوستن که یک روند جمهوری یا روند مردمی را آغاز کنند. مردم درست است که زیر چتر طالبان زندگی می کند، لیکن هر کس خود را نمیتواند نزدیک کند به طالبان، چون طالبان یک شوی عجیب و غریب دارد و هر کسی که طالب نیست، ولیکن او بسیار افرادی بسیار تقوادار باشه، پرهیزگار باشه و هر چیز باشه، اونا فکر میکنند که نه، ما سری اونا اعتبار کرده نمیتن. لیکن بعضی از رهبران طالبان الان درک میکنند که یه نمی اشتباهات که در سابق صورت گرفته و ما حکومت خود یک دفعه به نام بن لادن از دست دادیم، بعضن جبهات را باز کردیم، مقاومت کردیم، ولی باید بسیار با آسانی از بین رفته نشه.
0: آقای صفزای، یعنی در بین طالبان هم دیدگاه با وجود آمده که حکومت طالبان بقا نداره؟
1: دقیقاً همه‌شان به این باور هستند که اگر کندهار تغییر و تبدیل به وجود نمیارد، سینه خود از اینمی یعنی پراخ نکند، همراه مردم یک حکومت مردمی را ایجاد نکند،
0: پس طالبان خطر فروپاشی را احساس کردند؟
1: ما عرض کردیم که هنوز اینمی خطر احساس شده، اینمی که کرزی صاحب رو صحبت میکند، جرات میکند، ای یک معنی اینمی دارد که اونا از داخل نظام اینا را احساس کردن. چرا 5 سال خاموش بوده؟ هنوز هم طالبا اونمو قوت و نظامشان هستند که در روز اولی برگشت طالبا در 2001 بودن، لیکن چرا کرزی صاحب میتند صحبت میکنه؟ ما فکر میکنیم صحبتهای کرزی صاحب مطابق اونمو صحبتهای افرادی هستند که در بیرون کشور زندگی میکنند، دوانم موقف خود گرفته در مقابل وضعیت زنان و مردم حقوق بشر. ما فکر میکنیم که کرزی صاحب یک پردی است که میتونه یک پولی دیگری بین طالبای اصلاح پسند و مخالفین طالبان و جامعه جهانی بروز کنه، چی با نام بابای ملت باشه، چی در آینده یک رهبر باشه، یک رهنما باشه.

0: Karzai va fare tre esercizi da quella fanson. In giornata, basta calentare la sua, sa tua la voce, dai di gamme, che sarà una stagione che per mantenere la voce di Shagli Ghirias, a Gargian de Riron, poi anche a Bagnon Ricovo, Ironia, che ho poco su da dire, cioè nei ruoi ne avete i non della fanson folce, Russia mi terzi, cam cam poi per la smasella della fanson, Jean Carlet, c'è un motamarcasa sbar Ucraina, una smasella che è in Russia da Bo Urupo da Ghirciola. وام امریکایی ها اگر موزل اوکراین و ایران حل شوا و مسئله غزه در مسئله فلسطین و اسرائیل کمی فروکش کنه باز هم توجه بر افغانستان بیشتر می شود طالبان می فهمد که وقت تمرکز جهان از جای دیگر جمع شود طبعا مسائل حقوق بشری و اینا هم مطرح می شود در قانون های سیاسی جهان خصوصا در غرب فشار بیشتر علیه طالب شاید وضع شود یاد ما باشه که آقای کرزی به هیچ وجه یک حاکمیت را نمی خواهد که در او به گفته خودشان جنگ سالار قبلی حضور گسترده داشته باشند آقای کرزی از سال 2009 بعد متوجه شد که با امی تیمی که امروز در کنار دو هستن معاونینش اطرافیانش و فشار بیشتر بر آقای کرزی از دید سیاسی وارد میکنن نسبت به طالب اینا بهتر نیستن آقای کرزی مد طول 5 سال گذشته هیچگاه نشنیدیم که بگویم خب رهبران دوران جمهوریت کماندانان جهادی افراد که در جبهه شمال بودن اونا دوباره بیان در ساختار قدرت شریک شدن یادم باشه یک ترس جدی از او طرف داره و خاص کرده است که در محوریت طالب باید بحران رفع شوه و فضا باز شوه و در حاکمیت طالبی ما به حقوق مدنی برسیم و حقوق شهروندی برسیم خانم ها و دخترها حق تحصیل و کار داشته باشن رابط و مراوده ما به جهان تسهیل شوه و دوباره فراهم شوه و نظام طالبی به یک نحوه امی اعراب زدایی شوه و این رنگ بده که بر طالب گذاشته شده این کم پاک شوه کرزی این هم میخواه یادم باشه که خیلی هم دلبسته کرزی نباید باشیم چون کرزی از سال 2009 و بعد وقت شما ای آدم بررسی میکنن خیلی هم پهلو دادن با طالب ها و تا زمینه سقوط برخی از ولایت در جنوب افغانستان کرزی رقم زد در سال 2001 اینا مسائل هست که ملت افغانستان آگاه هستن اون رو میدانن و نباید خیلی هم خوشبین باشیم کرزی حضورش در افغانستان بله. طرف ما بوده و نفع بیرون رفت از بحران خواهد بود
1: حالا طالبا با آقای کرزی چی میکنن؟
0: چیز خاصی نمیکنن طالبا وزنه سیاسی کرزی در جنوب افغانستان میدانن دست زدن به کرزی یعنی دست زدن به کوبلزای هست آقای ایبت الله هم میدانن اما یک ذره چشمشان میتوه کرزی که خب آل من حاکم افغانستان هستم آنچه من میگم باید تعمیل شود نه آقای کرزی این فقط یک ذره چشم است شاید بیشتر از این کار به او نداشته باشن چند تا آدم های علاوه سر دفترش محل زندگیش روان کردن تا خوف و زرچش میشن بدن بیشتر از این کار با آقای کرزی کردن نمیتونن چون پیامدهای اجتماعی زی در جنوب افغانستان بیش از حد است در برخی نقاط دیگه افغانستان چون کرزی محبوبیت داره در بین مردم میشه تظاهرات و یا هم نارضایتی عمومی مردم در قبال داشته باشه و طالب ها در این شرایطی که دچار فقدان مشروعیت دچار بحران اقتصادی و امنیتی هستن نخواهند یک جبهه دیگر قابل کرزی باز
1: بسیار تشکر آقای شیرزاد در زمینی که دیدگاهتان بخیم بفهمم که چه کار طالبا با آقای کرزی میتونن بکنن و یا ممکن است که انجام بتن ایره هم میخواییم بدانم که آیا این فشارها و محدودیت ها میتونن آقای کرزی از موضعش عقب برانه یعنی کوتاه بیایه؟
2: خب نکته اول آقای کرزی از لحاظ سیاسی کدام موضع دست کم تا فعلا روشن ندار همه قسمی که جناب ترکی اشاره کردن ما کاملا با این گفت موافق هستم آنچه که آقای کرزی تا امروز مطرح میکنه بیشتر اصلاحاتی است که محوریتش طالب بوده و طالب است نباید ما این را فراموش نکنیم حالی که با او موافق
1: مثلا
2: هستیم
1: یکی از موضعی که میتونست داشته باشه میتونست که هر جای که میرفت میگفت که طالبا را به رسمیت بشناسین صرف نظر از اینکه مکتب باز میشه یا وضعیت اقتصادی تغییر میکنه یا حکومت فراگیر ایجاد میشه امی که میگه که رسمیت شناسی طالبا منوط و مربوط به تغییرات است که اینا در افغانستان بیاره خودش یک موضع گیری است
2: بله اما شما اونجا بسیار با دقت بخونید اون تغییر را فقط مکتب را اشاره کرده اگر من اشتباه میگم شما اصلاح کنید مرا
1: یعنی میتونه برعکسش هم بر جهان بگویه که خب مثلا آقای خلیزاد بگویه که هیچ مشکل نداره دارید طالبا
2: خاک در حقیقت مصطلح یا میان ما و شما داریم خاک خوش میگه و دیوار نمیشه بخاطر تمام روز ما میبینیم اما آدم هایی که طالب را سفید نمایی میکنن همین روز آمده در مورد طالب چیزهایی نمیگن خب 5 سال گذشت زمان نشان داد که طالب

0: زبان انسانیت نمیفهمه. طالب حق در رنگ بونی طالب است و خشونت را از طالب اگر بگیری یه طالب نیست. اینو باید یادداشت بگیرید. یعنی اگر طالب تفنگش میل تفنگش زبان کلاشینکوفش بگیر دیگه چی میمونه به طالب؟ و این آقای کرزی میفهمه. پس با او خاطر از بانو پیکان چیزی را که شما گفتن اول ما بازم تاکیدیم بر ازی است که آقای کرزی آن چیزی که میگه بر محور طالب میگه که این به نظر ما قابل قبول هیچ کس نیست و تنها تقلیل دادن مسائل افغانستان و مسائل مکتب و اینها. تنها مکتب باز شد فردا کدام معلم کدام نصاب و به عنوان که آخر آقای کرزی پیشنهاد زیاد نداد.
1: بله آقای شیرزاد طالب از کرزی چی میخواه با این فشار که وارد میکنه؟
0: آرام باش پنج وقت نماز در خانه بخون.
1: سوال ما همی است که آیا این فشار میتوند آقای کرزی خاموش کنه؟
0: یا آرام میشه یا فرار میکنه. گذشت زمان برای شما نشان خواهد داد.
1: بله بسیار تشکر آقای یوسفزی. خب آیا این فشار ها میتونه آقای کرزی خاموش بکنه و یا دیگه سیاسیونه که از گوشه و کنار صدا بلند میکنه و به نحو تحت تاثیر طالبان قرار دارن؟
2: خب با ما فکر میکنیم اگر یکی از گروه طالبان یا ریاست های طالبان بخواید کرزی را میتوند بازداشت کند و برایشان از یک بیشتر خشمگیر رویه کند. لیکن باید درک کنیم که نمی خشم علیه کرزی باز یک افرادی که پشتی کرزی در این نظام استاد هستند یه مستقیم دست انداختن با آن افراد هستند که شبانه امرای کرزی صاحب خلوت ها میکند برای رهبری طالبا همه اشکار هستند و شما دیدی که بالاخر عکسای کرزی صاحب امرای بعضی رهبران طالبان پخش شدن بالخصوص حقانی حالی در حال حاضر دست انداختن به کرزی تنها به کرزی نیستند دست انداختن به افراد هستند که اونا را حمایت کردن ما را تضمین دادن که شما ایجا باشید و ما انمی یک ملحوظات بزرگ برای رهبری طالبان هستن. شاید چند دفعه متو یک تصمیم گرفته شده که بیا مجازات شود یک محکمه ایجاد شود که به امرای نظام یا امرای خارجی ها کس کمک کده اونا را آوردن اونا مجازات شود. لیکن وقتی که میبیند که عکس العمل این افراد که در داخل نظام هستن اونا بسیار جدی هستن. یعنی در حال حاضر تنها کرزی یک شخصیت نیستن یک فکری هستن در مردم افغانستان در مخالفین طالبان و همچنان در داخل طالبان
1: چی میکنن با آقای کرزی؟ آقای کرزی کوتاه خواهد آمد در برابر این فشارها؟
2: نه ما فکر میکنیم که کرزی صاحب کوتا نمی آید برای یک مدت خاموش می شود و بعد
1: همراهان بسیار تشکر از زورتان مهمانان گرامی بس ما داریم جبه پایین رسید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال
4: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال صدای مردم افغانستان
3: از نگاه دیگر.
6: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
7: منابع امنیتی پاکستان به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که نیروهای مسلح این کشور بامداد چهارشنبه 8 پهپاد پرتاب شده از سوی طالبان افغان را در نزدیکی مرز ترخم و شهر کوهات سرنگون کردند. به گفته منابع 4 پهپاد در منطقه نزدیک ترخم و 4 پهپاد دیگر در نزدیکی کوهات هدف قرار گرفتند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این پهپادها وارد حریم هوایی این کشور شده بودند و توسط سامانه‌های دفاع هوایی پاکستان سرنگون شدند. رسانه‌های پاکستانی نیز از پرتاب پهپادهای طالبان به اهداف در این کشور خبر دادند. روزنامه دان نوشت 8 پهپاد طالبان پس از ورود به حریم هوایی پاکستان منهدم شدند. منابع امنیتی به این رسانه گفتند که این اقدام طالبان نشان دهنده حمایت مستقیم طالبان از گروه‌های شبه نظامی است.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: افراد طالبان به خانه حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان یورش برده و جمعی از مردم را متفرق کردند که به دیدار او رفته بودند. منابع گفتند صبح چهارشنبه نیروهای طالبان به خانه کرزی هجوم بردند و به بزرگان قومی که به دیدار رئیس جمهور می رفتند به احترام می کردند. به گفته منابع افراد طالبان بدون هماهنگی به محل زندگی رئیس جمهور پیشین یورش بردند. برخی از مردم نیز بر رفتار نیروهای طالبان اعتراض کردند و از این گروه خواستند که اجازه دهند به دیدار کرزی بروند، اما نیروهای مسلح آنان را متفرق کردند. یک منبع میگوید که علت محدودیت تازه موضع‌گیری‌های اخیر حامد کرزی درباره تحولات سیاسی افغانستان است. آقای کرزی در هفته گذشته دو پیام به مناسبت ترور احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی وزیر دفاع و رئیس جمهور سابق افغانستان صادر کرد که در آن یکی را مجاهد قهرمان و دیگر را حامی صلح خوانده بود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین که با ما پیوستن. آقای آزاد بسیار خوش آمدین. یورش طالبا به خانه آقای کرزی در کابل و ممانعت از ملاقات را شما چطور تحلیل میکنین؟ پیامی مسئله چی است؟
3: با سلام خدمت شما و شما آقای محترم رادیو، پیامی رفتار طالبا واضح هست که طالبا مگسلاب هیچ کسی را، هیچ آدرسی را و اسما داخل کشور به عنوان یک مرجع و یک محور برای مردم به رسمیت نمیشناسن. حکم طالبا و تسلیشون بر افغانستان به اصلاح یک جامعه بسته، یک قطبی و زیر سلطه یک گروه ساختن. اونا مقدم که جارلس سیاسی را اسمیت نمیشتنسن، جارلسی مردمی را که مثلا مردم به دلیل به اساسی جایگاه و ویژه اجتماعی یا سابقه یک فرد را یا یک آدرس یا اسلام مرجع و منبع مراجعه خودشون بدانم را طالب به رسمیت نمیشه از هوا بلیجا اجازه نبیده. و همی اساس اولین پیامش همی هست، البته راجعه باشیم که محدودیت برای آقای کرزی، آقای تصویر عبدالله عبدالله، آقای حکمتی ها و امسان ازا برای آقای ریست قبل همچنین اتفاقاتی رخ داده.
2: اما آقای آزاد، بس آقای کرزی یک مقدار متفاوت تر است، چون در دوره حکومتش کم از کم 13 سال و بعد از او حتی آقای کرزی بارها طالب را برادر ناراضی می گفت و به یک نوع یک نرمش در مقابلشان داشت. حالا چطور شده که طالب به این برادر خود در واقع این گونه پاسخ می ته؟
3: طالب متاسفانه امور رقمی که برای پاکستان یک فرزند ناخلف بار آمد، پاکستانی که برای زیاد نان و نمک داد، پاکستانی که برای زیاد به اصلاح امکانات داد، پناه داد، کمکشان کرد، هیچ چیزی به اصلاح مانع نشد تا طالب بره پلوی دشمن پاکستان، یعنی هند استاد شود، دشمن پاکستان که تی تی پی از اونها را حمایت بکنه بینه را علی پاکستان. همون هم در داخل هم که آقای کرزی سالها طالب به اصلاح برادن خان و از طالب حتی به نحوه حمایت کرد، عملیات شبانه امریکایی ها را کرزی بارها محکوم کرد. سرکوب طالب توسط امریکایی ها کرزی محکوم کرد، حالی از موازه گرفت رابطی شد. آقای کرزی بر سر طالب ها با امریکایی ها خراب کرد، ویژه و اعتبار خودش در جامعه سیاسی افغانستان خدشدار ساخ و سلامه بیزه به آقای کرزی ولی طالب. اما طالب یا رئیس لامو اکا می گفتم فرزند ناخلف هست، برادر ناخلف هم هست، یک هموطن ناخلف هست که نه پیوندی پدر فرزندی هست و اسلام رابطیش با پاکستان برسمیت شناخت، نه پیوندی برادری با آمریکا رعایت میکنن.
2: اما آقای آزاد، ما بسیاری از تحلیلگرها به این باور هستند که طالب در واقع یک گروه خاص نیست. اینجا جناح‌های قندهار است، جناح‌های غیر قندهار است، کابل نشین‌ها هستند. فکر می‌کنین که یک بخش از این برخورد میتونه نشان دهنده اختلافات داخلی این جناح‌ها هم باشه که گویا کرزی فعالیت‌های سیاسی خود را رنگ و شکل تازه داده و این جناح‌ها حال به جان هم افتادن و با این موافق نیستند؟
3: ببینید، ما محور آقای کرزی و اصلاح از یکی از مربوط و خانواده متنفیز یکی از قبایل مطرح قندهار و دورانی ها هست و اصلاح از قبیله پوپرزی و یکی از شاه‌های مهمی رئیسلا دورانی ها هست، مرکمی که رهبر فعلی طالب هست، شاخی رئیسلا نوزه هست و رهبر قبلی اختر منصور از شاخی ساقزه هست، مرکم ملامر و کل طالب یک مرجعیت اصلی طالب رئیسلا از قندهار هست، بابای کرزم و رئیسلا مرحب به قندهار هست. با می اساس خیلی ها فکرم می گفته که تعریف کرده از طالب و یا رابطه نزدیک کرده و طالب حتی در حال زور طالبات ها کرده قرار نمونده از این و نیویارک و سازمان ملل مقرر شد، فقط به مو حس یا احساس قندهاری بودن هست. اما واقعیت ایست که طالب با وجودی که جوجه رقابت های محلی در قندهار باید نورزه ها، پوپلزه ها، اچکزه ها، باید بیشتر بین نورزه ها، اچکزه ها مثلی را گذاشته در دوره حاکمیت پوپلزه ها و اچکزه ها بیشتر را قدرت داشتن. او بحث ها هم مده هست، بحثی هست نیست که مثل مدعوه گفتیم طالب، یعنی هیچ کسی را به ایمان یک آدرس مردمی که مردم را به ایمان مرجعی برای خودشان به پذیرن و رسمیت بشناسن قبول ندارن. و مثلا طالب احزاب سیاسی را لغو کرد، میگه وجود احزاب سیاسی معنا نداره. طالب رهبرهای سیاسی را رئیسلا اونایی که در کابل بودن همه ایشان رئیسلا منزوی ساخت، محدودشان ساخت، مثل بیگه دکتر عبدالله را و حکمت یارا ما چورای دیگه را که ما باقی مونه بودیم لاغای کرزی و هیچی رای دیگه را که در بیرون هست و حتی برای از واقع فعالیت چون در بیرون فشارهای مختلف وارد کرده، چون طالب نمیخواهد غیر از آدرس خود طالب محبوبیت خود ما یک مرجع دیگه وجود داشت کرده و اون بله رقابت در داخلی بین طالب و رقابت غلجه دورانی هست و رقابت کنداری و به اصلاح پکتیاوال و میوال حقانی ها هست و مجموعی دیگه در شهر پرمانسان اون رقابت ها وجود دارد، ولی بیشتر معلومیت ها با آقای کرزی از اون که بگیم رقابت های داخلی باشد بیشتر به اصلاح نمیخواهم و به اصلاح حدی حل و علا باشد که نمادین تا ظاهر هم بوده باشه یک مرجع برای مراجعه مردم نفت باشه، حالا مرجع برای از وقت خدمت کرده باشه. شما شاهد هستیم که هفته گذشته سلال یک هفته قبل میناب و بالای مدرسه آقای متصیم ماجان که از آرمای چرای بسیار نزدیک و ملامر بود حمله کردن، چون بحث های وجود داشت که گویا بخش علاقات خارجی با او رابطه برقرار کردن، چون یک مدت او ریاست دفتر سیاسی طالب را قطعا با آهده داشت و بعدا با پادر مرگی ملاعقوب از خانستان برگشت دوست ها قبل، یعنی با هم که او فعلا در مخالفت با رهبری توی طالب نیست ولی نزدیک هم نیست.
0: بله بله.
3: در حالتی منزوا و کشنشینی و عزلت به سر میبرد. حتی وقتی بحث های مطرح شد از رابطی رباط علاقات و اصلاح ملال برخور کردن، اما یکم شما شاهد هستیم که ملال برادر وقتی که طالب ها کابل گرفتن اصلاح بحث های پیش از مطرح رهبری بعدی طالب هم ملال برادر باشه، احتمالی پیش بینیم که ملال برادر رئیس وزرای طالب ها باشه با کمک امریکای و اینا بحث های مطرح ولی
2: در حقیقت آقای آزاد سلسله محدودیت ها خیلی زیاد است. اما ما یک پرسش حالا میخواییم که از جانب دیگه ای که آقای کرزی است از شما بشنوام. با این 5 سال برخورد که طالب با آقای کرزی کرد، در حقیقت برداشتی است که او در حبس است، در حصر خانگی است، تحت نظارت شدید است. حتی در آخرین مورد مصاحبه که با بلومبرگ داشت آقای کرزی اعتراف کرد که بله، حتی در بیرون رفتن باید موافقه و اجازه طالبان را داشته باشه، بعد بتونه بیرون بره و ملاقات بکنه و دیدار داشته باشه. پرسش است که نگاه آقای کرزی به سمت طالب چی است؟ آیا این 5 سال یک درس صحیح بر آقای کرزی داد که طالب دیگه نه برادر است و نه برادر ناراست، بلکه یک گروه بسیار منحصر به فرد با یک نگاه خاص ایدئولوژیک؟ این برداشت آقای کرزی کرده به نظرتان؟
3: ببینین، یکی اون چیزی که آقای کرزی میگه، البته از 5 سال موازیش و اصلاح از 5 سال قبل خیلی روست و موازی اعلامیش تغییر کرده تا گذشته آقای کرزی بایی که مرقم شما مفتن واقعیت هم ریمه که بعد از 15 آگوست 2021 هم آقای کرزی هم دکتر عبدالله هم آقای حکمتیار مسلمیان و اکمل مایدی اینها اسیر شدن، اینا به اختیار خودشون کابل باقی نمون. واقعیت هم نیست چیزی که ممکنه ظاهر بگن بحث و جلوبانه است، ولی واقعیت هم نیست که اینا آفوگی شدن و در کابل بحث ها طالب آفتادن. فقط همین قدمتی داره یک فشار خارجی و رئیس ما فشار بگو میدنی طالب های وارد اصلا اعدام نکردن و ممکنه سهرانی نکردن و نکشتنشون. در غیر از اون اینا در مدت همیشه مدت طولانی اجازه بیروشن نداشتن و شرایط مثلا دشوار و سخت سپری کردن. بعد از اون هر باری که آقای کرزی معلوماتی که ما داریم نیست، هر باری که آقای کرزی حضرتی عبدالله حضرتی مولید مسلمیار بیرون سفر کرده با یک حتی نمیشه اون رو بگیم تضمین یک نوع گروگان دیری با گرفتن گروگان از اعضای خانواده و نزدیکانشان به رزن اجازه میتونم تا بالا خودی آقای کرزی بالاخره در گذشته این موازده نمیگیرد و این صحبت را به این شکل واضحی برنامه که اخیلا فرمات شما شرکت به اونها کرده اعتراف کرده که مرویسلا در همزمان بده هم خودش و همه اجای خانوادش اجازه سفر همزمان و بیرون نمیدن. و این من است که وقت بده خانوادی کرده و در طرف دلا همسانی از این اجازه میدن که اجای خانوادشان بزی گروان کامل باقی مانند و بده اجای خانوادشان وقت اجازه میدن که برای سفر بیرونی که خودشون در کابل باقی بمانند.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بوده. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: فیلندی افغانستان انترنشنال استید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. حملات هوایی پاکستان به قندهار و پکتیا. وزیر اطلاعات پاکستان میگوید 10 پایگاه نظامی در پاسخ به ورود پهپادها از افغانستان هدف قرار گرفت. آزادی رئیس کمیسیون عالی شیعیان محمد علی اخلاقی پس از تخلیه خانه‌اش در شهرک امید سبز از بازداشت آزاد شد. و استقبال ترامپ از شی جی پینگ در آمریکا. رؤسای جمهور دو کشور درباره روابط دو جانبه و مسائل جهانی گفتگو می‌کنند. طالبان میگوید پاکستان حوالی ساعت 3 بامداد امروز بخش از ناحیه نهم شهر قندهار را هدف حمله هوایی قرار داده. زیب الله مجاهد گفته که در این حمله تلفات جانی گزارش نشده، اما باشندگان محل از چند انفجار پی در پی خبر دادند. همزمان گزارش هایی از حملات پاکستان در پکتیا و خوست نیز منتشر شده. این حملات 3 روز پس از حملات مرگبار پاکستان به کنر و پکتیکا صورت گرفته است. عطاالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان با انتشار بیانیه در اکس نوشته که این کشور در پاسخ به ورود پهپادها از خاک افغانستان 10 نقطه را در افغانستان هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داده. او این حملات را دقیق و محدود به اهداف نظامی خوانده و طالبان را به تشدید تنش متهم کرده. پاکستان هشدار داده که هر حمله از خاک افغانستان با پاسخ فوری روبرو خواهد شد. اما سخنگوی وزارت دفاع طالبان ادعای پاکستان درباره ورود 8 پهپاد از افغانستان را رد کرد. او گفت که طالبان تاکنون هیچ پهپاد به سوی پاکستان شلیک نکرده و هنوز درباره زمان پاسخ به حملات تصمیم گرفته نشده. ارتش پاکستان دیروز مدعی شد 8 پهپاد را در کوهات و تورخم سرنگون کرده است. رفعت الله رکزی با جزئیات بیشتر.
1: وزارت اطلاعات اعلامیه ده په دې کې حدود لز زینو ذکر کړی چې دا لز زینو چې دی په نخه کړی دي، خو په دې کې دا زینو نه دی ورکړی شوی چې دا کم کم زینو دي. خو چې اوس کم هلته افغانستان نه راپورونه روان دي، نو په دې کې دا د خوست کې یو چارواکی چې دی هغه دې تصدیق کړی چې خوست کې دا بیا د ګوربز ولسوالي کې اسماعیل خیلو او مندیزیو علاقه دی، او بیا یو بله چې دی اندغه شان دا ګوربز ولسوالي کې یو اړوندو دا ګولان کیمپ دی، او دا ګولان کیمپ چې دی باندې اولم پاکستان چې دی ډېر زیات بریدونه کړي. په دې چې پاکستان دا وایي چې دلته کې دا کم د حافظ ګلبادر ګروپ دی یا دا نور د پاکستان مخالفین دي، د دو دغه مرکزونه دي. نو دا تر اوسه چې دی دغه د 4-5 ځایونو په دغه پوسټ کې چې دی تصدیق شوی دی، د نورو علاقو یا څه نه دي ویلي شوي. خو بهرحال دغه چې کومه اعلامیه دی په دغه اعلامیه کې لکه بار بار دو یا څو الفاظ ډېر تکرار کړي دي چې دغه پریسیژن یعنی ټکه استعمال کړی چې دا مونږ خاص لکه د هغه ځایونه مونږه چې دي لکه په نخه کړي دي، کوم ځای کې چې دغه ډرون جوړیږي یا دا ډرون الوتکې چې دي کوم ځای نه چې اوچتېږي او د پاکستان باندې بریدونه کېږي. لکه مطلب دا دی چې یعنی دینه مخکې چې کوم بریدونه پاکستان کړي وو په هغه کې خو دا سویلین عام وګړي چې دی دا اطلاعات چې دا پکې درې 4 کسان وژل شوي وو، افغان حکومت د دې تصدیق کړی وو. خو دغه بریدونو کې اوس دغه دغه کوم په دا خوست کې انټي شوي دي، په دې کې تر اوسه چې دی تالفات چې دی څه نه دي ویلي شوي.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. زیب الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل امروز در قندهار با او دیدار کرده. دو طرف درباره روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی و اجتماعی گفتگو کردند. مرتضوی اخیراً نیز گفته بود که ایران از مخالفان مسلح طالبان حمایت نمی کند، موضوعی که با استقبال طالبان روبرو شد. وزارت عدلی طالبان شهرک دیپلماتیک در ولایت بلخ را اماراتی اعلام کرد. این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته که بر اساس فیصله محکمه اختصاصی طالبان بیش از 2657 جریب زمین این شهرک اماراتی شناخته شده. با احتساب شهرک دیپلماتیک شمار شهرک هایی که وزارت عدلی طالبان اماراتی اعلام کرده به 50 مورد رسیده است. پلیس طالبان در هرات میگوید عامل قتل دو کودک در ولسوالی غوریان پس از 48 ساعت بازداشت شده. با گفته سخنگوی فرمانده پلیس این دو کودک را پسر عمه‌شان از خانه بیرون برده و در دشت غوریان به قتل رسانده. انگیزه این رویداد خصومت شخصی عنوان شده، اما درباره چگونگی قتل جزئیات منتشر نشده است. منابع آگاه میگویند محمد علی اخلاقی رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان پس از چند روز بازداشت به دستور وزیر عدلیه طالبان آزاد شده. منابع میگویند آزادی اخلاقی پس از تخلیه خانه‌اش در شهرک امید سبز صورت گرفته. او همراه با 4 عضو دیگر کمیسیون در 22 سنبله بازداشت شده بود. پیشتر گفته شده بود که آزادی آنان با تخلیه خانه‌های شمار از بزرگان شیعه مشروط شده است. منابع پیشتر گفته بودند که این 5 عضو کمیسیون در زندان وزیر عدلیه طالبان نگهداری می شدند. بازداشت آنان در بحبوح اختلاف وزارت عدلیه طالبان با برخی نهادها و چهره های شیعه صورت گرفته. کمیسیون عالی شیعیان به دستور هبت الله اخوندزاده ایجاد شده و زیر نظر استخبارات طالبان فعالیت می کند. منابع همچنان گفتند که وزیر عدلیه طالبان خواستار لغو این کمیسیون شده، اما استخبارات طالبان به آن مخالفت کرده است. اکرم گیزابی رئیس پیشین شورای جهانی هزاره‌ها میگوید با آنکه کمیسیون شیعیان با طالبان مخالفت نکرده، این گروه برای اعمال فشار بزرگان قومی هزاره را بازداشت و زندانی کرده است.
2: اولا خب در کمیسیون عالی شیعیان کسی مخالف حکومت طالبان از موقف نگرفته، اظهارات نکرده، اعلامیه یا چیز صادر نکردند. تعداد از اونا علنا اعلام کردند متاسفانه که ما به طالبان یا به امارت اسلامی بیعت کردیم. اما این برای طالبان چی است؟ فرق نمیکنه که چه کسانی اینا چیز هستند، رفتن با اینا صحبت بکنن. اینا فقط فشار یا اعمال فشار بر جامعه هزاره و شیعه است با دلایل و چیزای واهی، با دلایل واهی. در غیر از رو شما ببینید که حداقل همین 4 نفر را که اینا باید دستگیر نکنن، اگر بقیه را دستگیر میکردن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. حملات هوایی پاکستان به قندهار و پکتیا. وزیر اطلاعات پاکستان میگوید 10 پایگاه نظامی در افغانستان هدف قرار گرفته. آزادی رئیس کمیسیون عالی شیعیان محمد علی اخلاقی پس از تخلیه خانه‌اش در شهرک امید سبز از بازداشت آزاد شد. در ادامه، هشدار جهانی درباره خطرهای فزاینده هوش مصنوعی. آمریکا و چین درباره مهار این فناوری اختلاف دارند. رونالد مکی سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با عارف یعقوبی گفته که آزادی زندانیان آمریکایی از بازداشت طالبان از اولویت‌های دولت ترامپ در افغانستان است. او افزود که واشنگتن همچنان می‌خواهد اطمینان یابد افغانستان بار دیگر به پناهگاه گروه‌های تروریستی تبدیل نمی‌شود.
3: بسیار زیاد تشکر از وقتی که به ما دادین گفتگوی داشته باشیم. سوال اول من این است که سیاست یا پالیسی کاخ سفید و اداره آقای ترامپ درباره افغانستان چی است فعلا؟
4: یعنی همینطور که میدونید چند روز پیش 25 سالگرد حملات علیه آمریکا، حملات 11 سپتامبر گذشت. اولویت ما اینه که افغانستان نباید بار دیگر پناهگاه امن برای تروریستا تبدیل شود. اما همون زمان همینطور که میدونید شهروندان های آمریکایی هستند که در افغانستان بازداشت شدند و طالبان باید آنها را آزاد کنند.
3: آیا تا به حال در مورد آزادی شهروندان آمریکایی از دست طالبان گفتگوها به نتیجه رسیده است؟
4: نمیخوام وارد جزئیات بشم، اما به طور کلی ما نیازمند اقدام قطعی، اقدام فعلی هستیم، نه تنها حرفا و وعده از طالبان.
3: در مورد افغانستان زنان و مردم این خواست را مطرح کردند که حقوق بشر نقض میشه در افغانستان و جامعه جهانی مثل ایالات متحده آمریکا باید زنان و مردم افغانستان را کمک کنه و همکاری داشته باشه. در این مورد شما صحبتتان چی است؟
4: همینطور که بیننده عزیزتون بهتر از من میدونند، وضعیت اقتصادی، وضعیت انسانی در افغانستان یعنی خیلی دشوار است. طالبان یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در دنیا هستند و طبق آمار سازمان ملل 2 میلیون دختر افغان نمیتونند به مدرسه برند و یعنی همینطور که گفتم یعنی طالبان یک بازیگر خیلی بد در سیستم بین المللی هستند.
3: در مورد صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مقر سازمان ملل متحد چی گفتنی دارین؟ پیام آخری آقای ترامپ چی است؟ با ایران میخواهد چی کار کنه؟
4: یعنی اول از همه با شما حرفای آقای ترامپ را دیروز شنیدید، خیلی روشن صحبت کرده است. او ایشان با تصمیم بزرگ درباره آینده رژیم ایران روبرو هست. در این حال او اومده گفتگو هست حتی با دشمنان آمریکا زمانی که این گفتگو به نفع آمریکا باشه.
3: صحبت های پزشکیان را هم شما شنیدید. این صحبت ها را وزارت خارجه آمریکا و دولت آمریکا چطور میبینه؟
4: یعنی همینطور که وزیر امور خارجه آقای روبیو اعلان کرده است، بعد از حرفای آقای پزشکیان، این رژیم هزاران نفر از مردم خودش کشته است. ما هم در همون زمان در این حال اومده گفتگو هستیم، اما چشمانداز ما یک چشمانداز واقع بینانه است.
3: آیا شما فکر میکنین که امریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق برسن یا با همدیگر دوباره جنگ خواهد کرد؟
4: چیزی که میدونم اینه که مردم ایران شایسته این فرصت هستند که آینده صلح‌آمیز و مرفه داشته باشند.
3: بسیار زیاد تشکر. سوالای ما سیاسی بود، اما یک سوال غیر سیاسی میپرسم، شما فارسی را از کجا یاد گرفتید؟
4: از اول زبان عربی شروع کردم یاد بگیرم، اما فارسی، زبان فارسی و یک روز زبان داری همیشه میخواستم یاد بگیرم. قبلا توی لندن بودم، یک جامعه بزرگ از شهروندان ایران اونجا هستن، مقیم هستن و انشاءالله بیشتر خواهم گرفت.
3: امیدوار هستم که در آینده از شما با فارسی دری بیشتر درباره افغانستان بشنه.
4: نه انشاءالله.
3: تشکر.
4: خیلی ممنونم.
3: شکر. سلام.
0: تام فلچر رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید کرد که افغانستان همچنان یکی از اولویت‌های مهم بشردوستانه این سازمان است. او در حاشیه نشست مجموعه ملل متحد گفت که این نهاد برنامه قابل توجه برای حمایت از نیازمندان در افغانستان دارد. این مقام ارشد سازمان ملل تصریح کرد که برای ارائه مؤثر این کمک ها اداره طالبان باید به زنان امدادرسان اجازه کار دهد. محمود سیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل به افغانستان انترنشنال گفت که کشورها پس از 5 سال به این نتیجه رسیدند که تعامل با طالبان نتیجه نداشته است.
5: در کل فضایی که من میبینم، من فکر میکنم 5 سال حکمرانی طالبان تثبیت کرده که طالبان پاسخ هیچ گونه سوالی بر افغانستان نمیتونن باشن. تقریبا خب یک تعدادی از کشورها به خاطر بازی‌های ژئوپلیتیکشان در این مورد خاموش هستند، اما وقتی که میشنین و صحبت‌ها رو میشنوین، ذهنیت همی است که طالبان 32 سال عمر سیاسی داشتن و در طول از 32 سال در کل برای کسانی که نارا از ماغاز میشناسه و برای کسانی که در 5 سال گذشته عمل کردشان تعقیب کرده، واضح میبینن که اینا نمیتونن پاسخ سوالاتی که متوجه افغانستان است باشن، بلکه یک بخش از مشکل هستن. زیادتر میبینن به طرف کمپ غیر طالب، که کمپ غیر طالب چی ابتکار داره، چطور منسجم خود می سازد، چطور دیدگاه خود روشن می سازد، چطور استراتژی خود تعیین می کند، چطور ساختار سیاسی بدیل خود مشخص می سازد و چطور را می کند تطبیق کند. زیادتر سوال ها میره به امیتر.
0: نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، میگوید موضع این سازمان در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان تغییر نکرده. او تاکید کرد که طالبان باید به خواستهای جامعه جهانی در زمینه رعایت حقوق بشر پاسخ دهند و برای حل بحران افغانستان راه حل سیاسی و فراگیر دنبال شود.
6: موضوع افغانستان همیشه تاکید بر این شده که به خاطر مردم افغانستان جهان تلاش داره که حمایت از مردم افغانستان بخصوص در مسائل حقوق بشر و حقوق کمک های بشری به شدتش ادامه داره و تلاش وجود داره که باید از کمک ها با واسطه که کاهش یافته و موضوعاتی که در قسمت حقوق بشر و نقض حقوق بشر از طرف طالبا هست، اینا موقفشان هیچ نوع تغییر نامده، پیامشان به طالبا واضح هست. طالبا باید به خواسته های مردم افغانستان و جهان در مورد تعهدات افغانستان تمکین کنند و تلاش به این است که اگر بتانند از طریق یک روند سیاسی فراگیر بتانند یک راه حل سیاسی را پیدا کنند.

0: مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت که تهران آماده مذاکره است. او گفت ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما انحصار دانش هسته‌ای را نمی‌پذیرد. پزشکیان درباره تنگی هرمز نیز گفت که افزایش حضور نظامی امنیت کشتیرانی را تامین نمی‌کند.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت می‌گوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به انتقادهای پزشکیان از ترامپ گفت حکومتی که به گفته او هزاران شهروند خود را کشتن نمیتواند از قوانین بین‌المللی سخن بگوید. روبیو درباره مذاکره با جمهوری اسلامی گفت که مقامهای حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و این مسئله مانع جدی در مذاکرات است.
2: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره. آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه؟ اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه. این یه چیزی است که همه براشون روشن. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد، برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: ورود شی جی پینگ رئیس جمهور چین به یک پایگاه نظامی در میرلند با استقبال دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ روبرو شد. شی برای یک سفر رسمی 3 روزه به آمریکا رفته. قرار است او و ترامپ درباره روابط دو کشور و مسائل مهم بین‌المللی گفتگو کنند. این دومین سفر رسمی شی به آمریکا است. رامین منصوری، پژوهشگر امور چین، میگوید تنش در روابط واشنگتن با متحدان اروپاییش سفر شی جی پینگ به آمریکا را مهمتر کرده است.
3: سفر آقای شی جی پینگ به آمریکا فوق‌العاده مهم است، خصوصا در شرایطی که روابط آمریکا با همپیمانان اروپایی و همچنان همسایه شمالیشان خیلی خوب نیست و همچنان از اینکه در ماه می امسال چینایی ها از رئیس جمهور ترامپ استقبال خوبی انجام دادن، بنابراین چینایی ها ضرورت دارن که هم جبران کنن اون استقبال چینایی ها را در بیجینگ و همچنان یک اساس بگذارن برای گفتگوهای بسیار نزدیک و صمیمانه تا به بعض تعهدات و بعض مسائل بزرگ بین المللی که فعلا مطرح است یک هماهنگی ایجاد کرده بودند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. درگیری چند ساعته نیروهای نظامی امنیتی با افراد مسلح در ساروان ایران و کشته شدن حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد سپاه انجامید. قرارگاه قدس کشته شدن ظریفی را تایید کرد و از کشته شدن 5 فرد مسلح و 1 نیروی امنیتی خبر داد. حالوش نیز از کشته شدن مسئول اطلاعات قرارگاه سجاد و زخمی شدن دست کم 13 نیروی امنیتی خبر داد. با گزارش حالوش، جبهه مبارزین مردمی مسئولیت حمله را بر عهده گرفته. کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل صلاحیت چند نامزد و حزب عرب را برای شرکت در انتخابات کنست رد کرد. سامی ابو شاهده، رهبر حزب بلد و اوفر کسیف از جمله نامزدهای رد صلاحیت شده هستند. همچنان گزارش شده که فهرست حزب عربی رعم نیز از حضور در انتخابات محروم شده. این تصمیم ها با واکنش تند احزاب و نامزدهای عرب روبرو شدند. وزیر دفاع بریتانیا هشدار داده که این کشور باید برای تبدیل شدن فضا به میدان نبرد آینده آماده باشد. او گفت کنترل فضا در قرن 21 نقش حیاتی در بازدارندگی نظامی دارد. به گفته او لندن در حال توسعه توانایی های جنگ فضایی و تسلیحات ضد ماهوار است. مدیران شرکت های بزرگ هوش مصنوعی در شورای امنیت هشدار دادند که با قدرتمندتر شدن این فناوری خطرهای آن نیز افزایش می‌یابد. سم آلتمن و داریو آمودی بر همکاری جهانی تاکید کردند. آمریکا با نظام جهانی تنظیم مقررات مخالفت کرد و چین خواستار همکاری کشورها شد. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
4: هوش مصنوعی با سرعت پیش می‌رود، اما نگرانی‌ها درباره خطرهایش شاید حتی سریع‌تر. سرعت پیشرفت این فناوری مدیران بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی را به شورای امنیت سازمان ملل کشاند. نشستی به ابتکار فرانسه با یک پرسش مهم: هوش مصنوعی تا کجا باید پیش برود و چه کسی باید آن را کنترل کند؟ سم آلتمن مدیر عامل اوپن‌ای‌آی هشدار داد صرفاً مزایای این فناوری نباید آنقدر مهم به نظر برسد که نتوان با کاهش سرعت آن توجه کرد.
5: پیش گرفتن از شرکت های دیگر در یک رقابت دلیلی برای تصمیم های عجولانه نیست. ما معتقد نیستیم در رقابت گرفتار شده ایم که نتوانیم سرعت را کاهش دهیم. در گذشته به طور یک جانبه سرعت توسعه را کاهش داده ایم و در آینده نیز این کار را خواهیم کرد.
4: یوشوا بینجیو از چهره های پیشگام هوش مصنوعی هشدار جدی تری داشت. او گفت جهان با تهدیدی بی سابقه روبروست، تهدیدی که هیچ کشوری به تنهایی قادر به مهار آن نیست. در همین حال داریو آمودی مدیر عامل انتروپیک هم هشدار داد که مدیریت نادرست هوش مصنوعی حتی می تواند خطری برای کل بشریت باشد.
6: نخست باید با توافق‌های آغاز کنیم که همه اعضا بتوانند از آن حمایت کنند، مانند ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی برای ساخت سلاح‌های بیولوژیکی. دوم، باید سیستم‌های ارزیابی و راستی آزمایی همگام با توسعه هوش مصنوعی ایجاد کنیم تا کشورها بتوانند قابلیت مدل‌های پیشرفته و تعهدات یکدیگر را راستی آزمایی کنند.
4: اما حالا سازمان مخالف را در این هیئت آمریکا می‌زند. مایکل کراستیوس مدیر دفتر سیاست‌گذاری علم و فناوری کاخ سفید با ایجاد یک نظام جهانی برای تنظیم هوش مصنوعی مخالفت کرد.
7: شما نمی‌توانید فناوری را که درک نمی‌کنید مدیریت کنید. این نهاد و نهادهای مشابه باید به جای ایجاد یک نظام جهانی تنظیمگری بر به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها برای تقویت ظرفیت داخلی کشورها تمرکز کنند.
4: موضوعی همسو با دونالد ترامپ که یک روز پیش در مجمع عمومی سازمان ملل با ایجاد یک چارچوب جهانی برای کنترل هوش مصنوعی مخالفت کرده بود. یکی از تازه ترین نشانه های این نگرانی در استرالیا رقم خورد، جایی که یک عامل هوش مصنوعی به طور غیر مجاز و یک سامانه دولتی سلامت نفوذ کرد. حالا هوش مصنوعی با سرعتی پیش می رود که حتی سازندگان درباره خطرهای آن هشدار می دهند. اما بر سر مهار این سرعت هنوز توافقی وجود ندارد. حالا پرسش این است: آیا جهان پیش از آن که هوش مصنوعی از قواعد موجود جلو بزند می تواند برای آن قواعد مشترکی تعیین کند؟ الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
10: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
15: تاسه کودرشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سبو و هفیا یوسلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: یک دقیقه خبر.
16: محمد اسحاقدار وزیر خارجه پاکستان در نشست گروه تماس سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان خواستار اقدام بیدرنگ برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور شد. اسحاقدار میگوید که خاک افغانستان نباید برای برنامه‌ریزی یا اجرای حمله‌ها علیه کشورهای همسایه به ویژه پاکستان مورد استفاده قرار گیرد. وزیر خارجه پاکستان با اشاره به حمله اخیر در شهر گوهات که ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت تاکید کرد که تهدید تروریسم همچنان یکی از چالش‌های اصلی منطقه است و مقابله با آن نیازمند اقدام‌های مشخص و قابل راستی آزمایی است. او همچنین از طالبان خواست به تعهدات بین المللی خود عمل کرده پناهگاه‌های گروه‌های مسلح را برچیند.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
18: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: یک دقیقه خبر.
16: نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در واکنش به حملات هوایی اخیر پاکستان به ولایت‌های کنر و پکتیکا خواستار حفاظت از غیر نظامیان و رعایت قوانین بین المللی بشردوستانه شد. سخنگوی این اتحادیه پیش از این نیز بر لزوم کاهش فوری تنش‌ها و خویشتنداری طرف‌ها تاکید کرده بود. پاکستان صبح دوشنبه 30 سنبله مناطق در ولسوالی نورگل کنر و ولسوالی برمل پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار داد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان روز چهارشنبه اول میزان در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس بار دیگر بر حفاظت کامل غیر نظامیان در درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان تاکید کرد. به گفته طالبان در حمله پاکستان در کنر 3 غیر نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: از نگاه دیگر،
19: فراتر از رویداد.
20: پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت می گذرد. در این مدت مخالفان مسلح طالبان بارها از ادامه مقاومت سخن گفتند. اما منتقدان می گن این مقاومت هنوز نتانسته تهدید جدی برای بقای حکومت طالبان ایجاد کند. اکنون انتشار ویدیوی تازه صالح محمد ریگستانی فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی و اعلام بازگشت او به داخل افغانستان بار دیگر بحث ها درباره آینده مقاومت ضد طالبان را داغ کردند. این بازگشت چه معنایی دارد؟ آیا مقاومت وارد مرحله تازه شده یا همچنان با همان چالش های گذشته روبروست؟ آیا اساساً چشم اندازی برای تغییر موازنه قدرت در افغانستان وجود دارد؟ سلام، من طاهر قادری هستم و مهمان این برنامه حفیظ منصور، سیاستمدار و نماینده پیشین مجلس افغانستان است. جناب وکیل صاحب، به برنامه خوش آمدین. 5 سال پس از سقوط جمهوریت، یکی از شناخته شده ترین فرماندهای جبهه مقاومت از بازگشت خود به داخل افغانستان خبر میده. این اتفاق یک اقدام یا یک پیام سیاسی است یا یک تحول نظامی؟
21: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه عزیزانی که صدای مرا میشنوند. باقیده ما تا جایی که من در جریان هستم و در تماس بودم، آقای سالم محمد ریگستانی مدت ها قبل مشتاق بود و علاقه من بود که داخل افغانستان شود و فعالیت های خدا در اوج درد توان انجام بده، اما شرایط بگونه بود که همه فرصت به دست نیامد. با ذکر این نقطه که مانند آقای ریگستانی بسیاری از فرماندهان محترم و عزیزی هستند که لحظه شماری میکنند و در پی کسب یک فرصت مناسب هستند، اما همزمانی از این به ای که به مسئله شهادت شهید اسیب الله پنشیری فکر کنم که یک خلایی را در امو جبهات با وجود آورده بود و این لازم دانسته شد که بیش از این آقای ریگستانی منتظر باقی نمانه و باید وارد عمل شده و در زم جای شهید اسیب هم ای پر بکنه. امین.
1: ولی جناب وکیل صاحب، آقای ریگستانی چی کار را میتونه انجام بده که دیگه فرمانده ها نتانستن؟
21: اینا به خود شخص ارتباط داره، تجربه و هوشمندی فرمانده بسیار تعیین کننده است در چنین جنگ های نامنظمی، هم شناخت منطقه و سرزمین و اراضی بسیار مهم است که هر کسی که آغاز به جنگ میکنم باید اون رو بشناسه و قطعا هم بشناسه. مثلا تعداد زیادی از جوانای عزیز ما که

0: مردم رو به محصلش جای بدن، تا با اون نان بدن، تا راه رو برش نشان بدن. و ای توان شخصیتی هر فرمانده میتونه یک آدم جنگجوی بسیار خوب باشه. همه گفت در اون محلات ای فرمانده نتونه یک رهبری سیاسی کوچک ایجاد بکنه تا اطمینان و اعتماد مردم کسب شود، تا مردم دور از او جمع شود و حمایت از باشه، اگر نگیره یک جنگ چریکی موفق پیش نمیره. میشه مثلا عملات مزاحم و تخریبی در گوشه و کنار شود، اما برای شکل گیری یک پایگاه، یک مرکزیت که در روی یک جمعیت مردم زندگی بکنن، اینجا اونم رهبران چی کار داره؟ فرماندهی چریکی بعد چی داشته باشه؟ توان مدیریت و رهبری مردم در مقدر لازمیش در مساحی که هست باید داشته باشه. این حالا در حمل باید دیده شده که جناب رئیس‌ثانی صاحب چقدر میتونه که در امین ماموریت موفق باشه.
1: درست. ولی خب اخیراً یا در چند سال اخیر حداقل انتقادهای بسیار جدی هم متوجه جبهه مقاومت بوده، مثلا از سوی مدیریت گرفته تا تلفات نیروها. برخا فکر میکنن که انتخاب ریگسانی به فرماندهی جنگ از داخل افغانستان بیشتر به دلایل نجات جبهه مقاومت از فروپاشی انجام شده تا گسترش مقاومت و جنگ جدی. برداشت شما چی هست؟
0: جبهه مقاومت اینها بیش از یک زاده تحریک کدام کشور بیرونی یا کمپانی خارجی باشه، این نتیجه سیاست‌های نادرست و خشن طالبان است. تا زمانی که طالبان به این رفتار نادرستشون دوام بده، تبعیض باشه، تعصب باشه، خشونت باشه، آزار و اذیت مردم باشه، انحصارگری باشه، مقاومت وجود نداشته باشه. این جبهه اون جبهه، اون جبهه اون جبهه. این حق مردم صاحب حق خود را میدانند که در چنین وضعیت از خود یک واکنش منطقی را نشان بدن. بعضی فروپاشی در این قصه چه نداره، معنا نداره، جز این که طالبان یک شبه واقعا تغییر بدن، تغییر ذهنیت بدن، تغییر رفتار بدن و دیگه زمینه و بستری برای مخالفت وجود نداشته و یا چنین چیزی، چنین امکانی را ما بسیار بعید میدانم. به این معنی که تا طالب هست مقاومت هم باقی میباشد و شاید شکلش، جایش، موضعش، فرماندهش تغییر بکنه. اما شما در 5 سال گذشته شما دیدین که اگر از نظر تاریخی جبهه مقاومت ملی مقدم تر بوده نظر زمانی نسبت به بقیه، همه این رفتار طالبا بود که باعث ازی شد جبهات دیگی هم شکل بگیره. ما امروز چندین جبهه دیگی هم داریم که هر کدام در حد توان و قدرت خودشون فعال هستن. این بعید نیست که وضع دوام بکنه و این به تعداد جبهات بیشتر شکل میگیره و دامنه جنگ هم گسترش پیدا میکنه.
1: درست. و از طرف دیگر جبهه مقاومت ملی میگه که برگشت ریگستانی به داخل افغانستان محاسبه شده است. این محاسبه دقیقاً چی هست و آیا دیدگاه منطقه نسبت به طالب تغییر کرده و این را ما میتونیم به عنوان یک چراغ سبز برای حمایت از مقاومت ببینیم؟ چون وکیل صاحب شما عملا در یکی از این کشورها قرار دارن، احتمالاً رایزنی ها و مذاکرات و صحبت های هم جریان دارن.
0: همه سخنگوی رسمی جبهه مقاومت ملی نیستم، من یک عضو دونپایه و بسیار کوچک در جبهه مقاومت هستم، بلی من در کشورهای همسایه هستم. من تغییرات در موضوعگیری های کشورهای منطقه با جسد این مدت در مورد پاکستان بعضی تحولات و تغییرات دیده میشه. بقیه موازیشان مانند سابق است که

0: برهای همسایه افغانستان، هر کدام از خود گرفتاری ها، مشغولیت ها و مسئولیت های در سطح منطقه و جهان برای خودشون تعریف کردن و داشتن که امو مشغولیت هایشون پا بر جاست. افغانستان برایشون کدام جدیتی هنوز حاصل نکرده، جز این که خب پاکستان در توسط تی تی پی در مورد دیده شد که مورد حمله قرار گرفته و حالا در واکنش به حملات تی تی پی که گفته میشه تی تی پی از حمایت طالبان افغانستان برمنده استن، اون هم سعی میکنن که اگر بتونن تنهاشای در برابر تغییر دادن پالیسی طالبان افغانستان انجام بده.
1: درست. خب ولی از طرف دیگر طالبان ادعا میکنن که کنترل کامل افغانستان در دست دارن و اگر چنین است چگونه فرمانده های مقاومت در کل قادر به فعالیت و حضور در داخل افغانستان میشن؟ مثلا ما شاهد حضور حسیب پنجشیری در افغانستان بودیم، ویدیوی دیگه هم دست به دست شد که گشتزنی دو تن از افراد در واقع کسایی که ضد طالبان بودن و مقاومت میکردن در داخل خود کابل نشان میداد. این تحرکا وکیل صاحب آیا نشان میده که مقاومت به دنبال نمایش حضور در عمق قلمرو طالباست؟
0: ما فکر کنیم که نه، از زاویه دیگه میتونم ببینیم. کنترل وجب بجه وجب به یک سرزمین ای افغانستان باشه یا هر کشور دیگه باشه یک کار بسیار دشوار است. اونایی که تاریخچه جنگ های چریکی را میدانن، شریکا در بین شهرها هم میباشن و این کشورهای مختلفی قصه تجربه شده. و مورد افغانستان که یک بحث جداتر میتلبه، شما ببینید که سرزمین با 75% کوه و کوهستانی بودن، هیچ نیروی، هیچ قدرتی، این طالب که 100 طالب دیگه شده، یعنی وجب با وجب قدم با قدم دره و دره قادر نیستن که ایرا تحت کنترل خود داشته باشن. اونایی که اراده داشته باشن، اونایی که بخواهن برزمن، زمین زیادی و امکانات مناسبی در اختیارشان قرار داره و قرار میگیره. بحث از این که بعضی از چهره های متعلق به جبهه مقاومت ملی تصاویری را در این مورد پخش کردن، شما در همی چارچوبی را میتونین تحلیل و ارزیابی بکنین و وقتی چرا این به نمایش در آمده و تصویر هم دیده شد که از مدت ها قبل بوده، یعنی بسیار تازگی هم نداشته، چرا در این زمان او برای حضمو یک نقطه تبلیغاتی هم داشته، گاهی تبلیغات هم بسیار مهم است، چون شهادت قمندان نصیب یک مسائل را در ذهن مردم حلق کرده بود. باید به گونه ای پرسش ها مهار می شد و نقاط آسیب پذیری طالب ها هم برملا می شد و اون لاف و گزاف طالب ها که ما گویا ذره ذره مسائل تحت کنترل دارن زیر سوال قرار می گرفت و به همون دلیل نشان داده شد که نیوتوری هم نیستی در زیر ریش ما در جای نقاط بسیار حساس ای فرمانده ها حضور پیدا می کنند در واقعی که لازم می باشه. این بود روانی و تبلیغاتی هم داشته که به جای خودش مفید بوده.
1: خیلی خب، 5 سال از آغاز مقاومت مسلحانه علیه طالبان میگذره. اگر امروز آقای منصور بخوایم کارنامه مقاومت از ارزیابی بکنیم، باید ایرا موفق بدانیم یا ناکام؟ یعنی دستاورد ملموسی که وجود داشته واقعا در 5 سال چی بوده؟
0: شما اول تعریف ما باید روشن باشه که منظور ما از دستاورد چیست. اگر دستاورد منظور ما این باشه که یک چند ولایت باید آزاد می شد، پرچم مقاومت او برداشته می بود و ما در یک اداره جدا از اداره طالبان در اونجا ایجاد می کردیم، ولی به این مقصد ما نرسیدیم. بله درست بگید. اگر بحث سر ازی باشد که ما از مشروعیت یک مجموعه باقی و وابسته و بیگانه جلوگیری بکنیم، بلی به یه همر محفظ شدیم در میان تمام کشورهای جهان و جز روسیه، هیچ کشوری ها آماده زینه شده که اونا را به رسمیت بشناسن و اینا در تجربه حکومت دارید، شاید در تاریخ جهان یک تجربه جدید باشه. و اگر کل از این امتیاز به جبهه مقاومت تعلق میگیره، یک بخش عمدیش همی هست که خب اینا آمدن و گفتن که درست است که ما در درون افغانستان نیستیم، ولی مردم ناراض هستن، صدای مردم رساندن و از کارشکنی ها و خشونت ورزی ها از اینها پرده برداری کردن. در این مورد یک دستاورد بدی نیست و دستاورد خوبی. نقطه دوم هم که هنوز هم بگونه بحث مقاومت منطور روی شکلش گاهی اختلاف نظر بین بزرگان با وجود میاد که چگونه، در اصل از این که اداره طالبان نامشروع هست، قابل قبول نیست، در جای شک تردید نیست و یک امر اتفاقی است. اما بحث خود مقاومت و مخالفت شعار حفظ کردن وحید به کشورهای دور و نزدیک به نهادهای بین المللی دادن، وحید در میان مردم و تو سیاست مداره ما توضیح کردن و همه را شریک ساختن، این هم میتونه یک دستاورد بسیار خوبی باشه. تا چه زمان مثلا اداره طالبا در چنین وضعیتی میتونن که ادامه بدن؟ بر از اونها هم بسیار داشت بحث دولتداری فقط با امو سیروم امریکاییست که هفتوار $40 میلیون اونا دریافت میکنن با صورت مافیایی بدون از قانون، بدون حضور و مشارکت مردم، دارن اداره خود و دساتیر خود بالای مردم تحمیل میکنن و تحمیل مردم هم با گذاشت هر روز به گناه متفاوت این مقاومت میتونه اشکال مختلفی از ایره داشته باشه که داره. چه کسایی که در داخل هستن، چه کسایی که در بیرون هستن، در کشورهای مختلف، همه یک صدا طالبان میخواهن، طالبان رفتنی میدانند و همه خواستار یک تغییر مثبت هستن که در روژه همه. و اینا دستاوردهای کمی نیست برای کسانی که میخوان مبارزه بکنن. و یک توطیه کلانه که در پشت سر ایالات متحده است، شکستاندن امریکا، یعنی شکستاندن چی؟ ببخش، شکستاندن طالب یعنی شکستاندن امریکا. و بازانه داشته باشیم که ظرف چند روز این یک جنگ داخلی نیست، جنگ تو برو نیست، جنگ هست که ایالات متحده اینجا حضور پیدا کرده در یک دوره جمهوریت 20 سال یک گونه سیاستی را دوام داد، توسط یک تعداد افراد سیاست خود دنبال میکرد، حالا میخواه که تغییر سیاست داد، میخواه که همون حضور خود توسط یک گروه دیگه تصدیق بکنه. بنابراین تغییر دادن و برچیدن بساط طالبان را یک حوصله و تحمل و زبان میطلبد.
1: درست. وکیل صاحب شما به این مسئله پرداختین، ولی خب منتقدان میگن که مقاومت در این مدت نتانست جغرافیای مشخص را حفظ کنه یا تهدید راهبردی برای طالبان ایجاد بکنه. یک مسئله مهم دیگه هم البته مشکل شاید اصلی مقاومت کمبود امکانات نظامی و یا سیاسی هم بوده و یا حتی ایجاد یک اجماع منطقه‌ای. مثلا فعلا خب دیده میشه که ممکن است یک هماهنگی میان جبهات مختلف وجود داشته باشه، ولی در واقع او اجماع هایی را که من ازش یاد کردم آیا وجود دارد؟ چون خیلی ها فکر میکنن که بدون حمایت یک تعداد از کشورها مقاومت ممکن است به او شکلش نتیجه نده یا حداقل در کوتاه مدت نتیجه نده.
0: فرض کنیم که نده، مسئولیت ما چیست؟ ما بشینیم که کشورهای همسایه چگونه تصمیم میگیرن. اولین سوال سری عزیز که وجیبه ما بینون شهروندای افغانستان و خراسان در برابر چنین اداره چنین ظلمی چی است؟ فرار کنیم، سکوت کنیم، تماشاچی باشیم، یا ای که بینون انسانهای با وجدان و با ایمان در حد توان خودم اگر نتیجه نمیداد یقل مسئولیت خودم را کیفا بکنیم. اما یک سخنی از زمی قهرمان ملی احمدشاه مسعود است و کماندانش میگه خب میجد به کدام چشم میمه دنیا را میزن و مرد بویم جور هستی تفنگتون به دست تانه است چرا نمرده؟ آیا بهتر نیست که انتخابی که رگستانی کرده و امثال از این کسا تشوری این مسئله را میدانه و یکی از اناسر شمیست به خور به ناس که بمارم چرا در اوی نمارم؟
2: درست
0: این یک نقطه ایست. اما ببینین بحث همسایه را حفظ کردم. همسایه ها کسی مطابق منافع خودشان کار میکنه. روسیه درگیر اوکراین است و یک جنگ بسیار سختی درگیر است و انتظار دیر نداشته باشیم که خب او جنگمانه یا ای که یک جنگ دیگه هم در افغانستان بگوشاید. و من هم که در روسیه خوشم یک تالچال میکنم، یک کارهایی رو میکنم که در تعدید متوجه آسیای مرکزی نباشه، گیب اصطلاح یک ساحه هم برای روسیه به حساب میاد. یا مثلا شما ببینین ایران با گرفتاری های عظیمی که در خاورمیانه داره با امریکا داره با چی رقمی مصابه کنیم؟ شما فرض کنیم بازه من رهبر ایران، شما رهبر ایران چه میکنین؟ منافع ایران هست که یک جنگ دیگه رو باز کنه؟ اما نکته اساسی چیست؟ هیچ یک از این کشورها از طالبا و اداره طالبا و از سیاست طالبا راضی و قانع نیستن. تحت یک شرایط خاصی اینها تن به مدارا دادند. می شرایط هر لحظه که این وضعیت از یاد تغییر بکنه قطعا رفتارشون با طالبا هم چه میکنه؟ تغییر میشه. پاکستان هم همچه کردم. پاکستان که متحدش بود، سالا پشتیبانش بود، پس از این که طالبا خودشان برنامه‌ای را گرفتن برای اسلامی ساختن نظام پاکستان و تی تی پی را زیر همین نام ساختن و تجهیز کردن و تحریک کردن و فعلا نمایت میکنن، خب پاکستان را مجبور شده که اون چیزی هم تغییر دید نگاه پاکستان هم فقط یک آلت عکس لبلی داره، نه اینکه بسیار خوشحال باشه. یک طرف تلاشای 40 ساله ایش است که افغانستان رو گویا گرفته بود، یک طرفی که این مار پرورش داده بود اولین نشه قرار است که به خود پاکستان بزنه. در این طور یک وضعیت تفاوت های در دید پاکستان
1: درست. وکیل صاحب اگر خیلی خلاصه بگوین که خب هیچ جنبش مسلحانه برای مدت طولانی بود بدون حمایت مالی و منابع مالی و تدارکاتی و سیاسی دوام نمیاره، مقاومت امروز از کجا تامین مالی میشه؟
0: اون خب چیز کنم برای پرسوم، من نه مسئول مالیستم نه رئیس مقاومت هستم، ولی نکته مهم هست که کسایی که مثلا سالم هستن این موضوع را خوب تر درک میکنن نسبت جوانتر های عزیز ما. می جنگ یا جهاد در برابر اتحاد شوروی بدون چی نبود، یعنی بدون کمک خارجی شروع شد. و جالبی است که شما که بچه بلخ هستید، پیش از این که در کنر، در ننگرهار، در لغمان، در پکتیا که هم سرحد پاکستان بود، بعد مهر از این که گویا پاکستانی را تحریک زده شد او طوری نبود. من آدم کلان بودم در بو وقت و شارم بودم، یعنی بیشترین چیز آغازگرها از بلخست چارکن بودن، از دری سوخ بودن. متوجه باشید مردم خودشان خیستن، نه قسم میخورم نه استاد ربونی را دیده بودن، نه اگمدیار را، نام کلاشنکوف استنگر را خواهید نشونیده بودن هیچ. یعنی مردم گپا خیستن. این زمینه و این ظرفیت هنوز وجود داره.
2: درست.
0: همین ما بینون یک مسئولانه عرض میکنم که امکانات بالقوه در درون افغانستان برای یک جنگ سراسری در گوشه و کنار افغانستان وجود داره. مصیبت کلام فعلا چیز همین دو تا لغت. لغت اول چیز که بدون خارجی نمیشه و طوری نیست. اول مردم پیشتاز شدن، بعد امید خارجی با دنبال خود کشیدن، همه تو میشن.
2: درست.
0: و نکته دومش ایست که رفاه‌زدگی. هر فرمانده عزیزی که در 20 سال بوده و فکر میکنه و 3-4 موتر آدمی اگنون داشته باشه و هم زده زره باشه، اونو گپ نمیشه.
2: درست.
0: اگر توان ایره باشه که زینت خود با آغاز جهاد بر بگردانن، با او امکانات خود سازگار بسازن، چنین چیزی وجود داره. بله
1: است. درست. وکیل صاحب، به عنوان آخرین سوال و خیلی خلاصه اگر بگوین، اگر امروز احمدشاه مسعود زنده می بود و وضعیت فعلی افغانستان می دید، فکر میکنین درباره مقاومت کنونی چه قضاوت می کرد؟
0: نه خب اصلا نگه او می بود شکل مقاومت وضعیت دیگرگون می بود. اولین قصهش هم بود که از افغانستان بیرون نمی رفت. باز صاحب عید به حق علش چقدر امکانات می داشته جای خودش، چقدر دستاورد در حد اقلش ما یک ساحی در درون افغانستان در دسترس می داشتیم، آزاد می بودیم. در اونجا یک اداره که کوچکی موجود می بود و از امو منطقه بقیه جبهات مدیریت و رهبری میشد.
1: آقای حفیظ منصور، سیاستمدار و نماینده پیشین مجلس افغانستان، جهان سپاس هست حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی، در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: CNN افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. طالبان میگوید پاکستان حوالی ساعت 3 بامداد امروز بخش از ناحیه نهم شهر قندهار را هدف حمله هوایی قرار داده. ذبیح الله مجاهد گفته که در این حمله تلفات جانی گزارش نشده، اما باشندگان محل از چند انفجار پی در پی خبر دادند. همزمان گزارش هایی از حملات پاکستان در پکتیا و خوست نیز منتشر شده. این حملات 3 روز پس از حملات مرگبار پاکستان به کنر و پکتیکا صورت گرفته است. عطالا تارر وزیر اطلاعات پاکستان با انتشار بیانیه در اکس نوشته که این کشور در پاسخ به ورود پهپادها از خاک افغانستان 10 نقطه را در افغانستان هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داده. او این عملات را دقیق و محدود به اهداف نظامی خوانده و طالبان را به تشدید تنش متهم کرده است. پاکستان هشدار داده که هر حمله از خاک افغانستان با پاسخ فوری روبرو خواهد شد. منابع آگاه میگویند محمد علی اخلاقی رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان پس از چند روز بازداشت و دستور وزیر عدلیه طالبان آزاد شده است. منابع میگویند آزادی اخلاقی پس از تخلیه خانه‌اش در شهرک امید سبز صورت گرفته. او همراه با 4 عضو دیگر کمیسیون در 22 سنبله بازداشت شده بود. پیشتر گفته شده بود که آزادی آنان به تخلیه خانه‌های شمار از بزرگان شیعه مشروط شده است. مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفت که تهران آماده مذاکره است. او گفت ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما انحصار دانش هسته‌ای را نمی‌پذیرد. پزشکیان درباره تنگی هرمز نیز گفته که افزایش حضور نظامی امنیت کشتیرانی را تامین نمی‌کند.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت می‌گوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: بازار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال کنید. سپاسگزارم.

0: سره مشمو با خبر این ساعت از افغانستان انټرنیشنل خوش آمدید سرخط خبرها. حملات هوایی پاکستان به قندهار و پکتیا. وزیر اطلاعات پاکستان میگوید 10 پایگاه نظامی در پاسخ با ورود پهپادها از افغانستان هدف قرار گرفت.
1: هویت ما اینه که افغانستان نباید بار دیگر پناهگاه امن برای تروریست ها تبدیل شود.
0: اولویت های دولت ترامپ در قبال افغانستان اهداف اصلی آزادی زندانیان امریکایی و پناه ندادن به تروریست هاست.
2: آنچه اکنون واقعا برای ما دشوار است موشک های بالستیک روسی است و شاهد های جت جدید آن.
0: انتقاد تند رئیس جمهور اوکراین از روسیه. ولادیمیر زلنسکی گفته به جنگ با اوکراین باید پایان داده شود. پاکستان در نقطه را در افغانستان هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داد. وزیر اطلاعات پاکستان در اکس نوشته است که این کشور در پاسخ به ورود پهپادها از خاک افغانستان 10 مرکز نظامی را هدف قرار داده. او این حملات را دقیق و محدود به اهداف نظامی خوانده و طالبان را به تجدید تنش متهم کرده. پاکستان هشدار داده که هر حمله از خاک افغانستان با پاسخ فوری روبرو خواهد شد. طالبان با تایید این حمله مدعی شده که حملات اخیر در خوست یک خانه مسکونی را ویران کرده. طالبان میگوید که پاکستان حوالی ساعت 3 بامداد امروز بخش از ناحیه 9 شهر قندهار را هدف حمله هوایی قرار داده. زبیلا مجاهد گفته که در این حمله تلفات جانی گزارش نشده، اما باشندگان محل از چند انفجار پی در پی خبر دادند. همزمان گزارش هایی از حملات پاکستان در پکتیا و خوست نیز منتشر شده. این حملات سه روز پس از حملات مرگبار پاکستان به کنر و پکتیکا صورت گرفته. همکارانم جواد آمدانی از اسلام آباد و کریم ملاخیر خبرنگار از شهر کویتی پاکستان با ما وصل هستند. جواد، پاکستان ادعا کرده که عملات هوایی دقیق را در افغانستان انجام داده. مقامات پاکستانی مشخصاً چه جزئیات دادن و این عملات دقیقاً در کجا صورت گرفته؟
3: مرتضی سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان در ایکس در این خصوص ابراز نظر کرده و گفته که و به شکل خیلی طعنه آمیز صحبت کرده در ارتباط با طالبان و گفته که طالبان نمیتوانند با استفاده از اسباب بازی پاکستان را مرعوب بکنند و گفته که پاکستان روی زمین طالبان بازی نخواهد کرد، اهداف خودش را به دست خواهد آورد و طالبان در واقع نمیتوانند پاکستان را مجبور بکنند یا اینکه پاکستان تسلیم فشار طالبان بشه. همچنین چیزی امکان پذیر نیست. او همچنین طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر در داخل افغانستان هم متهم کرد. بر اساس اطلاعاتی که مقامات پاکستانی منتشر کردند گفتند که 10 نقطه در افغانستان مورد هدف حملات هوایی قرار گرفته از سوی پاکستان. این حملات در ولایات کنر، پکتیا و قندهار در واقع انجام شده. دست کم این سه ولایت تایید شده حملات پاکستانی ها و خب این حملات به گفته پاکستان پاسخ حملات پهپادی طالبان بوده که روز گذشته صورت گرفته و ارتش پاکستان بامداد امروز در قالب عملیاتی تحت عنوان غضبون للحق موازی را در چند ولایت افغانستان هدف حملات هوایی خود قرار داد.
0: خب در این حال پاکستان ادعا میکنه که خواهان افزایش تنش‌ها و جنگ با طالبان در افغانستان نیست، اما دیده میشه که خود پاکستان دیگر حملات را به خاک افغانستان انجام میده.
3: خب از لحاظ نظامی اگه بخوایم به این موضوع بپردازیم، معمولا وقتی یک کشور همچنین بیانیه رو صادر میکنه در ادبیات نظامی و نیز در دیپلماسی در واقع پس از انجام حملات وقتی کشور همچین حرف رو میزنه که میگه که ما خواهان افزایش تنش نیستیم، این به این معناست که اگر طرف مقابل باز حملات را به ما انجام نده ما همین جا حملات را متوقف میکنیم. این نوع بیانیه به خاطر جلوگیری از بالا رفتن نردبان تنش معمولا اعلام میشه، چون وقتی یک کشور به یک کشوری حمله میکنه احتمال حمله تلافی جویانه وجود داره و اگر حمله تلافی جویانه صورت بگیره باز طرفی که مورد حمله قرار گرفته آن طرف هم ممکنه پاسخ بده و خب این میتونه اصلا در واقع اوضاع را به جایی برسونه که از کنترل خارج بشه. لذا برای جلوگیری از این که درگیری به اون حد نرسه این نوع بیانیه ها صادر میشه.
0: آقای ملاخل، خب شما خبرها رو دنبال میکنین، چی میدونین در مورد حملات جدید پاکستان؟ مشخصا در کجا حملات صورت گرفته از طرف پاکستان به خاک افغانستان؟
4: اردر مننه د کندهار خار نه من کومه نه ده د ته اړوند سیمه کې پاکستان لخوا د شپې درې نیم درې بجې شا خوا کوم دغه برید کړی ده. د طالبان ویان زبیب الله مجاهد کوم ده دا برید تایید کړی ده، خو د ویلي چې دا برید کې کوم ځانی چې کوم دي تلفات نه دي رسېدلي. خو بل لور ته د پاک افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ځینې سرچینو ویلي دي چې پاکستان لخوا په کومه سیمه کې چې بمباري شوې ده دلته د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په نوم یو سرای ده چې د ملا لوی ملا صاحب په نوم مشهور ده، او دلته ځینې فوجي چې کوم دي تاسیسات شتون لري. د یادونې وړ ده چې د هغه سیمه ده چې تېر ځل چې کله پاکستان په کندهار باندې برید وکړو همدغه سیمه کې دوی برید کړی، او پاکستان ویلي وو چې دوی د وسلو یوه زیرمه له منځه وړې وه، خو طالبانو بیا دا اداره رد کړی. دوی ویلي چې دلته د یو شخصي هوایي چې کوم کمپنی ده د هغې د تیلو زیرمه وه هغه پاکستان ویشتلې وه او هغه ته زیان رسیدلی دی.
0: درست، در خوست و پکتیا هم پاکستان عملات را انجام داده، در این پیوند چه میدانیم کدام نقاط بیشتر مورد حمله قرار گرفته؟
4: په دې اړه د خوست ولایت مکان چې کوم ویان د مستغفر ګربز ویلي چې پاکستان لخوا د شپې ناوخته درې نیم بجې د خوست ولایت چې د ګربز ولسوالۍ اړوند د ګلانو کیمپ همدا شان مرکز ته څیرمه د اسماعیل خیل او مندوزو ولسوالۍ مربوطاتو کې هوایي بریدونه شوي دي. ګربز زیاته کړې چې دا چې کوم برید شوی ده د پاکستان لخوا دې کې کوم زیانی تلفات نه دي رسېدلي، خو یو کور چې کوم ده د هغه ودانۍ چې کومه ده د هغه یو خوا چې کومه ده هغه زیانمنه شوې ده او هغه نړېدلې ده. خو بلې خوا ته د پاکستان ته نږدې چې کوم ټویټر چې کوم پاڼی دی هغه یوه ویډیو خپره کړې چې د بولدک کې یو قرار په نوم کیمپ ته هغه باندې دوی برید کړی، خو د آزادو سرچینو د لخوا دا کوم لوس نه دی تایید شوی، او نه طالبانو په دې اړه او نه پاکستان چې کوم د رسمي توګه په دې اړه ویلي دي. خو دوی پاکستان وویل لس ځایونو باندې دوی دقیق په هغه ځایونو باندې بریدونه کړي دي چیرته چې افغان طالبان لخوا ډرونونه جوړېدل او هلته ساتل کېدل.
0: آقای ملاخیل و جواد مدانی، از حضور هر دویتان در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل امروز در قندهار با سخنگوی طالبان دیدار کرده. زبیح الله مجاهد با اعلام این خبر گفته که با مرتضوی درباره روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی و اجتماعی گفتگو کردند. مرتضوی اخیرا نیز گفته بود ایران از مخالفان مسلح طالبان حمایت نمی‌کند، موضعی که با استقبال طالبان روبرو شد. پلیس طالبان در هرات میگوید که عامل قتل دو کودک در ولسوالی غوریان پس از 48 ساعت بازداشت شده است. به گفته یه سخنگوی فرماندهی پلیس، پسر عمه این دو کودک آنها را از خانه بیرون برده و در دشت غوریان به قتل رسانده. انگیزه این رویداد خصومت شخصی عنوان شده، اما درباره چگونگی قتل جزئیات بیشتر ارائه نشده. روسیه میگوید که مذاکرات با طالبان برای جذب کارگران افغان به بنبست رسیده. از امیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه گفته که دو طرف هنوز وارد بررسی جزئیات این طرح نشدند و تا پایان سال 2026 نیز توافق پیشبینی نمیشود. رونالد مکی سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه امریکا در گفتگوی با عارف یعقوبی گفته است که آزادی زندانیان امریکایی از بازداشت طالبان از اولویت های دولت ترامپ در قبال افغانستان است. او افزوده واشنگتن همچنین میخواهد که اطمینان نیابد که افغانستان بار دیگر به پناهگاه گروه های تروریستی تبدیل نمیشه.
5: بسیار زیاد تشکر از وقتی که به ما دادین گفتگویی داشته باشیم. سوال اول من این است که سیاست یا پالیسی کاخ سفید و اداره آقای ترامپ درباره افغانستان چی است فعلا؟
1: یعنی همینطور که میدونید چند روز پیش 25 سالگرد حملات علیه آمریکا، حملات 11 سپتامبر گذشت. اولویت ما اینه که افغانستان نباید بار دیگر پناهگاه امن برای تروریست‌ها تبدیل شود. اما همون زمان همینطور که می‌دونید شهروندان‌های آمریکایی هستند که در افغانستان بازداشت شدند و طالبان باید آنها را آزاد کنند.
5: آیا تا به حال در مورد آزادی شهروندان آمریکایی از دست طالبان گفتگوها به نتیجه رسیده است؟
1: نمیخوام وارد جزئیات بشم، اما به طور کلی ما نیازمند اقدام فعلی هستیم، نه تنها حرفا و وعده از طالبان.
5: در مورد افغانستان زنان و مردم این خواست را مطرح کردند که حقوق بشر نقض میشه در افغانستان و جامعه جهانی مثل ایالات متحده آمریکا باید زنان و مردم افغانستان را کمک کنه و همکاری داشته باشه. در این مورد شما صحبتتان چی است؟
1: یعنی همینطور که بیننده عزیزتون بهتر از من میدونند، وضعیت اقتصادی، وضعیت انسانی در افغانستان یعنی خیلی دشوار است. طالبان یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در دنیا هستند. با طبق آمار سازمان ملل 2 میلیون دختر افغان نمیتونند به مدرسه برند و یعنی همینطور که گفتم یعنی طالبان یک بازیگر خیلی بد در سیستم بین المللی هستند.
5: در مورد صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مقر سازمان ملل متحد چی گفتنی دارین؟ پیام آخری آقای ترامپ چی است؟ با ایران میخواهد چیکار کنه؟
1: یعنی اول از همه با شما حرفای آقای ترامپ را دیروز شنیدید، خیلی روشن صحبت کرده است. او ایشان با تصمیم بزرگ درباره آینده رژیم ایران روبرو هست. در این حال او اومده گفتگو هست حتی با دشمنان آمریکا، زمانی که این گفتگو به نفع آمریکا باشه.
5: صحبت های پزشکیان را هم شما شنیدین. این صحبت ها را وزارت خارجه آمریکا و دولت آمریکا چطور میبینه؟
1: یعنی همینطور که وزیر امور خارجه آقای روبیو اعلان کرده است، بعد از حرفای آقای پزشکیان، این رژیم هزاران نفر از مردم خودش کشته است. ما هم در همون زمان در این حال اومده گفتگو هستیم، اما چشم‌انداز ما یک چشم‌انداز واقع بینانه است.
5: آیا شما فکر میکنین که امریکا و جمهوری اسلامی با یک توافق برسن یا با همدیگر دوباره جنگ خواهد کرد؟
1: چیزی که میدونم اینه که مردم ایران شایسته این فرصت هستند که آینده صلح‌آمیز و مرفه داشته باشند.
5: بسیار زیاد تشکر. سوالای ما سیاسی بود، اما یک سوال غیر سیاسی میپرسم، شما فارسی را از کجا یاد گرفتید؟
1: از اول زبان عربی شروع کردم یاد بگیرم، اما فارسی، زبان فارسی و یک روز زبان داری همیشه میخواستم یاد بگیرم. قبلا توی لندن بودم، یک جامعه بزرگ از شهروندان ایران اونجا هستن، مقیم هستن و انشاءالله بیشتر خواهم گرفت.
5: امیدوار هستم که در آینده از شما با فارسی دری بیشتر درباره افغانستان بشنه.
1: نه انشاءالله.
5: تشکر.
1: خیلی ممنونم.
5: تشکر.
0: تام فلیچر رئیس امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در گفتگوی با افغانستان اینترنشنال تاکید کرده است که افغانستان همچنان یکی از اولویت های مهم بشر دوستانه سازمان است. او در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد گفته این نهاد برنامه قابل توجه برای حمایت از نیازمندان در افغانستان دارد. این مقام ارشد سازمان ملل تصریح کرده است که برای ارائه مؤثر این کمک ها اداره طالبان باید به زنان امداد رسان اجازه کار دهد. در یک خبر فوری که زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان حملات هوایی پاکستان در سه ولایت افغانستان را تایید کرده، مجاهد در حساب اکس خود نوشته است که ولایت های قندهار، خوست و پکتیا هدف حملات تازه ارتش پاکستان قرار گرفته. او گفته است که در این حملات 4 غیر نظامی کشته شدند. سخنگوی طالبان این حملات را نقض آشکار حاکمیت افغانستان خوانده و تاکید کرده است که طالبان در برابر این حملات پاسخ مناسب خواهند داد. نگاه دوباره به سرخط خبرها.

0: حملات هوایی پاکستان به قندهار و پکتیا. وزیر اطلاعات پاکستان میگوید که 10 پایگاه نظامی در پاسخ به ورود پهپادها از افغانستان هدف قرار گرفته.
1: اولویت ما اینه که افغانستان نباید بار دیگر پناهگاه امن برای تروریست ها تبدیل شود.
0: اولویت های دولت ترامپ در قبال افغانستان اهداف اصلی آزادی زندانیان امریکایی و پناه ندادن به تروریست هاست. در ادامه هشدار جهانی درباره خطرهای فزاینده هوش مصنوعی، امریکا و چین درباره مهار این فناوری اختلاف دارند. مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه اسلحه جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته است که تهران آماده مذاکره است اما زیر بار زور نمی رود. او گفته ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی داند اما انحصار دانش هسته‌ای را نمی پذیرد. پزشکیان درباره تنگه هرمز نیز گفته که افزایش حضور نظامی امنیت کشتیرانی را تامین نمی کند.
2: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی داند اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت میگوییم نه سلاح هسته‌ای نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا در واکنش به انتقادهای پزشکیان از ترامپ گفته که حکومت که به گفته او هزاران شهروند خود را کشته نمیتواند از قوانین بین المللی سخن بگوید. روبیو درباره مذاکره با جمهوری اسلامی نیز گفته است که مقام های حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و این مسئله مانع جدی در مذاکرات است.
3: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره. آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه؟ اگر میخوان انقلابی باشند که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه. این یه چیزیه که همه براشون روشن. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستند میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی خود شدیداً روسیه را مورد انتقاد قرار داد. او بار دیگر بر اینکه به جنگ با اوکراین باید پایان داده شود بر اهمیت و ضرورت دیپلماسی فعال تاکید کرده است.
4: اما ما را در هم نشکستند. بازسازی دفاعی ما. آنچه اکنون واقعاً برای ما دشوار است، موشک‌های بالستیک روسیه است و شاهدهای جت جدید آنها. فناوری‌های ایرانی، فقط این رو تصور کنید از آغاز. امسال روسیه تا کنون بیش از 2100 موشک از انواع مختلف رو دوباره علیه ما، علیه اوکراین، مردم ما، و کودکانمان بیش از 950 از آنها موشک‌های بالستیک بودند. در 8 ماه از سال جاری روسیه از 63,000 پهپاد تهاجمی از انواع مختلف علیه اوکراین، مردم ما و بیش از 7,700 فروند از آنها شاهدهای جت بودند. سلاح‌های واقعاً مخرب و بسیار خطرناک. فقط با آن فکر کنید. روس‌ها پهپادهای شاهد مجهز به موتور جت را هر ساعت، هر ساعت علیه شهرهای ما، اقتصاد ما، زیرساختهای ما، رزمندگان تا هر ساعت تهدید جدید ایجاد کنند.
0: چند خبر گداه دیگر از جهان. ورود شی جی‌پینگ رئیس جمهور چین در ورود به یک پایگاه نظامی در مریلند با استقبال دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ قرار گرفته. شی برای یک سفر سه روزه رسمی به آمریکا رفته است. قرار است او و ترامپ درباره روابط دو کشور و مسئله مهم بین المللی گفتگو کنند. این دومین سفر رسمی شی جی‌پینگ به آمریکا است. کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل صلاحیت چند نامزد و حزب عرب را برای شرکت در انتخابات کنست رد کرده. رهبر حزب بلد و اوفر کسیف از جمله نامزدهای رد صلاحیت شدند. همچنین گزارش شده است که فهرست حزب عربی نیز از حضور در انتخابات محروم شده. این تصمیم ها با واکنش تند اعضا و نامزدهای عرب روبرو شده. وزیر دفاع بریتانیا هشدار داده است که این کشور باید برای تبدیل شدن فضا به میدان نبرد آینده آماده شود. او گفته است که کنترل فضا در قرن 21 نقش حیاتی در بازدارندگی نظامی دارد. با گفته او لندن در حال توسعه توانایی‌های جنگ فضایی و تسلیحات ضد ماهواره است. مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی در شورای امنیت هشدار دادند که با قدرتمندتر شدن این فناوری خطرهای آن نیز افزایش می‌یابد. آمریکا با نظام جهانی تنظیم مقررات مخالفت کرده و چین خواستار همکاری کشورها شده. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
5: هوش مصنوعی با سرعت پیش می‌رود، اما نگرانی‌ها درباره خطرهایش شاید حتی سریع‌تر. سرعت پیشرفت این فناوری مدیران بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی را به شورای امنیت سازمان ملل کشاند. نشستی به ابتکار فرانسه با یک پرسش مهم: هوش مصنوعی تا کجا باید پیش برود و چه کسی باید آن را کنترل کند؟ سم هولتمن مدیر عامل اوپن‌ای‌آی هشدار داد صرفاً مزایای این فناوری نباید آنقدر مهم به نظر برسد که نتوان با کاهش سرعت آن توجه کرد.
6: پیش گرفتن از شرکت‌های دیگر در یک رقابت دلیلی برای تصمیم‌های عجولانه نیست. ما معتقد نیستیم در رقابت گرفتار شده‌ایم که نتوانیم سرعت را کاهش دهیم. در گذشته به طور یک جانبه سرعت توسعه را کاهش داده‌ایم و در آینده نیز این کار را خواهیم کرد.
5: یوشوا بینجیو از چهره‌های پیشگام هوش مصنوعی هشدار جدی‌تری داشت. او گفت جهان با تهدیدی بی‌سابقه روبروست، تهدیدی که هیچ کشوری به تنهایی قادر به مهار آن نیست. در همین حال داریو آمودی مدیر عامل انتروپیک هم هشدار داد که مدیریت نادرست هوش مصنوعی حتی می تواند خطری برای کل بشریت باشد.
7: نخست باید با توافق‌های آغاز کنیم که همه اعضا بتوانند از آن حمایت کنند، مانند ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی برای ساخت سلاح‌های بیولوژیکی. دوم، باید سیستم‌های ارزیابی و راستی آزمایی همگام با توسعه هوش مصنوعی ایجاد کنیم تا کشورها بتوانند قابلیت مدل‌های پیشرفته و تعهدات یکدیگر را راستی آزمایی کنند.
5: اما حالا ساز مخالف را در این هیئت آمریکا می‌زند. مایکل کراستیوس مدیر دفتر سیاست‌گذاری علم و فناوری کاخ سفید با ایجاد یک نظام جهانی برای تنظیم هوش مصنوعی مخالفت کرد.
8: شما نمی‌توانید فناوری را که درک نمی‌کنید مدیریت کنید. این نهاد و نهادهای مشابه باید به جای ایجاد یک نظام جهانی تنظیمگری بر به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها برای تقویت ظرفیت داخلی کشورها تمرکز کنند.
5: موضوعی همسو با دونالد ترامپ که یک روز پیش در مجمع عمومی سازمان ملل با ایجاد یک چارچوب جهانی برای کنترل هوش مصنوعی مخالفت کرده بود. یکی از تازه ترین نشانه های این نگرانی در استرالیا رقم خورد، جایی که یک عامل هوش مصنوعی به طور غیر مجاز و یک سامانه دولتی سلامت نفوذ کرد. حالا هوش مصنوعی با سرعتی پیش می رود که حتی سازندگان درباره خطرهای آن هشدار می دهند. اما بر سر مهار این سرعت هنوز توافقی وجود ندارد. حالا پرسش این است: آیا جهان پیش از آن که هوش مصنوعی از قواعد موجود جلو بزند می تواند برای آن قواعد مشترکی تعیین کند؟ الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: معاون وزیر خارجه قطر از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و جامعه جهانی خواست است که حمایت از افغانستان و روند دوحه را ادامه دهند. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی در نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که مردم افغانستان همچنان با شرایط دشوار اقتصادی و انسانی روبرو هستند و نیازمند توجه و همکاری بیشتر جامعه جهانی هستند. این مقام قطری تاکید کرد که کشورهای اسلامی باید با هماهنگی و گفتگوی سازنده موضوع افغانستان را در صدر اولویت‌های بین‌المللی نگه دارند. او همچنین از آمادگی قطر برای ادامه میزبانی و پیشبرد روند دوحه و همکاری با کشورهای مختلف برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه و مسائل افغانستان خبر داد.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
17: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
18: ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: وزارت شهرسازی و مسکن طالبان از بررسی طرح انتقال آب از حوضه صیاد در کاپیسا به پروژه کابل جدید خبر داده است. طرحی که به گفته این وزارت خط انتقالی حدود 55 کیلومتر خواهد داشت و میتواند بخش بزرگ از نیاز آب آشامیدنی شهر جدید کابل را تامین کند. طالبان ظرفیت برداشت از این حوزه را تا 6.3 متر مکعب در ثانیه عنوان کرده و میگوید که با اجرای کامل پروژه حدود 85% نیاز سالانه آب کابل جدید تامین خواهد شد. اما بررسی های انجام شده نشان میداد که اصل استفاده از منابع آب صیاد برای کابل جدید موضوع تازه نیست و در دوره جمهوریت و در مطالعات انجام شده با همکاری دفتر جایکانیز مطرح شده بود. بنابراین پرسش اصلی این است که طالبان دقیقاً چی بخش تازه به این طرح افزودند و اکنون پروژه در چی مرحله قرار دارد؟ آیا این بار از مرحله مطالعه و وعده عبور خواهد کرد و به یک پروژه عملی با بودجه، زمانبندی و منبع مالی مشخص تبدیل خواهد شد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای سیدعلی حسینی، کارشناس مطالعات آب که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای حسینی. بیاین از شما بپرسیم که پروژه انتقال آب صیاد کاپیسا به کابل آیا در گذشتم به عنوان یک طرح روی میز وزارت انرژی و آب وجود داشت یا ای که طالبا ابتکار عمل را به خرج دادن و ایره طرح و دیزاین کردن؟
3: با سلام به شما و شنوندگان محترم، در زمان جمهوریت همیشه یک از دغدغه‌های وزارت آب و انرژی ای بود که ما چگونه میتوانیم آب، حداقل آب شرب شهر کابل را تامین بکنیم به طور کامل و به صورت بسیار صحیح. و چیز دیگه هم که مد نظر وزارت انرژی آب همیشه ای بود این بود که ما چگونه می توانیم یک جریان پایه و دائمی در دریای کابل داشته باشیم. همینطور که می بینیم که دریای کابل به صورت زباله‌دان بسیار بزرگ در آمده و همیشه دغدغه ما این بود که ما بتانیم یک آب دائم و پایه در دریای کابل داشته باشیم که از این حالت به صورت زباله‌دانی خارج بشه و یک طراوتی به شهر بده. با خاطر همین ما طرح‌های بسیار مختلفی بررسی شد، از جمله ای که خب طرح سد شاتوت بود که مشخص شد و بعد هندی‌ها قرار شد که او را کار بکنن، دیال مطالعات و اینا همه انجام شد و حتی آغاز به کار هم شد که خب دوره جمهوریت تمام شد و او طرح سد شاتوت به خاطر انتقال آب صحی به شهر کابل بود و تامین آب شهر کابل. و طرح دیگه که بررسی شد طرح انتقال آب از گلبهار به کابل بود، به خاطر اینکه ما در اونجا قرار بود که سد گلبهار ساخته بشه که مطالعاتی هم شد و مطالعات فاز اول و دوم انجام شد و هنوز هم وجود داره اون مطالعات و ما طرح انتقال آب از سد گلبهار به کابل رو هم بررسی کرده. ما تا مشکلی که در اینجا وجود داره اختلاف ارتفاع بین شهر کابل و منطقه گلبهار هست که از منطقه گلبهار تا کابل، منطقه گلبهار تقریبا در 1600 متر بالاتر سطح دریا قرار داره.
2: امی مشکل آقای حسینی شامل حال امی پروژه صیاد کاپیسا هم میشه دیگه؟
3: صد درصد میرسیم به اونجا. و شهر کابل در 1700-800 متری قرار داره، یعنی 100 متر 200 متر ما اختلاف ارتفاع داریم از گلبهار تا کابل. خب حال تره که اینا دادن فعلا میگن از صیاد ما میبریم به شهر جدید، دقیقا این مشکل اضافه هم میشه به خاطر از اینکه آب صیاد نسبت به آب گلبهار پایان تر است هنوز و در صیاد 1400-1430 متر بالاتر سطح آب، سطح دریا قرار داره منطقه صیاد، و کابل جدید در 1780-1800 متر قرار داره، یعنی ما در اینجا تقریبا 200-300 متر اختلاف ارتفاع داریم و اگر بخوایم این پروژه رو عملی بکنم باید تقریبا 300 متر آب رو پمپاژ بکنم و ایستگاه پمپاژ ساخته بشه و با توجه به مشکل برقی که فعلا در افغانستان هست و این یک مسئله بسیار بزرگی است، ما بیشتر دنبال از این بودیم که راههایی را پیدا بکنیم که آب را به صورت گراویتی و به صورت به اصطلاح جریان خود آب رو به کابل بیاریم و به خاطر همین دنبال سد، مثلا سد شاتوت رفتیم که از اونجا ما اصلا نیازی به پمپاژ نداره.
2: بله آقای حسینی، در گذشته فکر میکرم که انتقال آب پنجشیر هم به کابل مطرح بود ولی هیچگاه عملی نشد، او هم دقیقا همین موانع و چالش هایی که شما اشاره کردین از لحاظ تکنیکی داشت؟
3: دقیقا همین منطقه گلبهار که میگم دقیقا منطقه پنجشیر هست، یعنی منطقه گلبهار و جبل السراج که خدمت شما عرض کردم دقیقا همون منطقه هست.
2: پس در این صورت که در اون زمان با امکانات کافی هم که وجود داشت، کادرها و متخصصین بودن، دونرهای بین المللی هم بودن، ولی این چالش ها نتونست که راه حل پیدا بکنه، حال چقدر خوشبینی وجود داره که این طرح عملی شود واقعا؟
3: ببینید گفتم چالش از این طرح فقط اختلاف ارتفاع بین منطقه صیاد و منطقه کابل هست.
2: یعنی این یک چالش بسیار بنیادی و اساسی است.
3: بله که این 300 متر پمپاژ آب هزینه بسیار زیادی میخواد. شما اینو در نظر داشته باشین که چه با این قیمت برق ما 300 متر آب رو پمپاژ بکنیم، هر به اصطلاح متر مکعب آب در شهر کابل چقدر قیمت تمام میشه برای ما و چقدر دولت میتونه سر مردم بفروشه، از مردم پول بگیره. و
2: در حالی که بر اساس مرزیابی هم که صورت گرفته گفته که یک باشنده منطقه کابل جدید احتمالا روزانه تا 160 یا 150 لیتر آب مصرف کنه.
3: بله بله، خب این استاندار جانی تا 200 لیتر در روز هست، ولی میگم که آیا شهروند کابل چقدر توانایی پرداخت قبض آب را داره و ما نمیتونیم آب را به هر قیمتی بیاریم به کابل و سر مردم بتونیم بفروشیم آب را. ما باید راههایی را بگردیم که آب را با ارزانترین قیمت بتونیم منتقل کنیم به کابل و ما هدف ما طرح سد شاتوت هم دقیقا همین بود که آب را با نازل‌ترین قیمت ما به شهر کابل برساندیم و با احداث سد شاتوت هم میتونستیم آب زیرزمینی کابل را تقویت بکنیم، هم میتونستیم زراعت و هم میتونستیم یک مقدار بسیار کم برق و شرب شهر کابل را به صورت گراویتی تامین بکنیم و نیاز به ایستگاه های پمپاژ بسیار قوی و هزینه به اصطلاح مالی دائمی نبود. یک دفعه در شهر مثلا در سد شاتوت شما یک بار هزینه میکنن برای همیشه، ولی شما در اینجا شما باید ایستگاه پمپاژ را بسازن و همیشه همه روزه و همه ساعت باید هزینه مالی بکنن چون برق مصرف میکنه.
2: بله آقای حسینی، پس از این معلوم میشه که بسیار به کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا هم که تولیدات برق هم دارن احتمالاً این دستگاه پمپاژ را نصب کردنش و مدیریتش کار آسان و ساده نیست. ولی طالبا در یک بخش دیگهش گفتن که ظرفیت برداشت 6.3 متر مکعب آب در ثانیه است. ما میخواییم بفهمم که این بر اساس همو تحلیل ها و ارزیابی های سال 2011 و 2012 است که اداره جایکا و وزارت انرژی و آب انجام داده بود، چون میگن که هر سال منابع زیرزمینی آبی کم میشه، یا ای که ای بر اساس همو داده های فعلی میتونه باشه؟
3: البته اینا خب میخوان از آب زیرزمینی در منطقه برداشت بکنند. آب زیرزمینی در منطقه صیاد فعلا وضعیت بحرانی نداره و قابل برداشت هست چون اونجا ما جریان پایه داریم و همیشه نفوذ میکنه. منتها مشکل ایست که این شهر شاریه هم که اینا گفتن، خب این در کوتاه مدت شاید بتونه یک بخشی از نیاز کابل رو تامین بکنه، ولی همه شهر نیاز اونجا رو نمیتونه تامین بکنه و باز باید به فکر منبع جدید باشیم. من به خاطر همین میگم ما باید با توجه به ظرفیت بودجوی افغانستان ما باید روی پروژه های تمرکز بکنیم که یک دفعه در اونجا هزینه بکنیم و بتانیم مقدار زیادی از نیازهای همشهری ها رو به اصطلاح کاور بکنیم و بپوشانیم و ما نمیتونیم ما آن بیاییم یک پروژه رو اینجا تعریف بکنیم و بعد از یک سال دو سال یا همزمان با این پروژه، چون بخش دیگه از شهر دوباره تشنه میمانه. ما باید بررسی همه جانبه ای را بکنیم و با هزینه بسیار کم. من بر نظر من ایست که هزینه از این پروژه بسیار زیاد خواهد بود. حالا انشاءالله اونجا کارشناسا بررسی میکنم و بعد مشخص میشه که در برآوردهای مالی آیا این پروژه به صرفه هست یا نه. ما به یاد داشته باشیم هر پروژه ای را با هر قیمت نمیتونیم اجرا بکنیم، به خاطر از اینکه واقعا این یک مصرف مالی دائمی داره.
2: بله بله آقای سنی، از یک بود دیگه هم انتقال یک چنین حجم بزرگ از آب از صیاد یا از کاپیسا و کابل جدید چی تأثیر بر حقابه و نیازهای آبی مردم محل در ولایت کاپیسا و مناطق پایین دست خواد داشت؟
3: ببینید واقعیت بزرگ در افغانستان ایست که شهر کابل یک شهر تشنه است و هر حکومت که بیاد موظف است که آب شرب را تأمین بکنه، حالا به هر روش. که خب این انتقال آب میتونه در منطقه به اصطلاح صیاد و در اون مناطق یک مقدار تاثیرات خودش بگذاره، ولی با توجه به اینکه صیاد در منطقه پایین دست کاپیسا قرار داره، روی خود شهر کاپیسا یا محمود واقعی اینا زیاد تاثیر نمیگذاره و با توجه به جریان پایه‌ای که از پنشیر و قربند و اینا هم همیشه داریم در اونجا، ما میتونیم بگیم که تقریبا تاثیرش پایین هست. ولی خب تامین آب شرب شهر کابل یکی از الزامات هست که ما اگه بتونیم بعضی موانع رو رفع بکنیم، این قسمت ها رو بالاخره باید چشم پوشی بکنیم از بعضی از چیزا، ولی تاثیر در منطقه پروان و به اصطلاح کاپیسا زیاد نخواهد بود از لحاظ زیست محیطی.
2: خود کاپیسا از لحاظ حوزه آبی جز امو حوزه های آبی گلبهار که شما یاد کردین قرار میگیره یا جدا است؟
3: بله ببینید گلبهار دقیقا منطقه جبل السراج و گلبهار در بالا دست کاپیسا قرار داره، در بالا دست دشت کاپیسا قرار داره و منطقه صیاد دقیقا در نقطه مقابل در پایین دست است، در جایی که آب دیگه تقریبا از کاپیسا خارج میشه. بله اون منطقه گلبهار هم پایین دستش همین دشت کاپیسا هست و مثلا منابع آب زیرزمینی و سطحی کاپیسا هست.
2: بله بله آقای سینی، پخش این اخبار از سوی طالبا مطمئنن که یک سلسله خوشبینی های را در بین مردم که زیاد تکنیکی نمیدانن خلق میکنه. اگر این باورها و خوشبینی های کاذب در بین مردم خلق شوه، چی تضمین وجود داره که این پروژه های بزرگ جنبه عملی پیدا میکنه و مردم واقعا میتونن به او آب دسترسی پیدا کنن؟
3: خب یک بخش از کارهایی که حکومت میکنه خب تبلیغات هست، تبلیغات بر پایه یک سری توهم سازی و یک مقدار جو دادن به مردم که ما در حال کار هستیم، در حالی که این کارها امتدادن نیاز به نیروی تخصصی داره که من واقعا فعلا نمیفهمم که نیروی تخصصی در خدمت وزارت انرژی آب یا وزارت مسکن و شهرسازی هست یا نیست. بخاطر مطالعات اولیه این کار خب خیلی چیز نیست، میتونن انجام بدن، ولی وقتی وارد دیتیل دیزاین بعد این کارها بشن، من فکر میکنم که هم اجرای پروژه و هم بهره برداری از این پروژه مشکل خواهد بود، به خاطر ای که گفتم که هزینه زیادی داره.
2: بله بله بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. سید علی حسینی، کارشناس امور آب، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

سلام شما با خبرنگاران ساعت از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حملات هوایی پاکستان در سه ولایت افغانستان را تایید کرده. مجاهد در حساب ایکس خود نوشته است که ولایت های قندهار، خوست و پکتیا هدف حملات تازه ارتش پاکستان قرار گرفته. او گفته است که در این حملات 4 غیر نظامی کشته شدند. سخنگوی طالبان این حملات را نقض آشکار حاکمیت افغانستان خوانده و تاکید کرده است که طالبان در برابر این حملات پاسخ مناسب خواهند داد. و وزیر اطلاعات پاکستان در اکس نوشته است که این کشور در پاسخ به ورود پهپادها از خاک افغانستان 10 مرکز نظامی را هدف قرار داده. او این حملات را دقیق و محدود به اهداف نظامی خوانده و طالبان را به تجدید تنش متهم کرده. پاکستان هشدار داده است که بر حمله در برابر افغانستان پاسخ خواهد داد. طالبان با تایید این حمله گفتند که یک خانه مسکونی نیز ویران شده. تام فلیچر رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گفتگوی با افغانستان انترنشنال تاکید کرده است که افغانستان همچنان یکی از اولویت‌های مهم بشردوستانه این سازمان است. او در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد گفته این نهاد برنامه قابل توجه برای حمایت از نیازمندان در افغانستان دارد. این مقام ارشد سازمان ملل تصریح کرده است که برای ارائه مؤثر این کمک‌ها اداره طالبان باید به زنان امدادرسان اجازه کار دهد. مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته است که تهران آماده مذاکره است اما زیر بار زور نمی رود. او گفته که ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی داند اما انحصار دانش هسته‌ای را نمی پذیرد. پزشکیان درباره تنگی هرمز نیز گفته که افزایش حضور نظامی امنیت کشتیرانی را تأمین نمی کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به انتقادهای پزشکیان از ترامپ گفته است که حکومتی که به گفته او هزاران شهروند خود را کشته نمیتواند از قوانین بین‌المللی سخن بگوید. روبیو درباره مذاکره با جمهوری اسلامی نیز گفته است که مقام‌های حاضر در نیویورک تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و این مسئله مانع جدی در مذاکرات است. و در پایان این بخش خبری هم یادآوری کنم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل ما info@afintel.com هم با افغانستان انترنشنال در تماس بمونید. همچنان ویدیوها و گزارشاتان را از طریق شماره واتساپ ما 0044-73-4600 و ما ارسال.

0: راديو افغانستان انترناشنال.
1: سران کشورهای اسلامی در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل بر ایجاد ساختار دیپلماتیک برای صلح خاورمیانه، مسئله فلسطین، نوار غزه و کرانه باختری تاکید کردند. در همین راستا پیمان امنیتی مکه با هدف حل بحران‌های نیابتی باز تعریف روابط قدرت‌های مسلمان و کاهش تنش‌ها به میان آمد. از سوی دیگر تقابل فرسایشی ایران و اسرائیل منطقه را در چرخه بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی فرو می‌برد. در چنین شرایطی خاورمیانه پیش از هر چیز به همگرایی در درون منطقه‌ای، دیپلماسی متقابل و ترجیح همکاری‌های اقتصادی امنیتی بر منازعات ایدئولوژیک نیاز دارد. اما آیا پیمان مکه پاسخگوی این نیازها خواهد بود و آیا این توافق انتخاب کشورهای اسلامی میان ایران و اسرائیل است یا موضعی در تقابل با هر دو؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاج الدین سروش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه و اوشنگ حسنیاری کارشناس خاور میانه و امور نظامی هستند. آقای حسنیاری بحث را با شما آغاز میکنم، البته مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. میخوایم از شما بپرسم که در این دو روزی که نشست سازمان ملل داره برگزار میشه، رهبرای کشورهای جهان هم یکی دارن سخنرانی میکنن که لحظات پیش آقای پزشکیان هم سخنرانی کرد، از منظر ای که نقطه مهم جهان حالا خاورمیانه تبدیل شده، میخوایم در این مورد از نظر شما را بپرسم که در این دو روز بیشتر سخنرانی رهبران بر چی چیز بیشتر تمرکز داشت و اصلی ترین و کلیدی ترین مسئله برشان چی بود؟
1: درود به شما مهمان گرامی و ملت شریف و شجاع افغانستان. ببینید، هر یک از این رهبرانی که در مجمع عمومی سازمان ملل در این گرد همایی سالانه شرکت میکنن، بیشتر حول مسائل کشور خود و جهان بینی کشور خود صحبت میکنن معمولا، و اینکه در آینده در از حالا تا سال بعد چه برنامه‌هایی رو در نظر دارن برای رسیدن به اون اهداف، اقتصادی هستن، نظامی هستن، سیاسی هستن، اجتماعی و غیره. منتها همونطوری که شما اشاره کردین، امسال که استثنایی نیست متاسفانه، امسال مسئله‌ای که بسیار بسیار مهمه جنگ‌هایی است که در خاورمیانه وجود دارن و این جنگ‌ها که تأثیر مستقیم خود رو بر اقتصاد جهانی میگذارن، از جمله بر اقتصاد کشورهای مسلمان و عرب و غیره ایرانی ها، و در نتیجه حرف اساسی این است که چگونه از این جنگ ها، از این بحران ها برون رفت. هر یک به نظر خود رو میدن، ولی اون چیزی که بسیار مهم است این است که این به 10-15 دقیقه ای که سخنرانی میکنن در مجمع عمومی، سران کشورهای مختلف به دنبال واقعا یک طرح اساسی و به اصطلاح سازنده نیستن. درست. نظرات خود رو میدن، بیشتر حمله میکنن به کشورهای مختلف. درست. حالا چه اون کشورها آمریکا باشه، چه اسرائیل باشه، چه که بعضی کشورهای اروپایی، ولی کوشش بخصوص رهبران جهان سوم این است که گناه هر چی که در مناطق خود میگذره رو به عهده دیگران بگذارن. کشورهای غالب هم خب به تبع شکایت‌های خود رو.
0: درست. آقای حسنیاری، اگر بسیار مشخص‌تر بپردازیم این که قضیه خاورمیانه یک مقدار یارگیری‌های جدی و جالبی داشته، مثلا در بحث جنگ یمن باید ترکیه و پاکستان که قرارداد امنیتی با عربستان سعودی داره باید در کنار از او باشه، یا مسئله ایران که با در مقابل اسرائیل داغ است و باید در این مورد حرف و حدیث های بیشتر زده شود. ما از دیروز تا بال دو سخنران مهمی را در البته چند سخنران مهم داشتیم و دو سخنرانی که باید و انتظار میرفت که حملات حوثی ها به عربستان محکوم بکنه، آقای شهباز شریف و آقای اردوغان که سخنرانی داشتن، چیزی جدی در این مورد دیده نشد. چرا مثلا پیمانی را که اینها با عربستان بستن هنوز اون آرتیکل یا هم ماده که فعال شود فعال نشده و اینا در کنار عملا در کنار عربستان قرار نگرفتن؟
1: این نکته سنجی بسیار بسیار مهمی است. این نشانه روشنی است از اینکه این پیمان مکه یک ببر پوشالی است، به این معنا که کشورهای عرب، کشورهای ترکیه و پاکستان به دنبال این هستن که جایگاهی رو برای خود در منازعات منطقه‌ای تعریف کنن، و به همین خاطر هست که در کنار عربستان سعودی قرار گرفتن. ببینید، زمانی که این پیمان امضا شد، اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که این پیمان چیزی شبیه به اون بند پنجم ناتو است که مسئولیت همه کشورهای عضو رو میطلبه زمانی که یکی از کشورهای عضو مورد هجوم نیروهای خارجی قرار بگیره. خب دیدیم حالا چه بین دو سخنرانی که شما اشاره کردین، در روزهای گذشته هم دیدیم پاکستانی ها صرفا سخن میگویند، اردوغان کمتر سخن گفته در این باره، ولی اصل مسلم این که نه ترکیه و نه پاکستان در کنار عربستان قرار نگرفتند برای برخورد با حوثی ها. اون هم از اینجا ناشی میشه که اساسا تعریف خیلی روشنی از این پیمان وجود نداره. به چه دلیل به وجود اومده، هدفش چه هست، به چه شکلی باید به اصطلاح سازوکارش چه هست، مسئولیت ها چیست از نظر یک دبیرخانه، از نظر بودجه این دبیرخانه و مسائل دیگری. بنابراین این هم یکی از همون پیمانهای دیگری است که کشورهای جهان سوم به وجود آوردن، نظیر این اتحادیه عرب که از سال 1945 به وجود اومده و قرار بود که چیزی شبیه به بند 5 ناتو داره که همه کشورهای عضو باعث خواهد شد که کشورهای دیگر کمک کشور عضو بیاد.
0: این بند 5 شبیه ناتو را بیشتر ما از شما بحث خواهد کردیم و شما خود پرسیدم، ولی اجازه بدین با آقای محق برم که شناخت بسیار خوبی از کشورهای عربی دارن و جهان عرب. آقای محق، ارزیابی شما از این پیمان مکه چی است؟ چرا نتونست این پیمان در عملا در واقع کشورهایی که امضا کردن را کنار هم قرار بده و عملا در کنار عربستان ایستاد شوند؟ هدف پیمان واقعا مشخص نیست، اونطوری که آقای حسنیاری یاد کردن، که چی است؟ آیا ایستاد شدن در برابر جمهوری اسلامی است یا ایستاد شدن در برابر اسرائیل است؟ چی میخواد از این پیمان عربستان و این دو کشور دیگر؟
2: با عرض سلام خدمت شما، خدمت جناب آقای حسنیاری و بینندگان عزیز. ما با بخشی از صحبت ها و فرمودهای ایشان موافق هستم که یعنی هنوز نقش عملی آدم برای این پیمان نمیبینه در روزهای عاجلی که ما پیش رو داریم، اما از یک زاویه دیگه کم دیدمون شاید متفاوت باشه و این است که این پیمان که به وجود آمده بیشتر به خاطر ایست که دینامیکی که در منطقه خاورمیانه به راه افتاده، خصوصا از 7 اکتبر به ایسو سفارایی ها رو میوز کرد و تغییرات جدی رو شما دیدین در توازن قوا به وجود آورد، مثلا از بین رفتن یا به شدت کاهش یافتن نیروی حزب الله در لبنان و سوریه که یک حادثه مهم بود، حماس به شدت در هم کوبیده شد و تقریبا دیگه امروز نیروی نیست که در معادلات نقش داشته باشد، در حالی که قبل از او نیروی 35,000 نفری آموزش یافته داشت. دولت سوریه سقوط کرد که یکی از عوامل توازن قوا در منطقه بود. در اثر اینها دیدین دیگه زنجیره حوادث تا حمله به ایران قضایه کشیده شد. در اینجا هم عربستان، هم ترکیه، هم مصر و هم پاکستان، کشورهایی که قدرت‌های منطقه‌ای هستند در کنار ایران البته، او هم یکی از اینهاست، هر کدام در صدد این هستند که جایگاه خود را از نو تعریف کنند، هم در سطح این منطقه دامنه نفوذ خود را افزایش بدن. البته در همه موارد منافع مشترک ندارند، مثلا پاکستان و ترکیه با اسرائیل مشکلات جدی تر دارند در مقایسه با ایران. با ایران رقابت دارند هر دو، اما در حد دشمنی نیست، در حالی که پاکستان و ترکیه تقریبا امروز در مرز دشمنی با اسرائیل قرار دارند. باز برعکس سعودی با ایران در مرز دشمنی قرار داره و با اسرائیل در این حد نیست، رقابت های البته طبعا دارن اینها. بنابراین هر کدام اینها میکوشه که در این جغرافی های نوی که برای توازن قوا تعریف میشه خود از نو بازسازی کنه و یارگیری کنه. من فکر میکنم یکی از ضرورت ها بوده، یعنی چاره ای نبود. در قضیه سوریه مثلا ایران پایگاه خود از دست داد، ترکیه در حال گسترش نفوذ خود است. این گسترش نفوذ از سوی بخشی از کشورهای عربی مورد استقبال قرار میگیره، از سوی بعضی با تردید و نگرانی بررسی میشه، اما برای اسرائیلی ها خصوصا یک رقابت بسیار جدی در حد خطر تحلیل می شود.
0: درست.
2: به همین ترتیب وضعیت باب المندب و دریای سرخ و کانال سوئز و خلیج فارس.
0: یعنی شما بگن آقای محق تفاوت منافع ملی کشورها یک مقدار دیدگاه یا هم مسیر این توافق نامه را عوض کرده و کشورها چیز دیگه می خواهند. مثلا شما گفتین که پاکستان و ترکیه بیشتر دشمنیشان با اسرائیل معنا پیدا میکنند تا با ایران، و این طرف عربستان با ایران بیشتر مشکل داره. پس با این تعریف شما فکر میکنین که ترکیه و پاکستان به این امید با این توافق آمدن که هرگاه عربستان اگر با اسرائیل در افتاد اینا بروند عملا در کنارش بیستن یا چیز دیگر فکر میکنین؟
2: نه، من فکر میکنم که فعلا در افتادن مستقیم با اسرائیل روی میز نیست، اما آمادگی های خود ترکیه میگیره، به خاطر که قضیه اسرائیل و ترکیه حادتر است در واقع. اگر حوادث دنبال کنین، هر هفته اینها از این طرف و اون طرف تهدیدهای یا رجزخانی های یا واکنش های جدی دارن، و عملا هم در زمینه که جنگ نیابتی جریان داره که سوریه از اینها منحو گلاویز هستن. از اون طرف اسرائیل با هند روابط نزدیک داره و هند با طالبان روابط نزدیک داره. پاکستان از این جهت زیر فشار است که از سابق هم پاکستان با اسرائیل روابط خوبی نداشت، اما اخیراً این مسئله بیشتر شده. بعد مسئله ایران یک زاویه دیگر داره که اگر تغییر ریشه‌ای در ایران اتفاق بیفته، یعنی رژیم سقوط کنه، بر اوضاع پاکستان و بر اوضاع ترکیه تاثیر میگذاره. و این دو خواهان سقوط نیستن، خواهان مهار هستن، اما خواهان سقوط دولت ایران نیستن. بنابراین پیچیدگی باعث میشه که اینها در جاهای تلاقی منافع داشته باشن، در جاهای منافع اعظم جدا میشه. من فکر میکنم که پیمان مکه به هر صورت در بلند مدت تأثیرات خود داره، و اینطور هم نیست که هیچ کار اینا نکنن. یکی ایست که در موضع‌گیری مثل سازمان ملل آیا موضع میگیرن یا نه، اونجا بیشتر از دید اولویت‌بندی منافع ملی خود بحث میکنن. برای ترکیه و برای پاکستان خصوصا فعلا در تعریف اولویت بندی نمی آیه که به قضیه حوثی ها بپردازن، اما این معنا نیست که هیچ کار نمی کنن. عملا پاکستانی ها کمک میکنن به سعودی ها در همین جنگ همین حال، و سعودی و ترک ها هم قرار است از طریق تسلیحات، پهپاد ها و برنامه های نظامی که فعلا روی دست دارن در کنار از اینا قرار بگیرن.
0: درست. آقای اسنیاری شما چی فکر میکنین؟ آنطوری که آقای محق اشاره کردن، بر اساس منافع ملی ترکیه و پاکستان نیست که سقوط بکنن جمهوری اسلامی، یا هم کار انجام بدن که سبب سقوط جمهوری اسلامی شود، چرا که در منطقه قدرت دیگری که اسرائیل است نفوذ پیدا میکنه، و این دو قدرتی که در منطقه وجود داره ممکن است که بالانس از دست بدن. نظر شما در این مورد چی است؟
1: با جناب محب در این مورد هم نظر هستم، ولی چیزی که مهمه اینه که جمهوری اسلامی روندی رو که در پیش گرفته به احتمال بسیار بسیار بالا به سقوطش خواهد انجامید. ببینین، بحث ترکیه و پاکستان و چرایی رفتار اونها قابل توجیهه، به این معنا که هر ساله پیش از آغاز این جنگ ها ایرانی ها حدود 3 میلیارد دلار در ترکیه خرج میکردن، به خاطر اینکه خب از اونجایی که جمهوری اسلامی محدودیت هایی برای تفریح خانواده ها ایجاد کرده، مشکلاتی که داره و همینطور خرید خانه به ایرانی هایی که تواناییشو داشتن در ترکیه سرمایه گذاری های بزرگی کردن. بنابراین ترکیه خواستاری نیست که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، به خاطر اینکه سقوط جمهوری اسلامی میتواند یک تغییر اساسی در ایران به وجود بیاره.
0: خب سوال اساسی همیس آقای اساسانیاری ببخشن که حرفتانم قطع کردم، این که مثلا حالا سه کشور مهم منطقه مثل عربستان و پاکستان و ترکیه که منافع ملیشان حجاب میکنه که جمهوری اسلامی سقوط نکنه، چطور ممکن است که شما گفتین که احتمال سقوطش بسیار بالاست این اتفاق بیفته؟
1: ببینید، این دو کشور پاکستان هم خب به تبع منافع خودش رو میبره از اینکه جمهوری اسلامی ادامه حیات پیدا بکنه. این کشورها قادر نیستند که به طور جدی در این زمینه به جمهوری اسلامی کمک بکنن، هرچند که گروه های تروریستی فاطمیون، زینبیون، هشت شعبی عراقی، گروه های از حوثی ها و همینطور حزب الله لبنان امروز در ایران فعال هستند علیه تظاهر کنندگان ایرانی علیه جمهوری اسلامی. ولی امر مسلم این که اگر ملت ایران به پا بخیزه در کنار سرکوب هایی که اسرائیل و آمریکا نیروهای سرکوبگر ایران رو، جمهوری اسلامی رو خواهند کرد، خب به طبع این کشورها نمیتوانند، ترکیه و پاکستان، به ایران لشکرکشی بکنن علیه مردم. گروه هایی رو هم که زینبیون و فاطمیون و دیگرانی هم که در ایران حضور دارن، اونها هم خب بخشیشون به خاطر ایدئولوژی شیعی به خصوص، بخشی به خاطر اینکه این منبع درآمدی است برای اونها و همینطور از این راه میتونن شهروندی ایران رو بگیرن و غیر و غیر، و به این دلایل وارد شدن. امر مسلم این که ایران فردا، ایران بعد از جمهوری اسلامی، روابط خوبی با کشورهای منطقه، کشورهای عربی خواهد داشت، با ترکیه و پاکستان به طور قطع وارد جنگ و تنش نخواهد شد و روابط بسیار مناسبی هم با اسرائیل خواهد داشت. بنابراین این یک وجه دیگر از حمایت ضمنی ترکیه و پاکستان از جمهوری اسلامی است. ولی اگر که روی کاغذ نگاه بکنیم و این وضعیت 48 سال گذشته رو ببینیم، جمهوری اسلامی همواره برای کشورهای پیرامونی از جمله اسرائیل، ولی برای کشورهای عرب منطقه هم مشکل زا بوده. همین گروه هایی رو که جناب محب اشاره کردن در جاهای مختلف جمهوری اسلامی به وجود آورده و یا اینکه تقویت کرده از نظر مالی و نظامی، اینها رو دقیقاً به وجود آورد به خاطر اینکه همونطوری که خمینی گفته بود و بعد خامنه‌ای بارها تکرار کرد، برای صدور انقلاب بوده و صدور انقلاب یعنی صدور شیعه‌گری با برداشت جمهوری اسلامی به منطقه، که خب این خود از همون زمان مشکلاتی رو در روابط بین جمهوری اسلامی و این کشورها به وجود آورده بود. ولی اون مشکلات،
0: پس با این محاسبه آقای اسنیاری، حالا که جنگی که در یمن جریان داره و جنگی که حوثی‌ها با عربستان انجام میده، با این محاسبه‌ای که حالا انجام شد، در دوی شما مهمانان گرامی به این موافق هستین که به دو طرف طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی نیست ولی مشکلات قطعا دارن با هم، این جنگ باید در زمین اسرائیل یا هم در بازی اسرائیل انجام میده جمهوری اسلامی، چرا که اسرائیل میخواد که جمهوری اسلامی با این کشورها در بیفته؟ دیگه
1: ببینین، اگر برگردیم به این تاریخ 48 ساله جمهوری اسلامی، من روی زمینه خیلی کار کردم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، دفاعی جمهوری اسلامی و غیره و غیره، هیچگاه چیزی پیدا نکردم مبنی بر این که اسرائیل بخواهد جمهوری اسلامی رو از بین ببره، هرگز. تا زمانی که جمهوری اسلامی همین چند سال گذشته به طور بسیار بسیار جدیتری بحث از بین بردن اسرائیل رو مطرح کرد. ببینید، این رو شخص خمینی بسیار گفته بود، تأکید کرده بود، شخص خامنه‌ای بارها تکرار کرد که هر گروهی که، هر فردی که بخواهد با اسرائیل بجنگد، ما تمام امکانات مالی نظامی رو در اختیارش میگذاریم. ولی در مقابل خب اسرائیل مشکلی با جمهوری اسلامی نداشته، به خاطر اینکه مشکل
0: این سناریو دیگه قطعا قابل رد است. دیگه حالا مشکل جدی داره، مشکل وجودی داره، مشکلی داره که دیگه نمیتونه که یکی دیگر تحمل بکنه. حتی
1: کاملا، خب ببینیم، به همین خاطر است، همونطوری که قاسم سلیمانی گفته بود، جمهوری اسلامی 6 ارتش رو در اطراف اسرائیل به وجود آورده بود برای از بین بردن اسرائیل. در مقابل خب اسرائیل کاری در این زمینه انجام نداد. ولی مشکل اساسی این است که جمهوری اسلامی به طور کلی، همونطوری که باز خمینی گفت، خامنه‌ای تکرار کرد، اساساً به مرزهای بین المللی اعتقاد ندارن، اینها امتی هستند و نه ملی، و به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی میلیاردها دلار به گفته شیخ حسن نصرالله و به گفته سنوار و دیگر فلسطینی ها پول داده به این گروه ها برای اینکه جنگی رو که جمهوری اسلامی میخواسته انجام بده علیه اسرائیل اونها انجام بدن. ولی خب امروز شرایط به کلی عوض شده. جناب محب اشاره کردن به اینکه حماس در چه وضعیتی است.
0: بله
1: دیگران
0: درست.
1: شرایط
0: عوض شده. اجازه بدین درست. اجازه بدین نمی سوال از آقای محق بپرسم بعد به شما خود برگشتم. آقای محق، با توجه به اینکه حالا حزب الله و حماس و این گروه ها را اسرائیل تقریبا دیگه نابود کرده

0: همه تحولات ببینین بین یمنی ها و قسمتی که حجاز گفته می شد به امروز عربستان سعودی سرگذشته ها مشکلاتی بود، ایرانی ها امپراتوری ساسانی حتی نفوذ داشت، بعد امپراتوری اتیوپی با هم پیمانی رومی ها اونجا را می گرفت، توازن قوا به هم می خورد. این سلسله ادامه یافت تا زمان جمال عبد الناصر و دوره های بعدی و بخشی از این بعد میگرده به ساختار قبیله‌ای که در داخل خود یمن است و ای که اینها با سعودی چه مشکلاتی دارن جدای از پای ایران در قضیه باشه یا نباشه. یعنی ای که حتی فرض کنیم در ایران رژیم هم تغییر بکنه، به این معنا نیست که این قسمت ماجرا به سادگی حل خواهد شد، مگر اینکه یک پالیسی کاملا متفاوت از طرف هم عربستان سعودی هم امارات و کشورهای دیگری که دور بر یمن هستند در پیش گرفته شود. این یک بحث است. بحث دوم در ارتباط با ایران است که آیا اگر فرض بری بگذاریم که روز رژیم ایران سقوط بکنه، آیا آنچه که جایگزین میشه یک نظام یک دست قابل قبول برای مردم و برای جامعه جهانی خواهد بود، یا نه یک وضعیت شکننده ای مثلا در یکی از سناریوهای محتمل وضعیت لیبی که امروز دارای دو دولت متضاد است در جنوب و بخش در غرب و شرق، یا وضعیت مثل سومالی یا وضعیت مثل خود یمن، یمن جنوبی و یمن چهل داشتیم، به خاطری که آنچه که ترکیه از او نگران است و پاکستان نگران است، خصوصا این دو و بعضی کشورهای دیگر هم به نوبه خود به درجاتی نگرانی دارند که در ایران نظام باثباتی به وجود نیاید و در این صورت روند تجزیه طلبی شروع شود.
1: یعنی شما قطعا نگران هستین که قطعا نگران هستین که
0: پاکستان احیا می شود، کردستان ترکیه و عراق می شود، کلا شکل جغرافیایی بزرگ منطقه یکی از نگرانی هاست به هر حال.
1: درست. یعنی شما نگران هستین که قطعا سناریویی را که اسرائیل برای منطقه ریخته، حالا دشمنایش که از دور برش دور ساخته، اگر با ایران در واقع حکومتش سرنگون شود، این سرنگونی منجر به آمدن یک دموکراسی در واقع با ثبات در یک کشور نخواهد شد.
0: من البته متخصص امور ایران نیستم و در او باره به شکل قطعی هیچ وقت نظر ندادم و نظرم نمیدم. من صرف روایت میکنم. من چرا که میخوانم تحلیلگرای مختلفی که این نگرانی رو دارن که آیا نظام باثبات شکل خواهد گرفت یا نه. اگر نظام باثباتی که پایه مردمی داشته باشد در داخل هم اجماع ایجاد کنه، در بیرون هم مورد قبول جامعه جهانی قرار بگیره، این چیزی است که عربستان سعودی هم میخواهد، ترکیه هم مشکل نداره با او، پاکستان هم نداره و اکثر کشورهای جهان هم ندارن. ولی این که تا اکنون در مقابل جمهوری اسلامی یک اپوزیسیون منسجمی به او شکل وجود نداره، نشانه هایی که یا قرائنی که امیدواری ایجاد کنه مورد تردید است و به این خاطر خیلی ها نگرانن که بدتر از این نشه و مثل آنچه که در بعد از بهار عربی در قسمت های از این کشورها اتفاق افتاد.
1: درست. آقای اسنیاری شما چی فکر میکنین؟ آیا این سناریویی را که اسرائیل برای ایران چیده منجر به رسیدن یک دموکراسی میشه، اونطوری که آقای محق نگرانی داره، فکر میکنن که تحلیلایی را که دیدن و شنیدند منجر به یک رسیدن به یک دموکراسی در ایران نخواهد شد؟
2: چند حرف رو بایستی در این مورد زد. یکی این که اسرائیل به دنبال تجزیه ایران نیست، به خاطر اینکه اگر ایران تجزیه شود از دید اسرائیلی ها، چندین کشور به وجود خواهند اومد و در نتیجه مشکلاتی رو قطعا با اسرائیل هم خواهند داشت. این که گفته می شود که هیچ گروه مخالف و یا اپوزیسیون قابل قبولی وجود نداره، این اپوزیسیون وجود داره. ببینید در دیماه سال گذشته ما به روشنی این رو دیدیم، در ژانویه 2026 دیدیم، زمانی که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی صادر شد، میلیون ها ایرانی به گفته خود بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی، حدود 24 میلیون ایرانی تظاهرات کردند و اون کشتار عجیب و غریب رو جمهوری اسلامی بر ملت ایران تحمیل کرد. این نشانه روشنی است از این که در اون تظاهرات کردها بودن، لورها بودن، بلوچها بودن، بختیاری ها، عرب ها، ترکمن ها همه بودن. علاوه بر اون، برای این که به این نتیجه برسیم که آلترناتیو جایگزین وجود داره، نگاه بکنیم به اون چی که در خارج از ایران هم گذشته. ببینین یک فراخانی رو در
1: آقای حسنیاری

0: با معذرت، اگر از بحث دور نشه، ما میخواییم سوال از شما این گونه مطرح کنم که شما گفتین که این به نفع اسرائیل نیست که ایران تکه و پارچه شد و باید یک دست باقی بمونه. از اون طرف شاید هم به نفعش باشه برای از اینکه کشورهای رقیبش در منطقه مثل ترکیه و پاکستان وجود داره و بسیار هم به ضررش نیست که از این بی‌ثباتی به بی‌ثباتی به اون کشورها هم سرایت بکنن.
1: نه، از نظر تاریخی روابط بین یهودی ها و ایرانی ها بسیار بسیار خوب بوده. خب بیاد نبودیم چه، ولی در کتاب های تاریخ خوندیم کاری رو که کوروش بزرگ انجام داد برای یهودیان. این وضعیت ادامه داشت پیش از نکبت 57. روابط بین ایران و اسرائیل بسیار روابط خوبی بودن از نظر کمک های مثلا در مدیریت آب در زمینه های مختلف این چنینی اسرائیل که شناخته شده است در جهان این توانایی ها رو داره به ایران کمک کرد در این زمینه. ایران هم خب به طب با اسرائیل روابط مناسبی داشت. ضمن این که اگر برگردیم به تاریخ، شاهنشاه ایران در همون زمان از فلسطینی ها هم صحبت میکرد، از اونها هم حمایت میکرد. بنابراین اسرائیل به دنبال این نیست، نه بخاطر این که عاشق چشم و روی ایرانی ها هست، بلکه در ایرانی ها یک متحد میبیند که در مشکلاتی در این حوزه خاورمیانه با بعضی از کشورهای عرب و غیر عرب مثل ترکیه و پاکستان داشته و داره. بنابراین به نظر من یک ایرانی که میتواند دموکراتیک باشد، شما نگاه بکنین در ایران حتی کردها که گروه های تجزیه طلب اونها در خارج هستن، در داخل ایران صحبتی از تجزیه وجود نداره. بلوچ ها در داخل ایران و در نتیجه این خوشبینی جدیست که ایران درست. یک پارچه بماند.
0: درست.
1: ایران
0: آقای محق یک نکته دیگر هم اشاره کردن که بسیار مهم است و پردازم برش. گفتن که در یمن مشکلی را که عربستانی ها با یمنی ها داره مشکل امروز نیست و مشکلی نیست که جمهوری اسلامی او را ایجاد کرده باشه، بسیار تاریخی است. اگر جمهوری اسلامی نباشه هم این مشکل حل نمیشه، مشکل یمن کماکان باقی میمونه.
1: بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. ببینین امروز سپاه پاسداران در یمن حضور داره، حضور جدی داره، در عملیات نظامی شرکت میکنه. بنابراین این نیست که تا ابد یمنی ها بایستی همدیگر رو بکشن و یا اینکه عربستانی ها رو بکشن و یا عربستانی ها. بنابراین شرایط تغییر میکنه. اگر تقسیم قدرتی در یمن باشه، خب حوثی ها وارد دولت خواهند شد، جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت برای دخالت و در نتیجه می شود انتظار داشت یا حداقل امید داشت که یمن هم سر سامانی پیدا بکنه. درست. هم یمن و هم ایران فرق می کنند با لیبی و قذافی.
0: درست. درست. آقای محق، به نظر شما برای این که در مقابل هجمون اسرائیل ترکیه و پاکستان بیسته، چی کارهایی میتونه اینا انجام بده به نظرتان؟
2: کارهای میال جریان داره. از یک سو آمادگی های اوراق شاد شنیده باشین، برگه های تحلیلی که از وزارت دفاع ترکیه یک دو هفته قبل به بیرون درس کرد که اونا روی سناریوهای جنگ، آمادگی های دفاعی و هجومی کار میکنند. این داستان البته در مصر هم هست، مصری ها هم نگران هستند. از 7 اکتبر به ایسو خیلی تغییرات در سینا آمد. ارتش مصر بعد از بسیار چندین دهه وارد اونجا شد، پایگاه های نظامی ساخت و این نگرانی ها رو در اسرائیل افزایش بخشید. البته در مورد اسرائیل هم این نکته رو در نظر داشته باشیم، ما با دقل دو جناح در اسرائیل طرف هستیم که در منافع کلی وجودی خود مشترک هستند، اما در نحوه تعامل با کشورهای همسایه و با جهان متفق نیستند. یک جناح کنونی حاکم است که جناح تندرو و ایدولوژیک است و این جناح به خاطر حفظ بقای خود دست به خیلی کارها میزنه که این به نفع اسرائیل هم نیست، به نفع منطقه هم نیست. راه همزیستی با بقیه نمیخواهی در پیش بگیره. اما طرف دیگر جناهای سیاسی هستند که میگن با رهایی از اداره کنونی ما شاید بتونیم به همزیستی برسیم با عرب ها، با ترک ها، با ایرانی ها، با بقیه، به هر حال یا یک فضای مسالمت آمیز در خاورمیانه شکل بگیره که این صلح و مسالمت هم به نفع اسرائیل و فلسطین است و هم به نفع کشورهای منطقه هست. به هر صورت دیده شود که انتخاباتی که پیش روست در اونجا چی خواهد شد، تغییرات دیگری که فعلا فضای منطقه آبستن اوست، بنابراین آمادگی هایی که اشاره کردم در این کشورهای دوروبر هست و نگرانی های نام وجود داره و طبعا همه نگرانی ها از اسرائیل نیست، اما بخشی از نگرانی ها از اونجاست و نگرانی هایی که پاکستان از هند داره، یک بحث جداگانه است، ترکیه چندین کیس دیگه داره، رقابت هایی که در دریای مدیترانه دارن در مورد انرژی، استخراج منابع با یونان و قبرس و امثال اینها. به هر صورت قضیه یک چیز نیست، یعنی یک لایه نداره، چندین لایه در هم.
0: درست. آقای حسنیاری، آقای محق اشاره کردن که هژمونی اسرائیل در منطقه هم چندان آسان نیست، بغیر از اینکه اپوزیسیون خارجی ایران یک مقدار با ایشان رابطه بسیار نزدیک داره و یک کشور کوچک دیگه مثل امارات هم که یک رابطه خوبی داره، ولی او هم رابطه دولتشان است، ولی در کل منطقه عربستان و تمام کشورهای عربی تقریبا و ترکیه و کشورهای دیگه که در منطقه وجود داره، همه اینها در واقع با یک نوع با اسرائیل مشکل بسیار بسیار جدی دارن. چطور میتونه اسرائیل دم روی همه این کشورها بیسته و خودش را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت بکنه؟
1: ببینید، قدرت منطقه‌ای صرفاً بر اساس نیروی نظامی که نیست. نیروی نظامی اسرائیل خب به طب امروز بزرگترین قدرت منطقه است، بر مبنای فناوری، تکنولوژی، بر مبنای اقتصاد و مسائل دیگری به اصطلاح قدرت نرم هم هست. در این مورد اسرائیل خب این بسیاری از این قدرت ها رو داره، ضمن اینکه خب با آمریکا هم روابط مناسبی داره. در مورد ترکیه، ببینید، ترکیه هم رژیمی اخوانی داره، رژیمی ایدئولوژیک داره. این رژیمی است که حتی تا حدود 5 6 10 سال پیش روابط خوبی با اسرائیل داشته. اسرائیل هواپیما جنگنده های ترکیه رو به اصطلاح به روز میکرد، بنابراین این نبودی که همیشه این مشکل وجود داشته. اگر که ایدئولوژی جای خود رو به اصطلاح با سازی اقتصادها بده، بسیاری از این مشکلات رفع خواهند شد.
0: بحث دولت خواب نیست آقای حسنیاری، بحث ملت هاست. تقریبا تمام ملت منطقه مسلمان هستند و با یهود از نظر تاریخی و از نظر مذهبی بسیار مشکل ناسازگاری دارند دیگه، هیچ راهی جور آمد ندارند.
1: ببینیم، این دولت ها که در کشورهای عربی امروز و فردا سرنگون نخواهند شد. من سالها در عمان که کشور بسیار بسیار کانسرواتیوی به اصطلاح محافظه کار زندگی کردم، درس دادم، بعد دانشجویان که خیلی هاشون به کارمندان دولت بودن، اونها میگفتن دیگه مسئله فلسطینی ها به ما ارتباطی نداره، ما بایستی کشور خودمونو بسازیم، کاری رو که امروز احتمالاً سعودی ها انجام میدن، اماراتی ها انجام میدن، کویتی ها و بحرینی ها و قطر مجزاست، به خاطر اینکه اون هم ایدئولوژی زده است و اخوانی. بنابراین این نیست که تا ابد یک مشکلی رو که یا یک خانشی رو که مسلمانان از کتاب مقدس خود دارن در مورد یهودی ها، این خانش ادامه پیدا بکنه. مردم متحول میشن و به همین خاطر هست
0: نشدن دیگه. یک مشکل تمدنی جدی وجود داره، شما ایره میپذیرین؟
1: نه، به این دلیل بسیار ساده که ببینین، امروز حتی کشوری مثل عربستان سعودی که مرکز جهان اسلام به حساب میاد به نوعی، عربستان داره با اسرائیل همکاری میکنه. شما درست میفرمایید که حکومت عربستان هست و نه مردم عربستان، ولی اگر که به اون مرحله برسن عربستانی ها که بتوانن نظرات خود، حرف از مردمه، نظرات خود رو در مورد روابط خارجی کشورشون بدن، در اون زمان هست که میتونیم بفهمیم به طور جدی که چه میخواهن. امروز ما صرفاً بر مبنای گذشته و یا برداشتی که خودمون داریم این حرفا رو میزنیم که این یک درست. چیزیست بنیان درست. از بین نخواهد و این دشمنی همیشه خواهد ماند. این چون این نیست.
0: درست. آقای محق، شما چی فکر میکنین که ملت‌های منطقه چی زمانی میتونن که فرزند دولت از مذهب جدا بکنن و در واقع مشکلاتی را که در روی زمین دارن با اسرائیل، مشکل دولتداری و در واقع مشکل کشوریشان را حل بکنن و کنار بگذارن اون مشکل عقیدتی و تمدنی که دارن، آیا امکان پذیر است؟
2: امکان پذیر خوب هست، اما ببینید ما در باره تاریخ اسلام اگر در نظر بگیریم، اتفاقا رابطه مسلمان ها و یهود رابطه بسیار مسالمت آمیزی بوده. غیر از او حالا چند موردی که بلاز زمانی دوری کوتاه در صدر اسلام تشکیل میده، اما روی هم رفته از زمان خلفای راشدین تا به وقت تشکیل دولت اسرائیل در حدود نزدیک به 13 قرن یهودی ها در کشورهای مسلمان از شرایط بسیار بهتری برخوردار بودند در مقایسه با کشورهای مسیحی. بسیاری از یهودی ها مجبور می شدند از اروپا فرار کنند، بیان به قلمرو عثمانی یا قلمرو عباسی یا قلمرو اموی در اندلس زندگی کنند و در اینجا تا وزیر می شدند و زندگی های خوب داشتند. این سابقه تاریخی است. یعنی مشکل بین ادیان ابراهیمی در واقع نیست، مشکل سیاسی است که ایدئولوژی های نوپدید امروزی اینا را خلق کردند. هم یهودیت که دین با مذهب و سیاست در آمیخته که یک بخشی از این هاست البته، یعنی مو شاخه صهیونیستی، و هم اسلامگره های سیاسی، اینا هستن که قضیه حیثیتی ساختن و غیر قابل انعطاف. وگرنه اگر بس در سطح ادیان باشه، پیروان ادیان ابراهیمی مشترکات فراوان دارن و با همدیگر میتونن کنار بیان و چاره هم جز این ندارن و امروز طرفداران فراوان هم داره کنار آمدن، هم در داخل اسرائیل، هم یهودیایی که در امریکا هستن، هم مسلمانای زیاده، هم مسیحای زیاده میخوان که از جنگ و نزاع عبور کنن. یک تعداد هستن هم در بین مسیحا، هم در بین یهودیا، هم در بین مسلمان ها که اینا دینر ابزار رسیدن به قدرت میسازن و یک روایت ایدئولوژیک بر منطقه تحمیل میکنن و این سیاست هاست که این خرابی رو به بار آورده.
0: درست. اگر یک جنبندی داشته باشیم آقای اسنیاری کوتاه، اگر بگوین که مشکل اسرائیل با این مشکلاتی را که آقای محق اشاره کردن در موردی که مشکل فعلا ایجاد شده نه در گذشته در تاریخ اسلام نبوده، آیا فکر میکنین که مشکل اسرائیل با سرنگونی جمهوری اسلامی در منطقه حل خواهد شد و بالاخره اون چیزی را که میخواهد به دست خواهد آورد؟
1: در منطقه رو نمیدونم، ولی با ایران به طور قطع حل خواهد شد. در منطقه هم خب بایستی دید که این تهدیدات وجودی که برای اسرائیل امروز شاهد اون هستیم که البته ضعیف‌تر شدن نسبت به گذشته، آیا فروکش خواهند کرد، از بین خواهند رفت؟ همونطوری که جناب محق اشاره کردن، آیا این ادیان میتونند یا پیروان این ادیان میتونند در کنار هم زندگی بکنن یا نه؟ ولی به نظر من تغییر اساسی اگر در ایران صورت بگیره، این میتونه کمک بسیار بزرگی به این بکنه که این ایدئولوژی گرایی که بسیار افراطی هم شده در منطقه اون کاهش پیدا بکنه و به تدریج ما به سوی پذیرش اسرائیل توسط کشورهای منطقه و به وسیله اسرائیل کشورهای منطقه به نوعی در نهایت به همزیستی مسالمت آمیز برسیم. من خوشبین هستم و جناب محق به خوبی اشاره کردن به این افراطی هایی که در دو طرف وجود دارن و به خصوص این افراطی ها میدان بسیار وسیعی پیدا کردن از سال 1979 میلادی با انقلاب اسلامی در ایران و کارهایی رو که جمهوری اسلامی کرد برای از بین بردن اسرائیل و نه تنها اسرائیلی ها بلکه برای سرنگونی همه رهبران عرب.
0: سپاسگزارم از شما هوشنگ اسنیاری و کارشناس خاورمیانه و امور نظامی و محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه. از حضورتان در برنامه یک جان تشکر و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردین سپاسگزارم. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در دیدار با رباب فاطمه رئیس جدید هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان بر حمایت کشورش از صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده است. وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرده که دو طرف در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت امنیتی افغانستان، تهدیدهای تروریستی و چالش‌های فرامرزی گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، وزیر خارجه تاجیکستان بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی برای مقابله با افراط‌گرایی و ناامنی تاکید کرده و خواستار ادامه هماهنگی‌ها در مورد افغانستان شده است. این دیدار در حال انجام می‌شود که تاجیکستان در سال‌های اخیر بارها نسبت به وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام‌های مؤثر برای مقابله با این تهدیدها شده است.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: زه غرطه د کابل ولایت نیمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
9: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت دو به وقت کابل از افغانستان انترنشنال با من بهرام امان خوش آمدید. سرخط خبرها. حملات هوایی پاکستان به مرکز نیروهای ویژه هبت الله 10 هدف در خوست، پکتیا و قندهار بمباران شد. سخنگوی طالبان میگوید اسلام آباد منتظر پیامد ناگوار باشد.
1: حریت ما اینه که افغانستان نباید بار دیگر پناهگاه امن برای تروریستا تبدیل شود.
0: اولویت های دولت ترامپ در قبال افغانستان، آزادی گروگان ها و جلوگیری از پناهگاه ها. دومین روز محاصره کرزی، طالبان مانع رفت آمد مردم به خانه رئیس جمهور سابق می شود.
2: ما باید نهادهای مانند دیوان کیفری بین المللی را تقویت کنیم.
0: و سومین روز مجمع عمومی، نخست وزیر اسپانیا از کار دادگاه های بین المللی حمایت کرد. ارتش پاکستان 10 نقطه را در داخل خاک افغانستان هدف حملات هوایی قرار داد. به گفته مقام های پاکستانی این حملات در پاسخ به حملات پهپادی اخیر صورت گرفته و سه ولایت قندهار، خوست و پکتیا را هدف قرار داده. منابع محلی در قندهار تایید کردند که جت های جنگی پاکستان پس از نیمه شب منطقه موسوم به سرای ملا صاحب را بمباران کردند. گفته می شود که در این محل نیروهای ویژه هبت الله رهبر طالبان مستقر هستند. همزمان یک مرکز نظامی در شهر گردیز نیز هدف حمله قرار گرفته. در این حال وزیر اطلاعات پاکستان با انتشار بیانیه‌ای گفته است که حملات هوایی بر اساس اطلاعات دقیق استخباراتی صورت گرفته و هدف از آن نابودی مراکز تولید پهپادها بوده. او در این حال گفته است که این کشور خواهان بالا بردن تنش نیست. این در حال است که طالبان میگوید در حملات پاکستان 4 غیر نظامی کشته شده. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفت حملات پاکستان پیامد ناگوار خواهد داشت و طالبان پاسخ قاطع و مناسب میدهند. همکار محمد ایدری که خبر را دنبال کرده در استدیو با ماست. حامد، از عملات تازه پاکستان به خاک افغانستان جزئیات که میدانیم چی است، اتفاق اصلی چی بوده؟
3: آنچه که به تا به حال تایید شده به بهرام، مسئله قندهار بسیار جدی هست، چون شب گذشته حالا بامداد شب گذشته حملات در قندهار به گونه جدی بود که حتی مردم محل در سهار بسیار دور این حملات را شنیده. بعد از این حمله آنچه که خودم در خبر گفته سرای ملا صاحب محل رهبر پیشین طالبان ملا عمر بوده و فعلا اونجا نیروهای ویژه ملا هبت الله مستقر هستند. در ناحیه نوم شهر قندهار جایی که نیروهای ملا هبت الله مستقر هستند و زبیلای مجاهد هم تایید کرده که حمله در ناحیه نهم شهر قندهار صورت گرفته. تا آنچه که ما به ما منابع تایید میکنه در این حمله ای که در قندهار 6 غیر نظامی کشته است و شمار هم زخمی هست، در این محله که نیروهای ویژه ملا هبت الله مستقر هستند در کنار مدرسه دینی، محل آموزشی نیروهای ویژه ملا هبت الله که مسئول محافظت از او هستند هم مستقر هستند و در کنارش هم اونجا تجهیزات نظامی و پایگاه نظامی هم حضور دارند. بس دیگه ای که هم هست این هست که زبیلای مجاهد چیز در خبر گفتیم در رابطه با این حملات واکنش داشته و به افغانستان تنشتن از پاسخ شدید به این بین حملات سخن با هم صحبت های زبیلای مجاهد با هم میشنویم.
4: شب گذشته به تاریخ 2 میزان سال 14-5 هجری شمسی رژیم نظامی پاکستان بار دیگر به ولایت های قندهار، پکتیا و خوست تجاوز نمودن و حملات و بمباران هوایی را انجام دادن. در این تجاوز جنایتکارانه 4 تن از متنان ملکی ما به شهادت رسیده. امارات اسلامی افغانستان این حملات کور و بزدلانه را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده، آن را نقض صریح تمامی اصول، تجاوز آشکار و جنایت میدانه. امارات اسلامی افغانستان به مردم خود اطمینان میدهد که در برابر این تجاوزها و سرکشی های بیشرمانه رژیم نظامی پاکستان با اتخاذ موضع قاطع پاسخ مناسب انشاءالله داده خواهد شد. به منظور توجیه چنین تجاوز بیباکانه و ظلم آشکار، علاقات نظامی پاکستان روز گذشته هم یک شایعه را منتشر کرده بودند که گویا تیاره های بدون سرنشین از افغانستان به سوی آنان عبور کرده. آنان همچنین یک بار دیگر برای توجیه ناتوانی های خود در برابر مشکلات داخلیشان به خاک افغانستان حمله هوایی را انجام دادند. این چنین اقدامات نسنج و بی احتیاط و خصمانه بدون شک خشم ملت افغانستان را برمی انگیزاند و پیامدهای ناگواری برای نظامیان پاکستانی در پی خواهد داشت.
0: خب بله احمد، ظاهرا که خشمگین ساخته طالبان را این حملات پاکستان به خاک افغانستان. اما این حملات پاکستان به خصوص در منطقه سرای ملا صاحب یا خانه سابق ملا عمر، آیا تلفات گزارش شده داشته یا نداشته؟
3: آنچه که تا به حال به ما تایید کرده منابع، 6 کشته هست و شمار زخمی هست. هنوز طالبان به گونه رسمی در رابطه به این تلفات چیزی نگفتن، چون مجاهد به گونه کلی گفته 4 غیر نظامی کشته است، اما نگفته که در کدام ولایت افغانستان، چون سه ولایت است، 10 نقطه آنچه که مقام های پاکستانی دارند. چون در این جایی که در قندهار حمله صورت گرفته، وقتی شما تصاویر هم میبینین، هم رسانه‌های داخلی و هم رسانه‌های خارجی وقتی نشر کرده، بعد از حمله ما شاهد موج از آتش هستیم. ظاهرا یک مقر نظامی هم بوده، بعدن اونجا آتش سوزی بسیار گسترده صورت گرفته. اونجا که منابع مردمی میگن که بعد از این حمله سرای ملا صاحب آتش گرفته و نیروهای طالبان در تلاش بودن که حداقل این آتش را خاموش کنه. هنوز ما نمیدونیم واقعا که در قندهار ارقام دقیق تلفات چقدر است، چون طالبان به گونه جدی جدا نمیتونه به رسانه ها و خبرنگاران که از صحه فلم برداری کنه. حتی ما از پکتیا که حمله هم صورت گرفته، ما نمیدونیم در پکتیا کدام منطقه آماج حمله قرار گرفته، اما در خود آنچه تو هم ذکر کرد، یک مرکز نظامی آماج حمله قرار گرفته و تلفات هم ظاهرا داره. اما در حال حاضر آنچه که طالبان تایید میکنه 4 غیر نظامی کشته است. در رابطه با غیر نظامیان هم تلفات غیر نظامیان چقدر نفر زخمی هست چیده نگفتند.
0: تشکر آمد ایدری، خودت در استدیو داریم، دوباره به خودت برمیگردیم. بریم اسلام آباد، جایی که همکارم جواد احمدانی هم با ما وصل شده. جواد، خب مقامات پاکستانی میگن که حملاتشان بسیار دقیق بوده و اهداف نظامی را هم مورد حمله قرار دادن، ولی خب شنیدیم که آقای ذبیح الله مجاهد واضح میگه که غیر نظامی ها کشته شدن.
5: خب پاکستانی ها میگن که 10 نقطه را در افغانستان هدف حملات خود قرار دادن. حملات هوایی بوده و به گفته خودشان در واقع مراکز نظامی و جاهایی که در واقع پاکستان احساس خطر میکرد، اونا رو مورد حمله قرار دادن. دست کم در 3 ولایت این حملات صورت گرفته، یا میشه گفت که دست کم در 3 ولایت حملات پاکستان تایید شده. یکی خست است، دومی پکتیا و سومی قندهار. قندهار که مرکز طالبان نیز هست و حمله به قندهار بر اساس اطلاعات افغانستان اینترنشنال، خودت هم اشاره داشتی، به منطقه موسوم به سرای ملا صاحب در مربوطات حوزه 9 امنیتی قندهار صورت گرفت. و خب گفت میشه که آنجا نیروهای ویژه ملا هبت الله که رهبر طالبان هست مستقر هستند. بسیار اهمیت زیادی داره این نکته. پس از این حملات آقای مرتضی سولنگی، سخنگوی رئیس جمهور پاکستان، آقای آصف علی زرداری هم در شبکه ایکس به شدت از طالبان انتقاد کرد و گفت که اگر رژیم نامشروع طالبان در کابل تصور میکنه که با فرستادن چند اسباب بازی به سوی پاکستان میتونه پاکستان را مرعوب بکنه، سخت در اشتباه هست. پاکستان درست. هرگز تسلیم فشار و در واقع تسلیم فشار طالبان نخواهد.
0: خب بیشتر مواقع شاهد بودیم که خود پاکستان آغاز کرده حملاتش را به خاک افغانستان، حتی به قلب افغانستان، به پایتخت حمله کرده چند بار، ولی بازم ادعا میکنن مقامات پاکستانی که میگن اینا خواهان افزایش تنش نیستند و خواستار جنگ نیستند. آیا میشه دیگر آنچه که اینا ادعا میکنن با آنچه که در عمل نشان میدن مقایسه کرد؟ چقدر واقعا گپ از اینا درست است؟
5: خب بهرام، به نظر میاد که تنشا داره بالا میره و ما وارد مرحله تازه‌ای داریم میشیم. در ادبیات نظامی و نیز در دیپلماسی، وقتی یک کشور پس از انجام حملات خود میگه که ما خواهان افزایش تنش نیستیم، این به این معناست که اگر طرف مقابل باز حملات به ما انجام نده، ما هم همین جا این کار رو متوقف خواهیم کرد. این نوع بیانیه به خاطر جلوگیری از بالا گرفتن در واقع تنش ها اعلام میشه که نردبان تنش در واقع بالاتر نره، چون در یک جایی میتونه اصلا اوضاع از کنترل خارج بشه. تاثیرش چیز هست، یعنی به این شکل هست که یک طرف حمله کنه، طرف دوم بعد میاد جوابش میده، بعد جواب میاد و همینطور میره بالا. لذا پاکستانی به نظر میاد که وقتی فکر میکنن که هدف تاکتیکی خودشون دست کم اینجا به دست آوردن، میخوان که این کار اینجا متوقف بشه.
0: چی چیز در دست دارن، چی ثبوت در دست دارن پاکستانی ها که ادعا میکنن نظامی ها در اونجا کشته شده؟ مثلا آیا جزئیات داریم، آیا ثبوت داریم که بخصوص در سرای ملا صاحب نظامی کشته شده باشه؟
5: مشکل در افغانستان چون دسترسی به اطلاعات درست امکان پذیر نیست، واقعا داوری در ارتباط با این نوع ادعاها بسیار سخت است. هر دو طرف طبیعتا همین رو خواهند گفت. طرف پاکستانی خواهد گفت که ما فقط نظامی ها رو مورد هدف قرار دادیم، طرف طالبان خواهد گفت که غیر نظامی هدف قرار گرفتن، و همچنان در پاکستان که حمله صورت بگیره اگر از سوی طالبان، تقریبا همین وضعیت برعکس خواهد شد. طالبان خواهند گفت که ما نظامیان پاکستان رو مورد هدف قرار دادیم، در حالی که پاکستانی خواهند گفت که اینها در واقع غیر نظامیان رو هدف حملات خود قرار دادند.
0: جواد امدانی از اسلام آباد سپاسگزار حضور در برنامه. حامد ایدری کماکان با ما در استودیو است. حامد، خب طالبا از واکنش سخن میگن، بارها دیدیم دیگر واکنششان، مثلا پهپاد فرستادن یا در مرز درگیر شدن با نیروهای پاکستانی. واکنش احتمالی که میشه تصور کرد از طالبان چی است؟
3: بهرام، همین سوال افغانستان تاشر از زبیلای مجاید پرسان کرد که دخل واکنش مناسبی که طالبان میخواه به پاکستان بوده چی هست؟ آیا واکنش به نزدیکی صورت خواهد گرفت یا در فاصله مدت این پاسخ طالبان خواهند داد به پاکستان؟ پاسخ مجاید با چند واژه بسیار جدی بود. یکی این بود که پاسخ بسیار قاطع خواهد بود و این حملات به نوع جنایت هست، بزدلانه هست، خلاف اصول هست و طالبان در برابر این گونه حملات سرخم نخواهد کرد و پاکستان طالبان آماده هست که پاسخ این گونه حملات بده. اما در رابطه با این که واقعا این حملات پاسخش چگونه خواهد بود، از سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال جزئیات بیشتر نداد. اما آنچه که ما در گذشته ها شاهد این بودیم که طالبان خصوصا در یک سال اخیر بیشتر به پهباد، حملات پهبادی رو آوردن. در کنار شهرتگاه ما شاهد زد و خورد های نظامی هم در مرز میان طالبان و نیروهای نظامی پاکستان بودیم. اما آنچه که در حال حاضر بسیار جدی است این هست، همه منتظر هستند که واقعا پاسخ طالبان به این حملات چگونه خواهد بود، چون حداقل در 3 روز گذشته ما شاهد دو حمله بسیار جدی در خاک افغانستان حداقل در چندین نقطه بودیم و هنوزم طالبان تاکید دارن بر پاسخ مناسب علیه این حملات.
0: سپاسگزارم محمد ایدری از حضور در برنامه. خب آقای اسدالله ندیم، کارشناس مسائل نظامی از فاریاب با ما وصل است. آقای ندیم، شما چطور میبینین به این زد و خورد تازه طالبان با پاکستان؟ پاکستان ادعا میکنه که ملامت طرف طالبا است، چون پهپاد فرستاده و به خاک از این حمله کرده.
6: خدمت جناب شما، بیننده های عزیز تلویزیون شما سلام عرض میکنم. یک بازی بسیار جدید استخباراتی با ابعاد بسیار پیچیده تازه در افغانستان شروع شده. این بعد از سفر رئیس استخبارات ترکیه آغاز شد. رئیس استخبارات ترکیه، چون ترکیه کشور قدرتمند منطقه است، تا زمانی که یک کار به اتمام نرسیده باشه سفر نمی کنه، یعنی معامله پرچون انجام نمیده. طبیعی است که استخبارات، رئیس استخبارات ترکیه با پشتیبانی قطر، عربستان سعودی، ممکن بعضی کشورهای دیگه منطقه و با تایید کامل پاکستان در افغانستان سفر کرد. تجربه رسانه‌های استخباراتی ترکیه نشان می دهد که اینا با کسایی که ملاقات می کنند پیش از پیش تاییدشان می گیرند. احتمال زیاد وجود دارد که کسایی که با ابراهیم کلین مذاکره نمودند، اینا سرشون شورانیدند با نقشه رای او. اما افغانستان تنها استخبارات ترکیه و پاکستان و عربستان فعال نیست. استخبارات های بسیار زبده قوی منطقه و جهان که
0: همین آقای نکیم، شما میگن دیگه در واقع که این رئیس استخبارات ترکیه آمده بود، اینا هماهنگی کرده بودن با کشورهای دیگر. خب ظاهرا اینا آمده بودن که رابطه را ترمیم بکنن، نه اینکه بدتر بسازن. چرا گپ پیدا کشید؟
6: صحبتم ختم نشده. بعدن چون استخبارات های بسیار خصمانه لیزونا کار میکنه وارد عمل شدن. حمله انتحاری که در مسجد کوات انجام شد عاملش افغان بود. در حقیقت در عقب اینها استخبارات دیگه منطقه که علیه این پروژه است قرار داشت، این هر دو طرف در جنگ بندازه. همین نقشه رایی که رئیس استخبارات ترکیه با خود آورده بود ایره برهم بزنه. از این خاطر دو طرف با یک دیگه حمله رو شروع کردن. من به طور قطع میگم دو طرف هم آرزو ندارن که امیر رابطه که امین شده یا باز شده حداقل از راه استخبارات ایره برهم بزنن.
0: اما منظور شما چی است آقای ندیم؟ کدام استخبارات، کدام کشور، کدام فرد میخواد که این رابطه ترمیم نشه؟
6: در منطقه به طور آشکارا علیه پاکستان بخصوص علیه ترکیه استخبارات اسرائیل، هند و تا حدی در بعض جاها CIA فعال است. در افغانستان هم از میسی استخبارات یک چه وارد عمل شده که این طرح این نقشه را برهم بزنه.
0: چه سود میبره؟ این استخبارات چه سود میبره که پاکستان درگیر باشه با طالبان؟
6: چون که اتحاد مکه تازه تأسیس شد، این در حقیقت یک تشکیل نو نظامی در منطقه است و در برابر ائتلاف هم احتمالاً اسرائیل خود مواجه می‌بینه، ایران خود مواجه می‌بینه، مثلا امارات متحده عربی علناً علیه ائتلاف است. حالا در منطقه شرایط که در تشکیل همی سیاست همی اتحاد فوراً حوثی‌های یمن فعال شد. با حوثی‌های یمن که آنقدر اسرائیل بد میگفتند، امریکا رو بد میگفتند، در همان توافقنامه امضا کردند که تعهد دادند که به اهداف امریکا و اسرائیل حمله نمی کنند. یک چرخش بسیار زیاد پیچیده و جالب است. در افغانستان هم این مسئله ما بخواهیم نخواهیم شرایط میکنند و این به خاطر است که جلوگیری کنند. رئیس
0: استخبارات
6: ترکیه در
0: کابل. تشکر آقای فاریا، ببخشید. آقای ندیم، از حضورتان در برنامه سپاسگزار است. رونالد مکی، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، در گفتگوی با خبرنگار ما عارف یعقوبی گفته است که آزادی زندانیان آمریکایی از بازداشت طالبان از اولویت‌های دولت ترامپ در قبال افغانستان است. او افزوده واشنگتن همچنین می‌خواهد که اطمینان یابد افغانستان بار دیگر به پناهگاه گروه‌های تروریستی تبدیل نمی‌شود.
7: بسیار زیاد تشکر از وقتی که به ما دادین گفتگوی داشته باشیم. سوال اول من این است که سیاست یا پالیسی کاخ سفید و اداره آقای ترامپ درباره افغانستان چی است فعلا؟
1: یعنی همینطور که میدونید چند روز پیش 25 سالگرد حملات علیه آمریکا، حملات 11 سپتامبر گذشت. اولویت ما اینه که افغانستان نباید بار دیگر پناهگاه امن برای تروریستا تبدیل شود. اما همون زمان همینطور که میدونید شهروندان های آمریکایی هستند که در افغانستان بازداشت شدند و طالبان باید آنها را آزاد کنند.
7: آیا تا به حال در مورد آزادی شهروندان آمریکایی از دست طالبان گفتگوها به نتیجه رسیده است؟
1: نمیخوام وارد جزئیات بشم، اما به طور کلی ما نیازمند اقدام فعلی هستیم، نه تنها حرفا و وعده از طالبان.
7: در مورد افغانستان زنان و مردم این خواست را مطرح کردند که حقوق بشر نقض میشه در افغانستان و جامعه جهانی مثل ایالات متحده آمریکا باید زنان و مردم افغانستان را کمک کنه و همکاری داشته باشه. در این مورد شما صحبتتان چی است؟
1: یعنی همینطور که بیننده عزیزتون بهتر از من میدونند، وضعیت اقتصادی، وضعیت انسانی در افغانستان یعنی خیلی دشوار است. طالبان یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در دنیا هستند. و طبق آمار سازمان ملل 2 میلیون دختر افغان نمیتونند به مدرسه برند. و یعنی همینطور که گفتم، یعنی طالبان یک بازیگر خیلی بد در سیستم بین‌المللی هستند.
7: در مورد صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مقر سازمان ملل متحد چی گفتنی دارین؟ پیام آخری آقای ترامپ چی است؟ با ایران می‌خواهد چیکار کند؟
1: یعنی اول از همه با شما حرف‌های آقای ترامپ را دیروز شنیدید، خیلی روشن صحبت کرده است. او ایشان با تصمیم بزرگ درباره آینده رژیم ایران روبرو هست. در این حال اومده گفتگو هست، حتی با دشمنان آمریکا، زمانی که این گفتگو به نفع آمریکا باشه.
7: صحبت‌های پزشکیان را هم شما شنیدیم. این صحبت‌ها را وزارت خارجه آمریکا و دولت آمریکا چطور می‌بینه؟
1: یعنی همینطور که وزیر امور خارجه آقای روبیو اعلان کرده است، بعد از حرفای آقای پزشکیان، این رژیم هزاران نفر از مردم خودش کشته است. ما هم در همون زمان در این حال آماده گفتگو هستیم، اما چشمانداز ما یک چشمانداز واقع بینانه است.
7: آیا شما فکر میکنین که امریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق برسن یا با همدیگر دوباره جنگ خواهد کرد؟
1: چیزی که میدونم اینه که مردم ایران شایسته این فرصت هستند که فرصت که آینده صلح‌آمیز و مرفه داشته باشند.
7: بسیار زیاد تشکر. سوالای ما سیاسی بود، اما یک سوال غیر سیاسی میپرسم، شما فارسی را از کجا یاد گرفتی؟
1: از اول زبان عربی شروع کردم یاد بگیرم، اما فارسی، زبان فارسی و یک روز زبان داری همیشه میخواستم یاد بگیرم. قبلا توی لندن بودم، یک جامعه بزرگ از شهروندان ایران اونجا هستن، مقیم هستن و انشاءالله بیشتر خواهم گرفت.
7: امیدوار هستم که در آینده از شما با فارسی دری بیشتر درباره افغانستان بشنه.
1: نه انشاءالله.
7: تشکر.
1: خیلی ممنونم.
7: شکر. سلام.
0: نخوی امین الله حبیبی کارشناس ارشد در استدیو با ما هستن. نخوی حبیبی، دیدم میشه که درد کشورهای مثل امریکا و پاکستان مشترک است. خب پاکستان هم اگر حمله کنه به افغانستان، به خاک افغانستان، میگه تروریسم در افغانستان جا داده شده که منظورش تی تی پی است یا گروه های دیگه که هدفش است. خب امریکا هم میبینیم، وزارت خارجه امریکا تاکید روی همین موضوع گروه های تروریستی در افغانستان داره. آیا فکر میکنین که پاکستان یا امریکا با این اظهار نظر یا با این عملات به دنبال چی هستند؟
8: ببینید، در این شکی نیست که حداقل برای امریکا افغانستان دیگه از اولویت افتاده و جزی از روس اساسی اجندای ارسکم دولت امریکا این نیست که به مسائل افغانستان بپردازند. هر از گاهی سخنگویانشان کسانی میان در این زمینه ابراز نظر میکنم، و هم بیشتر دو سه نکته مهمی نداره. اون ایست که افغانستان محل گروه های تروریستی نباشه، گروگان ها آزاد شوه و نقص حقوق بشر در افغانستان ادامه داره، بدون اینکه اقدامات جدی از سوی امریکا ببینیم. منتها در مورد پاکستان متفاوت است. پاکستانیا به نظر من حالا خود را در یک موقعی میبینن که عملا سیاست خارجی افغانستان را کنترل میکنن و ابتکار عمل را در دست دارن و مدیریت اوضاع در دستشان است. شما ببینید، به لحاظ قوانین بین الملل وقتی یک کشوری به کشور دیگری حمله بکنه، تجاوز بکنه، این بلافاصله از لحاظ قوانین بین المللی به خطر انداختن امنیت بین المللی تلقی میشه و قاعدتا باید شورای امنیت بیاید روی از این جلسه بکنه و ببینه که چرا اینجا نقض حاکمیت صورت گرفته. در افغانستان
0: اصلا دیدن
8: عملا پاکستان وارد میشه، حمله میکنه، بمباران میکنه، جتهایش بمباران میکنه و این نقص حاکمیت تلقی نمیشه. به خاطر چی؟ برای اینکه افغانستان دیگه دخرای حاکمیت شمرده نمیشه. افغانستان این کشور نیست، این حاکمیت نیست. و این که پاکستان به خود حق میده که میای هر جایی رو دلش خواست بمباران بکنه، و این معناست که اوضاع دیپلماتیک سیاست خارجی افغانستان به شکل چرخانده که دیگر کسی اشکی نمی‌ریزه برای مملکت که اینجا نقص حاکمیت شد، قوانین بین‌المللی نقص شد.
0: درست.
8: اینجا یک حیات خلوتی شده که پاکستان هر وقت دلش خواست آموزش های نظامی خود را استفاده می‌کنه، آموزش نظامی خود انجام بده، از مهمات اصلی استفاده بکنه، برو نقاط را در داخل افغانستان بمباران بکنه بدون پیامد برش داشته باشه. و این تمرین
0: به خاطر چی است؟ به خاطر سرکشی طالبان است که میکنن، به خاطر اختلاف نظر است که اینا دارن به خاطر جا دادن تی تی پی در افغانستان است که اصلا هدف پاکستان چی است؟ شما به این باور هستین اضافه کنم که میگن اصلا بین از اینا اختلاف نیست فقط یک بازی است اگر
8: به خاطر مدیریت اوضاع شما یک حوزه جغرافیایی در اختیار شما قرار گرفته و سیاست خارجیش عملا کنترل میکنین و در جایی که میبینین که ظرفیتی ایجاد میشه ولو بخواد برای همین گروه نیابتی اونجا رو ما خیلی راحت میتونیم بمباران بکنیم بدون اینکه پیامد بین المللی بر داشته باشه. میری اونجا رو میزنی از لحاظ عرض کنم که تسلیحات از لحاظ امکانات ظرفیت هایی که به وجود آمده اونا رو تخلیه میکنی از بین میبری بعد دوباره اینا دوباره بخوایم بسازن یک ظرفیت رو اونجا دوباره اون رو میتونی از بین ببری. اگر برای پاکستانی خیلی سخت است که آدرس ملا عبت الله و وزیر دفاع طالبا و مقر عرض کنم ملا حسن هم اینا رو نمیتونم پیدا کنم ما کمک میکنیم بالاخره از گوگل میتونیم پیدا کنیم که بریم روی نقشه گوگل لایف میتونیم پیدا بکنیم که اینا در کجا هستن مقر از اینا در کجا هستن اونجا رو نزنین اونجا رو نزنین اگه میخواییم بزنین اینا رو بزنین
0: درست
8: پس چرا نمیزنین رفیقایین تانو چرا نمیزنین اینا رو ما باور نمی‌کنیم رفیق این از بازار از بازیه که سر ما بنابراین
0: طالبان بعضن دیگه خب اومدن اختار میتن که ما نمیدونم عملات واکنشی انجام خواهیم داد متناسب خواهد بود و مناسب خواهد بود اینا چی از دست طالبان ساخته
8: هیچ چیزی هیچ کاری از طالب نمیتونه بکنه و بعد اگر کاری از این سو میشن گفته آقای سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان که از این اسباب بازی پرنده را که شما رایی میکنی اینا هیچ جایی را نمیزنه هیچ کاری نمیکنه هیچ اثری برای پاکستان نداره و شاید هم اصلا در هماهنگی باشه که بعد از اون طرف رهگیری کنه اینا را از بین ببرن بزنن. بنابراین بحث اساسی است که در اینجا یک طرف ابتکار عمل در دستش است مدیریت میکنه اوزارا هر وقت دلش خواست حمله میکنه بدون اینکه پیامد بین المللی داشته باشه و فضای بین المللی و شکل آراسته که هیچ کشور دیگر نه به دفاع از افغانستان و حاکمیت افغانستان است چه برای که همه فکر میکنن که در اینجا حاکمیتی نیست اینجا کشوری نیست که شما بخوای حریمش نقض شده باشه.
0: آقای حبیبی از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. نگاه دوباره به سرخط خبرها حملات هوایی پاکستان به مرکز نیروهای ویژه هبت الله 10 هدف در خوست، پکتیا و قندهار بمباران شد. سخنگوی طالبان میگوید اسلام آباد منتظر پیامد ناگوار باشد.
1: اولویت ما اینه که افغانستان نباید بار دیگر پناهگاه امن برای تروریست ها تبدیل شود.
0: اولویت های دولت ترامپ در قبال افغانستان آزادی گروگان ها و جلوگیری از پناهگاه ها. و دومین روز محاصره کرزی طالبان مانع رفت آمد مردم به خانه رئیس جمهور سابق می شود. ممنوعیت دیدارهای مردمی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای دومین روز ادامه یافت. یک منبع نزدیک به آقای کرزی به افغانستان اینترنشنال گفته که امروز طالبان حتی اقارب و خویشاوندان او را اجازه عیادت و رفتن به خانه‌اش را ندادند. منابعی از کابل گفتند که برهم زدن ملاقات‌های مردمی و قرار دادن حامد کرزی در حصر خانگی به دستور عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان و فرد نزدیک به هبت الله صورت گرفته. همکارم سیامک عربی که خبر را دنبال کرده در استودیو با ماست. آقای عربی چه جزئیات تازه داریم از حصر خانگی آقای حامد کرزی؟
9: خب ما دیروز خبر داشتیم که طالبا یورش بردن به خانه حامد کرزی و مردمی که میخواستن با او دیدار داشته باشن اونا رو به نوعی با خشونت از دروازه خانه آقای کرزی راندن و نگذاشتن که حتی اقارب و نزدیکای از او هم به عیادتش برن. امروزی محدودیت ها ادامه یافته و اصاب کسی را اجازه ندادن به خانه آقای کرزی بره. عملا آقای کرزی در عصر خانگی به سر میبره و همینطوری که خودت گفتی این کار به دستور عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبا صورت گرفته. این کسی هست که به ملا هبت الله نزدیک است.
0: درست. آیا تا نوز دلیل معلوم شده که عبدالحق وثیق مثلا چرا این کار را کرده که خوی کرزای در حصر خانگی قرار بده، مردم اجازه نده که با اونا دیدار بکنه؟
9: خب مدید تایی که با آقای کرزای وضع شده از این روز نیست، از خیلی وقت هاست. یعنی ملاقات های از او زیر نظر بود، حتی باید از استخبارات و طالبان اجازه می گرفتن، برنامه ریزی شده می رفتن، مشخص می شد که کی به دیدار آمد کرزای میره. مثلا ملاقات های مردمی از او را بسیار معدود کرده بودن، زنا را به 4 سال دودن پیش دیگه اجازه ندادن برن پیش از او، و حتی یک روزنامه که درخواست مصاحبه داده بود، یک روزنامه ایتالیایی، 6 ماه منتظر بانده بود تا طالبا برای از او اجازه بدن تا با آقای کرزای مصاحبه از رای دور داشته باشه.
0: درست.
9: اما این محدودیت ها به این اواخر شدت یافته، چنانچه یورش بردن، حتی نگذاشتن کسی داخل بره، و گفته میشه که علتش واکنش های کرزای و اعلامیه‌ای که اخیراً در رابطه با گفتگوی بین الافغانی، باز شدن دروازه‌های مکاتب برای دختران، و تا گفته میشه که چند روز پیش
0: احمد
9: شای مسعود قهرمان ملی خونده بود و استاد ربانی را شهید صلح خونده بود، این هم ممکنه اثر گذاشته باشه. این چیزا را طالبا نمیپذیرن.
0: چقدر امکانش هست که این حصر خانگی، این محدودیت ها دوامدار باشه بالای آقای حامد کرزای، یا اگر خب کنار بیای پس بکشه از چون این موضع گیری هایی که میکنه شاید برطرف شده دیگه؟
9: من فکر میکنم آقای کرزای خب یک خواستهایی داره که به نوعی خودش برحق میدانه. این چیزهایی که بارها گفته، این خواستهای مردم افغانستان هم است. به نوعی آقای کرزای به انجره خاموش مردم افغانستان تبدیل شده. صدای زنان، صدای دخترها، مسئله گفتمان ملی، اینا چیزهایی است که در کل هم جامعه جهانی هم نظر هستن، هم مردم افغانستان. ولی طالبا که چنانچه ما میبینیم کوتاه نمیه، اما این محدودیت ها میتونه خیلی به ضرر طالبا باشه، برای از اینکه یک محبوبیت در بیرون از کشور، حتی روابطی که کرزای در 20 سال گذشته با جامعه جهانی ایجاد کرده بود و به نوعی یک آدرس شده بعد از اینکه در کابل مانده برای جامعه جهانی، و اینا میتونه به ضرر طالبا و نقص طالبا باشه.
0: آقای سیامک روی، از حضورتون در برنامه تشکر.

0: نخست وزیر اسپانیا میگوید که جامعه جهانی باید نهادهای مانند دیوان کیفری بین المللی را تقویت کند. او تاکید کرده است که این اقدام برای تحقیق پیگرد قانونی و مجازات کسانی که قوانین بین المللی را نقض میکنند ضروری. سال پیش دیوان کیفری بین المللی در دادگاه لاها حکم بازداشت بطلا خانزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.
1: ما باید نهادهای مانند دیوان کیفری بین المللی را تقویت کنیم تا این نهادها بتوانند کسانی را که قوانین را نقض میکنند تحقیق کنند، تحت پیگرد قانونی قرار دهند و مجازات کنند. قرنها طول کشید تا بشریت به جای این باور که زور حق است حاکمیت قانون را بپذیرد. ما نباید نسل باشیم که از این مسیر عقبگرد کند.
0: مریم المسند وزیر امور همکاری های بین المللی قطر با رباب فاطمه رئیس جدید یونما برای افغانستان دیدار و گفتگو کرده. این دیدار در حاشیه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک آمریکا صورت گرفته. با گفته وزارت خارجه قطر دو طرف روی وضعیت جاری در افغانستان و راه های تقویت همکاری های بین المللی بحث کردند. فاطمه رباب دو ماه پیش رئیس جدید یونما در افغانستان تعیین شد اما تاکنون به افغانستان نرفته. رئیس جمهور موقت ونزوئلا در سخنرانی خود در مجمعی عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که انتخابات با مشارکت واقعی همه نیروهای سیاسی در این کشور برگزار خواهد شد و این کشور در صلح و آرامش و با خود و جهان دوباره تولد خواهد شد.
2: با خرسندی اعلام می کنم که ونزوئلا روندی را برای گذار دموکراتیک آغاز کرده تا زمینه را برای تولد دوباره کشور فراهم کند. این روندی منظم، نهادمند و قابل راستی آزمایی است که هدف آن ساختن کشوری آزادتر برای همه، برای پیشرفت و ساختن آینده‌ای بهتر است. ونزوئلا شرایط واقعی مشارکت را برای همه نیروهای سیاسی در کشور تضمین خواهد کرد. دموکراسی با وجود انتخابات سنجیده نمی شود. دموکراسی با کیفیت رقابتی است که پیش از انتخابات شکل می گیرد، سنجیده می شود. می خواهم این موضوع را در این مجمع عمومی کاملا روشن کنم. در ونزوئلا انتخابات برگزار خواهد شد.
0: تریبیون مجمعی عمومی سازمان ملل جایی است که کشورها دیدگاه و سیاست خود را در برابر جهان بیان می کنند. اما برای افغانستان این تریبیون همواره با ساب از تغییر حکومت ها، جنگ و بحران و مشروعیت بوده، تا جایی که صدای رسمی این کشور در نیویورک همیشه متعلق به حاکمان کابل نبوده. افغانستان از چه زمانه وارد سازمان ملل شد؟ چه کسان به نام این کشور سخن گفتند و سرنوشت کرسی آن امروز چه شده؟ با بیژن یقین در ژرفا می بینیم.
3: طالبان بیش از 5 سال است که بر افغانستان تسلط یافته، اما هنوز نتوانستند پشت تریبیون مجمع عمومی به نام افغانستان سخن بگویند. در مقابل کرسی افغانستان همچنان در اختیار دیپلمات است که از جمهوری پیشین باقی مانده، دولتی که دیگر وجود خارجی ندارد. اما در سازمان ملل چه کسی حق دارد به نام یک کشور سخن بگوید؟ و افغانستان در نزدیک به 80 سال عضویت چند بار و با صدای چه کسانی در این تالار حضور یافته است؟ افغانستان در 19 نوامبر 1946 به عنوان پادشاهی افغانستان به سازمان ملل پیوست، تنها 1 سال پس از تأسیس این سازمان. در اینجا لحظه امضای سند الحاق به منشور سازمان ملل را از سوی نماینده افغانستان عبدالحسین عزیز را می‌بینید. اما نخستین سخنرانی شناسایی شده افغانستان در مناظره عمومی 6 سال بعد انجام شد. در 16 اکتبر 1952 این مرد محمد کبیر لودین برای نخستین بار از سوی افغانستان در مناظره عمومی سخنرانی کرد. او در بخشی از سخنان خود در بزرگترین تریبون جهان گفت صلح و امنیت باید بر پایه‌های استوار برابری و عدالت بنا شود. از سخنرانی آقای لودین تا امروز مجموعاً 25 مقام افغان 63 بار در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کردند. این سخنرانی ها شامل رؤسای دولت های مختلف افغانستان، وزرای خارجه و دیگر مقام های بلندپایه افغانستان می شود. اما بلندپایه ترین جایگاهی که تاکنون یک افغان در مجمع عمومی به دست آورده متعلق به عبدالرحمن پژواک است. او در سپتامبر 1966 به ریاست 21مین دوره مجمع عمومی انتخاب شد. تنها فرد افغان در تاریخ که به این مقام رسیده. تصاویر را از روزی ببینیم که مجمع عمومی به ریاست

0: حضور نداشتم. اما مناقشه بر سر کرسی افغانستان نخستین بار با بازگشت طالبان در سال 2021 آغاز نشد. طالبان در سپتامبر 1996 کابل را تصرف کردند، اما کرسی افغانستان در سازمان ملل همچنان در اختیار حکومت برهان الدین ربانی باقی ماند. طالبان اعتبار نمایندگان ربانی را به چالش کشیدند، اما کمیته اعتبارنامه‌های سازمان ملل بدون اخذ تصمیم نهایی موضوع را به تعویق انداخت. در نتیجه نمایندگان معرفی شده از سوی حکومت ربانی به فعالیت خود ادامه دادند. عبدالرحیم غفورزئی در سال 1996 و عبدالله عبدالله از سال 1997 تا 2000 در حالی از تریبون مجمع عمومی به نام افغانستان سخن گفتند که طالبان کابل و بخش بزرگی از کشور را در اختیار داشتند.
1: زمانی که طالبان در 27 سپتامبر سال 1996 وارد کابل شدند، نخستین اقدامشان یورش به مقر سازمان ملل بود. در 12 ماه گذشته، طالبان در مناطقی از افغانستان که مدعی کنترل آنند، سلسله بی‌پایان از فرمان‌ها را صادر کردند. آنان با این فرمان‌ها عملاً هر زن را زندانی و هر مرد را با وحشت انداختند.
0: این سخنرانی افغانستان در مناظره عمومی را اشرف غنی در سپتامبر 2020 انجام داد. سخنرانی به دلیل همگیری کرونا از پیش ضبط شده بود. پس از سقوط جمهوری در آگوست 2021، طالبان سهیل شاهین را برای نمایندگی افغانستان معرفی کرد، اما کمیته اعتبارنامه‌ها بارها تصمیم گیری درباره این درخواست را به تعویق انداخت. ناصر احمد فائق اکنون به عنوان شازدافیر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل فعالیت میکند. این نمایندگی از جمهوری پیشین باقی مانده و فائق نیز همواره تاکید کرده است که طالبان را نمایندگی نمیکند. حتی پس از آن که روسیه در سال 2025 نخستین کشور جهان شد که حکومت طالبان را رسماً به رسمیت شناخت، سازمان ملل به این گروه کرسی واگذار نکرد و به این ترتیب افغانستان از سال 2021 تا اکنون در مناظره عمومی سالانه سخنرانی نکرده است. دلیل این بحث تفاوت میان سه موضوع است. افغانستان بدون توجه به تغییر حکومت‌ها همچنان عضو سازمان ملل است. اما شناسایی یک حکومت و سپردن کرسی کشور به نماینده آن موضوع جداگانه است. اعتبارنامه نمایندگان ابتدا در یک کمیته نوعضوی بررسی می شود و تصمیم نهایی را مجمع عمومی می گیرد. در دوره نخست طالبان کرسی افغانستان در اختیار حکومتی بود که هنوز به رسمیت شناخته می شد و بخشی از شمال کشور را در کنترل داشت. امروز این کرسی در اختیار مأموریت باقی مانده که دیگر حکومت فعال در کابل پشت آن نیست. اما نتیجه در هر دو دوره یکسان بوده است. در سازمان ملل کنترل کابل لزوماً به معنای در اختیار داشتن صدای افغانستان نیست. افغانستان همچنان عضو سازمان ملل است، اما از سال 2021 پس از برگشت طالبان صدای این کشور را از مهمترین تریبون سالانه جهان نشنیده‌ایم.
2: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. محمد ساقدار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ایران در نیویورک جمهوری اسلامی در نیویورک دیدار کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، در این دیدار درباره ضرورت استفاده از راهکارهای مسالمت‌آمیز گفتگو و مذاکره برای تقویت صلح و ثبات در منطقه گفتگو شده است. در پی حمله روسیه به اوکراین دست کم دو نفر کشته شدند، دو شماره ساختمان‌ها آسیب دیدند. تصاویر خدمات اضطراری اوکراین، آتش‌سوزی در نزدیکی یک بیمارستان ویژه زنان و تلاش آتش نشانان برای مهار آتش و پاکسازی منطقه را نشان می‌دهد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: You have one son international.
1: تاسې کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 باشد.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟

0: شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: خانواده یک کودک 7 ساله در قندهار میگویند او در یک مدرسه دینی در این شهر پس از دیر رسیدن به درس از سوی یکی از مدرسان با شلاق لتوکوب شده است. بستگان این کودک که محمد ظریف نام دارد به افغانستان انترنشنال گفتند که این رویداد روز سه‌شنبه 31 سنبله حدود ساعت 3 بعد از ظهر در مدرسه دینی شهید نقیب الله در ناحیه نهم شهر قندهار رخ داده است. به گفته بستگان کودک، قاری نومان مدرس این مدرسه محمد ظریف را به دلیل دیر رسیدن به درس 70 ضربه شلاق زده است. ویدیوهایی که به افغانستان انترنشنال رسیده آثار ضرب و شتم شدید بر بدن این کودک را نشان می‌دهد. خانواده محمد ظریف از مقام‌های طالبان خواستند درباره این حادثه تحقیق کنند و از تکرار موارد مشابه در مدارس و مراکز آموزشی جلوگیری شود.
4: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شروع پرقدرت تیم کرکت حریف افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا، ملی‌پوشان با شکست ژاپن به صدر جدول صعود کردند. رقابت نماینده زن اتلتیک افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا، مروه سلیم در رشته 100 متر تا دقایق دیگر پا به میدان می‌گذارد.
1: اگر به ما ضرورت نیاز شد، نیست یکم کار. اگر نشد، دیگر خلاحافظ همگی.
0: با پایان یک دوران با شکوه، خالد هوتک با کسب سومین مدال برنز آسیا از وشو خداحافظی کرد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 آیچین ناگویا شروع میکنیم.

0: تیم کرکت الف افغانستان در نخستین بازی خود در رقابت‌های آسیایی ناگویا ژاپن را با تفاوت 48 روش شکست داد و صدرنشین گروه اول شد. میلی‌پوشان کشور در 20 اوور با از دست دادن 6 ویکت 129 دوش کسب کردند. محمد اکرام زازی با کسب 34 دوش بیشترین امتیاز را برای تیم افغانستان به دست آورد. در وقت دوم توپ‌اندازان کشور درخشیدند و ژاپن را در 81 دوش متوقف کردند. میلی‌پوشان فردا به مسافه نیپال می روند. آفریدون آمو نخستین موج‌سوار تاریخ افغانستان با عنوان تنها نماینده کشور فردا در رقابت‌های موج‌سواری ناگویای ژاپن به رقابت می‌پردازد. آمو در گفتگو با همکارم مهدی کاظمی از تلاشش برای به اهتزاز درآوردن بیرق افغانستان، کسب مدال و تلاش برای گسترش این رشته ورزشی در افغانستان گفت.
1: اینجا در بازی‌های آسیا هستیم. در ژاپن موج‌سواری اولین بار شرکت می‌کنه. دمی مسابقه دیگه خودم همی افتخار دارم که بتونم بر افغانستان برم ماچ سواری کنم. امیال از اندونزی آمدم، تقریبا دو ماه اونجا ترینینگ کمپ داشتم. دیگه بخیر در 25 سپتامبر روز اول ماچ سواری می باشه. بر ازی که در قهرمانی دنیا شرکت کردم، در قهرمانی آسیا، بسیار یک چیز با آرزو بر من است که بتونم افغانستان اینا در ایجا گیمز هم بیرق بالا کنم و بر شما مردم افغانستان ماچ سواری کنم. بتو از که موسوری انوز زیاد در افغانستان پای نگرفته. اولین بار که یک برنامه بود در افغانستان در موسوری در سال 2018 اینا تقریبا 8 سال پیش در پنچیر بود که در دریای پنچیر اونجا رفته موسوری کردیم. ما امی امید داریم که امی ورزش که بر ما شوق ماست، خوشی زندگی ماست که بتونم امی خوشی را با وطندارای ما نشان بتام که اونام آستاستا شروع کنند. دیگه درست از تابال یک ورزش نیست که بسیار بزرگ باشه در افغانستان. مگم اگر در برایش فکر کنین کرکت هم 20 سال 25 سال پیش در افغانستان کی بازی میکرد؟ دیگه حال یکی از بزرگترین بازی های هست، بزرگترین ورزش های هست که در افغانستان پیش میره. دیگه امید من میسته که همین خوشی را که من دارم در ورزش خود شما هم داشته باشین یک روزه.
0: اما عمر و سلیم نماینده اتلتیک افغانستان تا دقایق دیگر در رشته 100 متر بازی‌های آسیایی ناگویا با حریفانش رقابت می‌کند. سلیم در هد دوم قرار دارد و در این هد 8 ورزشکار دیگر هم حضور دارند. نماینده افغانستان سابقه حضور در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را در کارنامه دارد و در آن بازی‌ها یکی از پرچم‌داران کاروان افغانستان بود. بریم با ژاپن و همراه شویم با همکارم مهدی کاظمی که از ورزشگاه پالما میزو در ناگویا با ما وصل شده. مهدی وقتت بخیر. خودت در محل برگزاری مسابقات حضور داری و مرو سلیم تا دقایق دیگر رقابتش آغاز میشه. جزئیات بیشتر را از تو بشنوی.
2: شر سلام به خودت و بیننده‌های عزیز. بله، در مقابل ورزشگاه پالوما میزوهای شهر ناگویا هستیم، جایی که قرار است تقریبا 15 دقیقه بعد مروه سلیم عضو تیم ملی اتلتیک زنان افغانستان در رقابت‌های 100 متر با حریفانش رقابت کنه. رقابت سختی است، ولی سلیم در چند روز گذشته تمریناتش را پشت سر گذاشت. یک بار از نزدیک باش صحبت کردیم، کاملا مصمم است تا در این رقابت بدرخشه و بتونه عملکرد خوبی از خودش به نمایش بگذاره. او تلاش داره که در ابتدا رکورد افغانستان را جابجا کنه و در کنارش بتونه در این رقابت ها حداقل یک عملکرد مناسب از خودش به جا بگذاره. باید دید که سلیم در رقابت امروز چه نتیجه را کسب میکنم. خب وقتی که ورزشکار در ماه‌های گذشته پشت سر هم تمرین کرده باشه، پشت سر هم در کمپ های تمرینی حضور داشته باشه، این توقع وجود داره که او بتونه در رقابت امروز هم عمل کرده مناسب و دور از دست هم نیست که درخشانی را از خودش به نمایش بگذاره. و در کنارش باید یک مقداری هم صحبت کنیم. شراره که صبح امروز دو شناگر افغانستان تن به آب دادن. محمد فهیم انوری میان 10 نفر نهم شد، ضعیفترین عمل کرده از خودش در هیت دومی که حضور داشت به نمایش گذاشت. فهیم در المپیک های دو المپیک حضور داشته، در دو بازی های آسیایی حضور داشته. من نمیدانم که اصرار مسئولان در کمیته ملی المپیک افغانستان و اعزام فهیم به مسابقات مختلف چی است، یا خود فدراسیون شنای افغانستان چقدر چرا یکقدر اصرار دارد تا محمد فهیم انوری در مسابقات مختلف به نمایندگی از افغانستان شرکت کند، وقتی که ورزشکار در یک رقابت دو رقابت نتیجه نمیگیره؟ خب بهتر است تا این شانس را به سایر ورزشکاران و سایر شناگران بدن تا اونا بیان در مسابقات، حداقل در بار اول بیان تجربه کسب کنن و در بار دوم او را محک بزنن که میتونه رکورد بهتری را از خودش به نمایش بگذاره، کاری که فهیم انوری امروز نتونست انجام بده و در 50 متر پروانه در میان خب 10 نفری که در هیت حضور داشتن نهم شد، اون نفر دهمش هم خب خطا مرتکب شده بود و نتونسته بود اصلا بر رقابت بپردازه، یعنی در کل آخر شده بود. در کنارش محمد متین هم در رشته شنای 800 متر آزاد رقابت کرد، 8 نفر در هیتش حضور داشت و ششم شد. ما خیلی باید جدی مسئولان در فدراسیون شنای افغانستان بیان پاسخگوی این نتایج در بازی های آسیایی ناگویا باشن که چرا ورزشکاران افغانستان تا این حدود ناموفق عمل میکنن و اصرار برای اعزام ورزشکاری مثل محمد فهیم انوری در رقابت های مهمی مثل بازی های آسیایی ناگویا که وقتی که در دورهای گذشته نتیجه نگرفته، چرا اینقدر اصرار دارن که انوری دوباره در این بازی ها شرکت کنه؟ امیدوارم که پاسخی را ما از مسئولان فدراسیون شنا و مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان داشته باشیم که اونا بیان با ملت افغانستان این وضاحت را بدن. در کنارش خود تیم کرکت الف افغانستان هم امروز کارش را در مرحله راهیابی به بازی های آسیایی شروع کرد و با اختلاف 48 روش با پیروزی رسید. ژاپن میزبان رقابت ها را شکست داد و فردا قرار است با نیپال رقابت کنند. در صورتی که فردا نیپال هم ببرند، در مرحله حذفی با سریلانکا روبرو میشن و باید بیدم که امسال و در این دوره بازی ها تیم ملی که الف افغانستان میتونه در این بازی ها روی سکو بره و مدال کسب کنه. نکته جالب در بازی کرکت امروز افغانستان و ژاپن حضور پرشمار هواداران تیم ملی کرکت افغانستان بود که از شهرهای مختلف ژاپن بعضی هایشان 8 ساعت تا 9 ساعت رانندگی کرده بودند تا خودشان را به ناگویا برسانند. در روی سکوها حضور داشتند و تیم کرکت الف افغانستان را تشویق می‌کردند. در کنارش امروز یک مراسمی هم در مسئولان در کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار کرده بودند و سه مدال آور تا حالای کاروان ورزشی افغانستان تقدیر کردند و یک مقداری جوایز نقدی برای ورزشکاران مدال آور توزیع شده که در این خصوص هم باید بیشتر صحبت کنیم، باید بیشتر بپردازیم بهش که این مقدار پول به چه صورت به دستشون رسیده و چرا اینقدر به ورزشکاری که مدال کسب کرده در این مسابقات پرداخت میشه. باید روی مسائل بیشتر صحبت کنیم شراره و در روزهای آینده حتما بهش میپردازیم.
0: بله، سپاسگزارم از حضورت. همکارم مهدی کاظمی که از ناگویا ژاپن با ما همراه بودی و در ادامه خبرها محمد خالد هوتک پر افتخارترین مدال آور افغانستان در تاریخ بازی های آسیایی پس از کسب سومین مدال برنز خود از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. هوتک کاپیتان 35 ساله تیم ملی وشوی کشور در بازی های آسیایی ناگویا در وزن منفی 70 کیلوگرم به میدان رفت و پس از پیروزی بر حریفانی از یمن و اندونزیا مدال برنز خود را قطعی کرد. او در نیمه نهایی مغلوب حریف چینی شد و از راهیابی به دیدار نهایی بازماند. این مدال آور پیش از این در بازی های جاکارتا 2018 و هانگژو 2022 نیز مدال برنز گرفته بود.
3: خیلی سخت بود که یک ورزشکار از خانه دوم خود خداحافظی بکنه. واقعا خود کنترل کرده نتانستم، حالتم خوب نبود. خب فکر کنم که وقتش بود که من بس کنم دیگه. واقعا دمی 4 ماه یا 3 ماه که من تمرین کردم، بسیار فشار سرم آمده بود، بسیار سختی ها را کشیدم که تا به این مرحله رسیدم و فکر بکنم که آیستا آیستا هر ورزشکار باید خداحافظی بکنه و ما هم جایش بود که خداحافظی بکنم از دنیای مبارزه، از دنیای سکوی عجزولی و انشالله اگر توان بود، قدرت بود در کنار ورشکارم و انشالله همیشه هستیم. اگر به ما ضرورت نیاز شد من هست یک همکار، اگر نشد دیگه خداحافظ همگی. فقط پایم ما برای او ورشکاری است که فقط آرزوی خالد تک باید پوره بکنین، باید از این رویداد بزرگ طلا بگیرین. اگر طلا گرفتین فکر کنین که تمام آرزوی ما پوره شد ان شاء الله.
0: محمد اشرفی ملی پوش 20 ساله بشوی افغانستان در وزن منفی 65 کیلوگرم با کسب دو پیروزی در بازی های آسیایی ناگویا 2026 مدال برنز این رقابت ها را به دست آورد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزارت شهرسازی و مسکن طالبان اعلام کرده است که بررسی‌های فنی برای انتقال آب آشامیدنی از منبع سیاد در ولایت کاپیسا به پروژه کابل جدید جریان دارد. به گفته این وزارت، این طرح شامل ساخت یک خط انتقال حدود 55 کیلومتری است که بخش بزرگی از نیازهای آبی فازهای گوناگون شهر کابل را تامین خواهد کرد. طالبان میگویند منبع سیاد در محل تلاقی دریای پنشیر و غوربند قرار دارد و ظرفیت مناسبی برای تامین آب آشامیدنی دارد. بر اساس ارزیابی‌های فنی، در صورت اجرای کامل پروژه، امکان تامین بخش عمده نیاز سالانه آب ساکنان این شهر فراهم خواهد شد. این طرح در حالی مطرح می‌شود که کابل در سال‌های اخیر با کاهش منابع آب زیرزمینی و افزایش نیازهای شهری روبرو بوده است.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. حملات هوایی پاکستان به مرکز نیروهای ویژه بتلا، ده هدف در خوست، پکتیا و قندهار بمباران شد. سخنگوی طالبان میگوید اسلام آباد منتظر پیامد ناگوار باشد.
1: اولویت ما اینه که افغانستان نباید بار دیگر پناهگاه امن برای تروریست ها تبدیل شود.
0: اولویت های دولت ترامپ در قبال افغانستان آزادی گروگان ها و جلوگیری از پناهگاه ها.
2: آنچه اکنون واقعا برای ما دشوار است موشک های بالستیک روسی است و شاهد های جت جدید آنها، فناوری های ایرانی.
0: و هشدار زلنسکی در مجمع عمومی ملل متحد، رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر پوتین متوقف نشود به کشورهای دیگر حمله خواهد کرد. ارتش پاکستان 10 نقطه را در داخل خاک افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده. به گفته مقام های پاکستانی این حملات در پاسخ به حملات پهپادی اخیر صورت گرفته و سه ولایت قندهار، خوست و پکتیا را هدف قرار داده. منابع محلی در قندهار تایید کردند که جت های جنگی پاکستان پس از نیمه شب منطقه مصوم با سرای ملا صاحب را بمباران کردند. گفته می شود که در این محل نیروهای ویژه بتلا رهبر طالبان مستقر هستند. همزمان یک مرکز نظامی در شهر گردیز نیز هدف حمله قرار گرفته. وزیر اطلاعات پاکستان با انتشار بیانیه گفته است که عملات هوایی بر اساس اطلاعات دقیق استخباراتی صورت گرفته و هدف از آن نابودی مراکز تولید پهپادها بوده. او در این حال گفته است که این کشور خواهان افزایش تنش نیست. این در حال است که طالبان میگویند در حملات پاکستان 4 غیر نظامی کشته شدند. سبیلا مجاهد سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفته است که حملات پاکستان پیامد ناگوار خواهد داشت و طالبان پاسخ قاطع و مناسب میدهند. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفته است که در حملات هوایی شب گذشته ارتش پاکستان بر ولایت های قندهار، پکتیا و خوست 4 غیر نظامی با جان باختند. او در این حملات را تجاوز آشکار به خاک افغانستان و نقص صریح اصول بین المللی خوانده و به شدت محکوم کرده. مجاهد گفته این اقدامات پیامدهای ناگوار برای پاکستان خواهد داشت.
3: شب گذشته به تاریخ 2 میزان سال 1405 هجری شمسی رژیم نظامی پاکستان بار دیگر بر ولایت های قندهار، پکتیا و خوست تجاوز نمودن و حملات و بمباران هوایی را انجام دادند. در این تجاوز جنایتکارانه 4 تن از متنان ملکی ما به شهادت رسیده. امارات اسلامی افغانستان این حملات کور و بزدلانه را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده، آن را نقض صریح تمامی اصول، تجاوز آشکار و جنایت میداند. امارات اسلامی افغانستان به مردم خود اطمینان میدهد که در برابر این تجاوزها و سرکشی های بیشرمانه رژیم نظامی پاکستان با اتخاذ موضع قاطع پاسخ مناسب انشاءالله داده خواهد شد. به منظور توجیه چنین تجاوز بیباکانه و ظلم آشکار، علاقات نظامی پاکستان روز گذشته هم یک شایعه را منتشر کرده بودند که گویا تیاره های بدون سرنشین از افغانستان به سوی آنان عبور کرده. آنان همچنین یک بار دیگر برای توجیه ناتوانی های خود در برابر مشکلات داخلیشان به خاک افغانستان حمله هوایی را انجام دادند. این چنین اقدامات نسنج و بی احتیاط و خصمانه بدون شک خشم ملت افغانستان را برمی انگیزاند و پیامدهای ناگواری برای نظامیان پاکستانی در پی خواهد داشت.
0: جواد مدنی از اسلام آباد با ما وصل است و جزئیات را بگوید. جواد،
4: خب به نظر میسته که مهمترین نکته ای که اینجا در اسلام آباد جلب توجه کرده در ارتباط با این حملات، حمله به قندهار مرکز طالبان بوده و تصاویری هم که از محل داریم نشون میده که حمله شدیدی بوده. ارتش پاکستان بامداد پنجشنبه یعنی امروز در قالب عملیاتی تحت عنوان غضب للحق مواضعی را در چند ولایت افغانستان هدف حملات خود قرار داد و ارتش پاکستان گفته که این حملات هوایی و پهپادی بوده و دقیق بوده. عطاءالله طارق وزیر اطلاع رسانی پاکستان اعلام کرده که نیروهای مسلح پاکستان در پاسخ به ورود غیرقانونی پهپادها به گفته او از خاک افغانستان به پاکستان که یه روز پیش این اتفاق افتاد، در واقع موقعیت ها را در داخل افغانستان هدف قرار دادند. وزیر اطلاع رسانی پاکستان که سخنگوی دولت پاکستان هم هست، حملات پهپادی طالبان افغان را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی پاکستان خواند و گفت که پدافند هوایی پاکستان تمام پهپادهای متجاوز که منظورش حمله دیروز بوده آنها را پیش از رسیدن به اهداف سرنگون کرده. البته حمله ای که در قندهار صورت گرفت و در ولایات دیگر امروز، پاکستانی ها میگویند که آنها در واقع مراکزی از طالبان را مورد هدف قرار دادن. طالبان میگویند که در این حملات تعدادی از غیر نظامیان جان باختند.
0: درست. آیا گزارش های هم رسیده بر ما که نظامیان طالبان در این حملات کشته شده باشند؟
4: خب هنوز در واقع گزارش های دقیق در این خصوص وجود نداره، اما در قندهار در منطقه‌ای که هم پاکستانی ها حمله کردن گفته می شود که این منطقه در واقع محل استقرار نیروهای ویژه ملا هبت الله رهبر طالبان بوده و این منطقه هم در واقع سرای ملا صاحب نامیده میشه. آنجا حمله‌ای که صورت گرفت، پس از آن ما شاهد در واقع آتش سوزی شدیدی بودیم و این نشان میده که اینجا یک انبار سلاحی بوده، یک مرکز نظامی بوده. البته با توجه به این که محدودیت‌های رسانه‌ای وجود داره، ما دقیقاً نمیتونیم بگیم که چقدر خسارت وارد کرده حملات پاکستان به طالبان. خب جنگ روایت ها البته ادامه داره، هر دو طرف روایت های خودشون رو میخواهند که به کرسی بنشونن.
0: جواد مدانی از حضور در برنامه تشکر. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل امروز در قندهار با سخنگوی طالبان دیدار کرده است. زبیلا مجاهد با اعلام این خبر گفته با مرتضوی درباره رابطه دو جانبه و مسائل اقتصادی و اجتماعی گفتگو کردند. مرتضوی اخیرا نیز گفته بود که ایران از مخالفان مسلح طالبان حمایت نمی کند، موضعی که با استقبال گرم طالبان روبرو شد. پلیس طالبان در هرات میگوید که عامل قتل دو کودک در ولسوالی غوریان پس از 48 ساعت بازداشت شده است. به گفته یه پلیس طالبان، پسر عمه این دو کودک آنها را از خانه بیرون برده و در دشت غوریان به قتل رسانده. انگیزه این رویداد خصومت شخصی عنوان شده، اما درباره چگونگی قتل جزئیات بیشتر ارائه نشده. روسیه میگوید که مذاکرات با طالبان برای جذب کارگران افغان به بنبست رسیده. از امیر کاولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه گفته دو طرف هنوز وارد بررسی جزئیات این طرح نشدند و تا پایان سال 2026 نیز توافق پیش بینی نمی شود.

0: رونالد مکی سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگوی با خبرنگار ما عارف یعقوبی گفته است که آزادی زندانیان آمریکایی از بازداشت طالبان از اولویت های دولت ترامپ در قبال افغانستان است. تو افزوده واشنگتن همچنین میخواهد که اطمینان یابد افغانستان بار دیگر به پناهگاه گروه های تروریستی تبدیل نمیشه.
1: بسیار زیاد تشکر از وقتی که به ما دادین گفتگوی داشته باشیم. سوال اول من این است که سیاست یا پالیسی کاخ سفید و اداره آقای ترامپ درباره افغانستان چی است فعلا؟
2: یعنی همینطور که میدونید چند روز پیش 25 سالگرد حملات علیه آمریکا، حملات 11 سپتامبر گذشت. اولویت ما اینه که افغانستان نباید بار دیگر پناهگاه امن برای تروریستا تبدیل شود. اما همون زمان همینطور که میدونید شهروندان های آمریکایی هستند که در افغانستان بازداشت شدند و طالبان باید آنها را آزاد کنند.
1: آیا تا به حال در مورد آزادی شهروندان آمریکایی از دست طالبان گفتگوها به نتیجه رسیده است؟
2: نمیخوام وارد جزئیات بشم، اما به طور کلی ما نیازمند اقدام فعلی هستیم، نه تنها حرفا و وعده از طالبان.
1: در مورد افغانستان زنان و مردم این خواست را مطرح کردند که حقوق بشر نقض میشه در افغانستان و جامعه جهانی مثل ایالات متحده آمریکا باید زنان و مردم افغانستان را کمک کنه و همکاری داشته باشه. در این مورد شما صحبتتان چی است؟
2: یعنی همینطور که بیننده عزیزتون بهتر از من میدونند، وضعیت اقتصادی، وضعیت انسانی در افغانستان یعنی خیلی دشوار است. طالبان یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در دنیا هستند. با طبق آمار سازمان ملل 2 میلیون دختر افغان نمیتونند به مدرسه برند و یعنی همینطور که گفتم یعنی طالبان یک بازیگر خیلی بد در سیستم بین المللی هستند.
1: در مورد صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مقر سازمان ملل متحد چی گفتنی دارین؟ پیام آخری آقای ترامپ چی است؟ با ایران میخواهد چی کار کنه؟
2: یعنی اول از همه با شما حرفهای آقای ترامپ را دیروز شنیدید، خیلی روشن صحبت کرده است. او ایشان با تصمیم بزرگ درباره آینده رژیم ایران روبرو هست. در این حال او اومده گفتگو هست حتی با دشمنان آمریکا زمانی که این گفتگو به نفع آمریکا باشه.
1: صحبت های پزشکیان را هم شما شنیدید. این صحبت ها را وزارت خارجه آمریکا و دولت آمریکا چطور میبینه؟
2: یعنی همینطور که وزیر امور خارجه آقای روبیو اعلان کرده است، بعد از حرفای آقای پزشکیان، این رژیم هزاران نفر از مردم خودش کشته است. ما هم در همون زمان در این حال اومده گفتگو هستیم، اما چشمانداز ما یک چشمانداز واقع بینانه است.
1: آیا شما فکر میکنین که امریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق برسن یا با همدیگر دوباره جنگ خواهد کرد؟
2: چیزی که میدونم اینه که مردم ایران شایسته این فرصت هستند که فرصت که آینده صلح‌آمیز و مرفه داشته باشند.
1: بسیار زیاد تشکر. سوالای ما سیاسی بود، اما یک سوال غیر سیاسی
2: بفرمایید.
1: میپرسم شما فارسی را از کجا یاد گرفتید؟
2: از اول زبان عربی شروع کردم یاد بگیرم، اما فارسی، زبان فارسی و یک کروز زبان داری همیشه میخواستم یاد بگیرم. قبلا توی لندن بودم، یک جامعه بزرگ از شهروندان ایران اونجا هستن، مقیم هستن، و انشاءالله بیشتر خواهم گرفت.
1: امیدوار هستم که در آینده از شما با فارسی دری بیشتر درباره افغانستان بشنه.
2: نه انشاءالله.
1: تشکر.
2: خیلی ممنونم.
1: شکر. سلام.
0: توم فلچر، رئیس امور بشردوستانه یا سازمان ملل متحد، در گفتگوی با افغانستان اینترنشنال تاکید کرده است که افغانستان همچنان یکی از اولویت‌های مهم بشردوستانه این سازمان است. او در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد گفته این نهاد برنامه قابل توجه برای حمایت از نیازمندان در افغانستان دارد. این مقام ارشد سازمان ملل تصریح کرده است که برای ارائه مؤثر این کمک‌ها اداره طالبان باید به زنان امدادرسان اجازه کار بدهد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. حملات هوایی پاکستان به مرکز نیروهای ویژه اطلاعات، 10 هدف در خوست، پکتیا و قندهار بمباران شد. سخنگوی طالبان میگوید که اسلام آباد منتظر پیامد ناگوار باشد.
2: اولویت ما اینه که افغانستان نباید بار دیگر پناهگاه امن برای تروریست ها تبدیل شود.
0: اولویت های دولت ترامپ در قبال افغانستان، آزادی گروگان ها و جلوگیری از پناهگاه ها. در ادامه، پول های پنهان شده در دیوار، پلیس ایتالیا بیش از 3 میلیون یورو مافیا را کشف و ضبط کرد.

0: ولادیمیر زلنسکی جمهور اوکراین در سخنرانی خود در مجمعی عمومی سازمان ملل به جهان هشدار داد که اگر پوتین در اوکراین متوقف نشود به کشورهای بیشتر حمله خواهد کرد.
1: برای جهان روشن شده که حتی منطقه دونسک ما برای او کافی نیست، شهرهای بیشتری میخواد، اودسا و خارکیف، دنیپرو و دیگر شهرها رو میخواد. حتی یک نفر در کرملین کیف رو هم در روی نقشه خواستهای اونها گذاشته، کشور مولداوی رو تهدید میکنه، لهستان رو تمدید میکنه، کشورهای بالتیک رو تهدید میکنه. روسیه تهدیدی است برای حتی منطقه قفقاز و آسیای میانه و حتی متاسفانه مردم روسیه و آفریقا خیلی خوب میدونن که آدمکشان روسیه چه قابلیت هایی دارن. یک نفر باید به پوتین بگه دیگه بسه.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی خود شدیداً روسیه را مورد انتقاد قرار داد. او با تاکید بر این که به جنگ با اوکراین باید پایان داده شود بر اهمیت و ضرورت دیپلماسی فعال تاکید کرد.
2: اما ما را در هم نشکستند. بازسازی دفاعی ما. آنچه اکنون واقعا برای ما دشوار است موشک‌های بالستیک روسی است و شاهدهای جت جدید آنها. فناوری‌های ایرانی، فقط این رو تصور کنید. از آغاز امسال روسیه تا کنون بیش از 2100 موشک از انواع مختلف رو دوباره علیه ما، علیه اوکراین، مردم ما و کودکانمان، بیش از 950 از آنها موشک‌های بالستیک بودند. در 8 ماه از سال جاری روسیه از 63,000 پهپاد تهاجمی از انواع مختلف علیه اوکراین، مردم ما و بیش از 7,700 فروند از آنها شاهدهای جت بودند. سلاح‌های واقعاً مخرب و بسیار خطرناک. فقط با آن فکر کنید. روس‌ها پهپادهای شاهد مجهز به موتور جت را هر ساعت، هر ساعت علیه شهرهای ما، اقتصاد ما، زیرساختهای ما، رزمندگان تا هر ساعت تهدید جدید ایجاد کنند.
0: پدرو سانچز، صدر اعظم اسپانیا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار آن شد که یک زن از امریکای لاتین به عنوان منشی عمومی بعدی این سازمان انتخاب شود. او این اقدام را یک بدهی تاریخی خوانده که جامعه جهانی باید آن را بپردازد. دوره خدمت آنتونیو گوترش در پایان امسال پس از 2 دوره 5 ساله به پایان میرسد.
3: زمان آن فرا رسیده است که یک زن از امریکای لاتین دبیر کل سازمان ملل متحد شود. این یک بدهی تاریخی است که باید آن را جبران کنیم. امروز بیش از هر زمان دیگر باید بر این تعهد تاکید کنیم، زیرا فمینیسم با مخالفت روبرو است. هزاران زن قربانی تبعیض جنسیتی، خشونت و بیگانه ستیزی می شوند.
0: رئیس جمهور موقت ونزوئلا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده است که انتخابات با مشارکت واقعی همه نیروهای سیاسی در این کشور برگزار خواهد شد و این کشور در صلح و آرامش با خود و جهان دوباره تولد خواهد شد.
4: با خرسندی اعلام می کنم که ونزوئلا روندی را برای گذار دموکراتیک آغاز کرده تا زمینه را برای تولد دوباره کشور فراهم کند. این روندی منظم، نهادمند و قابل راستی آزمایی است که هدف آن ساختن کشوری آزادتر برای همه، برای پیشرفت و ساختن آینده‌ای بهتر است. ونزوئلا شرایط واقعی مشارکت را برای همه نیروهای سیاسی در کشور تضمین خواهد کرد. دموکراسی با وجود انتخابات سنجیده نمی شود. دموکراسی با کیفیت رقابتی است که پیش از انتخابات شکل می گیرد، سنجیده می شود. می خواهم این موضوع را در این مجمع عمومی کاملا روشن کنم. در ونزوئلا انتخابات برگزار خواهد شد.
0: مریم آل‌مسند، وزیر امور همکاری بین المللی قطر، با رباب فاطمه، رئیس جدید یونما برای افغانستان دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک امریکا صورت گرفته. با گفته وزارت خارجه قطر، دو طرف روی وضعیت جاری در افغانستان و راه‌های تقویت همکاری‌های بین المللی بحث و گفتگو کردند. فاطمه رباب 2 ماه پیش رئیس جدید یونما در افغانستان تعیین شد، اما تاکنون به افغانستان سفر نکرده. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. محمد ساقدار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک دیدار کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان در این دیدار دو طرف درباره ضرورت استفاده از راهکارهای مسالمت‌آمیز گفتگو و مذاکره برای تقویت صلح و ثبات در منطقه گفتگو کردند. این دیدار در حال صورت گرفته است که پاکستان در کنار قطر و عمان برای کاهش تنش‌ها و گفتگو بین ایران و آمریکا میانجیگری می‌کند. در پی حمله روسیه به اوکراین دست کم دو نفر کشته شدند، دو شماره ساختمان‌ها آسیب دیدند. تصاویر خدمات اضطراری اوکراین آتش‌سوزی در نزدیکی یک بیمارستان ویژه زنان و تلاش آتش نشانان برای مهار آتش و پاکسازی منطقه را نشان می‌دهد. نیروهای هوایی اوکراین اعلام کرده است که در جریان این حمله شبانه 227 موشک و پهپاد از انواع مختلف بر فراز اوکراین سرنگون شدند. مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره خطرات توسعه سریع این فناوری هشدار دادند و خواستار همکاری کشورها برای مدیریت آن شدند. در این نشست که بیشتر مدیران ارشد صنعت هوش مصنوعی حضور داشتند، سام آلتمن از دولت‌ها خواسته در تصمیم‌گیری‌های مهم درباره آینده هوش مصنوعی سهم بگیرد. پلیس ایتالیا در جریان یک عملیات ضد مافیا بیش از 3 میلیون یورو پول نقد را از خانه یک مزنون به جرایم سازمان یافته کشف کرده است. بسته های پول در داخل دیوارها و الماری های خانه جاسازی شده بودند. صدف بغمانی از میلان با ما وصل است. صدف، چه اتفاق افتاده؟
5: بله، در این پرونده پلیس ایتالیا به یکی از شبکه‌های فعال مواد قاچاق مواد مخدر و اخاذی در ناپل ایتالیا رسیده، شبکه‌ای که با گروه‌های مافیایی بزرگ جنوب ایتالیا در ارتباط بوده. اما تحقیقات این پرونده از سال 2023 آغاز شده بود، زمانی که یک تجاوزی به دو دختر 13 و 11 ساله در همین منطقه انجام شده بود و جورجا میلونی نخست وزیر ایتالیا دستور داد که تحقیقات گسترده پلیسی در این منطقه انجام بشه، که پس از گذشت این سالها حالا منجر به حکم بازداشت 34 نفر رسیده و 23 نفر از این افراد الان در زندان هستن پس از اینکه این حکم بازداشت داده شد. اما اطلاعات محل نگهداری این مبلغ 30 میلیون یورو نقد توسط یکی از افراد متهمی که قبل‌تر توسط پلیس دستگیر شده بوده داده شده، که پس از اینکه در محل حاضر شد پلیس و جستجو رو انجام داد، این مبلغ رو در دیوار خانه، کف خانه و حتی بخشی از حمام خانه پیدا کرده بود. اما در کنار این 11 تا ساعت رولکس گران قیمت رو پیدا کرده بود و حتی مقداری سلاح از جمله کلاشینکوف رو کشف و ضبط کرده، که این متهمی که این اطلاعات رو در اختیار پلیس قرار داده گفته که این ساعت‌های رولکس فقط برای استفاده شخصی نبوده، برای این بوده که این گروه‌های مافیایی عکس‌هایی بگیرن و در فضای مجازی منتشر کنن و قدرت و نفوذ خودشون رو به رخ بکشن و نشون بدن. و پلیس هم اطلاع داده که این مبلغ‌های کشف شده نشون میده که بخش عمده‌ش از فروش مواد مخدر به خصوص کوکائین به دست اومده و همین مبلغ رو دوباره برای خرید مواد مخدر استفاده می‌کردن. اما در کنار اینا پرونده اخاذی هم به شدت پررنگ شده در همین روند جریان پلیس، که نشون داده که همین گروه در 3 بار در سال در کریسمس، عید پاک و تعطیلات تابستانی به فروشگاه‌های این محل حمله می‌کردن و تلاش می‌کردن که اخاذی کنن، و پلیس خواسته که از مردم این شبکه‌های مافیایی رو وقتی که این اطلاعات رو به دست میارن در اختیار پلیس قرار بدن. اما پلیس ایتالیا حالا این پول‌هایی که کشف کرده رو به صندوق عدالت انتقال داده و اشاره کرده به اینکه یکی از دلایلی که کمک کرده بتونه این گروه‌های مافیایی رو الان پیدا کنه شنودهای تلفنی هستش که به شدت هم هزینه داشته و خیلی هم مورد نقد قرار گرفته بوده و واکنش‌هایی داشته که این شنودها به شدت داره برای دولت ایتالیا هزینه می‌تراشه. اما الان پلیس ناپل اشاره کرده با این مبلغ هنگفت نقدی که به دست آورده هزینه یک سال شنود پلیس ناپل رو می‌تونه پوشش بده. اما در کنار اینها این پرونده دوباره باعث شده که جریان و کارهای مافیای جنوب ایتالیا پررنگ بشه و توجه دوباره به مافیای ایتالیا مخصوصا در جنوب و کالابریا و ناپل دوباره دیده بشه این اتفاقات.
0: باغبانی از میلان، سپاسگزار حضور در برنامه. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال و رسانه اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و اکس بمانید. ما در تلاش جمع‌آوری تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به شما رسیم. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
8: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: از نگاه دیگر،
10: یک دقیقه خبر.
11: حکومت پاکستان از انتصاب نومان محمود، جنرال بازنشسته این کشور، به عنوان نخستین دبیر پیمان دفاعی مشترک مکه میان اسلام آباد، دیاس و انقره خبر داد. او مسئولیت رهبری دبیرخانه مرکزی این ائتلاف دفاعی جدید را در شهر ریاض به عهده خواهد داشت. این جنرال بازنشسته پاکستانی دارنده نشان هلال امتیاز، یکی از عالی ترین و معتبرترین مدال های افتخار کشور پاکستان است و پیش از این سابقه فرماندهی سپاه 11 پشاور و ریاست دانشگاه دفاع ملی پاکستان را در کارنامه خود دارد. او همچنین در طول خدمت خود هدایت بخش تحلیل سازمان اطلاعات نظامی و فرماندهی عملیات‌های کلیدی ضد تروریسم در وزیرستان شمالی را بر عهده داشته است.
12: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
10: یک دقیقه خبر.
11: احمد شرع، رئیس جمهور سوریه، در مجمع عمومی سازمان ملل گفت کشورش پس از سالها جنگ و انزوا وارد مرحله بازسازی، احیای نهادهای دولتی و گسترش روابط خارجی شده است. او گفت سوریه در حال برخاستن است. شرع افزود سوریه اکنون با بیش از 100 کشور رابطه دارد و دمشق از بیش از 60 ماموریت دیپلماتیک میزبانی میکند. به گفته او سوریه جایگاه خود را در جامعه بین المللی دوباره به دست آورده و همکاری با اتحادیه اروپا نیست گسترش یافته است. احمد شرع افزود تحریم ها برداشته شده، قانون سزار لغو شده و سوریه دیگر در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار ندارد. رئیس جمهور سوریه گفت 3.5 میلیون پناهجو و آواره داخلی به گونه امن و با عزت بازگشتند.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: افراد طالبان به خانه حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان یورش برده و جمعی از مردم را متفرق کردند که به دیدار او رفته بودند. منابع گفتند صبح چهارشنبه نیروهای طالبان به خانه کرزی هجوم بردند و به بزرگان قومی که به دیدار رئیس جمهور می رفتند به احترام می کردند. به گفته منابع، افراد طالبان بدون هماهنگی به محل زندگی رئیس جمهور پیشین یورش بردند. برخی از مردم نیز بر رفتار نیروهای طالبان اعتراض کردند و از این گروه خواستند که اجازه دهند به دیدار کرزی بروند، اما نیروهای مسلح آنان را متفرق کردند. یک منبع میگوید که علت محدودیت تازه موضع‌گیری‌های اخیر حامد کرزی درباره تحولات سیاسی افغانستان است. آقای کرزی در هفته گذشته دو پیام به مناسبت ترور احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی وزیر دفاع و رئیس جمهور سابق افغانستان صادر کرد که در آن یکی را مجاهد قهرمان و دیگر را حامی صلح خوانده بود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین که با ما پیوستن. آقای آزاد بسیار خوش آمدین. یورش طالبا به خانه آقای کرزی در کابل و ممانعت از ملاقات را شما چطور تحلیل میکنین؟ پیامی مسئله چی است؟
3: با سلام خدمت شما و شما های محترم رادیو، پیامی رفتار طالبا واضح هست که طالبا مثلاً هیچ کسی را، هیچ آدرسی را داخل کشور به عنوان یک مرجع و یک محور برای مردم به رسمیت نمیشناسند. وقتی طالبا و رفتشون برای افغانستان مثلا یک جامعه بسته، یک قطبی و زیر سلطه یک گروه ساختن، اونا مقدمه که جارلس سیاسی و رسمیت نمیشناسن، جارلسی مردمی را که مثلا مردم به دلیل به اساسی جایگاه و ویژه اجتماعی یا سابقه یک فردی را یا یک آدرس یا اسلام مرجع و منبع مراجعه خودشون بدانم، اون را طالب به رسمیت نمیشه که سبا باید این اجازه نبیده. و می اساس اول پیامش همی هست، البته باشیم که محدودیت برای آقای کرزی، آقای تصویر عبدالله عبدالله، آقای حکمتی ها و امسال ازا بار اول ریست قبل اونچین اتفاقاتی رخ داره.
2: اما آقای آزاد، بس آقای کرزی یک مقدار متفاوت تر است، چون در دوره حکومتش کم از کم 13 سال و بعد از او حتی آقای کرزی بارها طالب را برادر ناراضی می گفت و به یک نوع یک نرمش در مقابلشان داشت. حالا چطور شده که طالب به این برادر خود در واقع این گونه پاسخ می ته؟
3: طالب متاسفانه امور رقمی که برای پاکستان یک فرزند ناخلف بار آمد، پاکستانی که برای ازیا نان و نمک داد، پاکستانی که برای ازیا به اصلاح امکانات داد، پناه داد، کمکشان کرد، هیچ چیزی به اصلاح مانع نشد تا طالب بره در پلوی دشمن پاکستان، یعنی هند استاد شود، دشمن پاکستان که تی تی پی از اونها را حمایت بکنه بیلی را علی پاکستان. تمور هم در داخل هم که آقای کرزی سالها طالب به اصلاح برادن خان از طالب حتی به نحوه حمایت کرد. عملیات شبانه آمریکایی ها را کرزی بارها محکوم کرد. سرکوب طالب توسط آمریکایی ها کرزی محکوم کرد، علیه از موازه گرفت رابطی شد. آقای کرزی بر سر طالبا با امریکای ها خراب کرد، ویژه و اعتبار خودش در جامعه سیاسی افغانستان خدشدار ساخ و صدام ها بایز راقای کرده برای طالب. اما طالب و اسلام و اگه می گفتم فرزند ناخلف هست،
0: بله،
3: برادر ناخلف هم هست، یک هموطن ناخلف هست که نه پیوندی پدر فرزندی هست و اسلام رابطیش با پاکستان برسمیت شناخ، نه پیوندی برادری با آمریکا گاید میکنن.
2: اما آقای آزاد، ما بسیاری از تحلیلگرا به این باور هستند که طالب در واقع یک گروه خاص نیست. اینجا جناهای قندهار است، جناهای غیر قندهار است، کابل نشین ها هستند. فکر میکنین که یک بخش از این برخورد میتونه نشان دهنده اختلافات داخلی این جناها هم باشه که گویا کرزای فعالیت های سیاسی خود را رنگ و شکل تازه داده و این جناها آل به جان هم افتادن و با این موافق نیستن؟
3: ببینید، ما محور آقای کرزای و اصلاح از یکی از مربوط و خانواده متنفیز یکی از قبایل مطرح قندهار و دورانی ها هست و اصلاح از قبیل پوپرزای و یکی از شاهای مهمی رئیس دورانی ها هست، مرکمی که رهبر فعلی طالب هست، شاخی رئیس نوزای هست و رهبر قبلی اختر منصور از شاخی ساقزای یا مرکم ملامر و کل طالب یک مرجعیت اصلی طالب رئیس از قندهار هست و آقای کرزن و رئیس مرتضی به قندهار هست. من احساس خیلی ها فکرم میگفته باید باسته که تعریف کرده از طالب و یا رابطه نزده کرده و طالب حتی در دوال زور طالبات ها کرده قرار نمونده از این بوده نیویارک سازمان ملل مقرر شد، فقط به مو حس یا احساس قندهاری بودن است. اما واقعیت است که طالب با وجودی که از گوجه رقابت های محلی در قندهار باید نورزای ها، پوپلزای ها، اچکزای ها، البته بیشتر بین نورزای ها، اچکزای ها است، مثلی در گذشته در دوره حاکمیت پوپلزای ها و اچکزای ها بیشتر و قدرت داشتن. او بحث ها هم مده است. بحثی اصلی است که مثل من اول گفتم طالب، یعنی هیچ کسی را باید من یک آدرس مردمی که مردم را باید مرجعی برای خودشان به پذیرن و رسمیت بشناسن قبول ندارد. و مثل طالب احزاب سیاسی را لغو کرد، میگه وجود احزاب سیاسی معنا ندارد. طالب رهبرهای سیاسی را و اصلاح اونایی که در کابل بودن همه ایشان و اصلاح منزوی ساخت، محدودشان ساخت، مثل جنگفون دکتر عبدالله را و حکمت یارا و چورای دیگه را که ما باقی مونه بودن لاغای کرزه و چورای دیگه را که در بیرون هست و حتی برای از واقع فعالیت شان در بیرون فشارهای مختلف وارد کرده، چون طالب نمیخواهد غیر از آدرس خود طالب محبوبیت خود ما یک مرجع دیگه وجود داشت کرده و بله رقابت در داخلی بین طالب و رقابت غلجه دورانی هست و رقابت کنداری و به اصلاح پکتیا و بمیور حقانی ها هست و مجموعی دیگه و شهر پرمانسان اون رقابت ها وجود دارد، ولی بیشتر محدودیت ها با آقای کرزی از این که بگیم رقابت های داخلی باشه بیشتر به اصلاح نمیخواهم و به اصلاح حد دخل و حالا باشه که نمادین حتی ظاهر هم بوده باشه یک مرجع برای مراجعه مردم نفتاش والا
0: بله.
3: مرجع برای از وقت خدمت کرده باشه. شما شاهد هستیم که هفته گذشته خلال یک هفته قبل میناب و بالای مدرسه یا آقای متصم ماجان که از آرمای چرای بسیار نزدیک و ملامر بود حمله کردن، چون بحث های وجود داشت که گویا بخش علاقات خارجی با او رابطه برقرار کردن، چون یک مدت او ریاست دفتر سیاسی طالب را قطعا به عهده داشت و بعدا با طالب مردی ملا یعقوب افغانستان برگشته دو سال قبل. یعنی بانک او فعلا در مخالفت با رهبری توی طالب نیست ولی نزدیک هم نیست.
0: بله بله
3: در حالتی منزوا و گوشنشین و عزلت بسر میبره. حتی وقتی بحث های مطرح شد از رابطه رقابت حلقات و اصلاح ملال برخور کردن، اما یکم شما شاهد هستیم که ملال برادر وقتی که طالب ها کابل گرفتن اصلاح بحث های پیش از مطرح طالب ها ملال برادر باشه در احتمال پیش بینه بود که ملال برادر رئیس وزرای طالب ها باشه با کمک امریکا یا اینا بحث های مطرح ولی
0: بله بله
3: بالا زو حتی محدودیت ها واس کردن
2: در حقیقت آقای آزاد سلسله محدودیت ها خیلی زیاد است. اما ما یک پرسش حالا میخواییم که از جانب دیگه ای که آقای کرزی است از شما بشنوام. با این 5 سال برخورده که طالب با آقای کرزی کرد در حقیقت برداشتی است که او در حبس است، در حصر خانگی است، تحت نظارت شدید است. حتی در آخرین مورد مصاحبه که با بلامبرگ داشت آقای کرزی اعتراف کرد که بله حتی در بیرون رفتن باید موافقه و اجازه طالبان را داشته باشه بعد بتونه بیرون بره و ملاقات بکنه و دیدار داشته باشه. پرسش است که نگاه آقای کرزی به سمت طالب چی است؟ آیا این 5 سال یک درس صحیح بر آقای کرزی داد که طالب دیگه نه برادر است و نه برادر ناراست، بلکه یک گروه بسیار منحصر به فرد با یک نگاه خاص ایدئولوژیک؟ این برداشت آقای کرزی کرده به نظرتان؟
3: ببینید یکی اون چیزی که آقای کرزی میگه البته از 5 سال موازیش و اصلاح از 5 سال قبل خیلی روست و موازی اعلامیش تغییر کرده تا گذاشته آقای کرزی باری که یه مرقم شما مفتن واقع تغییر بود که بعد از 15 مصر 2021 هم آقای کرزی هم داد ترابط با هم آقای حکمت یا مسلم یا آقای ملمایی اینها اسیر شدن، اینها به اختیار خودشون در کابل باقی نمونه. واقعی نگرد چیزی که ممکن در ظاهر بگن بحث جنوبان است ولی واقعی هم نیست که اینها آفریقی شدن و در کابل بحث ها طالب آفتادن. فقط همین قدمت میداره یک فشار خارجی و رئیس ما فشار میدون میدن این طالب های ما را اصلاح ادام نکردن یا ممکنه سهرانی نکردن و نکشتنشون. در غیر از اون اینا در این مدت همیشه وقت به یک مدت طولانی اجازه بیروشن نداشتن و شرایط مثلا دشوار و سخت سپری کردن. بعد از اون هر باری که آقای کرزی معلوماتی که ما دادم نیست هر باری که آقای کرزی در قضی عبدالقاعت مورد مسلمیار بیرون سفر کرده باید حتی نمیشه اون رو بگیم تضمین یک نوع گروگان گیری با گرفتن گروگان از اعضای خانواده و نزدیکانشان به لزن اجازه میتون تا بال خود آقای کرزی بالاخره در گذشته این موازده نمیگیرد ولی صحبت را به این شکل واضح برنامه که اخیرا سمارت به شما شرایط به اون آقای کرزی اعتراف کرده که رئیس لا همزمان بده هم خودش و همه اعضای خانوادهش اجازه سفر همزمان و بیرون نمیدن و این من است که وقت بده خود آقای کرزی و در طرف دلا همسخانی از این اجازه میدن که اعضای خانوادهشان بزی گروان به کابل باقی مونن و برای اعضای خانوادهشان وقت اجازه میدن که برای سفر بیرونی که خودشون در کابل باقی مونن.
2: بله بله بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای خیرالله آزاد دیپلمات پیشین که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بوده.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

تنشمیان پاکستان و طالبان وارد مرحله تازه شده است. اسلام آباد در تازه ترین حملات خود ده نقطه را در سه ولایت افغانستان هدف قرار داده است. اسلام آباد میگد به حملات پهپادی از خاک افغانستان پاسخ داده، اما آیا بمباران قندهار فقط یک اقدام تلافی جویان است؟ حمله به مرکز نظامی قطعه خاص هبت الله این گمانه را تقویت می کند که اسلام آباد دیگر صرفاً به دنبال هدف قرار دادن نیروهای مرزی نیست، بلکه می خواهد هزینه حمایت سی تی پی را برای رهبران طالبان افزایش دهد. هبت الله تا کجا به این سیاست ادامه خواهد داد؟ آیا سیاستی که برای پاکستان هزینه ساز بوده اکنون به چالش برای بقای خود طالبان تبدیل شده؟ این بحث است.

0: سلام بر شما، به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث روز قندیل عباس استاد دانشگاه از پاکستان، خلیل نادم فعال سیاسی از لندن و مصطفی مدثر پژوهشگر روابط بین الملل میباشد. اما پیش از آغاز بحث امروز، ارتش پاکستان تصویر حملات هوایی این کشور به 3 ولایت افغانستان را منتشر کرد. وزیر اطلاعات پاکستان گفته است که در این حملات مراکز نگهداری و پرتاب پهپادها هدف قرار گرفتند. پیش از آغاز بحث این تصویر رو با هم میبینیم. بله آقای عباس، با شما آغاز کنیم که از دید پاکستان کجاها مورد هدف قرار گرفته؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمانان برنامه. عرض کنم که تاکنون استراتژی پاکستان مبنی بر این بوده که فقط مراکزی که برای پاکستان تهدید ایجاد میکردن اینا رو هدف قرار بده، یعنی مناطق خوز، پکتیکا و نورستان، بعضی از مناطق اینا حملات انجام میدادن. ولی به نظر من یک تحول اساسی در استراتژی پاکستان دیده میشه که این دفعه یک استراتژی تهاجمی رو پاکستان آغاز کرده و علاوه بر هدف قرار دادن افرادگرایان پاکستانی، اینا رفتن به دنبال رژیم طالبان و افراد رژیم طالبان که از این افرادگرایان پاکستانی حمایت میکنن و هدف قرار دادن قندهار به نظر من یک اخطار جدی است و مراکز حساسی که مورد حمله قرار گرفته فعلا به نظر من پاکستان نخواسته برخی از مناطق رو به طور اساسی هدف قرار بده. این فقط یک اخطار بوده و ممکن است اگر این روند ادامه داشته باشه در آینده بیش این حملات پاکستان مرگبار هم بشه. و تا کنون مراکزی که مورد هدف قرار گرفتن، پاکستان گفته که از 108 پهپاد فرستاده شده است از سوی رژیم طالبان رو در خاک پاکستان سرنگون کرده و از سوی دیگه در خود مرکز اصلی طالبان یعنی در قندهار برخی از مناطق حساس اطلاعاتی و نظامی و همچنین مراکزی که در اونجا پهپاد آماده می شدن برای حمله به پاکستان اینا رو هدف قرار داده. و این به نظر من آغاز یک استراتژی تهاجمی و جداگانه ای است که در آینده ممکن است ادامه داشته باشه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای نادم. خب به نظر می رسه که دیگر طالبان از حمایت تی تی پی دست نمی کشن.
2: سلام خدمت شما، خدمت همکارانتان و خدمت مهمانای گرانقدر و بیننده های تلویزیونتان. خب ببینین، اول از این که پاکستان تا حالا یک اسناد ارائه نکرده که نشان بده که طالبا تی تی پی حمایت میکنه، و دیگه که مثلا شما ببینین سیم خاردار در مرز در خط دیورند اینا کش کردن، من نمیفهم که از کدام را این تی تی پی داخل میشه و چطور پس داخل افغانستان میاد، در کجا هست و غیر از پاکستان. شما خب میفهمین که از طریق ستلایت کل کشورها میتونن که نظارت کنن ببینن، خصوصا امریکا که در قرارداد دوه گفته که ما حق خود میدانیم که ما از استخبارات ما فعال باشه، ما بتانیم نظارت کنیم که حالا گروپ های تروریستی در داخل پاک افغانستان هست علیه منافع ما و منافع پیمانان ما به اصطلاح از یا کار گرفته میشه نمیشه، یعنی زیر مراقبت است. اگه می بود خب این کشورها هم باید صدای خود بلند میکرد که اولا ما تی تی پی میره و پاکستان میزنه. دیگه ای که پاکستان شما خود میدانین و که خود تی تی پی رو کی ساخت؟ خود استخبارات پاکستان ساخت و علیه افغانستان، نه تنها که وار ساخت ولی نیابتی های در طول 47 سال است که هر حکومتی که در افغانستان آمده و پاکستان بوده و به اصطلاح روان کرده، زیر تاختای ما را از بین برده، حتی اردوی ما را از بین برد که امروز کسی دفاع کرده نمیتونه، دافع هوا نداریم، تیاره نداریم، فقط به خاطر همین روز که حالا بتونه بیای بمبارد کنه و کس نتونه جلو پاکستان بگیره. بنابراین من فکر میکنم که شما چند وقت پیش حتی آصف دورانی دیپلمات وزیری پاکستان گفت که در خیبر پشتونخوا و در بلوچستان خیلی قسمت ها است که کنترول نیروهای امنیتی پاکستان برآمده کال و نمیتونن. و یک مسئله از مسئله دیگه است، شما ایران میفهمین که پیمان امنیتی مکرر که امضا کرد با سعودی و ترکیه، حالی که روسیا حمله کردن زیاد جوها را گرفتن و سعودی زیر تهدید است و پاکستان باید بنابر امو پیمانی که امضا کرده باید از سعودی دفاع کنه، چون وقت دفاع است. این طرف هم پای ایران با مابین است، با مرز با مرز با پاکستان است و یک ترس هم پاکستان از ایران داره. بنان خواسته که اینجا یک مصروفیت بوجود بیاره، یک تشنج را در مرز ایجاد کنه که گویا به سعودی و دیگران نشان بده که ما خو در جنگ با با افغانستان مصروف هستم، بنان شما از ما توقع نداشته باشین که ما بیایم از شما دفاع کنیم. این هم میگه مسائل است که دست به دست هم داده، بالاخره دست به چنین اقدامات غیر انسانی میزنه و انسانهای بیگناه افغانستان میکشه.
0: آقای نادم، گفتین که پاکستان دلایل ارائه نکرده که ثابت کنه طالبان افغانستان از تی تی پی حمایت میکنه، و شما فکر میکنین که تی تی پی در افغانستان هم نیست، بس هدف حملات پاکستان چی است؟ چرا حمله میکنه به خاک افغانستان؟
2: خب هدف ایت هست که میگه نیش گژدم نی از برای کین است، مقتضای طبیعتش چنین است. پاکستان خود عادتش است، ای گفتم 47 سال است که ما رو میکشه، ای تناوالی نیست که حالی بگه تی تی پی رفته اونجا. باز که شما برای افغانستان میخواین که یک حکومت باشه که شریعت در افغانستان تطبیق کنه، چرا به خاک پاکستان نمیخواین که اونجا طالبای پاکستانی حاکم شه، شریعت همونجا حاکم شه؟ برای ما خود میخواین، چرا برای خود نمیخواین پاکستان؟
0: یعنی حملات بدون هدف بر طبق عادت انجام میشه؟
2: بله کاملا. شما خود دیدین در کنر در هر جایی که اینا ادعا کردن غیر از مردم بیگناه را کشتن، حتی یونمایی را تایید کرد، سازمانهای بین‌المللی تایید کرد که انسانهای بیگناه را کشته. کدام کسی را خود ندیدین کشته باشه؟ امی بمبار که کرد نزدیک چهره عبدالله کابله، گفت که نورولی مسعوده هدف قرار، در ساعتی که نورولی مسعود امور روز ویدیو پخش کرده داخل خاک پاکستان، که من داخل خاک بس او طرف خط دیورند استم، من کابل نبودم. پس چی گفته این رقم بمبارد نکنه مردم؟ شما خب میفهمین این گپاره کلش فقط بهانه است که برف بام و ناکامی خود سر مردم افغانستان بندازه. آقای عباس اونجا هست، میفهمن که معلومات دارن که چقدر اردوی قوی داره، اردوی اتمی داره، استخبارات قوی داره، وزارت داخله قوی داره، چطور نمیتونه یک گروپ در داخل خاکش چیز کنه، مار کنه که به اصطلاح دولت افغانستان یا حکومت افغانستان اینا به اصطلاح انتقاد میکنه که یا برن امنیت پاکستان اونجی بگیرن. یا همه گپا، همه که معلوم است که گپا است، فقط صرف ایجاد تشنج در مرز افغانستان و بین افغانستان و پاکستان است که بتانه که افکار عامه منعرف بسازد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای مدثر. خب در بین بحث دو نفر شما چه گفتنی دارین؟ آقای نادم بری باور است که هیچ هدف نداره پاکستان جز ای که بر طبق عادت به افغانستان حمله بکنه، نه تی تی پی وجود داره، نه سند هم وجود داره که نشان بده که طالبان افغانستان از سی تی پی حمایت میکنه.
3: سلام بر شما و مهمانان گرامی و همچنان بیننده های عزیز. بگذارین اول این گونه تحلیل بکنیم که بر نخستین بار است که پاکستانی ها میاین مشخصا حمله میکنن بر در واقع پایتخت سیاسی طالبان یا در پایتخت مذهبی طالبان، جایی که رهبرشان است. در گذشته ها شمار از شهروندان و چهره های سیاسی که مخالف طالبان بود همیشه یک پیام داشتن به پاکستانی ها که شما وقتی که اگر دشمنی با طالبان دارین، چرا خود نیروهای طالبان یا مقامات طالبان بمباردمان نمی کنید؟ متاسفانه هر نوع تجاوز به هر نامی که باشه بر مواری افغانستان یا بر جغرافیای افغانستان محکوم است، پاکستان باشه، ایران باشه، هر کسی که باشه. بذارین که ده واضح و سریع بگویم. اما ای که وضعیت چطور طالب خلق کرده و تو به پاکستان ای اجازه را بخواد میتونه، باز بحثش طرف دیگه است. بمباردمان از سال 2022 متاسفانه شروع شده بود، موج‌های مختلف داشت، معمولا ولایت‌های سرحدی را هدف قرار میداد شامل نورستان که بیشترین حملات در پکتیا، پکتیکا و کنر شده که گروپ های تی تی پی معمولا در اینجا مکان دارن و در تردد هستن. اما دو جای متفاوت بود، یکی که کابل برای نخستین بار در طول تاریخ پاکستان بمباردمان کرده و یا حتی میشه گفت که اولین کشوری است که آمده دانسته بمباردمان بکنه بعد از حمله انگلیس که در زمان امان الله خان و اتفاق افتاده بود و بعدش هم به قندهار. پاکستانی ها آمدن مشخص کردن نیروهای ویژه رهبری طالبان حمله کردن، اما جالبتر از این است که دو تا صحبت را که آقای زیدالله مجاهد انجام داد با رسانه شما یا رسانه شما گزارش داد کاملا متفاوت بودن. اولی که عمله پهپادی را به نوع شایع خواند آقای زیدالله مجاهد و مسئله دوم که کلیگویی کرد که 4 نفر کشته شدن. وقتی که امروز تصاویر هم از طریق رسانه‌های داخلی و هم از طریق رسانه‌های بین‌المللی بررسی می‌کردم، متوجه شدم میزان انفجار و حملاتی که صورت گرفتن امکان نداره که 4 نفر غیر نظامی کشته شده باشن. به دلیل ازی که اونجایی را که همکارای شما یا خبرنگارایتان در پاکستان مطرح کردن در در جای منطقه به نام سرای ملا صاحب یا سرای ملا عمر امکان نداره که در اونجا نیروهای ویژه باشه و بمباردمان اتفاق صورت بگیره و هیچ کس کشته نشه. من فکر میکنم که پاکستانی ها این بار آمدن دقیقاً یک نکته بسیار کلیدی را بمباردمان کردن و این پیام را برسانن برای رهبری طالبان و برای نیروهای طالبان که اگر شما دست از حملات تی تی پی بر ندارین این جنگ ادامه پیدا میکنه. جنگ در گذشته با بن‌بست خورده بود وقتی که دو مقام ارشد منطقه آمد، هم رئیس استخبارات ترکیه و هم معاون شورای امنیت ملی قطر، تصوری بود که گفتگو میشه، تلاش میکنن که به گفتگو برسن. اما حملاتی که در کوهات صورت گرفت، بعدش حمله دیگه که در خیبر پختونخوا شد، طالبان و پاکستان حمله کردن در 3 نقطه در پکتیکا و در خوست و بعدش هم طالبان پهپاد فرستادن و آله ای عملات ما فکر میکنیم که عملا از تنش وارد مرحله درگیری شدن و درگیری این که از نیروهای تی تی پی دیگه و ارتش آزادی بخش بلوچ تمام شدن. مشخصا بر اولین بار است که رهبری و مقامات طالبان را حمله قرار دادن. ما یک نکته دیگر هم تصحیح بکنم که پاکستانی ها میتونن مقامات طالبان را بزنن و بحثشانی است که به دنیا و منطقه نشان بدن که ما درگیری ما با تی تی پی است و یک چیز دیگیرم که دست پاکستان بسیار بلند کرده، چون گروه طالبان هیچ کشوری به رسمیت نمیشناسه و نکته فشار است هیچ کشوری به استثنای هندوستان. حملاتی را که در 3-4 سال گذشته پاکستانی ها انجام دادن نه تحقیق کردن و نه محکوم کردن.
0: بله آقای عباس، خب هیچ تناسب بین حملات پاکستان و حملات طالبان وجود نداره. از طرف دیگه آقای نادم حرفشان شنیدین، میگن نه تی تی پی وجود داره نه پاکستان سند داره که نشان بده طالبان افغانستان از تی تی پی حمایت میکنه. پس این حملات پاکستان برای چی است؟
1: خب به نظر من اگر تی تی پی در افغانستان حضور نداره، حداقل ما میتونیم گزارش های سازمان ملل رو ببینیم. اون که یک گزارش نهاد بین المللی است، طالبان نمیپذیرن چون یک دولت مشروع نیستن، یک رژیم مشروع نیستن، نه در سطح داخل نه در سطح خارج. ولی دوستان ما اگه اینجا نشستن اینا که میتونن بپذیرن که سازمان ملل در گزارش خود نه فقط اینکه تی تی پی گفته که 20 گروه دیگه پس از روی کار آمدن طالبان دوباره در خاک افغانستان فعال شدن و به خصوص در مورد تی تی پی در 2023 گفته بودن که حداقل 6000 نیرو داره این گروه و در خاک افغانستان اینا مخفیگاه هایی رو دارن و اردوگاه های آموزشی رو دارن. این گزارش سازمان ملل است و پس از این گزارش پاکستان در جریان میانجیگرانی که میخواستن تلاش بکنن به خصوص در ارومچی فقط 3 شرط گذاشته بود. اول اینکه طالبان بیان گروه تی تی پی رو به عنوان یک گروه تروریست اعلام بکنن یا نامشروع اعلام بکنن. دومی که وقتی این اعلام کردن مخفیگاه هاشون در خاک افغانستان برچیده بشه و در مورد مخفیگاه هاشون پاکستان اطلاعات دقیق رو به طالبان تحویل داده بود در کدوم مناطق این مخفیگاه ها وجود داره. و سومی که پاکستان گفته بود که برای این موضوع که این اقدامات انجام شده راستی آزمایی هم زمینش باید فراهم بشه ولی همین سه موضوع از سوی طالبان پذیرفته نشد و حتی میاندیگران هم دوچار یأس و ناامیدی شدن. به نظر من هیچ چاره‌ای برای پاکستان باقی نموند و اخیرا هم ظرف 3-4 ماه گذشته دیدیم که پاکستان با گفته میانجیگران اقدامات نظامی خود را تعطیل کرده بود. با خدمت شما عرض کنم که در جریان اقدامات نظامی حملات تروریستی که در خاک پاکستان انجام شده بسیار کاهش پیدا کرده بود و پس از پایان این اقدامات تروریست اقدامات نظامی پاکستان حداقل 50% حملات تروریستی در خاک پاکستان افزایش پیدا کرده. و یه موضوع دیگه خدمت شما عرض کنم که در خاک خود پاکستان هیچ مرکزی الان تی تی پی یا گروه های دیگه ندارن، چون نیروهای نظامی پاکستان توان کافی رو دارن که نرو از بین ببرن. ولی همون سیم خارداری که پاکستان در مرز گذاشته بود با پشتیبانی خود رژیم طالبان، تی تی پی و گروه های تروریست، این رژیم خاردار در بسیاری از مناطق از بین بردن و همین مسائل باعث شده که پاکستان تاکنون فقط میخواست مفیگاه های این تروریست ها رو از بین ببره، ولی وقتی دیده شد که نه طالبان حاضرن حرف پاکستان رو بپذیرن، نه حرف میانجیگران رو، نه حرف سازمان ملل رو، و حتی خود رو پاسخگو به هیچ کجا نمیدونن. و به خاطر همین پاکستان اومده الان مراکز اصلیشون میخواست مورد حمله قرار بده و این توان رو فقط ثابت کرده که یه اختیاری باشه برای طالبان. و شما میدونید که تنها کشوری که از طالبان حمایت کرده هند بوده و هیچ کشور جهان، حتی روسیه اینا رو به رسمیت شناخته، ولی هیچ کس از اینا حمایت نکرده. این برای پاکستان کافی است که طالبان با کمک و با پشتیبانی هند از گروه های تروریستی حمایت میکنن که گروه های تروریستی برای پاکستان تهدید ایجاد میکنن. برای پاکستان هیچ چاره جز این که از عملیات نظامی چه هوایی و چه زمینی استفاده بکنه هیچ چاره برای پاکستان باقی نمونه.
0: خب گفتن که عملیات در قندهار در سرای ملا عمر به این معنی است که یک اخطار به رهبر طالبان بفرسته. اگر رهبر طالبان یک اخطار نپذیره، جدی نگیره، بعد پاکستان چیکار خواهد کرد؟
1: من عرض کردم که مراحل بعدی بسیار خطرناکتر از این خواهان بود، چون پاکستان میدونه که در میان خود رژیم طالبان برخی از افراد مخالف حمایت از گروه های تروریستی هستند، چون اینا میدونن که در دهه 90 اقداماتی که طالبان انجام داده بودن باعث از بین رفتن حکومتشون شده و میدونن که اگر همون روان و همون ایدئولوژی افرادگرایانه ادامه داشته باشه، یک بار دیگه ممکن است نه فقط اینکه حکومت خود را از دست بدن، بسیاری از شخصیت های مهم خود را میتونن از دست بدن. و به خاطر همین در داخل صفوف طالبان برخی از افراد مخالف این امر هستند و پاکستان هم در تلاش است هم از گفتگوها استفاده بکنه و هم فشار نظامی هم داشته باشه. و اگر بازم همونطور که شما گفتید، اگر این روند یعنی پشتیبانی از گروه های تروریستی ادامه داشته باشه، ممکن است مراکز اصلی طالبان در کابل و هم در قندهار به طور جدی مورد حمله قرار بگیرد.
0: چرا می کار حالا نمی کنه که بر مواضع حمله می کنه که غیر نظامی ها هم در اونجا از بین می ره؟ آقای عباس،
1: استراتژی نظامی مراحل خود رو داره و استراتژیست ها خودشون می دونند. تا اکنون من اغلب خدمت شما می گفتم که پاکستان اولویتی نداره که به خود رژیم طالبان حمله بکنه یا شخصیت های طالبان. فقط پاکستان اولویتش این بوده که افرادگرایان پاکستانی و مخفیگاه هاشون مورد حمله قرار بگیره. ولی وقتی دیدیم که در کوهات یک حمله صورت میگیره، پاکستان در پاسخ به اون فقط مخفیگاه های تروریست ها رو هدف قرار میده. ولی در واکنش رژیم طالبان وارد عمل شده و 8 افراد فرستاده به سمت پاکستان.
0: درست. یعنی آقای عباس، خب
1: رژیم طالبان
0: ثابت شده که طالبا از تی تی پی دست بردار نیستن، با چه منطق پاکستان پناهگاه های تی تی پی را در داخل افغانستان مورد حمله قرار میده ولی نظام را که عملا بر از اونا جای داده، پناهگاه داده، او را میخواه حفظ شود افغانستان؟
1: اصلا به نظر من این روندم آغاز شده. همین حمله اخیر این پیام جدی است و اخطار جدی است برای شخصیت های مهم طالبان که اگر روندشون برای پشتیبانی از تروریست ها ادامه داشته باشه در دفعات بعد این حملات جدی تر خواهد.
0: بله بسیار تشکر آقای نادم. خب در دور اول حاکمیت طالبان نظام طالبان به خاطر بن لادن فرو پاشید، حالا فکر میکنین که تی تی پی سر هبت الله رحم خواهد خورد؟
2: ما اول خود سر مسئله چیز عرفای استاد قندیل که میگه که ملل متحد راپور داره، اگر ملل متحد راپور داره که گروپ های توریستی در داخل خاک پاک افغانستان هست و راپور داره، پا چرا شورای امنیت ملل متحد جلسه دایر نمیکنه، این توریست ها را به اصطلاح قطعنامه صادر نمیکنه، جلوگیری نمیکنه؟ این گپاره من فکر کنم که فقط روی کاغذ است و هم به اصطلاح تحت تاثیر ایده کشورها مثل امریکا و دیگرها است که اون هرچی که وا برشان دستور بده ملل متحد و نمود قم یک راپور برشان تهیه میکنه. خود آقای عباس میفهمه میرسی یک استاد که ملل متحد مهیتش چیست؟ وقتی که پنج کشور حق ویتو داشته باشه هر فیصله که ملل متحد بکنه ویتو میشه، یعنی مهیتش زیر سوال است. و آمدیم سر از این که تی تی پی، من نگفتم که در داخل خاک پاکستان نیست، هست. زمانی که به نفع پاکستان بود تی تی پی به ایس ناجی از او یاد میشد، به ایس مبارز، به ایس مجاهد او را نام میگیری پاکستان. امروز که ضد خودش کار چیز میکنه، مبارزه میکنه، یا امو کشتی که پاکستان آیسای کرده، حالا خودش نمو گجدومه که خودش تربیه کرده خودش میگزه، حالا بازور به نام توریست ها میگه، چنانچه آقای عباس هم اونا را توریست میگه، برای اونا خود نمیگن که ما توریست هستیم، ما میگه که مبارزین هستیم به خاطر تامین شریعت در داخل پاکستان، که در پاکستان میگه قوانین کفری حاکم است و ما مسلمان هستیم، باید امور چی کنیم. از او اصلا من فکر کنم که مسئله شرایط هم فرق کرده، از او وقتایی که بن لادن بالاخره بانه کرد امریکا آمد و عمله کرد به داخل خاک افغانستان. دیدین که شما مثلا به عراق اونجا بن لادن نبود، در عراق و سلاح کشتار جمعی کیمیاوی نبود، حتی از امی بریتانیا و یک پروفیسر رفت و آمد ثابت کرد که در اونجا نیست، اما چرا در عراق عمله کرد؟ و خب مسئله از این نبود که چی بود در چی بوده، حال شرایط فرق کرده. من فکر نکنم که بتانه پاکستان کار کنه، برای از اینکه پیشتر آقای مدثر هم گپ خیلی خوبی زدن، ما موافق مخالف مرچ هستیم با طالب هستیم، اما حق نداره یک پاکستان یا یک کشور دیگر بیای حریم افغانستان نقض بکنه، بیای افغانستان بمبارد کنه.
0: همه ما افغان ها هست، ولی طالبان در دور اول نظامشان قربانی یک تروریست مثل بن لادن کرد، این بار از قرائن معلوم میشه که قربانی تی تی پی میکنه. چرا طالبان روی گروه های تروریستی سرمایه‌گذاری میکنه تا این حد؟
2: من براتون بگم که شما شاهد هستین، شما از طریق رسانه هایتون کل دوستان میفهمن که تی تی پی را خوب گفتم پاکستان ساخت امرای طالبان در داخل خاک افغانستان.
0: حالی که پاکستان ساخت یا دیگر ها ساخت مگذاریم، از امروز امروز مردم افغانستان قربانی حملات پاکستان به خاطر تی تی پی است.
2: گوش کنین شما خانم پیکان، این گپی هست. حالی شما ببینین، ما خیر ادار نمی کنم که کار افغانستان بکنه، آنمال ایران امی حوثی ها نیابتی کی هست که جنگ میکنه علیه سعودی؟ یا مثلا در داخل چیز دیگه کشورها، مثلا در داخل عراق نیابتی ها، در لبنان، همه جا هست، اونجا همین گپ هست. پاکستان سالهای سال نیابتی ها در داخل افغانستان بود.
0: چهار غیر نظامی کشته شد، شما گفتین که یونما هم تایید کرد. اگر تی تی پی بهانه نمی بود در دست پاکستان، پاکستان میتونست بدون قید و شرط بیایه به افغانستان بمباردمان کنه؟ امی بهانه را مگر طالب به دست پاکستان نداده؟
2: بانو پیکان، با خدا قسم است که اینمی خط دیورند دارم به رسمیت بشناسم افغانستان، والا هر کار بکنه هیچ کمی کشورهای همسایه اینا نمیخواین در افغانستان یک حکومت بیای، یک امنیت بیای، بالاخره فعالیت ها صورت بگیره، فعالیت های اقتصادی، اینمی پایپلاین تیشه، اینمی دلتا بیای، قسم که یا نمیخواهند. اما امی کرده چند دفعه پاکستان پیش نظامیای پاکستان رفت که شما بیان اقرار نکنین، مداخله نکنین، ما خودتان رابطه نیک میخواهیم. آیا میدن چند دفعه میکرده رفته باشه؟ اشرف غنی خلاف تمام پروتکل رفت هم لای درسید پاکستان نشیش برش نگفت. اینانی اظهار عجز نزد ستم پیشه ابلهیست عشق کباب باعث تقیان آتش است.
0: بله این ای چند نکته تانه پاسخش از آقای عباس میخوایم بشنم، ولی حالا وقتی که میاید در سرای ملا عمر در قندهار بمباردمان میکنه، پیامش به رهبر طالبان چیست؟ پیامش از لحاظ سیاسی چیست؟ برداشت شما چی است؟
2: ما پیشتر بر تا گفتم ما اگر مخالف طالبان باشم دوستان باشن، مگر ما روادار نیست نداریم که پاکستان بیای خاک افغانستان
0: ایران ما هم میگه. ولی پیامش به رهبر طالبان چیست؟
2: هر پیام باشه غیر از این که مردم افغانستان رو متحد کنه. پیشتر آقای عباس گفت که والا امرای هندوستان شما رابطه نیک داریم. امرای هندوستان سالای سال ما رابطه داشتیم، برای از این که هندوستان به کشور ما آماده کار میکنه، بازسازی میکنه، مصرف میکنه، کدرای ما را تربیه میکنه، ما را از پشت تحت نام اسلام به خنجر نمیزنه هندوستان. از او است که
0: بله شما به گذشته ها میپردازین، اما تو کلیگویی میکنین و واضح
2: نه کلیگویی نمیکنم،
0: به جواب سوالات نمیپردازین آقای
2: نه عادل. گوش کنین،
0: پیامش به رهبر طالبان چیست؟ به نظام طالبان چیست؟ آقای عباس میگه که یک اخطار بود به رهبر طالبان.
2: خب ایتا از خواهل گفتم میدان امیت دیده با کمال تاسف که خائنایی که در افغانستان بودن اردوی ملی افغانستان از بین بردن، امروز ما نه دافع هوا داریم نه رادار داریم که میتونه در زمان دکتر نجیب الله
0: حالا اردوی ملی افغانستان کی از بین برد؟ طالبا که آمد
2: خب پیش از او خود استاد ربانی بود به وسیله حمید گل.
0: حالا بعد از 2001 خب اردو جور شد، کجا شد؟
2: خب اردو است، اردو است، تمام وسایل است. خب متاسفانه که همی رقم ساخ همی امریکا و اینا بودن، بالاخره به شمول پاکستان همی تا کار کردن که نمی وردونم دوباره نمانن به پای.
0: کی اجرا کرد؟ کی مجری برنامه پاکستان بود؟ آلخوا وقتی که طالبا آمد اردوی افغانستان جای بجا سر خود سر جایش بود. برنامه پاکستان کی اجرا کرد؟
2: متاسفانه که انمی کسایی که انمی امروز بازم به دامن پاکستان هستن، باز از پاکستان قدرت میخواین. دمو زمانم توری
0: او زمانم بگذارین بعد از 2001 تمام چیز از سر شروع شد. آله. وقتی که طالبا آمد اردوی افغانستان سر و جاش بود، ای اردو رو کی از بین برد؟ طالب که قدرت گرفت اردوی افغانستان کی از بین برد؟
2: بانو پیکان اموی اردو خو از بین رفته بود که از سر که امریکا آمد ساخته شد.
0: درست، همین اردوی را که امریکا ساخت سر سرمایه گذاری کرد در نظام جمهوریت 20 سال امنیت مردم افغانستان را تامین کرد، از مرزهای افغانستان، از حاکمیت ملی افغانستان پاسداری کرد، با آمدن طالبان همین اردو کجا شد؟ کی اردو را از بین برد؟
2: همین اردو را انمی جنرال ها و مارشال های ساختگی بالاخره شرایط طوری مساعد کردن که بالاخره امریکا پس بس مره برای طالب.
0: طالب که آمد چی کرد؟ چرا جلاب و خوبشتی اردو را نگرفت؟
2: خود نه ایچ که
0: گفتن پاکستان میخواست که اردوی افغانستان فرو بپاشه.
2: آخه بانو پیکان
0: بله گفتن پاکستان میخواست که اردوی افغانستان فرو بپاشه، طالب آمد امی کار کرد. خب طالب مجری برنامه های پاکستان بود، چرا تایید نمیکنین؟ بسیار تشکر آقای مدثر.
2: یک لحظه تاسف همیست که هر گروپی که در افغانستان دو حکومت آمده سر دگرها اعتماد نکرده و میکار کرده، متاسفانه که میکار شده.
0: خود طالب هم میکار کرده؟
2: تاسف میکنم کرده که تاسف.
0: خود طالب ما انکار میکردیم، بسیار تشکر.
2: نه چی انکار؟ هیچ انکار نکردم. واقعیت همیست خود اگر مونان را نگاه میکرد امو کسایی که بود نگاه میکرد تاثیر گرفتن، ولی پاکستان نمیتونست.
0: خب گفتن که بعد از سور پاکستان از بین بردن، مجری برنامه های پاکستان از طالبا انجام
2: داد.
0: بسیار تشکر. اجازه بدین که آقای مدثر منتظر ماندن. آقای مدثر، طالبا چرا گروهای تروریستی تا این حد سرمایه گذاری میکنن تا حدی که ممکن است بقایشان هم به خطر مواجه شود؟
3: بگذارین کمی رکتر صحبت بکنیم. طالب مگر خودش یک گروه تروریستی نیست؟ ما اگر توقعی از این داشته باشیم که طالب میتونه از عزت جغرافیای افغانستان و مرز ملی افغانستان حمایت میکنه یا میتونه سیانت بکنه و حفاظت بکنه، ما داریم به بیراه میریم. واقع قضیه ای است که طالب یک گروه تروریستی است، یک گروه شورشی است، آمده بنابر دلایل مختلفی که به برنامه فرصتش نیست بپردازیم رژیم گرفته. هیچ حکومت در افغانستان به این اندازه از طرف پاکستان تحقیر و توهین نشده بود که هر زمان پاکستان، ایران، هر کشور دیگه بخواه می عمله میکنه. مگر روزانه رسانه شما گزارش نمیده که رسانه های مختلف گزارش نمیده که پهپادهای متفاوت میان در ولایت مثل غزنی، قندهار، کابل گشتزنی میکنن. این پهپادها پاکستانی نیستن. پاکستانی ها هر وقت بخواهی میان بمباردمان میکنن. احتمالا این پهپادها آمریکایی هستن یا انگلیسی هستن یا از کشورهای دیگه هستن. ما به دوستا پیشنهاد این است که اگر تصور میکنین که طالب میتونه سیانت از مرز افغانستان حفاظت و سیانت میکنه، فکر میکنین که محاسبه ما اشتباهه. ما در روابط خود هم با پاکستان، هم با ایران، هم با کشورهای دیگر با نگاه ایدئولوژیک و با نگاه جنگ سرد نمیتونیم بریم صحبت بکنیم. ما اردو داشتیم، ما ارتش داشتیم، ما نمیدانیم ای داشتیم. وضعیت فعلی را اگر صحبت بکنیم، شما از طالب این تصور را نکنید گروه تروریستی را بندگاه نکنه. بگذارین واضح بگویم دو تا تاریخ مشخص طالب با پاکستان داره. پاکستان فکر میکنه تنها تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ تروریست است، سایر گروه های تروریستی را تروریست نمیدانه چون به منافع ملی پاکستان صدمه نمیزنه. طالب تمام گروه های تروریستی که 20 یا 21 شورای امنیت سازمان ملل ارائه میکنه تمامش برادران دینی خود میدانه. تصوری که طالب از تی تی پی داره برادرش است. شما تصور نکنین امو گونه که اسامه را که از لحاظ قومی بسیار متفاوت بود، یک عرب سعودی از خاورمیانه آمده و کور تحلیل نداد، حکومت فرو پاشید، تی تی پی به مراتب بر طالب نزدیکتر است، هم از لحاظ قومی، هم از لحاظ زبانی، هم از لحاظ جغرافیایی. یک مسئله دیگه هم که بسیار دردآور است، در گذشته ها هر زمانی که پاکستانی ها میاردن عمله میکردن یا بر افغانستان هجوم میاردن، یک روایت داخلی منسجم در افغانستان وجود داشته. طالب در 5 سال گذشته کار کرده که اون روایت ملی منسجم دیگه فرو پاشیده. شما چند تا سیاست مدار افغانستان رو میبینین؟ چقدر مردم افغانستان رو شبکه اجتماعی میبینین که عملا علیه پاکستان باشن؟ چون طالب بستری را که در 5 سال گذشته ایجاد کرده تا پاکستان رو سود برده.
0: بله.
3: در تمام حالات که میبینین دیگه او حساسیت شهروندان افغانستان و سیاسون افغانستان نشان نمیده. حتی به نحوه شما را شاید دل خود خوشن، چون این وضعیت و این خلق وضعیت طالب انجام داده و تا زمانی که طالب باشه هم به پاکستان و به هر کشور دیگه این بهانه را متاسفانه میدیم.
0: بله آقای مدثر، خب بمباران سرای ملا صاحب که خانه سابق ملا عمر، دفتر سابق CIA میباشه، چه پیامی به رهبر طالبان و ملاهای قندهاری میرسانه؟
3: بسیار پیام واضح و سریع است که این بار نیروهای ویژه که از شما محافظت کرده را میکشیم و کشتیم. ما برداشت نیست که 4 نفر غیر نظامی کشته شده باشه، به دلیل اینکه بازم تکرار نشه، شمار زیادی از نیروهای ویژه هیبت الله کشته شده. فردا میتونیم که ملا هیبت الله، حقانی و هر رهبر دیگر را بزنیم و نشان دادن که دیگه شوخی ندارن. ما فکر میکنیم پیام های نظامی و دیپلماتیک بسیار صریح و واضح است که من جوار خانه هیبت الله را من عمله میکنم. میتونستن که 100 متری و 500 متریش که هیبت الله و سایر وزرا و مقامات طالبان هم زندگی کنن حمله بکنن. پیام از این سریعتر و واضحتر نمیباشه.
0: حالا فکر میکنین که حملات بیشتر میشه؟
3: ما برداشت می است که چون تعریف متفاوت است، عملات تنش و حملات بیشتر میشه. احتمالا فردا پس فردا طالبان چند تا پهپاد بفرستن حمله بکنن بر پاکستان و پاکستان پس دوباره، تا زمانی که یک طرف یاییست که حکومت پاکستان بیای عملا یک بخش از تی تی پی را به رسمیت بشناسه و وارد گفتگو شوه، یاییست حکومت طالبان فرو باشه. در غیر از او این عملات و این تنش به یک بنبست کلان استراتژیک رسیده و تا فروپاشی یا تا کنار آمدن یک طرف ادامه می داشته باشه. دیگه خط قرمزایی را که پاکستانی ها داشتن و طالبا داشتن عملا شکسته. این طرف هم پهپاد روان میکنه. اگر طالبا و ارتش طالبا یا نمیشه نام ارتش اگر گروه جنگی طالبا امکانات می داشتن، مطمئن باشین که امروز شما می دیدین که اسلام آباد هم حمله میکردن بر اسلام آباد یا بر خونه اسلام آباد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای عباس. این بزرگترین حمله پاکستان به موضع طالبان در این 5 سال بود، فکر میکنین که شدت حملات رو به افزایش است؟
1: من احتمال میدم که ممکن است طالبان چون توان یک حمله تمام عیار نظامی رو نمیتونن علیه پاکستان داشته باشن، یک بار دیگه اینا از گروه های نیابتی خود در پاکستان ممکن است استفاده بکنن و در پاکستان ممکن است این واکنش را خود رو نشون بدن. و اگر این کار رو کردن به نظر من اوضاع بدتر میشه و پاکستان میتونه در نتیجه هر حمله نظامی در خاک پاکستان واکنش خود رو در خاک افغانستان اون هم ممکن است در کابل و قندار این دفعه نشون بده. در مورد آقای نادر خدمت شما عرض کنم که درست است که پاکستان بسیاری از این گروه ها رو به وجود آورده، فقط طالبان رو به وجود نیاورده. شما حساب کنید آقای استاد ربانی باشه یا حکمت یار باشه یا دوستم باشه یا هر اسمی رو که ببرید، با پول CIA و امریکا اینا جهاد میکردن علیه شوروی. اون زمان همه چیز حلال بود، اون زمان پاکستان پشتیبانشون بوده و هر زمانی که اینا فرصت پیدا کردن سر کار بیان، اینا میتونستن به درد مردم افغانستان برسن، ولی به جای این دوباره در ارگ مینشستن خوشگذرانی میکردن و مردم افغانستان با همون درد و رنج روبرو بودن.
0: الان هم میتونیم بپردازیم به اصل مسئله که قصه امروز است و آینده است. پاکستان چی میکنه بر رفع مشکل به طور بنیادی؟
1: ببینید پاکستان هیچ مشکلی با مردم افغانستان یا گروه ها و احزاب سیاسی افغانستان نداره، فقط عرض کردم همون شرطی که پاکستان گفته، یعنی گروه تروریستی که در پاکستان یا از دیدگاه سازمان ملل هم به عنوان گروه تروریستی اعلام شده، چه مشکل داره که اگر طالبان افغانستان هم بگن که در سطح بین المللی این یک گروه تروریستی اعلام شده ای است، ما هم اینو به عنوان یک گروه تروریستی اعلام بکنیم و در نتیجه
0: خود آخر برنامه بسیار خلاصه میخوایم بگیم طالبان کارا نمیکنه، پاکستان

0: رو ندارن که در برابر
1: انرژی
0: بوستن. پاکستان
1: بدیل طالبا بسیار زیاد است، جوانای افغانستان، زنان افغانستان، سیاست مدارای که دستشان به خون مردم افغانستان آلوده نیست. ای به نظرم بیشتر یک بهانه است تا واقعیت، وقتی که میگن بدیل نیست بر طالبان. بسیار تشکر آقای نادم. خب این عملات افزایش میشه، افزایش میابه، طالبان با چه ظرفیت از مردم افغانستان میتونن دفاع بکنن؟
2: خب امکانات خب افغانستان کم داره، شما میفهمین که هر نوع قوتی که نیروهای زمینی داشته باشه ما خسکری بله. کردی میره میفهمیم تا که پشتیبانی هوایی نباشه بسیار مشکل است.
1: یعنی طالبا میخوان از مردم افغانستان دفاع بکنن؟
2: خب حتما باید بکنن، چون فعلا دولت هستن
1: میکنن نمیکنن؟ یکی توصیه شما سین، واقعا شما میرادر در طالبان میبینین؟
2: خب شما دیدین؟ نه شما دیدین؟
1: شما میرادر در طالبان دیدین که از مردم افغانستان دفاع کنه؟
2: خب عمله کردن سر پاکستان نکردن.
1: درست، کوچکترین کاری که میتونن بکنن یک فتوا بده بر علیه تی تی پی، بس عملات خلاص میشه. نمیکنه میکاره اگر مردم افغانستان برشان مهم است.
2: گوش کنین، دیدین در بسیاری جاها نیروهای طالبان سر پستای مرزی عمله کردن.
1: او مهم نیست، عملات اگر میخواه توقف پیدا کنه فتوا بده بر علیه تی تی پی رهبر طالبان، آسان کار.
2: نه خویتا،
1: اگر مردم افغانستان انتخاب میکنه غیر نظامی کشته نشه.
2: بانو پیکان، این مسئله توریسم و توریست.
1: تشکر، جواب نمیدید آقای مدثر.
2: گوش کنید، یک
1: عرب است. مشنویم آخرین کلامتان.
2: دقیق کنید، یک عرب است.
1: آقای مدثر لطفا. این
3: است که طالب نمیخواه که از کنار تی تی پی بره.
1: دو حالت یعنی در بین مردم افغانستان و تی تی پی، تی تی پی را انتخاب کرده؟
3: همین گونه که قبلا در میان مردم افغانستان و اسامه را انتخاب کرده بودن، این بار در بین مردم افغانستان
1: بله. پس جنگ طالبا و پاکستان از مردم افغانستان است. بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای عباس، آقای نادم و آقای مدثر، ممنون از وقتتان. بیندو عزیز، سپاس از
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
6: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع آگاه در کابل میگویند نیروهای طالبان روز چهارشنبه به خانه حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، یورش برده و شماری از بزرگان قومی و مهمانانی را که برای دیدار با او رفته بودند متفرق کردند. به گفته منابع، نیروهای طالبان مانع دیدار این افراد با آقای کرزی شدند و با برخی از مراجع کنندگان نیز برخورد تند داشتند. تا کنون دلیل این اقدام روشن نشده و طالبان درباره آن اظهار نظر رسمی نکردند. با این حال منابع میگویند این رویداد ممکن است با موضع‌گیری های اخیر حامد کرزی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان مرتبط باشد. کرزی در سالهای گذشته بارها خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و آغاز گفتگوی ملی برای حل بحران افغانستان شده است.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید.

0: تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه،
2: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
3: وزارت شهرسازی و مسکن طالبان از بررسی طرح انتقال آب از حوضه صیاد در کاپیسا به پروژه کابل جدید خبر داده است. طرحی که به گفته این وزارت خط انتقالی حدود 55 کیلومتر خواهد داشت و میتواند بخش بزرگ از نیاز آب آشامیدنی شهر جدید کابل را تامین کند. طالبان ظرفیت برداشت از این حوضه را تا 6.3 متر مکعب در ثانیه عنوان کرده و میگوید که با اجرای کامل پروژه حدود 85% نیاز سالانه آب کابل جدید تامین خواهد شد. اما بررسی های انجام شده نشان میداد که اصل استفاده از منابع آب صیاد برای کابل جدید موضوع تازه‌ای نیست و در دوره جمهوریت و در مطالعات انجام شده با همکاری دفتر جایکا نیز مطرح شده بود. بنابراین پرسش اصلی این است که طالبان دقیقاً چی بخش تازه‌ای به این طرح افزودند و اکنون پروژه در چه مرحله قرار دارد؟ آیا این بار از مرحله مطالعه و وعده عبور خواهد کرد و به یک پروژه عملی با بودجه، زمانبندی و منبع مالی مشخص تبدیل خواهد شد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای سیدعلی حسینی، کارشناس مطالعات آب که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای حسینی. بیاین از شما بپرسیم که پروژه انتقال آب صیاد کاپیسا به کابل آیا در گذشتم به عنوان یک طرح روی میز وزارت انرژی و آب وجود داشت یا ای که طالبای ابتکار عمل را به خرج دادن و این را طرح و دیزاین کردن؟
4: با سلام به شما و شنوندگان محترم، در زمان جمهوریت همیشه یک از دغدغه‌های وزارت آب و انرژی ای بود که ما چگونه می توانیم آب، حداقل آب شرب شهر کابل را تامین بکنیم به طور کامل و به صورت بسیار صحیح. و چیز دیگه هم که مد نظر وزارت انرژی آب همیشه ای بود این بود که ما چگونه می توانیم یک جریان پایه و دائمی در دریای کابل داشته باشیم. همینطور می بینیم که دریای کابل به صورت زباله‌دان بسیار بزرگ در آمده و همیشه دغدغه ما این بود که ما بتانیم یک آب دائم و پایه را در دریای کابل داشته باشیم که از این حالت به صورت زباله‌دانی خارج بشه و یک کراوتی به شهر بده. با خاطر همین ما طرح‌های بسیار مختلفی بررسی شد، از جمله ای که خب طرح سد شاتوت بود که مشخص شد و بعد هندی‌ها قرار شد که او را کار بکنن، دیال مطالعات و اینا همه انجام شد و حتی آغاز به کار هم شد که خب دوره جمهوریت تمام شد و او طرح سد شاتوت به خاطر انتقال آب صحی به شهر کابل بود و تامین آب شهر کابل. و طرح دیگه‌ای که بررسی شد طرح انتقال آب از گلبهار به کابل بود، به خاطر اینکه ما در اونجا قرار بود که سد گلبهار ساخته بشه که مطالعاتی هم شد و مطالعات فاز اول و دوم انجام شد و هنوز هم وجود داره اون مطالعات و ما طرح انتقال آب از سد گلبهار به کابل رو هم بررسی کرده. ما تا مشکلی که در اینجا وجود داره اختلاف ارتفاع بین شهر کابل و منطقه گلبهار هست که از منطقه گلبهار تا کابل، منطقه گلبهار تقریبا در 1600 متر بالاتر از سطح دریا قرار داره.
3: امی مشکل آقای حسینی شامل حال امی پروژه صیاد کاپیسا هم میشه دیگه؟
4: 100%. ما میرسیم به اونجا و شهر کابل در 1000 مثلا 700-800 متری قرار داره، یعنی 100 متر 200 متر ما اختلاف ارتفاع داریم از گلبهار تا کابل. خب حال تری که اینا دادن فعلا میگن از صیاد ما میبریم به شهر جدید، دقیقا این مشکل اضافه هم میشه به خاطر از اینکه آب صیاد نسبت به آب گلبهار پایانتر است هنوز، و در صیاد 1400-1430 متر بالاتر سطح آب سطح دریا قرار داره منطقه صیاد، و کابل جدید در 1780-1800 متر قرار داره، یعنی ما در اینجا تقریبا 200-300 متر اختلاف ارتفاع داریم، و اگر بخوایم این پروژه رو عملی بکنم باید تقریبا 300 متر آب رو پمپاژ بکنم و ایستگاه پمپاژ ساخته بشه، و با توجه به مشکل برقی که فعلا در افغانستان هست و این یک مسئله بسیار بزرگی است، ما بیشتر دنبال از این بودیم که راههایی رو پیدا بکنیم که آب رو به صورت گراویتی و به صورت به اصطلاح جریان خود آب آب رو به کابل بیاریم، و به خاطر همین دنبال سد مثلا سد شاتوت دفتیم که از اونجا ما اصلا نیازی به پمپاژ نداریم.
3: بله آقای حسینی، در گذشته فکر میکرم که انتقال آب پنجشیر هم به کابل مطرح بود ولی هیچگاه عملی نشد، او هم دقیقا همین موانع و چالش هایی که شما اشاره کردین از لحاظ تکنیکی داشت؟
4: دقیقا همین منطقه گلبهار که میگم دقیقا منطقه پنجشیر هست، یعنی منطقه گلبهار و جبل سراش که خدمت شما عرض کردم دقیقا همون منطقه هست.
3: پس در این صورت که در اون زمان با امکانات کافی هم که وجود داشت، کادرها و متخصصین بودن، دونرهای بین المللی هم بودن، ولی این چالش ها نتونست که راه حل پیدا بکنه، حال چقدر خوشبینی وجود داره که این طرح عملی شبه واقعا؟
4: ببینید گفتم چالش از این طرح فقط اختلاف ارتفاع بین منطقه صیاد و منطقه کابل هست.
3: یعنی این یک چالش بسیار بنیادی و اساسی است.
4: بله، که این 300 متر پمپاژ آب هزینه بسیار زیادی میخواد. شما اینو در نظر داشته باشین که چه با این قیمت برق ما 300 متر آب رو پمپاژ بکنیم، هر به اصطلاح متر مکعب آب در شهر کابل چقدر قیمت تمام میشه برای ما، و چقدر دولت میتونه سر مردم بفروشه از مردم پول بگیره. و
3: در حالی که بر اساس مرزیابی هم که صورت گرفته گفته که یک باشنده منطقه کابل جدید احتمالا روزانه تا 160 یا 150 لیتر آب مصرف کنه.
4: بله بله، خب این استاندار جانی تا 200 لیتر در روز هست، ولی هم میگم که آیا شهروند کابل چقدر توانایی پرداخت قبض آب رو داره، و ما نمیتونیم آب رو به هر قیمتی بیاریم به کابل و سر مردم بتونیم بفروشیم آب رو. ما باید راههایی رو بگردیم که آب رو با ارزانترین قیمت بتونیم منتقل کنیم به کابل، و ما هدف ما طرح سد شاتوت هم دقیقا همین بود که آب رو با نازل‌ترین قیمت ما به شهر کابل برسوندیم، و با احداث سد شاتوت هم میتونستیم آب زیرزمینی کابل رو تقویت بکنیم، هم میتونستیم زراعت و هم میتونستیم یک مقدار بسیار کمی برق و شرب شهر کابل رو به صورت گراویتی تامین بکنیم، و نیاز به ایستگاه‌های پمپاژ بسیار قوی و هزینه به اصطلاح مالی دائمی نبود. یک دفعه در شهر مثلا در سد شاتوت شما یک بار هزینه میکنید برای همیشه، ولی شما در اینجا شما باید ایستگاه پمپاژ را بسازین و همیشه همه روزه و همه ساعت باید هزینه مالی بکنید چون برق مصرف میکنه.
3: بله آقای حسینی، پس از این معلوم میشه که بسیار به کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا هم که تولیدات برق هم دارن احتمالاً این دستگاه پمپاژ را نصب کردنش و مدیریتش کار آسان و ساده نیست، ولی طالبا در یک بخش دیگهش گفتن که ظرفیت برداشت 6.3 متر مکعب آب در ثانیه است. ما میخواییم بفهمم که این بر اساس همو تحلیل ها و ارزیابی های سال 2011 و 2012 است که اداره جایکا و وزارت انرژی و آب انجام داده بود، چون میگن که هر سال منابع زیرزمینی آبی کم میشه، یا ای که این بر اساس همو داده های فعلی میتونه باشه؟
4: البته اینا خب میخوان از آب زیرزمینی در منطقه برداشت بکنند. آب زیرزمینی در منطقه صیاد فعلا وضعیت بحرانی نداره و قابل برداشت هست، چون اونجا ما جریان پایه داریم و همیشه نفوذ میکنه. منتها مشکل ایست که این 6.3 شهرشارسته هم که اینا گفتن، خب این در کوتاه مدت شاید بتانه یک بخشی از نیاز کابل رو تامین بکنه، ولی همه شهر نیاز اونجا رو نمیتونه تامین بکنه و باز باید به فکر منبع جدید باشیم. من به خاطر همین میگم ما باید با توجه به ظرفیت بودجوی افغانستان ما باید روی پروژه‌ای تمرکز بکنیم که یک دفعه در اونجا هزینه بکنیم و بتانیم مقدار زیادی از نیازهای همشهری‌ها رو به اصطلاح کاور بکنیم و بپوشانیم. و ما نمیتونیم ما آن بیاییم یک پروژه رو اینجا تعریف بکنیم و بعد از یک سال دو سال یا همزمان با این پروژه چون بخش دیگه از شهر دوباره تشنه میمانه. ما باید بررسی همه جانبه ای رو بکنیم و با هزینه بسیار کم. من بر نظر من است که هزینه از این پروژه بسیار زیاد خواهد بود. حالا ان شاءالله اونجا کارشناسا بررسی میکنن و بعد مشخص میشه که در برآوردهای مالی آیا این پروژه به صرفه هست یا نه. ما به یاد داشته باشیم هر پروژه رو با هر قیمتی نمیتونیم اجرا بکنیم، به خاطر از اینکه واقعا این یک مصرف مالی دائمی داره.
3: بله بله آقای سنی، از یک بود دیگه هم انتقال یک چنین حجم بزرگ از آب از صیاد یا از کاپیسا و کابل جدید چی تأثیر بر حقابه و نیازهای آبی مردم محل در ولایت کاپیسا و مناطق پایین دست خواهد داشت؟
4: ببینید واقعیت بزرگ در افغانستان ایست که شهر کابل یک شهر تشنه است و هر حکومت که بیاد موظف است که آب شرب را تأمین بکنه، حالا به هر روش. که خب این انتقال آب میتونه در منطقه به اصطلاح صیاد و در اون مناطق یک مقدار تأثیرات خودش رو بگذاره، ولی با توجه به اینکه صیاد در منطقه پایین دست کاپیسا قرار داره، روی خود شهر کاپیسا یا محمود راقی اینا زیاد تأثیر نمیگذاره و با توجه به جریان پایه‌ای که از پنشیر و قربند و اینا هم همیشه داریم در اونجا، ما میتونیم بگیم که تقریبا تأثیرش پایین هست. ولی خب تامین آب شرب شهر کابل یکی از الزامات هست که ما اگه بتانیم بعضی موانع رو رفع بکنیم، بله، این قسمت ها رو بالاخره باید چشم پوشی بکنیم از بعضی از چیزا، ولی تأثیر در منطقه پروان و به اصطلاح کاپیسا زیاد نخواهد بود از لحاظ زیست محیطی.
3: خود کاپیسا از لحاظ حوزه آبی جز امو حوزه های آبی گلبهار که شما یاد کردین قرار میگیره یا جدا است؟
4: بله ببینید گلبهار دقیقا منطقه جبل السراج و گلبهار در بالا دست کاپیسا قرار داره، در بالا دست دشت کاپیسا قرار داره و منطقه صیاد دقیقا در نقطه مقابل در پایین دست است، در جایی که آب دیگه تقریبا از کاپیسا خارج میشه. بله او منطقه گلبهار هم پایین دستش همین دشت کاپیسا هست و بسا منابع آب زیرزمینی و سطحی کاپیسا هست.
3: بله بله آقای حسینی، پخش ای اخبار از سوی طالبا مطمئنن که یک سلسله خوشبینی های را در بین مردم که زیاد تکنیکی نمیدانن خلق میکنه. اگر این باورها و خوشبینی های کاذب در بین مردم خلق شوه، چی تضمین وجود داره که این پروژه های بزرگ جنبه عملی پیدا میکنه و مردم واقعا میتونن به او آب دسترسی پیدا کنن؟
4: خب یک بخش از کارهایی که حکومت میکنه خب تبلیغات هست، تبلیغات بر پایه یک سری توهم سازی و یک مقدار جو دادن به مردم که ما در حال کار هستیم، در حالی که این کارها همونطور گفتن نیاز به نیروی تخصصی داره که من واقعا فعلا نمیفهمم که نیروی تخصصی در خدمت وزارت انرژی آب یا وزارت مسکن و شهرسازی هست یا نیست. به خاطر مطالعات اولیه این کار خب خیلی چیز نیست، میتونن انجام بدن، ولی وقتی وارد دیتیل دیزاین و این کارها بشن من فکر میکنم که هم اجرای پروژه و هم بهره برداری از این پروژه مشکل خواهد بود، به خاطر ای که گفتم که هزینه زیادی داره.
3: بله بله بسیار سپاسگزارم از این فرصت سید علی حسینی، کارشناس امور آب، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سرما شما با خبرانی ساعت از افغانستان اندرنشنل خوش آمدید. ارتش پاکستان 10 نقطه را در داخل خاک افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده. به گفته مقام های پاکستانی این حملات در پاسخ به حملات وهابی اخیر صورت گرفته و 3 ولایت قندهار، خوست و پکتیا را هدف قرار داده. منابع محلی در قندهار تایید کردند که جت های جنگی پاکستان پس از نیمه شب منطقه موسوم با سرای ملا صاحب را بمباران کردند. گفته می شود که در این محل نیروهای ویژه هیبت الله خانزاده رهبر طالبان مستقر هستند. همزمان یک مرکز نظامی در شهر گردیز نیز هدف حمله قرار گرفته. وزیر اطلاعات پاکستان گفته است که حملات هوایی بر اساس اطلاعات دقیق استخباراتی صورت گرفته و هدف آن نابودی مراکز تولید پهپادها بوده. او گفته است که پاکستان خواهان افزایش تنش نیست. این در حال است که طالبان میگویند در حملات پاکستان 4 غیر نظامی کشته شدند. زبیلا مجاهد سخنگوی این گروه به افغانستان انترنشنل گفته عملات پاکستان پیامد ناگوار خواهد داشت و طالبان پاسخ قاطعی و مناسب میدهد. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنل گفته که در عملات هوایی شب گذشته ارتش پاکستان بر ولایت های قندهار، پکتیا و خوست 4 غیر نظامی جان باختند. او این حملات را تجاوز آشکار به خاک افغانستان و نقض صریح اصول بین المللی خوانده و شدت محکوم کرده. مجاهد گفته است که این اقدامات پیامدهای ناگواره برای پاکستان خواهد داشت.
1: شب گذشته به تاریخ 2 میزان سال 14/5 هجری شمسی رژیم نظامی پاکستان بار دیگر بر ولایت های قندهار، پکتیا و خوست تجاوز نمودن و حملات و بمباران هوایی را انجام دادند. در این تجاوز جنایتکارانه 4 تن از متنان ملکی ما به شهادت رسیده. امارات اسلامی افغانستان این حملات کور و بزدلانه را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده، آن را نقض صریح تمامی اصول، تجاوز آشکار و جنایت میداند. امارات اسلامی افغانستان به مردم خود اطمینان میدهد که در برابر این تجاوزها و سرکشی های بیشرمانه رژیم نظامی پاکستان با اتخاذ موضع قاطع پاسخ مناسب انشاءالله داده خواهد شد. به منظور توجیه چنین تجاوز بی‌باکانه و ظلم آشکار، علاقات نظامی پاکستان روز گذشته هم یک شایعه را منتشر کرده بودند که گویا طیاره‌های بدون سرنشین از افغانستان به سوی آنان عبور کرده. آنان همچنین یک بار دیگر برای توجیه ناتوانی‌های خود در برابر مشکلات داخلیشان به خاک افغانستان حمله هوایی را انجام دادند. این چنین اقدامات نسنج و بی‌احتیاط و خصمانه بدون شک خشم ملت افغانستان را برمی انگیزاند و پیامدهای ناگواری برای نظامیان پاکستانی در پی خواهد داشت.
0: جواد مدانی از اسلام آباد با ما وصل است. جواد، در مورد واکنش ها به عملات پاکستان از خودت میشنویم.
2: خب، وزیر اطلاع رسانی پاکستان که سخنگوی دولت پاکستان هم هست، در صفحه ایکس خودش تصاویر حملات امروز پاکستان به پکتیا، خوست و قندهار را منتشر کرد و گفت که از طریق این حملات هوایی و پهپادی دقیق، همونطور که در ویدیوها اونجا دیده میشه، مخفیگاه ها و زیر ساخت های پشتیبانی تروریست ها از جمله محل های پرتاب و ذخیره سازی پهپاد در 10 مکان در مناطق تحت کنترل رژیم طالبان افغانستان به طور کامل نابود شدند. به گفته عطاالله تارر، این اهداف با حملات تروریستی در داخل پاکستان علیه غیر نظامیان غیر مسلح و حملات پهپادی اخیر که طالبان انجام دادند مرتبط بودند. گویی از این محل ها جایی که پاکستانی حمله کردند برای حملات علیه پاکستان استفاده شده بود. پاکستان به دفاع از تمامیت ارضی خود به گفته عطاالله تارر و محافظت از جان و مال شهروندان خود در برابر هر گونه تهدید خارجی در واقع پاکستان از کشور خودش دفاع خواهد کرد و برای نابودی این عوامل، در واقع به گفته او، پاکستان اقدامات خودش رو ادامه میداد. به نظر میسه که مهمترین نکته ای که اینجا در اسلام آباد جلب توجه کرده، حمله به قندهار مرکز طالبان بوده و تصاویر هم که از محل داریم نشون میده که حمله شدیدی بوده و ارتش پاکستان خوب البته صبح امروز در قالب عملیات تحت عنوان غضبون للحق موازی را در چندین ولایت افغانستان مورد هدف قرار
0: درست. خب، طالبان هم گفتن که پاسخ میتن به حملات پاکستان. آیا این نشان میده که روابط بین دو طرف پیچیده تر میشه؟
2: به نظر می که دور دیگری از خصومت آغاز شده و طالبان میگویند که همطور خودت گفتی به حملات پاکستان پاسخ خواهند داد. البته اگر توان نظامی دو طرف را بسنجیم این دو اردو اصلا قابل مقایسه نیستند. پاکستان گزینه‌های زیادی داره و از انواع سلاح و تاکتیک ها میتونه استفاده بکنه. طالبان هم گزینه هایی دارن، به هر حال گزینه محدود. گزینه اولشون حملات انتحاری و تروریستی در پاکستان هست که از طریق نیابتی ها و هم پیمانان خود انجام میدن. طالبان پیش از در واقع بیش از 5 سال است که از این گزینه استفاده میکنن. دوم درگیری مرزی هست که احتمالاً بین دو طرف میتونه صورت بگیره و از سوم حملات پهپادی از سوی طالبان. البته پاکستانی ها بر این باورن که در همه این گزینه ها طالبان از حمایت سیاسی و لوجستیکی اطلاعاتی و نظامی هند نیز برخوردار هستند. لذا نگاه پاکستان به طالبان اکنون همان نگاهی است که پاکستان به هند داره. لذا بعید به نظر میاد که تنش بین دو طرف در واقع کاهش پیدا کنه.
0: جواد مدنی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. دادگاه عالی پشاور دستور بازداشت و اخراج 17 پزشک افغان را به حالت تعلیق درآورد. دادگاه به آنها اجازه داد تا زمان دریافت نتیجه درخواست تمدید ویزا و دوره آموزش تخصصی خود در بیمارستان‌های خصوصی ادامه دهند. دادگاه همچنین در ابلاغیه خواستار پاسخگویی رسمی حکومت پاکستان در قبال تعلیق آموزش دانشجویان افغان شده. شاکیان پرونده در حال حاضر در 2 شفاخانه خصوصی در پشاور مشغول گذراندن دوره‌های آموزشی خود هستند. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل امروز در قندهار با سخنگوی طالبان دیدار و گفتگو کرده. زبیلا مجاهد با اعلام این خبر گفته است که با مرتضوی درباره روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی و اجتماعی گفتگو کردند. مرتضوی اخیراً نیز گفته بود که ایران از مخالفان مسلح طالبان حمایت نمی‌کند، موضعی که با استقبال طالبان روبرو شده. پلیس طالبان در هرات میگوید که عامل قتل 2 کودک در ولسوالی غوریان پس از 48 ساعت بازداشت شده است. و گفته پلیس طالبان پسر عمه این 2 کودک آنها را از خانه بیرون برده و در دشت غوریان به قتل رسانده. انگیزه این رویداد خصومت شخصی عنوان شده، اما درباره چگونگی قتل جزئیات بیشتر ارائه نشده.

0: نخست وزیر اسپانیا میگوید که جامعه جهانی باید نهادهای مانند دیوان کیفری بین المللی را تقویت کند. او تاکید کرده است که این اقدام برای تحقیق پایگرد قانونی و مجازات کسانی که قوانین بین المللی را نقض میکنند ضروری است. سال پیش دیوان کیفری بین المللی در لاهه حکم بازداشت بتالا خانزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.
1: ما باید نهادهای مانند دیوان کیفری بین المللی را تقویت کنیم تا این نهادها بتوانند کسانی را که قوانین را نقض می کنند تحقیق کنند، تحت پایگرد قانونی قرار دهند و مجازات کنند. قرنها طول کشید تا بشریت به جای این باور که زور حق است حاکمیت قانون را بپذیرد. ما نباید نسل باشیم که از این مسیر عقبگرد کند.
0: پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار انتخاب یک زن از امریکای لاتین به عنوان سرمنشی عمومی بعد این سازمان شده و آن را بدهی تاریخی جامعه جهانی خوانده. دوره خدمت آنتونیو گوترش در پایان امسال پس از دو دوره 5 ساله با پایان میرسد.
2: ha llegado el momento de que una mujer
1: زمان آن فرا رسیده است که یک زن از امریکای لاتین دبیر کل سازمان ملل متحد شود. این یک بدهی تاریخی است که باید آن را جبران کنیم. امروز بیش از هر زمان دیگر باید بر این تعهد تاکید کنیم. زیرا فمینیسم با مخالفت روبرو است. هزاران زن قربانی تبعیض جنسیتی، خشونت و بیگانه ستیزی می شوند.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. چین روز چهارشنبه یک موشک حامل مجموعی از ماهواره‌های اینترنتی را به فضا فرستاد. خبرگزاری شینهوا گزارش داده است که این موشک ماهواره‌های اینترنتی مدار پایین را با موفقیت به مدار تعیین شده قرار داده. هدف این طرح ایجاد یک شبکه زنجیره‌ای متشکل از 15,000 ماهواره برای ارائه اینترنت پرسرعت در سطح جهان است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که رئیس اداره مالی حماس در حمله هوایی روز چهارشنبه در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه کشته شده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، او فعالیت‌های خود را در این منطقه حدود یک دهه پیش آغاز کرده و مسئول بودجه‌بندی و تامین مالی شاخه‌های مختلف حماس بوده است. محمد ساقدار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک دیدار کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان در این دیدار درباره ضرورت استفاده از راهکارهای مسالمت‌آمیز، گفتگو و مذاکره برای تقویت صلح و ثبات در منطقه گفتگو شده است. این دیدار در حال صورت گرفته است که پاکستان در کنار قطر و عمان برای کاهش تنش‌ها و گفتگو بین ایران و آمریکا میانجیگری می‌کند. در پی حمله روسیه به اوکراین دست کم دو نفر کشته شدند و شماره ساختمان‌ها آسیب دیدند. تصاویر خدمات اضطراری اوکراین، آتش سوزی در نزدیکی یک بیمارستان ویژه زنان و تلاش آتش نشانان برای مهار آتش و پاکسازی منطقه را نشان می‌دهد. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده است که در جریان این حمله شبانه 227 موشک و پهپاد از انواع مختلف بر فراز اوکراین سرنگون شدند. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afn.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان به افغانستان انترنشنال و رسانه‌های اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و ایکس بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00444 777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
8: منابع محلی در ولسوالی لل و سرجنگل ولایت غور میگویند که نیروهای استخبارات طالبان به خانه محمد حامدی امام مسجد خاتم الانبیا یورش بردند. به گفته این منابع پس از این عملیات دست کم 8 نفر بازداشت یا ناپدید شدند و خانواده های آنان از سرنوشتشان اطلاعی ندارند. به گفته این منابع نیروهای طالبان روز سه‌شنبه 31 سنبله به خانه حامدی در شهرک مهاجرین ولسوالی لل و سرجنگل هجوم برده و خانه او و شماری از بستگانش را محاصره کردند. منابع گفتند این محاصره تا روز چهارشنبه ادامه داشته است. بر اساس اطلاعی که از سوی منابع محلی ارائه شده، عبدالله فرزند حامدی و موسی فاضل برادر او به همراه چند تن از دوستان خانوادگیشان در جریان این عملیات بازداشت شدند.
12: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رقابت نماینده زن اتلتیک افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا، مروه سلیم در دوش 100 متر در گروه 8 نفره هشتم شد.
1: اگر به ما ضرورت نیاز شد، این حیث یکم کار، اگر نشد، دیگر خداحافظ همگی.
0: پایان یک دوران باشکوه، خالد هوتک با کسب سومین مدال برنز آسیا از وشو خداحافظی کرد. حضور در 58مین دوره مسابقات آسیایی، تیم ملی پرورش اندام افغانستان به بانکوک تایلند رسید. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا شروع می کنیم.

0: سفر و سلیم نماینده اتلتیک افغانستان ساعتی قبل در رشته دوش 100 متر بازی‌های آسیایی ناگویا به میدان رفت و در گروه 8 نفره هشتم شد. نماینده افغانستان سابقه حضور در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را در کارنامه دارد و در آن بازی‌ها یکی از پرچم‌داران کاروان افغانستان بود. سفر کاروان ورزشی ووشوی افغانستان در بازی‌های آسیایی با کسب دو مدال برنز پایان رسید، اما محمد خالد هوتک پر افتخارترین مدال‌آور افغانستان در تاریخ این بازی‌ها پس از 3 دوره حضور پی هم با کسب سومین مدال برنز آسیایی از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. او در گفتگوی با افغانستان اینترنشنال دلیل خداحافظی خود را ادامه همکاری با عنوان مربی در کنار تیم ملی کشور و خدمت به ورزشکاران اعلام کرد.
1: ادامه چیز 4 ماه یا 3 ماه که من تمرین کردم بسیار فشار سرم آمده بود، بسیار سختی ها را کشیدم که تا به این مرحله رسیدم و فکر بکنم که آیستا آیستا هر ورزشکار باید خداحافظی بکنه و من هم جایش بود که خداحافظی بکنم از دنیای مبارزه، از دنیای سکوی عجزولی و انشالله اگر توان بود، قدرت بود در کنار ورزشکارم انشالله همیشه هستیم. اگر به ما ضرورت نیاز شد من هستم یکم کار، اگر نشد دیگه خداحافظ همگی.
0: بریم ما با هم مرور کنیم که خالد هوتک کی بود و نگاهی بندازیم به برخی از دستاوردهای مهمش. محمد خالد هوتک در سال 1370 در کابل به دنیا آمده است و از 12 سالگی ورزش حرفه‌ای را در رشته ووشو آغاز کرد. هوتک در سال 2013 با کسب مدال برنز به عنوان اولین افغان مدال آور جهانی در مالیزیا شناخته شد. او در مسابقات ستاره های جهان در سال 2014 در اندونزیا نقره کسب کرد. هوتک 12 سال مدال طلای تیم ملی کشور را در وزن‌های مختلف هم در کارنامه دارد. این مدال‌آور پیش از این هم در بازی‌های 2018 جاکارتا، 2022 هانگژو و کشورهای سازمان شانگهای هم مدال برنز بازی‌های آسیایی را گرفته بود. محمد خالد هوتک در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا در وزن منفی 70 کیلوگرم به میدان رفت و پس از پیروزی بر حریفانی از یمن و اندونزی مدال برنز خود را قطعی کرد. او در آخرین دیدار در نیمه نهایی مغلوب حریف چینی شد و از راهیابی به دیدار نهایی بازماند. اما کاپیتان 35 ساله تیم ملی ووشو که سومین مدال برنز خود از بازی‌های آسیایی را کسب کرده، با وجود این خداحافظی هنوز هم آرزوی دستیابی و مدال طلای این رشته را در دل دارد.
1: پایان ما بر او ورزشکاری است که فقط آرزوی خالد هوتک باید پوره بکنین، باید از این رویداد بزرگ طلا بگیرین. اگر طلا گرفتین فکر کنین که تمام آرزوی ما پوره شد انشاءالله.
0: حامد اشرفی میلی پوش 20 ساله ووشوی افغانستان هم دیگر مدال برنز را در بازی‌های آسیایی ناگویا برای افغانستان کسب کرد. او در وزن منفی 65 کیلوگرم با کسب دو پیروزی و این مدال دست یافت. مراسم توزیع مدال‌های این وزن امروز برگزار شد.
2: تمام وطنان جریان بود. اولین حضورم در مسابقات المپیک آسیا بود که خوشبختانه با مدال پس برمیگردیم، با مدال برنز دیگه. انشالله این رای اول است، انشالله ما بتوانیم که طلایش هم بگیریم. امی انگیزه و امی تشویق هموطنا بود، دعایشان که مرا به این جایگاه قرار داد. جهان سپاس از اینجا برشان میگم تشکر از بابت تمام چیز دیگه. همچنان مادرم پدرم، واقعا مادرم از خاطر ما 5 روز 3 روزه بود به خاطر که ما در مسابقات نتیجه بگیرم.
0: آفریدون آمو نخستین موج سوار تاریخ افغانستان به عنوان تنها نماینده یک کشور فردا در رقابت‌های موج سواری ناگویای ژاپن به رقابت می‌پردازد. آمو در گفتگو با همکارم مهدی کاظمی از تلاشش برای به اهتزاز درآوردن پرچم افغانستان، کسب مدال و تلاش برای گسترش این رشته ورزشی در افغانستان گفت.
3: اینجا در بازی‌های آسیا هستیم، در ژاپن موج سواری اولین بار شرکت می‌کنه. دمی مسابقه دیگه خودم همین افتخار دارم که بتونم بر افغانستان برم مشوری کنم. امیال از اندونزی آمدم، تقریبا دو ماه اونجا ترینینگ کمپ داشتم. دیگه بخیر در 25 سپتامبر روز اول مشوری می باشه. بر ازی که در قهرمانی دنیا شرکت کردم، در قهرمانی آسیا، بسیار یک چیز با آرزو بر من است که بتونم افغانستان اینا در ایجا گیمز هم بیرق بالا کنم و بر شما مردم افغانستان مشوری کنم. اتو از که مشوری انوز زیاد در افغانستان پای نگرفته، اولین بار که یک برنامه بود در افغانستان در مشوری در سال 2018 اینا تقریبا 8 سال پیش در پنچیر بود که در دریای پنچیر اونجا رفت مشوری کردیم. ما امی امید داریم که امی ورزش که بر ما شوق ماست، خوشی زندگی ماست، که بتونم امی خوشی را با وطندارای ما نشان بتونم که اونا ماستاستا شروع کنند. دیگه درست است تا بال یک ورزش نیست که بسیار بزرگ باشه در افغانستان، مگم اگر در برایش فکر کنین کرکت هم 20 سال 25 سال پیش در افغانستان کی بازی میکرد؟ دیگه حال یکی از بزرگترین بازی‌های است، بزرگترین ورزش‌ها است که در افغانستان پیش میره. دیگه امید من نیست که این خوشی را که ما دارم در ورزش خود شما هم داشته باشین یک روزه.
0: تیم ملی پرورش اندام افغانستان برای حضور در 58مین دوره مسابقات آسیایی پرورش اندام به بانکوک تایلند رسید. افغانستان در این رقابت‌ها با یک هیئت 13 نفره که شامل 10 ورزشکار، یک سرمربی و یک داور است، حضور خواهد داشت و در بخش‌های مختلف پرورش اندام، اتلتیک فیزیک و اسپورت فیزیک به میدان خواهند رفت. این رقابت‌ها از 31 سنبله تا 6 میزان با حضور نمایندگان 24 کشور و بیش از 500 ورزشکار و هیئت برگزار می‌شود.
4: قرار است که از افغانستان 13 نفر در این رقابت‌ها حضور پیدا بکنند. البته در ترکیب این تیم 3 نفر هیئت و 10 نفر ورزشکار حضور دارند. و ورزشکارانی که در این ترکیب شامل هستند: عبدالشکور پیمان، بیت‌الله زدران، نایب مبارز، صفی‌الله غفاری، ثناءالله برهانی، یاسر سمیر احسان، وحیدالله صدیقی، محمد مرید سروری، احمد ضیا کریمی و احمد سیار سلطانی هستند. و 3 نفر هیئتی که در ترکیب این تیم شامل هستند، در رأس تیم استاد باور هوتک با عنوان رئیس تیم حضور دارند و همچنان استاد نورالهدا شیرزاد با عنوان داور و همچنان استاد مصدق شهیم با عنوان مربی تیم در این ترکیب شامل هستند.
0: شریف علی خان ورزشکار افغان مقیم نروژ در مسابقات پرورش اندام بادی چالش و گاسپرو در استکهلم سویدن به مقام قهرمانی دست یافته است. علی خان در رقابت با نزدیک به 100 ورزشکار دیگر 2 مدال طلا را به نمایندگی از افغانستان کسب کرد. او با این پیروزی جواز حضور در رقابت‌های معتبر NPC و مستر المپیا را نیز کسب کرد.
5: آخر هفته یک گذشت من در دو مسابقه شرکت کرده بودم، یکی به نام بهتر بعدی چالم یا دیگری به نام گاس پرو کولفایر که توانستم خوشبختانه دو مقام اول در دو مسابقه به دست بیارم و به نام کشور ما افغانستان اثر بگردونم. در مسابقات که من شرکت کرده بودم در کشور سویدن در شهر استکهلم نزدیک به 200 نفر اشتراک کننده در این مسابقات اشتراک کرده بودن و من هم به نمایندگی از افغانستان از کشور نروژ در این مسابقات شرکت کرده بودم که خوشبختانه تونستم دو مقام اول از آن خود کنم و همچنان جواز مسابقات دیگر در NPC و آماتور المپیا را به دست بیارم. من تا 5 هفته دیگه یک مسابقه دیگه در ایتالیا در شهر میلان در مسابقات آماتور المپیا تصمیم دارم که اشتراک کنم و امیدوارم که شما هم دعا کنید تا ما بتونم که در مسابقات هم دست پر بر بگردم و بتونم که من پروفشنال کارت من به دست بیارم تا بتونم که در آینده بخیر مسابقات پروفشنال بتونم و روز شوه در مسابقات مستر المپیا هم شرکت داشته باشم.
0: و حسیب الله پغمانی بوکسور افغان دیروز در دومین مسابقه حرفه‌ای در انگلستان حریفش را شکست داد. پغمانی در این رقابت که در سازمان WBM شهر لندن برگزار شد در وزن 60 کیلوگرم حریفی از منچستر را شکست داد. پغمانی در سال 2024 هم برای یک رقابت بین المللی از انگلستان به کشور لتوانیا اعزام شد و طلا کسب کرد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. همچنان به وبسایت ما رفته و از تازه‌های دنیای
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع امنیتی پاکستان به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که نیروهای مسلح این کشور بامداد چهارشنبه 8 پهپاد پرتاب شده از سوی طالبان افغان را در نزدیکی مرز ترخم و شهر کوهات سرنگون کردند. به گفته منابع 4 پهپاد در منطقه نزدیک ترخم و 4 پهپاد دیگر در نزدیکی کوهات هدف قرار گرفتند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این پهپادها وارد حریم هوایی این کشور شده بودند و توسط سامانه‌های دفاع هوایی پاکستان سرنگون شدند. رسانه‌های پاکستانی نیز از پرتاب پهپادهای طالبان به اهداف در این کشور خبر دادند. روزنامه دان نوشت 8 پهپاد طالبان پس از ورود به حریم هوایی پاکستان منهدم شدند. منابع امنیتی به این رسانه گفتند که این اقدام طالبان نشان دهنده حمایت مستقیم طالبان از گروه‌های شبه نظامی است.
15: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
16: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
17: صدای شما.
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما.
15: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
16: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: نگاه دیگر،
6: فراتر از رویداد.
22: پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد. در این مدت مخالفان مسلح طالبان بارها از ادامه مقاومت سخن گفتند، اما منتقدان میگن این مقاومت هنوز نتانسته تهدید جدی برای بقای حکومت طالبان ایجاد کند. اکنون انتشار ویدیوی تازه سال محمد ریگستانی فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی و اعلام بازگشت او به داخل افغانستان بار دیگر بحث‌ها درباره آینده مقاومت ضد طالبان را داغ کردند. این بازگشت چه معنایی دارد؟ آیا مقاومت وارد مرحله تازه شده یا همچنان با همان چالش‌های گذشته روبروست؟ آیا اساساً چشم‌اندازی برای تغییر موازنه قدرت در افغانستان وجود دارد؟ سلام، من طاهر قادری هستم و مهمان این برنامه حفیظ منصور، سیاستمدار و نماینده پیشین مجلس افغانستان است. جناب وکیل صاحب، به برنامه خوش آمدین. 5 سال پس از سقوط جمهوریت، یکی از شناخته شده ترین فرماندهای جبهه مقاومت از بازگشت خود به داخل افغانستان خبر میده. این اتفاق یک اقدام یا یک پیام سیاسی است یا یک تحول نظامی؟
23: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه عزیزانی که صدای مرا میشنوند. بقیدی من تا جایی که من در جریان هستم و در تماس بودم آقای سالم محمد ریگستانی مدتها قبل مشتاق بود و علاقه من بود که داخل افغانستان شود و فعالیت های خدا در اوجه در توان انجام بده. اما شرایط بگونه بود که همه فرصت به دست نیامد. بازیگر این نقطه که مانند آقای ریگستانی بسیاری از فرماندهان محترم عزیزی هستند که لحظه شماری میکنند و در پی کسب یک فرصت مناسب هستند. اما همزمانی از این به ای که به مسئله شهادت شهید اسیب الله پنشیری فکر کنم که یک خلایی را در امو جبهات با وجود آورده بود و این لازم دانسته شد که بیش از این آقای ریگستانی منتظر باقی نمانه و باید وارد عمل شود و در ضمن جای شهید اسیب هم ای پر بکنه. امین.
22: ولی جناب وکیل صاحب، آقای ریگستانی چی کار را میتونه انجام بده که دیگه فرمانده ها نتانستن؟
23: اینا به خود شخص ارتباط داره. تجربه و هوشمندی فرمانده بسیار تعیین کننده است در چنین جنگ های نامنظمی. هم شناخت منطقه و سرزمین و اراضی بسیار مهم است که هر کسی که آغاز به جنگ میکنم باید اون رو بشناسه و قطعا هم بشناسه. مثلا تعداد زیادی از جوانای عزیز ما که آموزش های نظامی را دیدن تی کردن و در عمدتا در شهرها فعالیت کردن، اینها نیاز دارن به مدتی به بلد شدن، آشنا شدن به مناطق بسیار دور افتاده و کوهی که بفهمن که جای قمشیری کجاست، جای پناهگاه کجاست، جای پیش نقطه ضعف کجاست. نقطه اول ایست. دوم، در اینجا برای فرمانده شریک ها بیش از این که یک شخص دلاور و جسور باید باشه که باید باشه، قبل برو باید این ملک باشه، یعنی شیوه مردم دوری رو بلد باشه تا مردم رو در مسجدش جای بدن، تا به اون نان بدن، تا راه رو برش نشان بدن. و ای توان شخصیتی هر فرمانده میتونه یک آدم جنگجوی بسیار خوب باشه. اما در اون محلات این فرمانده نتونه یک رهبری سیاسی کوچک ایجاد بکنه تا اطمینان و اعتماد مردم کسب شود، تا مردم دور از او جمع شود و حمایت از باشه. اگر نگیره یک جنگ چریکی موفق پیش نمیره. میشه مثلا عملات مزاحم و تخریبی در گوشه و کنار شوه، اما برای شکل گیری یک پایگاه، یک مرکزیت که در روی یک جمعیت مردم زندگی بکنن، اینجا اونمو رهبران چی کار داره، فرماندهی چیلی که بعد چی داشته باشه، توان مدیریت و رهبری مردم در مقعد لازمیش در مساحی که هست باید داشته باشه. این حالا در حمل باید دیده شده که جناب ریستانی سب چقدر میتونه که در امین ماموریت موفق باشه.
22: درست. ولی خب اخیراً یا در چند سال اخیر حداقل انتقادهای بسیار جدی هم متوجه جبهه مقاومت بوده، مثلا از سوی مدیریت گرفته تا تلفات نیروها. برخا فکر میکنن که انتخاب ریگسانی به فرماندهی جنگ از داخل افغانستان بیشتر به دلایل نجات جبهه مقاومت از فروپاشی انجام شده تا گسترش مقاومت و جنگ جدی. برداشت شما چی هست؟
23: جبهه مقاومت اینها بیش از یک زاده تحریک کدام کشور بیرونی یا کمپانی خارجی باشه، این نتیجه سیاست‌های نادرست و خشن طالبان است. تا زمانی که طالبان به این رفتار نادرستشون دوام بده، تبعیض باشه، تعصب باشه، خشونت باشه، آزار و اذیت مردم باشه، انحصارگری باشه، مقاومت وجود نداشته باشه. این جبهه اون جبهه، اون جبهه اون جبهه. این حق مردم صاحب حق خود می دانند که در چنین وضعیت از خود یا واکنش منطقی را نشان بدن. بعضی فروپاشی در این قصه چی نداره؟ معنا نداره. جز این که طالبا یک شبه واقعا تغییر بدن، تغییر ذهنیت بدن، تغییر رفتار بدن و دیگه زمینه و بستری برای مخالفت وجود نداشته و یا چنین چیزی، چنین امکانی را ما بسیار بعید میدانم. به این معنی که تا طالب هست مقاومت هم باقی میباشد و شاید شکلش، جایش، موضعش، فرماندهش تغییر بکنه. اما شما در 5 سال گذشته شما دیدین که اگر از نظر تاریخی جبهه مقاومت ملی مقدم تر بوده نظر زمانی نسبت به بقیه، همه این رفتار طالبا بود که باعث ازی شد جبهات دیگی هم شکل بگیره. ما امروز چندین جبهه دیگی هم داریم که هر کدام در حد توان و قدرت خودشون فعال هستن. یک بعید نیست که وضع دوام بکنه و به تعداد جبهات بیشتر شکل میگیره و دامنه جنگ هم گسترش پیدا میکنه.
22: درست. و از طرف دیگر جبهه مقاومت ملی میگه که برگشت ریگستانی به داخل افغانستان محاسبه شده است. این محاسبه دقیقاً چی هست و آیا دیدگاه منطقه نسبت به طالب تغییر کرده و این را ما میتونیم به عنوان یک چراغ سبز برای حمایت از مقاومت ببینیم؟ چون وکیل صاحب شما عملا در یکی از این کشورها قرار دارن، احتمالاً رایزنی ها و مذاکرات و صحبت های هم جریان دارن.
23: همه سخنگوی رسمی جبهه مقاومت ملی نیستم، به یک عضو دونپایا بسیار کوچک در جبهه مقاومت هستم، بلی من در کشورهای همسایه هستم. من تغییرات در موضوعی های کشورهای منطقه

0: دیده شد که مورد حمله قرار گرفته و حالا در واکنش به حملات تی تی پی که گفته میشه تی تی پی از حمایت طالبان افغانستان برمنده استن، اونم سعی میکنن که اگر بتونن تنهاشای در برابر تغییر دادن پالیسی طالبان افغانستان انجام بده.
1: درست. خب ولی از طرف دیگر طالبان ادعا میکنن که کنترل کامل افغانستان در دست دارن و اگر چنین است چگونه فرمانده های مقاومت در کل قادر به فعالیت و حضور در داخل افغانستان میشن؟ مثلا ما شاهد حضور حسیب پنجشیری در افغانستان بودیم، ویدیوی دیگه هم دست به دست شد که گشت زنی دو تن از افراد در واقع کسایی که ضد طالبان بودن و مقاومت میکردن در داخل خود کابل نشان میداد. این تحرکا وکیل صاحب آیا نشان میده که مقاومت به دنبال نمایش حضور در عمق قلمرو طالباست؟
0: ما فکر کنیم که نه، از زاویه دیگر میتونم ببینیم. کنترل وجب به وجب به یک سرزمین ای افغانستان باشه یا هر کشور دیگه باشه یک کار بسیار دشوار است. اونایی که تاریخچه جنگ‌های چریکی را میدانن، چریکا در بین شهرها هم می باشن و این کشورهای مختلفی قصه تجربه شده. و مورد افغانستان که یک بحث جدا تره می طلبه، شما ببینید که سرزمین با 75% کو و کوهستانی بودن، هیچ نیروی، هیچ قدرتی، این طالب که 100 طالب دیگه شوه، یعنی وجب با وجب قدم با قدم در و در ره قادر نیستن که ایره تحت کنترل خود داشته باشن. اونایی که اراده داشته باشن، اونایی که بخواهن برزمن، زمین زیادی و امکانات مناسبی در اختیارشان قرار داره و قرار میگیره. بحث از این که بعضی از چهره‌های متعلق به جبهه مقاومت ملی تصاویری را در این مورد پخش کردن، شما در همی چارچوبی را میتونین تحلیل و ارزیابی بکنین. و وقتی چرا این به نمایش در آمد و تصویر هم دیده شد که از مدت ها قبل بوده، یعنی تازگی هم نداشته، چرا در این زمان او برای حضمو یک نقطه تبلیغاتی هم داشته؟ گاهی تبلیغات هم بسیار مهم است، چون شهادت قومندان نصیب یک مسائل را در اذهان مردم خلق کرده بود. باید به گونه ای پرسش ها مهار می شد و نقاط آسیب پذیری طالب هم برملا می شد و اون لاف و گذاف طالب ها که ما گویا ذره ذره مسائل تحت کنترل دارن زیر سوال قرار می گرفت و به همون دلیل نشان داده شد که نیوتوری هم نیستی در زیر ریش ما در جای نقاط بسیار حساس فرمانده ها حضور پیدا می کنند در واقعی که لازم می باشه. این بود روانی و تبلیغاتی هم داشته که به جای خودش مفید بوده.
1: خیلی خب، 5 سال از آغاز مقاومت مسلحانه علیه طالبان میگذره. اگر امروز آقای منصور بخوایم کارنامه مقاومت از ارزیابی بکنیم، باید ایرا موفق بدانیم یا ناکام؟ یعنی دستاورد ملموسی که وجود داشته واقعا در 5 سال چی بوده؟
0: شما اول تعریف ما باید روشن باشه که منظور ما از دستاورد چیست. اگر دستاورد منظور ما این باشه که یک چند ولایت باید آزاد می شد، پرچم مقاومت در او برافراشته می بود و ما در یک اداره جدا از اداره طالبان در اونجا ایجاد می کردیم، بلی به این مقصد ما نرسیدیم. بلی درست بگیم. اگر بحث سر ازی باشد که ما از مشروعیت یک مجموعه باقی و وابسته و بیگانه جلوگیری بکنیم، بلی به یه حمر محفظ شدیم در میان تمام کشورهای جهان، به جز روسیه

0: هیچ کشوری آماده زی نشده که اونا را به رسمیت بشناسن و اینا در تجربه حکومت دارید شاید در تاریخ جهان یک تجربه جدید باشه و اگر کل از این امتیاز به جبهه مقاومت تعلق نگیره یک بخش عمدیش امی هست که خب اینا آمدن و گفتن که درست است که ما در درون افغانستان نیستیم و مردم ناراض هستن صدای مردم رساندن و از کارشکنی ها و خشونت ورزی ها از اینها پرده برداری کردن. در این مورد یک دستاورد بدی نیست و دستاورد خوبی. نقطه دوم هم که هنوز هم بگونه بحث مقاومت منتها روی شکلش گاهی اختلاف نظر بین بزرگان با وجود میه که چگونه در اصلی از این که اداره طالبان نامشروع هست قابل قبول نیست در جای شک تردید نیست و یک امر اتفاقی است. اما بحث خود مقاومت و مخالفت شعار حفظ کردن وحید به کشورهای دور و نزدیک به نهادهای بین المللی دادن وحید در میان مردم و تو سیاست مداره ما توضیح کردن و همه را شریک ساختن این هم میتونه یک دستاورد بسیار خوبی باشه. تا چه زمان مثلا اداره طالبا در چنین وضعیتی میتونن که ادامه بتن؟ برای از اونها هم بسیار داشت بحث دولتداری فقط با امو سیروم امریکاییست که هفته وار 40 میلیون دلار اونا دریافت میکنن با صورت مافیایی بدون از قانون بدون حضور و مشارکت مردم دارن اداره خود و دساتیر خود بالای مردم تحمیل میکنن و مردم هم با گذاشت هر روز به گناه متفاوت این مقاومت میتونه اشکال مختلفی از ایره داشته باشه که داره. چه کسایی که در داخل هستن چه کسایی که در بیرون هستن در کشورهای مختلف همه یک صدا طالبان نمیخوان طالبان رفتنی میدانند و همه خواستار یک تغییر مثبت هستن که در روز همه و اینا دستاوردهای کمی نیست برای کسانی که میخوان مبارزه بکنن و یک توتیه کلانه که در پشت سر ایالات متحده است شکستاندن امریکا یعنی شکستاندن چی؟ ببخش شکستاندن طالب یعنی شکستاندن امریکا و بازار نداشته باشیم که ظرف چند روز این یک جنگ داخلی نیست جنگ اوتوگورو نیست جنگ هست که ایالات متحده اینجا حضور پیدا کنه در یک دوره جمهوریت 20 سال یک گونه سیاستی را دوام داد توسط یک تعداد افراد سیاست خود را دنبال میکرد حالا میخواه که تغییر سیاست داده میخواه که همون حضور خود توسط یک گروه دیگه تصدیق بکنه. بنابراین تغییر دادن و برچیدن بساط طالبان را یک حوصله و تحمل و زبان میطلبد.
1: درست. وکیل صاحب شما به این مسئله پرداختین ولی خب منتقدان میگن که مقاومت در این مدت نتانست جغرافی های مشخص را حفظ کنه یا تهدید راهبردی برای طالبا ایجاد بکنه. یک مسئله مهم دیگه هم البته مشکل شاید اصلی مقاومت کمبود امکانات نظامی و یا سیاسی هم بوده و یا حتی ایجاد یک اجماع منطقه‌ای. مثلا فعلا خب دیده میشه که ممکن است یک هماهنگی میان جبهات مختلف وجود داشته باشه ولی در واقع او اجماع ما ایره که من ازش یاد کردم آیا وجود داره؟ چون خیلی ها فکر میکنن که بدون حمایت یک تعداد از کشورها مقاومت ممکن هست به او شکلش نتیجه نده یا حداقل در کوتاه مدت نتیجه نده.
0: فرض کنیم که نده، مسئولیت ما چیست؟ ما بشینیم که کشورهای همسایه چگونه تصمیم میگیرن. اولین سوال سری عزیز که وجیبه ما بینون شهروندهای افغانستان یا خراسان در برابر چنین اداره چنین ظلمی چی است؟ فرار کنیم، سکوت کنیم، تماشاچی باشیم یا ای که بینان انسانای با وجدان و با ایمان در حد توان خودمون. اگر نتیجه نمیداد یا قل مسئولیت خودمون را کیفا بکنیم. اما یک سخنی از امی قهرمان ملی احمدشاه مسعود است با کماندانش میگه خب میجد به کدام چشم امیمه دنیا را امی زن و مرد بویم جور هستی تفنگ تو به دست تا نه چرا نمرده؟ آیا بهتر نیست که انتخاب کرگستانی کرده و امثال از این کسا در شوری این مسئله را میدانند و یکی از عناصر شمیست که بناس که بمارم چرا در اوی نمارم؟
2: درست
0: این یک نقطه ایست. اما ببینین بحث همسایه را حفظ کردم. همسایه ها کسی مطابق منافع خودشان کار میکنه. روسیه درگیر اوکراین است و یک جنگ بسیار سختی درگیر است و انتظار دیگه نداشته باشیم که خب او جنگبانه یا یکی یک جنگ دیگه هم در افغانستان بگوشاید و من که در روسیه خوشم یک تالچال میکنم یک کارهایی رو میکنم که در تعدید متوجه آسیای مرکزی نباشه گیب اسطلاح یک ساحه هم برای روسیه به حساب میاد. یا مثلا شما ببینین ایران با گرفتاری های عظیمی که در خاورمیانه داره با امریکا داره با چی رقمی مصابه کنیم؟ شما فرض کنیم بازه من رهبر ایران شما رهبر ایران چه میکنین؟ منافع ایران هست که یک جنگ دیگه رو باز کنه؟ اما نکته اساسی چیست؟ هیچ یک از این کشورها از طالبان و اداره طالبان و از سیاست طالبان راضی و قانع نیستند. تحت یک شرایط خاصی اینها تن به مدارا دادند. این شرایط هر لحظه که این وضعیت از یاد تغییر بکنه قطعا رفتارشون با طالبان هم چه میکنه؟ تغییر میشه. پاکستان هم همش کردم. پاکستان که متحدش بود سالا پشتیبانش بود پس از این که طالبا خودشان برنامه های را گرفتن برای اسلامی ساختن نظام پاکستان و تی تی پی را زیر همین نام ساختن و تجهیز کردن و تحریک کردن و فعلا نمایت میکنن. خب پاکستان را مجبور شده که اون چیزش هم تغییر دید نگاه پاکستان هم فقط یک آلت عکس العملی داره نه اینکه بسیار خوشحال باشه. یک طرف تلاشای 40 سالش است که افغانستان رو گویا گرفته بود، یک طرفی که این ماره رو پرورش داده بود اولی میشه قرار است که به خود پاکستان بزنه. در این طور یک وضعیت تفاوت های در دید پاکستان
1: درست. وکیل صاحب اگر خیلی خلاصه بگوین که خب هیچ جنبش مسلحانه برای مدت طولانی بود بدون حمایت مالی و منابع مالی و تدارکاتی و سیاسی دوام نمیاره، مقاومت امروز از کجا تامین مالی میشه؟
0: او را خود چیز کنم برای پرسوم، من نه مسئول مالیستم نه رئیس مقاومت هستم، ولی نکته مهم هست که کسایی که همسن سالم هستن این موضوع را خوبتر درک میکنن نسبت جوانتر های عزیز ما. این جنگ یا جهاد در برابر اتحاد شوروی بدون چی نبود، یعنی بدون کمک خارجی شروع شد. و جالبی است که شما که بچه بلخ هستین پیش از این که دک کنر دننگرها در لغمان در پکتیا که هم سرحد پاکستان بود بعد مهر از اینکه گویا پاکستانی ها را تحریک زده شد او طوری نبود. من آدم کلان بودم در بو وقت خوشحال بودم، یعنی بیشترین چیز آغازگرها از برخص چارکن بودن از دری سوخ بودن، متوجه باشید مردم خودشان خیستن. نه قسم میخورم نه استاد ربونی را دیده بودن نه یک مدیار نام کلاشنکوف استنگر خواهید نشونیده بودن هیچ. این مردم گپا خستن این زمینه و این ظرفیت هنوز وجود داره.
2: درست.
0: همین ما با اینون یک مسئولانه عرض میکنم که امکانات به قوت درون افغانستان برای یک جنگ سراسری در گوشه و کنار افغانستان وجود داره. مصیبت کلام فعلا چیز همین دو تا لغت. لغت اول چیز که بدون خارجی نمیشه و طوری نیست. اول مردم پیشتاز شدن، بعد اومد خارجی به دنبال خود کشیدن. همین تو میشن.
2: درست.
0: و نکته دومش ایست که رفاه زندگی. هر فرمانده عزیزی که در 20 سال بوده و فکر میکنه و 3-4 تا موتر آدمی اگنون داشته باشه، او هم زده زره باشه، اونو گپ نمیشه.
2: درست.
0: اگر توان ایره باشه که زینت خود با آغاز جهاد بر بگردانن، با او امکانات خود سازگار بسازن، چنین چیزی وجود داره. بله.
1: درست. درست. وکیل صاحب، به عنوان آخرین سوال و خیلی خلاصه اگر بگوین، اگر امروز احمدشاه مسعود زنده می بود و وضعیت فعلی افغانستان می دید، فکر میکنین درباره مقاومت کنونی چه قضاوت می کرد؟
0: نه خب اصلا نگه او می بود شکل مقاومت وضعیت دیگرگون می بود. اولین قصه شم بود و از افغانستان بیرون نمی رفت. باز صاحب عید به حق علش چه قیم کانات می داشته جای خودش، چقدر دستاورد در حد اقلش ما یک ساحی در درون افغانستان در دسترس می داشتیم، آزاد می بودیم. در اونجا یک اداره که کوچکی موجود می بود و از امو منطقه بقیه جبهات مدیریت و رهبری میشد.
1: آقای حفیظ منصور، سیاستمدار و نماینده پیشین مجلس افغانستان، جهان سپاس هست حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: در 5 کیلومتری اقامتگاه ملاحبت الله هدف مراکز نظامی طالبان بود. کرزی و طالبان به شدت محکوم کردند. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شما مقابل از افغانستان انترنشنال با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخطا. گزارش تازه بانک جهانی از وضعیت مالی افغانستان، حدود نیمی از هزینه های کل کشور صرف بخش امنیت شده.
1: نگاه کردن به افغانستان صرفاً به عنوان منبع خطر مشکلات را حل نمی کند.
0: تأکید ازبکستان به تعامل با افغانستان، دختر رئیس جمهور می گوید تنها گذاشتن مردم افغانستان راه حل نیست. دیدار رهبران دو ابرقدرت جهان واشنگتن و بیجینگ آتش بس تجاری را تمدید می کنند. در خبرهای ورزش امروز هم شروع ابرقدرت تیم کرکت افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا، میلی پوشان با شکست ژاپن به صدر جدول صعود کردند. موج تازه حملات هوایی و پهپادی پاکستان به 10 هدف در افغانستان واکنش های گسترده ای را برانگیخته است. طالبان، حامد کرزی و بسیاری از چهره های سیاسی بمباران سه ولایت از جمله قندهار را محکوم کردند. پاکستان مدعی شده است که مکان های نظامی را هدف قرار داده. نصیر بهزاد گزارش می دهد.
2: بمباران سهمگین در قلب قندهار، اینجا یکی از 10 هدف مورد حمله پاکستان است. در مرکز اقتدار رهبر طالبان که هیچ رسانه‌ای به محل اصابت‌ها دسترسی پیدا نکرد، در حالی که گزارش شده هدف نیروهای ویژه هیبت الله بوده. واکنش طالبان لفظی و تند.
3: پاکستانی نظامی رژیم لخوای ازل بیا د افغانستان پر کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو تجاوز او هوایی بمبار وسو. په دغه جنایتکارانه تجاوز کې 4 تنه عام هیوادوال شهیدان شوي. د افغانستان اسلامي امارت دغه ړانده او بزدلانه بریدونه په کلکو ټکو غندي. د ټولو اصولو خلاف صریحه سرغړونه او ښکاره تجاوز او جنایت یې بولي. د افغانستان اسلامي امارت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د پاکستان پوځي رژیم د دغو بې شرمانه تجاوزونو او تیریو په وړاندې د پرېکنده دریځ په نیولو سره به مناسب ځواب ورکړل شي.
2: این تصاویر را وزیر اطلاعات پاکستان از موج تازه حملات بر افغانستان منتشر کرده. حملاتی که دقیق، هدفمند و علیه زیرساخت‌های حمایتی، سایت‌های پرتاب و انبار پهپاد توصیف شده است. طالبان نگفته که به مراکز و نیروهایش تلفات و خسارت وارد شده. در خوست هم حمله هوایی پاکستان تلفات بر جا گذاشته و ایرانی‌ها گسترده است.
4: دایاس دا خو یو ځنی بمبارۍ د پوره یو دلیل جوړوي چې موږ داسې په پوځي ځینه باندې بمبارد وکړل. یو نظامیون یې منځه وړل، نه نظامیون یې منځه وړی دي، نه پوځي ځینه یې منځه وړی دي. امیر چې خپلې ترې زمانه اجرې وکړي نه وي.
2: بسیاری از چهره های سیاسی افغان به اقدامات نظامی پاکستان واکنش نشان دادند. انتقادها از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان هم زیاد است.
5: اسلام آباد از ادامه سیاست منفی خود که آتش آن اکنون به دامن خودشان نیز رسیده دست بر نمی دارد. پاکستان باید بداند که افغانها بدون هیچ گونه تبعیض در برابر این تجاوز متحد و یک پارچه ایستادند.
2: فرمانده پیشین پلیس قندهار حملات هوایی پاکستان را محکوم کرده و از اسلام آباد خواسته استراتژی خود در قبال افغانستان را بازنگری کند. رئیس سابق مجلس سنا هدف قرار دادن پایگاه‌های طالبان در قندهار، خوست، پکتیکا و پکتیا را به شدت محکوم کرده است. در پاکستان هم واکنش‌ها به دور تازه‌ای از تنش‌ها زیاد بوده. اسلام آباد این حملات را در پاسخ به ورود چند پهپاد از خاک افغانستان و آنچه از بین بردن تهدیدات می‌داند انجام داده است. نصر بهزاد.
0: بخش ژرفا در این سرویس خبری هم اختصاص یافته است به حملات نیمه شب پاکستان به افغانستان و مرکز اصلی قدرت طالبان. همکارم بنفشه خوبی ژرفا امروز را به شما ارائه می کند. این تصویر هولناک از جنگ هایی که خاور میانه را به آتش کشیدن است، بلکه تصویر حمله هوای پاکستان به مناطق مرزی افغانستان است. این حملات در چارچوب عملیات نظامی غضب للحق پاکستان اجرا میشه که در 26 فوریه 2026 آغاز شد. حمله شب گذشته دومین دور حملات پاکستان در کمتر از یک هفته است. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرد این کشور 10 نقطه را در افغانستان هدف قرار داده. این نقاط که در ولایت خوست، پکتیا و قندهار واقع است، بر اساس اعلامیه تارر مکانهای پرتاب و نگهداری پهپادهای طالبان بودند. پاکستان چند روز پیش نیز به کنر و پکتیکا حمله کرده بود. وزیر اطلاعات پاکستان این حملات دقیق و حساب شده توصیف کرد و گفت اهداف نظامی مشخص را هدف قرار دادند که به حملات علیه پاکستان ارتباط داشت. ارتش پاکستان مدعی شد که روز گذشته 8 پهپاد شلیک شده توسط طالبان را در نزدیکی مرز تورخم و شهر کوهات سرنگون کرده. طالبان نمای حمله پهپادی را رد میکنه و میگه تا کنون در مورد پاسخ نظامی تصمیم نهایی گرفته نشده. از سخنگوی این گروه میشنویم.
6: با اتخاذ موضع قاطع پاسخ مناسب انشاءالله داده خواهد شد. به منظور توجیه چنین تجاوز بی‌باکانه و ظلم آشکار، علاقات نظامی پاکستان روز گذشته هم یک شایعه را منتشر کرده بودند که گویا تیاره‌های بدون سرنشین از افغانستان به سوی آنان عبور کرده. آنان همچنین یک بار دیگر برای توجیه ناتوانی‌های خود در برابر مشکلات داخلیشان به خاک افغانستان حمله هوایی را انجام دادند. این چنین اقدامات نسنج و بی‌احتیاط و خصمانه بدون شک خشم ملت افغانستان را برمی‌انگیزاند و پیامدهای ناگواری برای نظامیان پاکستانی در پی خواهد داشت.
0: حملات شب گذشته در ماهیت متفاوت بود و با هدف قرار دادن مقر رهبر طالبان میتونه هشدار به هبت الله آخونزاده باشه. طبق اطلاعات که منابع با ما شریک کردن، منطقه موسوم به سرای ملا صاحب در مربوطات حوزه 9 امنیتی شهر قندهار هدف حمله هوایی بوده، جایی که قبلا محل زندگی ملا عمر، بعدن کمپ نظامی نیروهای آمریکایی و حالا محل استقرار نیروهای ویژه رهبر طالبان است. نکته مهم دیگری ساحه موقعیت آن است. مسجد ایدگاه قندهار در 1 کیلومتری به سمت شرقی نقطه قرار داره، مکانی که رهبر طالبان در مراسم مذهبی داران حضور میابه و سخنرانی میکنه، و در 2 کیلومتری جنوب همین منطقه شفخانه میرویس است که با گفته منابع محلی شمار از زخمیان حمله به آن منتقل شدند. ویدیوی کوتاه از حمله دیشب قندهار را داریم.

0: فیلندر در میدان طالبان است. این گروه مدعی است که هنوز پاسخ نظامی به حمله سیوم سنبله را نداده. پس از نظر توان نظامی دو طرف چیگونه مقایسه میشه؟ پاکستان بیش از 660 هزار نیروی فعال نظامی داره. این نیروها در بخشهای زمینی، هوایی و دریایی دستبندی شدند. در مقابل شمار نیروهای نظامی طالبان حدود 172 هزار نفر برآورد میشه. طالبان اعلام کردند که قصد دارند این رقم به 200 هزار نفر افزایش دهد. یعنی طالبان کمتر از یک سوم نیروهای فعال پاکستان در اختیار دارند. نکته دردسرساز برای پاکستان ما حمایت گروه‌های شبه نظامی از طالبان است. مانند تحریک طالبان پاکستان، نیروهای آزادی بخش بلوچ و قطعات انتحاری آنان. این نیروها از نظر توان نظامی در جنگ‌های غیر متعارف دست بالایی دارند. اما در درگیری طالبان و پاکستان توان هوایی تعیین کننده است. پاکستان بیش از 400 هواپیمای جنگی دارد که شاید استفاده از آن در حملات هوایی به افغانستان بوده. اسلام آباد برتری قابل توجه نسبت به طالبان داره، گروهی که عملا نیروی هوایی منسجم در اختیار نداره. فقط چند هواپیمای دوران شوروی و 23 چرخبال دوران جمهوریت نزدیک گروه است. به همین دلیل است که داره طالبان روی به جنگ پهپادی آورده است. پاکستان ویدیویی از حملات دیشب در اکس نشر کرد. این تصاویر اهداف را در 3 ولایت نشان می دهد. اهدافی که با گفته وزیر اطلاعات پاکستان محل پرتاب و نگهداری پهپادهای طالبان بوده. تهدیدی که پاکستان می خواهد پیش از پیشرفت ضعیفش بسازه. یکی از پهپادهای شلیک شده این نقطه است. همین نقطه. هدف در پایگاه نظامی پیشین آمریکایی در قندهار، جایی که سازمان CIA قبلا حضور داشت و به نام کمپ گکو شناخته میشد. محل اصابت حمله پاکستان را در تصاویر ماهواره‌ای میتوان دریافت کرد. دیشب دقیقا همینجا یک از اهداف پاکستان بود. در حالی که طالبان با گفته ای گروه هنوز درباره چگونگی پاسخ به حملات پاکستان تصمیم مشخص نگرفته، پاکستان در کمتر از یک هفته 5 ولایت در جنوب و شرق افغانستان هدف حملات خود قرار داده. حمله دیشب در قندهار که مرکز قدرت طالبان و محل اقامت رهبر این گروه است، میتونه معادله را تغییر بده و طالبان را با واکنش مستقیم یا غیر مستقیم در برابر پاکستان وادار کنه.
1: مرتبط با این موضوع خیرالله آزاد تلگر سیاسی را در برنامه با خود داریم. آقای آزاد، در شرایط حاضر چه انتظار از طالبان میره؟
2: با سلام خدمت شما و بیننده های محترم. ببینین، مظاهرن طرفداران طالبان و گروه های ناسیونالیست های کانگره در افغانستان انتظار ایلا دارن که طالب در برابر پاکستان واکنش جدی و قاطع داشته باشد. ولی واقعیت امری است که طالب ظرفیت و توانایی لازم برای پاسخدهی در هر در هیچ سطحی را در برابر پاکستان ندارد، هم در سطح نظامی و هم در سطح سیاسی و دیپلماسی حتی توانایی پاسخدهی ندارد. به خاطر از اینکه وقتی اگر طالب اول اینکه طالب در مجامع بین المللی و اعتبار و مشروعیت لازم برخوردار نیست تا چانه‌زنی بکنه و کشورهای جهان منطقه سازمانهای بین‌المللی را وادار با واکنش و محکوم ساختن حملات پاکستان بسازه، و از سوی دیگر طالب میفهمه که معامل حملات پاکستان بر قلمرو افغانستان، بر داخل افغانستان سیاست ها و عمل کرده خود طالب است، با حمایت از گروه های تروریستی مثل تی تی پی، بی ال ای و امثال از دیگر گروه های پیکارجوی پاکستانی که اونا را در افغانستان جای به جای کردن و با امکانات و حمایت مالی و لوجستیکی هند اونا را تمویل تجهیز میکنن و با پاکستان اعزام میکنن برای انجام حملات. با می اساس طالبی به اصلاح توانایی و چیز نداره که جامعه جهانی را متقاعد حساب بسازه برای محکوم کردن از این حملات. و توانایی نظامی را هم نداره برای پاسخ دادن. از سوی دیگر ممکن مخالفین طالب یا جامعه افغانستان، مردم عادی افغانستان که قربانی جنگ نیابتی و اسلام هند و پاکستان در قلمرو افغانستان هستن، انتظار دارن که گویا طالب دست از حمایت مخالفان پاکستانی بر بداره و زمینه مداخله پاکستان مساعد نسازه. و اما به دلایل مختلف طالب این کار هم کردن میتونه، بخاطر از اینکه طالب با تی تی پی پیوندهای علاوه از پیوندهای ایدئولوژیک، پیوندهای قومی، قبیلوی و حتی به اصطلاح رابط های خویشاوندی ایجاد کردن مرقب با سایر گروه های افرادگرا و توریست، رابط هایی که با سران القاعده و اینا برای ایجاد رابط ها را با سران تی تی پی هم ایجاد کردن، به می اساس این کار هم کردن نمیتونن و به می اساس این وضعیت متاسفانه ادامه پیدا خواهد کرد.
1: بله آقای آزاد، خب طالبان دقیقاً کجاها را هدف قرار داده؟
2: طالب ببینید، طالب او توانایی نظامی را ندارد که قلمرو پاکستان را به سطح گسترده هدف قرار بده. توانایی طالب همو قدر است که به اصطلاح جنگجویان تی تی پی را و بیلی را آموزش میده، حمایت میکنه دینا وارد خاک پاکستان شده. اون رقمی که ما و شما هفته گذشته شاهد حملات انتحاری بودیم که پاکستانی ها گفتن عامل حمله انتحاری یک طالب هلمندی بوده، اون رقم ممکن با حمایت هند و حتی بحثای وجود دارد که با حمایت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران طالب به ساخت پهبادهای کوچک متوسط یک موعد اختیار قرار دادن از اختیار تی تی پی و بیلی تا اونا بتانن مناطق مرزی پاکستان هدف قرار بدن. مرقمی که گزارش شما هم اشاره شده بود، وزیر اطلاعات پاکستان گفته که قبل از این عملات با طالبا حملات پهپادی کرده بودن که ما حملات خونسا کردیم در مناطق نوار مرزی. طالب بیشتر از این توانایی نداره، طالب نیروی هوایی نداره، طالب قدرت توپخانه‌ای ثقیل نداره که بتونه بزرگ پاکستان هدف قرار ده. تنها توان طالب حمایت تجهیزی نیست. اما اون طرف پاکستان متاسفانه هر جای افغانستان که بخواه هدف قرار میده، همون رقمی که فعلا قندهار هدف قرار دادن، به صورت ممکن هدف قرار دادن قندهار دی که هم اهمیت داشته باشه، میخوان یک پیام بدن که حتی رهبر طالبان هم
1: آقای آزاد ممنون
2: بس ماست.
1: این حملات تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟ آیا ادامه حملات بقای طالبان تهدید میکنه؟
2: ببینید، دشوار است که حملات طالب و اسلام بقای طالب در افغانستان تهدید بکنه، بلکه طالب تضعیف میکنه و اسلام هیمنه و قوام و صلابت طالب زیر سوال میبره. اما متاسفانه این حملات منجر به سقوط طالب از بین رفتن طالب نمیشه، چون خیلی وقت است که یک نیروی مسلح نیرومند و قوی مخالف طالب در میدان وجود داشته باشه که با حملات پاکستان اونا بتانن و با تضعیف شدن طالب اونا حمله بکنن و افغانستان رو تصرف بکنن، این مدار زمان میبره. اما بله، طالب و اصلا تضعیف میکنن، خیلی از ذخیرگاه های تسلیحاتی طالب ها از بین بردن در حملات و اصلاح ذخیره‌های پهبادیشان هم میگن هدف قرار دادن. این تضعیف میکنه و این یک کمک از برای مخالفان طالبان.
1: بسیار تشکر از شما آقای خیرالله آزاد، تلگر سیاسی. ممنون.
2: سپاس از شما.
1: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ما ملا گلحسن سفیر اداره طالبان در مسکو و زمین اختصاص یافته برای ساخت سفارت جدید افغانستان در مسکو بازدید کرد. این زمین از سوی وزارت خارجه روسیه در یکی از مناطق استراتژیک مسکو به طالبان داده شده است. سفارت طالبان در مسکو اعلام کرد که بررسی های مقدماتی این زمین انجام شده و کار ساخت ساز ساختمان سفارت جدید آغاز خواهد شد. دادگاه عالی پشاور دستور بازداشت و اخراج 17 پزشک افغان را به حالت تعلیق درآورد. این دادگاه به آنها اجازه داده تا زمان دریافت نتیجه درخواست تمدید ویزا بعد دوره آموزشی تخصصی خود در شفاخانه های خصوصی ادامه دهند. دادگاه همچنان در ابلاغی خواستار پاسخگویی رسمی حکومت پاکستان در قبال تعلیق آموزش دانشجویان افغان شد. شاکیان پرونده در حال حاضر در دو شفاخانه خصوصی در پشاور مشغول گذراندن دوره های آموزشی خود هستند. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل امروز در قندهار با سخنگوی طالبان دیدار کرده است. زبیلا مجاهد با اعلام این خبر گفت با مرتضوی درباره روابط دو جانبه و مسائل اقتصادی و اجتماعی گفتگو کردن. مرتضوی اخیرا نیز گفته بود ایران از مخالفان مسلح طالبان حمایت نمی کند، موضوعی که با استقبال طالبان روبرو شد. پلیس طالبان در هرات می گوید عامل قتل دو کودک در ولسوالی غوریان پس از 48 ساعت بازداشت شده است. و گفته پلیس طالبان پسر عمه این دو کودک آنها را از خانه بیرون برده و در دشت غوریان به قتل رسانیده است. انگیزه این رویداد خصومت شخصی عنوان شده، اما درباره چگونگی قتل جزئیات بیشتر ارائه نشده است. بر اساس گزارش تازه بانک جهانی، اداره طالبان در سال جاری مالی تاکنون بیش از 45% هزینه های کل کشور را صرف بخش امنیت کرده است. طالبان در این سال تاکنون 51 میلیارد دلار را صرف بخش امنیتی کرده است. در مقابل هزینه های کل بخش ملکی از آموزش تا صحت، زیربنا و توسعه کمتر از بخش امنیت است. در گزارش بانک جهانی آمده است که تورم سالانه هم در ماه آگوست در افغانستان 6.7% و کسر بودجه نسبت به یک سال پیش به بیش از 7 میلیارد دلار افزایش یافته است. صدیق زکی پژوهشگر امور اقتصادی را از واشنگتن در برنامه با خود داریم. خانم زکی، حتما گزارش شما مرور کردین. تمرکز بیش از 45% اداره طالبان بر هزینه های امنیتی و نظامی با ساب دهنده چه نوع اولویت ها و چالش های امنیتی ساختار این گروه است؟
3: سلام به شما
1: بینندگان
3: محترم. رقم 45% بودجه یا 51 میلیارد افغانی رقم بسیار کلان است. در هر مقیاسی که این را ببینیم بسیار کلان است در مقایسه با متوسط مصارف کشورها در بخش امنیت، حدوداً 5-6% است. اگر پلیس و امنیت داخلی رو بگیریم به کمتر از 20% است. ولی رقم در افغانستان تقریبا نیمی از بودجه هست و یک رقم بسیار کلان میشه. اگه در مقیاس سالانه حساب بکنیم چیزی حدود 1.7 میلیارد دلار میشه. من نمیخوام با اعداد و ارقام ذهن بیننده ها رو مشوش کنم، فقط میخوام یک مقایسه انجام بدم و اوی که رقمی که کل نهادهای کمک رسان به افغانستان برای نیازهای بشردوستانه مردم در سال 2026 درخواست کردن 1.7 میلیارد دلار است. یعنی این مبلغ 1.7 میلیارد دلاری که سالانه صرف امنیت طالبان میشه میتونست که نیازهای بشردوستانه حدود 22 میلیون نفر در افغانستان رو فراهم بکنه. اما اینطور نشده و این مردم، این 22 میلیون نفر همچنان نیازمند این هستن که این کمک ها رو از خارج دریافت بکنن و با کاهش کمک های خارجی حدود 70% از این بودجه تامین نشده و این مردم نیازمند کمک هستن. نهادهای آموزشی بسته میشه، شفاخانه ها، مراکز صحی تعطیل میشه و به همین ترتیب مردم بیش از پیش فقیرتر، محتاجتر و از دسترسیشون به خدمات کمتر میشه. اما در مقابل 45% بودجه میره به مصارف نظامی طالبان، مصارف امنیتی طالبان و عملا به یک گروه بسیار کوچکی از مردم اختصاص پیدا میکنه و او افرادی است که با طالبان نسبتی دارن، جزء این گروه هستن، عضو این گروه بودن یا هستن و یا افراد و خانواده های مربوط به آنان و این نشان میده که برای مردم، برای طالبان مردم اهمیتی ندارن، مهم این هستن که خودشان اما قدرت اقتدار خودشان را حفظ بکنن و امکان هر گونه اعتراض را از مردم بگیرند و دستگاه سرکوب خودشان را تامین بکنن. قاعده مالیات ای است که از مردم ای پول گرفته میشه و برای مردم مصرف میشه. در واقع دولت یا حکومت یک خدمتگزار و یک کارگزاری است برای مردم که ای پول را برای مردم مصرف میکنه. اما در افغانستان این پول از مردم به عنوان مالیات، به عنوان فیس جواز کسب، به عنوان مالیات بر گمرکات و انواع و اقسام مالیات و فیسای دیگه گرفته میشن اما برای مردم مصرف نمیشن. خود همین بودجه نشان میده که همین ارقامی که بانک جهانی منتشر کرده، خود طالبان که بودجهشان رو منتشر نمیکنن و ما نمیفهمیم که اولویتهایشون چی هست یا کجا این پول رو مصرف میکنن و خودشان رو حتی پاسخگو به مردم هم نمیدانن که این سند رو منتشر بکنن. اما این گزارش و ارقامی که نهادهای بین‌المللی منتشر میکنن میگه که چیزی که برای مردم مصرف میشه بسیار عملا بسیار ناچیز هست. 1% بودجه در بخش صحت مصرف شده. بخش 2% در بخش صحت مصرف شده. 1% در بخش زراعت مصرف شده. در زیربنا چقدر مصرف شده؟ حدود 8% بودجه. در معارف چقدر؟ 16%. و این پول در سکتورهایی که برای مردم هست مصرف نشده و
4: بله. حالا با توجه به افزایش کسر بودجه و تورم، پیامدهای طولانی مدت این سیاست مالی چه خواهد بود؟
3: بله، تورم یک مسئله دیگه هست که در یک سال اخیر یک نگرانی های در موردش مطرح میشه و تا حالا بعد از 2021 یک نکته مثبتی که وجود داشت این بود که تورم در افغانستان اوقدر نگران کننده نبود، در یک مقطع تورم منفی بود حتی و بعد از اون تورم بسیار کم بود. اما حالا میبینیم که تورم در حال افزایش هست و اگه این رو در کنار از این بگذاریم که درآمد سرانه مردم در حال کاهش هست، در سال گذشته درآمد سرانه مردم حدود 6% کاهش داشته، یعنی قدرت خرید مردم پیش از پیش کمتر میشه، از یک طرف درآمدشون کم میشه، از یک طرف مصارفشون بالا میره و خود ای او بودجه خواهر فامیل یا هر خانوار رو بیش از پیش تحت فشار میگذاره و قدرت خرید مردم رو کمتر میکنه، باعث میشه که در سطح کلان و در سطح در کل کشور نرخ فقر بالاتر بره، نیازمندی های مردم بیشتر بشه و بیشتر در نبود یک سیاست و یک پالیسی از طرف طالبان که بتونه برای مردم شغل و امنیت اقتصادی ایجاد بکنه، نیاز برای دریافت کمک بشر دوستانه رو بیشتر میکنه و او هم خب خودش یک بحث دیگه است که کمک ها هم روز به روز در حال کاهش هست و تمام اینها باعث میشه زندگی برای مردم در داخل کشور مشکل تر و مشکل تر بشن. برای اقتصاد هم وقتی که سرمایه گذاری انجام نمیشه در بخش های مولد از چنین اقتصادی نمیشه که انتظار روشن داشت.
4: بله، خیلی سپاس از شما خانم صدیقه عزیزی، پژوهشگر امور اقتصادی از واشنگتن، ممنون از شما. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. انتشار فیلم بمباران پاکستان در 3 ولایت افغانستان، هدف مراکز نظامی و نیروهای ویژه هبت الله بود. کرزی چهره های سیاسی و طالبان به شدت محکوم کردند. گزارش تازه بانک جهانی از وضعیت مالی افغانستان، حدود نیمه از هزینه های کل کشور صرف بخش امنیت شده.
5: نگاه کردن به افغانستان صرفاً به عنوان منبع خطر مشکلات را حل نمی کند.
4: تأکید ازبکستان بر تغییر روی کرده جهان به افغانستان، سید میرزیایوف می گوید تنها گذاشتن مردم افغانستان راه حل نیست.

0: سيدة ميرزيويوف رئيس إدارة رياست جمهوری ازبکستان و دختر شوکت میرزیویوف رئیس جمهور این کشور میگوید که نگاه کردن به افغانستان تنها از دریچه یک منبع خطر نمیتواند مشکلات این کشور را حل کند. میرزیویوف که در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن میگفت تاکید کرد که تنها گذاشتن مردم چند ملیتی افغانستان با مشکلاتشان نیز راه حل نیست.
1: وضعیت و فضای منطقه‌ای به گونه‌ای کامل تغییر کرده است. ما باید تلاش کنیم یکدیگر را نه به عنوان منبع تهدید، بلکه به عنوان شریک و همکار ببینیم. رویکردی که ما در سطح رهبری در قبال افغانستان در پیش گرفته ایم، نشان دهنده همین همکاری هاست. نگاه کردن به افغانستان صرفاً به عنوان منبع خطر مشکلات را حل نمی کند. همان گونه که تنها گذاشتن مردم چند قومیتی افغانستان با مشکلاتشان نیز راه حل نیست. باید به مردم افغانستان امید و اطمینان داده شود تا بتوانند به یک زندگی صلح‌آمیز دست یابند.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در کاخ سفید با شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو می کند. مسائل مربوط به تجارت، تعرفه ها، مواد مدنی کمیاب، فناوری و امنیت از محورهای اصلی این دیدار اعلام شده است. پیش از این دو طرف بر ادامه آتش‌بس تجاری میان واشنگتن و بیجینگ تاکید کردند. نازیه شمیار همکارم را از واشنگتن با خود داریم. خب نازیه، خود خبرها را دنبال کردی در مورد این دیدار، بیشتر چی میدونیم؟
2: وحیده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته از شی جین پینگ و خانمش رئیس جمهور چین البته در میدان هوایی اندورس در ایالت مریلند امریکا پذیرایی کرد و این یکی از اتفاقات بسیار نادر است در ایالات متحده که رئیس جمهور امریکا میره میدان هوایی و از یک رئیس جمهور یک کشور پذیرایی میکنه. به هر حال حالا شی جین پینگ رئیس جمهور چین در امریکا به سر میره برای طی سفر 3 روزه از امریکا دیدن کرده. خب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشستش اشتراک کرده بود، روز بعدش آمد به مریلند و حالا در واشنگتن به سر میبره. قرار است لحظات بعد دیدار دو رئیس جمهور اتفاق بیفته، قرار است به ساعت 11:30 البته قسمی که رسانه های کاخ سفید منتشر کردن این دیدار در دفتر بیضی صورت بگیره و روی موارد مختلف از جمله تجارت، تعرفه ها و همچنان مواد مدنی کمیاب و امنیت اینا بحث و گفتگو بکنن. خب میدانیم که در بخش تجارت و اعمال تعرفه ها این دو کشور در چند ماه گذشته در یک آتش بس تجاری به سر میبرند. خب از دو طرف تاکید میکنند که این آتش بس همین گونه برقرار باقی بمانه و تنش ها کاهش پیدا بکنه، هرچند اختلافات اساسی هنوز هم پابرجاست. مسئله تعرفه ها است که هنوز هم اعمال میشه از سوی ایالات متحده بر کالاهای وارداتی از چین، مسئله صادرات مواد کشاورزی ایالات متحده است به چین که همچنان یکی از موارد نگرانی ایالات متحده است و قرار است دونالد ترامپ در این دیدار با رئیس جمهور چین در موردش صحبت بکنه. مسئله هوش مصنوعی هم یکی از محورهای اصلی و کلیدی دیدار دو طرف امروز گفته میشه و قرار است اینا روی یک سازوکار هم صحبت بکنند در مورد هوش مصنوعی که هرگاه اگر یکی از موارد برمی‌انگیزه که قرار باشه به امنیت ملی دو کشور اثرگذار باشه از طریق هوش مصنوعی، باید هر دو کشور یکی دیگر از این خطر آگاهی بتن. به هر حال این سفر لحظات بعد، البته این دیدار سر لحظات بعد صورت خواهد گرفت، دونالد ترامپ در کاخ بیضی یا در کاخ سفید در دفتر بیضی از شی جین پینگ پذیرایی خواهد کرد و روی موارد مختلف صحبت خواهند کرد.
0: نازی از خودت، نازی شمیر همکارم در واشنگتن دی سی و تصاویر زنده میبینیم از دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا. سومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شده و قرار است رهبران جهان از جمله نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در آن سخنرانی کنند. بحران غزه از موضوعات اصلی بحث در امسال تعیین شده در حاشیه این نشست. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد از اداره طالبان خواست به زنان اجازه کار بدهند. نماینده ازبکستان نیز تاکید کرد که نباید به افغانستان همیشه به چشم یک تهدید دیده شود. عارف یعقوبی همکارم را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. خب عارف، از نشست امروز بگو، دستور کار امروز نشست چیست؟
3: در سومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم کشورهای مختلف صحبت میکنند. ما دو تا سخنران که امروز در فهرست قرار دارند احتمالاً توجه بیشتر رسانه ها را جلب خواهد کرد، به دلایلی که در مرکز یکی از بحران‌های جدی بین المللی قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که قرار است بعد از ظهر امروز صحبت کنه، و همینطور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که البته از راه دور قرار است سخنرانی داشته باشه، یعنی از طریق آنلاین. مسئله غزه یکی از موضوعات اصلی در سخنرانی بسیاری سران کشورها اینجا در دو سه روز گذشته بوده. خیلی کشورها، از کشورهای عربی منطقه گرفته تا اروپایی ها، مثلا رئیس جمهور فرانسه، اینها همه تاکید کردند که باید اسرائیل تغییر سیاست بده و فلسطینی ها را دیگر بیشتر از این به قول اونها تحت شکنجه و اذیت و آزار قرار ندهند. همینطور اینها خواهان این بودند که قلدوری به گفته خودشان و زورگویی پایه های نهادهای دموکراتیک جهانی را متزلزل میکنه و ایران میکنه و باید سیاست گفتگو و رایزنی و مذاکره و دیپلماسی به پیش گرفته شود. البته صحبت بنیامین نتانیاهو خب از دلایل دیگر هم مهم هست، و اون این که مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در واقع یک سیگنال دوگانه داد، هم گفت آماده جنگ و دفاع از کشورش هست، و در این حال گفت در دیپلماسی و گفتگو هم از جانب جمهوری اسلامی به قول او باز هست در ارتباط با جنگ چند ماهی که در واقع به صورت گاه و ناگاه ادامه داشته بین اسرائیل، آمریکا و جمهوری اسلامی. از طرف دیگر باید منتظر ماند و دید که نماینده فلسطین موضعش امسال چیست و چی خواست مشخصی از جهان داره. اینها موضوعاتی است که در سومین روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد خب مطرح هست، اما در کنار صحبت‌های رسمی و بیانیه‌های رسمی، صحبت‌های حاشیه‌ای زیاد هم جریان داره. گفتگوست، دیالوگ است، لابیگری است، کشورها با هم صحبت میکنن تا منافع مشترک پیدا کنه و بله، تصمیم هایی رو بگیرن که برای کشورهایشون مهم هست.
0: عارف، خودت با رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل هم صحبت کردی، چه گفت؟
3: یک مقام ارشد سازمان ملل متحد تام فلیچر که رئیس کمک های بشردوستانه ملل متحد هست در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت که هنوز افغانستان یک اولویت جدی برای سازمان ملل متحد است، اما به گفته او فعلا مشکل اساسی این است که زنان باید اجازه کار داشته باشند، و این را مشروط به این دانست که زنان در واقع اجازه کار داشته باشند. و گفتی او افغانستان حداقل از نگاه کمک‌های بشر دوستانه فراموش نشده، و یگانه کسی که تا به حال فکر کنم در صحبت رسمی از افغانستان یاد کرده بود که خودت هم در مقدمه گفتی، اون نماینده ازبکستان بوده، دختر رئیس جمهور ازبکستان، که گفته افغانستان نباید همیشه به عنوان یک تهدید دیده شود، همینطور گفته نباید مردم افغانستان که از اقوام و بک‌گراند‌های مختلف هست هم فراموش نشود.
0: خلاص، پاس از خودت عارف یعقوبی همکارم در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. ممنون. و میریم به کاخ سفید. تصویر زنده میبینیم از دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا.

دیگه بیاندازیم بعد چند خبر کوتاه از جهان. صدها دانشجو روز چهارشنبه در دهلی در اعتراض به تجاوز به یک دختر 17 ساله به خیابان ها آمدن و خواستار عدالت و تامین امنیت شدند. هفته گذشته 3 مرد که خود را پلیس جا زده بودند در پارک در دهلی یک دختر نوجوان را اخفال و به او تجاوز گروهی کردند. معترضان که بیشتر آنان زنان بودند در خیابان های نزدیک محل جرم راه پیمایی کردند و شعارهای در محکومیت این تجاوز در دست داشتند. پلیس متجاوزان را دستگیر کرده است. عربستان و سعودی از رهگیری و انهدام 6 موشک بالستیک شورشیان حوثی خبر دادند. سخنگوی اتحاد به رهبری عربستان سعودی برای یمن روز پنجشنبه گفت که این موشک ها برای هدف قرار دادن 2 شهر سعودی شلیک شده بودند. ترکیه المالکی در بیانیه گفته است که پدافند هوایی عربستان سعودی این موشک ها را سرنگون کرده و نگذاشته به اهداف اقتصادی و نظامی عربستان آسیب برسانند. او هشدار داده است که با شبه نظامیان حوثی قاطعانه برخورد خواهد شد. چین روز چهارشنبه یک موشک حامل مجموعه از ماهواره های اینترنتی را به فضا فرستاد. خبرگزاری شینهوا گزارش داده است که این موشک ماهواره های

0: دغدغه رودی در جشنها و مراسم دانشجوی نسل جوان خبرساز شده است. افراد با پوشیدن لباسهای گوریل که واقعی و خشن نیستن با انجام حرکات نمایشی فضای مهمانی ها را دگرگون میکنند. این پدیده نشان دهنده تغییر سلیقه های اجتماعی و تلاش جوانان برای ایجاد فضاهای متفاوت برای تفریح و ارتباط با یکدیگر است. همکارم وسیر آهنگ نگاهی انداخته به این سرگرمی جدید در میان نسل جوان پاکستان.
1: یک کلب شبانه دانشجویی در لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان، تصویر متفاوت از یک کشور قدرتمند اسلامی که این روزها به شدت درگیر افرادگرایی اسلامی است. اما چیزی که این مهمانی را متمایز کرده حضور یک مهمان غیر منتظر است، یک گوریل عظیم الجثه که در میان جمعیت می‌رقصد و مرکز توجه همه شرکت کنندگان است.
2: اولین بار در اوایل ماه اپریل یک سفارش لباس دریافت کردیم. وقت کار روی پروژه به پایان رسید، یک ویدیو در اینستاگرام منتشر کردیم که ظرف دو روز 1,000,000 بازدید گرفت. بعد از آن سفارش ها شروع شد و در همان روز اول حدود 1200 تا 1300 پیام دریافت کردیم. همه هیجان زده بودند و میپرسیدند لباس چه وقت آمده می شود.
1: این گوریل های رقصان ابتدا در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و ویدیوهای آنها میلیون ها بازدید داشت. اما اکنون حضور این شخصیت ها در جشن ها به یک سرگرمی تازه تبدیل شده. در شهر مانند لاهور، جایی که تفریح عمومی همچنان با محدودیت ها و حساسیت های اجتماعی روبروست، چنین برنامه های بیشتر در فضاهای خصوصی، مهمانی ها و رویدادهای دانشگاهی دیده می شوند. محیط هایی که جوانان می توانند در آنها موسیقی، رقص و سرگرمی را با شکل متفاوت تجربه کنند.
3: اجرای اون هیجان و انرژی زیادی داشت. قبل از ورود گوریل ما تا حدودی احساس بی‌حوصلگی می کردیم، اما به محض ظاهر شدنش سطح انرژی همه به طور قابل توجهی بالا رفت. برای همین خیلی از این اجرا لذت بردیم.
1: تصاویر این مراسم البته فقط صحنه ای از خنده و شوخی نیست، بلکه بازتاب تغییر ذائقه نسل جوان است که سبک زندگی و سرگرمی خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی باز تعریف می‌کند. از سوی این خلاقیت می‌تواند انگیزه کاری برای نسل جوان در بسیاری از کشورها باشد. اینکه چطور بتوانند از دل سنتی ترین مناطق هم راهی برای تفریح و کار پیدا کنند. بصیر آهنگ.

بابا په شش زنده روز سوم نشست مجموعه عمومی سازمان ملل متحد از افغانستان انټرنشنال همراه شما هستیم. امروز سومین روز از 81مین نشست مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در این نشست به نیویورک آمده است. سفر نتانیاهو به نیویورک امسال بسیار کوتاه است و پس از سخنرانی در مجمع عمومی آمریکا را ترک خواهد کرد. در برنامه فعلی سفر او دیدار با دونالد ترامپ پیش بینی نشده است. سخنرانی بنیامین نتانیاهو در حال انجام می شود که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران وارد هفتمین ماه شده است. نتانیاهو تنها یک هفته پیش گفته بود اسرائیل قصد دارد جمهوری اسلامی را شکست دهد و سرنگون کند و اقدامات اسرائیل علیه تهران هنوز تمام نشده است. از دیگر سخنرانان برجسته روز سوم غیر از اسرائیل نمایندگان یمن، ونزوئلا و فلسطین هستند. رشاد العلیمی پس از پیشروی حوثی ها در اطراف باب المندب پشت تریبیون می رود. او همین هفته از ترامپ خواست از دولت یمن در برابر حوثی ها حمایت کند. دولسی رودریگز هم پس برای نخستین بار از زمان به دست گرفتن ریاست جمهوری موقت ونزوئلا به نیویورک رفته است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اما در نشست حضور ندارد. آمریکا برای دومین سال پیاپی به او ویزا نداده است. سخنانیش به صورت ویدیویی پخش می شود.

0: روزها سومن نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد لحظات پیش آغاز شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنانی میکنند. این اقدامات بر پایه آنها بنا شدند رد
1: میکنیم و برنامه جامع اصلاحات ملی را به اجرا درآورده. به تعهد خود به حقوق بین الملل پایبند مانده، به پرهیز از خشونت و تروریسم.
2: صلح بر اساس قطعنامه های مشروعیت بین المللی.
3: ما همچنین تأکید میکنیم مردم فلسطین و رهبری آن نباید مجازات شوند.
2: به خاطر مطالبه پایان دادن اشغالگری
1: یا به خاطر مراجعه به سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری
3: و دیوان کیفری بین‌المللی.
2: انتخاب ما برای استناد به حقوق بین‌الملل و نهادهای آن انتخابی صلح‌آمیز و متمدنانه است
3: و نه اقدامی در تضاد با صلح.
2: محروم کردن هیئت فلسطینی از دسترسی به مقر سازمان ملل متحد، نقض تعهدات ایالات متحده به عنوان کشور میزبان. بنابراین ما از دولت آمریکا می‌خواهیم این تحریم‌ها و محدودیت‌ها را لغو کند، به گفتگو و احترام متقابل روی آورد
3: و با ما و با جامعه بین المللی برای اجرای دو دولتی
2: بر اساس مشروعیت بین المللی و برای برقراری صلح به جای مجازات طرفی که مسیر را برگزیده است.
1: حقوق بین الملل و اقدام سیاسی و دیپلماتیک را به منظور تضمین این
2: جناب رئیس کشورهای عضو محترم
1: این پس از دهه‌های طولانی بی‌عدالتی تاریخی و ریشه‌کن ساختن، پناهندگی، اشغال و محرومیت از حقوق اولیه‌اش به تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال در نوار غزه.
2: مردم به دست نیروهای اشغالگر اسرائیلی هدف کشتار قرار می‌گیرند.
3: ویرانی، گرسنگی و تلاش برای آوارگی و همچنین نسل‌کش جنگی، برادرکشی که فاجعه انسانی و بی سابقه به بار آورده است.
1: محله‌ها، شهرها، اردوگاه‌ها، نهادها، مدارس را ویران کرده است.
2: دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها
1: و تمام ضروریات اولیه زندگی و آینده نسل‌ها را هدف قرار داده است.
2: در کرانه باختری از جمله قدس شرقی،
1: گسترش شهرکسازی در حال شتاب گرفتن است.
2: کرانه باختری در حال تکه تکه شدن است و اورشلیم در حال منزوی شدن و یهودی سازی است.
3: تروریسم،
2: شهرک نشینان تحت حمایت نیروهای اشغالگر در حال تشدید است.
1: ادامه داره.
2: همگی بنا شده بر پایه تبعیض نژادی، پاکسازی قومی و تروریسم دولتی.
1: خانم ها و آقایان، ما مدت هاست از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جامعه بین المللی هشدار داده ایم.
2: راهکار دو کشوری را از بین خواهد برد و این همون چیزیه که همان چیزی است که اکنون رخ می‌دهد.
1: امروز ما در مورد خطر حتی بزرگتری در پیش رو هشدار می‌دهیم، خطری که برای مقابله با آن نیازمند اقدام بین‌المللی است.
2: این خطر دیگر محدود به تضعیف راهکار دو کشوری و جلوگیری از تحقق کشور فلسطین نیست.
4: کشور فلسطین، سلام. آیا این
5: در غزه کرانه باختری و قدس شرقی رخ می دهد؟ حوادثی جداگانه نیستند.
4: نیها را در سرزمین مادریشان دشوارتر سازد
6: و وادار کردن آنها به ترک آن. ما امروز به شما هشدار می دهیم.
5: اجازه ندهید نکبت دیگری رخ دهد. اجازه کشتار بیشتری را ندهید.
6: عواملی مانند آنچه در سال 1948 رخ داد.
5: اجازه ندهید باندهای تروریستی تحت حمایت نیروهای اشغالگر اسرائیلی خانه های فلسطینیان را در حالی که ساکنانشان در آنها خوابیدند و آتش بکشند. اجازه ندهیم فرزندانمان در ترس و تهدید زندگی کنند.
4: تا چه زمانی برخی از دولت‌ها به سکوت خود در برابر اسرائیل یا تأمین آن ادامه خواهند داد؟
6: با سلاح‌هایی که علیه مردم ما به کار می‌برند.
4: جهان شاهد بهای سنگین در نوار غزه و کرانه

0: Thank you very much.
1: تصاویر زنده میبینیم از دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. تبریک دیدم میشه آقای ترامپ سخنرانی داره.
2: و اعضای هیئت چینی، خیلی خوشحالم که به شما خوش آمد بگم به کاخ سفید زیبای ما. خیلی مفتخرم در ماه می این افتخار داشتیم که در پکن مهمان شما باشیم و شما با مهمان نوازی فوق‌العاده و زیبا از هیئت ما میزبانی کردید و حالا من و ملانیا افتخار داریم که میزبان شما در واشنگتن باشیم و پرزیدنت شی اولین رهبر چین میشه که برای بار دوم یک سفر رسمی دولتی به آمریکا داشته.
3: From the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship.
2: بعد از انتخابم به ریاست جمهوری در سال 2016، من و پرزیدنت شی یک دوستی فوق‌العاده‌ای مبتنی بر احترام متقابل و منافع دو ملتمون بنا کردیم. در کشورهای مختلف جهان، از آلمان تا آرژانتین و ژاپن و کره جنوبی، از پکن تا پام بیچ در فلوریدا با همدیگه صحبت و ملاقات داشتیم، ولی الان این اولین باره که در کاخ سفید با همدیگه ملاقات میکنیم و همونطور که پرزیدنت ترامپ پرزیدنت شی شاهد بوده، تفاوت‌های زیادی از سال گذشته حاصل شده.
4: 习主席和我建立起了一份伟大的友谊，这份友谊是建立在相互尊重和两国人民的根本利益的基础之上。我们曾在世界各地共度时光，从德国到阿根廷，从日本到韩国，从北京到棕榈滩。但令人惊讶的是，这是我们第一次在白宫相聚。正如习主席自己可以看到。
2: پرزیدنت شی و بانوی اول چین در دسته مهمی برای آمریکا اینجا هستند. 250 سالگرد تأسیس کشور ما. فردا از آرشیوهای ملی بازدید خواهیم کرد تا برخی از مهمترین گنجینه‌های تاریخ با افتخارمون رو، از جمله اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی و منشور حقوق شهروندان رو، ازش دیدن کنیم.
4: 正值美国的一个重要的历史时刻，美国建国250周年。明天我们将参观国家档案馆，欣赏那段令人自豪的历史当中一些最珍贵的瑰宝，包括独立宣言、美国宪法和权利法案。
3: We will also see artifacts testifying to the long and cherished relationship.
2: اشیایی رو خواهیم دید که گواهی بر تبادل دیرینه فرهنگی بین آمریکا و چین خواهند بود. قرن‌ها پیش از طریق تجارت، از طریق آموزش برای ساختن جهانی بهتر، کشورهای ما به واقع با هم دیگه رابطه خوبی داشتن و ما به اون افتخار می‌کنیم.
4: و文化交流，正如我们的先辈在几个世纪前跨越重洋，开展贸易，相互学习，共建更美好的世界。今天，我们两个国家会再一次为世界的美好做出贡献。那么，我为我们两国的关系感到自豪。我们有非常好的两国的关系。
2: با همکاری با هم پرزیدنت شی و من گام‌های بزرگی برداشتیم برای حل مشکلات پیش روی دو کشورمون. ماه می گذشته در طول سفرم به چین هیئت تجارت رو ایجاد کردیم که یک مکانیزم بسیار جدیدی است، چیزی که خیلی باور نکردنی موفقیت‌آمیز بوده و تیم‌های ما دارن همکاری می‌کنن تا رابطه تجاری متوازن‌تری داشته باشیم، از جمله دسترسی به بازار چین برای رنچرها و کشاورزان آمریکایی.
4: 在两国面临的诸多问题上取得了重大的进展。在五月访问期间，我们设立了贸易理事会，通过这一成功的新机制，双方的团队一直在努力推进建立一个更加平衡的贸易关系，其中包括为美国的农民和牧民寻找新的市场准入机会。
2: در طول این ملاقات هم به مسائل مهم امنیتی، تکنولوژی و SI یا سوپر هوش، ابر هوش خواهیم پرداخت و همکاری های ما میتونن که صلح و شکوفایی رو برای دهه ها تقویت
4: کنن.
2: تمرکزمون روی منافع مشترک خواهد بود و اطمینان دارم که میتونیم دستاوردهای زیادی داشته باشیم. در طول تاریخ پیگیری این منافع مشترک مردم ما رو بر فراز و از ورای اقیانوس‌ها با هم متصل و مرتبط کرده، بر فاصله‌های عظیم فائق اومدیم، حتی در جنگ جهانی دوم متحد بودیم و ببینید که در جنگ و با رزم در کنار هم چه دستاوردی داشتیم. سربازان ما به چین رفتن و برای بقای این کشور افسانه‌ای جنگیدند.
4: 如果我们可以聚焦共同的利益，我相信我们能够取得很多成就。纵观历史对共同利益的追求，把我们两个国家的人民联系在了一起，跨越了遥远的距离和诸多的差异，甚至让我们两国在第二次的世界大战当中成为盟友，取得成功。勇敢的美国飞行员自愿来到了中国，为中国的存亡而战。
2: و همکاری تفنگداران دریایی آمریکا با چینی ها بود که این اصطلاح رو وارد دستور کار در نیروی تفنگداران دریایی ما کرد، اصطلاح گانگ هو که به معنی همکاری هست در چین و در بین تفنگداران ما برای تشویق و تقویت روحیه رزمی استفاده میشه. و همونطور که دو ملت ما با هم همکاری کردند، همونطور که دو ملت ما برای پیروزی در جنگ جهانی دوم همکاری کردند، من و پرزیدنت شی هم همکاری خواهیم داشت برای آینده بهتری برای دو کشورمون. پرزیدنت شی و بانوی اول، یک بار دیگر متشکرم برای این سفر تاریخی و خوش آمدید به ایالات متحده آمریکا. متشکرم.
4: 为两国开创更美好的未来，习主席、彭夫人再次感谢你们进行这一次具有历史意义的访问，欢迎来到美国。Thank
3: you.
2: 我再见。
3: Ladies and gentlemen.
2: خانم آقایان، رئیس جمهوری خلق چین شی جین پینگ.
0: ترامپ总统和梅拉尼亚女士，还有各位美国的部长们、领导们。 女士们、先生们、朋友们，很高兴对美国美丽的美利坚共和国进行国事访问。感谢特朗普总统和夫人给予我和我夫人的热情款待。首先，我谨代表14亿多中国人民。 向 美国人民致以诚挚问候，向美国独立250周年表示热烈祝贺。
5: Honorable President Donald J. Trump and Mrs. Melania Trump, members of the U.S. delegation, ladies and gentlemen, dear friends, I'm very glad to pay a state visit to your beautiful country, the United States of America. Thank you, President Trump.
2: President Trump و خانم ترامپ متشکرم از میزبانی گرم شما که در حق من و همسرم روا داشتید. از جانب 1.5 میلیون شهروند چینی، 1.5 میلیارد شهروند چینی میخوام که سپاسگزاری گرم داشته باشم از مردم آمریکا و تبریک به واسطه 250 سالگرد استقلال آمریکا.
0: چینی و آمریکا دوست 中国人民和美国人民都是伟大的人民。我这次应特朗普总统邀请访美，是为传承友谊而来，为拓展合作而来，为增进两国人民福祉而来。
5: Both China and the United States are great countries.
2: هم چین و هم آمریکا کشورهای بزرگی هستند و دو ملت ما دو ملت بزرگ. من به واسطه دعوت پرزیدنت ترامپ به آمریکا اومدم تا دوستی دو کشور رو تقویت کنم، همکاری ها رو بیشتر کنم و در خدمت منافع هر دو ملت حرکت کنیم. در برابر تغییراتی که در جهان ما اتفاق می‌افتند و شرایط بسیار تاریخی که با اون مواجه هستیم، چین و آمریکا به عنوان دو کشور مهم یک مسئولیت تاریخی بر عهده دارند در پیشبرد توسعه انسانی.
0: آقای
2: رئیس جمهور، در طول سفرتون به چین در سال جاری توافق کردیم که یک رابطه سازنده استراتژیک بین آمریکا و چین برقرار کنیم که ملت هر دو کشور از اون استقبال میکنن و همچنین جامعه جهانی. آمادم که با شما همکاری کنم تا این کشتی عظیم رابطه چین و آمریکا رو در یک مسیر باثبات به سمت آینده رهنمون بشیم.
0: 中美两国国情不同，通过坦诚深入持续的对话，能够增进理解，求同存异，积累互信。我和特朗普总统彼此尊重，以建立良好关系，保持经常性沟通。我们鼓励两国外交、经贸、
2: باید که ارتباطاتمون رو تقویت کنیم. چین و ایالات متحده شرایط ملی متفاوتی دارن، اما از طریق ادامه دیالوگ عمیق و صادقانه دو کشورمون میتونن همدیگر رو بهتر بفهمن، به دنبال زمینه‌های اشتراک باشن و اعتماد متقابل رو برقرار کنن. پرزیدنت ترامپ و من برای همدیگه احترام قائلیم، رابطه شخصی با هم داشتیم و تماس خودمون رو حفظ کردیم. بنابراین اون بخش‌هایی از دولت ما هم که متصدی سیاست خارجی، تجارت، مسائل مالی و مسائل انتظامی هستند، اینها باید به همین ترتیب تماس‌های خودشون رو برقرار و تقویت کنند و تماس‌های بیشتری بین ما جریان داشته باشه.
0: چون 虽然中美合作不可能解决世界上所有问题，但没有两国合作，世界上很多问题都难以解决。中国开放的大门始终敞开，欢迎美国企业来华投资兴业，希望美方公平对待中国企业，共同拉长合作清单，压缩问题清单。中美两国都是人工智能大国，有能力也有责任发展好、管控好人工智能，确保人工智能发展始终受控于人，造福于民。中方愿同美方加强禁毒、执法等合作，双方可以增加直航航班，让双方人员和经贸往来更加便捷。
5: We should cooperate with sincerity.
2: باید با صداقت همکاری کنیم. منافع چین و ایالات متحده عمیقاً با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند و جای زیادی برای همکاری وجود داره. همکاری چین و آمریکا شاید تمام مشکلات جهان را حل نکنه، اما بدون همکاری ما بسیار دشوارتر خواهد بود که بسیاری از مسائل جهان را حل کنیم. چین در خودش رو باز نگه می‌داره، از شرکت‌های آمریکایی که می‌خوان در چین سرمایه گذاری کنن و باهاش بیزنس داشته باشن استقبال می‌کنن و امیدواریم که اینجا در آمریکا هم با عدالت با شرکت‌های چینی رفتار بشه. با همکاری می‌تونیم که زمین‌های مشترک رو بیشتر و مسائلمون رو کمتر و کوچکتر کنیم. ما دو کشور پیشتاز هستیم در هوش مصنوعی، هر دو قابلیت‌ها و مسئولیت‌هایی داریم که هوش مصنوعی رو برای خیر بشریت توسعه بدیم و اطمینان حاصل کنیم که هوش مصنوعی همواره در کنترل بشریت باقی بمونه و در خدمت انسان‌ها باشه. در مسائل اجرای قانون، انتظامی، مبارزه با مواد مخدر، چین آماده همکاری با آمریکاست. دو طرف ما همچنین پروازهای مستقیم رو بین دو کشور افزایش دادن برای کمک به هم سفرها و هم تجارت.
0: 我多次讲，中美两个大国合则两利，斗则俱伤。中美不必讳言竞争，但竞争应该是良性的、有边界的，应该是你追我赶的赛跑，而不是你输我赢的角斗。中美双方必须守住不冲突、不对抗的底线，也一定能够走出一条两个大国在这个星球上的正确相处之道。两国军队要保持常态化对话，完善危机沟通和预防机制。修昔底德陷阱是可以跨越的。
5: We should coexist in peace.
2: ما باید که در صلح برقرار بمونیم. همونطور که بارها گفتم، چین و آمریکا به عنوان دو کشور بزرگ از همکاری سود خواهند برد و هر دو در صورت رویارویی و مخاصمه زیان خواهند کرد. ما نمیتونیم که از رقابت کاملا پرهیز کنیم، اما رقابتمون باید یک رقابت سالم و محدود به چارچوبی باشه. باید تلاش کنیم که به سطح طرف دیگر ارتقا پیدا کنیم، نه اینکه کشتی بگیریم به نحوی که یکی پیروز و دیگری بازنده بشه. چین و آمریکا باید که سیاست پرهیز از خصومت و رویارویی رو حفظ کنند و ما قطعا میتونیم مسیر مناسب رو پیدا کنیم تا دو کشور بزرگ در این کره خاکی که هر دو خانه خودمون محسوب میکنیم بتونن که با هم دیگه همزیستی داشته باشن. در همکاری ها و تماس های نظامی میتونیم بحران ها رو مدیریت کنیم و از اونها پرهیز کنیم.
0: 中美关系希望在人民，未来在青年。这里我愿宣布，未来五年，中方将邀请100,000美国青少年来华交流学习。
2: همونگونه که پرزیدنت ترامپ پیشتر گفت، در طول جنگ جهانی دوم چینی ها و آمریکایی ها شانه به شانه هم علیه تعرض فاشیستی جنگیدند. مردم چین هرگز اون بخش از تاریخشون رو فراموش نکردند و مردم آمریکا هم فراموش نکردند. امید ما برای رابطه چین و آمریکا مبتنی بر دو ملت ماست و آینده ما در اختیار جوان ها خواهد بود. من خوشحالم که دعوت کنم از 100,000 جوان آمریکایی که از چین برای تبادلات دانشجویی در 5 سال آینده بازدید کنم.
6: The giant panda has been an envoy of friendship between the Chinese and Americans.
2: پاندای غول‌پیکر یک سفیر دوستی بین چین و آمریکایی‌ها بودند و من هم خبر خوبی دارم. در روزهای آینده دو پاندا پینگ پینگ و فوشان به باغچه باغ وحش آتلانتا خواهند رفت تا با پانداهای آمریکایی و با مردم آمریکا ملاقات کنند. خانم آقایان، دوستان گرامی، احیای ملت چین و عظمت رو به آمریکا بازگردوندن میتونن که همگام هم اتفاق بیفتن. بیاین که این ابتکارات تاریخی رو به مردم خودمون تقدیم کنیم برای تقویت دوستی و صلح بین دو کشورمون و با هم همکاری داشته باشیم تا جهان بهتری بسازیم. خیلی متشکرم.
7: Ladies and gentlemen, please rise for the conclusion of the ceremony and the
2: خانم آقایان، لطفاً برای خاتمه مراسم و عزیمت شرکت کنندگان بپاخیزید.

0: Bármely Gerdénbe nešasem až mi mu mis, az ma nem lelmo tehet. Róza szóme nešas lázat epis ahhoz, sot Mahmud Abbas részét eskülat a hotgerdőn. A falasztin betára online, de nešas szohanoni kert Mahmud Abbas hamalat Israel bagazára mahkum kert, va az jahan khas jelava hamalat ra bigirat. Haras szó szóat edigár, Benjamin Netanyahu no khas vezir Israel, de nešasem až mi mu mis, az ma nem lel szohanoni kanat.
1: چند جانبه گرایی بر این گزاره استوار است که سرنوشت ما به یکدیگر گره خورده است.
0: رسیم به پایان خبرها، بقیه برنامه ها را در بولتون های بعدی خبری ما دنبال کنید. بیننده و شنونده
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: صدای شما.
5: تاسو صدای شما. تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 1 1 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
8: محمد اسحاقدار وزیر خارجه پاکستان در نشست گروه تماس سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان خواستار اقدام بیدرنگ برای جلوگیری از فعالیت گروه های تروریستی در این کشور شد. اسحاقدار میگوید که خاک افغانستان نباید برای برنامه ریزی یا اجرای حمله ها علیه کشورهای همسایه به ویژه پاکستان مورد استفاده قرار گیرد. وزیر خارجه پاکستان با اشاره به حمله اخیر در شهر گوهات که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت تاکید کرد که تهدید تروریسم همچنان یکی از چالش‌های اصلی منطقه است و مقابله با آن نیازمند اقدام‌های مشخص و قابل راستی آزمایی است. او همچنین از طالبان خواست به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده پناهگاه‌های گروه‌های مسلح را برچیند.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوب گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است مو گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است، در چانته چیستیم که دلم حمل می کند، یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سی مرغ من عبور کن از روی خط چه باک. داری تو را برنده ترسو گرفته است.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در واکنش به حملات هوایی اخیر پاکستان به ولایت‌های کنر و پکتیکا خواستار حفاظت از غیر نظامیان و رعایت قوانین بین المللی بشر دوستانه شد. سخنگوی این اتحادیه پیش از این نیز بر لزوم کاهش فوری تنش‌ها و خویشتنداری طرف‌ها تاکید کرده بود. پاکستان صبح دوشنبه 30 سنبله مناطق در ولسوالی نورگل کنر و ولسوالی برمل پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار داد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان روز چهارشنبه اول میزان در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس بار دیگر بر حفاظت کامل غیر نظامیان در درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان تاکید کرد. به گفته طالبان در حمله پاکستان در کنر 3 غیر نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند.
4: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه دوم میزان است که برابر می شود با 24 سپتامبر. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو. نخست از حمله های شب هنگام پاکستان به 3 ولایت کشور به ویژه چند کیلومتری رهبر طالبان در قندهار می گوییم که واکنش هایی هم در پی داشته. سپس هشدارهای تازه محمد محقق را خواهید شنید که از احتمال شکل گیری مقاومت مسلحانه در میان جامعه شیعه حرف میزند و همین گونه از تنگ تر شدن محدوده فشارها و محدودیت ها بر رئیس جمهور پیشین در پایتخت از سوی استخبارات طالبان برایتان گزارش خواهیم کرد. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط مهمترین ها. حمله های مرگبار پاکستان به چند کیلومتری مقر هبت الله. طالبان کاردار سفارت پاکستان را احضار کردند. کشورهای منطقه در سکوت به سر می‌برند. هشدار از پیامد فشار بر شیعیان. محمد محقق می‌گوید این کار بخشی از هزاره ها را به مقاومت مسلحانه می‌کشاند. دومین روز محاصره خانه کرزی. منابع می‌گویند طالبان نمی‌گذارند حتی نزدیکان حامد کرزی هم به دیدارش بروند. و استقبال بی‌پیشینه دونالد ترامپ از همتای چینایی‌اش در واشنگتن. مشروع خبرها. پاکستان بامداد امروز 10 نقطه به شمول خانه ملا عمر در قندهار را بمباردمان کرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است در این حمله ها 4 غیرنظامی کشته شدند. وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده است که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در واکنش به این حمله ها احضار کرده و یادداشت اعتراضی خود را به او تسلیم کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که حمله های هوایی پاکستان باعث تلفات غیرنظامیان شده و طالبان این اقدام را نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان می‌داند. طالبان تاکید کردند که این حمله ها با اصول بشردوستانه، قوانین بین‌المللی و روابط حسن همجواری مغایرت دارد. این موج حمله های پاکستان واکنش های زیادی را هم برانگیخته است. برخی سیاستمداران از جمله حامد کرزی این حمله ها را نکوهش کرده و گفتند که پاکستان سیاست منفی را علیه افغانستان آغاز کرده است، اما هنوز هیچ کشوری به این حمله ها واکنش نشان نداده است. همکارم ساینا صافی واکنش ها را دنبال کرده است.
1: حملات هوایی پاکستان بامداد پنجشنبه دوم میزان در حال بخش از افغانستان را هدف قرار داد که در روزهای اخیر تنش میان اسلام‌آباد و طالبان افزایش یافته است. منابع محلی به افغانستان تنشتر گفتند که یکی از اهداف این حملات منطقه سرای ملا صاحب در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر قندهار بوده است، محلی که به گفته منابع نیروهای ویژه ملا هبت الله رهبر طالبان در آن مستقر هستند. این منابع میگویند حمله حدود ساعت 3:30 بامداد انجام شده و در نتیجه آن 6 غیرنظامی کشته و شمار دیگر زخمی شدند. زخمی ها به شفاخانه میرویس قندهار انتقال یافتند. سرای ملا صاحب محل اقامت پیشین ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان بوده و به گفته منابع اکنون در این محل مراکز آموزشی و نظامی نیز فعال است و نیروهای محافظ هیبت الله در آنجا آموزش می‌بینند. همزمان مقام های طالبان از حمله به نقاط در خوست و پکتیان نیز خبر دادند. مستغفر گربز، سخنگوی ولی طالبان در خوست، گفته است که حملات حوالی ساعت 3:30 بامداد کمپ گلان در ولسوالی گربز، مناطق در نزدیکی مرکز خوست و بخش از ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه را هدف قرار داده است. او گفته است که این حملات در خوست تلفات نداشته است. یک منبع در پکتیان نیز گفته است که یک پایگاه نظامی طالبان در شهر گردیز هدف قرار گرفته است. و سوی دیگر عطاالله تار، وزیر عدلات پاکستان، انجام حملات هوایی در افغانستان را تایید کرده و گفته است که 10 نقطه هدف قرار گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اما گفته است که در حملات پاکستان در قندهار، پکتیا و خوست 4 غیرنظامی کشته شدند و این حملات را نقض حاکمیت افغانستان خوانده و هشدار داده است که طالبان در برابر آن پاسخ مناسب خواهد داد. اما واکنش ها به حملات پاکستان تنها به طالبان محدود نمانده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است که به نظر می رسد پاکستان از سیاست منفی خود در قبال افغانستان دست بردار نیست و از اسلام آباد خواسته است سیاست حسن همجوری را در پیش بگیرد. فضل هادی مسلمیار رئیس پیشین مجلس سنا این حملات را تجاوز آشکار به حاکمیت ملی افغانستان خوانده است. دادین خان فرمانده پیشین پلیس قندهار نیز حملات را محکوم کرده و از پاکستان خواسته است رویکرد خود در قبال افغانستان را بازنگری کند. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور حکومت پیشین نیز در واکنش به حملات گفته است که افغانستان اکنون در وضعیت قرار دارد که به گفته او حتی از دوره شاه شجاع نیز منزوی‌تر و تحت فشارتر است. امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان با بازنشر یادداشت در اکس گفته است که ارتش پاکستان برای انجام حملات هوایی در خاک افغانستان از حمایت گسترده و انسجام داخلی در میان طیف‌های سیاسی این کشور برخوردار است. در مقابل مقام‌های پاکستانی میگویند حملات و اقدامات مسلحانه از خاک افغانستان علیه پاکستان قابل پذیرش نیست. عطاالله تار گفته است که اسلام آباد حملات از خاک افغانستان چی از سوی گروه‌های تروریستی و چی از سوی طالبان را نمی‌پذیرد و در برابر اقدامات تحریک‌آمیز پاسخ خواهد داد. مرتضی سولنگی سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان نیز تهدیدهای طالبان را اسباب بازی‌های پرنده خوانده و گفته است که این اقدامات پاکستان را نمی ترساند. با وجود واکنش‌های داخلی اما تا لحظه نشر این گزارش هیچ کشور جهان و منطقه به این حملات واکنش نشان نداده است. ساینا صافی، افغانستان انترنشنال.
0: همین گونه همکارم سلیمان قیومی در گفتگوی با حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت برای نجات افغانستان پرسیده است که موج تازه حمله های پاکستان بر مرکزهای طالبان، آن هم پس از سفر رئیس استخبارات ترکیه و هیئت قطری و کابل و اسلام آباد، نشان دهنده چه چیز است؟
2: در مورد حملات هوایی پاکستان که دیشب صورت گرفته، فکر میکنم که با این سیاستی که طالبان اولین عملیات بود نه آخرین خواهد بود. فکر میکنم باز همی در جوابی از امو 8 پهپاد است، پهپادی که ما و شما میبینیم میگان دفعه سیاد پیش رفته نیست، البته بازی از مردمانی که شوق پهپاد دارن شخصی هم در اختیار داره و از او استفاده میکنه. میگان دفعه میبینیم ما و شما در نزدیکای جهیل و در میدان نگه او چار هم در فکر میکنم در او طرف خیبر و این طرف چار تا دیگهش هم طرف کوهات که اونه ایچ کدامشان فکر میکنم نرسیدن به هدف. در جواب از او اونا عملیات کردن و طالبا همیشه میگه که تلفات ملکی است، خویی که نباید ملکی ها به هیچ وجه آسیب ببینه، هموطنهای ما و شماست، به هیچ جنگی که ما در جنگای مختلف که در جا جای دنیا است همیشه صدای اعتراض بلند میکنیم که
3: یاسا صاحبی ملکی ها اگر وزیرستانی هم باشن و از تی تی پی هم باشن بازم ملکیستن؟
2: ولی این رقم است که یعنی زن تیفل به هیچ وجه آسیب نبینه.
3: ولی وقتی که طالب و تی تی پی میایه او را به عنوان یک پوشش یا سپر استفاده میکنه، باز دارید اگه حالت چی شوه؟
2: امور میخواستم خدمت عرض بکنم، باز در این صورت که از ملکی ها، از اطفال، از زنا به عنوان یک سپر استفاده شوه، از مناطق که غیر نظامی است در اونجا جای بجای شوند و نیروهای تروریستی یعنی در مناطق ملکی جا به جا شوند و ملکی ها را به ایسی سپر دفاعی از خود استفاده بکنن بزی عمل زیشتر از اویه که ملکی ها تلف میشن، زنا و اطفال تلف میشن در همچنین عملیاتی.
3: پاکستان که میگه که امنیتش تهدید شده و عملا در خطر افتیده، 8 تا پهپاد از جانب افغانستان آمده، طالب هم مسئولیت نمیگیره، معلوم نیست کدام گروهی را انجام داده. پس چی کار بکنه؟ رهبرای تراز اول طالب و رهبرای تراز دوم و سیومش هم هدف قرار نمیده. کجا را هدف قرار بده؟
2: میبینین همی که سوال است که گرچه سوال بسیار زیاد مطرح میشه نه در افغانستان بلکه در همه جایا که اون رهبرا چرا هدف قرار نمیگیره و چرا ملکی های عادی دهی تلف میشه. اول خامی خودش یک سوال برانگیز است که همیشه مگه 3 ملکی شهید شد یا 5 ملکی شهید شد، یعنی در نشان میده در حالی که یکی از اهداف نیروهای ویژه ملا هیبت الله بوده دیشب در قندار. خب اینالی اونا فکر میکنم که بسیار زیاد مبالغه میکنه در این گپا، اما ای که او چرا هدف از این حملات رهبران تراز اولی طالبان است، فکر میکنم که

0: خود اونا رو بسته‌بندی میکنن، خودشان رو فکر نکنیم که اونا او رقم توانمندی رو داشته باشه که همه برزجاتی پهپادار در افغانستان تولید بکنه. ریبه امکانش نداره که اشت پهپاد از او دور شلیک شود و ما بگیم که نه رهبری طالبا خبر نداره. اونا گفته بود که ما حملاتی که هفته گذشته انجام شده بود بر علیه طالبا انتقام از اون میگیریم. بله اونا گفته که ما حملاتی هوایی انجام
1: دادیم. ما باید به نیت پاکستان هم شک بکنیم، چون در طول امی حملات اگر گیریم افراد ملکی کشته شدن، یک تعداد خانه هایشان ویران شدن. اگر پاکستان میگه که مراکز آموزشی و انتحادی و ساخت پهپادهایشان هدف قرار دادیم، اما یک دستاورد کلانی که واقعا طالب را هدف قرار داشته باشه و هدف طالب آسیب پذیر شده باشه دیده نشده. این سوی نیت پاکستان نشان نمیده؟
0: فکر میکنم این سوال در واقع متوجه خود میش نیست. این سوال باید که از خواجه آصف پرسان شود که وزیر دفاع پاکستان است.
1: خواجه آصف چند روز پیش گپای خود گفت، گفت که 70-80% عملاتی که در پاکستان میشه یا شهروندای افغانستان هستند که تروریست هستند، مهاجم هستند، میان به پاکستان دست به حمله میزنند. یعنی برایشان صاف روکراست معلوم است، ولی بازم چرا اقدام نمیکنند؟ نظر به شناختی که شما سیاست پاکستان دارین، ما میخوایم شما این موضوع رو برش بپردازین. اقدام برای حذف، برای هدف قرار دادن، برای نابودی.
0: من فکر میکنم که نابودی طالبا به یک چند حمله هوایی ممکن نیست و طالبا در صورتی از بین میره که یک قیام سراسری از داخل افغانستان بر علیه زنا صورت بگیره.
2: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید و به خبرهای ادامه میدهیم. حنیف اطمر وزیر خارجه پیشین افغانستان از دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواسته است برای جلوگیری از ادامه حمله های پاکستان به خاک افغانستان بیدرنگ اقدام کند. او در واکنش به حمله های اخیر پاکستان گفته است که این حمله ها با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، حقوق بین المللی و اصول حسن همجواری در تضاد قرار دارد. اطمر تاکید کرده است که اجرای کامل قطعنامه 27-21 شورای امنیت می تواند به کاهش تنش‌ها و رسیدگی به بحران افغانستان کمک کند. او همچنین هشدار داده که ادامه درگیری‌ها ممکن است صلح و ثبات منطقه را با خطر جدی روبرو سازد و زمینه دخالت بیشتر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کند. وزیر خارجه پیشین افغانستان از کشورهای منطقه خواسته است از راه حل‌های دیپلماتیک حمایت کنند و از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نیز خواسته است پیامدهای حمله‌های اخیر پاکستان را به گونه‌ای مستقل بررسی کنند. منابع امنیتی پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که دست کم 260 شهروند افغانستان در جریان درگیری ها در کنار اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP در داخل پاکستان کشته شدند. به گفته این منابع هویت این افراد شناسایی شده و نام، مشخصات و تصویرهای آنها نیز ثبت شده است. این منابع مدعی اند که جنازه های افراد کشته شده به مناطق اصلیشان در افغانستان منتقل شده و در برخی موارد مقام های طالبان نیز در مراسم خاکسپاری آنان حضور داشتند. با گفته این منابع پاکستانی، این آمار تنها شامل افرادی است که هویت آنان مشخص شده و شمار واقعی ممکن است بیشتر باشد. منابع امنیتی پاکستان همچنین ادعا کردند که تعدادی از شهروندان افغانستان در صفوف گروه‌های مسلح مخالف اسلام آباد حضور دارند و از تجهیزات نظامی پیشرفته استفاده می‌کنند. طالبان تاکنون به این ادعاها واکنش رسمی نشان ندادند. رونالد مکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که اولویت اصلی واشنگتن این است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی تبدیل نشود. او در گفتگوی با افغانستان اینترنشنال تاکید کرده است که طالبان باید شهروندان آمریکایی بازداشت شده در افغانستان را هرچه زودتر آزاد کند. مکی بدون ارائه جزئیات درباره گفتگوهای احتمالی میان آمریکا و طالبان گفته است که واشنگتن به وعده‌ها و تعهدات طالبان در این زمینه اکتفا نمی‌کند و خواهان اقدام فوری و عملی برای آزادی شهروندان آمریکایی است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی و بشردوستانه افغانستان گفته است که مردم این کشور با شرایط دشواری روبرو هستند. او طالبان را از ناقضان جدی حقوق بشر دانسته و به ادامه محدودیت‌ها بر زنان و دختران از جمله محرومیت آنان از آموزش انتقاد کرده است.
3: طور که می‌دانید چند روز پیش 25 سالگرد حملات علیه آمریکا، حملات 11 سپتامبر گذشت. اولویت ما اینه که افغانستان نباید بار دیگر

0: پناهگاهی امن برای تروریست ها تبدیل شود. اما همون زمان همینطور که میدونید شهروندان های آمریکایی هستند که در افغانستان بازداشت شدند و طالبان باید آنها را آزاد کند.
1: آیا تا به حال در مورد آزادی شهروندان آمریکایی از دست طالبان گفتگوها به نتیجه رسیده است؟
0: نمیخوام وارد جزئیات بشم، اما به طور کلی ما نیازمند اقدام فعلی هستیم، نه تنها حرفا و وعده از طالبان.
1: در مورد افغانستان زنان و مردم این خواست را مطرح کردند که حقوق بشر نقض میشه در افغانستان و جامعه جهانی مثل ایالات متحده آمریکا باید زنان و مردم افغانستان را کمک کنه و همکاری داشته باشه. در این مورد شما صحبتتان چی است؟
0: یعنی همینطور که بیننده عزیزتون بهتر از من میدونند، وضعیت اقتصادی، وضعیت انسانی در افغانستان یعنی خیلی دشوار است. طالبان یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در دنیا هستند. با طبق آمار سازمان ملل 2 میلیون دختر افغان نمیتونند به مدرسه برند و یعنی همینطور که گفتم یعنی طالبان یک بازیگر خیلی بد در سیستم بین المللی هستند.
1: در مورد صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مقر سازمان ملل متحد چی گفتنی دارین؟ پیام آخری آقای ترامپ چی است؟ با ایران میخواهد چیکار کنه؟
0: یعنی اول از همه با شما حرفای آقای ترامپ را دیروز شنیدید، خیلی روشن صحبت کرده است. او ایشان با تصمیم بزرگ درباره آینده رژیم ایران روبرو هست. در این حال او اومده گفتگو هست حتی با دشمنان آمریکا، زمانی که این گفتگو به نفع آمریکا باشه.
2: از سوی هم محمود سیخل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی در انتظار شکلگیری یک بدیل سیاسی منسجم برای افغانستان است و تنها در صورت ارائه یک طرح فراگیر و مبتنی بر اراده مردم امکان جلب حمایت بین‌المللی برای حل بحران کنونی وجود دارد. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفته است که پس از 5 سال حاکمیت طالبان بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که تعامل با این گروه نتوانسته به حل چالش‌های اساسی افغانستان کمک کند. به باور سیخل اکنون برای جامعه جهانی روشن شده که طالبان به تنهایی قادر به پاسخگویی به مشکل‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نیستند.
3: در کل فضایی که من می‌بینم، من فکر می‌کنم 5 سال حکمرانی طالبان تثبیت کرده که طالبان پاسخ هیچ گونه سوالی بر افغانستان نمی‌تونن باشند. تقریبا خب یک تعدادی از کشورها به خاطر بازی‌های ژئوپلیتیکشان در این مورد خاموش هستند، اما وقتی که میشنین و صحبت‌ها را میشنوین ذهنیت همی است که طالبان 32 سال عمر سیاسی داشتند و در طول از 32 سال در کل برای کسانی که نارا از ماغاز میشناسه و برای کسانی که در 5 سال گذشته عمل کردشان تعقیب کرده واضح میبینند که اینا نمیتونند پاسخ سوالاتی که متوجه افغانستان است باشند، بلکه یک بخش از مشکل هستند. زیادتر میبینند به طرف کمپ غیر طالب که کمپ غیر طالب چی ابتکار داره، چطور منسجم خود میسازه، چطور دیدگاه خود روشن میسازه، چطور استراتژی خود تعیین میکنه، چطور ساختار سیاسی بدیل خود مشخص میسازه و چطوری را میتونه تطبیق کنه. زیادتر سوالا میره به امی طرف.
2: منابع نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگویند طالبان برای دومین روز پی هم مانع دیدارهای مردمی او شدند. گفتند این منابع نیروهای استخبارات طالبان روز پنجشنبه از ورود شماری از مراجع کنندگان و حتی برخی از بستگان نزدیک آقای کرزی به محل اقامت او جلوگیری کردند. منابع آگاه در کابل میگویند این محدودیت ها به دستور عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان اعمال شده و عملا دامنه محدودیت های وضع شده بر حامد کرزی را افزایش شده است. یک روز پیش نیز نیروهای طالبان مانع دیدار شماری از بزرگان قومی با رئیس جمهور پیشین شده بودند. منابع همچنین میگویند فشارها بر کرزی پس از موضع‌گیری‌های او درباره مسائل سیاسی افغانستان و حمایت از بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران افزایش یافته است. طالبان تاکنون درباره این گزارش‌ها و دلیل جلوگیری از دیدارهای آقای کرزی اظهار نظر رسمی نکردند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در گفتگوی ویژه با برنامه از نگاه دیگر میگوید که طالبان به جز وهابیت دیگر مذاهب را بر نمیتابند و در پی تضعیف و انحلال آنها هستند. او همچنین ادعا میکند که طالبان با وعده های دروغین بر سر پاکستان و جمهوری اسلامی ایران کلا گذاشتند و پس از رسیدن به قدرت برخلاف تعهدات و اظهارات پیشین خود عمل کردند.
4: طالبا یک ماهیت دارن که با هیچ جناح سیاسی غیر از خودشان سر سازگاری ندارن و هیچ جناح مذهبی هم غیر از خودشان کسی دیگر را قبول ندارن. مسئله همون تفکر دیوبندی افراطی است که نزدیک به عقاید وهابیت است. شیعه را خب اونا مطلقا کافر می دانن و یک فرقه گمراه حساب می کنن که در یک آخرم قولیشان را گفتن و کم و بیش در کتاب هایشان هم آمده. بنابراین اونا می خواهند یک حکومت را جور بکنن مطابق اونمو عقیده و دیدگاه و قرائت مذهبی خودشان و همچنین از نگاه قومی تنها حاکمیت پشتونها را بر افغانستان قبول داره و پاکستانی که یک وقتی با طالبان را حمایت میکردن اونا هم ماهیتشان را فهمیدن و ناامنی را در خود پاکستان، ایرانی که در مراحل بعدی حمایت میکردن اونا هم فهمیدن که نا ضد شیعه هستن، ضد اسلام هستن، در حقیقت چون ما برنامهشون ضد اسلامی هستن. اینا را همه فهمیدن. مسئله بسته کردن تلویزیون ها و رسانه های همگانی شیعیان و همچنین بستن مدارس دینیشان، بستن دانشگاه هایشان، اینا تماما در راستای همین تضعیف و محو و استمحلال شیعه در افغانستان است. اگر جمهوری اسلامی تا هنوز نفهمیده خوشایند تا دنیا آخرش هم نفهمه، ولی من فکر میکنم که اونا هم فهمیده باشن که سرشان یک کلاه بسیار گشاده را ماندن بنام از این که ما علیه امریکا هستیم و ما با شیعه و سنی کار نداریم، همه برادر هستیم.
2: شما شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل میگوید موضع سازمان ملل درباره نقص حقوق بشر در افغانستان تغییر نکرده و طالبان باید به خواستهای جامعه جهانی پاسخ دهند. او بر راه حل سیاسی و فراگیر برای بحران افغانستان تاکید میکند.
5: موضوع افغانستان همیشه تاکید بر این شده که به خاطر مردم افغانستان جهان تلاش داره که حمایت از مردم افغانستان به خصوص در مسائل حقوق بشر و حقوق کمک های بشری به شدتش ادامه داره و تلاش وجود داره که باید از کمک ها با وسط از اینکه کاهش یافته و موضوعاتی که در قسمت حقوق بشر و نقض حقوق بشر از طرف طالبان هست، اینا موقفشان هیچ نوع تغییر نامده، پیامشان به طالبان واضح هست. طالبان باید به خواسته های مردم افغانستان و جهان در مورد تعهدات افغانستان تمکین کنند و تلاش به این است که اگر بتانند از طریق یک روند سیاسی فراگیر بتانند یک راه حل سیاسی را پیدا کنند.
2: صدای نصر احمد فایق را میشنیدید. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اعلام کرده است که گفتگوها میان مسکو و طالبان درباره اعزام کارگران از افغانستان به روسیه به بنبست رسیده و در آینده نزدیک نیز چشم‌اندازی برای عملی شدن این طرح وجود ندارد. او گفته است که دو طرف هنوز وارد مرحله بررسی جزئیات نشدند و موانع اجرایی همچنان پابرجاست. کابلوف تاکید کرده که تصمیم گیری در این زمینه بیشتر به نهادهای مهاجرتی و امنیتی روسیه مربوط می شود و تاکنون پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است. او همچنین احتمال دستیابی به توافق در سال جاری را رد کرده است. موضوع جذب نیروی کار افغانستان در روسیه از اوایل سال جاری مطرح شد، اقدامی که هدف آن جبران کمبود نیروی کار در بخش‌های مانند ساختمان، کشاورزی و خدمات عنوان شده است. با این حال مسئله زبان و الزامات قانونی روسیه از مهمترین موانع اجرای این طرح به شمار می‌رود. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با بشیر احمد تینج، وزیر کار و امور اجتماعی در حکومت پیشین، در مورد پیام مسکو بر رد درخواست طالبان از او پرسیده است.
6: اعزام کارگرا یکی از اولویت های دولت های افغانستان بود، خصوصا زمانی که دولت جمهوریت در افغانستان بود. تلاشی بود که باید به هر قسمی که شود نسبت به نیازمندی ها و ضرورت هایی که جهان کار داره یا در واقع بازار کار در جهان داره، افغانستان هم از این امتیاز باید به نفع خود استفاده بکنه، به خاطر کم کردن فقر، به خاطر جلوگیری از بیکاری. این موضوعات باید افغانستان هم کارگرای خود را به یک بخش کلانش را و خارج از کشور و کشورهایی که نیاز به کار و کارگر دارند اونا را بفرسته. به اینجا سه تا موضوع بسیار مهم است در صورتی که شما خواستار اقدام کارگر به کشورهای کارگر پذیر اقدام میکنین، سه موضوع را بسیار مهم است. موضوع اول بود تخنیکی است که موضوع دوم بود حقوقی، موضوع سوم بود امنیتی است. من از بود تخنیکی براتان بگویم، کارگر شما حداقل فنی بوده باشه، ماهر بوده باشه یا نیمه ماهر بوده باشه. یعنی کارگر در صورتی که کشوری که مثلا شما دریور کار داره، چوپان کار داره، آشپز کار داره، تخنیکرای مثلا نلدوان کار داره، رنگمال کار داره و از این قبیل، یعنی سپاکار کار داره، کارگر شما باید تخنیکی از نقطه‌نظر تخنیکی بلدیت داشته باشه تا اینجا این کارا را که در کشور قرار است بره مسئولیت به دوش بگیره، کار خود را به حسن صورت انجام بده. چون در اینجا یک موضوع دیگه هست که مثلا کارگرا از دیگه کشورها در اوج هستن، یعنی اونا کارگرای ماهر هستن، نیمه ماهر هستن، هستن. کارگر افغان باید او با در او بازار رقابت کرده بتانه، مثلا پاکستانی هست، بنگلدیش هست، سریلانکایی هست، چینایی هست، هندی هست، پس تا کشور یا به دا کشورهای افریقایی اوجه کارگر میفرستن، چون کارگرها اون از نقطه نظر تخنیکی بسیار وارد عرصه وارد موضوع هستن. کارگرای افغانستان باید این مهارت را و این فن را و این آمادگی را داشته باشن. در این
7: آقای تنج میسیم آقایی که شما گفتین بحث تخنیکی، حقوقی و امنیتی، حالا که روسا مشخصا بگنوی به درخواست طالب نگفتن، این رد به کدام یکی از این موارد صدق میکنه؟
6: خب اولا خود روسا بدبختانه یا گروه حاکم فعلی با موضوع اعزام کارگرم سیاسی برخورد میکنن، منعیسی یک عربه یا در واقع منعیسی یک آله تبلیغی برای خود درست کردن، در حالی که ما از نقطه نظر محتوا و از نقطه نظر ظرفیت توان ازیر نداریم یا هنوز در اون مراحلی که اعزام شوه نیستیم، فقط ایره به خاطر از اینکه ذهنیت مردم نه این را افتاده باشیم یا خود را در واقع خدمتکارای مردم جا بزنیم یا فعال خود را جا بزنیم، موضوع بدبختانه سیاسی هم امارت فعلی طالبان موضوع را سیاسی کرده تبلیغ میکنه. یعنی ما مردم افغانستان رو شاهد میگیرم 5 سال از تبلیغ میکنه، اگر یک نفر رسمی نظام کرده باشه بگم از روز اول گفتیم که افغانستان هنوز در مرحله نزدیک، در حالی که وقت افغانستان حکومت رسمی داشت، حکومت مشروع داشت، با کشورها ما پروتکل ها و قراردادهای بین المللی داشتیم، رسمی داشتیم. ولی میایم در مورد
7: سیاسی، هدف تانی است که یعنی فریب افکار عمومی است.
6: یقیناً یقیناً ما در صورتی که اگر فریب نمی‌بود شما باید عملاً نشان میدادید، یا حداقل ادعایی که میکنه، مثلا فکر کنید وزیر کار و امور اجتماعی، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی یا موینا چندین بار گفته که ما نظام کارگر میکنیم، در وقت ماه گذشته گفتن که ما 20000 چوپان به ترکیه روان میکنیم، چگونگی محتوا را اعلان نمیکنن، چطور روان میکنن، شرایط آیا ترکیه پذیرفته، شرایط ما ایجاب شرایط میکنه، اینا را ما کلش عملی داریم نداریم. این موضوع را نمیگن، فقط میگن که ما کارگر اعزام میکنیم، چون مردم در فقر از بیکاری بیچارگی است که در این گپا باور میکنن، با پشت شرکت های شخصی را میگیرن و چقدر پول از دست جیب مردم به خاطر اعزام هم دزدی شد و عیف من شد و در جایش باشه. حالا که میایم در موضوع روسیه ببینیم، بود آخری بود نمیدون بند امنیتی حقوقی، یکی مثلا اول عده حقوقی هم یک کمی تبصره کنم. مثلا شما زمانی که کارگر به یک کشور میفرستین، شما از نقطه نظر حقوقی دمو جمع اوگار میشه، کشتم میشه، ماشش خوردم میشه، شرکتی که مثلا اینا رو استخدام کرده اینه میره، کی باید جواب دیش باشه؟ این موضوع حقوقی ازی باید روشن بده باشه. یکی این نیست، چون طالب ها به عنوان حکومت مشروع نیست یا او هم از خود یک سلسله ضرورت های داره، موضوعات حقوقی باید روی از او پرداخته شود نیست. دوم دیگه مهمترین موضوع، موضوع امنیتی است. در قالب مثلا کارگر میره تروریست، میره داعش، میره طالب، میره مخالفین مثلا ازبکستان.
7: اول مهم هم با آقای تنج همی است که مثلا روسیه که به شدت بس امنیتی برش مهم است، چقدر علاقه داره که کارگر از کشور به نام افغانستان بیه که 5 سال زیر حاکمیت طالب اوجا ترویج افراطیت صورت گرفته و ایدئولوژی دینی در بین مردم و جوانات ترویج شده؟ اگر بیخی گیریم که امین نیروی کار یک مقدار تکنیکی هم وجود داشته باشه، روسا امیر میپذیرن؟
6: اول خب بجاست، ما فرمانده شما را میپذیرم، چون افغانستان بدبختانه سالیان متمادی زیر اثر نفوذ گروه های تروریستی بود، اینا از هر قالبی ها گروه های مواد مخدر هم از اینجا کارتلا یا مثلا مافیا مواد مخدر شاید از این کارگرها بس نوع سوء استفاده خود را بکنن. ولی یک واقعیت آفتابی در بین است که کارگر افغانستان بسیار با مصرف کم، بسیار سخت کوش و بسیار صادق کار میکنه. کارگری که منظورم کارگر اونا بدون از اینکه خدای نخواست عضو کدام گروه تروریستی بوده باشه، عضو کدام کارتل مواد مخدر بوده باشه، یعنی عام کارگر عام، و از نقطه نظر مثلا کارگرای ازبکستان یا تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، کشورهای آسیای میانه که مثلا میره در روسیه، افغانستان به مراتب هم سخت کوش است، هم به حساب پول کمتر کار میکنه.
2: بخشی از گفتگو با بشیر احمد تینج، وزیر پیشین کار افغانستان را شنیدید. زبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرده است که سید حسین مرتضوی، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، در سفر به قندهار با مقامهای طالبان دیدار و درباره موضوعهای اقتصادی، اجتماعی و مسائل مورد علاقه دو کشور گفتگو کرده است. به گفته مجاهد، این مقام ایرانی در این دیدار بر گسترش روابط تهران و کابل تاکید کرده و ایران را کشور برادر برای افغانستان خوانده است. قندهار مقر است رهبری طالبان و محل استقرار هبت الله اخندزاده رهبر این گروه به شمار می رود. حسن مرتضوی در سالهای اخیر یکی از چهره های فعال دیپلماتیک ایران در افغانستان بوده و بارها با مقام های طالبان دیدار کرده است. این دیدار در حالی انجام شده که مرتضوی اخیرا گفته بود جمهوری اسلامی ایران از هیچ گروه مخالف طالبان حمایت نمی کند و مشکلات افغانستان باید از راه گفتگو حل شود. طالبان نیز از این موضع گیری استقبال کرده بودند. کار ساخت دو پروژه بزرگ خصوصی به ارزش مجموعی 55 میلیون دلار در شهرک عینومینه ولایت قندهار آغاز شده است. این پروژه ها شامل یک کارخانه تولید دارو و یک مجمع بزرگ مسکونی و تجاری است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا می شود. مقام های طالبان می گویند کارخانه تولید داروی سالم فارما با سرمایه گذاری 30 میلیون دلار ساخته می شود و قرار است بخشی از نیاز بازار افغانستان به دارو را تامین کند. همزمان کار ساخت شاهانه تاور، یک ساختمان 27 طبقه‌ای مسکونی و تجاری با سرمایه‌گذاری 25 میلیون دلاری نیز آغاز شده است. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، این پروژه ها را گامی در جهت توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خوانده است. در همین حال صنعتکاران قندهار از کمبود برق و مشکل زیرساختی به عنوان چالش‌های اساسی یاد کرده و خواستار فراهمسازی برق پایدار و تسهیلات بیشتر برای سرمایه‌گذاران شدند. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در هرات اعلام کرده است که عامل قتل دو کودک در ولسوالی غوریان این ولایت پس از 48 ساعت شناسایی و بازداشت شده است. مسعود حسینی میگوید که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد انگیزه این قتل خصومت شخصی بوده است. به گفته حسینی این دو کودک که با هم برادر بودند توسط پسر عمه‌شان از خانه بیرون برده شده و سپس در منطقه دشت غوریان به خطر رسیدند. او تأکید کرده است که هیچ اختلاف و دشمنی نمیتواند توجیه برای قتل کودکان باشد. منابع محلی پیشتر گفته بودند که این دو کودک در جریان مراسم سوگواری یکی از اعضای خانواده ناپدید شده بودند و چند روز بعد اجساد آنان پیدا شد. امریکا فشار بر ایران را یک گام دیگر افزایش شده است. این بار هدف صنعت هوانوردی و پروازهای بین‌المللی ایران است. تحریم‌های تازه چه معنایی برای شرکت‌های هواپیمایی و میلیون‌ها مسافری دارد که هر سال از ایران به کشورهای دیگر سفر می‌کنند. در این گزارش از طاهر قادری می‌شنویم.
8: بنام خداوند بخشنده و مهربان پروازدارانه، افکارچی بیابان مایی و همواره حافظ و نگهدار ما.
9: امریکا یکی دیگر از راه‌های ارتباط اقتصادی ایران با جهان را هدف گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید فشار بر ایران را افزایش می‌دهد.
10: حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازند، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟
9: در تازه‌ترین اقدام، امریکا از روز سه‌شنبه سوم میزان محدودیت‌های گسترده را بر تمامی 27 شرکت هواپیمایی ایران اعمال کرده. اما این تصمیم دقیقاً چه معنایی دارد؟ برای نمونه، اگر یک شرکت خارجی بخواهد از ایران پرواز کند یا به یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه مانند استانبول سوخت، خدمات زمینی یا فروش تکت را کند، ممکن است در معرض تحریم‌های آمریکا قرار بگیرد. و همین دلیل بسیاری از شرکت ها و فرودگاه ها باید تصمیم بگیرند که همکاری با ایران برایشان ارزش این ریسک را دارد یا نه. این در حال است که میلیون ها ایرانی برای سفرهای کاری، درمانی، زیارتی و خانوادگی و پروازهای خارجی وابسته هستند. بر اساس آمار سازمان هوانوردی ملکی ایران، سال گذشته 46 میلیون مسافر از طریق فرودگاه های ایران سفر کردند. از این میان 11 میلیون نفر مسافر پروازهای بین المللی بودند. از مجموع مسافران بین المللی نزدیک به 7 میلیون نفر با شرکت های هواپیمایی ایرانی سفر کردند و بقیه از خطوط هوایی خارجی استفاده کردند. کارشناسا هشدار میدن که این محدودیت ها میتونه باعث کاهش پروازها، افزایش بهای تکت و دشوارتر شدن سفر برای شهروندای ایرانی شود. این تحریم ها تنها بر ایران تاثیر نمیگذاره. افغانستان هم یکی از کشورهایی است که در سالهای اخیر میزبان پروازهای شرکت های هواپیمایی ایرانی بوده. در حال حاضر چندین شرکت ایرانی به شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل، مزار شریف و قندهار پرواز دارند. هنوز روشن نیست که طالبا در برابر تحریم‌های جدید آمریکا چه روی کرده در پیش خواهند گرفت. در مورد پیامدهای حقوقی این تصمیم از صادق بیگدیلی می‌شنویم.
11: بیشتر این اثر تحریم‌ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامی که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفت. بخش از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویه‌اش رو از طریق چمدان‌های دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه‌های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه‌های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داره.
9: پس از این تحریم ها هنوز روشن نیست که همه کشورها از خواست امریکا پیروی خواهند کرد یا نه. کشورهای مانند چین، پاکستان و عراق تا کنون نشانه های از مخالفت با این فشارها نشان دادند. با این حال صنعت هوانوردی ایران که سالها زیر فشار تحریم ها بوده اکنون با یکی از سخت‌ترین دوره های خود روبرو شده. رئیس جمهور ایران اما میگه کشورش همچنان بر راه دیپلماتیک و مذاکرات متعهد است.
12: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت می‌گوییم نه سلاح هسته‌ای نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
9: این تحریم ها فعلا آسمان ایران را نمی بنده، اما می تانه پروازهای بین المللی را دشوارتر کنه. اگر شرکت ها و فرودگاه های خارجی از ترس مجازات های امریکا از ارائه خدمات به هواپیماهای ایرانی خودداری کنند، مسافران با تکت های گرانتر و گزینه های کمتر برای سفر روبرو خواهند شد.
2: از آسمان ایران به سازمان ملل میریم، جایی که سعیده میرزیایوف رئیس دفتر و دختر رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که نگاه به افغانستان صرفاً به عنوان منبع تهدید راه حل مشکل این کشور نیست. او گفته است همان گونه که نادیده گرفتن مردم افغانستان و رها کردن آنان به حال خود نیست نمیتواند به ثبات و امنیت پایدار منجر شود. میرزایوف با اشاره به تغییر رویکرد کشورهای آسیای مرکزی در سالهای اخیر گفت که این کشورها به جای نگاه امنیت محور همکاری و مشارکت را در اولویت قرار دادند. او افزود که همین دیدگاه در سیاست ازبکستان در قبال افغانستان نیست دنبال می شود. رئیس دفتر رئیس جمهور ازبکستان تاکید می کند که مردم افغانستان به امید، ثبات و فرصت برای زندگی صلح‌آمیز نیاز دارند. او همچنین گفت که بهبود زندگی شهروندان و توسعه اقتصادی محور اصلی سیاست‌ها و اصلاحات دولت ازبکستان را تشکیل می‌دهد. مظاهر گودرزی سخنگوی انجمن داروسازان ایران میگوید داروی استامینوفین کودین در این کشور با کمبود روبرو شده است. او دلیل این وضعیت را کاهش دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این دارو عنوان کرده و گفته است که بخشی از این مواد در گذشته از مواد مخدر کشف شده در ایران تامین میشد. با گفته او با کاهش کشت خشخاش در افغانستان میزان کشفیات مواد مخدر قاچاق در ایران نیز کاهش یافته و این موضوع در تولید برخی داروهای حاوی مشتقات مخدر تأثیر گذاشته است. گودرزی افزوده است که کمبود تنها به داروهای خاص محدود نیست و حتی برخی داروهای پرمصرف نیز به سختی در دسترس قرار دارند. شماره از داروخانه ها در ایران نیز از سهمیه بندی داروهای حاوی مواد مخدر خبر دادند و گفتند که میزان توزیع کنونی پاسخگویی نیاز بازار نیست. گزارش ها نشان می دهد که دسترسی بیماران به استامینوفین کودین در ماه های اخیر دشوارتر شده است. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا میگوید دیوان کیفری بین‌المللی باید برای پیگرد ناقضان قوانین بین‌المللی تقویت شود. این دیوان سال گذشته حکم بازداشت هبت الله خونزاده و عبدالحکیم حقانی را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.
13: ما باید نهادهای مانند دیوان کیفری بین‌المللی را تقویت کنیم تا این نهادها بتوانند کسانی را که قوانین را نقض میکنند تحقیق کنند، تحت پایگرد قانونی قرار دهند و مجازات کنند. قرنها طول کشید تا بشریت به جای این باور که زور حق است حاکمیت قانون را بپذیرد. ما نباید نسل باشیم که از این مسیر عقب گرد کند.
2: در ادامه چند خبر دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
14: رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدام نادری برای استقبال از شی جین پینگ رئیس جمهور چین به میدان‌هایی رفت و با تشریفات کاملا نظامی از او پذیرایی کرد. استقبال رئیس جمهور آمریکا از همتای چینیش اقدام بی‌سابقه در دیپلماسی آمریکا محسوب می‌شود. سال گذشته میلادی دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میدان هوایی در آلاسکا استقبال کرده بود. در سال 1962 نیز جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا از هارولد مکمیلان نخست وزیر بریتانیا استقبال کرده بود. استقبال رئیس جمهور آمریکا از سران کشورهای خارجی در میدان هوایی اقدام غیر معمول است. با این حرکت دونالد ترامپ در پایگاه هوایی اندروز در ایرلند با عنوان تمایل او برای جلب توجه و برقراری روابط نزدیکتر با رهبری چین تعیین شده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای شرکت در یک نشست 3 روزه و گفتگو درباره موضوعات چون تجارت، هوش مصنوعی و تایوان به واشنگتن رفته است. آمریکا همزمان با ورود شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از توافق برای تمدید آتش‌بس تجاری میان دو کشور تا 10 جنوری خبر داد. با گزارش رویترز، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چهارشنبه اول میزان در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد که آتش‌بس تجاری که قرار بود تا 10 نوامبر پایان یابد 2 ماه تمدید می‌شود. سفارت چین در واشنگتن بلافاصله درباره این خبر اظهار نظر نکرد. تمدید آتش‌بس تجاری می‌تواند و کاهش نگرانی بازارهای جهانی کمک کند. بازارهایی که جنگ تعرفه‌ای سال 2025 و افزایش تعرفه‌های متقابل دو اقتصاد بزرگ جهان و نرخ‌های سه‌رقمی آنها را متلاطم کرده بود. با این حال، انتظارها برای دستیابی به توافق گسترده در این سفر پایان است. اختلاف بر سر کنترل صادرات مواد معدنی، خاکی، کمیاب و تراشه‌های رایانه‌ای، روابط بیجینگ با تهران و حمایت واشنگتن از تایوان همچنان پاورجاست. افراد آگاه از برنامه دیدار بر رویترز گفتند که شی احتمالاً ادعای حاکمیت چین بر تایوان را با قطعیت مطرح خواهد کرد و ترامپ نیز با وجود مخالفت بیجینگ کنترل‌های سختگیرانه آمریکا را بر صادرات حفظ خواهد کرد. درگیری چند ساعته نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح در سراوان با کشته شدن حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد سپاه انجامید. سپاه مرگ او را تایید کرد و حالوش از کشته شدن مسئول اطلاعات این قرارگاه و زخمی شدن دستکم 13 نیروی دیگر خبر داد. وبسایت حقوق بشری حالوش چهارشنبه اول میزان 1405 با نقل از منابع محلی گزارش داد که ظریفی و احمد هراتی زراعتی مسئول اطلاعات قرارگاه سجاد در درگیری منطقه جهادآباد سراوان معروف به داب کشته شدند. این وبسایت وضعیت دستکم 13 نیروی نظامی و امنیتی زخمی شده را وخیم توصیف کرد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه کشته شدن ظریفی را تایید کرد. این قرارگاه در اطلاعیه مربوط به عملیات از کشته شدن 5 فرد مسلح و 1 نیروی امنیتی خبر داد و اعلام کرد که سپاه، اداره کل اطلاعات و فرمانده انتظامی در آن مشارکت داشتند. حالوش اعلام کرد که امکان تایید مستقل آمار اعلام شده درباره تلفات این درگیری را ندارد. ارتش پاکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور طی عملیات‌های در بخش‌های ایالت بلوچستان در دوشبانه روز گذشته دست کم 19 شبه نظامی را از پای درآوردند. با گزارش ارتش، مقدار سلاح و مهمات شبه نظامیان نیز به دست نیروهای امنیتی پاکستان افتاده است. ارتش پاکستان چهارشنبه اول میزان در خبرنامه نوشت نیروهای امنیتی روز دوشنبه در یک عملیات مبتنی بر اطلاعات در منطقه شبان کویتا 13 شبه نظامی را کشتند. خبرنامه از شبه نظامیان کشته شده در این درگیری با عنوان خوارج تحت حمایت هند نام برده است. با گزارش ارتش پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز با شبه نظامیان در ولسوالی‌های کچ و کویت غربی درگیر شدند. در خبرنامه آمده است که در این درگیری ها دست کم 6 شبه نظامی کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که محمد ابو الوان رئیس اداره مالی حماس در حمله روز چهارشنبه به خان یونس در جنوب غزه کشته شده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، ابو الوان فعالیت‌های خود را از 1 دهه پیش در این منطقه آغاز کرده بود. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه 2 میزان با انتشار بیانیه گفت که محمد ابو الوان بودجه‌بندی تمام شاخه‌های حماس را بر عهده داشته است. با گفته ارتش اسرائیل، بیش از 1 میلیارد شکل معادل حدود 3 203 میلیون دلار تحت مدیریت و هدایت او برای تامین مالی فعالیت‌های حماس جابجا شده است و او نقش قاطع و تعیین کننده در حفظ حکمرانی و بقای این گروه ایفا می‌کرده است. در همین حال ساختار مالی و اداری حماس همواره یکی از اهداف اصلی ارتش اسرائیل در طول درگیری‌ها بوده. تل آیوو بارها مدعی شده است که قطع شریان‌های مالی و انهدام زیرساخت‌های اقتصادی این جنبش ضربه اساسی به توانمندی‌های نظامی و مدیریتی آن در نوار غزه وارد کرده است. منطقه خانیونس در جنوب غزه نیز طی ماه‌های گذشته کنون درگیری‌های شدید و حملات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل بوده است.
2: رویدادهای هم از جهان ورزش در این بسته خبری.

0: نوبت نماینده زن اتلتیک افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا، مرو سلیم در دوش 100 متر در گروه 8 نفره هشتم شد. پایان یک دوران باشکوه، خالد هوتک با کسب سومین مدال برنز آسیا از وشو خدافظی کرد. حضور در 58مین دوره مسابقات آسیایی، تیم ملی پرورشندام افغانستان به بانکوک تایلند رسید. درود و وقت بخیر. این مجموعه را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا شروع می‌کنیم. مرو سلیم نماینده اتلتیک افغانستان ساعتی قبل در رشته دوش 100 متر بازی‌های آسیایی ناگویا به میدان رفت و در گروه 8 نفره هشتم شد. نماینده افغانستان سابقه حضور در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را در کارنامه دارد و در آن بازی‌ها یکی از پرچم‌داران کاروان افغانستان بود. سفر کاروان ورزشی وشوی افغانستان در بازی‌های آسیایی با کسب دو مدال برنز پایان رسید، اما محمد خالد هوتک پر افتخارترین مدال‌آور افغانستان در تاریخ این بازی‌ها پس از سه دوره حضور پی هم با کسب سومین مدال برنز آسیایی از دنیای قهرمانی خدافظی کرد. او در گفتگوی با افغانستان اینترنشنال دلیل خدافزی خود را ادامه همکاری با عنوان مربی در کنار تیم ملی کشور و خدمت به ورزشکاران اعلام کرد.
1: چهار ماه یا سه ماهی که من تمرین کردم، بسیار فشار سرم آمده بود، بسیار سختی ها را کشیدم که تا به این مرحله رسیدم و فکر بکنم که آیستا آیستا هر ورزشکار باید خدافزی بکنه و ما هم جایش بود که خدافزی بکنم از دنیای مبارزه، از دنیای سکوی عجزولی و انشالله اگر توان بود، قدرت بود به کنارت ورشکارم و انشالله میشه هستیم. اگر به ما ضرورت نیاز شد اون حیث یکم کار، اگر نشد دیگر خداحافظ همگی.
0: بریم با هم مرور کنیم که خالد هوتک کی بود و نگاهی بندازیم به برخی از دستاوردهای مهمش. محمد خالد هوتک در سال 1370 در کابل به دنیا آمده است و از 12 سالگی ورزش حرفه‌ای را در رشته وشو آغاز کرد. هوتک در سال 2013 با کسب مدال برنز به عنوان اولین افغان مدال‌آور جهانی در مالیزیا شناخته شد. او در مسابقات ستاره‌های جهان در سال 2014 در اندونزیا نقره کسب کرد. هوتک 12 سال مدال طلای تیم ملی کشور را در وزن‌های مختلف هم در کارنامه دارد. این مدال‌آور پیش از این هم در بازی‌های 2018 جاکارتا، 2022 هانگژو و کشورهای سازمان شانگهای هم مدال برنز بازی‌های آسیایی را گرفته بود. محمد خالد هوتک در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا در وزن منفی 70 کیلوگرم به میدان رفت و پس از پیروزی بر حریفانی از یمن و اندونزیا مدال برنز خود را قطعی کرد. او در آخرین دیدار در نیمه نهایی مغلوب حریف چینی شد و از راهیابی به دیدار نهایی بازماند. اما کاپیتان 35 ساله تیم ملی وشو که سومین مدال برنز خود از بازی‌های آسیایی را کسب کرده، با وجود این خداحافظی هنوز هم آرزوی دستیابی و مدال طلای این رشته را در دل دارد. حامد اشرفی ملی پوش 20 ساله وشوی افغانستان هم دیگر مدال برنز را در بازی‌های آسیایی ناگویا برای افغانستان کسب کرد. او در وزن منفی 65 کیلوگرم با کسب دو پیروزی و این مدال دست یافت. مراسم توزیع مدال‌های این وزن امروز برگزار شد. آفریدون آمو نخستین موج سوار تاریخ افغانستان به عنوان تنها نماینده یک کشور فردا در رقابت‌های موج سواری ناگویای ژاپن به رقابت می‌پردازد. تیم ملی پرورش‌اندام افغانستان برای حضور در 58مین دوره مسابقات آسیایی پرورش‌اندام به بانکوک تایلند رسید. افغانستان در این رقابت‌ها با یک هیئت 13 نفره که شامل 10 ورزشکار، یک سرمربی و یک داور است، حضور خواهد داشت و در بخش‌های مختلف پرورشندام، اتلتیک فیزیک و اسپورت فیزیک به میدان خواهند رفت. این رقابت‌ها از 31 سنبله تا 6 میزان با حضور نمایندگان 24 کشور و بیش از 500 ورزشکار و هیئت برگزار می‌شود. شریف علی خان ورزشکار افغان مقیم نروژ در مسابقات پرورشندام بادی چالنج و گاسپرو در استکهلم سویدن به مقام قهرمانی دست یافته است. علی خان در رقابت با نزدیک به 100 ورزشکار دیگر دو مدال طلا را به نمایندگی از افغانستان کسب کرد. او با این پیروزی جواز حضور در رقابت‌های معتبر NPC و مستر المپیا را نیز کسب کرد. و حسیب الله پخمانی بکسور افغان دیروز در دومین مسابقه حرفه‌ای در انگلستان حریفش را شکست داد. پخمانی در این رقابت که در سازمان WBM شهر لندن برگزار شد در وزن 60 کیلوگرم حرفی از منچستر را شکست داد. پخمانی در سال 2024 هم برای یک رقابت بین المللی از انگلستان به کشور لتوانیا اعزام شد و طلا کسب کرد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. همچنان به وبسایت ما رفته و از تازه‌های دنیای ورزش مطلع شوید. وقت بخیر.
2: در پایان هم نگاه دوباره می اندازیم به سرخط مهمترین ها. حمله های مرگبار پاکستان به چند کیلومتری مقر هبت الله. طالبان کاردار سفارت پاکستان را احضار کردند. کشورهای منطقه در سکوت به سر می برند. هشدار از پیامد فشار بر شیعیان. محمد محقق می گوید این کار بخشی از هزاره ها را به مقاومت مسلحانه می کشاند. دومین روز محاصره خانه کرزی. منابع میگویند طالبان نمیگذارند حتی نزدیکان حامد کرزی هم به دیدارش بروند. و استقبال بی پیشینه دونالد ترامپ از همتای چیناییش در واشنگتن. و این گونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتان خوش. خدا نگهدار. پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
3: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نرشتش میخوانه نه مدرک تصدیق.
4: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
2: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
5: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواز به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
2: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از نگاه دیگر
7: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیرد.
6: گفتگوی داغ
8: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره. پوشش گیاهی کم شده میره. جنگلات محدود شده میره.
6: روایت از دل رویدادها.
9: نظام فعلی مردم افغانستان را به گروگان گرفته.
6: از نگاه دیگر با من طاهر قادری جمعه شبها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.
10: نظرگاه
11: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
10: از خبر تا حاشیه،
12: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بپوته که هیچ قابل باور نباشد.
13: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نقششون میدونند.
14: افغانستان خودش صدا نداره.
10: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: وزارت خارجه طالبان کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار و در پیوند به حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های قندهار، پکتیا و خوست یادداشت اعتراضی خود را به او تسلیم کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، ارتش پاکستان شب گذشته مناطق را در قندهار، پکتیا و خوست هدف حملات هوایی قرار داد که در نتیجه آن به گفته طالبان شمار از غیر نظامیان کشته شدند. اما پاکستان میگوید که پس از ورود 8 پهپاد از خاک افغانستان به حریم هوایی این کشور، نیروهایش در قالب عملیات غضب الحق 10 نقطه را در داخل افغانستان هدف حمله قرار دادند، مناطقی که اسلام آباد مدعی است که برای پرتاب و نگهداری این پهپادها از آن استفاده میشد. اما حالا پرسش اساسی این است که طالبان درباره ادعای استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان چی توضیحی دارد و آیا میتواند از تکرار چنین حوادث جلوگیری کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان که با ما پیوستن. یاسا صاحب بسیار خوش آمدین. موج تازه عملات پاکستان بر مراکز طالبا، اون هم پس از سفر رئیس استخبارات ترکیه و قطر، نشاندهندی چی است از دید شما؟
3: نحمده و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بزرگوار و خدمت همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. در مورد حملات هوایی پاکستان که دیشب صورت گرفته، فکر میکنم که با این سیاستی که طالبا روی دست دارن، نهی اولین عملیات بود نه آخرین خواهد بود. فکر میکنم باز همی در جوابی از امو 8 پهپاد است. پهپادی که ما و شما میبینیم میگان دفعه سیاد پیش رفته نیست. البته بازی از مردمان که شوق پهپاد دارن شخصی هم در اختیار داره و از او استفاده میکنه. میگان دفعه میبینیم ما و شما در نزدیک های جهیل و در یک میدان نگه او چار هم ده فکر میکنم ده او طرف خیبر و این طرف چار تای دیگهش هم طرف کوهات که اونه ایچ کدامشان فکر میکنم نرسیدن به هدف. در جواب از او اونا عملیات کردن و طالبا همیشه میگه که تلفات ملکی است، خویی که نباید ملکی ها به هیچ وجه آسیب ببینه. هموطنهای ما و شماست، به هیچ جنگی که ما در جنگ‌های مختلف که در جا جای دنیا است همیشه صدای اعتراض بلند میکنیم که
2: یاسا صاحبی ملکی ها اگر وزیرستانی هم باشن و از تی تی پی هم باشن بازم ملکیستن؟
3: ولا این رقم است که یعنی زن طفل به هیچ وجه آسیب نبینه.
2: ولی وقتی که طالب و تی تی پی میایه او را به عنوان یک پوشش یا سپر استفاده میکنه، باز در این حالت چی شوه؟
3: امور میخواستم خدمت عرض بکنم. باز در این صورت که از ملکی ها، از اطفال، از زنا به عنوان یک سپر استفاده شوه، از مناطق که غیر نظامی است در اونجا جای بجای شوند و نیروهای توریستی یعنی در مناطق ملکی جا بجا شوند و ملکی ها را به ایسی سپر دفاعی از خود استفاده بکنند، بزی عمل زیشتر از اویه که ملکی ها تلف میشن، زنا و اطفال تلف میشن در همچنین عملیاتی.
2: پاکستان که میگه که امنیتش تهدید شده و عملا در خطر افتیده، 8 تا پهپاد از جانب افغانستان آمده، طالب هم مسئولیت نمیگیره، معلوم نیست کدام گروهی را انجام داده، پس چی کار بکنه؟ رهبرای تراز اول طالب و رهبرای تراز دوم و سیومش هم هدف قرار نمیده، کجا را هدف قرار بده؟
3: میبینین همی که سوال است که گرچه سوال بسیار زیاد مطرح میشه نه در افغانستان بلکه در همه جایا که او رهبرها چرا هدف قرار نمیگیره و چرا ملکی های عادی دهی تلف میشه. اول خامی خودش یک سوال برانگیز است که همیشه مگه 3 ملکی شهید شد یا 5 ملکی شهید شد، یعنی در نشان میده در حالی که یکی از اهداف نیروهای ویژه ملا هیبت الله بوده دیشب در قندار. خب اینالی اونا فکر میکنم که بسیار زیاد مبالغه میکنه در این گپا، اما ای که او چرا هدف از این حملات رهبران تراز اولی طالبان است، فکر میکنم که مشکل تکنیکی است و اونا اگر در هدف قرار بگیره در دسترس باشه هم معلوم میشه که از اونا هم دریغ نمیکنه.
2: اما یاساس بیز یک نقد میتونه برفایش ما وجود داشته باشه، اولی که زمانی که پاکستان ادعا میکنه که مرکز ساخت پهپاد در پکتیا، پکتیکا یا خوست یا قندهار را هدف قرار داده، فکر نمی‌کنین که موقعیت مثلا وزیر دفاع طالب، موینش، حقانی یا ده‌ها داردستشان را بدانه؟
3: بدون شک، اگر شما ایتا فکر میکنین که برای او ذمه هستن رهبران تراز اول طالب ها، یه امکان نداره و با طالب ها بلی با کمک برخی از کشورهایی که با پاکستان مناسبات دوستانه ندارن اونا وارد میکنن پرسایزی، همچنین یه پهپاد اونا رو بسته‌بندی میکنن خودشان که فکر نکنیم که اونا او رقم توانمندی رو داشته باشه که همه پرزجات پهپادا رو در افغانستان تولید بکنن. ای به این امکانش نداره که اشت پهپاد از او دور شلیک شود و ما بگیم که نه رهبری طالبا خبر نداره. اونا گفته بود که ما حملاتی که هفته گذشته انجام شده بود بر علیه طالبان انتقام زور میگیریم و بله اونا گفته که ما حملاتی هوایی انجام
2: دادیم. ما باید به نیت پاکستان هم شک بکنیم، چون در طول امی حملات اگر گیریم افراد ملکی کشته شدن، یک تعداد خانه هایشان ویران شدن، اگر پاکستان میگه که مراکز آموزشی و انتحاری و ساخت پهپادهایشان هدف قرار دادیم، اما یک دستاورد کلانی که واقعا طالب را هدف قرار داشته باشه و هدف طالب آسیب پذیر شده باشه دیده نشده، این سوی نیت پاکستان نشان نمیده؟
3: فکر میکنم این سوال در واقع متوجه خودمش نیست. این سوال باید که از خواجه آصف پرسان شود که وزیر دفاع پاکستان است.
2: خب خواجه آصف خود چند روز پیش گپای خود گفت، گفت که 70-80% عملاتی که در پاکستان میشه یا شهروندای افغانستان هستند که تروریست هستند، مهاجم هستند، میان در پاکستان دست به حمله میزنند. یعنی برایشان صاف رک و راست معلوم است، ولی بازم چرا اقدام نمیکنند؟ نظر به شناختی که شما از سیاست پاکستان دارین، ما میخوایم شما این موضوع رو برش بپردازین. اقدام برای حذف، برای هدف قرار دادن، برای نابودی.
3: من فکر میکنم که نابودی طالبا به یک چند حمله هوایی ممکن نیست و طالبا در صورتی از بین میره که یک قیام سراسری از داخل افغانستان بر علیه زنا صورت بگره و ما و شما شاهد ازی هستیم که در هفته های گذشته مقاومت رو به گسترش است و قبلا اونا می گفتن که یگان عملیات های پراگنده است، اما حالی نیروهای مقاومت که مربوط به چندین جریان است اونا در داخل افغانستان است و یک جغرافی معین در اختیار دارن، ولو جغرافی کوچیک باشه، منتها یعنی یک تفاوتی یعنی کیفی است در این مقاومت که این نشانگر ازیست که مقاومت با گذشت هر روز بیشتر میشه و طالبا به سقوطشان نزدیکتر میشه.
2: بله، پس آقای آسا، ما صحبتش ما این برداشت کردیم که حملات را که پاکستان انجام میده به هیچ گاهی نمیتونه که رژیم طالب را آسیب بزنه، آسیب برسانه یا هم از سر را برداره، بلکه به گفته شما در ابتدای صحبت ها داشتین که بیشتر منجر به تلفات افراد ملکی میشه، ولی گروهای
3: آقای قیومی، آقای قیومی بدون شک که آسیب میرسانه به طالبا و این ادعای طالب هاست که میگه که فقط ملکی ها کشته میشه، در حالی که ادعای اون طرف اونا در حساب میگه، میگه که در فلانه جایی که ما هدف قرار داریم اینی قد تروریست کشتیم، تروریستی که مربوط به تی تی پیه یا کسایی که برای زنا تحصیلات ایجاد میکنه.
2: بله، پس این به این معناست که این عملات بدون تاثیر نیست؟
3: بدون شک.
2: شما از آدرس شورای عالی مقامات بر نجات افغانستان صحبت میکنین. قصد من میبینم یک تعداد از سیاسیون واکنش نشان دادن، محکوم کردن این عملات. موقف این شورا چی است در پیوند به این حملات؟
3: ببینید، شورا نه این که بار بار این موارد یاد کرده، در این موارد تبصره کرده و مواضع رسمی خود بار بار اعلام کرده در این مسائل، ما باز هم میگیم که دلیلی اصلی این نارامی بین دو کشور طالباست، این رژیم طالباست که یک خیمه امن برای کل جریانه تروریستی در داخل افغانستان ایجاد کرده که در نتیجه یعنی حوادث تروریستی در کشورهای مختلف صورت میگیره. البته در پاکستان بیشتر است فریکوانس از این عملیات ها، و این طالبان دلیل اصلی از این درگیری هستن.
2: درست. پس در اخیر میخوایم یک جنبندی هم از شما داشته باشیم که طالب عامل اصلی است، پاکستان به حملات دوام میده و منتج به نتیجه هم میشه، ولی یک طرف ما گفتگوهای سیاسی رو هم گاهی اوقات شاهدش هستیم که بعضی کشورها میانجیگری میکنه. وقتی که پاکستان رجوع میکنه به گزینه نظامی، آیا این برداشت بکنیم که دیگه دروازه دیپلماسی و گفتگو کاملا بسته شده و پاکستان ناامید شده؟
3: میبینین از ماه فوریه یا فوریه تا امروز را بین ایران و امریکا یعنی درگیری های بسیار جدی رخ داده و تا هنوز هم او چند روز آخر کم آرامیه، منتها تا هنوز هم گفته نمیتونیم که او تمام شده باشه. اما با این که

0: Peki, Tata and Jaja go alongside with each other. یعنی هم شلیک است و هم مکالمه است که در جریان جنگای شدید هم اونا همزمان آردویشی جریان میدارد.
1: پس با نظر داشتی دو گزینه که هنوز به گفته شما فعال است روزای آینده چطور قابل پیش بینی است؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایید.
0: من فکر میکنم که این درگیری ها اضافه میشد تا جایی که من ماهیت طالبا را از نزدیک مطالعه میکنم. طالبا به هیچ وجه از فعالیت های تروریستی یا سرپرستی گروه های تروریستی که بیش از 2 درجن در افغانستان حضور داره از اونا حمایتشان را پس نمیگیره، حمایت از اونا را دوام میده و بالاخره در نتیجه حال فعلا با پاکستان تشنج بسیار در اوج خود است، ممکنه با دیگه شورای همسایه هم مواجه شون. و
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای حسین یاساس، خنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیسته آیسته کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدام نادری برای استقبال از شی جین پینگ رئیس جمهور چین به میدان‌هایی رفت و با تشریفات کاملا نظامی از او پذیرایی کرد. استقبال رئیس جمهور آمریکا از همتای چینیش اقدام بی‌سابقه در دیپلماسی آمریکا محسوب می‌شود. سال گذشته میلادی دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میدان‌هایی در آلاسکا استقبال کرده بود. در سال 1962 نیز جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا از هارولد مکمیلان نخست وزیر بریتانیا استقبال کرده بود. استقبال رئیس جمهور آمریکا از سران کشورهای خارجی در میدان هوایی اقدام غیر معمول است و این حرکت دونالد ترامپ در پایگاه هوایی اندروز در رینلند با عنوان تمایل او برای جلب توجه و برقراری روابط نزدیکتر با رهبری چین تعیین شده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای شرکت در یک نشست 3 روزه با گفتگو درباره موضوعات چون تجارت، هوش مصنوعی و تایوان به واشنگتن رفته است. آمریکا همزمان با ورود شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از توافق برای تمدید آتش‌بس تجاری میان دو کشور تا 10 جنوری خبر داد. با گزارش رویترز، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چهارشنبه اول میزان در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد که آتش‌بس تجاری که قرار بود تا 10 نوامبر پایان یابد 2 ماه تمدید می‌شود. سفارت چین در واشنگتن بلافاصله درباره این خبر اظهار نظر نکرد. تمدید آتش‌بس تجاری می‌تواند به کاهش نگرانی بازارهای جهانی کمک کند. بازارهایی که جنگ تعرفه‌ای سال 2025 و افزایش تعرفه‌های متقابل دو اقتصاد بزرگ جهان و نرخ‌های سه‌رقمی آنها را متلاطم کرده بود. با این حال، انتظارها برای دستیابی به توافق گسترده در این سفر پایان است. اختلاف بر سر کنترل صادرات مواد معدنی، خاکی، کمیاب و تراشه‌های رایانه‌ای، روابط بیجینگ با تهران و حمایت واشنگتن از تایوان همچنان پاورج است. افراد آگاه از برنامه دیدار بر رویترز گفتند که شی احتمالاً ادعای حاکمیت چین بر تایوان را با قطعیت مطرح خواهد کرد و ترامپ نیز با وجود مخالفت بیجینگ کنترل‌های سختگیرانه آمریکا را بر صادرات حفظ خواهد کرد. درگیری چند ساعته نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح در سراوان با کشته شدن حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد سپاه انجامید.

سپاه مرگ او را تایید کرد و حالوش از کشته شدن مسئول اطلاعات این قرارگاه و زخمی شدن دستکم 13 نیروی دیگر خبر داد. وبسایت حقوق بشری حالوش چهارشنبه اول میزان 1405 با نقل از منابع محلی گزارش داد که ظریفی و احمد هراتی زراعتی مسئول اطلاعات قرارگاه سجاد در درگیری منطقه جهادآباد سروان معروف به داب کشته شدند. این وبسایت وضعیت دستکم 13 نیروی نظامی و امنیتی زخمی شده را وخیم توصیف کرد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه کشته شدن ظریفی را تایید کرد. این قرارگاه در اطلاعیه مربوط به عملیات از کشته شدن 5 فرد مسلح و 1 نیروی امنیتی خبر داد و اعلام کرد که سپاه، اداره کل اطلاعات و فرمانده انتظامی در آن مشارکت داشتند. حالوش اعلام کرد که امکان تایید مستقل آمار اعلام شده در برای تلفات این درگیری را ندارد. ارتش پاکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور طی عملیات‌های در بخش‌های ایالت بلوچستان در دوشنبه روز گذشته دست کم 19 شبه نظامی را از پای درآوردند. با گزارش ارتش، مقدار سلاح و مهمات شبه نظامیان نیز به دست نیروهای امنیتی پاکستان افتاده است. ارتش پاکستان چهارشنبه اول میزان در خبرنامه ای نوشت نیروهای امنیتی روز دوشنبه در یک عملیات مبتنی بر اطلاعات در منطقه شبان کویتا 13 شبه نظامی را کشتند. خبرنامه از شبه نظامیان کشته شده در این درگیری با عنوان خوارج تحت حمایت هند نام برده است. با گزارش ارتش پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز با شبه نظامیان در ولسوالی‌های کچ و کویت غربی درگیر شدند. در خبرنامه آمده است که در این درگیری‌ها دست کم 6 شبه نظامی کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که محمد ابو الوان رئیس اداره مالی حماس در حمله روز چهارشنبه به خان یونس در جنوب غزه کشته شده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، ابو الوان فعالیت‌های خود را از یک دهه پیش در این منطقه آغاز کرده بود. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه دوم میزان با انتشار بیانیه گفت که محمد ابو الوان بودجه‌بندی تمام شاخه‌های حماس را بر عهده داشته است. با گفته ارتش اسرائیل، بیش از 1 میلیارد شکل معادل حدود 303 میلیون دلار تحت مدیریت و هدایت او برای تامین مالی فعالیت‌های حماس جابجا شده است و او نقش قاطع و تعیین کننده در حفظ حکمرانی و بقای این گروه ایفا می‌کرده است. در همین حال، ساختار مالی و اداری حماس همواره یکی از اهداف اصلی ارتش اسرائیل در طول درگیری‌ها بوده. تل آویو بارها مدعی شده است که قطع شریان‌های مالی و انهدام زیرساخت‌های اقتصادی این جنبش ضربه‌ای اساسی با توانمندی‌های نظامی و مدیریتی آن در نوار غزه وارد کرده است. منطقه خان یونس در جنوب غزه نیز طی ماه‌های گذشته کنون درگیری‌های شدید و حملات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل بوده است. اسوسییتد پرس با نقل از مقام ها و منابع نظامی گزارش داده است که مشاوران سپاه پاسداران ایران در عملیات اخیر حوثی ها برای تصرف بخش از ساحل دریای سرخ از جمله شهر بندری المخاد در یمن نقش مستقیم داشتند. بر اساس این گزارش، حوثی ها در کمتر از 48 ساعت حدود 115 کیلومتر در امتداد ساحل غربی یمن پیشروی کردند و مناطق تحت کنترل نیروهای وفادار به حکومت مورد حمایت عربستان سعودی را تصرف کردند. این پیشروی یکی از بزرگترین دستاوردهای نظامی حوثی ها در سالهای اخیر است. اسوسییتد پرس برای تهیه این گزارش با 10 مقام و نظامی از جمله 1 مقام ارشد حوثی، 2 مقام منطقه‌ای، 1 فرمانده ارشد نظامی یمن و 1 عضو شورای ریاستی این کشور گفتگو کرده است. با گفته این منابع، مشاوران سپاه پاسداران در میدان حضور داشتند و در هدایت عملیات نقش ایفا کردند. اسوسییتد پرس نوشته است که این حضور مستقیم ترین مداخله ایران در حمایت از حوثی ها از زمان آغاز جنگ داخلی یمن در سال 2014 به شمار می رود. بر اساس پایگاه داده تلفات پنتاگون، شمار نظامیان آمریکایی جان باخته در 2 دسته عملیات خشم حماسی و عملیات های بیرون مرزی بر 19 نفر رسیده است. پنتاگون تلفات مربوط به عملیات خشم حماسی و عملیات های بیرون مرزی را در 2 دسته جداگانه ثبت می کند. این آمار پس از مرگ

0: ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੀ ਵੈਲਕਰ ਸੁਨ ਅਫਸਰ ਇਸ ਯੂ ਹਫਤ ਸਾਲੇ ਅਰਤਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਸ ਨੂਰ ਫੈਕੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਬਹਿਰੂਜ ਰਸਨੀ ਸ਼ਰਾਸ ਅਰਤਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦ ਕੇ ਵੈਲਕਰ ਸੁਨ ਪਿਸਤ ਹਫਤਾ ਸੁਨ ਬੋਲਾ ਦਰ ਪਈ ਹਦਸਾ ਯਾ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਹੰਗਮ ਪਰਵਾਜ਼ ਬਾ ਅਰਬਿਸਤਾਨ ਸਊਦੀ ਜਾਨ ਬਖਤ ਵੈਲਕਰ ਸੁਨ ਦਰ ਦੁਹਾਇਆ ਖਤਰ ਅਜ਼ ਅਮਲੀਅਤ ਹੈ ਬਿਰੂਨ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟੀਪਨੀ ਮੀ ਕਰਦ ਵਾ ਪਸਤਾਦਾ ਫਰਮਾਨਦਹੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਅਰਤਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾ ਅਰਤਸ਼ਾ ਸਵਾਮ ਦਰ ਪਾਇਗਾਹ ਨੀਰੋਹਾਈ ਹਵਾਈ ਸ਼ੋ ਦਰ ਕਰੋਲੀਨਾ ਜਨੂਬੀ اختصاص داشت. عملیات خشم حماسی که از اواخر فوریه 2026 آغاز شد، نام رسمی کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود. پنتاگون پس از عملیات آتش‌بس موقت در ماه جولای، تلفات بعدی را در دسته جداگانه به نام عملیات‌های بیرون مرزی ثبت می‌کند. حکومت پاکستان از انتصاب نعمان محمود، جنرال بازنشسته این کشور به عنوان نخستین دبیر کل پیمان دفاعی مشترک مکه میان اسلام آباد، ریاض و انقره خبر داد. او مسئولیت رهبری دبیرخانه مرکزی این ائتلاف دفاعی جدید را در شهر ریاض بر عهده خواهد داشت. این جنرال بازنشسته پاکستانی دارنده نشان هلال امتیاز، یکی از عالی‌ترین و معتبرترین مدال‌های افتخار کشور پاکستان است و پیش از این سابقه فرماندهی سپاه 11 پشاور و ریاست دانشگاه دفاع ملی پاکستان را در کارنامه خود دارد. او همچنین در طول خدمت خود هدایت بخش تحلیل سازمان اطلاعاتی نظامی و فرماندهی عملیات‌های کلیدی ضد تروریسم در وزیرستان شمالی را بر عهده داشته است. حکومت پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که این جنرال ارشد مسئولیت رهبری دبیرخانه عمومی پیمان مکه در ریاض را بر عهده خواهد گرفت. دبیرخانه عمومی در ریاض قرار است و عنوان نهاد اصلی هماهنگ کننده این ائتلاف عمل کند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که هرچند پکن به حمایت‌های نظامی و اقتصادی خود از حکومت ایران ادامه می‌دهد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان حفظ روابط خوب با شی جینگ پینگ همتای چینی‌اش را در اولویت قرار داده است. بر اساس این گزارش که پنجشنبه دوم میزان منتشر شد، داده‌های گمرکی ایران نشان می‌دهد که نهادهای چینی در ماه‌های اخیر محموله‌های شامل قطعات و مواد قابل استفاده در برنامه‌های پهپادی و موشکی به ایران فرستادند. چین همزمان با برقراری آتش‌بس موقت میان تهران و واشنگتن نقش خود را در کاهش تنش‌ها برجسته کرد و گفت وزارت خارجه این کشور در پیشبرد صلح دخیل بوده و شی نیز شخصا پیشنهادهایی برای پایان دادن و درگیری‌ها مطرح کرده است. با این حال وال استریت جورنال نوشت که در همان زمان یک هواپیما از چین در تهران به زمین نشست که محموله‌ای برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی حمل می‌کرد. بر پایه داده‌های گمرکی این محموله شامل قطعات الکترونیکی قابل استفاده در ساخت اجزای پهپادها و سامانه‌های هدایت موشکی بود. همزمان با تشدید اختلافات میان دونالد ترامپ و رسانه‌های منتقد، یک قاضی فدرال برای جمهور آمریکا دستور داد دسترسی خبرنگاران CNN، MS نو و پولیتیکو به کاخ سفید را دوباره برقرار کند. تیم کلی قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده پنجشنبه دوم میزان اعلام کرد که ممنوعیت اعلام شده علیه این سه رسانه احتمالاً مغایر قانون اساسی است. او به دولت ترامپ دستور داد کارت‌های ورود خبرنگاران این رسانه‌ها را فوراً بازگرداند و مقام‌های دولتی را به مدت 14 روز به اجرای ممنوعیت دسترسی آنها به کاخ سفید منع کرد. تلی استدلال دولت را مبنی بر این که این تصمیم با ملاحظات امنیت ملی اتخاذ شده است نپذیرفت و یادآور شد که ترامپ علت این ممنوعیت را عدم صداقت و رویکرد منفی در گزارش‌های این رسانه‌ها عنوان کرده است. در حکم دادگاه آمده است که در پرونده شواهد واقعی کافی برای تایید ادعای کاخ سفید وجود ندارد که لغو کارت‌های دائمی خبرنگاران واقعا از امنیت ملی محافظت می‌کند یا اینکه بازگرداندن این کارت‌ها در جریان رسیدگی به پرونده امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: ما مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز مجمع مستند حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: صدای شما.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. امروز پنجشنبه دوم میزان است که برابر می شود با 24 سپتامبر سال 2026 میلادی. شما شنونده خبرهای ساعت 9 با وقت افغانستان از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در نخست سرخط مهمترین خبرها. حمله‌های مرگبار پاکستان به چند کیلومتری مقر هبت الله. طالبان کاردار سفارت پاکستان را احضار کردند. کشورهای منطقه در سکوت به سر می‌برند. هشدار از پیامد فشار بر شیعیان. محمد محقق می‌گوید این کار بخش از هزاره‌ها را به مقاومت مسلحانه می‌کشاند. و دومین روز محاصره خانه کرزی. منابع میگویند طالبان نمیگذارند حتی نزدیکان حامد کرزی هم به دیدارش بروند. مشروع خبرها. منابع محلی در هرات و افغانستان انترنشنال خبر دادند که محتسبان امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شماره زنان و دختران را از سطح شهر هرات بازداشت کردند. به گفته منابع محلی، کارمندان زن نقابدار امر به معروف با گشتنی در شهر این زنان را سوار موتر کرده و با خود بردند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، این رویداد در منطقه چهارراهی مستوفیت شهر هرات رخ داده و ماموران امر به معروف با موتر با سرعت بسیار کم در بازار اقدام به شناسایی و انتقال زنان کردند. به گفته منابع، کارمندان زن نقابدار این نهاد نیز در این بازداشت‌ها نقش داشتند و موترهای حامل ماموران طالبان پر از دختران و زنانی بود که از نقاط مختلف شهر جمع‌آوری شده بودند. شمار زنان و دختران بازداشت شده در هرات روز پنجشنبه به گونه دقیق مشخص نشده و تاکنون از سرنوشت آنها جزئیات منتشر نشده است. همزمان پاکستان 10 نقطه به شمول خانه ملا عمر در قندهار را بمباران کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که در این حمله ها 4 غیر نظامی کشته شدند. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در واکنش

0: اش با این حمله ها احضار کرده و یادداشت اعتراضی خود را به او تسلیم کرده است. طالبان تاکید کردند که این حمله ها با اصول بشردوستانه، قوانین بین المللی و روابط حسن همجوری مغایرت دارد. حمله های پاکستان در 10 نقطه کشور واکنش های زیادی را برانگیخته است. برخی سیاستمداران از جمله حامد کرزی این حمله ها را نکوهش کرده و گفتند که پاکستان سیاست منفی را علیه افغانستان آغاز کرده است. اما هنوز هیچ کشوری به این واکنش ها به این حمله ها واکنش نشان نداده است. همین گونه همکارم سلیمان قیومی در گفتگوی با حسین یسا، سخنگوی شورای مقاومت برای نجات افغانستان، پرسیده است که موج تازه حمله های پاکستان بر مرکزهای طالبان، آن هم پس از سفر رئیس استخبارات ترکیه و قطر، نشان دهنده ای چیست؟
1: در مورد حملات هوایی پاکستان که دیشب صورت گرفته، فکر میکنم که با این سیاستی که طالبان روی دست دارن، نه اولین عملیات بود نه آخرین خواهد بود. فکر میکنم باز هم در جوابی از امو 8 پهپاد است، پهپادی که ما و شما میبینیم میگان دفعه زیاد پیشرفته نیست. البته بازی از مردمان که شوق پهپاد دارن شخصی هم در اختیار داره و از او استفاده میکنه. میگان دفعه میبینیم ما و شما در نزدیک های جهیل و در یک میدان نگه او چار هم در فکر میکنم در او طرف خیبر و این طرف چار تا دیگه هم طرف کوهات که اونه ایچ کدامشان فکر میکنم نرسیدن به هدف. در جواب از او اونا عملیات کردن و طالبا همیشه میگه که تلفات ملکی است. خویی خب نباید ملکی به هیچ وجه آسیب ببینه، هموطنهای ما و شماست. به هیچ جنگی که ما در جنگ های مختلف که در جای دنیا است همیشه صدای اعتراض بلند میکنیم که
2: یاسا صاحبی ملکی ها اگر وزیرستانی هم باشن و از تی تی پی هم باشن بازم ملکیستن؟
1: والا این رقم است که یمی زن طفل به هیچ وجه آسیب نبینه.
2: ولی وقتی که طالب و تی تی پی میایه او را به عنوان یک پوشش یا سپر استفاده میکنه، باز دارید اگه حالت چی شوه؟
1: امون رو میخواستم خدمت عرض بکنم. باز در این صورت که از ملکی ها، از اطفال، از زنا به عنوان یک سپر استفاده شوه، از مناطق که غیر نظامی است در اونجا جای بجای شوند و نیروهای توریستی یعنی در مناطق ملکی جا بجا شوند و ملکی ها را به ایسی سپر دفاعی از خود استفاده بکنن، بزی عمل زیشتر از اویه که ملکی ها تلف میشن، زنا و اطفال تلف میشن در همچنین عملیاتی.
0: ادامه خبرها. هانی فاطمر وزیر خارجه پیشین افغانستان از دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواسته است که برای جلوگیری از ادامه حمله های پاکستان به خاک افغانستان بیدرنگ اقدام کند. او در واکنش به حمله های اخیر پاکستان گفته است که این حمله ها با حاکمیت ملی، تمامیت ارضی افغانستان، حقوق بین الملل و اصول حسن همجوری در تضاد قرار دارد. فاطمر تاکید کرده است که اجرای کامل قطعنامه 2721 شورای امنیت می تواند به کاهش تنش ها و رسیدگی به بحران افغانستان کمک کند. او همچنین هشدار داده که ادامه درگیری ها ممکن است صلح و ثبات منطقه را با خطر جدی روبرو سازد و زمینه دخالت بیشتر بازیگران منطقه‌ای و بین المللی را فراهم کند. منابع امنیتی پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که دست کم 260 شهروند افغانستان در جریان درگیری‌ها در کنار اعضای تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در داخل پاکستان کشته شدند. با گفته این منابع، هویت این افراد شناسایی شده و نام و مشخصات و تصویرهای آنها نیز ثبت شده است. این منابع مدعی‌اند که جنازه های افراد کشته شده به مناطق اصلیشان در افغانستان منتقل شده و در برخی موارد مقام های طالبان نیز در مراسم خاکسپاری آنان حضور داشتند. با گفته منابع پاکستانی، این آمارها تنها شامل افرادی است که هویت آنان مشخص شده و شمار واقعی ممکن است بیشتر باشد. منابع امنیتی پاکستان همچنین ادعا کردند که تعدادی از شهروندان افغانستان در صفوف گروه‌های مسلح مخالف اسلام‌آباد حضور دارند و از تجهیزات نظامی پیشرفته استفاده می‌کنند. طالبان تاکنون به این ادعاها واکنش رسمی نشان ندادند. همچنان دونالد مکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که اولویت اصلی واشنگتن این است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی تبدیل نشود. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید کرده است که طالبان باید شهروندان آمریکایی بازداشت شده در افغانستان را هرچه زودتر آزاد کنند. مکی بدون ارائه جزئیات درباره گفتگوهای احتمالی میان آمریکا و طالبان گفته است که واشنگتن به وعده‌ها و تعهدات طالبان در این زمینه اکتفا نمی‌کند و خواهان اقدام فوری و عملی برای آزادی شهروندان آمریکایی است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی و بشردوستانه افغانستان گفته است که مردم این کشور با شرایط دشواری روبرو هستند. از سوی هم محمود صیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل میگوید که جامعه جهانی در انتظار شکلگیری یک بدیل سیاسی منسجم برای افغانستان است و تنها در صورت ارائه یک طرح فراگیر و مبتنی بر اراده مردم امکان جلب حمایت بین المللی برای حل بحران کنونی وجود دارد. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفته است که از 5 سال حاکمیت طالبان بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که تعامل با این گروه نتوانسته است به حل چالش‌های اساسی در افغانستان کمک کند.
3: در کل فضایی ده که من میبینم، من فکر میکنم 5 سال حکمرانی طالبا تثبیت کرده که طالبا پاسخ هیچ گونه سوال بر افغانستان نمیتونن باشن. تقریبا خب یک تعدادی از کشورها به خاطر بازی های جیوپولیتیکشان در این مورد خاموش هستن، اما وقتی که میشنین و صحبت ها رو میشنوین ذهنیت همی است که طالبا 32 سال عمر سیاسی داشتن و در طول از 32 سال در کل برای کسانی که نارا از ماغاز میشناسه و برای کسانی که در 5 سال گذشته عمل کردشان تعقیب کرده، واضح میبینن که اینا نمیتونن پاسخ سوالاتی که متوجه افغانستان است باشن، بلکه یک بخش از مشکل هستن. زیادتر میبینن به طرف کمپ غیر طالب، که کمپ غیر طالب چی ابتکار داره، چطور منسجم خود می سازد، چطور دیدگاه خود روشن می سازد، چطور استراتژی خود تعیین می کند، چطور ساختار سیاسی بدیل خود مشخص می سازد و چطور را می تواند تطبیق کند. زیادتر سوال ها میره به همین طرف.
0: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در گفتگوی ویژه با برنامه از نگاه دیگر میگوید که طالبان به جز وهابیت دیگر مذاهب را بر نمی‌تابد و در پی تضعیف و انحلال آنها هستند. او همچنین ادعا می‌کند که طالبان با وعده‌های دروغین بر سر پاکستان و جمهوری اسلامی ایران کلاه گذاشتند و پس از رسیدن به قدرت برخلاف تعهدات و اظهارات پیشین خود عمل کردند. سخنان آقای محقق را می‌شنویم.
4: طالبا یک ماهیت دارن که با هیچ جناح سیاسی غیر از خودشان سر سازگاری ندارن و هیچ جناح مذهبی هم غیر از خودشان کسی دیگر قبول ندارن. مسئله همون تفکر دیوبندی افراطی است که نزدیک به عقاید وهابیت است. شیعه را خب اونا مطلقا کافر می دانن و یک فرقه گمراه حساب می کنن که در یک آخرم قولیشان را گفتن و کم و بیش در کتاب هایشان هم آمده. بنابراین اونا می خواهند یک حکومت را جور بکنن مطابق اونمو عقیده و دیدگاه و قرائت مذهبی خودشان و همچنین از نگاه قومی تنها حاکمیت پشتون ها را بر افغانستان قبول داره و پاکستانی که یک وقتی با طالبا را حمایت میکردن اونا هم ماهیتشان را فهمیدن و ناامنی را در خود پاکستان، ایرانی که در مراحل بعدی حمایت میکردن اونا هم فهمیدن که نا ضد شیعه هستن، ضد اسلام هستن، در حقیقت چون در ما برنامهشون ضد اسلامی هستن. اینا را همه فهمیدن مسئله بسته کردن تلویزیون ها و رسانه های همگانی شیعیان و همچنین بستن مدارس دینیشان، بستن دانشگاه هایشان، اینا تماما در راستای همه تضعیف و محو و استمحلال شیعه در افغانستان است. اگر جمهوری اسلامی تا هنوز نفهمیده خوشحال تا دنیا آخرش هم نفهمه، ولی من فکر میکنم که اونا هم فهمیده باشن که سرشان یک کلاه بسیار گشاده رو ماندن به نام ازی که ما علیه امریکا هستیم و ما با شیعه و سنی کار نداریم، همه برادر هستیم.
0: و منابع نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگویند که طالبان برای دومین روز پیهم مانع دیدارهای مردمی او شدند. به گفته این منابع، نیروهای استخبارات طالبان روز پنجشنبه از ورود شماری از مراجع کنندگان و حتی برخی از بستگان نزدیک آقای کرزی به محل اقامت او جلوگیری کردند. منابع آگاه در کابل میگویند که این محدودیت ها بعد دستور عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان اعمال شده و عملا دامنه محدودیت های وضع شده بر حامد کرزی را افزایش داده است. یک روز پیش نیز نیروهای طالبان مانع دیدار شماری از بزرگان قومی با رئیس جمهور پیشین شده بود. منابع همچنان میگویند که فشارها بر کرزی پس از موضع گیری های او درباره مسائل سیاسی افغانستان و حمایت از بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها برای دختران افزایش یافته است. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. باقی شبتان خوش، خدا نگهدار.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیم.
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
6: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: رویدادهای جهان.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدام نادری برای استقبال از شی جین پینگ رئیس جمهور چین به میدان‌هایی رفت و با تشریفات کاملا نظامی از او پذیرایی کرد. استقبال رئیس جمهور آمریکا از همتای چینیش اقدام بی‌سابقه در دیپلماسی آمریکا محسوب می‌شود. سال گذشته میلادی دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میدان‌هایی در آلاسکا استقبال کرده بود. در سال 1962 نیز جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا از هارولد مکمیلان نخست وزیر بریتانیا استقبال کرده بود. استقبال رئیس جمهور آمریکا از سران کشورهای خارجی در میدان هوایی اقدام غیر معمول است و این حرکت دونالد ترامپ در پایگاه هوایی اندروز در رینلند با عنوان تمایل او برای جلب توجه و برقراری روابط نزدیکتر با رهبری چین تعیین شده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای شرکت در یک نشست 3 روزه با گفتگو درباره موضوعات چون تجارت، هوش مصنوعی و تایوان با واشنگتن رفته است. آمریکا همزمان با ورود شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از توافق برای تمدید آتش‌بس تجاری میان دو کشور تا 10 جنوری خبر داد. با گزارش رویترز، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چهارشنبه اول میزان در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد که آتش‌بس تجاری که قرار بود تا 10 نوامبر پایان یابد 2 ماه تمدید می‌شود. سفارت چین در واشنگتن بلافاصله درباره این خبر اظهار نظر نکرد. تمدید آتش‌بس تجاری می‌تواند به کاهش نگرانی بازارهای جهانی کمک کند. بازارهایی که جنگ تعرفه‌ای سال 2025 و افزایش تعرفه‌های متقابل دو اقتصاد بزرگ جهان و نرخ‌های سه‌رقمی آنها را متلاطم کرده بود. با این حال، انتظارها برای دستیابی به توافق گسترده در این سفر پایان است. اختلاف بر سر کنترل صادرات مواد معدنی، خاکی، کمیاب و تراشه‌های رایانه‌ای، روابط بیجینگ با تهران و حمایت واشنگتن از تایوان همچنان پاورج است. افراد آگاه از برنامه دیدار بر رویترز گفتند که شی احتمالاً ادعای حاکمیت چین بر تایوان را با قطعیت مطرح خواهد کرد و ترامپ نیز با وجود مخالفت بیجینگ کنترل‌های سختگیرانه آمریکا را بر صادرات حفظ خواهد کرد. درگیری چند ساعته نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح در سراوان با کشته شدن حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد سپاه انجامید. سپاه مرگ او را تایید کرد و حالوش از کشته شدن مسئول اطلاعات این قرارگاه و زخمی شدن دستکم 13 نیروی دیگر خبر داد. وبسایت حقوق بشری حالوش چهارشنبه اول میزان 1405 با نقل از منابع محلی گزارش داد که ظریفی و احمد هراتی زراعتی مسئول اطلاعات قرارگاه سجاد در درگیری منطقه جهادآباد سراوان معروف به داب کشته شدند. این وبسایت وضعیت دستکم 13 نیروی نظامی و امنیتی زخمی شده را وخیم توصیف کرد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه کشته شدن ظریفی را تایید کرد. این قرارگاه در اطلاعیه مربوط به عملیات از کشته شدن 5 فرد مسلح و 1 نیروی امنیتی خبر داد و اعلام کرد که

0: سپاه، اداره کل اطلاعات و فرمانده انتظامی در آن مشارکت داشتند. حالوش اعلام کرد که امکان تایید مستقل آمار اعلام شده در برای تلفات این درگیری را ندارد. ارتش پاکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور طی عملیات‌های در بخش‌های ایالت بلوچستان در دوشنبه روز گذشته دست کم 19 شبه نظامی را از پای درآوردند. با گزارش ارتش، مقدار سلاح و مهمات شبه نظامیان نیز به دست نیروهای امنیتی پاکستان افتاده است. ارتش پاکستان چهارشنبه اول میزان در خبرنامه نوشت نیروهای امنیتی روز دوشنبه در یک عملیات مبتنی بر اطلاعات در منطقه شبان کویتا 13 شبه نظامی را کشتند. خبرنامه از شبه نظامیان کشته شده در این درگیری با عنوان خوارج تحت حمایت هند نام برده است. با گزارش ارتش پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز با شبه نظامیان در ولسوالی‌های کچ و کویت غربی درگیر شدند. در خبرنامه آمده است که در این درگیری‌ها دست کم 6 شبه نظامی کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که محمد ابو الوان، رئیس اداره مالی حماس، در حمله روز چهارشنبه به خان یونس در جنوب غزه کشته شده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، ابو الوان فعالیت‌های خود را از یک دهه پیش در این منطقه آغاز کرده بود. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه دوم میزان با انتشار بیانیه گفت که محمد ابو الوان بودجه‌بندی تمام شاخه‌های حماس را بر عهده داشته است. با گفته ارتش اسرائیل، پیش از 1 میلیارد شکل معادل حدود 303 میلیون دلار تحت مدیریت و هدایت او برای تامین مالی فعالیت‌های حماس جابجا شده است و او نقش قاطع و تعیین کننده در حفظ حکمرانی و بقای این گروه ایفا می‌کرده است. در همین حال، ساختار مالی و اداری حماس همواره یکی از اهداف اصلی ارتش اسرائیل در طول درگیری‌ها بوده. تل آیو بارها مدعی شده است که قطع شریان‌های مالی و انهدام زیرساخت‌های اقتصادی این جانباش ضربه‌ای اساسی با توانمندی‌های نظامی و مدیریتی آن در نوار غزه وارد کرده است. منطقه خان یونس در جنوب غزه نیز طی ماه‌های گذشته کنون درگیری‌های شدید و حملات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل بوده است. اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌ها و منابع نظامی گزارش داده است که مشاوران سپاه پاسداران ایران در عملیات اخیر حوثی‌ها برای تصرف بخش از ساحل دریای سرخ از جمله شهر بندری المخاد در یمن نقش مستقیم داشتند. بر اساس این گزارش، حوثی‌ها در کمتر از 48 ساعت حدود 115 کیلومتر در امتداد ساحل غربی یمن پیشروی کردند و مناطق تحت کنترل نیروهای وفادار به حکومت مورد حمایت عربستان سعودی را تصرف کردند. این پیشروی یکی از بزرگترین دستاوردهای نظامی حوثی‌ها در سال‌های اخیر است. اسوسییتد پرس برای تهیه این گزارش با 10 مقام و نظامی از جمله 1 مقام ارشد حوثی، 2 مقام منطقه‌ای، 1 فرمانده ارشد نظامی یمن و 1 عضو شورای ریاستی این کشور گفتگو کرده است. با گفته این منابع، مشاوران سپاه پاسداران در میدان حضور داشتند و در هدایت عملیات نقش ایفا کردند. اسوسییتد پرس نوشته است که این حضور مستقیم‌ترین مداخله ایران در حمایت از حوثی‌ها از زمان آغاز جنگ داخلی یمن در سال 2014 به شمار می رود. بر اساس پایگاه داده تلفات پنتاگون، شمار نظامیان آمریکایی جان باخته در 2 دسته عملیات خشم حماسی و عملیات های بیرون مرزی به 19 نفر رسیده است. پنتاگون تلفات مربوط به عملیات خشم حماسی و عملیات های بیرون مرزی را در 2 دسته جداگانه ثبت می کند. این امور پس از مرگ بیانکا سی ولگرسون، افسر 37 ساله ارتش آمریکا، از نورفک ورجینیا بهروز رسانی شده است. ارتش آمریکا اعلام کرد که ولگرسون 27 سنبولا در پی حادثه غیر رسمی هنگام پرواز به عربستان سعودی جان باخت. ولگرسون در دوحه قطر از عملیات های بیرون مرزی پشتیبانی می کرد و به ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و ارتش سوم در پایگاه نیروهای هوایی شو در کارولینای جنوبی اختصاص داشت. عملیات خشم حماسی که از اواخر فوریه 2026 آغاز شد، نام رسمی کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود. پنتاگون پس از عملیات آتش‌بس موقت در ماه جولای، تلفات بعدی را در دسته جداگانه به نام عملیات های بیرون مرزی ثبت می کند. حکومت پاکستان از انتصاب نعمان محمود جنرال بازنشسته این کشور به عنوان نخستین دبیر کل پیمان دفاعی مشترک مکه میان اسلام آباد، ریاض و انقره خبر داد. اون مسئولیت رهبری دبیرخانه مرکزی این ائتلاف دفاعی جدید را در شهر ریاض بر عهده خواهد داشت. این جنرال بازنشسته پاکستانی دارنده نشان هلال امتیاز، یکی از عالی‌ترین و معتبرترین مدال‌های افتخار کشور پاکستان است و پیش از این سابقه فرماندهی سپاه 11 پشاور و ریاست دانشگاه دفاع ملی پاکستان را در کارنامه خود دارد. او همچنین در طول خدمت خود هدایت بخش تحلیل سازمان اطلاعاتی نظامی و فرماندهی عملیات‌های کلیدی ضد تروریسم در وزیرستان شمالی را بر عهده داشته است. حکومت پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که این جنرال ارشد مسئولیت رهبری دبیرخانه عمومی پیمان مکه در ریاض را بر عهده خواهد گرفت. دبیرخانه عمومی در ریاض قرار است و عنوان نهاد اصلی هماهنگ کننده این ائتلاف عمل کند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که هرچند پکن به حمایت‌های نظامی و اقتصادی خود از حکومت ایران ادامه می‌دهد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان حفظ روابط خوب با شی جین پینگ همتای چینی‌اش را در اولویت قرار داده است. بر اساس این گزارش که پنجشنبه دوم میزان منتشر شد، داده‌های گمرکی ایران نشان می‌دهد که نهادهای چینی در ماه‌های اخیر محموله‌های شامل قطعات و مواد قابل استفاده در برنامه‌های پهپادی و موشکی به ایران فرستادند. چین همزمان با برقراری آتش‌بس موقت میان تهران و واشنگتن نقش خود را در کاهش تنش‌ها برجسته کرد و گفت وزارت خارجه این کشور در پیشبرد صلح دخیل بوده و شی نیز شخصاً پیشنهادهایی برای پایان دادن و درگیری‌ها مطرح کرده است. با این حال وال استریت جورنال نوشت که در همان زمان یک هواپیما از چین در تهران به زمین نشست که محموله‌ای برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی حمل می‌کرد. بر پایه داده‌های این محموله شامل قطعات الکترونیکی قابل استفاده در ساخت اجزای پهپادها و سامانه‌های هدایت موشکی بود. همزمان با تشدید اختلافات میان دونالد ترامپ و رسانه‌های منتقد، یک قاضی فدرال برای رئیس جمهور آمریکا دستور داد دسترسی خبرنگاران CNN، MS-NO و پولیتیکیو به کاخ سفید را دوباره برقرار کند. تیم کلی قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده پنجشنبه دوم میزان اعلام کرد که ممنوعیت اعلام شده علیه این سه رسانه احتمالاً مغایر قانون اساسی است. او به دولت ترامپ دستور داد کارت‌های ورود خبرنگاران این رسانه‌ها را فوراً بازگرداند و مقام‌های دولتی را به مدت 14 روز به اجرای ممنوعیت دسترسی آنها به کاخ سفید منع کرد. کلی استدلال دولت را مبنی بر این که این تصمیم با ملاحظات امنیت ملی اتخاذ شده است نپذیرفت و یادآور شد که ترامپ علت این ممنوعیت را عدم صداقت و رویکرد منفی در گزارش‌های این رسانه‌ها عنوان کرده است. در حکم دادگاه آمده است که در پرونده شواهد واقعی کافی برای تایید ادعای کاخ سفید وجود ندارد که لغو کارت‌های دائمی خبرنگاران واقعا از امنیت ملی محافظت می‌کند یا اینکه بازگرداندن این کارت‌ها در جریان رسیدگی به پرونده امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما
4: تاسو خیر.
5: صدای شما
6: تاسو کولای خپل د سترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 او 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست. خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. ساعت 10 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز پنجشنبه دوم میزان است که برابر می شود با 24 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. موج تازه بازداشت زنان در هرات. منابع میگویند موتر طالبان پر از دختران و زنانی بود که از سطح شهر بازداشت کرده بودند. به مناسبت یاد بود قتل عام هزاره ها، کریم خلیلی میگوید هزاره ها کماکان با تهدیدها و تبعیض های گسترده روبرو هستند. سهم ناچیز صحت و آموزش از بودجه ملی. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از بودجه مصرفی طالبان به بخش امنیت اختصاص یافته است. و آغاز نشست رهبران آمریکا و چین با تشریفات گسترده و انتظارهای محدود. مشروع خبرها. منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال خبر دادند که محتسبان امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شماری از زنان و دختران را از سطح شهر بازداشت کردند. به گفته منابع محلی کارمندان زن نقابدار امر به معروف با گشت زنی در شهر این زنان را سوار موتر کرده و با خود بردند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال این رویداد در منطقه چهارراهی مستوفیت شهر هرات رخ داده و ماموران امر به معروف با موتر با سرعت بسیار کم در بازار اقدام به شناسایی و انتقال زنان کردند. شمار زنان و دختران بازداشت شده در هرات در روز پنجشنبه به گونه دقیق مشخص نشده و تاکنون از سرنوشت آنها نیز جزئیاتی در دست نیست. میرزیاولا لانگو وزیر داخله ایالات بلوچستان پاکستان از طالبان خواست که به گفته او از سوی تفاهم درباره توانایی افغانستان بیرون شوند و به جای رویارویی و تکیه بر منافع کشورهای دیگر روابط مسالمت آمیز با پاکستان داشته باشد. این مقام پاکستانی گفت که خروج شوروی و امریکا از افغانستان در میان طالبان این تصور را ایجاد کرده است که افغانستان شکست ناپذیر است. لانگو افزود که طالبان به اشتباه تصور میکند که افغانستان به تنهایی اتحاد شوروی را شکست داده، در حالی که به گفته او عوامل و نیروهای متعددی در شکست شوروی نقش داشتند. پاکستان 10 نقطه به شمول خانه ملا عمر در قندهار را بمباردمان کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که در این حمله ها 4 غیر نظامی کشته شدند. وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده است که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در واکنش به این حمله ها احضار کرده و یادداشت اعتراضی خود را به او تسلیم کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که حمله های هوایی پاکستان باعث تلفات غیر نظامیان شده و طالبان این اقدام را نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان می دانند. طالبان تأکید کردند که این حمله ها با اصول بشردوستانه، قوانین بین المللی و روابط حسن همجواری مغایرت دارد. حمله های پاکستان در 10 نقطه کشور واکنش های زیادی را برانگیخته است. برخی سیاستمداران از جمله حامد کرزی این حمله ها را نگوهش کرده و گفتند که پاکستان سیاست منفی را علیه افغانستان آغاز کرده است. اما هنوز هیچ کشوری به این حمله ها واکنش نشان نداده است. همکارم ساینا صافی این واکنش ها را دنبال کرده است.
1: حملات هوایی پاکستان بامداد پنجشنبه دوم میزان در حال بخشی از افغانستان را هدف قرار داد که در روزهای اخیر تنش میان اسلام آباد و طالبان افزایش یافته است. منابع محلی به افغانستان تمنیشتر گفتند که یکی از اهداف این حملات منطقه سرای ملا صاحب در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر قندهار بوده است، محلی که به گفته منابع نیروهای ویژه ملا هیبت الله رهبر طالبان در آن مستقر هستند. این منابع میگویند حمله حدود ساعت 3:30 بامداد انجام شده و در نتیجه آن 6 غیر نظامی کشته و شمار دیگر زخمی شدند. زخمی ها به شفاخانه میرویس قندهار انتقال یافتند. سرای ملا صاحب محل اقامت پیشین ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان بوده و به گفته منابع اکنون در این محل مراکز آموزشی و نظامی نیز فعال است و نیروهای محافظ هیبت الله در آنجا آموزش می‌بینند. همزمان مقام های طالبان از حمله به نقاط در خوست و پکتیان نیز خبر دادن. مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در خوست گفته است که حملات حوالی ساعت 3:30 بامداد کمپ گلان در ولسوالی گربز، مناطق در نزدیکی مرکز خوست و بخش از ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه را هدف قرار داده است. او گفته است که این حملات در خوست تلفات نداشته است. یک منبع در پکتیان نیز گفته است که یک پایگاه نظامی طالبان در شهر گردیز هدف قرار گرفته است. از سوی دیگر عطاءالله تار وزیر اطلاعات پاکستان انجام حملات هوایی در افغانستان را تایید کرده و گفته است که در نقطه هدف قرار گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اما گفته است که در حملات پاکستان در قندهار، پکتیا و خوست 4 غیر نظامی کشته شدند و این حملات را نقض حاکمیت افغانستان خوانده و هشدار داده است که طالبان در برابر آن پاسخ مناسب خواهد داد. اما واکنش ها به حملات پاکستان تنها به طالبان محدود نمانده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است که به نظر می رسد پاکستان از سیاست منفی خود در قبال افغانستان دست بردار نیست و از اسلام آباد خواسته است سیاست حسن همجوری را در پیش بگیرد. فضل هادی مسلمیار رئیس پیشین مجلس سنا این حملات را تجاوز آشکار به حاکمیت ملی افغانستان خوانده است. دادین خان فرمانده پیشین پلیس قندهار نیز حملات را محکوم کرده و از پاکستان خواسته است رویکرد خود در قبال افغانستان را بازنگری کند. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور حکومت پیشین نیز در واکنش به حملات گفته است که افغانستان اکنون در وضعیت قرار دارد که به گفته او حتی از دوره شاه شجاع نیز منزوی‌تر و تحت فشارتر است. امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان با بازنشر یاد داشته در اکس گفته است که ارتش پاکستان برای انجام حملات هوایی در خاک افغانستان از حمایت گسترده و انسجام داخلی در میان طیف‌های سیاسی این کشور برخوردار است. در مقابل مقام های پاکستانی میگویند حملات و اقدامات مسلحانه از خاک افغانستان علیه پاکستان قابل پذیرش نیست. عطاءالله تار گفته است که اسلام آباد حملات از خاک افغانستان چی از سوی گروه های تروریستی و چی از سوی طالبان را نمیپذیرد و در برابر اقدامات تحریک آمیز پاسخ خواهد داد. مرتضی سولنگی سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان نیز فعالیت های طالبان را اسباب بازی های پرنده خواند و گفته است که این اقدامات پاکستان را نمی ترساند. با وجود واکنش های داخلی اما تا لحظه نشر این گزارش هیچ کشور جهان و منطقه به این حملات واکنش نشان نداده است. ساینا صافی، افغانستان انترنشنال.
0: ادامه خبرها. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت برای نجات افغانستان پرسیده است که موج تازه حمله های پاکستان بر مرکزهای طالبان آن هم پس از سفر رئیس استخبارات ترکیه و قطر نشان دهنده چیست؟
2: در مورد حملات هوای پاکستان که دیشب صورت گرفته فکر میکنم که با این سیاستی که طالبا روی دست دارن نهی اولین عملیات بود نه آخرین خواهد بود. فکر میکنم باز هم در جوابی از امو 8 پهپاد است، پهپادی که ما و شما میبینیم میگان دفعه زیاد پیش رفته نیست. البته بازی از مردمان که شوق پهپاد دارن شخصی هم در اختیار داره و از او استفاده میکنه. میگان دفعه میبینیم ما و شما در نزدیک های جهیل و در یک میدان نگه او چار هم در فکر میکنم در او طرف خیبر و این طرف چار تای دیگهش هم طرف کوهات که اونه ایچ کدامشان فکر میکنم نرسیدن به هدف. در جواب از او اونا عملیات کردن و طالبا همیشه میگه که تلفات ملکی است. خویی که نباید ملکی ها به هیچ وجه آسیب ببینه، هموطنهای ما و شماست، به هیچ جنگی ما در جنگ های مختلف که در جای دنیا است همیشه صدای اعتراض بلند میکنیم که
3: یا صاحب ملکی ها اگر وزیرستانی هم باشن و از تی تی پی هم باشن بازم ملکیستن؟
2: والا این رقم است که امی زن طفل به هیچ وجه آسیب نبینه.
3: ولی وقتی که طالب و تی تی پی میایه او را به عنوان یک پوشش یا سپر استفاده میکنه، باز دارید یک حالت چی شوه؟
2: امو را میخواستم خدمت عرض بکنم، باز در این صورت که از ملکی ها، از اطفال، از زنا به عنوان یک سپر استفاده شوه، از مناطق که غیر نظامی است اونجا جای به جای شوند و نیروهای تروریستی یعنی در مناطق ملکی جا به جا شوند و ملکی ها را به ایسی سپر دفاعی از خود استفاده بکنند، بزی عمل زیشتر از اویه که ملکی ها تلف میشن، زنا و اطفال تلف میشن در همچنین عملیاتی.
0: بر اساس تازه ترین گزارش بانک جهانی، طالبان در 5 ماه نخست سال مالی بیش از 45% کل بودجه عمومی مصرف شده خود را به بخش امنیت اختصاص داده است. بانک جهانی گفت که اداره طالبان در بخش آموزش تنها 16.1% و خدمات صحی 2.1% بودجه اختصاص داده است. گزارش دیدبان اقتصادی افغانستان که روز چهارشنبه اول میزان از سوی بانک جهانی منتشر شد، با ارزیابی وضعیت اقتصادی، اواید و نحوه تخصیص هزینه های عمومی طالبان برای ماه اگست سال جاری میلادی پرداخته است. طبق این گزارش 9.6% بودجه طالبان صرف حمایت های اجتماعی، 9.5% صرف امور حکومتداری، 8.3% صرف زیرساخت ها و منابع طبیعی، 7.1% صرف توسعه بخش خصوصی و امور اقتصادی و تنها 1.0% آن بخش زراعت شده است. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم اسلامی مردم افغانستان در گفتگوی ویژه با برنامه از نگاه دیگر گفت، میگوید که طالبان به جز وهابیت دیگر مذاهب را بر نمیتابند و در پی تضعیف و انحلال آنها هستند. او همچنین ادعا میکند که طالبان با وعده های دروغین بر سر پاکستان و جمهوری اسلامی ایران کلاه گذاشتند و پس از رسیدن به قدرت برخلاف تعهدات و اظهارات پیشین خود عمل کردند.
4: طالبا یک ماهیت دارن که با هیچ جناح سیاسی غیر از خودشان سر سازگاری ندارن و هیچ جناح مذهبی هم غیر از خودشان کس دیگر قبول ندارن. مسئله همون تفکر دیوبندی افراطی است که نزدیک به عقاید وهابیت است. شیعه را خب اونا مطلقا کافر می دانن و یک فرقه گمراه حساب می کنن که در یک آخرم قولیشان را گفتن و کم و بیش در کتاب هایشان هم آمده. بنابراین اونا می خواهند یک حکومت را جور بکنن مطابق اونمو عقیده و دیدگاه و قرائت مذهبی خودشان و همچنین از نگاه قومی تنها حاکمیت پشتون ها را بر افغانستان قبول داره و پاکستانی که یک وقتی با طالبا را حمایت میکردن اونا هم ماهیتشان را فهمیدن و ناامنی را در خود پاکستان، ایرانی که در مراحل بعدی حمایت میکردن اونا هم فهمیدن که نا ضد شیعه هستن، ضد اسلام هستن، در حقیقت چون در ما برنامهشون ضد اسلامی هستن. اینا را همه فهمیدن مسئله بسته کردن تلویزیون ها و رسانه های همگانی شیعیان و همچنین بستن مدارس دینیشان، بستن دانشگاه هایشان، اینا تماما در راستای همه تضعیف و محو و استمحلال شیعه در افغانستان است. اگر جمهوری اسلامی تا هنوز نفهمیده خوشاید تا دنیا آخرش هم نفهمه، ولی من فکر میکنم که اونا هم فهمیده باشن که سرشان یک کلاه بسیار گشاد را ماندن منامزی که ما علیه امریکا هستیم و ما با شیعه و سنی کار نداریم، همه برادر هستیم.
0: در همین حال کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان به مناسبت 25 سپتامبر روز یادبود قربانیان قتل عام هزاره ها در دوره عبدالرحمن خان شاه سابق افغانستان گفت امروز نیز در زیر حاکمیت طالبان فشار تبعیض و تجاوز علیه هزاره ها به شکل آشکارتری ادامه دارد. او گفت در 3 دهه اخیر حملات انتحاری و هدفمند در مراکز مذهبی، علمی، ورزشی، سیحی، بیمارستان ها و دیگر اجتماعات هزاره ها به دست طالبان و گروه های تروریستی ادامه یافته است. او از سازمان ملل، شورای امنیت، شورای حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری، سازمان همکاری اسلامی، دولت ها و رسانه های بین المللی خواست در برابر نسل کشی هزاره ها در افغانستان خاموش نباشند. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اعلام کرده است که گفتگوها میان مسکو و طالبان درباره اعزام کارگران از افغانستان به روسیه به بنبست رسیده و در آینده نزدیک نیز چشم‌اندازی برای عملی شدن این طرح وجود ندارد. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با بشیر احمد تینج وزیر کار و امور اجتماعی در حکومت پیشین در مورد پیام مسکو بر رد درخواست طالبان از او پرسیده است.
5: اعزام کارگران یکی از اولویت های دولت های افغانستان بود، خصوصا زمانی که دولت جمهوریت در افغانستان بود. تلاشی بود که باید به هر قسمی که شود نسبت به نیازمندی ها و ضرورت هایی که جهان کار داره یا در واقع بازار کار در جهان داره، افغانستان هم از امتیاز باید به نفع خود استفاده بکنه، به خاطر کم کردن فقر، به خاطر جلوگیری از بیکاری. این موضوعات باید افغانستان هم کارگرای خود را به یک بخش کلانش را و خارج از کشور و کشورهایی که نیاز به کار و کارگر دارن اونا را بفرسته. به اینجا 3 تا موضوع بسیار مهم است در صورتی که شما خواستاره اقدام کارگر به کشورهای کارگر پذیر اقدام میکنین. 3 موضوع را بسیار مهم است. موضوع اول بود تخنیکی است که موضوع دوم بود حقوقی، موضوع سوم بود امنیتی است. من از بود تخنیکی براتان بگویم، کارگر شما حداقل فنی بوده باشه، ماهر بوده باشه یا نیمه ماهر بوده باشه. یعنی کارگر در صورتی که کشوری که مثلا شما دریور کار داره، چوپان کار داره، آشپز کار داره، تخنیکرهای مثلا نلدوان کار داره، رنگمال کار داره و از این قبیل، یعنی سپاکار کار داره، کارگر شما باید تخنیکی از نقطه‌نظر تخنیکی بلدیت داشته باشه. در اینجا این کارا را که در او کشور قرار است بره مسئولیت به دوش بگیره، کار خود را به حسن و صورت انجام بده. چون در اینجا یک موضوع دیگه هست که مثلا کارگرها از دیگه کشورها در اوج هستند، یعنی اونا کارگرای ماهر هستند، نیمه ماهر هستند، خیلی فنی هستند. کارگر افغان باید او با در او بازار رقابت کرده بتانه، مثلا پاکستانی هست، بنگلادش هست، سریلانکایی هست، چینایی هست، هندی هست، پس تا کشور یا به داخل کشورهای افریقایی اوجه کارگر میفرستن، چون کارگره اون از نقطه نظر تخنیکی بسیار وارد عرصه وارد موضوع هستن. کارگرای افغانستان باید این مهارت را و این فن را و این آمادگی را داشته باشن.
0: امریکا فشار بر ایران را یک گام دیگر افزایش داده است. این بار هدف صنعت هوانوردی و پروازهای بین المللی ایران است. تحریم های تازه چی معنای برای شرکت های هواپیمایی و میلیون ها مسافری دارد که هر سال از ایران به کشورهای دیگر مسافرت می کنند. در این گزارش از طاهر قادری می شنویم.
6: بین خدا وقت بفت شده و بین آن پرمایز پرده همین خواهر چوی بیابان مایی و خواهر حافظ و نگه تار ما.
7: امریکا یکی دیگر از راه‌های ارتباط اقتصادی ایران با جهان را هدف گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید فشار بر ایران را افزایش می‌دهد.
8: حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کارو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند.
7: در تازه ترین اقدام، امریکا از روز سه‌شنبه سوم میزان محدودیت‌های گسترده را بر تمامی 27 شرکت هواپیمایی ایران اعمال کرده. اما این تصمیم دقیقاً چه معنایی دارد؟ برای نمونه، اگر یک شرکت خارجی بخواهد از ایران پرواز کند یا به یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه مانند استانبول سوخت، خدمات زمینی یا فروش تکت ارائه کند، ممکن است در معرض تحریم‌های آمریکا قرار بگیرد. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها و فرودگاه‌ها باید تصمیم بگیرند که همکاری با ایران برایشان ارزش این ریسک را دارد یا نه. این در حال است که میلیون ها ایرانی برای سفرهای کاری، درمانی، زیارتی و خانوادگی و پروازهای خارجی وابسته هستند. بر اساس آمار سازمان هوانوردی ملکی ایران، سال گذشته 46 میلیون مسافر از طریق فرودگاه های ایران سفر کردند. از این میان 11 میلیون نفر مسافر پروازهای بین المللی بودند. از مجموع مسافران بین المللی نزدیک به 7 میلیون نفر با شرکت های هواپیمایی ایرانی سفر کردند و بقیه از خطوط هوایی خارجی استفاده کردند. کارشناسا هشدار میدن که این محدودیت ها میتونه باعث کاهش پروازها، افزایش بهای تکت و دشوارتر شدن سفر برای شهروندان ایرانی شود. این تحریم ها تنها بر ایران تاثیر نمیگذاره. افغانستان هم یکی از کشورهایی است که در سالهای اخیر میزبان پروازهای شرکت های هواپیمایی ایرانی بوده. در حال حاضر چندین شرکت ایرانی به شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل، مزار شریف و قندهار پرواز دارند. هنوز روشن نیست که طالبان در برابر تحریم‌های جدید آمریکا چه روی کرده در پیش خواهند گرفت. در مورد پیامدهای حقوقی این تصمیم از صادق بیگدیلی میشنویم.
9: بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامی که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفت. بخش از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویه‌اش رو از طریق چمدان‌های دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه‌های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه‌های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داره.
7: پس از این تحریم ها هنوز روشن نیست که همه کشورها از خواست امریکا پیروی خواهند کرد یا نه. کشورهای مانند چین، پاکستان و عراق تا کنون نشانه های از مخالفت با این فشارها نشان دادند. با این حال صنعت هوانوردی ایران که سالها زیر فشار تحریم ها بوده، اکنون با یکی از سخت‌ترین دوره های خود روبرو شده. رئیس جمهور ایران اما میگه کشورش همچنان بر راه دیپلماتیک و مذاکرات متعهد است.
10: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت می‌گوییم نه سلاح هسته‌ای نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
7: این تحریم ها فعلا آسمان ایران را نمی بنده، اما می تانه پروازهای بین المللی را دشوار تر کنه. اگر شرکت ها و فرودگاه های خارجی از ترس مجازات های امریکا از ارائه خدمات به هواپیماهای ایرانی خودداری کنند، مسافران با تکت های گرانتر و گزینه های کمتر برای سفر روبرو خواهند شد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید از شی جین پینگ رئیس جمهور چین استقبال کرد. این دیدار با تشریفات گسترده برگزار شد، اما انتظار نمی رود که دو طرف در مورد اختلافات عمده بر سر تجارت، هوش مصنوعی، تایوان و جنگ ایران به توافقهای بزرگی دست یابند. با گزارش رویترز، ترامپ در مراسم استقبال از رئیس جمهور چین گفت که رابطه بسیار خوبی با شی دارد و افزود که از زمان سفرش به چین در ماه می دو کشور در مذاکرات تجاری پیشرفت کردند. و حال هم ادامه از خبرهای جهان با همکارم زهرا سیاس.
11: رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدام نادری برای استقبال از شی جین پینگ رئیس جمهور چین به میدان‌های رفت و با تشریفات کاملا نظامی از او پذیرایی کرد. استقبال رئیس جمهور آمریکا از همتای چینیش اقدام بی‌سابقه در دیپلماسی آمریکا محسوب می‌شود. سال گذشته میلادی دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میدان هوایی در آلاسکا استقبال کرده بود. در سال 1962 نیز جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا از هارولد مکمیلان نخست وزیر بریتانیا استقبال کرده بود. استقبال رئیس جمهور آمریکا از سران کشورهای خارجی در میدان هوایی اقدام غیر معمول است. و این حرکت دونالد ترامپ در پایگاه هوایی اندروز در رینلند با عنوان تمایل او برای جلب توجه و برقراری روابط نزدیکتر با رهبری چین تعیین شده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای شرکت در یک نشست 3 روزه و گفتگو درباره موضوعات چون تجارت، هوش مصنوعی و تایوان به واشنگتن رفته است. آمریکا همزمان با ورود شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از توافق برای تمدید آتش‌بس تجاری میان دو کشور تا 10 جنوری خبر داد. با گزارش رویترز، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه اول میزان در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد که آتش‌بس تجاری که قرار بود تا 10 نوامبر پایان یابد 2 ماه تمدید می‌شود. سفارت چین در واشنگتن بلافاصله درباره این خبر اظهار نظر نکرد. تمدید آتش‌بس تجاری می‌تواند کاهش نگرانی بازارهای جهانی کمک کند. بازارهایی که جنگ تعرفه‌ای سال 2025 با افزایش تعرفه‌های متقابل دو اقتصاد بزرگ جهان و نرخ‌های سه‌رقمی آنها را متلاطم کرده بود. با این حال انتظارها برای دستیابی به توافق گسترده در این سفر پایان است. اختلاف بر سر کنترل صادرات مواد معدنی، خاکی، کمیاب و تراشه‌های رایانه‌ای، روابط بیجینگ با تهران و حمایت واشنگتن از تایوان همچنان پاور است. افراد آگاه از برنامه دیدار بر رویترز گفتند که شی احتمالاً ادعای حاکمیت چین بر تایوان را با قطعیت مطرح خواهد کرد و ترامپ نیز با وجود مخالفت بیجینگ کنترل‌های سختگیرانه آمریکا را بر صادرات حفظ خواهد کرد. درگیری چند ساعته نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح در سراوان با کشته شدن حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد سپاه انجامید. سپاه مرگ او را تایید کرد و حالوش از کشته شدن مسئول اطلاعات این قرارگاه و زخمی شدن دستکم 13 نیروی دیگر خبر داد. وبسایت حقوق بشری حالوش چهارشنبه اول میزان 1405 با نقل از منابع محلی گزارش داد که ظریفی و احمد هراتی زراعتی مسئول اطلاعات قرارگاه سجاد در درگیری منطقه جهادآباد سراوان معروف به داب کشته شدند. این وبسایت وضعیت دستکم 13 نیروی نظامی و امنیتی زخمی شده را وخیم توصیف کرد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه کشته شدن ظریفی را تایید کرد. این قرارگاه در اطلاعیه مربوط به عملیات از کشته شدن 5 فرد مسلح و 1 نیروی امنیتی خبر داد و اعلام کرد که سپاه، اداره کل اطلاعات و فرمانده انتظامی در آن مشارکت داشتند. حالوش اعلام کرد که امکان تایید مستقل آمار اعلام شده درباره تلفات این درگیری را ندارد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
13: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: زمیر کابولوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، گفته است که مذاکرات میان مسکو و اداره طالبان برای جذب کارگران افغان به بنبست رسیده و چشم‌انداز برای تحقق این طرح در آینده نزدیک وجود ندارد. کابولوف در گفتگو با روزنامه روسیه ازوسوتیا گفته است که دو طرف هنوز بررسی جزئیات این طرح را آغاز نکردند. با گفته او، تصمیم گیری درباره این طرح بیشتر به نهادهای مهاجرتی و انتظامی روسیه مربوط می‌شود تا وزارت خارجه. موضوع اعزام کارگران افغان به روسیه اوایل سال جاری میلادی مطرح شد. روسیه به ویژه در بخش‌های ساخت و ساز، حمل و نقل و خدمات شهری با کمبود نیروی کار روبرو است. شهروندان خارجی برای دریافت مجوز کار در روسیه باید آشنایی خود را با زبان روسی، تاریخ و قوانین این کشور ثابت کنند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای بشیر احمد تیانج، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای تیانج. رد درخواست پذیرش کارگران افغانستان که به تقاضای طالبان صورت گرفته بود از جانب روسیه چی پیام داره؟
3: با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، ما یک مقدار از اینجا میخوایم آغاز بکنم که اعزام کارگرا یکی از اولویت های دولت های افغانستان بوده، خصوصا زمانی که دولت جمهوریت در افغانستان بود. تلاشی بود که باید به هر قسمی که شود نسبت به نیازمندی ها و ضرورت هایی که جهان کار داره یا در واقع بازار کار در جهان داره، افغانستان هم از این امتیاز باید به نفع خود استفاده بکنه، به خاطر کم کردن فقر، به خاطر جلوگیری از بیکاری. این موضوعات باید افغانستان هم کارگرای خود را به یک بخش کلانش را و خارج از کشور و کشورهایی که نیاز به کار و کارگر دارن اونا را بفرسته. به اینجا سه تا موضوع بسیار مهم است در صورتی که شما خواستار اعدام کارگر به کشورهای کارگر پذیر اقدام میکنین، سی موضوع را بسیار مهم است. موضوع اول بود تخنیکی است که موضوع دوم بود حقوقی، موضوع سوم بود امنیتی است. من از بود تخنیکی براتون بگویم، کارگر شما حداقل فنی بوده باشه، ماهر بوده باشه یا نیمه ماهر بوده باشه، یعنی کارگر در صورتی که کشوری که مثلا شما دریور کار داره، چوپان کار داره، آشپز کار داره، تخنیکرای مثلا نلدوان کار داره، رنگمال کار داره، به از این قبیل، یعنی سپاکار کار داره، کارگر شما باید تخنیکی از نقطه نظر تخنیکی بلدیت داشته باشه تا اینجا این کارها را که در کشور قرار است بره مسئولیت به دوش بگیره، کار خود را با حسن و سرعتش انجام بده. چون در اینجا یک موضوع دیگه هست که مثلا کارگرها از دیگه کشورها در اوج هستن، یعنی اونا کارگرهای ماهر هستن، نیمه ماهر هستن، خیلی فنی هستن. کارگر افغان باید و با دو بازار رقابت کرده بتانه، مثلا پاکستانی هست، بنگلدیشی هست، سریلانکایی هست، چینایی هست، هندی هست، پس تا کشور یا به دو کشورهای افریقایی اوجه کارگر میفرستن، چون کارگره اون از نقطه نظر تخنیکی بسیار وارد است، عرصه وارد موضوع هستن. کارگرهای افغانستان باید این مهارت روایی، فن روایی، آمادگی را داشته باشند. در این
2: آقای تنج میسته مورد که شما گفتین بحث تکنیکی، حقوقی و امنیتی، حالا که روسا مشخصا بگنو به درخواست طالب نگفتن، این رد به کدام یک از این موارد صدق میکنه؟
3: خب اولا خود روسا بدبختانه یا گروه حاکم فعلی با موضوع اعزام کارگرم سیاسی برخورد میکنن، منعیسی یک عربه یا در واقع منعیسی یک آله تبلیغی برای خود درست کردن، در حالی که ما از نقطه نظر محتوا و از نقطه نظر ظرفیت توان ازیره نداریم یا هنوز در اون مراحلی که اعزام شوه نیستیم، فقط ایره به خاطر از اینکه ذهنیت مردم رو این رفتاده باشیم یا خود را در واقع خدمتکارای مردم جا بزنیم یا فعال خود را جا بزنیم، موضوع بدبختانه سیاسی هم امارت فعلی طالبان این موضوع را سیاسی کرده تبلیغ میکنه. یعنی ما مردم افغانستان رو شاهد میگیرم 5 سال از تبلیغ میکنه، اگر یک نفر رسمی اعزام کرده باشه بگم از روز اول گفتیم که افغانستان هنوز در مرحله نرسید، در حالی که وقت افغانستان حکومت رسمی داشت، حکومت مشروع داشت، با کشورها ما پروتکل ها و قراردادهای بین المللی داشتیم، رسمی داشتیم. ولی میایم در مورد
2: روسیه، هدف تانی است که سیاسی، هدف تانی است که یعنی فریب افکار عمومی است.
3: یقینا ما در صورتی که اگر فریب نمی بود شما باید عملا نشان میدادید، یا حداقل ادعایی که میکنه، مثلا فکر کنید وزیر کار و امور اجتماعی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی یا موینا چندین بار گفته که ما اعزام کارگر میکنیم، در وجه ماه گذشته گفتن که ما 20000 چوپان به ترکیه روان میکنیم، چگونگی محتوا را اعلان نمیکنن، چطور روان میکنن، شرایط آیا ترکیه پذیرفته، شرایط ما ایجاب شرایط میکنه، اینا را ما کلش عملی داریم ندارن. این موضوع رو نمیگن، فقط میگن که ما کارگر اعزام میکنیم، چون مردم در فقر از بیکاری بیچارگی است که در این گپا باور میکنن، با پوش شرکت های شخصی رو میگیرن و چقدر پول از دست جیب مردم به خاطر اعزام هم دزدی شد و عیف مال شد و در جایش باشه. حالا میایم در موضوع روسیه، ببینیم این بود آخری بود دو بند امنیتی حقوقی، یکی مثلا اول عده حقوقی هم یک کمی تبصره کنم، مثلا شما زمانی که کارگر به یک کشور میفرستین، شما از نقطه نظر حقوقی دموج هم اوگار میشه، کشتم میشه، ماشش خوردم میشه، شرکتی که مثلا اینا رو استخدام کرده اینه میره، کی باید جواب دیش باشه؟ این موضوع حقوقی هزی باید روشن بوده باشه. یکی این نیست، چون طالب به عنوان حکومت مشروع نیست یا او هم از خود یک سلسله ضرورت های داره، موضوعات حقوقی باید روی از او پرداخته شود نیست. دوم دیگه مهمترین موضوع، موضوع امنیتی است. در قالب مثلا کارگر میره تروریست، میره داعش، میره طالب، میره مخالفین مثلا ازبکستان.
2: اول مهم هم آقای تنج همی است که مثلا روسیه که به شدت بس امنیتی برش مهم است، چقدر علاقه داره که کارگر از کشور به نام افغانستان بیاید که 5 سال زیر حاکمیت طالب اوجا ترویج افراطیت صورت گرفته و ایدئولوژی دینی در بین مردم و جوانان ترویج شده؟ اگر بیخی گیریم که امین نیروی کار یک مقدار تکنیکی هم وجود داشته باشه، روسا میره میپذیرن؟
3: اول خب بجاست، ما فرموده شما را میپذیرم، چون افغانستان بدبختانه سالیان متمادی زیر اثر نفوذ گروهای تروریستی بوده، اینا از هر قالبی ها گروهای مواد مخدر هم از اینجا، کارتلا یا مثلا مافیا های مواد مخدر ها شاید از این کارگرا بس نوع سوء استفاده خود را بکنن. ولی یک واقعیت آفتابی در بین است که کارگر افغانستان بسیار با مصرف کم، بسیار سخت کوش و بسیار صادق کار میکنه. کارگری که منظورم کارگر اونو بدون از اینکه خدای نخواست عضو کدام گروه تروریستی بوده باشه، عضو کدام کارتل مواد مخدر بوده باشه، یعنی عام کارگر عام، و از نقطه نظر مثلا کارگرای ازبکستان یا تاجیکستان، قزاقستان، قرغزستان، کشورهای آسیای میانه که مثلا میره در روسیه، افغانستان به مراتب هم سخت کوش است، هم به حساب پول کمتر کار میکنن. این علاقمندی کشورها از این نقطه نظر است. ولی ای که ما حکومت افغانستان قادر به این نیست که هنوز تفکیک کنه یا قناعت و کشورها را فرام بسازه در مورد و حساب جلوگیری نفوذ گروه های تروریستی، یک بسیار سوال عمده است که در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. بازم مثل قبل هایی که گفتیم، بازم ما این را تأکید میکنیم، من از کسی که با مدتی در مسئولیت وزارت کار امور اجتماعی را داشتیم که قرار باشد طالب، اگر حکومت رژیم طالب کارگر اعزام بکنه، کارگر اعزام کردن از خود شرایط خود را داره، مکلفیت های خود را داره و در واقع خصوصیات خود را داره که ما باید اون کل از اینا را تایی کرده باشیم، در حالی که قرار نکرده باشیم و بیجا مردم خود را خدای نخواست دردسر ندیم و مردم را فریب ندیم.
2: بله آقای تایانچ، به گفته شما تربیه کارگر یا نسل یا گروهی از کارگرها یک سلسله پیش الزامات میخواهد. زمانی که طالب میاید در حاکمیت 5 ساله خود نصاب تعلیمی مکاتب دانشگاه را تغییر میده، علوم مدرن و عصری را مثلا حذف میکنه، از دنیای تکنولوژی ما را فاصله میده، بیشتر مدارس دینی که یک تعداد میگن 22000 تا 30000 مدرسه واسه مردم را تشویق میکنن که باید برن علوم دینی را بیاموزن، پس در این وسط اصلا مشکل اصلی از خود طالب است که زمینه را برای یک قشر کارگر که از تکنیک آگاه باشه، از زبان بفهمه و با علوم عصری و تکنولوژی آگاه باشه، خودش صدش قرار گرفته، ولی باز میاد تبلیغ میکنه که من کارگر میفرستم. چقدر همین جور میاد یک کانتکست؟
3: یقینا ببینین، اولا خب می آموزش کارگرای حرفه‌ای یا ماهر یا نیمه ماهر از خود گفتیم شرایط داره. زمانی که قرار باشه شما را تطبیق بکنین، باید شما بودجه کافی در اختیار داشته باشید. در زمان جمهوریت یک مقدار بودجه را ما چی از بودجه عادی چی با از بودجه انکشافی برای موضوعات داشتیم، از بودجه ملی به وزارت پرداخته می شود. دیگه در پالو از او دونرا بود، کشورها بودن که پروژه‌ای مثلا کوتاه مدت پروژه‌ای کمتر مثلا در حدود 2 میلیون دلار، 3 میلیون دلار، 5 میلیون دلار کمتر از او را حمایت میکرده. فکر کنید در حوزه جنوب غرب در ایران ما پروژه داشتیم که ویلدینگ کاری مثلا موبایل سازی رنگ مالی موضوعات را در ظرف اول 6 ماه بود، بعد از که در کرونا آمد و وقت کمی مختصرتر شده، در 4 ماه ما یک کسی که مثلا علاقه من دیر رشته بوده باشه، رشته های مختلف بودن، ما در ظرف 4 ماه یا 5 ماه 6 ماه اینا را ملبس یا در واقع نمی فن برشان آموزش میدادیم از خود و چی خود را داره، علمی مصارف خود را داره. و همونطور که شما گفتید دولت یا حکومت در حال ساختن مدرسه و مسجد موضوعات است، از این پروژه اول خود دونرش خبری نیست. خود بودجه افغانستان بر فعلا خوب ماش یا پرسنل خود پرداخت کرده نمیتونه، و تو چیزی که هم از طرف حکومت دنیا برشان کمک میشه مصرف بخش های دیگه امنیتی خودشان میکنن و دیگه زرق و برق خود خود مصرف هستن. بنان امروز افغانستان بعد از نقطه نظر تربیه کارگری، آموزش کارگرای فنی و مسلکی و نیمه مسلکی ماهر و نیمه ماهر در اونم نقطه صفر تقریبا قرار داره. ما در صورتی که چنین نبود، امروز باید ما کارگرای در بخش‌های مختلف را تربیت شده را می‌داشتیم. کشورها که از ما می‌خواست برای اینا تابل ارسال می‌کردیم یا مثلا پروسه ارسال از این می‌بود. ما موضوع سوم، موضوع بسیار مهم، کشور افغانستان رسمیت شناخته نشده. هنوز این کشورها که دونه را در صورتی که یک پروتکل یا قرارداد رسمی با یک طرف میکنه، مثل خودش برای اونم شرایط رسمی شدن را داشته باشه. بنان بدبختانه با در نظر داشته که فقر جانکاس یا مردم را در روز آزار میده، بیکاری از حد گذشته، مردم چشم امیدشان به بازار کار است، چشم امیدشان برای پیدا و به حساب یک مشروع است، وظیفه مشروع است. بدبختانه طالب و رژیم میشه شرایط را برای مردم افغانستان فراهم کرده نتونسته.
2: آقای تنگ، برمان پرسش اخیر، ما در یک مورد اگه اشتباه نکنم یک سال یا 6 ماه پیش بود، یک پروسه به نام اعزام کارگر مطرح شد و مردم رفتن برای دریافت فرم و هر فرم نمیدونم 50 افغانی یا 100 افغانی، شاید هزارها فرم فروخته شد و پولش هم معلوم نشد، پروسه هم همونطور به بنبست خورد به گفته آقای کابلوف. پیام شما برای مردم چی است؟ در حالی که اینمی کرایتریا یا معیارا را افغانستان نداره، حکومت به گفته شما مشروعیت نداره، از لحاظ امنیتی ما لستای سرخ و سیاه قرار داریم، مردم چقدر هوشیاری به کار داشته باشند که فریب نخورن، اما 50 یا 100 افغانی هم که در جیبشان دارن امور هم رفته به جیب طالب نندازن؟
3: دقیقا اون فرما 500 افغانی بود، تا جایی که ما معلومات داریم بسیار یک پول انگفت از پیش مردم جلو گرفتن. بنابراین از این موضوع اگر قرار باشه جلوگیری بکنیم، مردم بیشتر از این فریب را خورن. چون اول خود حکومت ها مکلفیت دارد، در صورتی که با یک کشور شما پروتکل اعزام کارگر را امضا میکنین، خود حکومت وزارت کار و امور اجتماعی در مرکز و ریاست های وایدای دومی که در 34 ولایت داره، خودشان مکلفیت دارن این زمینه ثبت نام را، خودشان استخدام را یا ایره فراهم بکنن، مردم کارگرای ما در اوج ثبت بکنن. غیر از او در صورتی که خود دولت ظرفیتش بالاتر است یا کارگر تعداد زیاد است، ظرفیت

0: ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدام نادری برای استقبال از شی جین پینگ رئیس جمهور چین به میدان‌هایی رفت و با تشریفات کاملا نظامی از او پذیرایی کرد. استقبال رئیس جمهور آمریکا از همتای چینیش اقدام بی‌سابقه در دیپلماسی آمریکا محسوب می‌شود. سال گذشته میلادی دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میدان‌هایی در آلاسکا استقبال کرده بود. در سال 1962 نیز جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا از هارولد مکمیلان نخست وزیر بریتانیا استقبال کرده بود. استقبال رئیس جمهور آمریکا از سران کشورهای خارجی در میدان هوایی اقدام غیر معمول است و این حرکت دونالد ترامپ در پایگاه هوایی اندروز در گرینلند با عنوان تمایل او برای جلب توجه و برقراری روابط نزدیکتر با رهبری چین تعیین شده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای شرکت در یک نشست 3 روزه با گفتگو درباره موضوعات چون تجارت، هوش مصنوعی و تایوان با واشنگتن رفته است. آمریکا همزمان با ورود شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از توافق برای تمدید آتش‌بس تجاری میان دو کشور تا 10 جنوری خبر داد. با گزارش رویترز، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه اول میزان در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد که آتش‌بس تجاری که قرار بود تا 10 نوامبر پایان یابد 2 ماه تمدید می‌شود. سفارت چین در واشنگتن بلافاصله درباره این خبر اظهار نظر نکرد. تمدید آتش‌بس تجاری می‌تواند با کاهش نگرانی بازارهای جهانی کمک کند. بازارهایی که جنگ تعرفه‌ای سال 2025 و افزایش تعرفه‌های متقابل دو اقتصاد بزرگ جهان و نرخ‌های سه‌رقمی آنها را متلاطم کرده بود. با این حال، انتظارها برای دستیابی به توافق گسترده در این سفر پایان است. اختلاف بر سر کنترل صادرات مواد معدنی، خاکی، کمیاب و تراشه‌های رایانه‌ای، روابط بیجینگ با تهران و حمایت واشنگتن از تایوان همچنان پاورج است. افراد آگاه از برنامه دیدار بر رویترز گفتند که شی احتمالاً ادعای حاکمیت چین بر تایوان را با قطعیت مطرح خواهد کرد و ترامپ نیز با وجود مخالفت بیجینگ کنترل‌های سختگیرانه آمریکا را بر صادرات حفظ خواهد کرد. درگیری چند ساعته نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح در سراوان با کشته شدن حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد سپاه انجامید. سپاه مرگ او را تایید کرد و حالوش از کشته شدن مسئول اطلاعات این قرارگاه و زخمی شدن دستکم 13 نیروی دیگر خبر داد. وبسایت حقوق بشری حالوش چهارشنبه اول میزان 1405 با نقل از منابع محلی گزارش داد که ظریفی و احمد هراتی زراعتی مسئول اطلاعات قرارگاه سجاد در درگیری منطقه جهادآباد سراوان معروف به داب کشته شدند. این وبسایت وضعیت دستکم 13 نیروی نظامی و امنیتی زخمی شده را وخیم توصیف کرد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه کشته شدن ظریفی را تایید کرد. این قرارگاه در اطلاعیه مربوط به عملیات از کشته شدن 5 فرد مسلح و 1 نیروی امنیتی خبر داد و اعلام کرد که سپاه، اداره کل اطلاعات و فرمانده انتظامی در آن مشارکت داشتند. حالوش اعلام کرد که امکان تایید مستقل آمار اعلام شده درباره تلفات این درگیری را ندارد. ارتش پاکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور طی عملیات‌های در بخش‌های ایالت بلوچستان در دوشبانه روز گذشته دست کم 19 شبه نظامی را از پای درآوردند. با گزارش ارتش، مقدار سلاح و مهمات شبه نظامیان نیز به دست نیروهای امنیتی پاکستان افتاده است. ارتش پاکستان چهارشنبه اول میزان در خبرنامه نوشت نیروهای امنیتی روز دوشنبه در یک عملیات مبتنی بر اطلاعات در منطقه شبانه

0: کویته 13 شب نظامی را کشتند. خبرنامه از شب نظامیان کشته شده در این درگیری با عنوان خوارج تحت حمایت هند نام برده است. با گزارش ارتش پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز با شب نظامیان در ولسوالی‌های کچ و کویته غربی درگیر شدند. در خبرنامه آمده است که در این درگیری‌ها دست کم 6 شب نظامی کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که محمد ابو الوان رئیس اداره مالی حماس در حمله روز چهارشنبه به خان یونس در جنوب غزه کشته شده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، ابو الوان فعالیت‌های خود را از یک دهه پیش در این منطقه آغاز کرده بود. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه دوم میزان با انتشار بیانیه گفت که محمد ابو الوان بودجه‌بندی تمام شاخه‌های حماس را بر عهده داشته است. با گفته ارتش اسرائیل، پیش از 1 میلیارد شکل معادل حدود 303 میلیون دلار تحت مدیریت و هدایت او برای تامین مالی فعالیت‌های حماس جابجا شده است و او نقش قاطع و تعیین کننده در حفظ حکمرانی و بقای این گروه ایفا می‌کرده است. در همین حال، ساختار مالی و اداری حماس هماره یکی از اهداف اصلی ارتش اسرائیل در طول درگیری‌ها بوده. تل آیوو بارها مدعی شده است که قطع شریان‌های مالی و انهدام زیرساخت‌های اقتصادی این جانباش ضربه‌ای اساسی به توانمندی‌های نظامی و مدیریتی آن در نوار غزه وارد کرده است. منطقه خان یونس در جنوب غزه نیز طی ماه‌های گذشته کنون درگیری‌های شدید با حملات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل بوده است. اسوسییتد پرس با نقل از مقام‌ها و منابع نظامی گزارش داده است که مشاوران سپاه پاسداران ایران در عملیات اخیر حوثی‌ها برای تصرف بخش از ساحل دریای سرخ از جمله شهر بندری المخاط در یمن نقش مستقیم داشتند. بر اساس این گزارش، حوثی‌ها در کمتر از 48 ساعت حدود 115 کیلومتر در امتداد ساحل غربی یمن پیشروی کردند و مناطق تحت کنترل نیروهای وفادار به حکومت مورد حمایت عربستان سعودی را تصرف کردند. این پیشروی یکی از بزرگترین دستاوردهای نظامی حوثی ها در سالهای اخیر است. اسوسییتد پرس برای تهیه این گزارش با 10 مقام و نظامی از جمله 1 مقام ارشد حوثی، 2 مقام منطقه‌ای، 1 فرمانده ارشد نظامی یمن و 1 عضو شورای ریاستی این کشور گفتگو کرده است. با گفته این منابع، مشاوران سپاه پاسداران در میدان حضور داشتند و در هدایت عملیات نقش ایفا کردند. اسوسییتد پرس نوشته است که این حضور مستقیم ترین مداخله ایران در حمایت از حوثی ها از زمان آغاز جنگ داخلی یمن در سال 2014 به شمار می رود. بر اساس پایگاه داده تلفات پنتاگون، شمار نظامیان آمریکایی جان باخته در 2 دسته عملیات خشم حماسی و عملیات های بیرون مرزی به 19 نفر رسیده است. پنتاگون تلفات مربوط به عملیات خشم حماسی و عملیات های بیرون مرزی را در 2 دسته جداگانه ثبت می کند. این آمار پس از مرگ بیانکا سی ویلکرسون، افسر 37 ساله ارتش آمریکا از نورفک ورجینیا بهروز رسانی شده است. ارتش آمریکا اعلام کرد که ویلکرسون 27 سنبولا در پی حادثه غیر رسمی هنگام پرواز به عربستان سعودی جان باخت. ویلکرسون در دوحه قطر از عملیات های بیرون مرزی پشتیبانی می کرد و به ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و ارتش سوم در پایگاه نیروهای هوایی شو در کارولینای جنوبی اختصاص داشت. عملیات خشم حماسی که از اواخر فوریه 2026 آغاز شد، نام رسمی کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود. پنتاگون پس از عملیات آتش‌بس موقت در ماه جولای، تلفات بعدی را در دسته جداگانه بنامه عملیات های بیرون مرزی ثبت می کند. حکومت پاکستان از انتصاب نعمان محمود، جنرال بازنشسته این کشور، به عنوان نخستین دبیر کل پیمان دفاعی مشترک مکه میان اسلام آباد، ریاض و انقره خبر داد. او مسئولیت رهبری دبیرخانه مرکزی این ائتلاف دفاعی جدید را در شهر ریاض بر عهده خواهد داشت. این جنرال بازنشسته پاکستانی دارنده نشان هلال امتیاز، یکی از عالی‌ترین و معتبرترین مدال‌های افتخار کشور پاکستان است و پیش از این سابقه فرماندهی سپاه 11 پشاور و ریاست دانشگاه دفاع ملی پاکستان را در کارنامه خود دارد. او همچنین در طول خدمت خود هدایت بخش تحلیل سازمان اطلاعاتی نظامی و فرماندهی عملیات‌های کلیدی ضد تروریسم در وزیرستان شمالی را با بر عهده داشته است. حکومت پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که این جنرال ارشد مسئولیت رهبری دبیرخانه عمومی پیمان مکه در ریاض را بر عهده خواهد گرفت. دبیرخانه عمومی در ریاض قرار است با عنوان نهاد اصلی هماهنگ کننده این ائتلاف عمل کند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که هرچند پکن به حمایت‌های نظامی و اقتصادی خود از حکومت ایران ادامه می‌دهد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان حفظ روابط خوب با شی جینگ پینگ همتای چینی‌اش را در اولویت قرار داده است. بر اساس این گزارش که پنجشنبه دوم میزان منتشر شد، داده‌های گمرکی ایران نشان می‌دهد که نهادهای چینی در ماه‌های اخیر محموله‌های شامل قطعات و مواد قابل استفاده در برنامه‌های پهپادی و موشکی به ایران فرستادند. چین همزمان با برقراری آتش‌بس موقت میان تهران و واشنگتن نقش خود را در کاهش تنش ها برجسته کرد و گفت وزارت خارجه این کشور در پیشبرد صلح دخیل بوده و شی نیز شخصا پیشنهادهایی برای پایان دادن و درگیری ها مطرح کرده است. با این حال وال استریت جورنال نوشت که در همان زمان یک هواپیما از چین در تهران به زمین نشست که محموله‌ای برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی حمل می‌کرد. بر پایه داده‌های گمرک این محموله شامل قطعات الکترونیکی قابل استفاده در ساخت اجزای پهپادها و سامانه‌های هدایت موشکی بود. همزمان با تشدید اختلافات میان دونالد ترامپ و رسانه‌های منتقد، یک قاضی فدرال برای رئیس جمهور آمریکا دستور داد دسترسی خبرنگاران CNN، MS9 و پولیتیکو به کاخ سفید را دوباره برقرار کند. تیم کلی قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده پنجشنبه دوم میزان اعلام کرد که ممنوعیت اعلام شده علیه این سه رسانه احتمالاً مغایر قانون اساسی است. او به دولت ترامپ دستور داد کارت‌های ورود خبرنگاران این رسانه‌ها را فوراً بازگرداند و مقام‌های دولتی را به مدت 14 روز به اجرای ممنوعیت دسترسی آنها به کاخ سفید منع کرد. تلی استدلال دولت را مبنی بر این که این تصمیم با ملاحظات امنیت ملی اتخاذ شده است نپذیرفت و یادآور شد که ترامپ علت این ممنوعیت را عدم صداقت و رویکرد منفی در گزارش‌های این رسانه‌ها عنوان کرده است. در حکم دادگاه آمده است که در پرونده شواهد واقعی کافی برای تایید ادعای کاخ سفید وجود ندارد که لغو کارت‌های دائمی خبرنگاران واقعا از امنیت ملی محافظت می‌کند یا اینکه بازگرداندن این کارت‌ها در جریان رسیدگی به پرونده امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: صدای شما. شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
8: 00044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با خبرهای ساعت 11 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه دوم میزان است که برابر می شود با 24 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. موج تازه بازداشت زنان در هرات. منابع میگویند موتر طالبان پر از دختران و زنانی بود که از سطح شهر بازداشت کرده بودند. با مناسبت یاد بود قتل عام هزاره ها، کریم خلیلی میگوید هزاره ها کماکان با تهدیدها و تبعیض‌های گسترده روبرو هستند. سهم ناچیز صحت و آموزش از بودجه ملی. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از بودجه مصرفی طالبان به بخش امنیت اختصاص یافته است. و آغاز نشست رهبران آمریکا و چین با تشریفات گسترده و انتظارهای محدود. مشروع خبرها. منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال خبر دادند که محتسبان امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شماری از زنان و دختران را از سطح شهر بازداشت کردند. به گفته منابع محلی کارمندان زن نقابدار امر به معروف با گشت زنی در شهر این زنان را سوار موتر کرده و با خود بردند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال این رویداد در منطقه چهارراهی مستوفیت شهر هرات رخ داده و ماموران امر به معروف با موتر با سرعت بسیار کم در بازار اقدام به شناسایی و انتقال زنان کردند. شمار زنان و دختران بازداشت شده در هرات در روز پنجشنبه به گونه دقیق مشخص نشده و تاکنون از سرنوشت آنها نیز جزئیاتی در دست نیست. میرزیاولا لانگو وزیر داخله ایالات بلوچستان پاکستان از طالبان خواست که به گفته او از سوی تفاهم درباره توانایی افغانستان بیرون شوند و به جای رویارویی و تکیه بر منافع کشورهای دیگر روابط مسالمت آمیز با پاکستان داشته باشد. این مقام پاکستانی گفت که خروج شوروی و آمریکا از افغانستان در میان طالبان این تصور را ایجاد کرده است که افغانستان شکست ناپذیر است. لانگو و افزود که طالبان به اشتباه تصور می کند که افغانستان به تنهایی اتحاد شوروی را شکست داده، در حالی که به گفته او عوامل و نیروهای متعددی در شکست شوروی نقش داشتند. پاکستان 10 نقطه به شمول خانه ملا عمر در قندهار را بمباردمان کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که در این حمله ها 4 غیر نظامی کشته شدند. وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده است که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در واکنش به این حمله ها احضار کرده و یادداشت اعتراضی خود را به او تسلیم کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که حمله های هوایی پاکستان باعث تلفات غیر نظامیان شده و طالبان این اقدام را نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان می دانند. طالبان تاکید کردند که این حمله ها با اصول بشردوستانه، قوانین بین المللی و روابط حسن همجواری مغایرت دارد. حمله های پاکستان در 10 نقطه کشور واکنش های زیادی را برانگیخته است. برخی سیاستمداران از جمله حامد کرزی این حمله ها را نکوهش کرده و گفتند که پاکستان سیاست منفی را علیه افغانستان آغاز کرده است، اما هنوز هیچ کشوری به این حمله ها واکنش نشان نداده است. همکارم ساینا صافی این واکنش ها را دنبال کرده است.
1: حملات هوایی پاکستان بامداد پنجشنبه دوم میزان در حال بخشی از افغانستان را هدف قرار داد که در روزهای اخیر تنش میان اسلام‌آباد و طالبان افزایش یافته است. منابع محلی به افغانستان تمنیشتر گفتند که یکی از اهداف این حملات منطقه سرای ملا صاحب در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر قندهار بوده است، محلی که به گفته منابع نیروهای ویژه ملا هیبت‌الله رهبر طالبان در آن مستقر هستند. این منابع میگویند حمله حدود ساعت 3:30 بامداد انجام شده و در نتیجه آن 6 غیر نظامی کشته و شمار دیگر زخمی شدند. زخمی ها به شفاخانه میرویس قندهار انتقال یافتند. سرای ملا صاحب محل اقامت پیشین ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان بوده و به گفته منابع اکنون در این محل مراکز آموزشی و نظامی نیز فعال است و نیروهای محافظ هیبت‌الله در آنجا آموزش می‌بینند. همزمان مقام های طالبان از حمله به نقاط در خوست و پکتیان نیز خبر دادند. مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در خوست گفته است که حملات حوالی ساعت 3:30 بامداد کمپ گلان در ولسوالی گربز، مناطق در نزدیکی مرکز خوست و بخش از ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه را هدف قرار داده است. او گفته است که این حملات در خوست تلفات نداشته است. یک منبع در پکتیان نیز گفته است که یک پایگاه نظامی طالبان در شهر گردیز هدف قرار گرفته است. و سوی دیگر عطاالله تار وزیر عدلات پاکستان انجام حملات هوایی در افغانستان را تایید کرده و گفته است که در نقطه هدف قرار گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اما گفته است که در حملات پاکستان در قندهار، پکتیا و خوست 4 غیر نظامی کشته شدند و این حملات را نقض حاکمیت افغانستان خوانده و هشدار داده است که طالبان در برابر آن پاسخ مناسب خواهد داد. اما واکنش ها به حملات پاکستان تنها به طالبان محدود نمانده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است که به نظر می رسد پاکستان از سیاست منفی خود در قبال افغانستان دست بردار نیست و از اسلام آباد خواسته است سیاست حسن همجوری را در پیش بگیرد. فضل هادی مسلمیار رئیس پیشین مجلس سنا این حملات را تجاوز آشکار به حاکمیت ملی افغانستان خوانده است. دادین خان فرمانده پیشین پلیس قندهار نیز حملات را محکوم کرده و از پاکستان خواسته است رویکرد خود در قبال افغانستان را بازنگری کند. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور حکومت پیشین نیز در واکنش به حملات گفته است که افغانستان اکنون در وضعیت قرار دارد که به گفته او حتی از دوره شاه شجاع نیز منزوی تر و تحت فشار تر است. امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان با بازنشر یادداشت در اکس گفته است که ارتش پاکستان برای انجام حملات هوایی در خاک افغانستان از حمایت گسترده و انسجام داخلی در میان طیف‌های سیاسی این کشور برخوردار است. در مقابل مقام‌های پاکستانی میگویند حملات و اقدامات مسلحانه از خاک افغانستان علیه پاکستان قابل پذیرش نیست. عطاالله تار گفته است که اسلام آباد حملات از خاک افغانستان چی از سوی گروه‌های تروریستی و چی از سوی طالبان را نمی‌پذیرد و در برابر اقدامات تحریک‌آمیز پاسخ خواهد داد. مرتضی سولنگی سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان نیز فعالیت‌های طالبان را اسباب بازی‌های پرنده خوانده و گفته است که این اقدامات پاکستان را نمی ترساند. با وجود واکنش های داخلی اما تا لحظه نشر این گزارش هیچ کشور جهان و منطقه به این حملات واکنش نشان نداده است. ساینا صافی، افغانستان انترنشنل.
0: ادامه خبرها. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت برای نجات افغانستان پرسیده است که موج تازه حمله های پاکستان بر مرکزهای طالبان آن هم پس از سفر رئیس استخبارات ترکیه و قطر نشان دهنده چیست؟
2: در مورد حملات هوایی پاکستان که دیشب صورت گرفته فکر میکنم که با این سیاستی که طالبا روی دست دارن نهی اولین عملیات بود نه آخرین خواهد بود. فکر میکنم باز همی در جوابی از امو 8 پهپاد است. پهپادی که ما و شما میبینیم میگان دفعه سیاد پیش رفته نیست. البته بازی از مردمانی که شوق پهپاد دارن شخصی هم در اختیار داره و از او استفاده میکنه. میگان دفعه میبینیم ما و شما در نزدیک های جهیل و در یک میدان. نگه او چهار هم در فکر میکنم در او طرف خیبر و این طرف چهار تا دیگه هم طرف کوهات که اونه ایچ کدامشان فکر میکنم نرسیدن به هدف. در جواب از او اونا عملیات کردن و طالبا همیشه میگه که تلفات ملکی است. خوی خب نباید ملکی ها به هیچ وجه آسیب ببینن. هموطنهای ما و شماست. به هیچ جنگی که ما در جنگ های مختلف که در جا جای دنیا است همیشه صدای اعتراض بلند میکنیم که
3: یاسر صاحبین ملکی ها اگر وزیرستانی هم باشن و از تی تی پی هم باشن بازم ملکیستن؟
2: ولی این رقم است که یعنی زن طفل به هیچ وجه آسیب نبینه.
3: ولی وقتی که طالب و تی تی پی میایه او را به عنوان یک پوشش یا سپر استفاده میکنه، باز دارید یک حالت چی شود؟
2: اما رو میخواستم خدمت عرض بکنم، باز در این صورت که از ملکی ها، از اطفال، از زنا به عنوان یک سپر استفاده شود، از مناطق که غیر نظامی است اونجا جای به جای شوند و نیروهای تروریستی یعنی در مناطق ملکی جا به جا شوند و ملکی ها را به ایسی سپر دفاعی از خود استفاده بکنن، بزی عمل زیشتر از اویه که ملکی ها تلف میشن، زنا و اطفال تلف میشن در همچنین عملیاتی.
0: بر اساس تازه ترین گزارش بانک جهانی، طالبان در 5 ماه نخست سال مالی بیش از 45% کل بودجه عمومی مصرف شده خود را به بخش امنیت اختصاص داده است. بانک جهانی گفت که اداره طالبان در بخش آموزش تنها 16.1% و خدمات صحی 2.1% بودجه اختصاص داده است. گزارش دیدبان اقتصادی افغانستان که روز چهارشنبه اول میزان از سوی بانک جهانی منتشر شد و ارزیابی وضعیت اقتصادی، اواید و نحو تخصیص هزینه های عمومی طالبان برای ماه اگست سال جاری میلادی پرداخته است. طبق این گزارش 9.6% بودجه طالبان صرف حمایت های اجتماعی، 9.5% صرف امور حکومتداری، 8.3% صرف زیرساخت ها و منابع طبیعی، 7.1% صرف توسعه بخش خصوصی و امور اقتصادی و تنها 1.0% آن بخش زراعت شده است. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم اسلامی مردم افغانستان در گفتگوی ویژه با برنامه از نگاه دیگر گفت، میگوید که طالبان به جز وهابیت دیگر مذاهب را بر نمیتابند و در پی تضعیف و انحلال آنها هستند. او همچنین ادعا میکند که طالبان با وعده های دروغین بر سر پاکستان و جمهوری اسلامی ایران کلاه گذاشتند و پس از رسیدن به قدرت برخلاف تعهدات و اظهارات پیشین خود عمل کردند.
4: طالبا یک ماهیت دارن که با هیچ جناح سیاسی غیر از خودشان سر سازگاری ندارن و هیچ جناح مذهبی رو غیر از خودشان کس دیگر قبول ندارن. مسئله همون تفکر دیوبندی افراطی است که نزدیک به عقاید وهابیت است. شیعه را خب اونا مطلقا کافر میدانن و یک فرقه گمراه حساب میکنن که در یه آخرم قولیشان را گفتن و کم و بیش در کتابهایشان هم آمده. بنابراین اونا میخواین یک حکومت را جور بکنن مطابق اونمو عقیده و دیدگاه و قرائت مذهبی خودشان و همچنین از نگاه قومی تنها حاکمیت پشتونها را بر افغانستان قبول داره و پاکستانی که یک وقتی با طالبا را حمایت میکردن اونا هم ماهیتشان را فهمیدن و ناامنی را در خود پاکستان، ایرانی که در مراحل بعدی حمایت میکردن اونا هم فهمیدن که نا ضد شیعه هستن، ضد اسلام هستن، در حقیقت چون در ما برنامهشون ضد اسلامی هستن. اینا را همه فهمیدن مسئله بسته کردن تلویزیون ها و رسانه های همگانی شیعیان و همچنین بستن مدارس دینیشان، بستن دانشگاه هایشان، اینا تماما در راستای همین تضعیف و محو و استمحلال شیعه در افغانستان است. اگر جمهوری اسلامی تا هنوز نفهمیده، خوشاید تا دنیا آخرش هم نفهمه، ولی من فکر میکنم که اونا هم فهمیده باشن که سرشان یک کلاه بسیار گشاده را ماندن بنام از این که ما علیه امریکا هستیم و ما با شیعه و سنی کار نداریم، همه برادر هستیم.
0: در همین حال کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان به مناسبت 25 سپتامبر روز یادبود قربانیان قتل عام هزاره ها در دوره عبدالرحمن خان شاه سابق افغانستان گفت امروز نیز در زیر حاکمیت طالبان فشار تبعیض و تجاوز علیه هزاره ها به شکل آشکارتری ادامه دارد. او گفت در 3 دهه اخیر حملات انتحاری و هدفمند در مراکز مذهبی، علمی، ورزشی، سیحی، بیمارستان ها و دیگر اجتماعات هزاره ها به دست طالبان و گروه های تروریستی ادامه یافته است. او از سازمان ملل، شورای امنیت، شورای حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری، سازمان همکاری اسلامی، دولت ها و رسانه های بین المللی خواست در برابر نسل کشی هزاره ها در افغانستان خاموش نباشند. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اعلام کرده است که گفتگوها میان مسکو و طالبان درباره اعزام کارگران از افغانستان به روسیه به بنبست رسیده و در آینده نزدیک نیز چشم‌اندازی برای عملی شدن این طرح وجود ندارد. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با بشیر احمد تینج وزیر کار و امور اجتماعی در حکومت پیشین در مورد پیام مسکو بر رد درخواست طالبان از او پرسیده است.
5: که اعزام کارگرا یکی از اولویت های دولت های افغانستان بود، خصوصا زمانی که دولت جمهوریت در افغانستان بود، تلاشی بود که باید به هر قسمی که شود نسبت به نیازمندی ها و ضرورت هایی که جهان کار داره یا در واقع بازار کار در جهان داره، افغانستان هم از امتیاز باید به نفع خود استفاده بکنه، به خاطر کم کردن فقر، به خاطر جلوگیری از بیکاری. این موضوعات باید افغانستان هم کارگرای خود را به یک بخش کلانش را و خارج از کشور به کشورهایی که نیاز به کار و کارگر دارن اونا را بفرسته. به اینجا 3 تا موضوع بسیار مهم است در صورتی که شما خواستاره اقدام کارگر به کشورهای کارگر پذیر اقدام میکنید. 3 موضوع را بسیار مهم است. موضوع اول بود تخنیکی است که موضوع دوم بود حقوقی، موضوع سوم بود امنیتی است. من از بود تخنیکی براتان بگویم، کارگر شما حداقل فنی بوده باشه، ماهر بوده باشه یا نیم ماهر بوده باشه. یعنی کارگر در صورتی که کشوری که مثلا شما دریور کار داره، چوپان کار داره، آشپز کار داره، تخنیکرهای مثلا نلدوان کار داره، رنگمال کار داره و از این قبیل، یعنی سپاکار کار داره، کارگر شما باید تخنیکی از نقطه نظر تخنیکی بلدیت داشته باشه. در اینجا این کارها را که در او کشور قرار است بره مسئولیت به دوش بگیره، کار خود را با حسن و سرعتش انجام بده. چون در اینجا یک موضوع دیگه هست که مثلا کارگرها از دیگه کشورها در اوج هستن، یعنی اونا کارگرهای ماهر هستن، نیمه ماهر هستن، خیلی فنی هستن. کارگر افغان باید او با در او بازار رقابت کرده بتانه، مثلا پاکستانی هست، بنگلدشی هست، سریلانکایی هست، چینایی هست، هندی هست، پس تا کشور یا به دفعه کشورهای افریقایی اوجه کارگر میفرستن. چون کارگرها اون از نقطه نظر تخنیکی بسیار وارد عرصه وارد موضوع هستن، کارگرای افغانستان باید این مهارت را و این فن را و این آمادگی را داشته باشند.
0: امریکا فشار بر ایران را یک گام دیگر افزایش داده است. این بار هدف صنعت هوانوردی و پروازهای بین المللی ایران است. تحریم های تازه چی معنای برای شرکت های هواپیمایی و میلیون ها مسافر دارد که هر سال از ایران به کشورهای دیگر مسافرت می کنند. در این گزارش از طاهر قادری می شنویم.
6: بین خدا وقت بفت شده و میریمان پرانویز داره در همین خاکار ما.
7: امریکا یکی دیگر از راه‌های ارتباط اقتصادی ایران با جهان را هدف گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید فشار بر ایران را افزایش می‌دهد.
8: حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟
7: در تازه ترین اقدام، امریکا از روز سه‌شنبه سوم میزان محدودیت‌های گسترده را بر تمامی 27 شرکت هواپیمایی ایران اعمال کرده. اما این تصمیم دقیقاً چه معنایی دارد؟ برای نمونه، اگر یک شرکت خارجی بخواهد از ایران پرواز کند یا به یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه مانند استانبول سوخت، خدمات زمینی یا فروش تکت را کنه، ممکن است در معرض تحریم‌های آمریکا قرار بگیره. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها و فرودگاه‌ها باید تصمیم بگیرند که همکاری با ایران برایشان ارزش این ریسک را دارد یا نه. ای در حال است که میلیون ها ایرانی برای سفرهای کاری، درمانی، زیارتی و خانوادگی و پروازهای خارجی وابسته هستند. بر اساس آمار سازمان هوانوردی ملکی ایران، سال گذشته 46 میلیون مسافر از طریق فرودگاه های ایران سفر کردند. از این میان 11 میلیون نفر مسافر پروازهای بین المللی بودند. از مجموع مسافران بین المللی نزدیک به 7 میلیون نفر با شرکت های هواپیمایی ایرانی سفر کردند و بقیه از خطوط هوایی خارجی استفاده کردند. کارشناسا هشدار میدن که این محدودیت ها میتونه باعث کاهش پروازها، افزایش بهای تکت و دشوارتر شدن سفر برای شهروندای ایرانی شود. این تحریم ها تنها بر ایران تاثیر نمیگذاره. افغانستان هم یکی از کشورهایی است که در سالهای اخیر میزبان پروازهای شرکت های هواپیمایی ایرانی بوده. در حال حاضر چندین شرکت ایرانی به شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل، مزار شریف و قندهار پرواز دارند. هنوز روشن نیست که طالبا در برابر تحریم‌های جدید آمریکا چه روی کرده در پیش خواهند گرفت. در مورد پیامدهای حقوقی این تصمیم از صادق بگدیلی میشنویم.
9: بیشتر این اثر تحریم‌ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفت. بخش از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویه‌اش رو از طریق چمدان‌های دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه‌های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه‌های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داره.
7: پس از این تحریم ها هنوز روشن نیست که همه کشورها از خواست امریکا پیروی خواهند کرد یا نه. کشورهای مانند چین، پاکستان و عراق تا کنون نشانه های از مخالفت با این فشارها نشان دادند. با این حال صنعت هوانوردی ایران که سالها زیر فشار تحریم ها بوده، اکنون با یکی از سخت‌ترین دوره های خود روبرو شده. رئیس جمهور ایران اما میگه کشورش همچنان بر راه دیپلماتیک و مذاکرات متعهد است.
10: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت می‌گوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
7: این تحریم ها فعلا آسمان ایران را نمی بنده، اما می تانه پروازهای بین المللی را دشوارتر کنه. اگر شرکت ها و فرودگاه های خارجی از ترس مجازات های امریکا از ارائه خدمات به هواپیماهای ایرانی خودداری کنند، مسافران با تکت های گرانتر و گزینه های کمتر برای سفر روبرو خواهند شد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید از شی جین پینگ رئیس جمهور چین استقبال کرد. این دیدار با تشریفات گسترده برگزار شد، اما انتظار نمی رود که دو طرف در مورد اختلافات عمده بر سر تجارت، هوش مصنوعی، تایوان و جنگ ایران به توافقهای بزرگی دست یابند. با گزارش رویترز، ترامپ در مراسم استقبال از رئیس جمهور چین گفت که رابطه بسیار خوبی با شی دارد و افزود که از زمان سفرش به چین در ماه می دو کشور در مذاکرات تجاری پیشرفت کردند. و حال هم ادامه از خبرهای جهان با همکارم زهرا سیاس.
11: رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدام نادری برای استقبال از شی جین پینگ رئیس جمهور چین به میدان‌های رفت و با تشریفات کاملا نظامی از او پذیرایی کرد. استقبال رئیس جمهور آمریکا از همتای چینیش اقدام بی‌سابقه در دیپلماسی آمریکا محسوب می‌شود. سال گذشته میلادی دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میدان هوایی در آلاسکا استقبال کرده بود. در سال 1962 نیز جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا از هارولد مکمیلان نخست وزیر بریتانیا استقبال کرده بود. استقبال رئیس جمهور آمریکا از سران کشورهای خارجی در میدان هوایی اقدام غیر معمول است. با این حرکت دونالد ترامپ در پایگاه هوایی اندروز در اینلند با عنوان تمایل او برای جلب توجه و برقراری روابط نزدیکتر با رهبری چین تعیین شده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای شرکت در یک نشست 3 روزه و گفتگو درباره موضوعات چون تجارت، هوش مصنوعی و تایوان به واشنگتن رفته است. آمریکا همزمان با ورود شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از توافق برای تمدید آتش‌بس تجاری میان دو کشور تا 10 جنوری خبر داد. با گزارش رویترز، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چهارشنبه اول میزان در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد که آتش‌بس تجاری که قرار بود تا 10 نوامبر پایان یابد 2 ماه تمدید می‌شود. سفارت چین در واشنگتن بلافاصله درباره این خبر اظهار نظر نکرد. تمدید آتش‌بس تجاری می‌تواند کاهش نگرانی بازارهای جهانی کمک کند. بازارهایی که جنگ تعرفه‌ای سال 2025 با افزایش تعرفه‌های متقابل دو اقتصاد بزرگ جهان و نرخ‌های سه‌رقمی آنها را متلاطم کرده بود. با این حال انتظارها برای دستیابی به توافق گسترده در این سفر پایان است. اختلاف بر سر کنترل صادرات مواد معدنی، خاکی، کمیا و تراشه‌های رایانه‌ای، روابط بیجینگ با تهران و حمایت واشنگتن از تایوان همچنان پاورج است. افراد آگاه از برنامه دیدار بر رویترز گفتند که شی احتمالاً ادعای حاکمیت چین بر تایوان را با قطعیت مطرح خواهد کرد و ترامپ نیز با وجود مخالفت بیجینگ کنترل‌های سختگیرانه آمریکا را بر صادرات حفظ خواهد کرد. درگیری چند ساعته نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح در سراوان با کشته شدن حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد سپاه انجامید. سپاه مرگ او را تایید کرد و حالوش از کشته شدن مسئول اطلاعات این قرارگاه و زخمی شدن دستکم 13 نیروی دیگر خبر داد. وبسایت حقوق بشری حالوش چهارشنبه اول میزان 1405 با نقل از منابع محلی گزارش داد که ظریفی و احمد هراتی زراعتی مسئول اطلاعات قرارگاه جد در درگیری منطقه جهادآباد سراوان معروف به داب کشته شدند. این وبسایت وضعیت دستکم 13 نیروی نظامی و امنیتی زخمی شده را وخیم توصیف کرد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه کشته شدن ظریفی را تایید کرد. این قرارگاه در اطلاعیه مربوط به عملیات از کشته شدن 5 فرد مسلح و 1 نیروی امنیتی خبر داد و اعلام کرد که سپاه، اداره کل اطلاعات و فرمانده انتظامی در آن مشارکت داشتند. حالوش اعلام کرد که امکان تایید مستقل آمار اعلام شده درباره تلفات این درگیری را ندارد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: نظرگاه،
6: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
7: وزارت خارجه طالبان کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار و در پیوند به حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های قندهار، پکتیا و خوست یادداشت اعتراضی خود را به او تسلیم کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، ارتش پاکستان شب گذشته مناطق را در قندهار، پکتیا و خوست هدف حملات هوایی قرار داد که در نتیجه آن به گفته طالبان شمار از غیر نظامیان کشته شدند. اما پاکستان میگوید که پس از ورود 8 پهپاد از خاک افغانستان به حریم هوایی این کشور، نیروهایش در قالب عملیات غضب الحق 10 نقطه را در داخل افغانستان هدف حمله قرار دادند. مناطقی که اسلام آباد مدعی است که برای پرتاب و نگهداری این پهپادها از آن استفاده میشد. اما حالا پرسش اساسی این است که طالبان درباره ادعای استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان چی توضیحی دارد و آیا میتواند از تکرار چنین حوادث جلوگیری کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان که با ما پیوستن. یاسا صاحب بسیار خوش آمدین. موج تازه عملات پاکستان به مراکز طالبا، اون هم پس از سفر رئیس استخبارات ترکیه و قطر، نشاندهنده چی است از دید شما؟
8: نحمده و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بزرگوار و خدمت همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. در مورد حملات هوایی پاکستان که دیشب صورت گرفته، فکر میکنم که با این سیاستی که طالبا روی دیست دارن، نهی اولین عملیات بود نه آخرین خواهد بود. فکر میکنم باز همی در جوابی از امو 8 پهپاد است. پهپادی که ما و شما میبینیم میگان دفعه سیاد پیش رفته نیست. البته بازی از مردمانی که شوق پهپاد دارن شخصی هم در اختیار داره و از او استفاده میکنه. میگان دفعه میبینیم ما و شما در نزدیکای جهیل و در یک میدان نگه او چار هم ده فکر میکنم ده او طرف خیبر و این طرف چار تای دیگهش هم طرف کوهات که اونه ایچ کدامشان فکر میکنم نرسیدن به هدف. در جواب از او اونا عملیات کردن و طالبا همیشه میگه که تلفات ملکی است. خویی که نباید ملکی ها به هیچ وجه آسیب ببینه. هموطنهای ما و شماست. به هیچ جنگی که ما در جنگای مختلف که در جا جای دنیا است همیشه صدای اعتراض بلند میکنیم که
7: یاسا سبی ملکی ها اگر وزیرستانی هم باشن و از تی تی پی هم باشن بازم ملکیستن؟
8: والا این رقم است که امی زن تیفل به هیچ وجه آسیب نبینه.
7: ولی وقتی که طالب و تی تی پی میایه او را به عنوان یک پوشش یا سپر استفاده میکنه، باز دارید یک حالت چی شوه؟
8: امو را میخواستم خدمت عرض بکنم. باز در این صورت که از ملکی ها، از اطفال، از زنا به عنوان یک سپر استفاده شوه، از مناطق که غیر نظامی است در اونجا جای بجای شوند و نیروهای تروریستی یعنی در مناطق ملکی جا بجا شوند و ملکی ها را بایستی سپر دفاعی از خود استفاده بکنن. بزی عمل زیشتر از اویه که ملکی ها تلف میشن، زنا و اطفال تلف میشن در همچنین عملیاتی.
7: این واقعاً غیر انسانی. پاکستان که میگه که امنیتش تهدید شده و عملا در خطر افتیده، 8 تا پهپاد از جانب افغانستان آمده، طالب هم مسئولیت نمیگیره، معلوم نیست کدام گروهی را انجام داده. پس چی کار بکنه؟ رهبرای تراز اول طالب و رهبرای تراز دوم و سومش هم هدف قرار نمیده. کجا را هدف قرار بده؟
8: میبینین همین که سوال است که گرچه این سوال بسیار زیاد مطرح میشه نه در افغانستان بلکه در همه جایا که او رهبرا چرا هدف قرار نمیگیره و چرا ملکی های عادی دهی تلف میشه. اول خامی خودش یک سوال برانگیز است که همیشه مگه 3 ملکی شهید شد یا 5 ملکی شهید شد، یعنی نشان میده در حالی که یکی از اهداف نیروهای ویژه ملا هیبت الله بوده دیشب در قندار. خب اینالی اونا فکر میکنم که بسیار زیاد مبالغه میکنه در این گپا، اما ای که او چرا هدف از این حملات رهبران تراز اولی طالبان است، فکر میکنم که مشکل تکنیکی است و اونا اگر در هدف قرار بگیره در دسترس باشه هم معلوم میشه که از اونا هم دریغ نمیکنه.
7: اما یاساس بیزه یک نقد میتونه برفایش ما وجود داشته باشه. اولی که زمانی که پاکستان ادعا میکنه که مرکز ساخت پهپاد در پکتیا، پکتیکا یا خوست یا قندهار را هدف قرار داده، فکر نمیکنین که موقعیت مثلا وزیر دفاع طالب، موینش، حقانی یا ده ها داردستهشان را بدانه؟
8: بدون شک ای اگر شما ایتا فکر میکنین که برای او ذمه هستن رهبران تراز اولی طالب ها، یه امکان نداره و با طالب ها بله با کمک برخی از کشورهایی که با پاکستان مناسبات دوستانه ندارن اونا وارد میکنن پرسایزی، همچنین یه پهپاد اونا رو بسته‌بندی میکنن خودشان که فکر نکنیم که اونا او رقم توانمندی رو داشته باشه که همه پرزجات پهپادا رو در افغانستان تولید بکنن. ای به این امکانش نداره که 8 پهپاد از او دور شلیک شوه و ما بگیم که نه رهبری طالبا خبر نداره. اونا گفته بود که ما حملاتی که هفته گذشته انجام شده بود بر علیه طالبان انتقام از اون رو میگیریم و بله اونا گفته که ما حملاتی هوایی انجام
7: دادیم. ما باید به نیت پاکستان هم شک بکنیم، چون در طول همین حملات اگر گیریم افراد ملکی کشته شدن، یک تعداد خانه هایشان ویران شدن، اگر پاکستان میگه که مراکز آموزشی و انتحاری و ساخت پهپادهایشان هدف قرار دادیم، اما یک دستاورد کلانی که واقعا طالب را هدف قرار داشته باشه و هدف طالب آسیب پذیر شده باشه دیده نشده، این سوی نیت پاکستان نشان نمیده؟
8: فکر میکنم این سوال در واقع متوجه خودمش نیست. این سوال باید که از خواجه آصف پرسان شوه که وزیر دفاع پاکستان است.
7: خب خواجه آصف خود چند روز پیش گپای خود گفت، گفت که 70-80% عملاتی که در پاکستان میشه یا شهروندای افغانستان هستن که تروریست هستن، مهاجم هستن، میان در پاکستان دست به حمله میزنن. یعنی برشان صاف رک و راست معلوم است، ولی بازم چرا اقدام نمیکنن؟ نظر به شناختی که شما از سیاست پاکستان دارین، ما میخوایم شما این موضوع رو برش بپردازین. اقدام برای حذف، برای هدف قرار دادن، برای نابودی.
8: من فکر میکنم که نابودی طالبا به یک چند حمله هوایی ممکن نیست و طالبا در صورتی از بین میره که یک قیام سراسری از داخل افغانستان بر علیه زنا صورت بگیره و ما و شما شاهد ازی هستیم که در هفته های گذشته مقاومت رو به گسترش است و قبلا اونا می گفتن که یگان عملیات های پراگنده است، اما عالی نیروهای مقاومت که مربوط به چندین جریان است، اونا در داخل افغانستان است و یک جغرافی معین در اختیار دارند، ولو جغرافی کوچک باشه، منتها یعنی یک تفاوتی یعنی کیفی است در این مقاومت که این نشانگر زیست که مقاومت با گذشت هر روز بیشتر میشه و طالبا به سقوطشان نزدیکتر میشه.
7: بله، پس آقای آسا، ما صحبتش ما این برداشت کردیم که حملات را که پاکستان انجام میده به هیچ گاهی نمیتونه که رژیم طالب را آسیب بزنه، آسیب برسانه یا هم از سر را برداره، بلکه به گفته شما در ابتدای صحبت ها داشتن که بیشتر منجر به تلفات افراد ملکی میشه، ولی گروهای
8: آقای قیومی، آقای قیومی بدون شک که آسیب میرسانه به طالبا و این ادعای طالب هاست که میگه که فقط ملکی ها کشته میشه، در حالی که ادعای اون طرف اونا در حساب میگه که در فلانه جایی که ما هدف قرار داریم اینی قد تروریست کشتیم، تروریستی که مربوط به تی تی پیه یا کسایی که برای زنا تحصیلات ایجاد میکنه.
7: بله، پس این به این معناست که این عملات بدون تاثیر نیست؟
8: بدون شک.
7: شما از آدرس شورای عالی مقاومت بر نجات افغانستان صحبت میکنین، گرچه من میبینم یک تعداد از سیاسیون واکنش نشان دادن، محکوم کردن این عملات، موقف این شورا چی است در پیوند به این حملات؟
8: ببینید، شورا نه این که بار بار این موارد یاد کرده، در این موارد تبصره کرده و مواضع رسمی خود بار بار اعلام کرده در این مسائل، ما باز هم میگیم که دلیلی اصلی این نارامی بین دو کشور طالباست، این رژیم طالباست که یک خیمه امن برای کل جریانه تروریستی در داخل افغانستان ایجاد کرده که در نتیجه یعنی حوادث تروریستی در کشورهای مختلف صورت میگیره. البته در پاکستان بیشتر است فریکوانس از این عملیات ها و این طالبان دلیل اصلی از این درگیری هستند.
7: درست. پس در اخیر میخوایم یک جنبندی هم از شما داشته باشیم که طالب عامل اصلی است، پاکستان به حملات دوام میده و منتج به نتیجه هم میشه، ولی یک طرف ما گفتگوهای سیاسی را هم گاهی اوقات شاهدش هستیم که بعضی کشورها میانجیگری میکنه. وقتی که پاکستان رجوع میکنه به گزینه نظامی، آیا این برداشت بکنیم که دیگه دروازه دیپلماسی و گفتگو کاملا بسته شده و پاکستان ناامید شده؟
8: ببینید، از ماه فوریه یا فوریه تا امروز را بین ایران و امریکا یعنی درگیری های بسیار جدی رخ داده و تا هنوز هم او چند روز آخر کم آرامیه، منتها تا هنوز هم گفته نمیتونیم که او تمام شده باشه، اما با این که درگیری ها گاه گاه صورت میگره، حملات هوایی بسیار جدی صورت میگره و از او طرف هم حملات موشکی از طرف ایرانی ها صورت میگره، منتها با وجود از او هم درهای دیپلماسی بسته نبوده هیچ وقت و اینا شما میبینین که اونا در امریکا با هم دیگه در تماس هستن و آقای پزشکیان هم یک پروتکلی رسمی در نظر گرفتن امریکایا. این میره کم بین همه درگیری هایی که در هر سر دنیا است، مثلا بین روسیا و عربستان سعودی جنگ هم در عین زمان دیپلماسی هم است. یعنی به اصطلاح انگلیسی یک واژه بسیار زیبا رو اونا استفاده میکنه که تا and Georgia go alongside with each other. یعنی هم شلیک است و هم مکالمه است که در جریان جنگای شدید هم اونا همزمان اردویش جریان میدارد.
7: پس با در نظر داشتی دو گزینه که هنوز به گفته شما فعال است، روزای آینده چطور قابل پیش بینی است؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایید.
8: من فکر میکنم که این درگیری ها اضافه میشه تا جایی که من ماهیت طالبا را از نزدیک مطالعه میکنم. طالبا به هیچ وجه از فعالیت های تروریستی یا سرپرستی گروه های تروریستی که بیش از 2% در افغانستان حضور داره، از اونا حمایتشان را پس نمیگیره، حمایت از اونا را دوام میده بلاخره در نتیجه حال فعلا با پاکستان تشنج بسیار در اوج خود است، ممکنه با دیگه شورای همسایه هم مواجه شون. و
7: بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای حسین یاساز، خنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودین.

رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انٹرنیشنل را با این روش

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. موج تازه بازداشت زنان در هرات. منابع میگویند موتر طالبان پر از دختران و زنانی بود که از سطح شهر بازداشت کرده بودند. به مناسبت یادبود قتل عام هزاره ها، کریم خلیلی میگوید هزاره ها کماکان با تهدیدها و تبعیض‌های گسترده روبرو هستند. سهم ناچیز صحت و آموزش از بودجه ملی. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از بودجه مصرفی طالبان به بخش امنیت اختصاص یافته است. و آغاز نشست رهبران آمریکا و چین با تشریفات گسترده و انتظارهای محدود. مشروع خبرها. منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال خبر دادند که محتسبان امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شماری از زنان و دختران را از سطح شهر بازداشت کردند. به گفته منابع محلی، کارمندان زن نقابدار امر به معروف با گشت زنی در شهر این زنان را سوار موتر کرده و با خود بردند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، این رویداد در منطقه چهارراهی مستوفیت شهر هرات رخ داده و ماموران امر به معروف و موتر با سرعت بسیار کم در بازار اقدام به شناسایی و انتقال زنان کردند. شمار زنان و دختران بازداشت شده در هرات در روز پنجشنبه به گونه دقیق مشخص نشده و تاکنون از سرنوشت آنها نیز جزئیاتی در دست نیست. میرزیاولا لانگو وزیر داخله ایالات بلوچستان پاکستان از طالبان خواست که به گفته او از سوی تفاهم درباره توانایی افغانستان بیرون شوند و به جای رویارویی و تکیه بر منافع کشورهای دیگر روابط مسالمت آمیز با پاکستان داشته باشد. این مقام پاکستانی گفت که خروج شوروی و آمریکا از افغانستان در میان طالبان این تصور را ایجاد کرده است که افغانستان شکست ناپذیر است. لانگو و افزود که طالبان به اشتباه تصور می کند که افغانستان به تنهایی اتحاد شوروی را شکست داده، در حالی که به گفته او عوامل و نیروهای متعددی در شکست شوروی نقش داشتند. پاکستان 10 نقطه به شمول خانه ملا عمر در قندهار را بمباردمان کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که در این حمله ها 4 غیر نظامی کشته شدند. وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده است که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در واکنش به این حمله ها احضار کرده و یادداشت اعتراضی خود را به او تسلیم کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که حمله های هوایی پاکستان باعث تلفات غیر نظامیان شده و طالبان این اقدام را نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان می دانند. طالبان تأکید کردند که این حمله ها با اصول بشردوستانه، قوانین بین المللی و روابط حسن همجواری مغایرت دارد. حمله های پاکستان در 10 نقطه کشور واکنش های زیادی را برانگیخته است. برخی سیاستمداران از جمله حامد کرزی این حمله ها را نکوهش کرده و گفتند که پاکستان سیاست منفی را علیه افغانستان آغاز کرده است. اما هنوز هیچ کشوری به این حمله ها واکنش نشان نداده است. همکارم ساینا صافی این واکنش ها را دنبال کرده است.
1: حملات هوایی پاکستان بامداد پنجشنبه دوم میزان در حال بخشی از افغانستان را هدف قرار داد که در روزهای اخیر تنش میان اسلام‌آباد و طالبان افزایش یافته است. منابع محلی به افغانستان تنشتر گفتند که یکی از اهداف این حملات منطقه سرای ملا صاحب در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر قندهار بوده است، محلی که به گفته منابع نیروهای ویژه ملا هیبت‌الله رهبر طالبان در آن مستقر هستند. این منابع میگویند حمله حدود ساعت 3:30 بامداد انجام شده و در نتیجه آن 6 غیر نظامی کشته و شمار دیگر زخمی شدند. زخمی ها به شفاخانه میرویس قندهار انتقال یافتند. سرای ملا صاحب محل اقامت پیشین ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان بوده و به گفته منابع اکنون در این محل مراکز آموزشی و نظامی نیز فعال است و نیروهای محافظ هیبت‌الله در آنجا آموزش می‌بینند. همزمان مقام های طالبان از حمله به نقاط در خوست و پکتیا نیز خبر دادند. مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در خوست گفته است که حملات حوالی ساعت 3:30 بامداد کمپ گلان در ولسوالی گربز، مناطق در نزدیکی مرکز خوست و بخش از ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه را هدف قرار داده است. او گفته است که این حملات در خوست تلفات نداشته است. یک منبع در پکتیا نیز گفته است که یک پایگاه نظامی طالبان در شهر گردیز هدف قرار گرفته است. و سوی دیگر عطاءالله تار وزیر اطلاعات پاکستان انجام حملات هوایی در افغانستان را تایید کرده و گفته است که ده نقطه هدف قرار گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اما گفته است که در حملات پاکستان در قندهار، پکتیا و خوست 4 غیر نظامی کشته شدند و این حملات را نقض حاکمیت افغانستان خوانده و هشدار داده است که طالبان در برابر آن پاسخ مناسب خواهد داد. اما واکنش ها به حملات پاکستان تنها به طالبان محدود نمانده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است که به نظر می رسد پاکستان از سیاست منفی خود در قبال افغانستان دست بردار نیست و از اسلام آباد خواسته است سیاست حسن همجوری را در پیش بگیرد. فضل هادی مسلمیار رئیس پیشین مجلس سنا این حملات را تجاوز آشکار به حاکمیت ملی افغانستان خوانده است. دادین خان فرماندهی پیشین پلیس قندهار نیز حملات را محکوم کرده و از پاکستان خواسته است رویکرد خود در قبال افغانستان را بازنگری کند. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور حکومت پیشین نیز در واکنش به حملات گفته است که افغانستان اکنون در وضعیت قرار دارد که به گفته او حتی از دوره شاه شجاع نیز منزوی‌تر و تحت فشارتر است. امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان با بازنشر یادداشت در اکس گفته است که ارتش پاکستان برای انجام حملات هوایی در خاک افغانستان از حمایت گسترده و انسجام داخلی در میان طیف‌های سیاسی این کشور برخوردار است. در مقابل مقام های پاکستانی میگویند حملات و اقدامات مسلحانه از خاک افغانستان علیه پاکستان قابل پذیرش نیست. عطاءالله تار گفته است که اسلام آباد حملات از خاک افغانستان چی از سوی گروه های تروریستی و چی از سوی طالبان را نمیپذیرد و در برابر اقدامات تحریک آمیز پاسخ خواهد داد. مرتضی سولنگی سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان نیز پهپادهای های طالبان را اسباب بازی های پرنده خوانده و گفته است که این اقدامات پاکستان را نمی ترساند. با وجود واکنش های داخلی اما تا لحظه نشر این گزارش هیچ کشور جهان و منطقه به این حملات واکنش نشان نداده است. ساینا صافی، افغانستان انترنشنل.
0: ادامه خبرها. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت برای نجات افغانستان پرسیده است که موج تازه حمله های پاکستان بر مرکزهای طالبان آن هم پس از سفر رئیس استخبارات ترکیه و قطر نشان دهنده چیست؟
2: در مورد حملات هوایی پاکستان که دیشب صورت گرفته فکر میکنم که با این سیاستی که طالبا روی دست دارن نهی اولین عملیات بود نه آخرین خواهد بود. فکر میکنم باز همی در جوابی از امو 8 پهپاد است، پهپادی که ما و شما میبینیم میگان دفعه سیاد پیش رفته نیست. البته بازی از مردمانی که شوق پهپاد دارن شخصی هم در اختیار داره و از او استفاده میکنه. میگان دفعه میبینیم ما و شما در نزدیک های جهیل و در میدان نگه او چار هم در فکر میکنم در او طرف خیبر و این طرف چار تا دیگه هم طرف کوهات کونه ایچ کدامشان فکر میکنم نرسیدن به هدف. در جواب از او اونا عملیات کردن و طالبا همیشه میگه که تلفات ملکی است خویی که نباید ملکی به هیچ وجه آسیب ببینه. هموطنهای ما و شماست به هیچ جنگی ما در جنگ های مختلف که در جا جای دنیا است همیشه صدای اعتراض بلند میکنیم که
3: یاسا صاحب ملکی ها اگر وزیرستانی هم باشن و از تی تی پی هم باشن بازم ملکیستن؟
2: والا این رقم است که یعنی زن طفل به هیچ وجه آسیب نبینه.
3: ولی وقتی که طالب و تی تی پی میایه او را به عنوان یک پوشش یا سپر استفاده میکنه، باز دارید یک حالت چی شوه؟
2: امور میخواستم خدمت عرض بکنم، باز در این صورت که از ملکی ها، از اطفال، از زنا به عنوان یک سپر استفاده شوه، از مناطق که غیر نظامی است اونجا جای به جای شوند و نیروهای توریستی یعنی در مناطق ملکی جا به جا شوند و ملکی ها را به ایسی سپر دفاعی از خود استفاده بکنن، بزی عمل زیشتر از اویه که ملکی ها تلف میشن، زنا و اطفال تلف میشن در همچنین عملیاتی.
0: بر اساس تازه ترین گزارش بانک جهانی، طالبان در 5 ماه نخست سال مالی بیش از 45% کل بودجه عمومی مصرف شده خود را به بخش امنیت اختصاص داده است. بانک جهانی گفت که اداره طالبان در بخش آموزش تنها 16.1% و خدمات صحی 2.1% بودجه اختصاص داده است. گزارش دیدبان اقتصادی افغانستان که روز چهارشنبه اول میزان از سوی بانک جهانی منتشر شد و ارزیابی وضعیت اقتصادی، عواید و نحوه تخصیص هزینه های عمومی طالبان برای ماه اگست سال جاری میلادی پرداخته است. طبق این گزارش 9.6% بودجه طالبان صرف حمایت های اجتماعی، 9.5% صرف امور حکومت داری، 8.3% صرف زیرساخت ها و منابع طبیعی، 7.1% صرف توسعه بخش خصوصی و امور اقتصادی و تنها 1.0% آن بخش زراعت شده است. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم اسلامی مردم افغانستان در گفتگوی ویژه با برنامه از نگاه دیگر گفت، میگوید که طالبان به جز وهابیت دیگر مذاهب را بر نمیتابند و در پی تضعیف و انحلال آنها هستند. او همچنین ادعا میکند که طالبان با وعده های دروغین بر سر پاکستان و جمهوری اسلامی ایران کلاه گذاشتند و پس از رسیدن به قدرت برخلاف تعهدات و اظهارات پیشین خود عمل کردند.
4: طالبا یک ماهیت دارن که با هیچ جناح سیاسی غیر از خودشان سر سازگاری ندارن و هیچ جناح مذهبی رم غیر از خودشان کس دیگر قبول ندارن. مسئله هم تفکر دیدوبندی افراطی است که نزدیک به عقاید وهابیت است. شیعه را خب اونا مطلقا کافر می دانن و یک فرقه گمراه حساب می کنن که در یه آخرم قولیشان را گفتن و کم و بیش در کتاب هایشان هم آمده. بنابراین اونا می خواهند یک حکومت را جور بکنن مطابق اونمو عقیده و دیدگاه و قرائت مذهبی خودشان و همچنین از نگاه قومی تنها حاکمیت پشتون ها را بر افغانستان قبول داره و پاکستانی که یک وقتی با طالبان را حمایت میکردن اونا هم ماهیتشان را فهمیدن و ناامنی را در خود پاکستان، ایرانی که در مراحل بعدی حمایت میکردن اونا هم فهمیدن که نا ضد شیعه هستن، ضد اسلام هستن، در حقیقت چون در ما برنامهشون ضد اسلامی هستن. اینا را همه فهمیدن مسئله بسته کردن تلویزیون ها و رسانه های همگانی شیعیان و همچنین بستن مدارس دینیشان، بستن دانشگاه هایشان، اینا تماما در راستای همین تضعیف و محو و استمحلال شیعه در افغانستان است. اگر جمهوری اسلامی تا هنوز نفهمیده خوشحال تا دنیا آخرش هم نفهمه، ولی من فکر میکنم که اونا هم فهمیده باشن که سرشان یک کلاه بسیار گشاد را ماندن بنام از این که ما علیه امریکا هستیم و ما با شیعه و سنی کار نداریم، همه برادر هستیم.
0: در همین حال کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان به مناسبت 25 سپتامبر روز یادبود قربانیان قتل عام هزاره ها در دوره عبدالرحمن خان شاه سابق افغانستان گفت امروز نیز در زیر حاکمیت طالبان فشار تبعیض و تجاوز علیه هزاره ها به شکل آشکارتری ادامه دارد. او گفت در 3 دهه اخیر حملات انتحاری و هدفمند در مراکز مذهبی، علمی، ورزشی، صحی، بیمارستان ها و دیگر اجتماعات هزاره ها به دست طالبان و گروه های تروریستی ادامه یافته است. او از سازمان ملل، شورای امنیت، شورای حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری، سازمان همکاری اسلامی، دولت ها و رسانه های بین المللی خواست در برابر نسل کشی هزاره ها در افغانستان خاموش نباشند. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اعلام کرده است که گفتگوها میان مسکو و طالبان درباره اعزام کارگران از افغانستان به روسیه به بنبست رسیده و در آینده نزدیک نیز چشم‌اندازی برای عملی شدن این طرح وجود ندارد. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با بشیر احمد تینج وزیر کار و امور اجتماعی در حکومت پیشین در مورد پیام مسکو بر رد درخواست طالبان از او پرسیده است.
5: اعزام کارگرا یکی از اولویت های دولت های افغانستان بوده، خصوصا زمانی که دولت جمهوریت در افغانستان بود، تلاشی بود که باید به هر قسمی که شود نسبت به نیازمندی ها و ضرورت هایی که جهان کار داره یا در واقع بازار کار در جهان داره، افغانستان هم از این امتیاز باید به نفع خود استفاده بکنه، به خاطر کم کردن فقر، به خاطر جلوگیری از بیکاری. این موضوعات باید افغانستان هم کارگرای خود را به یک بخش کلانش را و خارج از کشور و کشورهایی که نیاز به کار و کارگر دارند اونا را بفرسته. به اینجا 3 تا موضوع بسیار مهم است در صورتی که شما خواستاره اقدام کارگر بر کشورهای کارگر پذیر اقدام میکنین. 3 موضوع را بسیار مهم است. موضوع اول بود تخنیکی است که موضوع دوم بود حقوقی، موضوع سوم بود امنیتی است. من از بود تخنیکی براتان بگویم، کارگر شما حداقل فنی بوده باشه، ماهر بوده باشه یا نیمه ماهر بوده باشه، یعنی کارگر در صورتی که کشوری که مثلا شما دریور کار داره، چوپان کار داره، آشپز کار داره، تخنیکرای مثلا نلدوان کار داره، رنگمال کار داره و از این قبیل، یعنی سپاکار کار داره، کارگر شما باید تخنیکی از نقطه تخنیکی بلدیت داشته باشه تا اینجا این کارا را ای که در کشور قرار است بره مسئولیت به دوش بگیره، کار خود را به اون صورت انجام بده. چون در اینجا یک موضوع دیگه هست که مثلا کارگرا از دیگه کشورها در اونجا هستن، یعنی اونا کارگرای ماهر هستن، نیمه ماهر هستن، هستن. کارگر افغان باید او با در اون بازار رقابت کرده بتانه، مثلا پاکستانی هست، بنگلدیشی هست، سریلانکایی هست، چینایی هست، هندی هست، پس تا کشور یا به در آفریقا کشورهای افریقایی اونجا کارگر میفرستن، چون کارگرای اون از نقطه نظر تخنیکی بسیار وارد عرصه وارد موضوع هستن. کارگرای افغانستان باید این مهارت روایی، فن روایی، آمادگی را داشته باشند.
0: امریکا فشار بر ایران را یک گام دیگر افزایش داده است. این بار هدف صنعت هوانوردی و پروازهای بین المللی ایران است. تحریم های تازه چی معنای برای شرکت های هواپیمایی و میلیون ها مسافری دارد که هر سال از ایران به کشورهای دیگر مسافرت می کنند. در این گزارش از طاهر قادری می شنویم.
6: بنم خدا وقت لبخت شده و مهمان تا عرائز داره در همین کارتوی بیامان مایی و همواره حافظ و
7: امریکا یکی دیگر از راه‌های ارتباط اقتصادی ایران با جهان را هدف گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید فشار بر ایران را افزایش می‌دهد.
8: حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟
7: در تازه‌ترین اقدام، آمریکا از روز سه‌شنبه سوم میزان محدودیت‌های گسترده را بر تمامی 27 شرکت هواپیمایی ایران اعمال کرده. اما این تصمیم دقیقاً چه معنایی دارد؟ برای نمونه، اگر یک شرکت خارجی بخواهد از ایران پرواز کند یا به یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه مانند استانبول سوخت، خدمات زمینی یا فروش تکت را کند، ممکن است در معرض تحریم‌های آمریکا قرار بگیرد. و همین دلیل بسیاری از شرکت ها و فرودگاه ها باید تصمیم بگیرند که همکاری با ایران برایشان ارزش این ریسک را دارد یا نه. ای در حال است که میلیون ها ایرانی برای سفرهای کاری، درمانی، زیارتی و خانوادگی و پروازهای خارجی وابسته هستند. بر اساس آمار سازمان هوانوردی ملکی ایران، سال گذشته 46 میلیون مسافر از طریق فرودگاه های ایران سفر کردند. از این میان 11 میلیون نفر مسافر پروازهای بین المللی بودند. از مجموع مسافران بین المللی نزدیک به 7 میلیون نفر با شرکت های هواپیمایی ایرانی سفر کردند و بقیه از خطوط هوایی خارجی استفاده کردند. کارشناسا هشدار میدن که این محدودیت ها میتونه باعث کاهش پروازها، افزایش بهای تکت و دشوارتر شدن سفر برای شهروندای ایرانی شود. این تحریم ها تنها بر ایران تاثیر نمیگذاره. افغانستان هم یکی از کشورهایی است که در سالهای اخیر میزبان پروازهای شرکت های هواپیمایی ایرانی بوده. در حال حاضر چندین شرکت ایرانی به شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل، مزار شریف و قندهار پرواز دارند. هنوز روشن نیست که طالبا در برابر تحریم‌های جدید آمریکا چه رویکردی در پیش خواهند گرفت. در مورد پیامدهای حقوقی این تصمیم از صادق بیگدیلی می‌شنویم.
9: بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامی که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفت. بخش از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویهش رو از طریق چمدان‌های دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه‌های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه‌های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داره.
7: پس از این تحریم ها هنوز روشن نیست که همه کشورها از خواست آمریکا پیروی خواهند کرد یا نه. کشورهای مانند چین، پاکستان و عراق تا کنون نشانه های از مخالفت با این فشارها نشان دادند. با این حال صنعت هوانوردی ایران که سالها زیر فشار تحریم ها بوده، اکنون با یکی از سخت‌ترین دوره های خود روبرو شده. رئیس جمهور ایران اما میگه کشورش همچنان بر راه دیپلماتیک و مذاکرات متعهد است.
10: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت می‌گوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
7: این تحریم ها فعلا آسمان ایران را نمی بنده، اما می تونه پروازهای بین المللی را دشوارتر کنه. اگر شرکت ها و فرودگاه های خارجی از ترس مجازات های آمریکا از ارائه خدمات به هواپیماهای ایرانی خودداری کنند، مسافران با تکت های گرانتر و گزینه های کمتر برای سفر روبرو خواهند شد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید از شی جین پینگ رئیس جمهور چین استقبال کرد. این دیدار با تشریفات گسترده برگزار شد، اما انتظار نمی رود که دو طرف در مورد اختلافات عمده بر سر تجارت، هوش مصنوعی، تایوان و جنگ ایران به توافقهای بزرگی دست یابند. با گزارش رویترز، ترامپ در مراسم استقبال از رئیس جمهور چین گفت که رابطه بسیار خوبی با شی دارد و افزود که از زمان سفرش به چین در ماه می دو کشور در مذاکرات تجاری پیشرفت کردند. و حال هم ادامه از خبرهای جهان با همکارم زهرا سیاس.
11: رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدام نادری برای استقبال از شی جین پینگ رئیس جمهور چین به میدان‌های رفت و با تشریفات کاملا نظامی از او پذیرایی کرد. استقبال رئیس جمهور آمریکا از همتای چینیش اقدام بی‌سابقه در دیپلماسی آمریکا محسوب می‌شود. سال گذشته میلادی دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میدان هوایی در آلاسکا استقبال کرده بود. در سال 1962 نیز جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا از هارولد مکمیلان نخست وزیر بریتانیا استقبال کرده بود. استقبال رئیس جمهور آمریکا از سران کشورهای خارجی در میدان هوایی اقدام غیر معمول است. با این حرکت دونالد ترامپ در پایگاه هوایی اندروز در اینلند با عنوان تمایل او برای جلب توجه و برقراری روابط نزدیکتر با رهبری چین تعیین شده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای شرکت در یک نشست 3 روزه و گفتگو درباره موضوعات چون تجارت، هوش مصنوعی و تایوان به واشنگتن رفته است. آمریکا همزمان با ورود شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از توافق برای تمدید آتش‌بس تجاری میان دو کشور تا 10 جنوری خبر داد. با گزارش رویترز، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه اول میزان در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد که آتش‌بس تجاری که قرار بود تا 10 نوامبر پایان یابد 2 ماه تمدید می‌شود. سفارت چین در واشنگتن بلافاصله درباره این خبر اظهار نظر نکرد. تمدید آتش‌بس تجاری می‌تواند و کاهش نگرانی بازارهای جهانی کمک کند. بازارهایی که جنگ تعرفه‌ای سال 2025 با افزایش تعرفه‌های متقابل دو اقتصاد بزرگ جهان و نرخ‌های سه‌رقمی آنها را متلاطم کرده بود. با این حال انتظارها برای دستیابی به توافق گسترده در این سفر پایان است. اختلاف بر سر کنترل صادرات مواد معدنی، خاکی، کمیاب و تراشه‌های رایانه‌ای، روابط بیجینگ با تهران و حمایت واشنگتن از تایوان همچنان پاور است. افراد آگاه از برنامه دیدار بر رویترز گفتند که شی احتمالاً ادعای حاکمیت چین بر تایوان را با قطعیت مطرح خواهد کرد و ترامپ نیز با وجود مخالفت بیجینگ کنترل‌های سختگیرانه آمریکا را بر صادرات حفظ خواهد کرد. درگیری چند ساعته نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح در سراوان با کشته شدن حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد سپاه انجامید. سپاه مرگ او را تایید کرد و حالوش از کشته شدن مسئول اطلاعات این قرارگاه و زخمی شدن دستکم 13 نیروی دیگر خبر داد. وبسایت حقوق بشری حالوش چهارشنبه اول میزان 1405 با نقل از منابع محلی گزارش داد که ظریفی و احمد هراتی زراعتی مسئول اطلاعات قرارگاه سجاد در درگیری منطقه جهادآباد سراوان معروف به داب کشته شدند. این وبسایت وضعیت دستکم 13 نیروی نظامی و امنیتی زخمی شده را وخیم توصیف کرد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه کشته شدن ظریفی را تایید کرد. این قرارگاه در اطلاعیه مربوط به عملیات از کشته شدن 5 فرد مسلح و 1 نیروی امنیتی خبر داد و اعلام کرد که سپاه، اداره کل اطلاعات و فرمانده انتظامی در آن مشارکت داشتند. حالوش اعلام کرد که امکان تایید مستقل آمار اعلام شده درباره تلفات این درگیری را ندارد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: Radio Afghanistan International.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

به مدار با من نازیه هاشمیان، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. سومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر اسرائیل میگوید برنامه هسته‌ای ایران نابود شده است.

0: سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. در ابتدا میریم تصاویر زنده ای را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک میبینیم، جایی که 3 روز از 81 مجمع عمومی در حال برگزاری است. این نشست از روز سه‌شنبه آغاز شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال سخنرانی است که سخنرانی وی را با هم یکجا میبینیم و مشنویم.
1: میگه اسرائیل برای پیشگیری از تلفات غیرنظامی در جنگ بیش از هر ارتش دیگری در تاریخ کار کرده. در تاریخ ما گام‌های بیشماری برداشتیم برای محافظت از جمعیت غیرنظامی. آیا این نسل‌کشیه؟ البته که نه، این متضاد نسل‌کشیه. بنابراین همه اونهایی که این دروغ‌ها رو درباره کشور من پخش می‌کنن و درباره سربازان شجاعمون، حالا چه در این سالن نشسته باشن یا در دفاتر شهردار یهودی ستیز نیویورک نشسته باشن، میگم شرم بر شما، شرم بر شما برای تحریف واقعیت ها، برای عوض کردن جای قربانی و متعارض. شرم بر شما برای اینکه شما در چهره حقیقت توف کردید. آقای ممدانی، شما از زمانی که شهروند این شهر شدید، بسیار از یهودیان دیگه در نیویورک احساس امنیت نمی کنن. به من میگن، با من حرف میزنن، میگن این شهری نیست که ما به خاطر داریم، چقدر سریع عوض شد. و تعجبی هم نداره. شما تبهکارانی رو که برای حمایت از حماس محکوم شدن ستایش میکنید. یه کسی مثل حسن پایکر رو که میگه آمریکا حقش بود که 11 سپتامبر اتفاق بیفته، این دوست شماست. عجب دوستایی داری. شما یک روزنامه‌نگار فلسطینی رو به خانه دعوت کردی که فیلم گرفت از تروریست‌های حماس که یک گروگان اسرائیلی رو شکنجه میکرد و کتک میزد، بعد حاضر نشد که این ویدیو رو منتشر کنه. برای اینکه چرا؟ برای اینکه از تروریست‌ها حمایت کنه. زن تو اومده پستی منتشر کرده که تروریست‌های 7 اکتبر رو ستایش کرده، یه پست دیگه منتشر کرده میگه که اسرائیل نباید وجود داشته باشه، و تو هیچ کاری در این باره نکردی، پیوسته اسرائیل رو به نسل‌کشی متهم می‌کنی. آقای ممدانی، تو تلاش کردی مانع از این بشه که من بیام اینجا، تلاش کردی که منو خاموش کنی، اما نمیتونی من رو خاموش کنی، نمیتونی حقیقت رو پنهان کنی، و این یک حقیقت ساده است. این یک حقیقت ساده است. اسرائیل نسل‌کشی نکرد، اسرائیل از نسل‌کشی پیشگیری کرد. و این دقیقاً چیزی که دوستان حماسی آقای ممدانی با ما میکردن اگر متوقفشون نمیکردیم. تک تک ما رو میکشتن. دروغ‌هایی که شما و دیگر یهودی ستیزان درباره یهودیان و کشور یهود منتشر میکنید پیامدهایی دارن. در نیویورک یهودی‌ها وقتی میخوان برن به کنیسه تهدید میشن، در خیابون‌ها چاقو میخورن، یهودی‌ها ازشون تصویر منفی و شیطانی ترسیم میشه، هدف گرفته میشن صرفاً برای اینکه یهودی‌ان. یهودی‌ها در سیدنی، منچستر، مونترال، بولدر در کلرادو به قتل رسیدن. در لس آنجلس، لندن، پاریس، برلین، واشنگتن دی سی بهشون حمله شده. یهودی ستیزان جهان میخوان که مردم ما رو وحشت زده کنن. من به اونا باید اینو بگم، روزهایی که یهودیان قربانیان بیدفاع بودن و با پای خودشون به مسلخ میرفتن تموم شده. امروز ما یک کشور داریم، امروز ما یک ارتش داریم، امروز ما ملتی هستیم آماده و توانا در دفاع از خودمون. پس امروز من یک پیام دارم برای یهودیان سراسر دنیا. سر خودتون رو بالا بگیرید، افتخار کنید، اعتماد به نفس داشته باشید، مرعوب نشید، به پا خیزید. و به همه دیگران میخوام اینو بگم، کسانی که از عدالت و حقیقت دفاع میکنن، به ما ملحق بشید و قد علم کنید در برابر این توحشی که تمدن مشترک ما رو تهدید میکنه. اما باید با شما صادق باشم، همه به پا نمیخیزن. ما اینو دیدیم، برای اینکه برخلاف اسرائیل بعضیا و همین اخیراً ببیشه در غرب اروپا بعضیا تصمیم گرفتن که به پا نخیزن. رهبران این کشورها تصمیم گرفتن که تسلیم اوباش یهودی ستیز بشن. ضعف رو انتخاب کردن، مماشات رو انتخاب کردن. ما نمیتونیم از این واقعیت تلخ پرهیز کنیم. بسیاری در جهان آزاد از دفاع از آزادی واهمه دارن و من از اونا میپرسم جهان چه خواهد داشت برای شما در آینده با این رفتار؟ شما برادری دموکراسی ها رو میخواین یا اخوان المسلمین رو میخواین؟ چقدر وقت لازم دارید که ببینید که این افراطی ها دارن که آب شما رو، اقتصاد شما رو، زندگی شما رو نابود میکنن؟ من به شما بگم، ما در اسرائیل صبر نخواهیم کرد که دیگران از خواب اخلاقی خودشون بیدار بشن. نه، ما به پیش میریم، ما آینده رو میبینیم، ما پیشتاز توسعه باور نکردنی هستیم در سلامت و بهداشت، در کشاورزی، در هوش مصنوعی، یا حالا بگیم ابرهوش. اینها مواهبی هستند برای بهره‌مندی همه بشریت. اسرائیل هیچ وقت به این قوت نبوده. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن؟ هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن. کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چه کار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. شما میدونید که تعداد مسیحیان در سراسر خاورمیانه رو به کاهشه. تنها در یک جا، کشور من اسرائیل، که جامعه مسیحی داره رشد میکنه، موفقیت رو تجربه میکنه. به واقع وقتی که ما از بیت لحم خارج شدیم جمعیت مسیحیش 80-90 درصد بود، زادگاه عیسی مسیح، و حالا که در کنترل فلسطینی هاست 80-90 درصدشون مسلمانن. آیا شما اعتراض کردید؟ هیچی نگفتین. و درباره ایران هم هیچی نگفتین. هیچی درباره ایران هیچی نگفتید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت. خانم‌ها، آقایان، داستان ملت من، ملت یهود

پیامبران ما، هدف ما و ملت ما در تاریخ منحصر به فرده. ارزش های ما الهام بخش همگان بوده برای قرن ها، برای هزارها. ما به خداوند اعتقاد داریم، به حاکمیت قانون، تلاشی جاودانه برای صلح و مبارزه جاودانه برای عدالت. این ارزش های مقدس هستند که ما رو در طول اعصار هدایت کردند. این ارزش ها هستند که به ما کمک کردند بر دشواری های تاریخ فائق بیایم. مارک توین نویسنده بزرگ آمریکایی به بهترین نحو این رو گفت. 125 سال پیش گفت، قبل از بسیار قبل از تولد کشور مدرن یهودی و قبل از پیروزی های فوق العاده سربازان اسرائیل، این رو گفت. گفت یهودی در این جهان در تمام اعصار جنگی فوق العاده رو انجام داده و همواره دستاش هم پشتش بسته بوده در برابر پارسیان، بابلی ها، مصری ها و دیگران. ملت های دیگری ظاهر شدند و مشعل خودشون رو بالا گرفتند، ولی این مشعل ها همه خاموش شدند. اما یهودیان همه اینها رو دیدن، بر همه اینها پیروز شدن و حالا نشون میدن که نه فسادی دارن، نه دچار زوال شدن، نه روحیشون تضعیف شده و نه انرژیشون کاهش پیدا کرده. خانم آقایان، در طول قرون خودکامگانی که تلاش کردن ما رو نابود کنن بارها و بارها ناکام بودن و با عنایت خداوند همچنان شکست خواهند خورد. اگر ما از خودمون شجاعت نشون بدیم، اگر اراده ما همچنان پولادی بمونه، ما ادامه خواهیم داد، همونطور که کتاب مقدس ما میگه. جاودانگی اسرائیل خدشه‌دار نخواهد شد و دلیلش ساده است. ما چاره دیگری نداریم. متشکرم از همه شما. متشکرم. Thank you.

0: On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the State of Israel.
1: میریم نیویورک، همراه میشیم با همکارم عارف یعقوبی که از مخر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه شده. عارف، سلام بر خودت و خسته نباشی. سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را دیدیم با هم یک جا که از جنگ غزه گفت.

0: ترک سفر کنه باید بازداشت شود. اما خب دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاد و از نظر قانونی هم ظاهرا شهرداری نیویورک صلاحیت این کار را نداره. آقای نتانیاهو حالا اینجاست در مقر سازمان ملل متحد، لحظات پیش سخنرانیش تمام شد و همینطور در مسیر آمدنش به نیویورک هم خب حاشیه هایی داشت، از جمله دولت فرانسه از اینه که حریم هوایی خود را در اختیار در واقع هواپیمای حامل نتانیاهو گذاشته، دفاع کرد، گفت مطابق با قوانین بین المللی کشوری که در واقع فضای خود را در اختیار هواپیمای میگذاره که یکی از سرنشین های او مثلا متهم به جنایت جنگی است، چنین ممانعتی ایجاد نمی کنه، از نظر قانونی مشکلی نداره، از این تصمیم خود دفاع کرد. در مسیر آمدنش به نیویورک آقای نتانیاهو از جمله از فضا یا از حریم هوایی فرانسه گذشته بود. اما سخنرانی که داشت هم خب طبعا دفاع از موضع اسرائیل بود در سالهای گذشته که اتفاق افتاده، گفت در چند سال گذشته اسرائیل در واقع در 7 جبهه جنگیده، به جز از پیروزی و جنگیدن راهی دیگه اسرائیل نداشته، از خود دفاع کرده. از 7 اکتبر در واقع یاد کرد که حماس به اسرائیل حمله کرده، اون را بدترین روز برای یهودیان بعد از هولوکاست دانست و همینطور. البته در جریان سخنرانیش به برخی رهبران مشخص هم تاخت، مورد انتقاد قرار داد، از جمله از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که گفت او هر روز از اسرائیل انتقاد میکنه. و همینطور در ادامه اینکه موضع اسرائیل به گفته او در واقع دفاع از مردم اسرائیل بوده. اما خب میدانیم که قبل از آیه نتانیاهو محمود عباس سخنرانی داشت، او موضع خودش را بیان کرد، او گفت که فلسطینی ها دارن نسل کشی میشه. در کل موضع به اصطلاح فلسطین، نوار غزه، یکی از تاریخی ترین طبعا و یکی از جدی ترین مشکلاتی است که همه ساله در سالهای گذشته و خصوصا امسال یک محور اصلی در مجمع نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده و این یک داستان بسیار جنجال برانگیز و در واقع داستانی است که موافقان و مخالفان زیادی داره. ایده از موقف از در واقع موضع گیری اسرائیل دفاع میکنه، ایده هم از فلسطینی ها. حتی در آغاز سخنرانی آقای نتانیاهو هم این اختلاف رو ما در صحن سازمان ملل، ساختمان سازمان ملل دیدیم در سالن مجمع، که به محض آغاز سخنرانی آقای نتانیاهو ده ها دلیگیشن یا هیئت دیپلماتیک کشورها به رسم اعتراض به سخنرانی آقای نتانیاهو سالن را ترک گفتند و پارسال هم صحنه مشابهی تکرار شد و این نشان می‌ده که در واقع خود اسرائیل موضع‌گیری‌های سیاسیش و مسئله فلسطین چقدر در سطح بین‌المللی و در مهمترین و بزرگترین استیج بین‌المللی تبدیل شده به یک مسئله جنجالی که در واقع چند قطبی شده یا دو قطبی شده عمدتاً جامعه جهانی.
1: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از این که جزئیات بیشتر را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاسگزاریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن و دیدار او در کاخ سفید را تاریخی خواند.
2: پرزیدنت شی، بانوی اول چین و اعضای هیئت چینی، خیلی خوشحالم که به شما خوش آمد بگم به کاخ سفید زیبای ما. خیلی مفتخرم در ماه می این افتخار داشتیم که در پکن مهمان شما باشیم و شما با مهمان نوازی فوق‌العاده از زیبا از هیئت ما میزبانی کردید و حالا من و ملانیا افتخار داریم که میزبان شما در واشنگتن باشیم و پرزیدنت شی اولین رهبر چین میشه که برای بار دوم یک سفر رسمی دولتی به آمریکا داشته. From the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship. بعد از انتخابم به ریاست جمهوری در سال 2016، من و پرزیدنت شی یک دوستی فوق‌العاده‌ای مبتنی بر احترام متقابل و منافع دو ملتمون بنا کردیم. در کشورهای مختلف جهان، از آلمان تا آرژانتین و ژاپن و کره جنوبی، از پکن تا پامبیش در فلوریدا با همدیگه صحبت و ملاقات داشتیم، ولی الان این اولین باره که در کاخ سفید با همدیگه ملاقات میکنیم و همونطور که پرزیدنت ترامپ پرزیدنت شی شاهد بوده، تفاوت‌های زیادی از سال گذشته

0: داشته حاصل شده. پرزیدنت شی و بانوی اول چین در لحظه مهمی برای آمریکا اینجا هستند. 250 سالگرد تأسیس کشور ما. فردا از آرشیوهای ملی بازدید خواهیم کرد تا برخی از مهمترین گنجینه‌های تاریخ با افتخارمون رو از جمله اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی و منشور حقوق شهروندان رو ازش دیدن کنیم. همچنین اشیایی رو خواهیم دید که گواهی بر تبادل دیرینه فرهنگی بین آمریکا و چین خواهند بود. قرن‌ها پیش از طریق تجارت، از طریق آموزش برای ساختن جهانی بهتر کشورهای ما به واقع با همدیگه رابطه خوبی داشتن و ما به اون افتخار میکنیم. با همکاری با هم پرزیدنت شی و من گام‌های بزرگی برداشتیم برای حل مشکلات پیش روی دو کشورمون. ماه می گذشته در طول سفرم به چین هیئت تجارت رو ایجاد کردیم که یک مکانیزم بسیار جدیدی است، چیزی که خیلی باور نکردنی موفقیت آمیز بوده و تیم‌های ما دارن همکاری میکنن تا رابطه تجاری متوازن تری داشته باشیم، از جمله دسترسی به بازار چین برای رنچرها و کشاورزان آمریکایی. در طول این ملاقات هم به مسائل مهم امنیتی، تکنولوژی و SI یا سوپر هوش، ابرهوش خواهیم پرداخت و همکاری های ما میتونن که صلح و شکوفایی رو برای دهه ها تقویت کنن. تمرکزمون روی منافع مشترک خواهد بود و اطمینان دارم که میتونیم دستاوردهای زیادی داشته باشیم. در طول تاریخ پیگیری این منافع مشترک مردم ما رو بر فراز و از ورای اقیانوس ها با هم متصل و مرتبط کرده. بر فاصله های عظیم فائق اومدیم، حتی در جنگ جهانی دوم متحد بودیم و ببینید که در جنگ و با رزم در کنار هم چه دستاوردی داشتیم. سربازان ما به چین رفتند و برای بقای این کشور افسانه‌ای جنگیدند.
1: در همین حال شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این دیدار گفت پکن و واشنگتن باید ارتباطات خود را تقویت کنند و از طریق گفتگو اعتماد متقابل را افزایش دهند.
0: من به واسطه دعوت پرزیدنت ترامپ به آمریکا اومدم تا دوستی دو کشور رو تقویت کنم، همکاری ها رو بیشتر کنم و در خدمت منافع هر دو ملت حرکت کنیم. در برابر تغییراتی که در جهان ما اتفاق می‌افتند و شرایط بسیار تاریخی که با اون مواجه هستیم، چین و آمریکا به عنوان دو کشور مهم یک مسئولیت تاریخی بر عهده دارند در پیشبرد توسعه انسانی. آقای رئیس جمهور، در طول سفرتون به چین در سال جاری توافق کردیم که یک رابطه سازنده استراتژیک بین آمریکا و چین برقرار کنیم که ملت هر دو کشور از اون استقبال میکنن و همچنین جامعه جهانی. آمادم که با شما همکاری کنم تا این کشتی عظیم روابط چین و آمریکا رو در یک مسیر باثبات به سمت آینده رهنمون بشیم. باید که ارتباطاتمون رو تقویت کنیم. چین و ایالات متحده شرایط ملی متفاوتی دارن، اما از طریق ادامه دیالوگ عمیق و صادقانه دو کشورمون میتونن همدیگر رو بهتر بفهمن، به دنبال زمینه‌های اشتراک باشن و اعتماد متقابل رو برقرار کنن. پرزیدنت ترامپ و من برای همدیگه احترام قائلیم، رابطه شخصی با هم داشتیم و تماس خودمون رو حفظ کردیم. بنابراین اون بخشهای از دولت ما هم که متصدی سیاست خارجی، تجارت، مسائل مالی و مسائل انتظامی هستند، اینها باید به همین ترتیب تماسهای خودشون رو برقرار و تقویت کنن و تماسهای بیشتری بین ما جریان داشته باشه.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
4: پاکستان 10 نقطه به شمول خانه ملا عمر در قندهار را بمباردمان کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است در این حمله ها 4 غیر نظامی کشته شده اند. وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده است که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در واکنش به این حمله ها احضار کرده و یادداشت اعتراضی خود را به او تسلیم کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که حمله های هوایی پاکستان باعث تلفات غیر نظامیان شده و طالبان این اقدام را نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان می‌داند. طالبان تأکید کردند که این حمله ها با اصول بشردوستانه، قوانین بین المللی و روابط حسن همجواری مغایرت دارد.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان از دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواسته است برای جلوگیری از ادامه حمله های پاکستان به خاک افغانستان بیدرنگ اقدام کنند. او در واکنش به حمله های اخیر پاکستان گفته است که این حمله ها با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، حقوق بین الملل و اصول حسن همجواری در تضاد قرار دارد. اتمر تاکید کرده است که اجرای کامل قطعنامه 2721 شورای امنیت می تواند با کاهش تنش‌ها و رسیدگی به بحران افغانستان کمک کند. او همچنین هشدار داده که ادامه درگیری‌ها ممکن است صلح و ثبات منطقه را با خطر جدی روبرو سازد و زمینه دخالت بیشتر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کند.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

تنش میان پاکستان و طالبان وارد مرحله تازه شده است. اسلام آباد در تازه ترین حملات خود ده نقطه را در سه ولایت افغانستان هدف قرار داده است. اسلام آباد میگوید به حملات پهپادی از خاک افغانستان پاسخ داده، اما آیا بمباران قندهار فقط یک اقدام تلافی جویان است؟ حمله به مرکز نظامی قطعه خاص هبت الله این گمانه را تقویت می کند که اسلام آباد دیگر صرفاً به دنبال هدف قرار دادن نیروهای مرزی نیست، بلکه می خواهد هزینه حمایت CTP را برای رهبران طالبان افزایش دهد. هبت الله تا کجا به این سیاست ادامه خواهد داد؟ آیا سیاستی که برای پاکستان هزینه ساز بوده اکنون به چالش برای بقای خود طالبان تبدیل شده؟ این بحث فراست است.

0: سلام بر شما. به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث روز قندیل عباس استاد دانشگاه از پاکستان، خلیل نادم فعال سیاسی از لندن و مصطفی مدثر پژوهشگر روابط بین المللی باشد. اما پیش از آغاز بحث امروز، ارتش پاکستان تصویر حملات هوایی این کشور به 3 ولایت افغانستان را منتشر کرد. وزیر اطلاعات پاکستان گفته است که در این حملات مراکز نگهداری و پرتاب پهپادها هدف قرار گرفتند. پیش از آغاز بحث این تصویر رو با هم میبینیم. بله آقای عباس، با شما آغاز کنیم که از دید پاکستان کجاها مورد هدف قرار گرفته؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمانان برنامه. عرض کنم که تاکنون استراتژی پاکستان مبنی بر این بوده که فقط مراکزی که برای پاکستان تهدید ایجاد میکردن اینا رو هدف قرار بده، یعنی مناطق خوست، پکتیکا و نورستان، در بعضی از مناطق اینا حملات انجام میدادن. ولی به نظر من یک تحول اساسی در استراتژی پاکستان دیده میشه که این دفعه یک استراتژی تهاجمی رو پاکستان آغاز کرده و علاوه بر هدف قرار دادن افرادگرایان پاکستانی، اینا رفتن به دنبال رژیم طالبان و افراد رژیم طالبان که از این افرادگرایان پاکستانی حمایت میکنن و هدف قرار دادن قندهار به نظر من یک اخطار جدی است و مراکز حساسی که مورد حمله قرار گرفته فعلا به نظر من پاکستان نخواسته برخی از مناطق رو به طور اساسی هدف قرار بده. این فقط یک اخطار بوده و ممکن است اگر این روند ادامه داشته باشه در آینده بیش این حملات پاکستان مرگبار هم بشه. و تاکنون مراکزی که مورد هدف قرار گرفتن، پاکستان گفته که از 108 پهپاد فرستاده شده است از سوی رژیم طالبان رو در خاک پاکستان سرنگون کرده و از سوی دیگه در خود مرکز اصلی طالبان یعنی در قندهار برخی از مناطق حساس اطلاعاتی و نظامی و همچنین مراکزی که در اونجا پهپاد آماده می شدن برای حمله به پاکستان اینا رو هدف قرار داده. و این به نظر من آغاز یک استراتژی تهاجمی و جداگانه ای است که در آینده ممکن است ادامه داشته باشه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای نادم. خب به نظر می رسد که دیگر طالبان از حمایت تی تی پی دست نمی کشن.
2: سلام خدمت شما، خدمت همکارانتان و خدمت مهمانای گرانقدر و بیننده های تلویزیونتان. خب ببینین، اول از این که پاکستان تا حالا یک اسناد ارائه نکرده که نشان بده که طالبا تی تی پی حمایه میکنه، و دیگه ای که مثلا شما ببینین سیم خاردار در مرز در خط دیورند اینا کش کردن، من نمیفهم که از کدام را ای تی تی پی داخل میشه و چطور پس داخل افغانستان میاد، در کجا هست و غیر از پاکستان. شما خب میفهمین که از طریق ستالایت کل کشورها میتونن که نظارت کنن ببینن، خصوصا امریکا که در قرارداد دوه گفته که ما حق خود میدانیم که ما از استخبارات ما فعال باشه، ما بتانیم نظارت کنیم که حالا گروپ های تروریستی در داخل پاک افغانستان هست علیه منافع ما و منافع پیمانان ما به اصطلاح از یا کار گرفته میشه نمیشه، یعنی ها زیر مراقبت است. اگه می بود خب این کشورها هم باید صدای خود بدن میکرد که اولا ما تی تی پی میره و پاکستان میزنه. دیگه ای که پاکستان شما خود میدانین و که خود تی تی پی رو کی ساخت، خود استخبارات پاکستان ساخت و علیه افغانستان نه تنها که وار ساخت ولی نیابتی های در طول 47 سال است که هر حکومتی که در افغانستان آمده و پاکستان بوده و به اصطلاح روان کرده، زیرتاختای ما را از بین برده، حتی اردوی ما را از بین برد که امروز کسی دفاع کرده نمیتونه، دافع هوا نداریم، تیاره نداریم، فقط به خاطر همین روز که حالا بتونه بیای بمبارد کنه و کس نتونه جلو پاکستان بگیره. بنابراین من فکر میکنم که شما چند وقت پیش حتی آصف دورانی دیپلمات وزیری پاکستان گفت که در خیبر پشتونخوا و در بلوچستان خیلی قسمت ها است که کنترل نیروهای امنیتی پاکستان برآمده که حالا وان میتونن. و یک مسئله است، مسئله دیگه است، شما ایران میفهمین که پیمان امنیتی مکر که امضا کرد با سعودی و ترکیه، حالی که روسیا حمله کردن زیاد جوها رو گرفتن و سعودی زیر تهدید است و پاکستان باید بنابر امو پیمانی که امضا کرده باید از سعودی دفاع کنه، چون وقت دفاع است. این طرف هم پای ایران با مابین است، با مرز با مرز با پاکستان است و یک ترس هم پاکستان از ایران داره. بنان خواسته که اینجا یک مصروفیت بوجود بیاره، یک تشنج را در مرز ایجاد کنه که گویا به سعودی و دیگران نشان بده که ما خود در جنگ با با افغانستان مصروف هستم، بنان شما از ما توقع نداشته باشین که ما بیایم از شما دفاع کنیم. این هم میگه مسائل است که دست به دست هم داده، بالاخره دست به چنین اقدامات غیر انسانی میزنه و انسانهای بیگناه افغانستان میکشه.
0: آقای نادم، گفتین که پاکستان دلایل ارائه نکرده که ثابت کنه طالبان افغانستان از TTP حمایت میکنه، و شما فکر میکنه که TTP در افغانستان هم نیست، بس هدف حملات پاکستان چه است؟ چرا حمله میکنه به خاک افغانستان؟
2: خب هدف ایت از که میگه نیش گژدم نی از برای کین است، مقتضای طبیعتش چنین است. پاکستان خب عادتش است، یه گفتم 47 سال است که ما رو میکشه. این تناوالی نیست که حالی بگه TTP رفته و اینجه. باز که شما برای افغانستان میخواین که یک حکومت باشه که شریعت در افغانستان تطبیق کنه، چرا به خاک پاکستان نمیخواین که اونجا طالبای پاکستانی حاکم شه، شریعت همونجا حاکم شه؟ برای ما خود میخواین، چرا برای خود نمیخواین پاکستان؟
0: یعنی حملات بدون هدف بر طبق عادت انجام میشه؟
2: بله کاملا. شما خود دیدین در کنر در هر جایی که اینا ادعا کردن غیر از مردم بیگناه را کشتن، حتی یونمایی را تایید کرد، سازمان های بین‌المللی تایید کرد که انسان های بیگناه را کشته. کدام کسی را خود نایدین کشته باشه؟ امی بمبار که کرد نزدیک چره عبدالله کابل، گفت که نورولی مسعود هدف قرار در ساعتی که نورولی مسعود امو روز ویدیو پخش کرد داخل خاک پاکستان، یعنی من داخل خاک بس او طرف خط دیورند هستم، من در کابل نبودم. پس چی گفته این رقم بمبارد نکنه مردم؟ شما خب میفهمین این گپاره کلش فقط بانه است که برف بام و ناکامی خود سر مردم افغانستان بندازه. آقای عباس اونجا هست، میفهمن که معلومات دارن که چقدر اردوی قوی داره، اردوی اتمی داره، استخبارات قوی داره، وزارت داخله قوی داره، چطور نمیتونه یک گروه در داخل خاکش چیز کنه، مار کنه که به اصطلاح دولت افغانستان یا حکومت افغانستان اینا به اصطلاح انتقاد میکنه که یا برن امنیت پاکستان اونجی بگیرن؟ یا همه گپا، همه که معلوم است که گپا است، فقط صرف ایجاد تشنج در مرز افغانستان و بین افغانستان و پاکستان است که بتانه که افکار عامه را منحرف بسازد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مدثر. خب در بین بس دو نفر شما چه گفتنی دارین؟ آقای نادم بری باور است که هیچ هدف نداره پاکستان جز ای که بر طبق عادت به افغانستان حمله بکنه. نه TTP وجود داره، نه سند هم وجود داره که نشان بده که طالبان افغانستان از TTP حمایت میکنه.
3: سلام بر شما و مهمانان گرامی و همچنان بیننده های عزیز. بگذارین اول این گونه تحلیل بکنیم که بر نخستین بار است که پاکستانی ها میاین مشخصا حمله میکنن بر در واقع پایتخت سیاسی طالبان یا در پایتخت مذهبی طالبان، جایی که رهبرشان است. در گذشته ها شمار از شهروندان و چهره های سیاسی که مخالف طالبان بود همیشه یک پیام داشتن به پاکستانی ها که شما وقتی که اگر دشمنی با طالبان دارین، چرا خود نیروهای طالبان یا مقامات طالبان بمباردمان نمیکنه؟ متاسفانه هر نوع تجاوز به هر نامی که باشه بر مواهی افغانستان یا بر جغرافیای افغانستان محکوم است، پاکستان باشه، ایران باشه، هر کسی که باشه. بذارین که رو واضح و سریع بگویم، اما این که وضعیت چطور طالب خلق کرده و تو به پاکستان اجازه را به خود میده، باز بحثش طرف دیگه است. بمباردمان از سال 2022 متاسفانه شروع شده بود، موج‌های مختلف داشت، معمولا ولایت‌های سرحدی را هدف قرار میداد شامل نورستان که بیشترین حملات در پکتیا، پکتیکا و کنر شده که گروپ های تی تی پی معمولا در اینجا مکان دارن و در تردد هستن. اما دو جای متفاوت بود، یکی که کابل برای نخستین بار در طول تاریخ پاکستان بمباردمان کرده و یا تا میشه گفت که اولین کشوری است که آمده دانسته بمباردمان بکنه بعد از حمله انگلیس که در زمان امان الله خان و اتفاق افتاده بود و بعدش هم به قندهار. پاکستانی ها آمدن مشخص کردن نیروهای ویژه رهبری طالبان حمله کردن. اما جالبتر از این است که دو تا صحبت را که آقای زبیولای مجاهد انجام داد با رسانه شما یا رسانه شما گزارش داد کاملا متفاوت بودن. اولی که حمله پهپادی را به نوع شایع خواند آقای زبیولای مجاهد و مسئله دوم که کلیگویی کرد که 4 نفر کشته شدن. وقتی که امروز تصاویر هم از طریق رسانه داخلی و هم از طریق رسانه بین‌المللی بررسی میکردم متوجه شدم میزان انفجار و حملاتی که صورت گرفتن امکان نداره که 4 نفر غیر نظامی کشته شده باشن. به دلیل از این که اون جایی را که همکارای شما یا خبرنگارایتان در پاکستان مطرح کردن در جای منطقه به نام سرای ملا صاحب یا سرای ملا عمر امکان نداره که در اونجا نیروهای ویژه باشه و بمباردمان اتفاق صورت بگیره و هیچ کس کشته نشه. من فکر میکنم که پاکستانی ها این بار آمدن دقیقاً یک نکته بسیار کلیدی را بمباردمان کردن و این پیام را برسانن برای رهبری طالبان و برای نیروهای طالبان که اگر شما دست از حملات تی تی پی بر ندارین این جنگ ادامه پیدا میکنه. جنگ در گذشته به بن‌بست خورده بود وقتی که دو مقام ارشد منطقه آمد، هم رئیس استخبارات ترکیه و هم معاون شورای امنیت ملی قطر، تصوری بود که گفتگو میشه، تلاش میکنن که به گفتگو برسن. اما حملاتی که در کوهات صورت گرفت، بعدش حمله دیگه که در خیبر پختونخوا شد، طالبان و پاکستان حمله کردن در 3 نقطه در پکتیکا و در خوست و بعدش هم طالبان پهپاد فرستادن و آل این عملات من فکر میکنیم که عملا از تنش وارد مرحله درگیری شدن و درگیری این که از نیروهای تی تی پی دیگه و ارتش آزادی بخش بلوچ تمام شدن. مشخصا بر اولین بار است که رهبری و مقامات طالبان را حمله قرار دادن. من یک نکته دیگر هم تصحیح بکنم که پاکستانی ها میتونن مقامات طالبان را بزنن و بحثشانی است که به دنیا و منطقه نشان بدن که ما درگیری ما با تی تی پی است و یک چیز دیگیرم که دست پاکستان بسیار بلند کرده، چون گروه طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نمیشناسه و نکته فشار است هیچ کشوری به استثنای هندوستان حملاتی را که در 3-4 سال گذشته پاکستانی ها انجام دادن نه تحقیق کردن و نه محکوم کردن.
0: بله آقای عباس، خب هیچ تناسب بین حملات پاکستان و حملات طالبان وجود نداره. از طرف دیگه آقای نادم حرفایشان را شنیدین، میگن نه تی تی پی وجود داره نه پاکستان سند داره که نشان بده طالبان افغانستان از تی تی پی حمایت میکنه. پس این حملات پاکستان برای چی است؟
1: خب به نظر من اگر تی تی پی در افغانستان حضور نداره، حداقل ما میتونیم گزارش های سازمان ملل رو ببینیم، اون که یک گزارش نهاد بین المللی است. طالبان نمیپذیرن چون یک دولت مشروع نیستن، یک رژیم مشروع نیستن، نه در سطح داخل نه در سطح خارج. ولی دوستان ما که اینجا نشستن اینا که میتونن بپذیرن که سازمان ملل در گزارش خود نه فقط اینکه تی تی پی گفته که 20 گروه دیگه پس از روی کار آمدن طالبان دوباره در خاک افغانستان فعال شدن و به خصوص در مورد تی تی پی در 2023 گفته بودن که از حداقل 6000 نیرو داره این گروه و در خاک افغانستان اینا مخفیگاه هایی رو دارن و اردوگاه های آموزشی رو دارن. این گزارش سازمان ملل است و پس از این گزارش پاکستان در جریان میانجیگرانی که میخواستن تلاش بکنن به خصوص در ارومچی فقط 3 شرط گذاشته بود. اول اینکه طالبان بیان گروه تی تی پی رو به عنوان یک گروه تروریست اعلام بکنن یا نامشروع اعلام بکنن. دومی که وقتی این اعلام کردن مخفیگاه هاشون در خاک افغانستان برچیده بشه و در مورد مخفیگاه هاشون پاکستان اطلاعات دقیق رو به طالبان تحویل داده بود در کدوم مناطق این مخفیگاه ها وجود داره. و سومی که پاکستان گفته بود که برای این موضوع که این اقدامات انجام شده راستی آزمایی هم زمینش باید فراهم بشه. ولی همین سه موضوع از سوی طالبان پذیرفته نشد و حتی میانجیگران هم دوچار یأس و ناامیدی شدند. به نظر من هیچ چاره برای پاکستان باقی نموند و اخیرا هم ظرف 3-4 ماه گذشته دیدیم که پاکستان با گفته میانجیگران اقدامات نظامی خود را تعطیل کرده بود. با خدمت شما عرض کنم که در جریان اقدامات نظامی حملات تروریستی که در خاک پاکستان انجام شده بسیار کاهش پیدا کرده بود و پس از پایان این اقدامات تروریستی اقدامات نظامی پاکستان حداقل 50% حملات تروریستی در خاک پاکستان افزایش پیدا کرده. و یه موضوع دیگه خدمت شما عرض کنم که در خاک خود پاکستان هیچ مرکزی الان تی تی پی یا گروه های دیگه ندارن چون نیروهای نظامی پاکستان توان کافی رو دارن که نرو از بین ببرن، ولی همون سیم خارداری که پاکستان در مرز گذاشته بود با پشتیبانی خود رژیم طالبان تی تی پی و گروه های تروریست این رژیم خاردار در بسیاری از مناطق از بین بردن و همین مسائل باعث شده که پاکستان تا اکنون فقط میخواست مخفیگاه های این تروریست ها رو از بین ببره، ولی وقتی دیده شد که نه طالبان حاضرن حرف پاکستان رو بپذیرن، نه حرف میانجیگران رو، نه حرف سازمان ملل رو و حتی خود رو پاسخگو به هیچ کجا نمیدونن و به خاطر همین پاکستان اومده الان مراکز اصلیشون میخواست مورد حمله قرار بده و این توان رو فقط ثابت کرده که یه اختیاری باشه برای طالبان. و شما میدونید که تنها کشوری که از طالبان حمایت کرده هند بوده و هیچ کشور جهان حتی روسیه اینا رو به رسمیت شناخته ولی هیچ کس از اینا حمایت نکرده. این برای پاکستان کافی است که طالبان با کمک و با پشتیبانی هند از گروه های تروریستی حمایت میکنن که بله. گروه های تروریستی برای پاکستان تهدید ایجاد میکنن، برای پاکستان هیچ چاره جز این که از عملیات نظامی چه هوایی و چه زمینی استفاده بکنه هیچ چاره برای پاکستان باقی نمون.
0: خب گفتن که عملیات در قندهار در سرای ملا عمر به این معنی است که یک اخطار به رهبر طالبان بفرسته، اگر رهبر طالبان یک اخطار نپذیره جدی نگیره بعد پاکستان چیکار خواهد کرد؟
1: من عرض کردم که مراحل بعدی بسیار خطرناکتر از این خواهند بود چون پاکستان میدونه که در میان خود رژیم طالبان برخی از افراد مخالف حمایت از گروه های تروریستی هستند چون اینا میدونن که در دهه 90 اقداماتی که طالبان انجام داده بودن باعث از بین رفتن حکومتشون شده و میدونن که اگر همون روان و همون ایدئولوژی افرادگرایانه ادامه داشته باشه یک بار دیگه ممکن است نه فقط اینکه حکومت خود را از دست بدن، بسیاری از شخصیت های مهم خود را میتونن از دست بدن و به خاطر همین در داخل صفوف طالبان برخی از افراد مخالف این امر هستن و پاکستان هم در تلاش است هم از گفتگوها استفاده بکنه و هم فشار نظامی هم داشته باشه و اگر بازم همونطور که شما گفتید اگر این روند یعنی پشتیبانی از گروه تروریستی ادامه داشته باشه ممکن است مراکز اصلی طالبان در کابل و هم در قندهار به طور جدی مورد حمله قرار بگیرد.
0: چرا امریکا را حاله نمیکنه که بر مواضع حمله میکنه که غیر نظامی ها هم در اونجا از بین میره؟ آقای عباس
1: ببینید استراتژی نظامی مراحل خود رو داره و استراتژیست ها خودشون میدونن. تا اکنون من اغلب خدمت شما میگفتم که پاکستان اولویتی نداره که به خود رژیم طالبان حمله بکنه یا شخصیت های طالبان، فقط پاکستان اولویتش این بوده که افرادگرایان پاکستانی و مخفیگاه هاشون مورد حمله قرار بگیره، ولی وقتی دیدیم که در کوهات یک حمله صورت میگیره پاکستان در پاسخ به اون فقط مخفیگاه های تروریستا رو هدف قرار میده، ولی در واکنش رژیم طالبان وارد عمل شده و 8 بله. افراد فرستاده به سمت پاکستان
0: درست. یعنی آقای عباس
1: شده است که رژیم طالبان
0: ثابت شده که طالبا از تی تی پی دست بردار نیستن، با چه منطق پاکستان پناهگاه های تی تی پی را در داخل افغانستان مورد حمله قرار میده ولی نظام را که عملا بر از اونا جای داده پناهگاه داده او را میخواه حفظ شود افغانستان؟
1: اصلا به نظر من این روند هم آغاز شده. همین حمله اخیر این پیام جدی است و اخطار جدی است برای شخصیت های مهم طالبان که اگر روندشون برای پشتیبانی از تروریست ها ادامه داشته باشه، در دفعات بعد این حملات جدی تر خواهد بود.
0: بله، بسیار تشکر آقای نادم. خب در دور اول حکومت طالبان نظام طالبان به خاطر بن لادن فرو پاشید. حالا فکر میکنین که تی تی پی سر هبت الله رحم خواهد خود؟
2: ما اول خود سر مسئله چیز عرفای استاد قندیل که میگه که ملل متحد راپور داره. اگر ملل متحد راپور داره که گروپ های توریستی در داخل خاک پاک افغانستان است و راپور داره، پس چرا شورای امنیت ملل متحد جلسه دایر نمیکنه، این توریست ها را به اصطلاح قطعنامه صادر نمیکنه، جلوگیری نمیکنه این گپاره؟ من فکر کنم که فقط روی کاغذ است و هم به اصطلاح تحت تاثیر ایده کشورها مثل امریکا و دیگراست که اون هر چی که برشان دستور بده ملل متحد و نمود رقم یک راپور برشان تهیه میکنه. خود آقای عباس میفهمه میرسی یک استاد که ملل متحد معیتش چیست؟ وقتی که پنج کشور حق ویتو داشته باشه، هر فیصله که ملل متحد بکنه ویتو میشه، یعنی معیتش زیر سوال است. و آمدیم سر از این که تی تی پی، من نگفتم که در داخل خاک پاکستان نیست، هست. زمانی که به نفع پاکستان بود تی تی پی، بعیس ناجی از او یاد میشد، بعیس مبارز، بعیس مجاهد، او را نام میگیری پاکستان. امروز که ضد خودش کار چیز میکنه، مبارزه میکنه، یا امو کشتی که پاکستان آیسای کرده، حالا خودش نمو گجدومه که خودش تربیه کرده، خودش میگزه، حالا بازور به نام توریستا میگه، چنانچه آقای عباس هم اونا رو توریست میگه. برای اونا خود نمیگن که ما توریست هستیم، ما میگه که مبارزین هستیم به خاطر تامین شریعت در داخل پاکستان، که در پاکستان میگه قوانین کفری حاکم است و ما مسلمان هستیم، باید امور چی کنیم. از او اصلا من فکر کنم که مسئله شرایط هم فرق کرده. از او وقتایی که بن لادن بالاخره بانه کرد، امریکا آمد و عمله کرد به داخل خاک افغانستان، دیدین که شما مثلا به عراق، عراق اونجا بن لادن نبود، در عراق و سلاح کشتار جمعی کیمیاوی نبود، حتی از این بریتانیا و یک پروفیسر رفت آمد ثابت کرد که در اونجا نیست، اما چرا در عراق عمله کرد؟ خب مسئله از این نبود که چی بود، در چی بود. حالا شرایط فرق کرده. من فکر نکنم که بتونه پاکستان کار کنه. برای اینکه پیشتر آقای مدثر هم گپ خیلی خوبی زدن، ما موافق مخالف مرچ هستیم، با طالب هستیم، اما حق نداره یک پاکستان یا یک کشور دیگر بیای حریم افغانستان نقض بکنه، بیای افغانستان بمبار کنه.
0: حرف همه ما افغان ها است، ولی طالبان در دور اول نظامشان قربانی یک تروریست مثل بن لادن کرد. این بار از قرائن معلوم میشه که قربانی تی تی پی میکنه. چرا طالبان روی گروه های تروریستی سرمایه گذاری میکنه تا این حد؟
2: ما برتون بگم که شما شاهد هستین، شما از طریق رسانه هایتون کل دوستان میفهمن که تی تی پی را خوب گفتم پاکستان ساخت امرای طالبا در داخل خاک افغانستان.
0: حالی که پاکستان ساخت یا دیگر ها ساخت میگذاریم از روز امروز مردم افغانستان قربانی حملات پاکستان به خاطر تی تی پی است.
2: گوش کنین شما خانم پیکان، این گپی هست. حالا شما ببینین، ما خیلی ادار نمیکنم که کار افغانستان بکنه. آنمال ایران امی حوثی ها نیابتی کی هست که جنگ میکنه علیه سعودی؟ یا مثلا در داخل چیز دیگه کشورها، مثلا در داخل عراق نیابتی ها، در لبنان، همه جا هست اونجا. همین گپا هست. پاکستان سالهای سال نیابتی های داخل افغانستان بود.
0: چهار غیر نظامی کشته شد. شما گفتین که یونما هم تایید کرد. اگر تی تی پی بهانه نمی بود در دست پاکستان، پاکستان میتونست بدون قید و شرط بیایه به افغانستان بمباردمان کنه. امی بهانه را مگر طالب به دست پاکستان نداده؟
2: بانو پیکان، با خدا قسم است که اینمی خط دیورن دارم به رسمیت بشناسم افغانستان. والا هر کار بکنه، هیچ کمی کشورهای همسایه اینا نمیخواین در افغانستان یک حکومت بیایه، یک امنیت بیایه، یا بالاخره فعالیت ها صورت بگیره، فعالیت های اقتصادی، اینمی پایپلاین تیشه، اینمی دلتا بیایه. قسم که یا نمیخواین. اما امی کرزای چند دفعه پاکستان پیش نظامی های پاکستان رفت که شما بیاین قرار نکنین، مداخله نکنین، ما خودتان رابطه نیک میخواییم. آیا میدن چند دفعه میکرزای رفته باشه؟ اشرف غنی خلاف تمام پروتکل رفت حمله درسید پاکستان نشیش برش نگفت. اینانی اظهار عجز نزد ستم پیشه ابلیست عشق کباب باعث تقیان آتش است.
0: بله، این ای چند نکته تان پاسخش از آقای عباس میخوایم بشنم. ولی الان وقتی که میاید در سرای ملا عمر در قندهار بمباردمان میکنه، پیامش به رهبر طالبان چیست؟ پیامش از لحاظ سیاسی چیست؟ برداشت شما چی است؟
2: ما پیشتر بر تا گفتم، ما اگر مخالف طالبان باشم، دوستان باشن، مگر ما روادار نیست نداریم که پاکستان بیای خاک افغانستان رو بمبارد کنه.
0: ایران ما هم میگیم، ولی پیامش به رهبر طالبان چیست؟
2: هر پیام باشه غیر از این که مردم افغانستان رو متحد کنه. پیشتر آقای عباس گفت که والا امرای هندوستان شما رابطه نیک داریم. امرای هندوستان سالای سال ما رابطه داشتیم، برای از این که هندوستان به کشور ما آماده کار میکنه، بازسازی میکنه، مصرف میکنه، کادرای ما را تربیت میکنه، ما را از پشت تحت نام اسلام به خنجر نمیزنه این دوستان. از او است که شما
0: بله شما با گذشته ها میپردازین، اما تو کلیگویی میکنین و موازه.
2: نه کلیگویی نمیکنم،
0: به جواب سوالات نمیپردازین آقای.
2: نه گوش کنین،
0: پیامش به رهبر طالبان چیست؟ به نظام طالبان چیست؟ آقای عباس میگه که یک اخطار بود به رهبر طالبان.
2: خب بلا ایت از خواهل گفتم میدان همیت دیده، با کمال تاسف که همون خاینایی که در افغانستان بودن اردوی ملی افغانستان از بین بردن. امروز ما نه دافیوا داریم نه رادار داریم که میتونه در زمان دکتر نجیب الله
0: حالا اردوی ملی افغانستان کی از بین برد؟ طالبا کامد.
2: خب پیش از او خود استاد ربانی بود به وسیله حمید گل.
0: حالا بعد از 2001 خب اردو جور شد، کجا شد؟
2: خب اردو است، اردو است، تمام وسایل است. خب متاسفانه که امیر قمساخ همی امریکا و اینا بودن، بالاخره به شمول پاکستان همیت کار کردن که نمی اردو رم دوباره نمانن به پای.
0: کی اجرا کرد؟ کی مجری برنامه پاکستان بود؟ الخوا وقتی که طالب آمد اردوی افغانستان جای به جای سر خود سر جایش بود. برنامه پاکستان کی اجرا کرد؟
2: متاسفانه که انمی کسایی که انمی امروز بازم به دامن پاکستان هستند، باز از پاکستان قدرت میخواین. دمو زمانم توری
0: او زمانم بگذارین، بعد از 2001 تمام چیز از سر شروع شد. آله. وقتی که طالب آمد اردوی افغانستان سر و جاش بود، ای اردو رو کی از بین برد؟ طالب که قدرت گرفت اردوی افغانستان کی از بین برد؟
2: بانو پیکان، امروی اردو خو از بین رفته بود که از سر که امریکا آمد ساخته شد.
0: درست، همی اردوی را که امریکا ساخت سر سرمایه گذاری کرد در نظام جمهوریت، 20 سال امنیت مردم افغانستان را تامین کرد، از مرزای افغانستان، از حاکمیت ملی افغانستان پاسداری کرد. با آمدن طالبان همی اردو کجا شد؟ کی اردو را از بین برد؟
2: همی اردو را انمی جنرال ها و مارشال های ساختگی بالاخره شرایط طوری مساعد کردن که بالاخره امریکا پس بسپاره برای طالبان.
0: طالب که آمد چی کرد؟ چرا جلوه خوب باشی که اردو را نگرفت؟
2: خب نه ایج که
0: گفتن پاکستان میخواست که اردوی افغانستان فرو بپاشه.
2: آخه بانو پیکان،
0: بله گفتن پاکستان میخواست که اردوی افغانستان فرو بپاشه، طالب آمد همی کار کرد. خب طالب مجری برنامه های پاکستان بود، چرا تایید نمیکنین؟ بسیار تشکر آقای مدثر.
2: یک لحظه تاسف همیست که هر گروپی که در افغانستان دو حکومت آمده سر دگرها اعتماد نکرده و می کار کرده. متاسفانه که می کار شده.
0: خود طالب هم می کار
2: کرده؟ من تاسف میکنم. کرده که تاسف.
0: خود طالب شما انکار میکردیم. بسیار تشکر.
2: نه چی انکار میکردیم؟ هیچ انکار نکردم. واقعیت همیست خود اگر امونا را نگاه میکرد، اما کسایی که بود نگاه میکرد تاثیر کردن، ولی پاکستان
0: نمیتونست بیاره. پاکستان از بین بردن. مجری برنامه های پاکستان از طالبا انجام
2: شاید هم به
0: دستور تشکر اجازه بدین که آقای مدثر منتظر ماندن. آقای مدثر، طالبا چرا گروه های تروریستی تا این حد سرمایه گذاری میکنن تا حدی که ممکن است بقایشان هم به خطر مواجه شود؟
3: بگذاریم کمی رکتر صحبت بکنیم. طالب مگه خودش یک گروه تروریستی نیست؟ ما اگر توقعی از این داشته باشیم که طالب میتونه از عزت جغرافیای افغانستان و مرز ملی افغانستان حمایت میکنه یا میتونه سیانت بکنه و حفاظت بکنه، ما داریم به بیراهه میریم. واقع قضیه ای است که طالب یک گروه تروریستی است، یک گروه شورشی است، آمده بنابر دلایل مختلفی که به این برنامه فرصتش نیست بپردازیم رژیم گرفته. هیچ حکومت در افغانستان به این اندازه از طرف پاکستان تحقیر و توهین نشده بود که هر زمان پاکستان، ایران، هر کشور دیگه بخواید می عمله میکنه. مگر روزانه رسانه شما گزارش نمیده که رسانه های مختلف گزارش نمیده که پهپادهای متفاوت میان در ولایت مثل غزنی، قندهار، کابل گشت‌زنی میکنن. این پهپادها پاکستانی نیستن. پاکستانی هر وقت بخواید میان بمباردمان میکنن. احتمالا این پهپادها آمریکایی هستن یا انگلیسی هستن یا از کشورهای دیگه هستن. ما به دوستا پیشنهاد می است که اگر تصور میکنین که طالب میتونه سیانت از مرز افغانستان حفاظت و سیانت میکنه، فکر میکنین که محاسبه ماشته باز. ما در روابط خود هم با پاکستان، هم با ایران، هم با کشورهای دیگر با نگاه ایدئولوژیک و با نگاه جنگ سرد نمیتونیم بریم صحبت بکنیم. ما اردو داشتیم، ما ارتش داشتیم، ما نمیدانیم ای داشتیم. وضعیت فعلی را اگر صحبت بکنیم، شما از طالب این تصور را نکنید گروه تروریستی را بندگان نکنه. بگذارین واضح بگویم دو تا تعریف مشخص طالب با پاکستان داره. پاکستان فکر میکنه تنها تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ تروریست است، سایر گروه های تروریستی را تروریست نمیدانه چون به منافع ملی پاکستان صدمه نمیزنه. طالب تمام گروه های تروریستی که 20 یا 21 که شورای امنیت سازمان ملل ارائه میکنه تمامش برادران دینی خود میدانه. تصوری که طالب از تی تی پی داره برادرش است. شما تصور نکنین امو گونه که اسامه را که از لحاظ قومی بسیار متفاوت بود، یک عرب سعودی از خاورمیانه آمده بود، کور تحلیل نداد، حکومت فرو پاشید، تی تی پی به مراتب برای طالب نزدیکتر است، هم از لحاظ قومی، هم از لحاظ زبانی، هم از لحاظ جغرافیایی. یک مسئله دیگه هم که بسیار دردآور است، در گذشته ها هر زمانی که پاکستانی ها میاردن عمله میکردن یا بر افغانستان هجوم میاردن، یک روایت داخلی منسجم در افغانستان وجود داشته. طالب در 5 سال گذشته کار کرده که اون روایت ملی منسجم دیگه فرو پوشیده. شما چند تا سیاستمدار افغانستان میبینید؟ چقدر افغانستان در شبکه اجتماعی میبینید که عملا علیه پاکستان باشن؟ چون طالب بستری را که در 5 سال گذشته ایجاد کرده تا پاکستان از او سود برده.
0: بله.
3: در تمام حالات که میبینید دیگه او حساسیت شهروندان افغانستان و سیاسیون افغانستان نشان نمیده، حتی به نحوه شماره خود دل خود خوش شد، چون این وضعیت و این خلق وضعیت طالب انجام داده. و تا زمانی که طالب باشد، هم به پاکستان و به هر کشور دیگه بهانه را متاسفانه میدهیم.
0: بله آقای مدثر، خب بمباران سرای ملا صاحب که خانه سابق ملا عمر، دفتر سابق CIA می باشه، چه پیامی به رهبر طالبان و ملاهای قندهاری می رسانه؟
3: بسیار پیام واضح و سریع است که این بار نیروهای ویژه که از شما محافظت کرده را می کشیم و کشتیم. ما برداشتیم نیست که 4 نفر غیر نظامی کشته شده باشه، به دلیلی که بازم تکرار نشه، شمار زیادی از نیروهای ویژه هیبت الله کشته شده. فردا میتونین که ملاهای هیبت الله، حقانی و هر رهبر دیگر را بزنین و نشان دادن که دیگر شوخی ندارن. من فکر میکنم پیام های نظامی و دیپلماتیک بسیار صریح و واضح است که من جوار خانه هیبت الله را من عمله میکنن، میتونستن که 100 متری و 500 متریش که هیبت الله و سایر وزرا و مقامات طالبان هم زندگی کنن حمله بکنن. پیام از این سریعتر و واضحتر نمیباشه.
0: حالا فکر میکنین که حملات بیشتر میشه؟
3: ما برداشتمی است که چون تعریف متفاوت است، عملات تنش و حملات بیشتر میشه. احتمالا فردا پس فردا طالبان چند تا پهپاد بفرستن حمله بکنن بر پاکستان و پاکستان پس دوباره، تا زمانی که یک طرف یا ایست که حکومت پاکستان بیایه عملا یک بخش از تی تی پی را به رسمیت بشناسه و وارد گفتگو شوه، یا ایست حکومت طالبا فرو باشه. در غیر از او ای عملات و ای تنش به یک بنبست کلان استراتژیک رسیده و تا فروپاشی یا تا کنار آمدن یک طرف ادامه می داشته باشه. دیگه خط قرمزایی را که پاکستانی ها داشتن و طالبا داشتن عملا شکسته. این طرف هم پهپاد روان میکنه. اگر طالبا و ارتش طالبا یا نمیشه نام ارتش و گروه جنگی طالبا امکانات می داشتن، مطمئن باشین که امروز شما می دیدین که اسلام آباد هم حمله میکردن بر اسلام آباد یا بر خونه اسلام آباد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای عباس. این بزرگترین حمله پاکستان به موضع طالبان در این 5 سال بود، فکر میکنین که شدت حملات رو به افزایش است؟
1: من احتمال میدم که ممکن است طالبان چون توان یک حمله تمام عیار نظامی رو نمیتونن علیه پاکستان داشته باشن، یک بار دیگه اینا از گروه های نیابتی خود در پاکستان ممکن است استفاده بکنن و در پاکستان ممکن است این واکنش را خود نشون بدن و اگر این کار رو کردن به نظر من اوضاع بدتر میشه و پاکستان میتونه در نتیجه هر حمله نظامی در خاک پاکستان واکنش خود رو در خاک افغانستان اونم ممکن است در کابل و قندار این دفعه نشون بده. در مورد آقای نادر خدمت شما عرض کنم که درست است که پاکستان بسیاری از این گروه ها رو به وجود آورده، فقط طالبان رو به وجود نیاورده. شما حساب کنید آقای استاد ربانی باشه یا حکمت یار باشه یا دوستم باشه یا هر اسمی رو که ببرید، با پول CIA و امریکا اینا جهاد میکردن علیه شوروی. اون زمان همه چیز حلال بود، اون زمان پاکستان پشتیبانشون بوده و هر زمانی که اینا فرصت پیدا کردن سر کار بیان، اینا میتونستن به درد مردم افغانستان برسن، ولی به جای این دوباره در ارگ مینشستن خوشگذرانی میکردن و مردم افغانستان با همون درد و رنج روبرو بودن.
0: الان هم میپردازیم به اصل مسئله که قصه امروز است و آینده است. پاکستان چی میکنه بر رفع مشکل به طور بنیادی؟
1: ببینید پاکستان هیچ مشکلی با مردم افغانستان یا گروه های و احزاب سیاسی افغانستان نداره، فقط عرض کردم همون شرطی که پاکستان گفته، یعنی گروه تروریستی که در پاکستان یا از دیدگاه سازمان ملل هم به عنوان گروه تروریستی اعلام شده، چه مشکل داره که اگر طالبان افغانستان هم بگن که در سطح بین المللی این یک گروه تروریستی اعلام شده ای است، ما هم اینو به عنوان یک گروه تروریستی اعلام بکنیم و در نتیجه
0: خود آخر برنامه یک بسیار خلاصه میخوایم بگیم، طالبان کارا نمیکنه، پاکستان چی میکنه؟ منتظر میشنه که یک حمله شود در پاکستان، بعد بیایه مردم غیر نظامی را در افغانستان بکشه، بعد بگه که خب عملی تلافی جویانه بود، یا کار بنیادی میکنه؟ کار بنیادی اگر بکنه خب رژیم طالبا را سرنگون کنه، رهبر طالبا را هدف قرار بده.
1: به نظر من این تصمیم در سطح بین المللی هم گرفته شده که ممکن است در کابل این رژیم تغییر پیدا بکنه، ولی متاسفانه هنوز هم مشکل اینجاست که رهبران افغان در خارج از کشور نشستن و اونجا هم خوشگذرانی میکنن. در داخل افغانستان ما هیچ مبارزه‌ای نمیبینیم، مانند مردم بدخشان هیچ جایی مردم رهبری رو ندارن که در برابر این رژیم بودن.
0: بدیل طالبا بسیار زیاد است، جوانای افغانستان، زنان افغانستان، سیاست مدارای که دستشان به خون مردم افغانستان آلوده نیست. ای به نظرم بیشتر یک بهانه است تا واقعیت، وقتی که میگن بدیل نیست بر طالبان. بسیار تشکر آقای نادم. خب این عملات افزایش میشه، افزایش میابه، طالبان با چه ظرفیت از مردم افغانستان میتونن دفاع بکنن؟
2: خب امکانات خو افغانستان کم داره، شما میفهمین که هر نوع قوتی که نیروهای زمینی داشته و شما خسکری کنی میره، میفهمیم تا که پشتیبانی هوایی نباشه بسیار مشکل است.
0: یعنی طالبا میخوان از مردم افغانستان دفاع بکنن؟
2: خب حتما باید بکنن، چون اول فعلا دولت هستن.
0: میکنن نمیکنن؟ یکی توصیه شما سین، واقعا شما میرادار طالبان میبینید؟
2: خب شما دیدین،
0: شما میرادر در طالبان دیدین که از مردم افغانستان دفاع کنه؟
2: خب عمله کردن سر پاکستان نکردن.
0: درست، کوچکترین کاری که میتونن بکنن یک فتوا بده بر علیه TTP، بس حملات خلاص میشه. نمیکنن میکاره اگر مردم افغانستان برشان مهم است.
2: گوش کنین، دیدین در بسیاری جاها نیروهای طالبان سر پست‌های مرزی عمله کردن.
0: او مهم نیست، عملات اگر میخواه توقف پیدا کنه فتوا بده بر علیه تی تی پی رهبر طالبان، آسان کار.
2: نه خویتا،
0: اگر مردم افغانستان انتخاب میکنه غیر نظامی خوشتر نشه.
2: بانو پیکان، این مسئله تروریسم و تروریسم
0: تشکر، جواب نمیدید آقای مدثر.
2: گوش کنین، یک
0: ارباز است مشنویم آخرین کلامتان.
2: یک ارباز است
0: آقای مدثر، لطفا. این
3: است که طالب نمیخواه که از کنار تی تی پی بره،
0: یعنی دو حالت، یعنی در بین مردم افغانستان و تی تی پی، تی تی پی را انتخاب کرده،
3: همین گونه که قبلا در میان مردم افغانستان و اسامه را انتخاب کرده بودند، این بار در بین مردم افغانستان.
0: بله، پس جنگ طالبان و پاکستان از مردم افغانستان است. بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای عباس، آقای نادم و آقای مدثر، ممنون از وقتتان. بیندو عزیز، سپاس از این که
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسی کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: محمود سایقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید جامعه جهانی در انتظار شکلگیری یک بدیل سیاسی منسجم برای افغانستان است و تنها در صورت ارائه یک طرح فراگیر و مبتنی بر اراده مردم امکان جلب حمایت بین المللی برای حل بحران کنونی وجود دارد. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفته است که پس از 5 سال حاکمیت طالبان، بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که تعامل با این گروه نتوانسته به حل چالش‌های اساسی افغانستان کمک کند. با باور سیقل، اکنون برای جامعه جهانی روشن شده که طالبان به تنهایی قادر به پاسخگویی به مشکل‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نیستند.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه،
2: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
3: زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است که مذاکرات میان مسکو و اداره طالبان برای جذب کارگران افغان به بنبست رسیده و چشم‌انداز برای تحقق این طرح در آینده نزدیک وجود ندارد. کابلوف در گفتگو با روزنامه روسیه ازوسوتیا گفته است که دو طرف هنوز بررسی جزئیات این طرح را آغاز نکردند. با گفته او تصمیم گیری درباره این طرح بیشتر به نهادهای مهاجرتی و انتظامی روسیه مربوط می‌شود تا وزارت خارجه. موضوع اعزام کارگران افغان با روسیه اوایل سال جاری میلادی مطرح شد. روسیه به ویژه در بخش‌های ساخت و ساز، حمل و نقل و خدمات شهری با کمبود

0: افغانستان بوده، خصوصا زمانی که دولت جمهوریت در افغانستان بود، تلاشی بود که باید به هر قسمی که شود نسبت به نیازمندی ها و ضرورت هایی که جهان کار داره یا در واقع بازار کار در جهان داره، افغانستان هم از این امتیاز باید به نفع خود استفاده بکنه، به خاطر کم کردن فقر، به خاطر جلوگیری از بیکاری. این موضوعات باید افغانستان هم کارگرای خود را به یک بخش کلانش را و خارج از کشور و کشورهایی که نیاز به کار و کارگر دارند اونا را بفرسته. به اینجا سه تا موضوع بسیار مهم است در صورتی که شما خواستار
1: بله
0: اقدام کارگر به کشورهای کارگر پذیر اقدام میکنین، سه موضوع را بسیار مهم است. موضوع اول بود تخنیکی است که موضوع دوم بود حقوقی، موضوع سوم بود امنیتی است. من از بود تخنیکی براتان بگویم، کارگر شما حداقل فنی بوده باشه، ماهر بوده باشه یا نیم ماهر بوده باشه، یعنی کارگر در صورتی که کشوری که مثلا شما دریور کار داره، چوپان کار داره، آشپز کار داره، تخنیکرای مثلا نلدوان کار داره، رنگمال کار داره و از این قبیل، یعنی سپاکار کار داره، کارگر شما باید تخنیکی از نقطه نظر
1: درست.
0: تخنیکی بلدیت داشته باشه تا اینجا این کارها را که در کشور قرار است بره مسئولیت به دوش بگیره، کار خود را با حسن سرعتش انجام بده. چون در اینجا یک موضوع دیگه هست که مثلا کارگرها از دیگه کشورها در اوج هستند، یعنی اونا کارگرای ماهر هستند، نیمه ماهر
1: بله
0: هستند،
1: بله
0: خیلی فنی هستند. کارگر افغان باید او با در او بازار رقابت کرده بتانه، مثلا پاکستانی هست، بنگلادشی
1: بله
0: هست، سریلانکایی هست، چینایی هست، هندی هست، پس تا کشور یا به در آفریقا کشورهای افریقایی اوجه کارگر میفرستن، چون کارگرها اون از نقطه نظر تخنیکی بسیار وارد عرصه وارد موضوع هستن. کارگرای افغانستان باید این مهارت روایی فن روایی آمادگی را داشته باشن. در این
1: بله.
0: حال
1: آقای پنج، می سه
0: بله
1: موردی که شما گفتین، بحث تکنیکی، حقوقی و امنیتی، حالا که روسا مشخصا بگنامه به درخواست طالب نگفتن، این رد به کدام یکی از این موارد صدق میکنه؟
0: خب اولا خود روسا بدبختانه یا گروه حاکم فعلی با موضوع ایزام کارگرم سیاسی برخورد میکنن، من ایسی یک عربه یا در واقع من ایسی یک آله تبلیغی برای خود درست کردن، در حالی که ما از نقطه نظر محتوا و از نقطه نظر ظرفیت توان ازیره نداریم یا هنوز در اون مراحلی که ایزام شوه نیستیم، فقط ایره به خاطر از اینکه ذهنیت مردم رو این رفتاده باشیم یا خود را در واقع خدمتکارای مردم جا بزنیم یا فعال خود را جا بزنیم، موضوع را بدبختانه سیاسی هم امارات فعلی طالبان موضوع را سیاسی کرده تبلیغ میکنه. یعنی ما مردم افغانستان رو شاهد میگیرم 5 سال از تبلیغ میکنه، اگر یک نفر رسمی نظام کرده باشه بگم از روز اول گفتیم که افغانستان هنوز در مرحله نرسید، در حالی که وقت افغانستان حکومت رسمی داشت، حکومت مشروع داشت، با کشورها ما پروتکل ها و قراردادهای بین المللی داشتیم، رسمی داشتیم. ولی میایم در مورد روسیه،
1: هدفتانی است که این سیاسی، هدفتانی است که یعنی فریب افکار عمومی است.
0: یقینا یقینا، ما در صورتی که اگر فریب نمی بود شما باید عملا نشان میدادین یا حداقل ادعایی که میکنه، مثلا فکر کنید وزیر کار و امور اجتماعی، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی یا موینا چندین بار گفته که ما ایزام کارگر میکنیم، در وجه ماه گذشته گفتن که ما 20000 چوپان به ترکیه روان میکنیم، چگونگی محتوا را اعلان نمیکنن، چطور روان میکنن، شرایط آیا ترکیه پذیرفته، شرایط ما ایجاب شرایط میکنه، اینا را ما کلش عملی داریم ندار، این موضوع را نمیگن، فقط میگن که ما کارگر ایزام میکنیم، چون مردم در فقر از بیکاری بیچارگی است که در این گپا باور میکنن، با پشت شرکت های شخصی را میگیرن و چقدر پول از دست جیب مردم به خاطر ایزام هم دزدی شد و عیف مال شد و در جایش باشه. حالا که میایم در موضوع روسیه، ببینیم این بود آخری بود دوم بند امنیتی و حقوقی، یکی مثلا اول از حقوقی هم یک کمی تبصره کنم. مثلا شما زمانی که کارگر به یک کشور میفرستین، شما از نقطه نظر حقوقی دموج هم اوگار میشه، کشتم میشه، ماشش خوردم میشه، شرکتی که مثلا اینا رو استخدام کرده این میره، کی باید جواب دیش باشه؟ این موضوع حقوقی ازی باید روشن بوده باشه. یکی این نیست، چون طالب حال به عنوان حکومت مشروع نیست یا او هم از خود یک سلسله ضرورت های داره، موضوعات حقوقی باید روی از او پرداخته شود نیست. دوم دیگه مهمترین موضوع، موضوع امنیتی است. در قالب مثلا کارگر میره تروریست، میره داعش، میره طالب، میره مخالفین مثلا ازبکستان، وزن ده ها.
1: سوال مهم هم با آقای تنج همی است که مثلا روسیه که به شدت بس امنیتی برش مهم است، چقدر علاقه داره که کارگر از کشور به نام افغان

0: افغانستان بیه که 5 سال زیر حاکمیت طالب اوجا ترویج افراطیت صورت گرفته و ایدئولوژی دینی در بین مردم و جوانان ترویج شده. اگر بیخی گیریم که امین نیروی کار یک مقدار تکنیکی هم وجود داشته باشه، روسا امیر میپذیرن؟
1: اول خب بجاست، ما فرموده شما را میپذیرم، چون افغانستان بدبختانه سالیان متمادی زیر اثر نفوذ گروه های تروریستی بوده. اینا از هر قالبی ها گروه های مواد مخدر هم از اینجا کارتلا یا مثلا مافیا های مواد مخدر شاید از این کارگرا بس نوی سوی استفاده خود را بکنن. ولی یک واقعیت آفتابی در بین است که کارگر افغانستان بسیار به مصرف کم، بسیار سخت کوش و بسیار صادق کار میکنه. کارگری که منظورم کارگر اونم بدون از اینکه خدای نخواسته عضو کدام گروه تروریستی بوده باشه، عضو کدام کارتل مواد مخدر بوده باشه، یعنی عام کارگر عام و از نقطه نظر مثلا کارگرای ازبکستان یا تاجیکستان، قزاقستان، قرغزستان، کشورهای آسیای میانه که مثلا میره در روسیه، افغانستان به مراتب هم سخت کوش است، هم به حساب پول کمتر کار میکنن. این علاقمندی کشور از این نقطه نظر است. ولی ای که ما حکومت افغانستان قادر به این نیست که هنوز تفکیک کنه یا قناعت و کشورها را فراهم بسازه در مورد به حساب جلوگیری نفوذ گروه های تروریستی، یک بسیار سوال عمده است که در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. بازم مثل قبل هایی که گفتیم، بازم ما این را تاکید میکنم، من از کسی که با مدتی در مسئولیت وزارت کار امور اجتماعی را داشتیم که قرار باشد طالب اگر حکومت رژیم طالب کارگر اعزام کنه، کارگر اعزام کردن از خود شرایط خود را داره، مکلفیت های خود را داره و در واقع خصوصیات خود را داره که ما باید اون کل از اینا را تایید کرده باشیم، در حالی که قرار نکرده باشیم و به جا مردم خود را خدای نخواسته دردسر ندیم و مردم را فریب ندیم.
0: بله آقای تایانج، به گفته شما تربیه کارگر یا نسل یا گروهی از کارگرها یک سلسله پیش الزامات میخواه. زمانی که طالب میای در حاکمیت 5 ساله خود نصاب تعلیمی مکاتب دانشگاه را تغییر میده، علوم مدرن و عصری را مثلا حذف میکنه، از دنیای تکنولوژی ما را فاصله میده، بیشتر مدارس دینی که یک تعداد میگن 22,000 تا 30,000 مدرسه واسه مردم تشویق میکنن که باید برن علوم دینی را بیاموزن، پس در این وسط اصلا مشکل اصلی از خود طالب است که زمینه را برای یک قشر کارگر که از تکنیک آگاه باشه، از زبان بفهمه و با علوم عصری و تکنولوژی آگاه باشه، خودش صدش قرار گرفته، ولی باز میاد تبلیغ میکنه که من کارگر میفرستم. چقدر همین جور میاد یک کانتکست؟
1: یقینا ببینین، اولا خب می آموزش کارگرای حرفه‌ای یا ماهر یا نیمه ماهر از خود گفتیم شرایط داره. زمانی که قرار باشه شما را تطبیق بکنین، باید شما بودجه کافی در اختیار داشته باشید. در زمان جمهوریت یک مقدار بودجه را ما چی از بودجه عادی چی با از بودجه انکشافی برای موضوعات داشتیم، از بودجه ملی به وزارت پرداخته می‌شد و دیگه در پالو از او دونرها بود، کشورها بودن که پروژه‌ای مثلا کوتاه مدت پروژه‌ای کمتر مثلا در حدود 2 میلیون دلار، 3 میلیون دلار، 5 میلیون دلار کمتر از او را حمایت میکرده. فکر کنید در حوزه جنوب غرب در ایران ما پروژه داشتیم که ولدینگ کاری مثلا موبایل سازی رنگ مالی موضوعات را در ظرف اول 6 ماه بود، بعد از اون که کرونا آمد و وقت کمی مختصرتر شد، در 4 ماه ما یک کسی که مثلا علاقمند رشته بوده باشه، رشته های مختلف بودن، ما در ظرف 4 ماه یا 5 ماه 6 ماه اینا را ملبس یا در واقع نمی فن برشان آموزش میدادیم از خودی چی خود را داره، یعنی مصارف خود را داره. و همونطوری که شما گفتید دولت یا حکومت در حال ساختن مدرسه و مسجد موضوعات است، از این پروژه اول خود دونرش خبری نیست، خود بودجه افغانستان برای فعلا خب ماش یا پرسنل خود پرداخت کرده نمیتونه و چیزی که هم از طرف حکومت دنیا برشان کمک میشه مصرف بخشای دیگه امنیتی خودشان میکنن و دیگه زرق بر خود در خود مصرف هستن. بنان امروز افغانستان بعد بختانه از نقطه نظر تربیه کارگری، آموزش کارگرای فنی و مسلکی و نیمه مسلکی ماهر و نیمه ماهر در اونمو نقطه صفری تقریبا قرار داره. ما در صورتی که چنین نبود، امروز باید ما کارگرای در بخش‌های مختلف را تربیت شده را می‌داشتیم، کشورها که از ما می‌خواست برای از اینا تابل ارسال می‌کردیم یا مثلا پروسه ارسال از این می‌بود. و موضوع سوم، موضوع بسیار مهم، کشور افغانستان رسمیت شناخته نشده هنوز. یک کشورها چی دونه را در صورتی که یک پروتکل یا قرارداد رسمی با یک طرف میکنه، مثل خودش برای اونم شرایط رسمی شدن را داشته باشه. بنان بدبختانه با در نظر داشته که فقر جانکاست یا مردم را در روز آزار میده، بیکاری از حد گذشته، مردم چشم امیدشان به بازار کار است، چشم امیدشان برای پیدا و به حساب یک چی مشروع است، وظیفه مشروع است. بدبختانه طالب و رژیم میشه شرایط را برای مردم افغانستان فراهم کرده نتونسته.
0: آقای تنج، به عنوان پرسش اخیر، ما در یک مورد اگه اشتباه نکنم یک سال یا 6 ماه پیش بود، یک پروسه به نام اعزام کارگر مطرح شد و مردم رفتن برای دریافت فرم و هر فرم نمیدونم 50 افغانی یا 100 افغانی، شاید هزارها فرم فروخته شد و پولش هم معلوم نشد، پروسه هم همونطور به بنبست خورد. به گفته آقای کابلوف، پیام شما برای مردم چی است؟ در حالی که اینمی کرایتریا یا معیارا را افغانستان نداره، حکومت به گفته شما مشروعیت نداره، از لحاظ امنیتی ما لستای سرخ و سیاه قرار داریم، مردم چقدر هوشیاری به کار داشته باشن که فریب نخورن اما 50 یا 100 افغانی هم که در جیبشان دارن امور هم رفته به جیب طالب نندازن؟
1: دقیقا اون فرما 500 افغانی بود، تا جایی که ما معلومات داریم بسیار یک پول انگفت از پیش مردم جلو گرفتن. بنابراین از این موضوع اگر قرار باشه جلوگیری بکنیم، مردم بیشتر از فریب را خورن، چون اول خود حکومت ها مکلفیت داره. در صورتی که با یک کشور شما پروتکل اعزام کارگر را امضا میکنین، خود حکومت وزارت کار و امور اجتماعی در مرکز و ریاست های واحد های دومی که در 34 ولایت داره، خودشان مکلفیت دارن این زمینه ثبت نام را، خودشان استخدام را یا ایره فراهم بکنن، مردم کارگرای ما در اوج ثبت بکنن. غیر از او در صورتی که خود دولت ظرفیتش بالاتر است یا کارگر تعداد زیاد است، ظرفیت دولت کمتر است، حکومت کمتر است، در این مرحله میشه که شرکت هایی که قابل اعتماد باشه، قابل ضمانت بوده باشه، با اونا معرفی بکنه. بدبختانه اون ظرفیت را ما برای فعلا و این اعتماد را و این پروسه شفاف را نداریم. بنابراین مردم را با یک جمله میگیم، فریبی عوام فریبی ها را نخورن.
0: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای بشیر احمد تیانج، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: وزارت خارجه طالبان کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار و در پیوند به حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های قندهار، پکتیا و خوست یادداشت اعتراضی خود را به او تسلیم کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، ارتش پاکستان شب گذشته مناطق را در قندهار، پکتیا و خوست هدف حملات هوایی قرار داد که در نتیجه آن به گفته طالبان شمار از غیر نظامیان کشته شدند. اما پاکستان میگوید که پس از ورود 8 پهپاد از خاک افغانستان به حریم هوایی این کشور، نیروهایش در قالب عملیات غضب الحق 10 نقطه را در داخل افغانستان هدف حمله قرار دادند، مناطقی که اسلام آباد مدعی است که برای پرتاب و نگهداری این پهپادها از آن استفاده می شد. اما حالا پرسش اساسی این است که طالبان درباره ادعای استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان چی توضیحی دارد و آیا می تواند از تکرار چنین حوادث جلوگیری کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگویی داریم با آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان که با ما پیوستن. یاسا صاحب بسیار خوش آمدین. موج تازه عملات پاکستان به مراکز طالبا، اون هم پس از سفر رئیس استخبارات ترکیه و قطر، نشاندهنده چی است از دید شما؟
3: نحمده و نصلی علی رسول کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بزرگوار و خدمت همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. در مورد حملات هوایی پاکستان که دیشب صورت گرفته، فکر میکنم که با این سیاستی که طالبا روی دست دارن، نهی اولین عملیات بود نه آخرین خواهد بود. فکر میکنم باز هم در جوابی از امو 8 پهپاد است، پهپادی که ما و شما میبینیم میگان دفعه سیاد پیش رفته نیست. البته بازی از مردمانی که شوق پهپاد دارن شخصی هم در اختیار داره و از او استفاده میکنه. میگان دفعه میبینیم ما و شما در نزدیک های جهیل و در میدان دیگه. او چار هم در فکر میکنم در او طرف خیبر و این طرف چار تا دیگهش هم طرف کوهات که اونه ایچ کدامشان فکر میکنم نرسیدن به هدف. در جواب از او اونا عملیات کردن و طالبا همیشه میگه که تلفات ملکی است، خویی که نباید ملکی ها به هیچ وجه آسیب ببینه. هموطنهای ما و شماست، به هیچ جنگی ما در جنگ‌های مختلف که در جا جای دنیا است همیشه صدای اعتراض بلند میکنیم که
2: یاسا صاحب، این ملکی‌ها اگر وزیرستانی هم باشن و از تی تی پی هم باشن بازم ملکیستن؟
3: ولی این رقم است که یعنی زن طفل به هیچ وجه آسیب نبینه.
2: ولی وقتی که طالب و تی تی پی میایه او را به عنوان یک پوشش یا سپر استفاده میکنه، باز دارید یک حالت چی شوه؟
3: امور میخواستم خدمت عرض بکنم، باز در این صورت که از ملکی ها، از اطفال، از زنا به عنوان یک سپر استفاده شوه، از مناطق که غیر نظامی است اونجا جای به جای شوند و نیروهای توریستی یعنی در مناطق ملکی جابجا شوند و ملکی ها را به ایسی سپر دفاعی از خود استفاده بکنن، بزی عمل زیشتر از اویه که ملکی ها تلف میشن، زنا و اطفال تلف میشه در همچنین عملیاتی.
2: پاکستان که میگه که امنیتش تهدید شده و عملا در خطر افتیده، 8 تا پهپاد از جانب افغانستان آمده، طالب هم مسئولیت نمیگیره، معلوم نیست کدام گروهی را انجام داده، پس چی کار بکنه؟ رهبرای تراز اول طالب و رهبرای تراز دوم و سیومش هم هدف قرار نمیده، کجا را هدف قرار بده؟
3: میبینین همی که سوال است که گرچه سوال بسیار زیاد مطرح میشه نه در افغانستان بلکه در همه جایا که او رهبرها چرا هدف قرار نمیگیره و چرا ملکی های عادی در این طرف میشه. اول خامی خودش یک سوال برانگیز است که همیشه مگه 3 ملکی شهید شد یا 5 ملکی شهید شد، یعنی در نشان میده در حالی که یکی از اهداف نیروهای ویژه ملا هیبت الله بوده دیشب در قندار. خب اینالی اونا فکر میکنم که بسیار زیاد مبالغه میکنه در این گپا، اما ای که او چرا هدف از این حملات رهبران تراز اولی طالبان است، فکر میکنم که مشکل تکنیکی است و اونا اگر در هدف قرار بگیره در دسترس باشه، هم معلوم میشه که از اونا هم دریغ نمیکنه.
2: اما یاساس بیز یک نقد میتونه برفایش ما وجود داشته باشه، اولی که زمانی که پاکستان ادعا میکنه که مرکز ساخت پهپاد در پکتیا، پکتیکا یا خوست یا قندهار را هدف قرار داده، فکر نمیکنین که موقعیت مثلا وزیر دفاع طالب، موینش، حقانی یا دهها دار و دستشان را بدانه؟
3: بدون شک ای اگر شما ایتا فکر میکنین که برای او ذمه هستن رهبران تراز اول طالب ها، ایج امکان نداره و با طالب ها بلی با کمک برخی از کشورهایی که با پاکستان مناسبات دوستانه ندارن اونا وارد میکنن پرسایزی، همچنین یک پهپاد اونا رو بسته‌بندی میکنن خودشان که فکر نکنیم که اونا او رقم توانمندی رو داشته باشه که همه پرزجات پهپادها رو در افغانستان تولید بکنن. ای به ای امکانش نداره که 8 پهپاد از او دور شلیک شود و ما بگیم که نه رهبری طالبا خبر نداره. اونا گفته بود که ما حملاتی که هفته گذشته انجام شده بود بر علیه طالبان انتقام زور میگیریم و بله اونا گفته که ما حملاتی هوایی انجام
2: ما باید به با نیت پاکستان هم شک بکنیم، چون در طول امی حملات اگر گیریم افراد ملکی کشته شدن، یک تعداد خانه هایشان ویران شدن، اگر پاکستان میگه که مراکز آموزشی و انتحاری و ساخت پهپادهایشان هدف قرار دادیم، اما یک دستاورد کلانی که واقعا طالب را هدف قرار داشته باشه و هدف طالب آسیب پذیر شده باشه دیده نشده، این سوی نیت پاکستان نشان نمیده؟
3: فکر میکنم این سوال در واقع متوجه خودمش نیست. این سوال باید که از خواجه آصف پرسان شود که وزیر دفاع پاکستان است.
2: خب خواجه آصف خود چند روز پیش گپای خود گفت، گفت که 70-80% عملاتی که در پاکستان میشه یا شهروندای افغانستان هستند که تروریست هستند، مهاجم هستند، میان در پاکستان دست به حمله میزنند. یعنی برایشان صاف رک و راست معلوم است، ولی بازم چرا اقدام نمیکنند؟ نظر به شناختی که شما از سیاست پاکستان دارین، ما میخوایم شما این موضوع رو برش بپردازین. اقدام برای حذف، برای هدف قرار دادن، برای نابودی.
3: من فکر میکنم که نابودی طالبا به یک چند حمله هوایی ممکن نیست و طالبا در صورتی از بین میره که یک قیام سراسری از داخل افغانستان بر علیه زنا صورت بگره و ما و شما شاهد ازی هستیم که در هفته های گذشته مقاومت رو به گسترش است و قبلا اونا می گفتن که یگان عملیات های پراگنده است، اما حالی نیروهای مقاومت که مربوط به چندین جریان است، اونا در داخل افغانستان است و یک جغرافی معین در اختیار دارن، ولو جغرافی کوچک باشه، اما تا یعنی یک تفاوتی یعنی کیفی است در این مقاومت که این نشانگر ازیست که مقاومت با گذشت هر روز بیشتر میشه و طالبا به سقوطشان نزدیکتر میشه.
2: بله، پس آقای یاسا، ما صحبتش ما این برداشت کردیم که حملات را که پاکستان انجام میده به هیچ گاهی نمیتونه که رژیم طالب را آسیب بزنه، آسیب برسانه یا هم از سر را برداره، بلکه به گفته شما در ابتدای صحبت ها داشتین که بیشتر منجر به تلفات افراد ملکی میشه، ولی گوهای هستند
3: داخل افغانستان. آقای قیومی، آقای قیومی و بدون شک که آسیب میرسانه به طالبا و این ادعای طالب هاست که میگه که فقط ملکی ها کشته میشه، در حالی که ادعای او طرف اونا در حساب میگه، میگه که در فلانه جایی که ما هدف قرار داریم اینی قد تروریست کشتیم، تروریستی که مربوط به تی تی پیه یا کسایی که برای زنا تحصیلات ایجاد میکنه.
2: بله، پس این به این معناست که این عملات بدون تاثیر نیست؟
3: بدون شک.
2: شما از آدرس شورای عالی مقامات بر نجات افغانستان صحبت میکنین. گرچه من میبینم یک تعداد از سیاسیون واکنش نشان دادن، محکوم کردن این عملات. موقف این شورا چی است در پیوند به این حملات؟
3: ببینید، شورا نه این که بار بار این موارد یاد کرده، در این موارد تبصره کرده و مواضع رسمی خود بار بار اعلام کرده در این مسائل، ما باز هم میگیم که دلیلی اصلی این نارامی بین دو کشور طالباست، این رژیم طالباست که یک خیمه امن برای کل جریانه تروریستی در داخل افغانستان ایجاد کرده که در نتیجه یعنی حوادث تروریستی در کشورهای مختلف صورت میگیره. البته در پاکستان بیشتر است فریکوانس از این عملیات ها، و این طالبان دلیل اصلی از این درگیری هستند.
2: درست. پس در اخیر میخوایم یک جنبندی هم از شما داشته باشیم که طالب عامل اصلی است، پاکستان به حملات دوام میده و منتج به نتیجه هم میشه، ولی یک طرف ما گفتگوهای سیاسی را هم گاهی اوقات شاهدش هستیم که بعضی کشورها میانجیگری میکنه. وقتی که پاکستان رجوع میکنه به گزینه نظامی، آیا این برداشت بکنیم که دیگه دروازه دیپلماسی و گفتگو کاملا بسته شده و پاکستان ناامید شده؟
3: ببینید، از ماه فوریه یا فوریه تا امروز را بین ایران و امریکا یعنی درگیری های بسیار جدی رخ داده و تا هنوز هم او چند روز آخر کم آرامیه، منتها تا هنوز هم گفته نمیتونیم که او تمام شده باشه. اما با این که درگیری ها گاه صورت میگره، حملات هوایی بسیار جدی صورت میگره و از او طرف هم حملات موشکی از طرف ایرانی ها صورت میگره، منتها با وجود از او هم درهای دیپلماسی بسته نبوده هیچ وقت. و اینال شما میبینین که اونا در امریکا با هم دیگه در تماس هستن و آقای پزشکیان هم یک پروتکلی رسمی در نظر گرفتن امریکایی ها. اینمی رقم بین همه درگیری هایی که در هر سر دنیا است، مثلا بین روسیا و عربستان سعودی جنگ هم در عین زمان دیپلماسی هم است. یعنی به اصطلاح انگلیسی یک واژه بسیار زیبا رو اونا استفاده میکنه که تا and جا go alongside with each other، یعنی هم شلیک است و هم مکالمه است که در جریان جنگای شدید هم اونا همزمان آردویشی جریان میدار.
2: پس با در نظر داشتی دو گزینه که هنوز به گفته شما فعال است، روزای آینده چطور قابل پیش بینی است؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایید.
3: من فکر میکنم که این درگیری ها اضافه میشه تا جایی که من ماهیت طالبان را از نزدیک مطالعه میکنم. طالبان به هیچ وجه از فعالیت های تروریستی یا سرپرستی گروه های تروریستی که بیش از 2 درجن در افغانستان حضور داره، از اونا حمایتشان را پس نمیگیره، حمایت از اونا را دوام میده و بالاخره در نتیجه حال فعلا با پاکستان تشنج بسیار در اوج خود است، ممکنه با دیگه شورای همسایه هم مواجه شوند.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای حسین یاساز، خنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدام نادری برای استقبال از شی جین پینگ رئیس جمهور چین به میدان‌هایی رفت و با تشریفات کاملا نظامی از او پذیرایی کرد. استقبال رئیس جمهور آمریکا از همتای چینیش اقدام بی‌سابقه در دیپلماسی آمریکا محسوب می‌شود. سال گذشته میلادی دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میدان‌هایی در آلاسکا استقبال کرده بود. در سال 1962 نیز جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا از هارولد مکمیلان نخست وزیر بریتانیا استقبال کرده بود. استقبال رئیس جمهور آمریکا از سران کشورهای خارجی در میدان هوایی اقدام غیر معمول است. با این حرکت دونالد ترامپ در پایگاه هوایی اندروز در اینلند با عنوان تمایل او برای جلب توجه و برقراری روابط نزدیکتر با رهبری چین تعیین شده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای شرکت در یک نشست 3 روزه با گفتگو درباره موضوعات چون تجارت، هوش مصنوعی و تایوان با واشنگتن رفته است. آمریکا همزمان با ورود شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن از توافق برای تمدید آتش‌بس تجاری میان دو کشور تا 10 جنوری خبر داد. با گزارش رویترز، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چهارشنبه اول میزان در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد که آتش‌بس تجاری که قرار بود تا 10 نوامبر پایان یابد 2 ماه تمدید می‌شود. سفارت چین در واشنگتن بلافاصله درباره این خبر اظهار نظر نکرد. تمدید

درگیری چند ساعته نیروهای نظامی و امنیتی با افراد مسلح در سراوان با کشته شدن حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد سپاه انجامید. سپاه مرگ او را تایید کرد و حالوش از کشته شدن مسئول اطلاعات این قرارگاه و زخمی شدن دستکم 13 نیروی دیگر خبر داد. وبسایت حقوق بشری حالوش چهارشنبه اول میزان 1405 با نقل از منابع محلی گزارش داد که ظریفی و احمد هراتی زراعتی مسئول اطلاعات قرارگاه سجاد در درگیری منطقه جهادآباد سراوان معروف به داب کشته شدند. این وبسایت وضعیت دستکم 13 نیروی نظامی و امنیتی زخمی شده را وخیم توصیف کرد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه کشته شدن ظریفی را تایید کرد. این قرارگاه در اطلاعیه مربوط به عملیات از کشته شدن 5 فرد مسلح و 1 نیروی امنیتی خبر داد و اعلام کرد که سپاه، اداره کل اطلاعات و فرمانده انتظامی در آن مشارکت داشتند. حالوش اعلام کرد که امکان تایید مستقل آمار اعلام شده درباره تلفات این درگیری را ندارد. ارتش پاکستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور طی عملیات‌های در بخش‌های ایالت بلوچستان در دوشبانه روز گذشته دست کم 19 شب نظامی را از پای درآوردند. با گزارش ارتش، مقدار سلاح و مهمات شب نظامیان نیز به دست نیروهای امنیتی پاکستان افتاده است. ارتش پاکستان چهارشنبه اول میزان در خبرنامه نوشت نیروهای امنیتی روز دوشنبه در یک عملیات مبتنی بر اطلاعات در منطقه شبانه کویتا 13 شب نظامی را کشتند. خبرنامه از شب نظامیان کشته شده در این درگیری با عنوان خوارج تحت حمایت هند نام برده است. با گزارش ارتش پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز با شب نظامیان در ولسوالی‌های کچ و کویته غربی درگیر شدند. در خبرنامه آمده است که در این درگیری‌ها دست کم 6 شب نظامی کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که محمد ابو الوان رئیس اداره مالی حماس در حمله روز چهارشنبه به خان یونس در جنوب غزه کشته شده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، ابو الوان فعالیت‌های خود را از یک دهه پیش در این منطقه آغاز کرده بود. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه دوم میزان با انتشار بیانیه گفت که محمد ابو الوان بودجه‌بندی تمام شاخه‌های حماس را بر عهده داشته است. با گفته ارتش اسرائیل، بیش از 1 میلیارد شکل معادل حدود 303 میلیون دلار تحت مدیریت و هدایت او برای تامین مالی فعالیت‌های حماس جابجا شده است و او نقش قاطع و تعیین کننده در حفظ حکمرانی و بقای این گروه ایفا می‌کرده است. در همین حال، ساختار مالی و اداری حماس همواره یکی از اهداف اصلی ارتش اسرائیل در طول درگیری‌ها بوده. تل آویو بارها مدعی شده است که قطع شریان‌های مالی و انهدام زیرساخت‌های اقتصادی این جانباش ضربه‌ای است به توانمندی‌های نظامی و مدیریتی آن در نوار غزه وارد کرده است. منطقه خان یونس در جنوب غزه نیز طی ماه‌های گذشته کنون درگیری‌های شدید با حملات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل بوده است. اسوسییتد پرس با نقل از مقام‌ها و منابع نظامی گزارش داده است که مشاوران سپاه پاسداران ایران در عملیات اخیر حوثی‌ها برای تصرف بخش از ساحل دریای سرخ از جمله شهر بندری المخاد در یمن نقش مستقیم داشتند. بر اساس این گزارش، حوثی‌ها در کمتر از 48 ساعت حدود 115 کیلومتر در امتداد ساحل غربی یمن پیشروی کردند و مناطق تحت کنترل نیروهای وفادار به حکومت مورد حمایت عربستان سعودی را تصرف کردند. این پیشروی یکی از بزرگترین دستاوردهای نظامی حوثی‌ها در سال‌های اخیر است. اسوسییتد پرس برای تهیه این گزارش با 10 مقام و نظامی از جمله 1 مقام ارشد حوثی، 2 مقام منطقه‌ای، 1 فرمانده ارشد نظامی یمن و 1 عضو شورای ریاستی این کشور گفتگو کرده است. با گفته این منابع، مشاوران سپاه پاسداران در میدان حضور داشتند و در هدایت عملیات نقش ایفا کردند. اسوسییتد پرس نوشته است که این حضور مستقیم‌ترین مداخله ایران در حمایت از حوثی‌ها از زمان آغاز جنگ داخلی یمن در سال 2014 به شمار می رود. بر اساس پایگاه داده تلفات پنتاگون، شمار نظامیان آمریکایی جان باخته در 2 دسته عملیات خشم حماسی و عملیات‌های بیرون مرزی به 19 نفر رسیده است. پنتاگون تلفات مربوط به عملیات خشم حماسی و عملیات‌های بیرون مرزی را در 2 دسته

0: دوکانه ثبت می کند. این امور پس از مرگ بیانکا سی ویلکرسون، افسر 37 ساله ارتش آمریکا از نورفک ورجینیا به روز رسانی شده است. ارتش آمریکا اعلام کرد که ویلکرسون 27 سنبولا در پی حادثه غیر رسمی هنگام پرواز به عربستان سعودی جان باخت. ویلکرسون در دوحه قطر از عملیات های بیرون مرزی پشتیبانی می کرد و به ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و ارتش سوم در پایگاه نیروهای هوایی شو در کارولینای جنوبی اختصاص داشت. عملیات خشم حماسی که از اواخر فوریه 2026 آغاز شد، نام رسمی کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود. پنتاگون پس از عملیات آتش‌بس موقت در ماه جولای، تلفات بعدی را در دسته جداگانه به نام عملیات‌های بیرون مرزی ثبت می‌کند. حکومت پاکستان از انتصاب نعمان محمود، جنرال بازنشسته این کشور، به عنوان نخستین دبیر کل پیمان دفاعی مشترک مکه میان اسلام آباد، ریاض و انقره خبر داد. اون مسئولیت رهبری دبیرخانه مرکزی این ائتلاف دفاعی جدید را در شهر ریاض بر عهده خواهد داشت. این جنرال بازنشسته پاکستانی دارنده نشان هلال امتیاز، یکی از عالی‌ترین و معتبرترین مدال‌های افتخار کشور پاکستان است و پیش از این سابقه فرماندهی سپاه 11 پشاور و ریاست دانشگاه دفاع ملی پاکستان را در کارنامه خود دارد. او همچنین در طول خدمت خود هدایت بخش تحلیل سازمان اطلاعاتی نظامی و فرماندهی عملیات‌های کلیدی ضد تروریسم در وزیرستان شمالی را بر عهده داشته است. حکومت پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که این جنرال ارشد مسئولیت رهبری دبیرخانه عمومی پیمان مکه در ریاض را بر عهده خواهد گرفت. دبیرخانه عمومی در ریاض قرار است و عنوان نهاد اصلی هماهنگ‌کننده این ائتلاف عمل کند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که هرچند پکن به حمایت‌های نظامی و اقتصادی خود از حکومت ایران ادامه می‌دهد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان حفظ روابط خوب با شی جین پینگ همتای چینی‌اش را در اولویت قرار داده است. بر اساس این گزارش که پنجشنبه دوم میزان منتشر شد، داده‌های گمرکی ایران نشان می‌دهد که نهادهای چینی در ماه‌های اخیر محموله‌های شامل قطعات و مواد قابل استفاده در برنامه‌های پهپادی و موشکی به ایران فرستادند. چین همزمان با برقراری آتش‌بس موقت میان تهران و واشنگتن نقش خود را در کاهش تنش‌ها برجسته کرد و گفت وزارت خارجه این کشور در پیشبرد صلح دخیل بوده و شی نیز شخصاً پیشنهادهایی برای پایان دادن و درگیری‌ها مطرح کرده است. با این حال، وال استریت جورنال نوشت که در همان زمان یک هواپیما از چین در تهران به زمین نشست که محموله‌ای برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی حمل می‌کرد. بر پایه داده‌های گمرکی، این محموله شامل قطعات الکترونیکی قابل استفاده در ساخت اجزای پهپادها و سامانه‌های هدایت موشکی بود. همزمان با تشدید اختلافات میان دونالد ترامپ و رسانه‌های منتقد، یک قاضی فدرال برای جمهور آمریکا دستور داد دسترسی خبرنگاران CNN، MS-NO و پولیتیکیو به کاخ سفید را دوباره برقرار کند. تیم کلی قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده پنجشنبه دوم میزان اعلام کرد که ممنوعیت اعلام شده علیه این سه رسانه احتمالاً مغایر قانون اساسی است. او به دولت ترامپ دستور داد کارت‌های ورود خبرنگاران این رسانه‌ها را فوراً بازگرداند و مقام‌های دولتی را به مدت 14 روز به اجرای ممنوعیت دسترسی آنها به کاخ سفید منع کرد. تلی استدلال دولت را مبنی بر این که این تصمیم با ملاحظات امنیت ملی اتخاذ شده است نپذیرفت و یادآور شد که ترامپ علت این ممنوعیت را عدم صداقت و رویکرد منفی در گزارش‌های این رسانه‌ها عنوان کرده است. در حکم دادگاه آمده است که در پرونده شواهد واقعی کافی برای تایید ادعای کاخ سفید وجود ندارد که لغو کارت‌های دائمی خبرنگاران واقعا از امنیت ملی محافظت می‌کند یا اینکه بازگرداندن این کارت‌ها در جریان رسیدگی به پرونده امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: صدای شما
10: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

به مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. سومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر اسرائیل میگوید برنامه هسته‌ای ایران نابود شده است.

0: سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. در ابتدا میریم تصاویر زنده ای را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک میبینیم، جایی که 3 روز از 81 مجمع عمومی در حال برگزاری است. این نشست از روز سه‌شنبه آغاز شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال سخنرانی است که سخنرانی وی را با هم یکجا میبینیم و مشنویم.
1: میگه اسرائیل برای پیشگیری از تلفات غیرنظامی در جنگ بیش از هر ارتش دیگری در تاریخ کار کرده. در تاریخ ما گام‌های بیشماری برداشتیم برای محافظت از جمعیت غیرنظامی. آیا این نسل‌کشیه؟ البته که نه، این متضاد نسل‌کشیه. بنابراین همه اونهایی که این دروغ‌ها رو درباره کشور من پخش می‌کنن و درباره سربازان شجاعمون، حالا چه در این سالن نشسته باشن یا در دفاتر شهردار یهودی ستیز نیویورک نشسته باشن، میگم شرم بر شما، شرم بر شما برای تحریف واقعیت‌ها، برای عوض کردن جای قربانی و متعارض. شرم بر شما برای اینکه شما در چهره حقیقت توف کردید. آقای ممدانی، شما از زمانی که شهروند این شهر شدید، بسیار از یهودیان دیگه در نیویورک احساس امنیت نمی کنن. به من میگن، با من حرف میزنن، میگن این شهر نیست که ما به خاطر داریم، چقدر سریع عوض شد و تعجبی هم نداره. شما تبهکارانی رو که برای حمایت از حماس محکوم شدن ستایش میکنید. یک کسی مثل حسن پایکر رو که میگه آمریکا حقش بود که 11 سپتامبر اتفاق بیفته، این دوست شماست. عجب دوستایی داری. شما یک روزنامه‌نگار فلسطینی رو به خانه دعوت کردی که فیلم گرفت از تروریست‌های حماس که یک گروگان اسرائیلی رو شکنجه میکرد و کتک میزد، بعد حاضر نشد که این ویدیو رو منتشر کنه. برای اینکه چرا؟ برای اینکه از تروریست‌ها حمایت کنه. زن تو اومده پستی منتشر کرده که تروریست‌های 7 اکتبر رو ستایش کرده، یه پست دیگه منتشر کرده میگه که اسرائیل نباید وجود داشته باشه و تو هیچ کاری در این باره نکردی، پیوسته اسرائیل رو به نسل‌کشی متهم می‌کنی. آقای ممدانی، تو تلاش کردی مانع از این بشه که من بیام اینجا، تلاش کردی که من رو خاموش کنی، اما نمیتونی من رو خاموش کنی، نمیتونی حقیقت رو پنهان کنی و این یک حقیقت ساده است. این یک حقیقت ساده است. اسرائیل نسل‌کشی نکرد، اسرائیل از نسل‌کشی پیشگیری کرد. و این دقیقاً چیزی که دوستان حماسی آقای ممدانی با ما میکردن اگر متوقفشون نمیکردیم. تک تک ما رو میکشتن. دروغ‌هایی که شما و دیگر یهودی ستیزان درباره یهودیان و کشور یهود منتشر میکنید پیامدهایی دارن. در نیویورک یهودی‌ها وقتی میخوان برن به کنیسه تهدید میشن، در خیابون‌ها چاقو میخورن، یهودی‌ها ازشون تصویر منفی و شیطانی ترسیم میشه، هدف گرفته میشن صرفاً برای اینکه یهودی‌اند. یهودی‌ها در سیدنی، منچستر، مونترال، بولدر در کلرادو به قتل رسیدن. در لس آنجلس، لندن، پاریس، برلین، واشنگتن دی سی بهشون حمله شده. یهودی ستیزان جهان میخوان که مردم ما رو وحشت زده کنن. من به اونا باید اینو بگم، روزهایی که یهودیان قربانیان بیدفاع بودن و با پای خودشون به مسلخ میرفتن تموم شده. امروز ما یک کشور داریم، امروز ما یک ارتش داریم، امروز ما ملتی هستیم آماده و توانا در دفاع از خودمون. پس امروز من یک پیام دارم برای یهودیان سراسر دنیا. سر خودتون رو بالا بگیرید، افتخار کنید، اعتماد به نفس داشته باشید، مرعوب نشید، به پا خیزید. و به همه دیگران میخوام اینو بگم، کسانی که از عدالت و حقیقت دفاع میکنن، به ما ملحق بشید و قد علم کنید در برابر این توحشی که تمدن مشترک ما رو تهدید میکنه. اما باید با شما صادق باشم، همه به پا نمیخیزن. ما اینو دیدیم، برای اینکه برخلاف اسرائیل بعضیا و همین اخیراً به ویژه در غرب اروپا بعضیا تصمیم گرفتن که به پا نخیزند. رهبران این کشورها تصمیم گرفتن که تسلیم اوباش یهودی ستیز بشن. ضعف رو انتخاب کردن، مماشات رو انتخاب کردن. ما نمیتونیم از این واقعیت تلخ پرهیز کنیم. بسیاری در جهان آزاد از دفاع از آزادی واهمه دارن و من از اونا میپرسم جهان چه خواهد داشت برای شما در آینده با این رفتار؟ شما برادری دموکراسی ها رو میخواین یا اخوان المسلمین رو میخواین؟ چقدر وقت لازم دارین که ببینید که این افراطی ها دارن که آب شما رو، اقتصاد شما رو، زندگی شما رو نابود میکنن؟ من به شما بگم، ما در اسرائیل صبر نخواهیم کرد که دیگران از خواب اخلاقی خودشون بیدار بشن. نه، ما به پیش میریم، ما آینده رو میبینیم، ما پیشتاز توسعه باور نکردنی هستیم در سلامت و بهداشت، در کشاورزی، در هوش مصنوعی، یا حالا بگیم ابرهوش. اینها مواهبی هستند برای بهره‌مندی همه بشریت. اسرائیل هیچ وقت به این قوت نبوده. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیاردها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عضو کردن؟ هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عضو کردن. کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چیکار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. شما میدونید که تعداد مسیحیان در سراسر خاورمیانه رو به کاهشه. تنها در یک جا، کشور من اسرائیل، که جامعه مسیحی داره رشد میکنه، موفقیت رو تجربه میکنه. به واقع وقتی که ما از بیت لحم خارج شدیم جمعیت مسیحیش 80-90% بود، زادگاه عیسی مسیح، و حالا که در کنترل فلسطینی هاست 80-90% مسلمان. آیا شما اعتراض کردید؟ هیچی نگفتید. و درباره ایران هم هیچی نگفتید. هیچی درباره ایران هیچی نگفتید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت. خانم‌ها، آقایان، داستان ملت من، ملت یهود، 3000 سال قدمت داره. ما همون زبانی رو صحبت میکنیم، همون زبانی رو امروز صحبت میکنیم که اون زمان صحبت میکردیم. ما در همون سرزمینی زندگی میکنیم که نیاکان ما اون زمان زندگی میکردن. داوود، سلیمان، ایزایا، جرمی، اینها، این سرزمین ماست، سرزمین اسرائیل. پیامبران ما، هدف ما و ملت ما در تاریخ منحصر به فرده. ارزش های ما الهام بخش همگان بوده برای قرن ها، برای هزاره ها. ما به خداوند اعتقاد داریم، به حاکمیت قانون، تلاشی جاودانه برای صلح و مبارزه جاودانه برای عدالت. این ارزش های مقدس هستند که ما رو در طول اعصار هدایت کردند. این ارزش ها هستند که ما کمک کردند بر دشواری های تاریخ فائق بیایم. مارک توین، نویسنده بزرگ آمریکایی، به بهترین نحو این رو گفت. 125 سال پیش گفت، قبل از بسیار قبل از تولد کشور مدرن یهودی و قبل از پیروزی های فوق العاده سربازان اسرائیل، این رو گفت. گفت یهودی در این جهان، در تمام اعصار، جنگی فوق العاده رو انجام داده و همواره دستاش هم پشتش بسته بوده در برابر پارسیان، بابلی ها، مصری ها و دیگران. ملت های دیگری ظاهر شدند و مشعل خودشون رو بالا گرفتند، ولی این مشعل ها همه خاموش شدند. اما یهودیان همه اینها رو دیدن، بر همه اینها پیروز شدن و حالا نشون میدن که نه فسادی دارن، نه دچار زوال شدن، نه روحیشون تضعیف شده و نه انرژیشون کاهش پیدا کرده. خانم و آقایان، در طول قرون خودکامگانی که تلاش کردن ما رو نابود کنن بارها و بارها ناکام بودن و با عنایت خداوند همچنان شکست خواهند خورد. اگر ما از خودمون شجاعت نشون بدیم، اگر اراده ما همچنان پولادی بمونه، ما ادامه خواهیم داد، همونطور که کتاب مقدس ما میگه. جاودانگی اسرائیل خدشه‌دار نخواهد شد و دلیلش ساده است. ما چاره دیگری نداریم. متشکرم از همه شما. متشکرم.

0: On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the State of Israel.
1: میریم نیویورک، همراه میشیم با همکارم عارف یعقوبی که از مخر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه شده. عارف سلام بر خودت و خسته نباشی. سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را دیدیم که با هم یک جا که از جنگ غزه گفت، از جنگ لبنان و همچنان از جنگ با ایران. بیشتر چی میدانیم از خودت بشنویم؟
2: خب سخنرانی اصلی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو شنیدیم با مخاطبان با هم، اما سفر او به نیویورک و سخنرانیش البته با حاشیه های همراه بود و میدانیم که نیویورک در واقع حالا شهرداری داره، زهران ممدانی که قبلا خواسته بود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به نیویورک نیایه، اگر بیایه اینجا باید بازداشت شود مطابق با اون دادگاه بین المللی کیفری که آقای نتانیاهو را قبلا در سال 2024 به جنایت جنگی متهم کرد و بعد آقای ممدانی خواسته بود که اگر او به نیویورک سفر کنه باید بازداشت شود، اما خب دیدیم که چنین اتفاق نیفتاد و از نظر قانونی هم ظاهرا شهرداری نیویورک صلاحیت این کار را نداره. آقای نتانیاهو حالا اینجاست در مقر سازمان ملل متحد، لحظات پیش سخنرانیش تمام شد و همینطور در مسیر آمدنش به نیویورک هم خب حاشیه هایی داشت، از جمله دولت فرانسه از اینی که حریم هوایی خود را در اختیار در واقع هواپیمای حامل نتانیاهو گذاشته دفاع کرد، گفت مطابق با قوانین بین المللی کشوری که در واقع فضای خود را در اختیار هواپیمایی میگذاره که یکی از سرنشین های او مثلا متهم به جنایت جنگی است، چنین ممانعتی ایجاد نمی کنه، از نظر قانونی مشکلی نداره، از این تصمیم خود دفاع کرد. در مسیر آمدنش به نیویورک آقای نتانیاهو از جمله از فضا یا از حریم هوایی فرانسه گذشته بود. اما سخنرانی که داشت هم خب طبعا دفاع از موضع اسرائیل بود در سالهای گذشته که اتفاق افتاده، گفت در چند سال گذشته اسرائیل در واقع در 7 جبهه جنگیده، به جز از پیروزی و جنگیدن راهی دیگه اسرائیل نداشته، از خود دفاع کرده. از 7 اکتبر در واقع یاد کرد که حماس به اسرائیل حمله کرده، اون را بدترین روز برای یهودیان بعد از هولوکاست دانست و همینطور البته در جریان سخنرانیش به برخی رهبران مشخص هم تاخت، مورد انتقاد قرار داد، از جمله از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که گفت او هر روز از اسرائیل انتقاد میکنه و همینطور در ادامه اینکه موضع اسرائیل به گفته او در واقع دفاع از مردم اسرائیل بوده. اما خب میدانیم که قبل از آقای نتانیاهو محمود عباس سخنرانی داشت، او موضع خودش را بیان کرد، او گفت که فلسطینی ها دارن نسل کشی میشه. در کل موضع به اصطلاح فلسطین، نوار غزه یکی از تاریخی ترین طبعا و یکی از جدی ترین مشکلات است که همه ساله در سالهای گذشته و خصوصا امسال یک محور اصلی در مجمع نشست عمومی سازمان ملل متحد بوده و این یک داستان بسیار جنجال برانگیز و در واقع داستانی است که موافقان و مخالفان زیادی داره. ایده از موقف از در واقع موضع گیری اسرائیل دفاع میکنه، ایده ام از فلسطینی ها. حتی در آغاز سخنرانی آقای نتانیاهو هم این اختلاف رو ما در صحن سازمان ملل، ساختمان سازمان ملل دیدیم در سالن مجمع که به محض آغاز سخنرانی آقای نتانیاهو ده ها دلیگیشن یا هیئت دیپلماتیک کشورها به رسم اعتراض به سخنرانی آقای نتانیاهو سالن را ترک گفتند و پارسال هم صحنه مشابه تکرار شد و این نشان میده که در واقع خود اسرائیل موضع گیری های سیاسیش و مسئله فلسطین چقدر در سطح بین المللی و در مهمترین و بزرگترین استیج بین المللی تبدیل شده به یک مسئله جنجالی که در واقع چند قطبی شده یا دو قطبی شده عمدتاً جامعه جهانی.
1: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از این که جزئیات بیشتر را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاسگزاریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به واشنگتن و دیدار او در کاخ سفید را تاریخی خواند.
3: پرزیدنت شی، بانوی اول چین و اعضای هیئت چینی، خیلی خوشحالم که به شما خوش آمد بگم به کاخ سفید زیبای ما. خیلی مفتخرم در ماه می این افتخار رو داشتیم که در پکن مهمان شما باشیم و شما با مهمان نوازی فوق‌العاده و زیبا از هیئت ما میزبانی کردید و حالا من و ملانیا افتخار داریم که میزبان شما در واشنگتن باشیم و پرزیدنت شی اولین رهبر چین میشه که برای بار دوم یک سفر رسمی دولتی به آمریکا داشته. بعد از انتخابم به ریاست جمهوری در سال 2016 من و پرزیدنت شی یک دوستی فوق‌العاده‌ای مبتنی بر احترام متقابل و منافع دو ملتمون بنا کردیم. در کشورهای مختلف جهان، از آلمان تا آرژانتین و ژاپن و کره جنوبی، از پکن تا پام بیچ در فلوریدا با هم دیگه صحبت و ملاقات داشتیم، ولی الان این اولین باره که در کاخ سفید با هم دیگه ملاقات میکنیم و همونطور که پرزیدنت شی شاهد بوده، تفاوت‌های زیادی از سال گذشته حاصل شده. پرزیدنت شی و بانوی اول چین در لحظه مهمی برای آمریکا اینجا هستند. 250 سالگرد تأسیس کشور ما. فردا از آرشیف‌های ملی بازدید خواهیم کرد تا برخی از مهمترین گنجینه‌های تاریخ با افتخارمون رو، از جمله اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی و منشور حقوق شهروندان رو، ازش دیدن کنیم. همچنین اشیایی رو خواهیم دید که گواهی بر تبادل دیرینه فرهنگی بین آمریکا و چین خواهند بود. قرن‌ها پیش از طریق تجارت، از طریق آموزش برای ساختن جهانی بهتر، کشورهای ما به واقع با همدیگه رابطه خوبی داشتن و ما به اون افتخار میکنیم. با همکاری با هم پرزیدنت شی و من گام‌های بزرگی برداشتیم برای حل مشکلات پیش روی دو کشورمون. ماه می گذشته در طول سفرم به چین هیئت تجارت رو ایجاد کردیم که یک مکانیزم بسیار جدیدی است، چیزی که خیلی باور نکردنی موفقیت آمیز بوده و تیم‌های ما دارن همکاری میکنن تا رابطه تجاری متوازن تری داشته باشیم، از جمله دسترسی به بازار چین برای رنچرها و کشاورزان آمریکایی. در طول این ملاقات هم به مسائل مهم امنیتی، تکنولوژی و SI یا سوپر هوش، ابر هوش خواهیم پرداخت و همکاری های ما میتونن که صلح و شکوفایی رو برای دهه ها تقویت کنن. تمرکزمون روی منافع مشترک خواهد بود و اطمینان دارم که میتونیم دستاوردهای زیادی داشته باشیم. در طول تاریخ پیگیری این منافع مشترک مردم ما رو بر فراز و از ورای اقیانوس ها با هم متصل و مرتبط کرده. بر فاصله های عظیم فائق اومدیم، حتی در جنگ جهانی دوم متحد بودیم و ببینید که در جنگ و با رزم در کنار هم چه دستاوردی داشتیم. سربازان ما به چین رفتند و برای بقای این کشور افسانه‌ای جنگیدند.
1: در همین حال شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این دیدار گفت پکن و واشنگتن باید ارتباطات خود را تقویت کنند و از طریق گفتگو اعتماد متقابل را افزایش دهند.
3: من به واسطه دعوت پرزیدنت ترامپ به آمریکا اومدم تا دوستی دو کشور را تقویت کنم، همکاری ها را بیشتر کنم و در خدمت منافع هر دو ملت حرکت کنیم. در برابر تغییراتی که در جهان ما اتفاق می‌افتند و شرایط بسیار تاریخی که با اون مواجه هستیم، چین و آمریکا به عنوان دو کشور مهم یک مسئولیت تاریخی بر عهده دارند در پیشبرد توسعه انسانی.
4: ترامپ 总统行稳致远
3: آقای رئیس جمهور، در طول سفرتون به چین در سال جاری توافق کردیم که یک رابطه سازنده استراتژیک بین آمریکا و چین برقرار کنیم که ملت هر دو کشور از اون استقبال میکنن و همچنین جامعه جهانی. آمادم که با شما همکاری کنم تا این کشتی عظیم رابطه چین و آمریکا رو در یک مسیر باثبات به سمت آینده رهنمون بشیم. باید که ارتباطاتمون رو تقویت کنیم. چین و ایالات متحده شرایط ملی متفاوتی دارن، اما از طریق ادامه دیالوگ عمیق و صادقانه دو کشورمون میتونن همدیگر رو بهتر بفهمن، به دنبال زمینه‌های اشتراک باشن و اعتماد متقابل رو برقرار کنن. پرزیدنت ترامپ و من برای همدیگه احترام قائلیم، رابطه شخصی با هم داشتیم و تماس خودمون رو حفظ کردیم. بنابراین اون بخشهایی از دولت ما هم که متصدی سیاست خارجی، تجارت، مسائل مالی و مسائل انتظامی هستن، اینها باید به همین ترتیب تماسهای خودشون رو برقرار و تقویت کنن و تماسهای بیشتری بین ما جریان داشته باشه.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به حمله های هوایی اخیر پاکستان به ولایت های قندهار، خوست و پکتیا از اسلام آباد خواست است و سیاست های خصمانه در قبال افغانستان پایان دهد و روابط خود با کابل را بر اساس حسن همجواری و احترام متقابل تنظیم کند. کرزی در بیانیه گفته است که به نظر می رسد پاکستان همچنان به سیاست های گذشته خود در قبال افغانستان ادامه می دهد، در حالی که پیامدهای این رویکرد اکنون خود این کشور را نیست تحت تاثیر قرار داده است. او تاکید کرده که مردم افغانستان فارغ از تفاوت‌های سیاسی و قومی در برابر هر گونه تجاوز به خاک کشورشان متحد هستند.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتی د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگویند که طالبان برای دومین روز پی هم مانع دیدارهای مردمی او شدند. به گفته این منابع، نیروهای استخبارات طالبان روز پنجشنبه از ورود شماری از مراجع کنندگان و حتی برخی از بستگان نزدیک آقای کرزی به محل اقامت او جلوگیری کردند. منابع آگاه در کابل میگویند این محدودیت ها به دستور عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان اعمال شده و عملا دامنه محدودیت های شده بر حامد کرزی را افزایش داده است. یک روز پیش نیز نیروهای طالبان مانع دیدار شماری از بزرگان قومی با رئیس جمهور پیشین شده بودند. منابع میگویند فشارها بر کرزی پس از موضع‌گیری های او درباره مسائل سیاسی افغانستان و حمایت از بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها برای دختران افزایش یافته است.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: Your phone is on international.